0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi rất là vui khi lại được quay trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ hai hàng tuần. Và rất là vui được chào anh Nguyên Khôi. Xin chào anh.
1: Nguyên Khôi chào Mai Phương và kính chào quý vị khán giả của Việt Radio 1560 AM. Chương trình live tối thứ hai, chương trình Nhạc Yêu Cầu với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Và đó là cảm ơn cô Mai Phương đã cho nghe nhạc phẩm Delilah của nhạc của
0: Tom
1: Tom Jones, và
0: Jones.
1: với lời tiếng Việt là nhạc phẩm Duy và của nam ca sĩ Tuấn Ngọc, một bài hát mình rất là thích.
0: Dạ vâng, một ca khúc mà hội tụ tất cả những cái tài năng đỉnh cao phải không anh? Tom Jones, Phạm Duy và tiếng hát của Tuấn Ngọc. Và kính thưa quý vị, ca khúc Delilah vừa rồi đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình Yêu Cầu Nhạc buổi tối thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau nghe những ca khúc xuyên biên giới, những ca khúc nhạc ngoại, những ca khúc nhạc ngoại lời Việt và những ca khúc nhạc Việt. Nếu quý vị
1: Nói
0: đang
1: chung
0: nghĩ
1: là
0: đến những ca khúc nào thì
1: quý
0: gọi
1: vị
0: vào
1: gọi vào.
0: để mà chia sẻ những ca khúc đó đến với chương trình và những người thân yêu của mình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đầu tiên. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 5117. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Chị
0: Dạ
1: Hồng phải không?
0: chị Hồng. Chào
1: Ok,
0: chị
1: dạ biết
0: Hồng.
1: rồi.
0: Chị Hồng khỏe không? Hôm qua không biết
2: À,
0: chị Hồng
2: chị Hồng khỏe mà sẵn đây chị cũng thông báo nhanh cho Nguyên Khôi với Mai Phương biết là hôm thứ bảy vừa rồi đó là chị có thông báo cho Thùy Trang với lại Nam Dương là tại vì có một cái chị Hồng cũng hay gọi vào trong cái chương trình mà nhạc yêu cầu với lại chương trình chiếc xe của anh
1: cương
2: của chú Cương.
0: dạ
2: À, thành ra đó là chị Hồng có thông báo hôm thứ bảy vừa rồi cho Thùy Trang Nam Dương biết, thì hôm nay cũng cho Mai Phương với Nguyên Khôi biết luôn là chị đổi cái nickname thành chị Lan, đặng không
1: ok
2: có trùng với chị Hồng kia.
1: dạ chị Lan
0: Rồi vậy là bây giờ là chị
1: là
0: không
1: chị
0: còn là
1: Lan
0: chị Hồng nữa mà là sẽ là chị Lan,
1: chị không muốn làm hoa hồng nữa mà chị muốn
0: mà
1: làm hoa
0: muốn
1: lan.
0: làm hoa lan. Dạ
2: Không, chị thích hoa hồng lắm. Chị trời ơi, chị thích hoa hồng lắm. Nhưng mà cái hôm đó Nam Dương có cho ý kiến là thôi vậy thì chị kêu chị là chị Hồng Lan đi. Nhưng mà Nam Dương thịt nhớ là trùng với lại Hồng Lan chuyển tiền.
0: Vậy thôi hôm
2: Đó,
0: nay chị
2: hôm đó
0: Lan
1: chị
0: thôi nha,
1: Lan
2: thôi thôi chị Hồng nói của chị nói với lại thôi thôi Nam Dương ơi, cho trùng với Hồng Lan chuyển tiền nên nó ngộ nhộng lắm, thôi giờ chị Lan thôi được rồi.
1: cảm ơn chị Lan.
2: Thành ra hôm nay á chị vui quá, thành ra là chị muốn nghe một cái bài nhạc ngoại nó vui vui một tí là vũ điệu Mambo.
1: Mambo.
0: Mambo,
2: Vũ
1: Ok.
2: điệu Mambo.
1: Bài này hình như là nhạc Ý đó chị. Tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, đúng không chị?
2: Hình chị biết là nhạc ngoại lời Việt thôi, nhưng mà xuất xứ từ xứ nào thì chắc là Na Nguyên Khôi với Mai Phương biết rành hơn chị
0: Dạ
2: đó.
0: vũ điệu Mambo.
1: Hình như cái bài này là
0: Mambo hình như nồng say thì phải, Mai Phương thấy là vậy đó.
2: À đúng rồi, hình như là nó cũng có một cái tựa tiếp theo tựa khác nữa là Mambo cuồng say.
1: Có nhiều bài nói về Mambo lắm.
0: Mambo nồng say.
2: À,
0: Dạ rồi,
2: giờ thấy cái Mambo nào có trong tủ nhạc của Mai Phương với Nguyên Khôi thì cho chị ca sĩ nào hát cũng được hết.
1: cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Lan. Dạ hôm nay từ ngày hôm nay chị Hồng đã trở thành
1: Thành
0: chị
1: chị
0: Lan.
1: Lan.
2: Nhưng mà có cũng hai loài hoa này đều đẹp hết
1: Đó đúng rồi chị,
2: trơn rồi
1: Hồng
2: nha.
1: cũng đẹp mà Lan cũng đẹp.
2: Hoa hồng cũng đẹp, hoa lan cũng đẹp, thành ra là chúc cho Mai Phương với Nguyên Khôi là được một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ nha.
1: Cảm ơn
2: Dạ
1: chị đã gọi vào chị Lan.
2: cứ
1: Cảm
2: cứ
1: ơn
2: nhớ
1: chị
2: tới hoa hồng thì cũng là nhớ tới hoa
1: Lan.
2: lan, buổi chiều
1: Đúng rồi.
0: lan Dạ cảm ơn chị Lan đã gọi vô chương trình hôm nay nha, và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Tạm biệt chị Lan, cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 7786. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Hello anh Tuấn.
0: Dạ chào anh Tuấn.
3: Hôm nay cho Tuấn yêu cầu bài Kiếp Ve Sầu,
1: Kiếp Ve
3: Phương
1: Sầu,
3: Phương Thảo hát.
1: Phương Phương Thảo, rồi một nhạc một một nhạc hoa lời Việt.
3: Tối nay cho Tuấn yêu cầu bài đó.
1: Ok, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh
3: Cảm
0: Tuấn
3: ơn anh Khôi.
0: đã yêu cầu ca
3: Cảm
0: khúc
3: ơn
0: này.
3: chị Mai Phương.
1: Cảm
0: Dạ
1: ơn anh.
0: cảm ơn anh Tuấn. Dạ chúc anh buổi tối nghe nhạc vui nha. Và bây giờ thì
3: Cảm ơn Mai Phương.
0: dạ cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 9637 và xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Cô Sương.
2: 6937.
1: Là cô Sương.
0: Dạ 6937, dạ cô. Dạ.
2: Chào Miu cô, chào Mai Phương. Hôm nay cho cô xin bản For Your Eyes Only.
1: For your only, một bài hát rất là hay.
2: Rồi, cô thích
0: For
2: bài
0: your
2: đó.
0: eye
1: Yes, for your eye only.
2: Rồi,
1: Dạ cô.
2: tặng Nguyên Khôi, tặng Mai Phương và tặng cho tất cả những thính giả nghe đài tối nay.
1: Dạ cảm
0: Dạ,
1: ơn cô Sương rất là
0: dạ
1: nhiều.
0: cảm ơn cô Sương đã luôn luôn yêu cầu những bài hát rất là hay. Dạ, cảm ơn và chúc cô có một buổi tối bình an và nghe nhạc vui. Dạ, chào cô.
1: Bài này cũng là có tên của một cái trong phim James Bond đó.
0: Dạ, và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello, chị Thảo Kim.
4: Xin chào Mai Phương, xin chào anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, chào
4: Đây
0: chị.
4: là Thảo Kim đây. Dạ, hôm nay cho Thảo Kim một bài hát là Everything I Do It For You nha Mai Phương.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo
4: Dạ.
0: Kim. Ca khúc này Mai Phương cũng rất là yêu thích. Dạ.
1: Everything I do it for you hả?
0: Dạ.
1: Không biết có ai nói với chị Thảo Kim cái câu đó chưa ta?
0: Dạ.
4: Dạ chưa anh Nguyên Khôi đang chờ đó anh.
0: Dạ, đang chờ. Hy vọng rằng là sau khi mọi người nghe bài hát này thì sẽ có người nói với chị Thảo Kim câu này.
4: Dạ,
0: Dạ.
4: dạ cũng hy vọng lắm chị. Dạ.
0: Dạ, chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ, cảm ơn chị đã gọi vô
4: Dạ,
0: chương trình.
4: cảm ơn. Dạ, cảm ơn Mỹ Phương, cảm ơn Nguyên Khôi. Dạ,
0: Dạ.
4: bye bye.
0: Dạ, chào chị. Và tiếp tục chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả cũng đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, 5154, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello, cô Mai Phương với chú Nguyên Khôi, không?
0: Dạ,
1: Dạ, hello cô.
0: dạ hello cô Huệ phải không?
5: Đúng rồi, cô
0: Dạ.
5: Huệ.
0: Cô Huệ ơi, hôm nay cô nghe bài gì nè?
5: Cô nghe bài Nhớ Về Em.
1: Nhớ về em.
0: Nhớ Về Em.
1: Nhớ về em có phải là của chị Nam Sơn không cô?
5: Cô không biết tác giả là ai hết á, nhưng mà cho cô nghe Nhớ Về Em.
0: Dạ, Nhớ Về Em.
1: Nhớ về em, hình như bài này có mấy bài thì phải.
0: Dạ, mà cô có nhớ là ai hát bài này không cô?
5: Cô không nhớ, nhưng mà
1: Oh.
5: cô biết là có giọng nam hát.
1: Ok, chắc cô muốn nghe cái bài của Jimmy Nguyễn có phải chị Nam Sơn dạ. Ok, chắc con biết rồi, biết bài này. Dạ, ok
0: Dạ,
1: cô.
0: cô nói là cô
5: Bài
0: muốn
5: nào
0: nghe
5: cũng
0: giọng nam hay là
1: Nam, Jimmy Nguyễn,
5: giọng
0: À
5: nam.
0: rồi, dạ,
1: ok, dạ
0: dạ Mai
1: ok
0: Phương
1: con.
0: thấy
1: Hy vọng bài này
0: thấy
1: đúng.
0: bài này rồi.
1: Dạ.
0: Dạ.
5: Ok, cảm ơn cô Mai Phương với chú Mai
0: Dạ,
1: Dạ,
0: dạ.
1: cảm ơn cô Huệ rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Huệ
5: Dạ,
0: nha cô.
5: mời
0: Dạ, chúc
5: cô.
0: cô một buổi tối nghe nhạc vui. Và tạm biệt cô Huệ, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 6602. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Hello, chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
1: Hello anh
0: À, dạ,
1: Thái.
0: hello anh Thái.
1: Mình
6: Dạ,
1: Mai Phương biết không? Mình cũng tình cờ gặp anh Thái ở ngoài nha. Anh Thái dễ thương lắm.
0: vậy hả?
1: Thân thiện lắm.
0: Ngông nghe giọng là biết dễ thương
1: Nhà thân
0: rồi.
1: thiện lắm.
0: Dạ.
6: Ok, hôm nay nhạc yêu cầu cho Thái yêu cầu bài To All the Girls
1: To
6: I
1: all the girl I
6: Love
1: love của
6: Before. Dạ, nghe đi.
1: anh muốn nghe ai hát?
0: To All the Girls I Love
1: Không.
0: hả?
6: Willie
1: Ok, Willie Nelson. Tưởng anh muốn
0: Dạ.
1: nghe Julio Iglesias
0: Willie
1: chứ.
0: Nelson. Dạ.
6: Julio hát cũng hay mà
1: Dạ,
6: Willie
1: không
6: Nelson
1: nghe
6: nha.
1: Willie Nelson cho cái giọng nó Mỹ hơn một tí. Tại vì cái bài này
6: Dạ.
1: Julio hát thì cái accent của ông ta Spanish ấy, thì theo em thấy thì nó không có được hay lắm. Dạ.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh
6: Ok,
0: Thái. Dạ.
6: cho thấy cái đã tặng Nguyên Khôi với lại Mai Phương với lại quý vị nghe trên đài.
0: Dạ,
6: Chúc
1: cảm ơn anh.
6: một buổi tối bình an. Dạ.
1: Dạ, cảm
0: Dạ.
1: ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Thái đã gọi vô chương trình nha. Cũng chúc anh có một buổi tối bình an và nghe nhạc vui. Dạ, chào anh.
1: Và chắc bây giờ tới
0: Dạ, bây giờ thì chúng ta nghe
1: nghe
0: nhạc
1: nhạc.
0: thôi. Dạ.
1: Và bài hát đầu tiên là một yêu cầu của chị Lan, đó là bài hát về Mambo.
0: Dạ, Mambo Nồng Say. Dạ, vâng. Mai Phương kính mời chị Lan và quý thính giả chúng ta cùng sôi động với ca khúc Mambo Nồng Say.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mambo Cuồng Say, không biết bài này phải chị Lan yêu cầu hay không, nhưng mà bài này cũng là một cái giai điệu vui nhộn cho mở đầu cho chương trình buổi tối thứ hai ngày hôm nay. Nếu mà không đúng bài hát của chị yêu cầu thì xin có lỗi cùng chị, và dĩ nhiên là chị sẽ gọi lại để yêu cầu bài
1: Dạ
0: khác.
1: vâng,
0: Cảm ơn chị Lan rất là nhiều.
1: nếu như bài này không có đúng là ca khúc mà chị yêu cầu thì mong rằng là lần sau chị gọi vào và Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ đền cho chị nha. Và bây giờ ca khúc tiếp theo.
0: Đây là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt, đó là nhạc phẩm được mang tên Kiếp Ve Sầu qua giọng ca của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo.

0: Một ngày anh đến.
1: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Keep Vessel ở Anh Tuấn Yêu Cầu. Đó là một bài này là nhạc Hoa lời Việt qua giọng ca của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo. Và bài hát kế tiếp là một yêu cầu của cô Sương, đó là nhạc phẩm được mang tên For Your Eyes Only. Bài này cũng là bài hát trong bộ phim James Bond, bộ phim thứ 12 của James trong cái series James Bond sản xuất năm 1981. Và bài hát này được hát bởi ca sĩ người Scotland tên là Sheena Easton. Xin mời quý vị thưởng thức.
2: Dạ, và kính thưa quý vị, sau bài hát này thì Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Và kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tiếp tục giữ làn sóng.

0: Quý vị vẫn đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyễn Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Hàng sale chợ tăng hương từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì vẹt quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc. Nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49. Du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói. Dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99. Hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Everything I do it for you của Brian Adams. Trong phần 2, chương trình nhạc yêu cầu trên làn sóng của đài Việt Radio.

0: Everything I do it for you. Một câu tỏ tình có thể nói là đốn tim, phải không? Theo ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ là một câu nói có thể đốn tim tất cả những người đang yêu, phải không anh Khôi?
1: Này chắc trẻ nói chứ lớn nói không ta?
0: Có chứ. Anh Khôi nghĩ sao mà chỉ có tuổi trẻ mới có thể nói vậy? Và kính
1: Mắc
0: thưa quý
1: cỡ không?
0: vị, ca khúc Everything I do it for you vừa rồi đã mở đầu cho phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio, và với số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú, những ai đang theo dõi chương trình, đang có những ca khúc nào ở trong đầu, đang yêu thích những ca khúc nào thì xin hãy gọi vào để yêu cầu và chia sẻ ca khúc đó đến với những người thân yêu của mình, hoặc là chia sẻ những ca khúc đó đến với chương trình để cho tất cả chúng ta được nghe lại những ca khúc mà đã một thời vang bóng. Dạ.
1: Và hiện giờ thì Mai Phương có thấy một vị khán giả gọi vào.
0: Dạ vâng. Và xin chào vị thính giả có bốn số cuối 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chị Thủy chào.
0: Dạ, chị Thủy ơi, chị Thủy tắt giùm cho Mai Phương cái radio rồi mình nói chuyện trên điện thoại nha chị Thủy. Dạ.
2: Rồi rồi,
0: Mai
2: chị xin
0: Phương chào
2: lỗi.
0: chị Thủy. Dạ.
2: Rồi.
1: Dạ
2: Được chưa em? Được chưa?
0: được rồi
1: được
0: chị.
1: rồi đó chị.
2: Ok. Hôm nay chị muốn yêu cầu bài Dấu Chôn Tình Buồn. Nhạc
1: Dấu
2: nhạc Trung Hoa.
1: nhạc hoa và
2: Dấu
1: dấu
2: Chôn.
1: chôn tình buồn. Dạ
0: dấu tình sầu hay
1: no,
0: là dấu
1: no dấu
0: dấu
1: chôn tình buồn nhạc
0: dấu chôn tình
1: hoa.
0: buồn và dấu chôn tình buồn. Dạ không biết Mai Phương có nghe ca khúc này chưa, nhưng mà
1: Mà chị muốn nghe nhạc
0: cái
1: Tàu hay
0: tường
1: nhạc Việt chị?
2: Nhạc Việt.
0: Nhạc
1: Nhạc
0: hoa
1: Việt,
0: lời
1: nhạc lời
0: Việt
1: Việt.
0: phải không
1: Dạ
0: chị? Dạ.
2: nhạc
0: Và chị muốn nghe ca khúc lỗi, ca sĩ nào hát bài này chị?
2: ai hát cũng được hết.
0: Dạ.
2: Chị muốn tặng cho mọi người đang nghe đài, và
0: Dạ.
2: tặng cho cái là Nguyên Khôi thưởng thức vui
1: Dạ cảm
2: vẻ ha.
1: dạ cảm ơn chị Thủy
0: Dạ.
1: rất là nhiều. Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn chị Thủy. Lát nữa đây Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tìm cho chị ca khúc này.
1: Dấu chôn.
0: Dạ, Mai Phương đã nhìn thấy ca khúc này với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly rồi. Dạ, nhưng mà không biết là bây giờ có một cái phiên bản rất mới của các bạn trẻ thì anh Khôi nghĩ sao?
1: Mình nghĩ là cho chị Thủy nghe phiên bản mới của các bạn trẻ đi.
0: Dạ, chúng ta sẽ nghe những cái phiên bản mới của các bạn trẻ. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thời gian của chương trình vẫn còn đủ để cho Mai Phương và Nguyên Khôi nhận một hai cuộc gọi của quý vị, để chúng ta sẽ có thêm những ca khúc cùng nhau nghe.
1: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm sáng tác bởi Jimmy Nguyễn. Bài này được mang tên Nhớ Về Em, bài này được cô Huệ yêu cầu.
0: Dạ. Và bây giờ kính mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nhớ Về Em với tiếng hát của Jimmy Nguyễn.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Nhớ Về Em của ca sĩ Jimmy Nguyễn. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục nghe nhạc thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello anh Quốc. Hello
2: Nguyên Khôi. Hello Mai Phương.
0: Dạ chào anh Quốc.
2: Các bạn khỏe không?
0: Dạ cảm ơn anh cũng không được khỏe mấy. Anh Quốc nghe giọng Mai Phương thì anh Quốc cũng biết là không được khỏe mấy rồi ha.
2: Làm cái công việc của Mai Phương nói suốt ngày mà đương nhiên nó phải mệt chứ sao. Ráng giữ sức khỏe, ngủ nhiều vô.
0: Dạ cảm ơn anh Quốc.
2: Hư vọng á.
0: Dạ.
1: Anh Quốc nói sao chứ mình nói mình đâu có mệt đâu, mình nói cả ngày được á.
2: Không phải, tại vì giọng của Nguyên Khôi là giọng trầm.
0: Dạ.
2: Nguyên Khôi nói giọng rèo dưỡng sức, còn giọng Mai Phương là giọng cao, nữ cao.
0: Dạ.
2: Còn Mai Phương phải dùng sức đẩy lên nó hơi mệt.
0: Dạ. Dạ. Hôm nào phải gặp anh Quốc để mà thọ giáo một cái buổi về tiếng nói, về cái giọng để mà giữ giọng.
2: Rồi hôm nay cho Quốc yêu cầu bản Someone Like You.
1: Someone
2: do Adele ca được không?
1: Dạ được.
0: Yeah, Someone Like You. Yeah, bài này rất là hay luôn.
1: Phải nói là mình rất là thích giọng hát của cô này nha anh Quốc.
0: Dạ.
2: Yeah. Những bài của Adele này rất là khó hát.
1: Dạ.
0: Yeah.
2: Rất là đặc biệt.
0: Dạ.
2: Yeah. Mình cũng định bữa nào đi coi live show của cổ mà vé mắc quá, 3,000 mấy một vé lận.
1: What?
2: Mà rất là giới hạn.
1: Wow.
2: Nó không có phải như là một cái, cổ không có hát ở trong một cái giống như là một cái vận động trường đâu, cổ hát trong một cái thính phòng mà khoảng chừng cỡ 300-400 người thôi.
0: Dạ.
2: Mà vé rất là mắc.
1: Wow.
0: Kiểu như là một cái concert thôi anh hả, chứ không có phải là.
1: Không phải concert nữa.
0: Không,
1: nó
0: concert luôn là một cái music room nhỏ thôi ha. Dạ.
2: Không, nếu mà vận động trường lớn á thì mình có vé rẻ và có phía xa.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
2: Cái sân khấu nhỏ khó mua dễ sợ luôn.
0: Dạ.
2: Mà sân khấu rất là nhanh.
0: Dạ.
1: Nếu mà sân khấu nhỏ như vậy chắc cô hát như kiểu acoustic hơn hả?
2: Đúng rồi, hát acoustic ban của cổ mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
2: Mà cái tour của cổ cũng giới hạn lắm, không có rầm rộ lắm đâu.
1: Dạ.
2: Bây giờ cổ giàu quá rồi, cổ retire, cổ tạm thời nghỉ, cổ đi chơi.
0: Dạ.
2: Cổ nó giàu lắm hả?
1: Ồ dạ.
0: Vậy thôi thì anh Quốc và chúng ta sẽ nghe của
1: Adele qua đài radio 1560.
0: Dạ đài radio 1560. Dạ cảm ơn anh Quốc.
2: Cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương nhiều.
0: Dạ.
2: Bye bye, bye.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ cảm ơn anh và chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Tạm biệt với anh Quốc thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi.
1: Và một bài hát rất là dễ thương của anh Thái yêu cầu, đó là nhạc phẩm To All The Girls I Loved Before. Bài này Nguyên Khôi với Mai Phương cho anh nghe. Họ đề là cả hai ca sĩ gạo cội hát, đó là Willie Nelson và Julio Iglesias.

0: thức nhạc phẩm To All The Girls I Loved Before. Bài hát này được anh Thái yêu cầu và bài này để được thể hiện qua hai giọng ca Willie Nelson và Julio Iglesias. Không biết là anh Thái đã yêu bao nhiêu người rồi ha, mà anh Thái yêu cầu bài này. Và tiếp nối chương trình đó là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt, nhạc phẩm Dấu Chôn Tình Buồn. Bài này được yêu cầu của với sự yêu cầu của chị Thủy.
1: Dạ, và chúng ta sẽ được nghe với phiên bản mới của các bạn trẻ Việt Music. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức Dấu Chôn Tình Buồn.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Dấu Chôn Từng Buồn một. Bài này là nhạc Hoa Lệ Việt của chị Thủy, yêu cầu lâu lắm rồi mình mới nghe bài này. Một bài hát nghe lại rất là hay.
1: Dạ, mà anh Khôi công nhận không? Các bạn trẻ bây giờ giỏi quá ha. Công nhận là với cái kỹ thuật AI bây giờ, nhưng mà các bạn phải nói là các bạn sử dụng rất là tốt và đã làm lại những cái ca khúc này với những cái bản phối rất là hay. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với các cô chú và anh chị rồi. Hôm nay chúng ta đã cho nhau một chương trình nhạc rất là hay, một chương trình nhạc xuyên biên giới với rất là nhiều những cái ca khúc từ những quốc gia khác nhau, nhưng đều là những ca khúc đã để lại trong tâm khảm của chúng ta những kỷ niệm rất là khó quên. Rất là chân thành cảm ơn quý vị. Và
0: nhạc phẩm cuối cùng, bài này anh Quốc yêu cầu một nhạc phẩm được mang tên Someone Like You qua giọng hát của Adele.
1: Dạ vâng, và ca khúc này cũng xin được kết thúc chương trình. Mai Phương và Nguyễn Khôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể

0: sẽ đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verde Helpline of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verde Helpline of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bà
2: Riêu,
1: bà
2: Riêu,
3: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún Riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Ambridge.
10: Điện thoại 832-939-8956. 939-8956.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

0: một bài học của biển cả. Một số người có được một thiên tư kỳ diệu, tôi không biết nên gọi gì cho đúng. Tinh thần bình thản, sức mạnh nội tâm hay tinh thần đại độ khoáng đạt. Dù sao thì mỗi khi gặp những nỗi thắc mắc, đau khổ là tự nhiên chúng ta hướng về những người đó. Họ có một cái gì thu hút chúng ta như đá nam châm hút sắt. Tôi có một ông bạn thân thuộc hạng người ấy. Cho nên một buổi tối hôm nọ, có một nỗi ưu tư đè nặng trong lòng, tôi kêu ngay điện thoại hỏi anh. Anh đáp:
1: mời anh lại chơi, Alma đã đi ngủ rồi, tôi sắp pha cà phê cho tôi đây.
0: Tôi bèn lại nhà anh, và một giờ sau, y như tôi đã đoán, tinh thần tôi phấn khởi hẳn lên. Không phải là nỗi khó khăn của tôi đã giải quyết được đâu, nhưng không hiểu tại sao tôi không thấy nó ghê gớm như trước nữa. Ngồi trước mặt anh Ken, thấy anh thoải mái dựa lưng vào cái ghế bành, hai chân gác lên bàn viết, tay chắp sau gáy, ít nói nhưng chăm chú nghe và tỏ thiện cảm với tôi, thì làm sao mà tâm hồn tôi chẳng bình tĩnh lại. Bỗng tôi thấy cần phải tỏ ít lời cảm ơn anh, và tấm lòng tôi quý mến anh, tôi bảo:
1: anh Ken, tôi chưa thấy ai có tài làm cho tinh thần người khác phấn khởi lên được như anh. Anh làm bằng cách nào vậy?
0: Nụ cười của anh mở ra một cách chậm chạp, cơ hồ như là ngào cũng hiện lên ở khóe mắt trước hết. Anh đáp:
1: có gì đâu, tôi hơi lớn tuổi hơn anh, có thế thôi.
0: Tôi lắc đầu:
1: tuổi tác mà ăn nhập gì tới cái đó. Anh có cái đức bình tĩnh mà tôi cảm thấy rất là thâm trầm. Nhờ đâu vậy anh?
0: Anh nhìn tôi vài giây, có vẻ suy tư, như do dự, không biết có nên kể cho tôi nghe không. Sau cùng, anh lấy đầu mũi dài, móc kéo một hộc tủ bàn viết, rồi lấy ra một hộp giấy. Đặt lên tấm bìa lót tay trên mặt bàn, anh trỏ hộp giấy đó, bảo:
1: nếu tôi có được một chút xíu cái đức mà anh khen tôi đó, thì có lẽ là nhờ cái hộp này đây.
0: Tôi đợi anh giảng giải, phòng rất tĩnh mịch. Tôi nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đặt trên mặt lò sưởi. Anh lựa một ống điếu cũ, thuốc đã đóng dày một lớp, rồi nhồi thuốc.
1: Chúng mình quen nhau từ bao lâu rồi nhỉ? 10 năm có lẽ, hay là 12 năm? Cái hộp này nó có từ lâu hơn nhiều, có thể là trên 30 năm rồi đó. Chỉ có Alma và tôi là biết trong đó có cái gì thôi. Nhưng mà lâu quá có lẽ nhà tôi quên rồi. Còn tôi thì cứ thỉnh thoảng mở ra ngắm nghía cái vật chứa trong đó vậy mà.
0: Ngọn lửa ở đầu cây quạt chập chờn, khói thuốc tỏa lên thành những cuộn xanh phản chiếu ánh đèn. Anh Ken bắt đầu kể, giọng như văng vẳng từ dĩ vãng.
1: Năm 1920, tôi ở trên đường thành công. Một sự thành công kỳ dị, tiền vô như nước, mỗi ngày mỗi nhiều mà tiêu pha còn nhiều hơn nữa. Đúng là thanh niên được trời cưng mà. Tôi suy nghĩ tính toán mau hơn ai hết, mà tửu lượng thì cũng vô địch. Tôi cưới nhà tôi vì thấy nàng đẹp, làm cho nhà cửa cuộc đời thêm tươi chứ không phải vì tình. Nói thực ra tôi không có yêu nàng chút nào cả, tôi chỉ yêu tôi, tự cao tự đại thế thôi.
0: Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh tự vẽ cho anh bức chân dung tàn nhẫn như vậy, làm sao tôi có thể tin được là đúng. Anh nói tiếp:
1: chắc anh đoán được rằng số phận đâu có chịu thua tôi, phải quật lại chứ. Mà nó quật lại tôi một cách ghê gớm làm sao á. Những người nào không trải qua cuộc kinh tế đại khủng hoảng của năm 1929 á, thì khó tưởng tượng được nó bi đát tới mức nào. Mới có tuần lễ trước là tôi còn là một nhà triệu phú trên giấy tờ, mà tuần sau thì đã nhẵn túi. Phản ứng của tôi dễ đoán được mà. Tôi say sưa tối ngày, có lần 3 ngày liền say mềm mà không còn biết trời đất gì cả.
0: Anh cười gằn một tiếng ngắn, đứng dậy lùa ngón tay vào mớ tóc rối bù.
1: Nơi mà tôi lựa để mà thỏa cái tình than thân trách phận là một biệt thự của chúng tôi ở trên bờ biển. Nhưng mà từ khi đất sụp ở dưới chân, nó cũng không còn thuộc về chúng tôi nữa. Alma muốn theo tôi ra đó, tôi bảo đừng. Tôi chỉ muốn mỗi một điều là uống rượu tới say bí tỉ để quên hết mọi chuyện. Và tôi nóc hết cái ghe này tới ghe khác đó. Nhưng rồi cũng tới lúc tinh thần người ta bình tĩnh lại, Lúc đó tôi sắp thành một cái thằng nghiện rượu. Điều đó thật là ghê gớm. Tôi tởm cho cái con người tôi tuyệt vọng. Tôi xoay gương, cặp mắt thì đỏ ngầu, râu ria ba ngày chưa cạo. Tôi thấy mình hoàn toàn là một thằng bỏ đi. Tôi hoàn toàn là một con người hư hỏng, một người chồng hư hỏng, một công dân hư hỏng. Tôi nghĩ rằng chỉ có cách tôi từ bỏ cái thói đời này là có lợi cho nhà tôi, cho xã hội hơn cả. Tôi đã kiếm được một cách chắc chắn rồi. Gió thổi ào ào, biển động mạnh, tôi sẽ bơi thật là xa. Tới khi mà đuối sức mới thôi, thế là vô phương trở lại vào bờ được. Và bao nhiêu nỗi ưu tư sẽ trút được hết.
0: Cối thuốc đã tắt, anh nhổm dậy đặt nó lên bàn giấy. Khi ngồi xuống, chiếc ghế bành cũ kỹ của anh kêu rắc rắc.
1: Khi mà đã có một quyết định như vậy thì chỉ còn nghĩ tới cách thực hiện cho mau. Tôi không chần chừ nữa, vội vàng xuống các bậc thềm tiến ra bãi biển. Tôi còn nhớ lúc đó, trời hừng đông, đỏ rực. Dưới ngọn cuồng phong, sóng nổi cao ngất, tôi bước thẳng lại mấy nước. Mà khi tới nơi thì tôi để ý thấy cái gì lấp lánh trên mặt cát.
0: Anh mở hộp giấy ra bảo:
1: Đây, cái này đây nè.
0: Hộp chứa một giỏ sò, không phải là thứ giỏ sò hiếm thấy, vì tôi cũng đã gặp nhiều giỏ sò như vậy. Chỉ là một thứ giỏ hình bầu dục dài, có rạch màu lợt, coi khá đẹp. Anh Ken nói tiếp:
1: Tôi đứng lại ngắm nghía nó, sau cùng lượm nó lên. Nó ướt, bóng loáng, mà chỉ khẽ bóp một chút mà cũng bể liền. Mặc dù vậy, nó còn nguyên, không hề sức mẻ gì cả. Trong khi gió gào sóng gầm ở chung quanh, tôi tự hỏi, làm sao mà có thể như vậy nhỉ? Cả tấn nước dập dồn cuốn nó, tung nó lên trên lên lớp cát cứng này, mà sao nó không bể ra, tan tành ra từng mảnh nhỉ? Cái gì làm cho nó còn nguyên vẹn, không hề rạn nứt như vậy cả? Tôi ráng sức suy nghĩ, rồi bỗng nhiên tôi hiểu. Nó để mặc cho những sức mạnh cuồng phong kinh khủng ở chung quanh lôi cuốn mà không chống cự lại. Nó đã chấp nhận cơn giông tố như là chấp nhận sự an tĩnh ở đáy biển, nơi mà nó phát sinh. Nhờ vậy mà nó không bị tiêu diệt. Bỗng nhiên tôi thấy mình đã vô lý chiến đấu với một biến cố mà không thể tránh được. Dài tay nắm miệng chống lại số phận, mà đáng lẽ chỉ nên tin tưởng chấp nhận nó. Tôi không nhớ là tôi đã đứng như vậy bao nhiêu lâu. Sau cùng là tôi lượm cái giỏ sò đó lên rồi trở về biệt thự. Tôi giữ cái giỏ sò đó cho tới bây giờ đó.
0: Tôi đỡ cái hộp anh chìa cho tôi, nhấc giỏ sò lên. Thật đều đặn, không sức mẻ chút nào cả, mà nhẹ như lông chim. Tôi hỏi anh:
1: Anh có biết nó tên gì không?
0: Anh đáp:
1: Có, người ta gọi nó là cánh thiên thần.

Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu cũng là cuối tuần và ngày hôm nay có một món quà rất là đặc biệt. Tại vì bình thường mình sẽ bốc thăm trúng thưởng chỉ có 1-2 lá thăm, ngày hôm nay bốc tới 5 lá thăm đó quý vị ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay khi quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta vừa được quà vừa được lá thăm may mắn. Và nếu như chúng ta may mắn thì chúng trúng thưởng ngay một cái món quà giá trị tới 45 Mỹ Kim luôn nha quý vị. Nên những quý vị nào mà đang có định mua sản phẩm gì Vinashop cũng tranh thủ nhanh tay gọi live show. Và số hotline đã được mở rồi, đó là 1-855-558-8000. Những quý vị nào đang xem trên Uno, trên DirecTV hay là đài local địa phương cũng như trên YouTube, Facebook thì vui lòng search giúp em là Vinashop USA. Chúng ta có thể xem những buổi live trên đó và có thể gọi liền vào Vinashop giúp em hoặc là comment trên đó cũng được. Tụi em sẽ lấy cho những quý vị những cái giá thiệt là ưu đãi luôn hen.
0: Dạ đúng mà, và giá ưu đãi đó thì mình cứ gọi vào lại sau mình sẽ có biết giá ưu đãi như thế nào ạ. Ví dụ như ngày hôm nay mình mua một hộp nước, một hộp sâm nước đen hoàn toàn luôn bên tài chị Thư, thì hôm nay mình mua một hộp này mình sẽ được tặng ngay một chai dầu gội đầu ạ. Purity.
1: Đây, một chai dầu gội đầu hỗ trợ chống rụng tóc và bớt bị phai màu tóc nhuộm cho quý vị.
0: Ngoài ra mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển. Và ví dụ như quý vị hôm nay gọi vào live show sẽ được một lá thăm may mắn và một bịch bánh tráng khoai tây hoặc là gà lá chanh gì tùy quý vị thích ạ.
1: Đúng rồi.
0: Và mình bốc thăm trúng thưởng thì chắc chắn cơ hội rất là cao. Tại vì bình thường 1-2 lá thăm thì cơ hội khóc, như hôm nay là 5, ví dụ bữa nay 10 người gọi vô, 15 người gọi vô thì mình sẽ bốc thăm trúng 5 người.
1: Đúng rồi, 5 người khách hàng. Còn nếu như quý vị không gọi vô thì em không có bốc được cho quý vị cái gì hết hơn nha. Và chưa kể nữa là khi ghé shop mua thì mình lại không có quà nữa.
0: Dạ, và hiện tại đang có một số phone trên đường live ạ.
1: Dạ, 8715. Dạ, em xin chào.
2: Dạ, hồi nãy em nghe bốc thăm nói là năm hôm nay được bốc cái năm thăm đúng không?
1: Dạ, đúng rồi
0: dạ,
1: đó chị.
2: Dạ, ok, chị cho em ở cái dầu gội đầu Đông U nó khoảng bao nhiêu ạ?
0: Dạ, dầu gội đầu Đông U thì sẽ giá là 40 Mỹ Kim. Và ngày hôm nay chị mua vô, gọi vào live show mua 2 chai mình sẽ có giá 70 Mỹ Kim ạ.
2: Cái đó có dầu xả gì không ạ?
0: Dạ không cần dầu xả đâu chị, tại vì cái này khi mà chị gọi là nó đã mượt tóc cho mình rồi đó chị. Còn nếu mà chị muốn mượt hơn mình sẽ mua thêm dầu xả mình xả.
2: Ok, chị hơi lấy hai chai đó đi.
0: Dạ rồi, hai chai hay chị, và em gửi cho chị một lá thăm, ai biết đâu mình được bốc thăm trúng thưởng ngay rồi bỏ thuốc mắt ạ.
1: Dạ. Cảm ơn chị, chúc mấy bạn gọi lại cho chị.
0: Dạ cảm ơn.
1: Dạ rồi, em nhắc lại với chai dầu gội đầu Đông Uy này là chai của hãng Purity Mia Professional. Đây là chuyên có nhiều cái loại gội đầu, ví dụ như quý vị hay thấy đây là chai màu nâu, nó sẽ có hoa cỏ trong này, nhưng mà điểm đặc biệt của cái chai màu nâu này khi quý vị mở ra nó sẽ nghe một cái mùi sâm. Khi gội đầu tóc mình nó cũng sẽ thoang thoảng mùi sâm, nó rất là tốt. Mà quý vị hay thấy là cái sản phẩm này có rất là nhiều khách ưa chuộng luôn. Thứ nhất là khách mua rồi gửi cho feedback cho Vinashop báo rằng tóc cô năm nay cô khoảng 80 tuổi mà cô sử dụng cái dầu gội đầu này mà tóc cô nó không có bị rụng nhiều nè. Thứ hai nữa là tóc nó mau mọc nè, mà tóc cô đẹp, mấy bạn của cô á cũng hay hỏi cô xài cái loại gì, cô dắt hẳn vô trong phòng tắm chỉ luôn, xài này khỏi nói. Tại vì mình giải khách cái cô đó mà có giải thích chi cho nhiều thì bạn cô cũng không biết nó là cái gì. Dắt hẳn vô trong phòng tắm, đây chai này, rồi đi ra Vinashop nói chai màu nâu này đi là mấy bạn Vinashop sẽ biết. Thì ngày hôm nay một chai như thế này là 40 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua 2 chai em sẽ giảm tiền nha quý vị. Thay vì 80 Mỹ Kim thì mình được lợi được khoảng 10 đồng nữa, tức là chúng ta chỉ còn 70 Mỹ Kim thôi. Đó là lâu lâu cái chai Đông U này mới có chương trình sale cho quý vị ạ.
0: Dạ đúng ạ.
1: Ngoài ra nữa thì hôm nay cũng có một sản phẩm nữa sẽ có chương trình sale cho quý vị. Đó là một hộp đông trùng hạ thảo. Như quý vị hay biết ở Vinashop thì sẽ có nhiều loại đông trùng hạ thảo dạng viên, là sẽ có loại 950 hoặc là loại đông trùng hạ thảo special trên tay anh Thư. Thì đông trùng hạ thảo 950 thì chúng ta sẽ có giá 108 Mỹ Kim. Quý vị sẽ có về tổng cộng là 200 viên với lại một chai dầu trắng tê giác. Còn nếu như quý vị cơ địa gọi là khó hấp thu thuốc. Uống cái đông trùng hạ thảo 950 rồi mà nó không có hấp thu được nhiều trong trong cơ thể mình á, thì chúng ta có thể nhớ ngay tới đông trùng hạ thảo đặc biệt, là loại đông trùng hạ thảo special. Loại này sẽ là gọi là người ta hay gọi là đông trùng hạ thảo đỏ, bởi vì tại vì cái chai nó màu đỏ đó. Thì cái hộp này nó sẽ có giá là 199 Mỹ Kim. Ngày hôm nay khi quý vị mua thì sẽ tặng ngay cho quý vị một cái giá trị, một món quà giá trị tới 99 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng, đó chính là đỏ xăm đỏ cao cốt lên men ạ.
1: Cao cốt đỏ lên men nha quý vị. Một hộp thế này 240 gram với giá trị là 99 Mỹ Kim. Mua 199 Mỹ Kim mà tặng ngay tới 99 Mỹ Kim, nó rất là lời. Còn nếu như quý vị muốn dùng thêm đông trùng hạ thảo dạng nước thì Vinashop cũng có luôn.
0: Dạ đúng ạ, Vinashop cũng có dạng một dạng nữa là đông trùng hạ thảo dạng nước. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 10 chai nhỏ trong đây ạ. Trong đây mỗi chai nó sẽ có, một hộp sẽ có 10 chai nhỏ. Mình uống ví dụ như một ngày mình chỉ cần uống một chai, hoặc là mình có thể uống nửa chai kia mình để vô tủ lạnh. Mình uống ba ngày hôm sau, và một trước khi mình uống mình sẽ sắc lên để cho nó đều, mới là nó hòa quyện lại hết. Tại vì có nhiều lúc đó, cái đông trùng hạ thảo nó nặng mà nó sẽ lắng xuống dưới cái đáy, mình phải chịu khó mình lắc lên để cho nó đều vừa nước và vừa đông trùng hạ thảo lên để cho mình rất là uống à. Và cái này thì đông trùng hạ thảo một hộp như thế này sẽ tới 159 Mỹ Kim. Và một hộp này thì hôm nay mình sẽ có chương trình gì ha chị Thư?
1: Hôm nay mình sẽ mua một tặng một nha quý vị. Và đồng thời bonus thêm cho quý vị một bịch bánh như thế này nữa. Gọi vào live show lại có quà bốc thăm nữa. Đó, nên là ngày hôm nay nha, đây là loại đông trùng hạ thảo đến từ Nhật Bản nha quý vị. Và thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Nếu như quý vị muốn uống loại viên á, mà quý vị cảm thấy là không có thích uống, mà kiểu như mình uống nhiều thuốc quá rồi, và dạng viên mỗi lần uống là vốc cả một nắm thuốc vô người á, thì mình ngại uống những cái viên đó rồi, chúng ta có thể nhớ ngay cái loại nước. Loại nước này nó đóng chai, thì nếu được có tí thì có thể uống nguyên chai, rồi cách một hai ngày uống lại chai nữa, chứ không cần nhất thiết mỗi ngày mỗi chai. Tại vì loại này nó loại nước nó thẩm thấu nhanh hơn trong cơ thể, thì 2-3 ngày một chai cũng được rồi. Đó, thì hôm nay là một hộp 10 chai như thế này, 159 Mỹ Kim. Mà nếu như quý vị mua một gọi vào live show order thì chỉ cần mua một hộp tặng một hộp nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ, vào trong hộp một hộp này thì nó cũng sẽ có đông trùng hạ thảo và có rất là nhiều cái vitamin nữa, ví dụ như vitamin B, vitamin B1, B12, B6 hoặc là B2. Vitamin thì rất là tốt cho quý vị, tại vì tốt cho cái cơ thể của mình, nó sẽ giúp cho bồi bổ sức khỏe và giúp cho mình, như là mình uống đông trùng hạ thảo là nó khỏe hơn, nó làm cho mình đỡ mệt và nó sẽ là phục hồi sức khỏe, nó làm cho mình giảm stress và như là mình đỡ bị mất ngủ nữa đó ạ.
1: Đúng rồi, dễ ăn dễ ngủ cho quý vị luôn. Những quý vị nào làm biếng ăn hoặc là hay bị khó ngủ, ngủ chập chờn, quý vị cũng có thể dùng đông trùng hạ thảo. Và trong cái đông trùng hạ thảo này nó cũng hát cho quý vị về bồi bổ thận, cái gan của mình, nói chung là những bộ phận nội tạng bên trong cơ thể của mình á, nó được khỏe hơn, thì chúng ta có thể dùng đông trùng hạ thảo. Mà dạng nước này vì sao có các nhiều loại vitamin B, thì thiên về vitamin B á, để nó một phần á, là để nó giúp cho hệ tuần hoàn máu của mình được lưu thông tốt hơn, thì cái dưỡng chất đông trùng hạ thảo này nó mới ngấm nhanh vào trong cơ thể, đó là nhờ những cái vitamin đó để nó thúc đẩy được cái việc là hấp thu cái đông trùng hạ thảo. Thì như nãy anh Thư nói, quý vị có thể uống 2 ngày một chai thôi cũng được nha quý vị, tại vì những cái loại hấp thu nhanh á, thì khi đông trùng hạ thảo vô được trong cơ thể mình rồi thì nó sẽ phát huy tác dụng của mình tốt hơn. Và những ai cao huyết áp thì cũng yên tâm, tại vì đôi khi quý vị sợ ra lo ngại là quý vị uống xăm rồi quý vị sợ thế này, sợ huyết áp tăng, sợ nấy kia. Mặc dù anh Thư với lại Hoàng Thơ cũng hay nói là nếu mà huyết áp thấp thì nên dùng cái đông trùng gọi là xăm đỏ, còn nếu quý vị huyết áp cao thì có thể là dùng xăm đen. Thì thêm một sản phẩm nữa đó là đông trùng hạ thảo. Thì tùy thêm mỗi quý vị có nhu cầu khác nhau thì chúng ta có thể nói với lại Vinashop là mua dạng 950 hay mua loại special hay là mua loại nước. Mà loại nước ngày hôm nay thì sale rất là tốt luôn. Thì bình thường quý vị hay thấy không, phải mua 2 hộp mới được tặng 1 hộp. Hoặc là không có chương trình, hoặc là mua cái hộp này tặng cái hộp khác, chứ không phải mua Đông trùng hạ thảo, tặng đông trùng hạ thảo. Đó, còn ngày hôm nay là gọi Lai Xô mua ngay một hộp đông trùng hạ thảo, tặng luôn một hộp đông trùng hạ thảo nha quý vị.
0: Dạ, đúng mà, quá là tiện lợi cho quý vị.
1: Chưa kể nữa, nếu quý vị không muốn uống đông trùng hạ thảo mà quý vị muốn cũng một cái sản phẩm nữa, một tặng một, cũng trung hãng nó luôn cũng có nha quý vị nha.
0: Dạ, ví dụ như là mình uống về collagen á, thì Vinashop cũng sẽ có hai loại collagen, đó chính là collagen yến và một loại collagen hồng ạ. Ngày hôm nay mình live show mình sẽ có, ví dụ như mình mua một hộp collagen yến, mình sẽ được tặng một hộp collagen hồng, đúng chị Thư?
1: Không, hôm nay lấy
0: mua một tặng một. Oh, wow, ngày hôm nay là cái deal. Bình thường là, tại vì nãy báo là deal là bình thường mình sẽ là mua một hộp collagen yến sẽ được tặng một hộp collagen hồng. Ngày hôm nay, đúng ngày hôm nay luôn, thì cái deal quá là hời cho quý vị là mua một hộp collagen yến, tặng một hộp collagen yến và được tặng thêm một bịch chip khi gọi vào live show đó quý vị.
1: Ừ. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ mua 2 hộp đi thì em tặng 2 hộp và đồng thời tặng thêm một hộp thạch jelly cho quý vị nữa. Yeah. Nói chung là hôm nay deal của sản phẩm về Nhật này, của hãng Nhật này deal rất là tốt luôn đó quý vị. Tại vì bình thường một chai thế này cũng tới 50ml, uống rất là nhiều luôn đó.
0: Yeah.
1: Mà trong đây thành phần collagen của nó là collagen peptide luôn nha quý vị. Peptide nghĩa là gì? Là nó có những cái hạt nhỏ chúng ta thẩm thấu nhanh vào trong cơ thể mình luôn. Và đồng thời nó có những cái dưỡng chất làm trắng sáng da bên trong
0: đúng
1: đó.
0: Ví dụ như là vitamin C, nó sẽ làm sáng da, mờ nám, giảm thâm cho quý vị. Ngoài ra còn có biotin, ví dụ như là làm cho tóc suôn mượt hơn, cứng cáp hơn và tránh chảy rụng
1: hơn nữa.
0: Dạ, và ngoài ra còn móng tay nữa à. Tại vì mình uống những cái ví dụ như collagen này nó sẽ giúp làm đẹp da, làm đẹp da là cái điều quan trọng nè. Cái móng tay mình, tại vì mình hay như là mình hay cầm đồ nặng đồ, còn mình hay làm móng, làm thời gian móng sẽ cũng rất là yếu đó quý vị. Mình phải làm cho nó dưỡng chất, cho nó có cứng móng, thì khi mà móng mình gần gãy hoặc là móng mình yếu, mình nên uống những cái biotin giúp cho móng cứng à. Dạ, dạ, và hiện tại đây có một số phone là 8979 ạ.
1: Dạ, anh chào cô Như ạ.
3: Alo.
1: Dạ, hello
3: cho
1: cô.
3: Cho cô hỏi là cái collagen yến là một bao nhiêu?
0: Dạ, một hộp collagen yến như thế này là 129 Mỹ Kim ạ.
3: Ủa, còn cái hộp collagen không á là nhiêu?
0: Dạ, collagen hộp không á là màu hồng á cô sẽ là 82
1: ạ. 89 ạ.
0: 89.
3: 89 đồng.
0: Dạ.
3: Rồi bây giờ nếu mà con mua một hộp collagen 89 là tặng một hộp 89 hả?
0: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay con mua một hộp 89 sẽ tặng một hộp 89 ạ. Và cô gọi vào live show thì sẽ được tặng một bịch bánh tráng phai tây.
1: Dạ. Vậy hôm nay là cô lấy cái loại hồng hay loại yến ạ? À?
3: Collagen không ở đi.
1: Dạ rồi, lấy collagen hồng cho cô nha.
3: Hồng là
1: là không có yến á.
3: Dạ. Thêm cái gì nữa đó ha.
1: Thêm bịch bánh nữa ạ. Dạ.
3: Rồi, để với lá thăm bốc thăm.
1: Dạ đúng rồi, một lá thăm nữa. Dạ.
3: Rồi kêu nhã gọi cho con.
1: Dạ rồi, dạ.
3: Có gì cô từ đây tới đấy cô mua khác nữa.
1: Dạ.
3: Hai tới cô mới xuống được.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: dạ
0: vâng,
1: cô
0: dạ.
1: Như
0: có gì con hẹn gặp cô Như vào bữa thứ hai.
1: Rồi, dạ, cảm ơn
3: cô. Quên đó, cô còn quên đó.
1: Dạ.
3: Cái thạch thạch nghệ.
1: Dạ. Dạ rồi, con có ghi lại.
3: Một cái hộp thạch nghệ nhỏ nữa.
1: Dạ rồi cô, một cái thạch nghệ nhỏ.
0: Dạ.
3: Rồi,
1: dạ, con cảm ơn nha. Dạ, Trúc Nhã gọi cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô, Trúc Nhã sẽ gọi lại cho cô.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ rồi, nãy em nói về cái một sản phẩm nữa dành cho trẻ em.
0: Đúng ạ, đây chính là một hộp kích Ergo như thế này. Cái loại kích Ergo này quá quen thuộc, là nước tăng trưởng chiều cao cho trẻ em, ngoài ra giúp cho trẻ em thân hệ miễn dịch, sức đề kháng và giúp cho xương chắc khỏe hơn. Dạ, và cái một hộp này á, mình uống sẽ ví dụ như bé nhà mình mà bé từ 2 đến 6 tuổi ngày sẽ một gói, và bé từ 6 đến 18 tuổi hoặc 21 tuổi vẫn còn trong độ tuổi phát triển mình sẽ uống ngày 2 gói. Thì một hộp này mình sẽ có 60 gói ạ. Trong một hộp nó sẽ có 20 gói cho quý vị uống. Tại vì có như là có một cái chú khách á, mình cũng có một vị khách đó là ở bên đa bang khác hay bang mình gì nè, là chú đó mua một nhà à, thôi mình nói trong bang mình đi, cái cô mà cô hay mua, cứ mua là mua cái điều mua mua cái điều rất là nhiều. Tại vì nhà hôm bữa hổng cô nói cô sao con thấy cô mua nhiều quá, con không biết nhà mình có mấy bé. Thì cô nói nhà mình tới 5 bé luôn á chị Thư. Nhà 5 bé cho nên là cứ mua dần dần cho các bé uống, cứ dần dần bé. Mà bé rất là chịu hợp tác, tại vì bé nào uống cũng có tăng trưởng chiều cao. Hình như là hôm mua bữa hổm mà cô nói là bé có một bé mới có 11 tuổi mà bé đã cao tới tận cái mắt rồi. Đó là phải 1m5 mấy rồi, em mới 1m60 thôi mà đã giờ mà cao là cũng ấy, là tới cái mắt là cũng khoảng thấp hơn khoảng 5-6 cm thôi đó.
1: Đúng rồi.
0: Đó là 1m50 mấy, quá uống vào là rất là cao, tại vì cô mua cho bé uống từ nhỏ rồi đó chị.
1: Tại vì sản phẩm này không những cô mua đâu mà còn nhiều vị khách khác ở Vinashop, là có mấy anh Mỹ cũng có, Philippines cũng có, thì họ cũng ghé shop để họ mua á, hoặc là mua online nữa nha quý vị. Mà mua online thì nó không được promotion tốt như kiểu gọi live show đâu. Nên là những quý vị ngày hôm nay mà có nhớ là mấy bé ở nhà mà gần hết cái cờ gâu, hoặc là những vị khách nào chưa bao giờ biết tới cái cờ gâu, thì quý vị có thể nhanh tay gọi vào Vinashop giùm em để bên em tư vấn. Thì nói chung là gọi trước vào số hotline đi để mình dành cái phần quà cho mấy bé trước nha quý vị.
0: Dạ đúng
1: Đó
0: rồi.
1: là số 1855 558 8000, để chúng ta được tặng cho Vinashop, được có dịp tặng quà cho quý vị thêm.
0: Dạ
1: Đó.
0: đúng.
1: Thì một hộp Kickergo này nó sẽ thiên về có nhiều chất xâm trong đó cho mấy em. Thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ cho mấy em nó tăng cường cái hệ miễn dịch nè. Thứ hai nữa giúp mấy em là có trí não được phát triển tốt nữa nè, để cho dễ nhớ hơn. Thứ ba nữa là giúp cho xương khớp của mấy em nó được có độ dày hơn, và kích thích cho cái xương khớp của mình nó được phát triển, đó nghĩa là tăng chiều cao cho mấy em đó quý vị. Đó, nên những quý vị nào mà có muốn sử dụng cái sản phẩm này thì yên tâm có thể gọi vô Vinashop. Mà bình thường hay quý vị hay thấy là trẻ em á, thường mua những cái sản phẩm cho mấy em uống về xăm á, thường phải trên mười mấy tuổi mới được uống đúng
0: Dạ
1: không?
0: đúng rồi.
1: Nhưng mà quý vị yên tâm, sản phẩm này là từ 2 tuổi trở lên có thể uống được rồi nha quý vị.
0: Dạ. Và một hộp như thế này mình uống cũng rất là lâu, ví dụ như 1 tháng hoặc là 2 tháng, tùy vào độ tuổi của trẻ em của
1: Đúng
0: mình.
1: rồi.
0: Dạ.
1: Còn nếu quý vị á, nói sợ rằng mấy em nó không biết là nghe mùi xăm rồi sợ mấy em nó không dám uống hay gì, thì
0: Dạ.
1: quý vị yên tâm, ở trong đây thì họ cũng ta gọi là
0: Trong
1: họ
0: đây người
1: tâm
0: ta sẽ
1: lý rồi,
0: có
1: họ sẽ mix
0: nước
1: thêm một
0: tiêu
1: chút vị
0: chim.
1: trái cây trong
0: Đây.
1: đó cho mấy em nó dễ uống là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là quý vị có thể mix chung với sữa, thì dù thay vì uống sữa không đi thì nó sẽ có cái mùi sữa, mấy em không chịu được đi thì quý vị có thể bỏ cái cờ gô vô trong sữa đó để khuấy lên uống luôn, tại đây là dạng nước nha quý vị, nên là hòa lẫn với sữa cũng ok. Hoặc là quý vị có thể là làm sinh tố xong rồi đổ cái cờ gô này vô khuấy lên cho mấy em đó cũng được.
0: Wow, vậy là mình có rất là nhiều cái để mình kết
1: Đúng
0: hợp để
1: rồi,
0: cho các bé uống à.
1: đúng rồi đó.
0: Và không biết chương trình ngày hôm nay là mình sẽ được tặng gì. Đây là một sản phẩm mới của Vinashop vừa nhập về cho trẻ em luôn. Khi mà quý vị mua một hộp kích ago sẽ có giá là 159 Mỹ kim, quá quen thuộc cho quý vị. Và ngày hôm nay sẽ được tặng ngay một hộp thạch treo lì, một hộp thạch treo lì như trên tay Hoàng
1: Thạch
0: Thơ.
1: treo lì trên tay Hoàng Thơ là thạch treo lì dành cho mấy em luôn nha quý
0: Dạ,
1: vị.
0: đúng rồi.
1: Là sản phẩm này nó cũng chiết xuất nhiều từ loại sâm, cho chị mượn
0: Đây
1: thì
0: ạ.
1: nó sẽ chiết xuất nhiều loại sâm cho mấy em luôn, và nó sẽ cô đặc thành cái dạng thạch dai dai sực sực cho mấy em ăn á. Nhiều khi quý vị cũng sợ là mấy em uống nước đi mà mấy em không thích uống, thì với em chị mấy quý vị có thể lấy những cái thạch treo lì ra cho mấy em nó ăn cũng được đó. Thì cái thạch này nó do nó có chất sâm trong đây nên nó cũng sẽ hỗ trợ về chiều cao cho mấy em luôn. Nó cũng có vitamin D, vitamin B12 cũng có hết trong này. Đó, thành phần của nó rất là nhiều và không có đường nha quý vị, nên là quý vị có thể cho mấy em nó dùng. Đây là hộp dành cho con nít luôn đó quý vị,
0: Dạ
1: là
0: vâng,
1: hộp,
0: và
1: một
0: xăm
1: hộp như thế này là 10 gói. Dạ. Và
0: Dạ
1: có một vị khách trên đường like ạ.
0: Dạ 5002 ạ.
1: Dạ, xin chào cô.
4: Cái gì cái chai mà rửa mặt của cô Diệu Thảo có bán không?
1: Dạ có. Sữa rửa mặt của Diệu Thảo. Dạ. Hôm nay thì cô gọi live show thì cô có cái chương trình giảm giá đó, làm sữa rửa mặt thay vì 30 Mỹ kim thì hôm nay con bán cho cô giá 19 Mỹ kim ạ. Dạ.
4: Và cái hôm bữa cô coi có cái chai gì mà peeling gel
1: Dạ, cái tẩy tế bào
4: cái đó
1: chết
4: bao
1: của
4: nhiêu?
1: sâm. Dạ, cái đó khoảng 30 ạ.
4: 30 đồng một chiếc
1: Dạ.
4: mà.
1: Dạ đúng rồi, tiếp đó xài cũng lâu lắm cô ạ.
4: Ăn chút nữa nói xương gọi lại nha
1: Dạ rồi,
0: con. Dạ
1: dạ,
0: vâng.
1: có gì
0: Dạ
1: Sương
0: có
1: sẽ
0: gì
1: gọi
0: chị
1: cô.
0: Sương sẽ gọi lại cho cô ạ.
1: Dạ,
4: Cảm ơn
1: con
4: Sương
1: cảm
4: nha.
1: ơn.
0: Dạ con cảm ơn. Dạ vâng. Hey, có hôm bữa đúng rồi ha chị, em bây giờ nhắc em mới nhớ, hôm bữa mình cũng có về rất là nhiều mỹ phẩm, ví dụ như là xà bông đích, à đúng rồi, kem đánh răng từ xăm, thì mình còn đúng một tiếp cho quý vị luôn. Hôm bữa là mình về cũng số lượng khoảng 15-20 tiếp, nhưng mà cứ gọi vào live show là hôm đó là hình như là qua hôm đó, qua hôm live show đó và qua hôm show hôm sau là mình đã hết, mình chỉ còn có 1-2 tiếp và bây giờ shop chỉ còn đúng một tiếp à. Wow, nhờ sự ủng hộ của quý vị cho nên là cái xà bông xăm đó, kem đánh răng xăm nó rất là nhanh hết luôn đó quý vị.
1: Đúng rồi, có một số sản phẩm Vinashop mà khi em vừa mới giới thiệu lên đó là quý vị ra shop pick up ngay luôn đó quý vị. Và khi pick up là con cảm ơn cô Nhung rất là nhiều luôn, cô Nhung đã dắt bạn tới giới thiệu thêm nữa đó. Nên là mỗi cô cứ một cái tuýp kem đánh răng như vậy, rồi chú Phụng nữa cũng mua 2 tuýp, cô Như cũng mua 2 tuýp, trời quá trần luôn. Thì hàng cũng đang về lại đó quý vị, nên mà bây giờ hiện tại ở shop đang có khoảng mỗi sản phẩm như vậy cũng khá số lượng ít thôi, nên là chưa dám làm thêm promotion gì, để khi nào hàng về nhiều thêm rồi có thể có promotion cho quý vị. Còn nếu quý vị cần mua những sản phẩm thử thì cứ gọi Vinashop, em sẽ check xem là còn hàng hay không rồi mình mua nha. Tại vì lúc đầu á, thông thường khi mình mua vào lúc đầu hàng mới về quý vị là lúc nào giá nó cũng mềm hết á. Tại vì mình gọi là mình mua để mình coi thử thôi, mấy cô mấy chú thích hay không rồi mình mới order tiếp đó, thì nó sẽ có giá mềm cho quý vị. Nên là có một vị khách nữa trên đường live
0: dạ 5569 ạ.
1: Dạ hello,
5: ok con.
1: Dạ chào
5: bữa
1: cô.
5: Nay cái dầu gội đầu mà sống cũng tóc bán sao?
1: Dạ chai màu nâu phải không cô?
5: Đâu có biết
1: dạ
5: không?
1: Dạ dạ đúng rồi. Vậy là con sẽ có 3 loại dầu gội đầu, nhưng mà hôm nay có một loại dầu gội đầu đang có chương trình giảm giá, đó là chai dầu gội đầu đông ui màu nâu. Nó sẽ bớt cho cô rụng tóc nè, rồi kích thích cô mọc tóc nè. Thì thay vì bình thường đó là 40 Mỹ Kim một chai, hôm nay cô mua 2 chai là một cặp á cô, là chỉ có giá 70 thôi à.
5: Rồi để cho cô đi thứ hai cô ra cô lấy luôn.
1: Dạ
0: dạ vâng.
1: Dạ dạ rồi, con cảm ơn
0: dạ,
1: cô.
0: Rồi, con cảm ơn cô.
5: Đài thì được cái gì nữa?
1: Dạ
0: dạ ngày hôm nay cô gọi lên đài á thì á mình sẽ được tặng một bịch bánh tráng khoai tây như thế này đây à. Một bịch này mình sẽ được tặng, và ngoài ra con có gửi cô một lá thăm rồi, thì nếu mà giống như là mình bốc thăm trúng thưởng, mình may mắn sẽ bốc được chúng ngay một thuốc lọ
1: mắt
0: thuốc
1: à.
0: Bộ dạ. mắt à Vision à.
5: Rồi,
1: dạ
5: nhớ
1: có gì
5: cô
1: dạ. Dạ con đã để rồi, chút nữa mấy bạn gọi cho cô nha, để mấy bạn confirm lại cho cô hết ạ.
0: Dạ cảm ơn
1: dạ,
0: cô.
1: Con cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi không biết còn vị khách nữa nào đang gọi vào live show, tranh thủ giúp em luôn, mình chỉ còn một phút nữa thì chúng ta sẽ bốc thăm may mắn nha quý vị.
0: Dạ,
1: hôm nay là quà tặng có tới giá trị 45 Mỹ Kim luôn đó quý vị ạ. À.
0: Dạ vâng.
1: Mà chắc bốc thăm luôn đi.
0: Dạ vâng, mình cũng bốc thăm đi. Ngày hôm nay mình cũng bốc thăm là sẽ 5 lá thăm hay bao nhiêu lá thăm
1: đúng
0: này.
1: Rồi, không biết là hôm nay nhiều vị khách nào mà có đi chơi mà bỏ lỡ cái buổi live show
0: dạ,
1: này thì
0: đúng
1: rất là
0: à,
1: tiếc
0: về
1: luôn.
0: Xin em bốc luôn ạ. À. Năm
1: biết còn vị khách nữa nào đang gọi vào live show tranh thủ giúp em luôn, mình chỉ còn một phút nữa thì chúng ta sẽ bốc thăm may mắn nha quý vị.
0: Dạ,
1: hôm nay
0: rồi.
1: Là quà tặng có tới giá trị 45 Mỹ Kim luôn đó quý vị ạ. À.
0: Dạ vâng.
1: Mà chắc bốc thăm luôn đi.
0: Dạ vâng, mình cũng bốc thăm đi. Ngày hôm nay mình cũng bốc thăm là sẽ 5 lá thăm hay bao nhiêu lá thăm.

0: chai đông vui nè.
1: Dạ vâng, và số tiếp theo nữa chúng thưởng luôn một lọ thuốc mắt, đó chính là 5002 ạ.
0: À. Ồ, là cô mua sữa rửa mặt nè.
1: Dạ.
0: Rồi tiếp đi Thơ ơi.
1: Đây. Đây, không biết vị khách nào tiếp theo nữa đây ạ. À. Em gọi. Rồi, đây, em mời chị Thư em bốc nào.
0: Rồi, ở dưới là 2 phiếu.
1: 2 phiếu, em với chị Thư đang bốc là phiếu thứ 4 rồi đó.
0: Ừ.
1: Dạ, và số tiếp theo nữa là 8974 ạ. À.
0: 8979.
1: À, 79.
0: 8979 cô Như.
1: 8979 cô Như. Dạ, chúc mừng cô.
0: Và vị khách nữa là 3121 ở đầu chương trình mua dầu vàng luôn.
1: Dạ vâng, và vị khách tiếp theo là vị khách cuối cùng. Luôn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ đây, vị khách cuối cùng xin chúc mừng cho vị khách là 0423.
0: Dạ rồi, chúc mừng cô
1: chúc
0: Quỳnh
1: mừng
0: luôn.
1: Cô
0: dạ. Dạ rồi, thì những vị khách nào mà mình chưa gọi kịp vào live show thì rất là sorry quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Nếu quý vị có muốn thắc mắc gì thì vui lòng gọi giùm em số hotline ạ.
1: Dạ, số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là lên trang web tìm kiếm sản phẩm sẽ là vinashoptv.com. Ngoài ra còn có Facebook, đó chính là Vinashop USA. Ngoài ra sẽ có YouTube luôn, đó chính là Vinashop USA luôn ạ.
0: Dạ đúng rồi, dạ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
9: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi.

0: của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 28 tháng 9, 2016. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới vấn đề chiến tranh ở giữa Mỹ và Iran vẫn đang còn là chưa có dấu hiệu gì chấm dứt. Mỹ và Iran đều cho biết rằng là tất cả những khả năng đàm phán và tấn công của cả đôi bên vẫn chưa có cái gì gọi là có thể giảm bớt được. Phía Iran đã đưa ra điều kiện Hoa Kỳ cần phải giải đông tất cả tài sản Iran bị tịch thu bất hợp pháp và cho phép quốc gia này được phép bán dầu. Đó là một trong những điều mà đã ghi trong bản ghi nhớ MOU đã có từ trước. Tuy vậy thì căng thẳng giữa đôi bên vẫn còn, và Hoa Kỳ trong một tuyên bố mới nhất, ông Trump không đồng ý với những biện pháp đó. Tuy nhiên, khi được hỏi rằng ông cần đòi hỏi người Iran những điều gì thì ông không có trả lời rõ ràng về vấn đề. Không ai hỏi về vấn đề này, cũng như người ta không biết rằng Hoa Kỳ đòi hỏi những gì ở Iran. Phía người Iran nói rằng Iran hoàn toàn sẵn sàng tái diễn chiến tranh trở lại, nghĩa là họ không kể nếu Hoa Kỳ muốn chiến tranh thì họ có chiến tranh, nhưng họ cũng sẵn sàng chủ trương các cuộc đối thoại ngoại giao là một điều cần thiết.
0: Thưa quý vị, trong khi đó quay sang tình hình liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga, thì tình hình của hai quốc gia vẫn rất là căng thẳng, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, mặc dù Tổng thống Trump vẫn nhiều lần khuyên bảo đôi bên là phải tự dàn xếp với nhau để có thể đưa đến kết thúc cuộc chiến này. Và ngoài ra thì ông Trump cũng đã từng ra lệnh cho bên phía của Ukraine phải ngưng tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu, nhất là diesel của Nga, để tránh trường hợp cái giá dầu diesel nó tăng lên trên cao ở trên thị trường của thế giới. Bên phía của Ukraine thì đồng ý, nhưng bên Nga thì lại không có đồng ý, cho nên cuối cùng thì hai bên vẫn tiếp tục tấn công. Sáng sớm hôm nay người ta vẫn thấy rằng là nhiều tòa nhà ở tại Kiev của Ukraine đã bị bốc cháy vì trúng những cái hỏa tiễn cũng như là máy bay điều khiển từ xa của bên Nga. Đặc biệt có một tòa nhà cao tầng ở nằm ngay trung tâm Kiev đã bị bốc cháy, và có một người phụ nữ đã bị thiệt mạng, và người ta thấy rằng là có nhiều người bị thương. Trong khi đó thì có nhiều người là phải nhảy xuống từ những cái lầu cao để tránh trường hợp là bị lửa thiêu đốt ở phía trên. Thì đây cái cảnh tượng phải nói rất là thương tâm cho những người dân ở tại khu vực của Kiev. Và một cái cơ quan nữa của nhà nước cũng đã bị trúng hỏa tiễn của Nga, đó là cái học viện về vấn đề khoa học quốc gia của Ukraine cũng đã bị bốc cháy. Thì đó là cái tình hình mới nhất sáng nay người ta cho thấy là như vậy. Mặt khác thì cho dù bị tấn công, bên phía của Ukraine cho biết họ cũng tấn công ngược lại bên Nga cũng rất là dồn dập. Và ngoài ra thì ông Zelensky cũng đã khẳng định là Ukraine đã biết trước là Nga không dễ gì mà có thể chấp nhận những cái vấn đề mà ngưng bắn cả. Thành ra họ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, và nhất là mùa đông sắp tới. Ông Zelensky cũng nói rằng là lực lượng binh sĩ của Ukraine đã sẵn sàng tất cả những cái gì cần thiết để có thể chiến đấu trong mùa đông năm nay, không có để xảy ra cái tình trạng khắc nghiệt giống như những cái đầu năm đầu tiên diễn ra cuộc chiến, mà bên phía của Ukraine cũng cảm thấy rất là lúng túng vào mùa đông khắc nghiệt. Nhưng mà lần này đó thì họ đã chuẩn bị xong. Ngoài ra thì cái cuộc chiến của Ukraine mà sử dụng về vấn đề công nghệ mới, tức là robot đó, thì theo như cái ông là bộ trưởng, cựu bộ trưởng về vấn đề chiến đấu số của Ukraine, ông này đã vừa bị cách chức. Ông này thì ông đã chuyên về vấn đề quốc phòng, và ông đã đưa ra cái kế hoạch là dùng cái hệ thống robot để có thể đổ bộ thay cho những binh sĩ bộ binh của Ukraine trong tương lai đó. Thì ông này cũng đã vừa mới cập nhật thêm, và ông này ông cho biết rằng là trong vòng 6 tháng tới thì những cái hệ thống mà bằng robot với những cái hình dạng khác nhau, từ hình cầu, hình con người thật, hình con nhện, hình con chó, sẽ được chế tạo ra, và nó sẽ thay thế cho quân sự bộ binh của Ukraine để tấn công vào những địa điểm của Nga. Sau khi tấn công rồi đó thì lúc đó binh sĩ bằng người thật của Ukraine mới tới và củng cố để mà chiếm lại cái vùng đất mà Nga chiếm đóng. Thì đó là những cái bước tiến tiếp theo về vấn đề công nghệ mới, về vấn đề robot mà Ukraine đã đạt được và đang chuẩn bị đưa vào để áp dụng tại chiến trường để chống lại Nga, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một cái vụ lộ xộn xảy ra ở một cái sân bay của nước Anh, thưa quý vị. Tại một sân bay quân sự của nước Anh đã xảy ra một cái chuyện lộ xộn khi mà những người nhân viên an ninh cảnh sát đã được báo cáo của những người dân ở trong vùng cho biết rằng một số người đã có đi, 5 người đi trên một chiếc xe, xe tải đã đến gần và có những hành vi đáng ngờ. Và sau đó thì họ đã nhìn thấy và họ đã báo cáo cho chính phủ biết. Cảnh sát Anh lập tức đến nơi và đã bắt giữ những người đàn ông nói trên. Và họ cho rằng đây là những người liên quan tới một cái vụ toan tính khủng bố vào Chủ nhật tại một căn cứ không quân của người Anh. Căn cứ không quân này là một căn cứ mà người Anh đã cho phép người Mỹ được sử dụng khi mà tấn công Iran trước đây. Và sau khi nhận được những cái tin tức nói rằng ba chiếc xe tải được nhìn thấy đang hướng về phía sân bay quân sự, thì họ đã đến nơi và bắt giữ được 5 người đàn ông với một cái nghi ngờ có thể những người này đang chuẩn bị cho một hành vi có tính cách khủng bố. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới cái sự việc này. Và đồng thời, người dân địa phương tại 85 ngôi nhà ở gần cái mức xung quanh thì đã được lệnh sơ tán, nghĩa rằng người ta nghĩ rằng có thể kẻ khủng bố đã vào được bên trong từ trước và đã có thể đặt bom đâu đó mà người ta tìm chưa ra, và họ sợ rằng những quả bom đó sẽ nổ sớm. Và vì vậy cho nên 85 căn nhà xung quanh đã được sơ tán, và các cái nhân viên công lực vũ trang đang tuần tra hiện trường. Đây là một trong những điều mới nhất hiện nay. 6 tuần trước đã có một mối đe dọa cụ thể từ phía Iran tại căn cứ này. Vào thời điểm đó đã có một sự giám sát tăng cường. Tuy nhiên thì đến nay tình hình có vẻ hơi yên tĩnh, cho nên người ta đã không để ý, và do đó họ mới khám phá ra cái biến cố mới nhất hiện nay, thưa quý vị.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một nhân vật. Bà này, thưa quý vị, là một cái người cộng sự rất là thân cận với là một cái lãnh tụ một cái nhóm coi như là chính trị nó khác với lại chính phủ của ông Maduro trước đây tại Venezuela. Quý vị còn nhớ đó là bà lãnh đạo của cái thành phần đối lập, bà Machado. Thì bà này đang lưu vong sau khi mà bà trốn khỏi Venezuela để mà tránh bị ông Maduro bắt giữ và có những cái hình phạt khi mà bà chống lại chính phủ đó. Thì sau đó thì ông Maduro đã bị Hoa Kỳ bắt giữ và bà Machado đã phải sống lưu vong ở tại nhiều nơi. Và hiện bây giờ là dường như bà đang sống ở tại bên Thụy Điển, thưa quý vị. Thì quý vị còn nhớ khi bà sang bên Na Uy để nhận cái giải Nobel Hòa Bình thì bà ở đó luôn và trốn luôn. Hiện bây giờ thì Venezuela đã thay đổi chính trị rồi, tức là Hoa Kỳ đang đứng đằng sau lưng để có thể điều hành giúp cho Venezuela dưới cái sự điều hành trực tiếp của bà Delcy Rodriguez, bà gọi như là phó tổng thống và bây giờ lên làm quyền tổng thống của tại Venezuela. Và theo tin cho biết đó thì bà này có vẻ như được lòng của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đang để cho bà này có thể cầm quyền ở tại Venezuela, mặc dù ở bên trong nó thì vẫn còn có nhiều những cái đảng phái đối lập với nhau, họ chống đối, có bên thì ủng hộ vấn đề bà Delcy Rodriguez đã làm theo cái lệnh của Hoa Kỳ, có những cái lực lượng, có những cái đảng phái thì chống đối vân vân. Thì nhưng mà tụ chung thì hiện bây giờ Hoa Kỳ vẫn đứng cái kèo trên để có thể điều hành cái chính phủ lâm thời hiện tại của bà Delcy Rodriguez, thành ra là không ai có thể làm gì được. Nhưng mà giờ đây thì quý vị ta thấy rằng là cái bà cộng tác của một thành phần lãnh đạo của một cái đảng phái đối nghịch đó, ở tại đây đã trở về Venezuela. Còn bà Machado đó thì hiện bây giờ bà cũng đang rấn bút về để có thể hoạt động chính trị ở trong nước, nhưng mà tạm thời bà này đã bị tạo khó khăn, không có cho về nước. Và theo như bà này thì chính quyền hiện tại ở tại Venezuela đó là dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ, và bà Delcy Rodriguez đã tạo ra những cái trường hợp khó khăn để không cho bà này về. Tại vì bà này về đó thì bà có thể xác động một cái lực lượng ủng hộ cho bà, một cái đảng phái đối lập thì có thể gây rối loạn thêm ở trong nước. Và hiện bây giờ thì bà này chỉ muốn làm theo cái sự chỉ dẫn của Hoa Kỳ mà thôi. Thành ra bà Rodriguez, bà mà lãnh đạo của cái thành phần đối lập đó, Machado vẫn chưa quay về, nhưng người phụ tá của bà đã về được Venezuela rồi. Thành ra giờ báo chí họ đang tập trung, những cái đảng phái họ khác họ cũng đang theo dõi rằng là bà này có tên là bà Claudia Marcelo đã trở về, và liệu bà này có những cái hoạt động gì, và có phải bà này về để lót đường sẵn cho cái sự trở về của bà Machado để có thể hoạt động trong cái đường lối về vấn đề chính trị của bà ở tại đây và tạo ra những cái làn sóng tiếp theo đối với là chính quyền đang cầm quyền hiện tại hay là không, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế là bản tin liên quan đến vụ thiêu hụt dầu diesel, thưa quý vị. Dầu diesel là một loại dầu mà người Việt vẫn thường dùng cái chữ dịch ra tiếng Việt gọi là dầu cặn. Dầu cặn diesel là một trong những thứ dầu quan trọng để dùng chạy cho các xe tải cỡ lớn, những xe chuyên chở hàng hóa hết sức là nặng nề, và những xe đó có những máy móc đặc biệt, và máy móc đó không chạy bằng xăng mà chạy bằng dầu diesel với một cái phải nói rằng cái trọng, với một cái tỷ trọng của dầu rất là nặng và cao, và do đó dầu có áp lực mạnh, mỗi lần nổ máy hay là đốt cháy để mà sinh ra năng lượng thì nó sinh ra năng lượng rất mạnh, và vì vậy nó được dùng trong các cái chiếc xe tải chở hàng hóa đi buôn bán khắp nơi. Thế thì hiện nay dầu diesel đang thiếu hụt một cách trầm trọng ở trên thế giới là chỉ vì những vụ tấn công của người Ukraine liên quan đến các cái xưởng lọc dầu của người Nga. Người Ukraine tấn công vào các xưởng lọc dầu của người Nga bằng những cái biện pháp hết sức là nhẹ nhàng, nhưng mà họ tính một cách sâu xa. Chỉ vì những cái xưởng lọc dầu của người Nga ở rải rác khắp nơi nước Nga, và họ muốn tấn công phải dùng phi cơ drone, và phi cơ drone bay rất xa, do đó khó bằng bay cả một đàn lớn nhiều chiếc, và nhiều những như vậy thì sẽ bị khám phá, và vì vậy cho nên họ đi ra từng chiếc nhỏ hơn, và họ đi chỉ càng vũ khí cũng đơn sơ, nhưng những quả bom đó mỗi lần nổ thì gây ra hết sức là tai hại cho cái xưởng lọc dầu, và do đó hầu hết nhiều xưởng lọc dầu của người Nga bị tấn công, và họ không có đủ dụng cụ để mà thay thế liền lập tức, và hiện tại thế giới đang thiếu dầu diesel. Đó là lý do mà ông Trump muốn hiện nay phải tìm cách để mà giải quyết dầu diesel bằng cách hạn chế xuất cảng dầu diesel ra khỏi nước Mỹ, để từ đó cái lượng dầu diesel có trong Mỹ nhiều hơn. Đó là những đề nghị của ông. Tuy nhiên những biện pháp hạn chế này phần lớn là tự nguyện, và cái biện pháp mà hạn chế dầu này sẽ gây tai hại cho hai quốc gia trên thế giới lớn nhất là xài dầu diesel lớn nhất, đó là Brazil và nước Anh, là hai quốc gia mà hiện nay xài một lượng rất lớn dầu diesel trên thế giới.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới ông Netanyahu, thủ tướng của Israel. Thì tin tức cho biết vào ngày hôm qua đó, thì ông Netanyahu đã bí mật có một cái chuyến thăm tới một quốc gia UAE, tức là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và sự hiện diện của ông Netanyahu ở tại đây đã được tổng thống của UAE, tức là ông Said Mohammed bin Zayed, tiếp đón một cách rất là nồng ấm. Và hai bên gặp nhau mục đích thì theo như báo chí phán đoán đó, đó là thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, và cái vấn đề Iran vẫn là vấn đề trọng tâm mà đôi bên sẽ hội đàm với nhau trong hôm nay và có thể là một hai ngày tới. Thì được biết thưa quý vị, cái cuộc gặp gỡ lần này trong bối cảnh hợp tác an ninh giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày càng được tăng cường. Được biết hai nước đã mở rộng mối quan hệ kể từ khi mà cái mối bình thường hóa quan hệ ngoại giao theo hiệp định Abraham, đồng thời chia sẻ nhiều cái mối quan tâm chung về tình hình của Trung Đông. Thông tin về chuyến thăm xuất hiện chỉ có khoảng một tháng trước cái cuộc tổng tuyển cử ở tại Israel. Sự kiện này cũng đã diễn ra trong lúc mà chính trường Israel tiếp tục tranh luận về các cảnh báo tình báo có liên quan tới Hamas trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Đây là cái thông tin mà có vẻ như đang gây bất lợi cho ông Netanyahu. Là tại vì trong thời gian vừa qua, nhất là vào tuần trước, đó, thì có nhiều thông tin cho biết là tình báo của Israel đã từng báo với lại ông Netanyahu. Đó là cái cuộc mà tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, 2003 đó, thì họ đã biết được có một số những cái dấu hiệu và họ đã loan báo cho chính phủ của Israel. Nhưng mà dường như Netanyahu đã coi thường cái nhóm Hamas này và không có bất cứ một cái hành động gì để có thể cảnh báo để mà ngăn ngừa. Thành ra cuối cùng xảy ra cái vụ tấn công ngày 7 tháng 10, 2023 khiến cho hàng ngàn người bị chết. Đó, thành ra bây giờ đó những cái thành phần đối lập trong nội các của Israel họ đang tìm cách để có thể tạo ra cái sự mất uy tín của ông Netanyahu trong cái cuộc bầu cử khoảng một tháng nữa thôi, để cho ông này mất ghế. đó là cái cuộc chiến hiện tại mà ông Netanyahu đang đối đầu. Thành ra lần này đó thì ông Netanyahu đã âm thầm đi sang bên các tiểu vương quốc Xô Viết, thì không biết là ông này cần tới cái sự hỗ trợ gì của quốc gia này hay là không. Tuy nhiên đây được coi là cái cuộc mà đi thăm viếng khá là bất ngờ và không có loan báo trước. Hiện bây giờ thì báo chí cũng không có biết đó là hai bên thực sự đã bàn về cái vấn đề gì và cái mục đích của ông Netanyahu sang UAE là để làm chi, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Rồi, cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng
1: của Việt TV Network vào phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới những hành động của ông Putin về chiến tranh. Ngoài vấn đề Ukraine, ông đang nghĩ đến một vấn đề khác, như là người trong khối NATO đang lo ngại. Họ sợ rằng các quốc gia trong NATO đang bị Putin để ý. Trước hết, tại sao lại có vụ này? Sở dĩ có vụ này xảy ra là vì hiện nay Đan Mạch là một quốc gia ở trên vùng biển Baltic. Đan Mạch cũng có những hành động và cũng thấy rằng người Nga đang để ý của họ, bằng cớ là có nhiều phi cơ drone bay lạng vào trong mấy khu vực vùng biên giới mà họ khám phá ra được. Đó là một trong những điều khiến họ không có biết rằng ai là người chủ những drone này. Tuy nhiên họ có thể nghĩ rằng họ nhắm vào những cái người Nga là chính, bởi vì cái thái độ của người Nga là những thái độ bất minh, và hiện nay người Nga đang có nhiều cái việc tương tự như vậy xảy ra. Ở ngay Đức cũng có một vụ lộn xộn xảy ra ở sân bay Leipzig, khi mà một chiếc phi cơ drone cũng tìm cách để mà xâm nhập trong cái vùng trời của cái sân bay này, khiến người ta cũng lo ngại. Có thể đây chỉ là một trong những cái điều mà người Nga đang tìm cách để thăm dò các địa điểm quan yếu ở trong châu Âu. Nếu trong trường hợp chiến tranh tại Ukraine có mở rộng, họ cần phải làm một cái gì đó để chứng tỏ sự hiện diện của họ ở châu Âu và để gia tăng áp lực của bên trong châu Âu, nhằm giảm đi những áp lực của châu Âu đang đặt ở trên Ukraine và người Nga, thì họ sẽ làm những cái điều này. Và đồng thời ở Ba Lan đã xảy ra một vụ lộn xộn khi một chiếc drone đã được khám phá thấy vào một vụ tấn công diễn ra vào một chiếc đoàn tàu hỏa. Và đoàn tàu hỏa này đang trên đó có những cái khách ngoại quốc quan trọng mà những người này đang viếng thăm Ukraine. Đó là một trong những điều khiến người ta nghĩ rằng người Nga hiện nay trước cái tình cảnh đang bị quân Ukraine dùng drone tấn công ào ạt nhiều nơi và rất sâu ở bên trong nội địa, thì họ đang tìm cách để mà đánh lạc hướng và tìm cách để làm cho người Ukraine phải xoay sở và từ đó bỏ đi cái ý định tấn công thêm nữa vào bên trong lãnh thổ của người Nga. Đó là những tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề châu Âu và NATO đang nghĩ đến việc và đang đoán rằng, không hiểu có phải rằng ông chính người Nga đang tìm cách mở một mặt trận mới ở bên trong châu Âu hay không. Tuy nhiên thì cuộc điều tra đang tiến hành và vẫn chưa có một tin tức gì mới hơn xác nhận về điều này, thưa quý vị.
2: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới sáng sớm ngày hôm nay thứ hai, thì công ty SpaceX của Elon Musk tại tiểu bang Texas đã cho phóng cái hỏa tiễn Starship. Đây là cái loại hỏa tiễn phải nói là nó có cái sức mạnh coi như là vô địch lớn nhất mà con người có thể build trên toàn thế giới. Và nó đã cất cánh tại căn cứ Starbase của tiểu bang Texas vào sáng ngày hôm nay thứ hai, trong một chuyến bay thử nghiệm quan trọng. Và đây được xem là cái lần mà công ty SpaceX đã đưa Starship vào cái nhiệm vụ hướng tới cái quỹ đạo của trái đất. Theo kế hoạch thì chuyến bay kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trong đó thì phi thuyền Starship sẽ bay quanh trái đất và nó sẽ triển khai ra ít nhất là 26 cái vệ tinh của hệ thống Starlink, hệ thống Internet của ông Elon Musk. Ngay sau khi rời bệ phóng thì tin cho biết đó là cái tầng trên của cái chiếc phi thuyền, cái hỏa tiễn Starship này đã tách thành công khỏi cái hỏa tiễn đẩy Super Heavy. Và sau đó thì nó tiếp tục bay và nó tiếp tục làm cái công việc của nó. Trong khi đó đó thì cái hỏa tiễn coi như là Super Heavy lực đẩy mạnh đó, nó đã kết thúc cuộc hành trình của nó và nó rơi xuống ở ngoài đại dương một cách thành công theo đúng kế hoạch. Và trong một vài tiếng tới nữa thôi thì cái công ty này cũng đang dự kiến thực hiện một cái vụ đáp xuống mặt biển có kiểm soát đối với lại cái tàu Starship mà nó đang bay tiếp tục trong vòng 10 tiếng đó. Thì đây được coi là một cái cuộc thí nghiệm Starship mà người ta kỳ vọng là nó đóng vai trò rất là quan trọng trong các cái sứ mệnh là đưa con người vào và hàng hóa lên mặt trăng cũng như là sao hỏa trong tương lai. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ đóng vai trò rất là quan trọng đối với công ty SpaceX khi mà nó sẽ triển khai những cái hệ thống Internet Starlink trong tương lai để có thể phục vụ cho người dân khắp nơi, không những tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Thì đó là cái cuộc mà phóng cái hỏa tiễn Starship đã được phóng một cách thành công vào sáng sớm ngày hôm nay tại tiểu bang Texas, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin xảy ra ở tại Trung Hoa lục địa. Thưa quý vị, tại Trung Hoa, ở một thành phố lớn ở tên là Hàng Châu, đã diễn ra một cái đại hội triển lãm về tất cả những cái chuyện liên quan tới digital, tức là kỹ thuật số. Và đây là một cái đại hội lần thứ 5 trên khắp thế giới diễn ra tại Hàng Châu. Đại hội đã được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9. Trung tâm Thương mại Kỹ thuật số toàn cầu đã diễn ra đại hội này lần thứ 5 với là 226 lần ra mắt, bao gồm các sản phẩm ra mắt và triển lãm, thu hút hơn 50.000 người tham dự từ 163 quốc gia trong khu vực. Sự kiện là nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong cái việc mà tái định hình thương mại và nỗ lực mở rộng hợp tác thương mại về kỹ thuật số toàn cầu của người Trung Hoa. Tổng cộng có tất cả 986 công ty AI đã tham dự, tức là gần gấp 3 lần số lượng tại cuộc triển lãm trước đó. Sự tham dự đã có mặt và trình bày, mọi người đã được trình bày hơn 100 kịch bản ứng dụng về AI, cho thấy rằng tình hình AI phải nói rằng mỗi ngày mỗi phát triển, và Trung Hoa cũng như Hoa Kỳ đang tìm cách để mà làm sao kiểm soát được chuyện này trong tương lai và đừng để nó xuất hiện quá nhiều hoặc là ngoài ra tầm vóc kiểm soát có thể có hại cho những cái điều chỉnh về thương mại chính đáng cũng như không chính đáng. Nói chung đây là một trong những việc rất lớn. Và cuộc triển lãm ở tại Hàng Châu đóng một vai trò cầu nối quan trọng cho đối thoại quốc tế và xây dựng cơ chế. Cuộc triển lãm năm nay cũng có mặt cuộc đối thoại với các khu vực kinh tế, đặc biệt nhất là đại hội của các quốc gia thuộc khối BRICS vừa mới diễn ra. Gần nhất, và đó là một trong những chuyện mà cho người ta thấy rằng ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong BRICS cũng như ở trong các cái hoạt động kỹ thuật số khắp nơi trên toàn thế giới đã diễn ra mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và có thể Trung Quốc đã tìm cách để chi phối mọi vấn đề về kỹ thuật số, về điện toán. Tuy nhiên, việc chi phối này cũng phải nói rằng Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác ở châu Âu cũng đều để ý chuyện này, và có thể rằng là ở đằng sau họ đã có những chính sách mới, những cái kỹ thuật mới để tìm cách ngăn chặn bớt những ảnh hưởng của Trung Quốc trong tương lai, thưa quý vị.
2: Một vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại một cái quán bar ở tại Detroit của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua 27 tháng 9 đã khiến cho ít nhất là 3 người đàn ông đã bị thiệt mạng và 4 người, trong đó có 2 phụ nữ, 2 đàn ông ở cái lứa tuổi khoảng chừng 20-30 đã bị thương. Tuy nhiên thì 4 người bị thương này, cảnh sát cho biết là không có nguy hiểm lắm đến tính mạng, bị trúng đạn nhưng mà không có trúng những cái chỗ hiểm. Tin cho biết đó là trong một cái vụ cãi vã của những người đi đến một cái bar, đây là cái bar thoát y ở tại thành phố ở tại Detroit đó, thì không biết là họ cãi vã gì nhưng mà cuối cùng thì họ quyết định dùng súng để giải quyết sự việc, cho nên cái vụ đấu súng đã nổ ra khiến cho 3 người bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Theo như thị trưởng của thành phố Detroit này, đó là bà Mary Sheffield, thì bà nói rằng là bà cảm thấy rất là tiếc, là tại vì cái chỗ này, cái nơi mà gọi là cái bar thoát y này đó, thường thường mở cửa quá giờ cho phép, tức là sau 2-3 giờ sáng họ vẫn mở cửa để cho khách vào uống rượu, uống bia rồi gây rối. Trong năm nay không đó thì cái chỗ này đã gọi cảnh sát ít nhất là 7 lần, tại vì có những cái vấn đề mà ẩu đả nó xảy ra. Và lần này thì cái sự việc đã xảy ra coi như là nó quá lớn rồi, khiến cho có người chết, ít nhất là 3 người chết. Thành ra là cảnh sát trưởng tại đây cũng cho biết là họ sẽ có những biện pháp để có thể đưa ra nhằm để có thể quản lý những cái hệ thống của những quán bar dành cho người lớn này ở khu vực thành phố Detroit. Và đặc biệt đó là họ phải có cái vấn đề kiểm soát và vấn đề an ninh, và giờ giấc họ phải kiểm soát luôn, chứ không phải là để cho họ muốn mở như nào thì mở, đã gây ra cái tình trạng rất là thương tiếc. Trong khi đó thì thị trưởng của Detroit, bà Mary Sheffield, thì có lời để mà có thể xin lỗi những người dân lương thiện, hiền lành sống xung quanh cái khu vực downtown này, tại vì họ nói rằng là khu vực này là cái khu vực rất là phức tạp, thường xuyên gây ra những cái vụ gọi là đụng độ rồi đánh nhau rồi nổ súng vân vân thường xuyên, khiến cho người ta cảm thấy rất là bất ổn, bất an. Thành ra là bà thị trưởng cũng cho biết là trong tương lai sẽ có những cái biện pháp khắt khe hơn để có thể kiểm soát tình trạng này, và hy vọng là không xảy ra tình trạng mà nổ súng xảy ra vào lúc rạng sáng giống như vậy, khiến cho dân chúng cảm thấy bất an nữa, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề cửa hàng tiện lợi ở tại Việt Nam, GS25. Thưa quý vị, cửa hàng tiện lợi của hãng GS25 ở tại Việt Nam vừa ra một thông báo đã tạm ngưng hoạt động của cơ sở GS25 Duy Tân tại địa chỉ số 4-6 đường Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Kể từ ngày 29/6/2006, lý do được doanh nghiệp đưa ra là vì để kiểm tra và rà soát toàn diện cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành trước khi mở cửa trở lại. Phải nói rằng là cửa hàng tiện lợi là một cửa hàng phải rất thuận tiện cho dân chúng mua bán ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ở tại Việt Nam, cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu tiến hành với những cái phong cách giống như ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà họ lại còn khác biệt hơn nữa khi những cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam lại bắt chước những cái khung cảnh của những cửa hàng tiện lợi có cái phong thái của cái người mà chủ nhân điều hành. Ví dụ như GS25 là một trong những cửa hàng tiện lợi của cái hãng GS25 ở bên Hàn Quốc, cho nên họ tạo ra một cái phong thái của cái cửa hàng tiện lợi, tuy rằng gọi là tiện lợi nhưng mà thực tế gần giống như là một cái cửa hàng nhỏ phòng trà hay là những cái nơi mà có giải trí, đi vào cảm thấy thoải mái, và từ cái chỗ thoải mái đó người ta có thể có những trải nghiệm ăn uống rồi theo phong cách Hàn Quốc, và như vậy nó tạo ra một cái cảm giác khác nữa, và đó là lý do mà thu hút khách hàng đến để mua sắm rồi ăn uống thay vì mua những cái thực phẩm cần dùng rồi đi ra ngoài ăn uống, thì họ có thể ăn uống ngay ở bên trong cửa hàng, như là cửa hàng GS25. Cửa hàng GS25 này mở ra rồi tại sao lại đóng cửa ngay lập tức, thì vấn đề này cũng đang có những cái chi tiết đằng sau mà có lẽ người ta chưa có tiết lộ được, theo chủ nhân cửa hàng nói trên cho biết. Thưa quý vị,
2: bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái tai nạn xe cộ đã xảy ra. Được biết cái người mà gây ra cái vụ tai nạn xe cộ đó là ông Nguyễn Thái Tuấn, 24 tuổi, đã bị bắt giam và khởi tố với cái tội đó là lái xe vào đêm của ngày 27 tháng 9 vừa qua và tông vào một chiếc xe máy chở hai người, hai chị em đi xe đó, và hai người này đã vào bệnh viện để có thể điều trị, vết thương cũng khá là nặng. Cái người này, thưa quý vị, tài xế Nguyễn Thái Tuấn này bị khởi tố và có thể là sẽ bị đi tù vì đã không ngừng lại để mà cứu nạn nhân mà lại bỏ chạy vì sợ cái gì đó thì không biết, có thể là đang trong người đang có rượu hay chăng mà lại bỏ chạy luôn. Sau đó thì người ta phát giác được cái xe dừng ngay trước nhà của Nguyễn Thái Tuấn, chỉ cách cái nơi xảy ra tai nạn chỉ có khoảng chừng vài trăm mét mà thôi. Thì tự chung cái sự việc nó xảy ra như vậy, nhưng mà nhân tiện xảy ra cái vụ này thì người ta mới nhắc lại đó là Nguyễn Thái Tuấn đã xui xẻo hơn là Nguyễn Sĩ Cương. Quý vị còn nhớ ông Nguyễn Sĩ Cương là cái người gọi là cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam. Ông này lái chiếc xe Mercedes và tông chết một cô gái 18 tuổi ở Hà Nội, tông chết luôn, và cũng đã tông xe xong rồi bỏ chạy. Đó khiến cho cô gái đã bị thiệt mạng. Rồi sau đó ra tòa án rồi này kia thì cuối cùng ông này được miễn trách nhiệm hình sự. Lý do là ông này đã thành thật, coi như là ngoan ngoãn và đi ra để mà tự thú và khai sự thật. Bên cạnh đó thì theo tin cho biết, bên nhà của một cô gái bị chết đó, thì họ cũng đã bãi lại, tức là họ không muốn truy tố nữa. Đó, thành ra là ông này đã được miễn cái vấn đề hình sự luôn, không có điều tra nữa. Nhưng mà người ta mới khui ra, người ta biết rằng là ông này từng là cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam, và đồng thời đó ông này lại là chồng của một người, bà này có tên là bà Lâm Thị Phương Thanh. Bà này hiện bây giờ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Việt Nam. Thành ra họ nói rằng là hai sự việc nó xảy ra giống nhau, và một sự việc xảy ra còn tệ hơn, tức là nạn nhân vụ này đã bị chết luôn, một cô gái 18 tuổi. Nhưng mà vì là cựu cán bộ, cựu đại biểu Quốc hội, và đồng thời hiện có vợ đang làm việc ở trong cái guồng máy của nhà nước Cộng sản Việt Nam, là Bộ trưởng của Bộ Văn hóa Thể thao, thành ra ông Nguyễn Sĩ Cương đã được chẳng án, đã được miễn coi như là điều tra trách nhiệm về hình sự. Trong khi đó cái người thanh niên kia cũng là như vậy, cũng chạy xe rồi bỏ trốn, nhưng mà lại không có gây chết người, nhưng mà hiện bây giờ đang bị truy tố, có thể là tòa, có thể bị phạt tiền, cũng có thể là bị tù vì cái vụ này. Thưa quý vị, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi chúng tôi được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Kính thưa quý vị, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình luôn là một sự thu hút sự chú ý đặc biệt của thế giới. Khi hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh đối thoại trực tiếp, thì những kết quả đạt được không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương, mà còn tác động đến thương mại toàn cầu, an ninh khu vực và tâm lý của các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, giống như nhiều cuộc gặp cấp cao khác giữa Washington và Bắc Kinh, thì câu hỏi đặt ra không chỉ là hai bên ký được những gì hay là tuyên bố điều gì, mà còn là Mỹ thực sự được và mất gì sau chuyến thăm này. Điều đầu tiên Mỹ có thể đạt được đó là sự ổn định trong mối quan hệ đối thủ chiến lược lớn nhất của mình. Và trong những năm gần đây, thì mối quan hệ Mỹ-Trung liên tục bị phủ bóng bởi các tranh chấp thương mại, cạnh tranh công nghệ, căng thẳng quân sự ở tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những bất đồng về vấn đề Đài Loan, nguyên nhân và nhân quyền hay là an ninh mạng. Và trong bối cảnh đó thì việc duy trì các kênh liên lạc cấp cao giúp giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa hai cường quốc. Đối với lại Washington thì ổn định không đồng nghĩa với chấm dứt cạnh tranh. Thay vào đó, đây là nỗ lực quản lý cạnh tranh để có thể tránh xung đột. Các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, từ ngành công nghiệp đến nông nghiệp, đều hưởng lợi nếu môi trường quan hệ song phương trở nên dễ đoán hơn. Thị trường tài chính cũng thường phản ứng một cách tích cực trước các tín hiệu đối thoại thay vì đối đầu. Một lợi ích khác đó là cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có lợi ích chung. Biến đổi khí hậu, chống buôn lậu ma túy tổng hợp, ổn định tài chính toàn cầu hay là kiểm soát các cuộc khủng hoảng quốc tế là những lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh khó có thể giải quyết hiệu quả nếu thiếu phối hợp. Và ngay cả khi còn nhiều bất đồng thì việc duy trì đối thoại vẫn giúp tạo ra những khoảng không hợp tác cần thiết. Từ góc độ kinh tế, Hoa Kỳ cũng có thể hưởng lợi nếu các cuộc tiếp xúc cấp cao giúp giảm bớt căng thẳng thương mại. Trung Cộng vẫn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Hàng triệu việc làm tại Mỹ có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến hoạt động xuất cảng, nhập cảng và đầu tư giữa hai quốc gia. Và khi mối quan hệ ổn định hơn, thì doanh nghiệp có thêm cơ sở để có thể lập kế hoạch dài hạn, giảm rủi ro từ các biến động chính sách bất ngờ. Tuy nhiên, những lợi ích này đi kèm với lại không ít những thách thức và đánh đổi. Một trong những điều Mỹ có thể mất đó là sự đồng thuận chính trị trong nước. Quan hệ với lại Trung Cộng hiện là một trong số ít vấn đề nhận được sự quan tâm của cả hai đảng tại Washington. Bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy mạch cung quá mềm mỏng hoặc là nhượng bộ Bắc Kinh đều có thể trở thành chủ đề tranh luận chính trị. Và những người chỉ trích thường cho rằng các cuộc gặp cấp cao có nguy cơ tạo ra hình ảnh tích cực về mối quan hệ song phương mà không giải quyết được các vấn đề cốt lõi. Và nếu các tranh chấp về thương mại, sở hữu trí tuệ, công nghệ hay là an ninh vẫn tồn tại sau chuyến thăm, một bộ phận dư luận có thể đặt câu hỏi là liệu những cuộc đối thoại đó có mang lại kết quả thực chất hay là không. Một rủi ro khác đối với lại Mỹ đó là khả năng các đồng minh và các đối tác cảm thấy không chắc chắn về định hướng chiến lược của Washington. Trong nhiều năm qua, thì Hoa Kỳ đã thúc đẩy mạng lưới hợp tác với lại các quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương nhằm có thể đối phó với những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Cộng. Và nếu các đồng minh nhận thấy Washington đang tìm cách để cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh mà không tham khảo đầy đủ lợi ích của họ, thì những lo ngại về cam kết lâu dài của Mỹ có thể xuất hiện. Ngoài ra, thì Mỹ cũng phải cân bằng giữa mục tiêu duy trì mối quan hệ ổn định với lại Trung Cộng và việc bảo vệ các giá trị mà Washington thường nhấn mạnh, bao gồm nhân quyền, tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và đây là một bài toán khó bởi bất kỳ một chính quyền Mỹ nào cũng phải xử lý đồng thời cả lợi ích chiến lược lẫn các cam kết về giá trị. Về lâu về dài, câu hỏi quan trọng không phải là chuyến thăm có tạo ra những hình ảnh ngoại giao tích cực hay là không, mà là liệu nó có giúp hai bên xây dựng cơ chế quản lý cạnh tranh hiệu quả hơn hay là không. Mỹ và Trung Cộng có thể tiếp tục cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo cho đến công nghệ bán dẫn, từ ảnh hưởng địa chính trị đến sức mạnh quân sự, và không có dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh có thể sớm kết thúc. Tuy nhiên, cạnh tranh không nhất thiết là phải dẫn đến đối đầu. Và nếu các cuộc gặp cấp cao giúp duy trì đối thoại, giảm nguy cơ khủng hoảng và tạo điều kiện cho hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm, thì đó có thể được xem là một thành công đối với lại cả hai bên. Nhưng nếu ngược lại, nếu những bất đồng cơ bản vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp các cuộc tiếp xúc ngoại giao, lợi ích đạt được có thể chỉ mang tính tạm thời, thì Mỹ có thể thu được lợi ích từ sự ổn định, khả năng hợp tác và môi trường kinh tế dễ dự đoán hơn sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Washington cũng phải đối mặt với những đánh đổi liên quan đến chính trị nội bộ, kỳ vọng của đồng minh và áp lực duy trì lập trường cứng rắn trong cạnh tranh chiến lược với lại Bắc Kinh.
Kết quả vì thế không nằm ở những tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm, mà ở việc là liệu hai cường quốc có thể biến đối thoại thành các bước đi thực tế để có thể quản lý một mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong những năm tới hay không. Và cuối cùng thì tác động thực sự của chuyến thăm sẽ không được đo bằng số lượng thỏa thuận hay là những bức ảnh ngoại giao, mà bằng việc cuộc sống của người dân Mỹ có trở nên ổn định hơn hay là không. Nếu người dân thấy giá cả ít biến động hơn, việc làm được bảo đảm hơn, tài khoản hưu trí an toàn hơn và nguy cơ xung đột quốc tế giảm xuống, thì họ sẽ cảm nhận được những lợi ích cụ thể. Ngược lại, nếu căng thẳng ngày càng trở lại sau những lời hứa ngoại giao, nhiều người có thể xem chuyến thăm chỉ là một khoảng lặng tạm thời trong cuộc tranh cạnh tranh chiến lược kéo dài giữa hai siêu cường.

0: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, bí lợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh nấp 1 đồng 29 vị, nước mắm rất bao 7 đồng 99 chai, và bò lì vịt quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu tháo tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc. Nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49. Du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói. Dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99. Hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 4 năm 2004. Dù có thông minh đến thế nào, họ cũng không thể cùng dựng nên một kế hoạch rõ ràng lâu dài được. Có quá nhiều điều chưa biết để tìm ra ẩn số cho bài toán của họ. Ẩn số quan trọng nhất là căn bệnh sẽ tiến triển nhanh cỡ nào. 6 năm trước, họ đã dành ra 1 năm cùng nhau tập trung nghiên cứu để viết cuốn Từ phân tử đến tư duy. Và rồi mỗi năm sau đó, họ càng ngày càng không thể có được một lần như vậy nữa. Liệu cô có thể chịu được lâu như vậy không? Đến lúc này, họ đã quyết định rằng cô sẽ giải quyết xong học kỳ này, tránh phải đi xa mọi lúc có thể, và họ sẽ dành cả mùa hè ở Kiev. Họ chỉ có thể nghĩ được đến đó, và họ đồng ý là sẽ chưa nói với ai hết, trừ các con họ. Rồi ngay sáng hôm sau, bí mật đằng sau cuộc nói chuyện làm hai vợ chồng đau khổ nhất cũng đã phơi bày cùng với bánh mì vòng, trái cây trộn, trứng tráng kiểu Mễ, cocktail mimosa, chocolate trứng. Cả gia đình đã không ở bên nhau trong lễ phục sinh nhiều năm rồi. Anna đôi khi dành ra cuối tuần để bên cạnh gia đình Charlie ở Pennsylvania. Lydia thì ở Los Angeles mấy năm gần đây. Trước đó con bé còn lang thang đâu đó bên châu Âu. Còn John thường đến dự hội thảo ở Boulder. Phải bỏ ra không ít công sức mới thuyết phục được Lydia về nhà năm nay. Vì đang trong đợt diễn tập cho vở kịch, Lydia đã báo rằng con bé không thể trả nổi tiền phạt bỏ giữa chừng hay trả tiền vé máy bay. Nhưng John đã thuyết phục con bé rằng nó hãy nghỉ 2 ngày và John sẽ trả tiền vé. Anna từ chối món cocktail mimosa và Bloody Mary. Thay vào đó, con bé chén sạch caramel trứng như ăn bắp rang với một ly nước đá. Nhưng trước khi ai đó có thể mảy may nghi ngờ về chuyện con bé mang thai, Anna tuyên bố chi tiết về quá trình thụ thai nhân tạo mà con bé đang thử. Bọn con đến gặp một chuyên gia thụ tinh nhân tạo ở Brigham, nhưng ông ấy không giải quyết được. Trứng của con khỏe mạnh, trứng vẫn rụng hàng tháng, và tinh trùng của Charlie cũng khỏe mạnh. Anna, anh không nghĩ mọi người muốn nghe về tinh trùng đâu. Charlie nói tiếp vào. Vâng, là thật, thật là khó chịu. Con đã thử cả chăm cứu và vẫn không có kết quả gì. Chỉ có chữa được chứng đau nửa đầu của con. Vậy là ít ra bọn con cũng biết được con sẽ có thể mang thai. Con bắt đầu tiêm hormone kích thích nang trứng vào thứ 3. Và tuần tới con sẽ tiêm tiếp một thứ sẽ giải phóng trứng. Và rồi trứng sẽ được thụ tinh bằng tinh trùng của Charlie. Anna à. Charlie lại nhắc Anna. Vâng, chúng sẽ thụ tinh và hy vọng là con sẽ mang thai tuần tới. Alice gượng cười an ủi, nén lại những lo sợ đằng sau hàm răng đang cắn chặt của cô. Các triệu chứng của bệnh Alzheimer không bộc lộ cho tới khi người phụ nữ hết độ tuổi sinh sản, cho tới khi gen đột biến truyền đến thế hệ thứ 2. Sẽ như thế nào nếu Anna biết được mình đang mang gen này, mang số phận này trong mỗi tế bào trên cơ thể mình? Liệu con bé sẽ mang thai hay cân nhắc lại để tránh căn bệnh? Liệu nó có liều mình chơi trò may rủi, đặt hy vọng vào quá trình phân bào giảm nhiễm? Đôi mắt màu hổ phách của cô, mũi khoằm của John và gen presenilin 1 của cô. Dĩ nhiên, giờ đây cô không thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống của cô mà không có các con. Nhưng trước khi cô có con, trước khi trải qua thứ tình cảm vô hình mộc mạc đã gắn kết họ, liệu cô có thể quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người không sinh con? Liệu Anna có quyết định được không? Tom bước vào. Anh nói xin lỗi vì đến trễ và không dẫn bạn gái về được. Nhưng vậy cũng ổn, vì ngày hôm nay chỉ nên có mặt các thành viên trong gia đình. mà Alice cũng không nhớ được tên của bạn gái của Tom. Anh lượn vòng quanh phòng ăn, có vẻ hơi lo vì anh đã lỡ bữa ăn, rồi quay lại phòng khách với một nụ cười rạng rỡ và một đĩa chất đầy thức ăn, mỗi món một ít. Anh ngồi vào ghế sofa với Lydia. Cô đang cầm kịch bản, mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm các câu thoại của mình. Mọi người đã đến đủ, đến lúc rồi. Bố và mẹ có một vài chuyện quan trọng phải nói với các con, và bố mẹ muốn cả ba đứa con về đủ. Cô nhìn qua John, anh gật đầu rồi nắm chặt tay cô hơn. Mẹ đang phải trải qua một số khó khăn về trí nhớ dạo gần đây, và trong tháng giêng, mẹ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer khởi phát sớm. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt trên lò sưởi tưởng như vang to hơn, như thể có ai mở to tiếng nó lên trong một căn nhà trống vậy. Tom như hóa đá, trong khi đĩa của anh còn ghim đầy trứng tráng chưa kịp đưa vào miệng. Alice lẽ ra nên đợi đến khi anh ăn xong bữa. Mẹ có chắc là bệnh Alzheimer không? Mẹ đã thử gặp bác sĩ chưa? Tom hỏi cô. Mẹ con đã xét nghiệm gene. Mẹ con bị đột biến ở gene penicillin 1. John nói thay Alice. Nó có ảnh hưởng đến toàn bộ nhiễm sắc thể không? Tom hỏi. Có, con à. John trao đổi thêm vài điều với Tom, nhưng chỉ qua ánh mắt. Vậy là sao? Bố vừa nói gì với em ấy vậy? Anna hỏi bố. Tom trả lời. Tức là chúng ta có 50% khả năng mắc phải Alzheimer. Thế còn đứa bé trong bụng con thì sao? Chị còn chưa có con mà, Lydia nói. Anna, nếu con có gen đột biến, con của con cũng sẽ có. Mỗi đứa con của con có 50% khả năng kế thừa gen đó. Alice giải thích. Vậy bọn con phải làm sao? Bọn con có phải đi kiểm tra không? Anna hỏi mẹ. Alice trả lời. Con có thể kiểm tra. Ôi, nếu con mang gen đó thì sao? Và rồi con của con cũng sẽ có. Anna nói. Tom trấn an chị. Đến thời con cháu của chúng ta thì người ta cũng sẽ tìm ra cách chữa trị rồi. Nhưng với chúng ta thì không. Phải vậy không? Con cháu chúng ta sẽ khỏe, nhưng chúng ta thì sẽ trở thành những xác sống vô hồn. Đủ rồi, Anna. John ngắt lời Anna. Hàm răng anh nghiến chặt, mặt anh nóng ran. Giả như 10 năm trước thì anh đã cấm túc Anna trong phòng. Thay vào đó, anh nắm lấy tay Alice thật chặt và lấy chân hất nhẹ vào chân Anna. Anh dường như bất lực trước tình huống này. Con xin lỗi, Anna nói. Có thể khi con đến tuổi bố mẹ sẽ có một phương pháp trị liệu có thể ngăn được căn bệnh. Đây cũng là một trong những lý do để con kiểm tra thử coi có gen đột biến không. Nếu có, con có thể chuẩn bị chữa trị trước khi các triệu chứng bộc phát. Nhưng mẹ hy vọng là con không bị, Alice nói. Mẹ, vậy họ đang áp dụng phương pháp nào cho mẹ? Lydia hỏi cô. Họ cho mẹ các loại vitamin chống lão hóa, thuốc aspirin, statin và hai loại thuốc truyền dẫn thần kinh. Mấy thứ thuốc đó có ngăn bệnh Alzheimer trở nên nguy hiểm hơn không? Lydia hỏi tiếp. Có thể được một thời gian, họ cũng không bảo đảm được. Vậy còn kết quả của những cuộc khám nghiệm lâm sàng thì sao? Tom hỏi. Bố đang nghiên cứu chúng đây. John trả lời con. John bắt đầu nói về những nhà nghiên cứu và các nhà khoa học ở Boston. Họ đang nghiên cứu nguyên nhân của bệnh Alzheimer ở cấp độ phân tử, đưa quan điểm của họ về những liệu pháp tương đối hứa hẹn. John là một nhà sinh vật học về tế bào ung thư, không phải là một nhà khoa học thần kinh, nhưng cũng không quá khác biệt về chuyên môn nên anh hiểu được quá trình những tế bào bệnh tật lây lan điên cuồng trong một hệ thống. Cả hai ngành đều có chung những thuật ngữ, thụ thể ràng buộc, phốt pho hóa, quy luật phiên mã, các lõm mặc áo protein clathrin, enzyme serratase. Tốt nghiệp Harvard giống như John được cấp thẻ thành viên của một câu lạc bộ xa hoa nhất. Anh có được sự tín nhiệm để có thể tiếp cận hầu hết những bộ óc hàng đầu trong cộng đồng nghiên cứu Alzheimer ở Boston. Nếu một phương pháp tốt hơn tồn tại hoặc xuất hiện, John sẽ tìm ra cho Alice. Mà mẹ trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà. Với mẹ, thật sự bệnh này là quá sớm. Con thậm chí còn không thấy có dấu hiệu bệnh tật gì. Tom nói. Em biết, Lydia nói tiếp. Không phải vì mẹ mắc Alzheimer, mà có gì đó không ổn. Như thế nào? Anna hỏi. Như đôi khi mẹ nói những câu vô nghĩa trên điện thoại. Mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hay mẹ quên mất những gì em vừa nói cách đó 5 phút. Và mẹ không nhớ cách làm bánh pudding Giáng sinh như thế nào. Con để ý bao lâu rồi? John hỏi. Ít nhất 1 năm rồi. Alice không thể nhớ chuyện xảy ra xa đến vậy. Nhưng cô tin con mình. Cô cảm nhận được John cảm thấy hổ thẹn. Con cần biết liệu con có mắc phải bệnh này hay không. Con muốn kiểm tra. Mọi người có muốn kiểm tra không? Anna hỏi. Cho dù con mắc bệnh thì biết vẫn đỡ lo hơn là không. Tom nói. Lydia nhắm nghiền mắt lại. Mọi người đang chờ đợi. Alice chợt nghĩ đến một ý tưởng ngớ ngẩn rằng Lydia đang nhớ lại lời thoại của mình hoặc đang ngủ gục. Sau một hồi im lặng căng thẳng, con bé mở mắt và trả lời. Con không muốn biết. Lydia luôn làm mọi thứ theo cách riêng của con bé. Ở William James Hall, hôm đó yên lặng đến kỳ lạ. Tiếng ồn râm ran của sinh viên ở các hành lang, tiếng hỏi han nhau, tranh cãi, đùa giỡn, than thở, khoe khoang, gã gẫm, tất cả đều biến mất. Kỳ đọc sách mùa xuân thường đột ngột dồn hết sinh viên trong khuôn viên trường vào các phòng ký túc xá hay thư viện. Nhưng còn một tuần nữa mới đến lúc đó. Nhiều sinh viên tâm lý học nhận thức đã lên kế hoạch dành trọn một ngày quan sát các thí nghiệm đồ hình cộng hưởng từ trường Charlestown. Có lẽ là hôm nay. Cho dù lý do là gì, Alice cảm thấy thích thú với cơ hội hoàn thành núi công việc mà không bị gián đoạn. Cô đã quyết định không ghé qua quán Cherry's mua một ly trà trên đường đến văn phòng. Và giờ cô tiếc rằng giá như mình đã mua một ly, cô có thể uống thức uống chứa caffeine. Cô đọc qua các bài viết trong cuốn tạp chí ngôn ngữ học mới. Cô gom bài kiểm tra cuối kỳ của môn động lực và cảm xúc của năm nay. Cô trả lời hết tất cả các thư điện tử gần đây cô đã bỏ qua. Cô sẽ làm được tất cả nếu không có điện thoại reo hay ai gõ cửa. Cô đã về nhà trước khi cô nhận ra rằng cô đã quên ghé quán Cherry's. Cô vẫn muốn uống trà. Cô xuống bếp, đặt ấm nước lên bếp. Đồng hồ trên lò vi sóng hiện lên 4 giờ 22 sáng. Cô nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn thấy ngoài trời đen kịt và bóng cô trên kính. Cô đang mặc đồ ngủ của mình. Chào mẹ, thụ tinh nhân tạo không thành công. Con chưa mang thai được, nhưng mà con không buồn như con tưởng. Còn Charlie có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Con hy vọng kết quả xét nghiệm kia cũng âm tính. Buổi hẹn nhận kết quả vào ngày mai. Tom và con sẽ ghé qua báo bố mẹ kết quả. Yêu mẹ nhiều, Anna. Điều bất thường từ khó xảy ra đến mức hy hữu là nếu cả hai bọn họ đều có kết quả âm tính đối với gen đột biến di truyền này, thì họ đã phải đến rồi. Nhưng Alice đã đợi họ cả tiếng đồng hồ. Nếu cả hai người đều âm tính, thì cuộc hẹn này sẽ nhanh thôi. Một cuộc hẹn kiểu như cả hai đứa đều khỏe mạnh, cảm ơn các con rất nhiều, và gặp nhau ngay ngoài cửa. Chắc là Stephanie chạy bộ trễ hôm nay. Có khi Anna và Tom phải ngồi ở phòng đợi lâu hơn nhiều so với suy nghĩ của Alice. Rồi cuối cùng họ cũng đến trước cửa nhà. Sự bất thường từ hy hữu đến mức dường như không thể xảy ra là nếu họ đều âm tính. Họ hẳn đã reo hò hay trên gương mặt họ cũng biểu lộ niềm vui sướng đến muốn nhảy cẩn lên như thế nào. Nhưng không, họ ém lại những gì họ mới biết khi bước vào phòng khách. Cố gắng níu lấy cuộc sống trước khi những chuyện này diễn ra đến chừng nào có thể. Trước khi họ buông để sự thật nực cười họ đang giữ bật tung ra. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Tom bên trái và Anna bên phải. Giống như lúc nhỏ họ hay ngồi trên ghế sau xe hơi. Tom thuận tay trái và thích ngồi gần cửa sổ. Còn Anna ngồi ở giữa cũng được. Giờ đây, họ ngồi sát nhau hơn lúc trước. Rồi khi Tom nắm lấy tay Anna, con bé không hét toáng lên như lúc trước. Mẹ ơi, Tommy đụng con. Tom nói ra trước. Con không có gen đột biến mẹ à. Nhưng con có, Anna nói. Sau khi Tom ra đời, Alice nhớ lại cô đã hạnh phúc vô cùng, rằng cô đã có những đứa con lý tưởng. Rồi 26 năm trôi qua, niềm hạnh phúc biến thành một lời nguyền. Gương mặt điềm tĩnh kiên cường ở một bà mẹ của Alice sụp đổ. Cô bắt đầu khóc. Mẹ xin lỗi con. Cô nức nở. Sẽ ổn thôi mẹ. Giống như mẹ nói, người ta sẽ tìm ra liệu pháp thôi. Anna an ủi cô. Khi Alice nghĩ về chuyện này, cô thấy thật trớ trêu làm sao. Kể ra, ít nhất Anna cũng là người mạnh mẽ nhất. Con bé chịu đựng hết nỗi buồn. Mà cũng phải, chuyện này không mấy là ngạc nhiên vì Anna là đứa con giống mẹ nhất. Con bé có mái tóc giống Alice, giống màu tóc, giống tính cách của mẹ và giống cả Jean Priscillin một. Con sẽ tiếp tục thụ tinh ống nghiệm. Con đã nói chuyện với bác sĩ. Họ sẽ thực hiện chẩn đoán di truyền tiền cấy phôi trên các phôi thai. Họ sẽ kiểm tra từng tế bào trong phôi và chỉ cấy cho phôi không mang tế bào đột biến. Như vậy chúng ta sẽ bảo đảm con của con sẽ không bao giờ mắc bệnh. Thật là một tin tốt. Nhưng trong khi mọi người còn lắng nghe thông tin từ Anna, Alice lại cảm thấy một chút chua xót cho chính mình. Thay vì tự trách mình, cô cảm thấy ghen tị với Anna. Cô không thể làm những gì như Anna làm để giữ con mình an toàn. Anna sẽ không bao giờ phải ngồi đối diện với con gái của mình. Đứa con đầu lòng, nhìn con bé đau đớn chịu đựng sự thật rằng một ngày nào đó nó sẽ mắc bệnh Alzheimer. Cô ước gì cô đã có thể sử dụng những tiến bộ trong sản khoa này. Nhưng rồi phôi tạo nên Anna đã không hình thành. Theo như Stephanie Aaron, Tom sẽ khỏe mạnh. Nhưng anh trông không giống vậy. Anh trông xanh xao, run rẩy và yếu ớt. Alice đã tưởng rằng kết quả âm tính đối với một trong hai người thôi cũng đủ để cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ là gia đình, gắn bó bởi ký ức về nhau, ADN và tình yêu thương. Anna là chị của Tom. Con bé dạy Tom trò thổi kẹo cao su và nút thành tiếng. Và con bé luôn cho Tom kẹo trong lễ Halloween. Ai sẽ báo cho Lydia đây? Tom hỏi. Chị sẽ báo cho nó, Anna trả lời. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Làm nhà sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarian. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Ellen Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Ellen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Ellen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elin Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elin Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng co rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

0: một bài học của biển cả. Một số người có được một thiên tư kỳ diệu, tôi không biết nên gọi gì cho đúng. Tinh thần bình thản, sức mạnh nội tâm hay tinh thần đại độ khoáng đạt. Dù sao thì mỗi khi gặp những nỗi thắc mắc, đau khổ là tự nhiên chúng ta hướng về những người đó. Họ có một cái gì thu hút chúng ta như đá nam châm hút sắt. Tôi có một ông bạn thân thuộc hạng người ấy, cho nên một buổi tối hôm nọ, có một nỗi ưu tư đè nặng trong lòng, tôi kêu ngay điện thoại hỏi anh đáp:
1: "Mời anh lại chơi, Alma đã đi ngủ rồi, tôi sắp pha cà phê cho tôi đây."
0: Tôi bèn lại nhà anh, và một giờ sau, y như tôi đã đoán, tinh thần tôi phấn khởi hẳn lên. Không phải là nỗi khó khăn của tôi đã giải quyết được đâu, nhưng không hiểu tại sao tôi không thấy nó ghê gớm như trước nữa. Ngồi trước mặt anh Ken, thấy anh thoải mái dựa lưng vào cái ghế bành, hai chân gác lên bàn viết, tay chắp sau gáy, ít nói nhưng chăm chú nghe và tỏ thiện cảm với tôi, thì làm sao mà tâm hồn tôi chẳng bình tĩnh lại. Bỗng tôi thấy cần phải tỏ ít lời cảm ơn anh, và tấm lòng tôi quý mến anh, tôi bảo:
1: "Anh Ken, tôi chưa thấy ai có tài làm cho tinh thần người khác phấn khởi lên được như anh. Anh làm bằng cách nào vậy?"
0: Nụ cười của anh mở ra một cách chậm chạp, cơ hồ như là ngào cũng hiện lên ở khóe mắt trước hết. Anh đáp:
1: "Có gì đâu, tôi hơi lớn tuổi hơn anh, có thế thôi."
0: Tôi lắc đầu:
1: "Tuổi tác mà ăn nhập gì tới cái đó. Anh có cái đức bình tĩnh mà tôi cảm thấy rất là thâm trầm. Nhờ đâu vậy anh?"
0: Anh nhìn tôi vài giây, có vẻ suy tư, như do dự, không biết có nên kể cho tôi nghe không. Sau cùng, anh lấy đầu mũi dài, móc kéo một hộc tủ bàn viết, rồi lấy ra một hộp giấy. Đặt lên tấm bìa lót tay trên mặt bàn, anh trỏ hộp giấy đó, bảo:
1: "Nếu tôi có được một chút xíu cái đức mà anh khen tôi đó, thì có lẽ là nhờ cái hộp này đây."
0: Tôi đợi anh giảng giải, phòng rất tĩnh mịch. Tôi nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đặt trên mặt lò sưởi. Anh lựa một ống điếu cũ, thuốc đã đóng dày một lớp, rồi nhồi thuốc.
1: "Chúng mình quen nhau từ bao lâu rồi nhỉ? 10 năm có lẽ, hay là 12 năm? Cái hộp này nó có từ lâu hơn nhiều, có thể là trên 30 năm rồi đó. Chỉ có Alma và tôi là biết trong đó có cái gì thôi. Nhưng mà lâu quá có lẽ nhà tôi quên rồi. Còn tôi thì cứ thỉnh thoảng mở ra ngắm nghía cái vật chứa trong đó vậy mà."
0: Ngọn lửa ở đầu cây quẹt chập chờn, khói thuốc tỏa lên thành những cuộn xanh phản chiếu ánh đèn. Anh Ken bắt đầu kể, giọng như văng vẳng từ dĩ vãng.
1: "Năm 1920, tôi ở trên đường thành công. Một sự thành công kỳ dị, tiền vô như nước, mỗi ngày mỗi nhiều, mà tiêu pha còn nhiều hơn nữa. Đúng là thanh niên được trời cưng mà. Tôi suy nghĩ tính toán mau hơn ai hết, mà tửu lượng thì cũng vô địch. Tôi cưới nhà tôi vì thấy nàng đẹp, làm cho nhà cửa cuộc đời thêm tươi chứ không phải vì tình. Nói thực ra tôi không có yêu nàng chút nào cả, tôi chỉ yêu tôi, tự cao tự đại thế thôi."
0: Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh tự vẽ cho anh bức chân dung tàn nhẫn như vậy, làm sao tôi có thể tin được là đúng. Anh nói tiếp:
1: "Chắc anh đoán được rằng số phận đâu có chịu thua tôi. Phải quật lại chứ. Mà nó quật lại tôi một cách ghê gớm làm sao ? Những người nào không trải qua cuộc kinh tế đại khủng hoảng của năm 1929 thì khó tưởng tượng được nó bi đát tới mức nào. Mới có tuần lễ trước là tôi còn là một nhà triệu phú trên giấy tờ, mà tuần sau thì đã nhẵn túi. Phản ứng của tôi dễ đoán được mà. Tôi say sưa tối ngày, có lần 3 ngày liền say mềm mà không còn biết trời đất gì cả."
0: Anh cười gằn một tiếng ngắn, đứng dậy, lùa ngón tay vào mớ tóc rối bù.
1: "Nơi mà tôi lựa để mà thỏa cái tình than thân trách phận là một biệt thự của chúng tôi ở trên bờ biển. Nhưng mà từ khi đất sụp ở dưới chân, nó cũng không còn thuộc về chúng tôi nữa. Alma muốn theo tôi ra đó, tôi bỏ đừng. Tôi chỉ muốn mỗi một điều là uống rượu tới say bí tỉ để quên hết mọi chuyện. Và tôi nóc hết cái ve này tới ve khác đó. Nhưng rồi cũng tới lúc tinh thần người ta bình tĩnh lại, Lúc đó tôi sắp thành một thằng nghiện rượu. Điều đó thật là ghê gớm. Tôi tởm cho cái con người tôi tuyệt vọng. Tôi xoay gương, cặp mắt thì đỏ ngầu, râu ria ba ngày chưa cạo. Tôi thấy mình hoàn toàn là một thằng bỏ đi. Tôi hoàn toàn là một con người hư hỏng, một người chồng hư hỏng, một công dân hư hỏng. Tôi nghĩ rằng chỉ có cách tôi từ bỏ cái thói đời này là có lợi cho nhà tôi, cho xã hội hơn cả. Tôi đã kiếm được một cách chắc chắn rồi. Gió thổi ào ào, biển động mạnh, tôi sẽ bơi thật là xa. Tới khi mà đuối sức mới thôi, thế là vô phương trở lại vào bờ được. Và bao nhiêu nỗi ưu tư sẽ trút được hết.
0: Cối thuốc đã tắt, anh nhổm dậy đặt nó lên bàn giấy. Khi ngồi xuống, chiếc ghế bành cũ kỹ của anh kêu rắc rắc.
1: Khi mà đã có một quyết định như vậy thì chỉ còn nghĩ tới cách thực hiện cho mau. Tôi không chần chừ nữa, vội vàng xuống các bậc thềm tiến ra bãi biển. Tôi còn nhớ lúc đó, trời hừng đông, đỏ rực. Dưới ngọn cuồng phong, sóng nổi cao ngất, tôi bước thẳng lại mấy nước. Mà khi tới nơi thì tôi để ý thấy cái gì lấp lánh trên mặt cát.
0: Anh mở hộp giấy ra bảo:
1: Đây đây đây, cái này đây nè.
0: Hộp chứa một vỏ sò, không phải là thứ vỏ sò hiếm thấy, vì tôi cũng đã gặp nhiều vỏ sò như vậy. Chỉ là một thứ vỏ hình bầu dục dài, có rạch màu lợt, coi khá đẹp. Anh Ken nói tiếp:
1: Tôi đứng lại ngắm nghía nó, sau cùng lượm nó lên. Nó ướt, bóng loáng, mà chỉ khẽ bóp một chút mà cũng bể liền. Mặc dù vậy, nó còn nguyên, không hề sức mẻ gì cả. Trong khi gió gào sóng gầm ở chung quanh, tôi tự hỏi, làm sao mà có thể như vậy nhỉ? Cả tấn nước dập dồn cuốn nó, tung nó lên trên lên lớp cát cứng này, mà sao nó không bể ra, tan tành ra từng mảnh nhỉ? Cái gì làm cho nó còn nguyên vẹn, không hề rạn nứt như vậy cả? Tôi ráng sức suy nghĩ, rồi bỗng nhiên tôi hiểu. Nó để mặc cho những sức mạnh cuồng phong kinh khủng ở chung quanh lôi cuốn mà không chống cự lại. Nó đã chấp nhận cơn giông tố như là chấp nhận sự an tĩnh ở đáy biển, nơi mà nó phát sinh. Nhờ vậy mà nó không bị tiêu diệt. Bỗng nhiên tôi thấy mình đã vô lý chiến đấu với một biến cố mà không thể tránh được. Giai tay nắm miệng chống lại số phận, mà đáng lẽ chỉ nên tin tưởng chấp nhận nó. Tôi không nhớ là tôi đã đứng như vậy bao nhiêu lâu. Sau cùng là tôi lượm cái vỏ sò đó lên rồi trở về biệt thự. Tôi giữ cái vỏ sò đó cho tới bây giờ đó.
0: Tôi đỡ cái hộp anh chìa cho tôi, nhấc vỏ sò lên. Thật đều đặn, không sức mẻ chút nào cả, mà nhẹ như lông chim. Tôi hỏi anh:
1: Anh có biết nó tên gì không?
0: Anh đáp:
1: Có, người ta gọi nó là cánh thiên thần.

khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: ốc cao su chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Chi Phương, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 28 tháng 9, 2026. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Mục theo dòng thời sự, vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng địa chính trị Pháp Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia. Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh nhằm đáp lại những lo ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Đài Loan.
10: Trên kênh truyền hình Fox News, Đại sứ David Perdue cho biết, Tổng thống Trump thường nói chúng ta vẫn bán vũ khí cho các quốc gia khác trên thế giới. Ông ấy thậm chí từng hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình có muốn mua một số vũ khí hay không. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa hai nhà lãnh đạo. Đại sứ Perdue nói thêm rằng, các cuộc thảo luận về những thương vụ bán vũ khí khác vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau. Đồng thời, ông khẳng định lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình có muốn mua một số vũ khí hay không. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa hai nhà lãnh đạo. Đại sứ Perdue nói thêm rằng, các cuộc thảo luận về những thương vụ bán vũ khí khác vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau.

0: tờ New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ luật pháp Hoa Kỳ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có đề xuất hay kế hoạch nào cho một thương vụ như vậy. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ đô la cho Đài Loan vào tháng 12. Ông Perdue nhấn mạnh thỏa thuận này cho thấy chính quyền Trump đã bán nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn bất kỳ tổng thống nào khác kể từ năm 1979.
1: Về thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong giai đoạn hòa dịu sau khi hai bên đã đồng ý triển hạn thêm 2 tháng hưu chiến thương mại.
0: Hôm qua, Nhà Trắng đã công bố danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để được giảm thuế quan theo một thỏa thuận với Bắc Kinh liên quan đến 30 tỷ đô la trao đổi mậu dịch 2 chiều. Danh sách bao gồm 77 nhóm sản phẩm của Trung Quốc như pháo hoa, thiết bị gia dụng nhỏ, đèn trang trí Giáng sinh, v.v. Trung Quốc cũng có thể giảm thuế quan tương tự đối với hơn 1.600 nhóm hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò, thịt heo, gia cầm, hải sản và các sản phẩm từ sữa, v.v. Washington cũng cho biết Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than đá của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028. Thế nhưng cam kết này lại không có trong tuyên bố của phía Bắc Kinh. Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm 2025 sau một loạt các biện pháp áp thuế trừng phạt. Thỏa thuận đình chiến theo lẽ sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, nhưng đã được hai bên gia hạn cho đến ngày 10 tháng Giêng 2027.
1: Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đoạt thỏa thuận lâu dài là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về xung đột Trung Đông, ngay sau khi bác bỏ các yêu sách của Iran để mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua lại bày tỏ hy vọng là đàm phán với Tehran sẽ sớm được nối lại. Phía Iran trong hiện tại chưa có phản ứng về tuyên bố này.
2: Ngày hôm qua, trả lời mạng Axios qua điện thoại, Tổng thống Donald Trump khẳng định, tôi dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đây vốn không phải là thỏa thuận mà tôi muốn, từ ngữ trong nguyên văn. Theo trang mạng Axios, các nhà trung gian hòa giải Qatar dự kiến có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Witkoff có thể ngay từ ngày hôm nay. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, thì hôm nay phái đoàn Iran có mặt tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, không có cuộc đàm phán nào dự kiến với Mỹ và các quan điểm và lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được thông báo rõ ràng cho phía Mỹ từ ngày thứ Ba 22 tháng 7 vừa qua, thông qua nhà trung gian Qatar. Lãnh đạo Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong cuộc trả lời đài NBC của Mỹ ngày hôm qua khẳng định là hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh tái diễn. Iran sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động gây hấn mới, ngay cả khi đó là một cuộc chiến thảm khốc, nhưng sẵn sàng để ngỏ cửa cho đàm phán. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, cho dù Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố bác bỏ thỏa thuận, nhưng Tehran chờ đợi phản hồi chính thức của Washington thông qua các bên trung gian để có thể đưa ra quyết định tiếp theo.
1: Cảnh sát Anh Quốc ngày hôm qua cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông bị nghi ngờ dùng thuốc nổ nhắm vào căn cứ không quân Fairfax ở miền Tây Nam nước Anh. Đây là một trong những căn cứ mà không quân Mỹ sử dụng để ném bom Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc cho biết đã liên lạc với đồng cấp Mỹ Peter Hegseth về vụ việc này. Từ London, thông tin viên Sidonie Gauthier cho biết thêm thông tin.
3: Les cinq suspects qui ont été arrêtés dans la nuit préparaient bien un acte terroriste, c'est ce qu'a confirmé la
4: Cảnh sát Anh Quốc khẳng định là 5 người đàn ông đã bị bắt giữ trong đêm, đúng là đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. Thuốc nổ đã được tìm thấy trong 3 xe tải nhỏ đang trên đường đi về phía căn cứ Fairfax. 85 hộ gia đình đã được sơ tán trong đêm qua, trong lúc chờ phá mìn. Hiện các cuộc điều tra đang nêu ra khả năng Iran có liên quan, bởi vì căn cứ Fairfax giống như là Hoa Kỳ nằm ở giữa Cotswold. Căn cứ quân sự này được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ trong các chiến dịch chống Iran. Vào tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã cảnh báo Anh Quốc rằng tất cả các căn cứ quân sự được Mỹ sử dụng để tấn công nước này đều trở thành một mục tiêu chính đáng. Do đó, giả thuyết này hiện nay là khả dĩ nhất. Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng đang xem xét những kịch bản khác, ví dụ như là chiến dịch phá hoại của Nga hoặc một kế hoạch Hồi giáo cực đoan nào đó.
3: Sidonie Gauthier, Londres, RFI.
1: Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Nội vụ Anh Quốc cáo buộc Iran và Nga sử dụng bên thứ ba để thực hiện các hoạt động tội phạm ở nước Anh. Theo AFP, hơn 300 vụ tấn công bằng drone đã được thực hiện nhắm vào các cơ sở quân sự của Anh trong 12 tháng qua. Bộ Quốc phòng Anh Quốc không cung cấp thông tin về vụ việc trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đưa ra cảnh báo về việc Nga gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Lục. Liên quan đến xung đột Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung tối hôm qua đã đề nghị Kiev giải thích và chính thức xin lỗi vì không giữ bí mật về việc chuyển cho Seoul tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ trong cuộc chiến với Nga. Vụ việc đã khiến quan hệ đồng minh giữa Kiev và Seoul trở nên căng thẳng.
2: Vào tuần trước,

0: tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là Kiev gần đây đã chuyển đến Seoul hai tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi đầu năm 2025 trên chiến trường ở vùng Kursk của Nga. Lãnh đạo Kiev lưu ý rằng bắt sống được họ không phải là điều dễ dàng. Theo trích dẫn của hãng tin AFP, Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã chỉ trích Kiev phá vỡ thỏa thuận về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Zelensky đã biện minh rằng Ukraine là một nước cởi mở và sẽ rất kỳ cục nếu phải bí mật chuyển giao những tù binh này, từ ngữ trong nguyên văn. Tối ngày hôm qua, ông Song Kyung, thư ký phụ trách đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc khẳng định rằng việc Kiev tiết lộ thông tin mật rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phòng báo chí của phủ tổng thống Ukraine lại đưa tin rằng không có thỏa thuận nào bảo mật nào, và điều này gây tổn hại nặng nề đến lòng tin giữa hai chính phủ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Seoul yêu cầu giải trình và xin lỗi chính thức, đồng thời xem xét có nên đưa ra các biện pháp cần thiết hay không. Vốn là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn, Hàn Quốc bị cấm không được xuất khẩu vũ khí sang các nước có chiến tranh, nhưng dường như Seoul chuyển giao đạn dược cho Ukraine thông qua đồng minh Mỹ. Trả lời hãng tin AFP, giáo sư Park Won-gon tại Đại học Ewha nhận định rằng Bắc Triều Tiên triển khai binh sĩ đến hỗ trợ Nga và viết ra những câu chuyện anh hùng nhằm mục đích tuyên truyền. Chính phủ Hàn Quốc thì dường như lo ngại rằng việc xác nhận và công khai thông tin các tù nhân chiến tranh này được gửi đến Hàn Quốc sẽ làm gia tăng thêm sự thù địch của Bình Nhưỡng đối với Seoul. Tổng thống Lee Jae-myung có chính sách hòa hảo hơn với láng giềng và hiện đang tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, đề xuất thực hiện các cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng Bắc Triều Tiên chưa phản hồi.
1: Về tình hình chính trị châu Âu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức vào ngày hôm qua. Bầu cử quốc hội tại nước này sẽ được tổ chức vào tháng tới. Tổ chức bầu cử trước thời hạn là yêu cầu chính yếu của phong trào sinh viên bùng phát sau vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa Novi Sad vào tháng 11 năm 2024 khiến 16 người chết. Công luận Serbia xem vụ tai nạn này là hậu quả của nạn tham nhũng. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Roy tường trình.
2: C'est face à des milliers de ses soutiens devant la présidence qu'Aleksandar Vučić a délivré son dernier discours. Il en a profité.
3: Aleksandar Vučić đã có bài phát biểu cuối cùng trước hàng ngàn người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống. Ông từng dùng dịp này để khởi động chiến dịch tranh cử nhằm quay trở lại chiếc ghế thủ tướng. Ông tuyên bố, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Tôi kêu gọi các bạn hãy đánh bại họ một cách thuyết phục hơn bao giờ hết. Hãy cùng chiến đấu thêm một tháng nữa và giành lấy thắng lợi không thể nào quên. Cầu cho Serbia chiến thắng. Việc ông Aleksandar Vučić từ chức sau 14 năm nắm quyền, trong đó có 12 năm giữ chức tổng thống, là bước tiếp theo hợp lý sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn mà ông buộc phải tổ chức. Cuộc bầu cử này diễn ra sau gần 2 năm người dân biểu tình rầm rộ phản đối nạn tham nhũng dưới chế độ của ông, bùng phát từ thảm kịch sập mái che nhà ga xe lửa Novi Sad gây chết người. Do không được quyền tái tranh cử tổng thống sau khi đã phục vụ hai nhiệm kỳ, ông Vučić sẽ tìm cách đánh bại danh sách ứng cử viên của sinh viên gồm 250 người do các trường đại học đang đình công đề cử, với cam kết sẽ truy tố những quan chức tham nhũng. Cho cuộc bầu cử ngày 25 tháng 10 tới, hầu hết các đảng đối lập đã quyết định không tham gia tranh cử mà chọn ủng hộ nhóm sinh viên này. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Vučić đang bị công chúng phản đối gay gắt sẽ sử dụng lại chiêu bài từng giúp ông giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử trước đây, đó là gian lận phiếu bầu.
2: Laurent Rui, Belgrade, RFI.
1: Vẫn về chính trị châu Âu, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu từ chối việc siết chặt chính sách về trung lập. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm qua với kết quả 70% phiếu phản đối. Văn bản luật do phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường thân Nga khởi xướng. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định kết quả này không có nghĩa là Thụy Sĩ phản đối trung lập, mà quốc gia này vẫn duy trì tính trung lập trước nay vẫn vậy và sẽ không thay đổi. Chuyến tông du Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 đã khép lại vào ngày hôm nay với cuộc gặp tại Metz, miền đông bắc nước Pháp. Metz được giáo hoàng lựa chọn bởi đây là quê hương của Robert Schuman, được coi là nhà sáng lập Liên hiệp châu Âu. Thành phố nơi diễn ra nhiều xung đột đẫm máu ở trung tâm châu Âu trong nhiều thế kỷ, cũng là biểu tượng cho các nỗ lực hòa giải Pháp-Đức, tạo lập nền tảng cho sự ra đời của Liên hiệp châu Âu.
0: Phát biểu khai mạc cuộc gặp mang tên Trở về những cội rễ châu Âu của hòa bình và đoàn kết, được tổ chức tại trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, xin trích, nơi đây là trái tim ngàn năm của châu Âu, một châu Âu biết tự vệ, đoàn kết và hành động, một châu Âu có chủ quyền và dân chủ, được dẫn dắt bởi tầm nhìn về hòa bình và thịnh vượng. Lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu tìm lại lòng can đảm của các nhà sáng lập, không để bị khuất phục trước xu hướng co cụm, lòng thù hận người khác, cũng như sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc. Bài diễn văn của giáo hoàng Leo XIV đặc biệt nhấn mạnh đến bài học quan trọng nhất mà Robert Schuman để lại đối với châu Âu và thế giới hiện nay là khát vọng hòa bình sâu sắc, với phương châm hòa bình thế giới không thể được bảo vệ nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các hiểm họa. Người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi châu Âu hành động để chấm dứt vòng xoáy của những lời dối trá và lừa lọc trong quan hệ quốc tế, chấp nhận sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích lớn lao hơn là hòa bình, cảnh giác với ảo tưởng tái vũ trang khi nhiều nhà lãnh đạo liên tục đưa ra chủ trương tăng chi tiêu quân sự để đối phó với các hiểm họa do các bên khác gây ra. Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến hành động kiên nhẫn, những nỗ lực từng bước một để kiến tạo hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đề cao bình đẳng thực sự giữa các quốc gia trong quan hệ song phương và đa phương là liều thuốc giải hiệu quả nhất đối với tham vọng thống trị, là cội rễ của mọi xung đột.
1: Cũng tại Metz ngày hôm nay, đại diện của nhiều tôn giáo tại Pháp bao gồm đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Phật đã ký tuyên bố Metz kêu gọi đối thoại liên tôn giáo và hòa bình. Tối hôm qua, Tổng thống Pháp đã bất ngờ đưa ra quyết định tham dự thánh lễ do Giáo hoàng Leo XIV chủ trì tại nhà thờ lớn Metz vào buổi chiều hôm nay, thánh lễ cuối cùng trong chuyến tông du của Giáo hoàng tại Pháp. Về tình hình thiên tai tại khu vực Đông Nam Á, ít nhất 8 người chết tại Thái Lan và 8 người tại Miến Điện và hàng triệu người bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây do mưa lũ lớn theo chính quyền sở tại. Theo chính quyền Thái Lan, thì các vụ chết người xảy ra tại các tỉnh miền đông đất nước tính từ giữa tháng đến nay tại Bangkok, nơi tình trạng thiên tai khẩn cấp được ban bố, chưa có trường hợp tử vong nào. Theo AFP thì hôm nay, 52.000 hộ gia đình ở thủ đô và hơn 500.000 hộ gia đình tương đương gần 2 triệu người tại 27 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này. Những trận mưa chút xuống Thái Lan từ ngày 16 tháng 9 cũng ảnh hưởng đến khu vực miền nam nước Miến Điện láng giềng, với 8 người đã thiệt mạng tại đây, có từ 20 cho đến 30 người đang mất tích do lũ lụt và sạt lở đất, theo các nhân viên cứu hộ.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: SpaceX thử nghiệm phóng tên lửa Starship vào quỹ đạo trái đất. SpaceX lần đầu tiên sẽ phóng tên lửa Starship bay vào quỹ đạo quanh trái đất dự trù vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, ở độ cao khoảng 275 km so với mặt đất. Starship sẽ cần phải đạt vận tốc 28.000 km/h. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, thì tàu Starship sẽ kết thúc hành trình ở Thái Bình Dương sau khi bay quanh trái đất 6 lần. Tàu vũ trụ trong trường hợp này có thể sẽ triển khai thêm các vệ tinh vào quỹ đạo. Sau nhiều lần thử nghiệm, SpaceX đã được thực hiện nhiều thay đổi với Starship và hy vọng rằng vụ phóng này sẽ tạo một bước đệm tiến gần hơn đến chương trình mặt trăng với NASA.
1: Thủ đô Ấn Độ cấm mọi hoạt động xây dựng trong 6 tuần lễ mùa đông năm nay để giảm ô nhiễm. Ngày hôm nay, New Delhi thông báo một loạt biện pháp chống ô nhiễm không khí tại thủ đô, 30 triệu dân, trong đó có biện pháp nói trên và nhiều biện pháp hạn chế giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ô nhiễm không khí tại New Delhi thường xuyên nguy hiểm hơn trong những tháng mùa đông khi không khí lạnh giữ nhiều chất ô nhiễm sát mặt đất.
0: Taylor Swift vừa trở thành nghệ sĩ được trao giải nhiều nhất tại MTV Video Musical Award với bài The Fate of Ophelia, tạm dịch là Số phận của Ophelia. Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift đã giành được 3 tượng vàng trong lễ trao giải đêm hôm qua tại Los Angeles. Nữ ca sĩ được vinh danh nhờ những sáng tạo nghệ thuật, đạo diễn và cách kể chuyện đầy hình ảnh trong các video âm nhạc của mình. Taylor Swift cũng được trao giải video của năm, khiến cô trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải nhất tại định chế này, vượt nữ danh ca Beyoncé.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài.
2: Vào tuần trước, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, Washington và Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng thời gian không còn nhiều. Hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới phải cấp tốc tìm được một tiếng nói chung bền vững hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra kết quả đạt được rất ít ỏi. Ngoài việc gia hạn đình chiến thương mại, chỉ có thông báo về việc hai chú gấu trúc, biểu tượng ngoại giao của Trung Quốc, sắp được đưa tới Mỹ. Hai nhà lãnh đạo thì chỉ dành cho nhau những lời khen tặng và cam kết sẽ gặp lại nhau hai lần nữa trước cuối năm nay. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia Daniel Rusen thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á ghi nhận, mặc dù ông Donald Trump và Tập Cận Bình đang cố gắng giữ vẻ hòa hảo, hai nước vẫn đang cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, vấn đề Đài Loan, quốc phòng, khoáng sản đất hiếm và chính sách công nghiệp. Còn đối với ông Daniel Crittenbrink, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và hiện làm việc tại công ty tư vấn The Asia Group, chắc chắn là cả hai nhà lãnh đạo đều muốn duy trì sự ổn định ở mức độ nhất định, ít nhất là cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, cần phải có thêm những kết quả cụ thể để thỏa thuận đình chiến này được duy trì lâu dài. Ông Kinterbrink lưu ý rằng các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với phía Trung Quốc, cho rằng họ đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được trước đó. Bà Marie Lovely thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết phái đoàn Trung Quốc đã kỳ vọng là thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn dài hơn, nhưng phía Mỹ lại muốn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Trung Quốc do những lo ngại liên quan đến nguồn cung cấp 500 đất hiếm từ Trung Quốc, những linh kiện thiết yếu đối với ngành công nghiệp xe hơi, sản xuất điện thoại thông minh và công nghiệp quốc phòng. Bà Lovely cũng không chắc là những lời đe dọa liên tục của Mỹ về việc tái áp đặt mức thuế quan cao có đủ để tạo ra sức ép hay khả năng răn đe thực sự nào đối với Trung Quốc hay không. Hôm thứ Sáu tuần trước, đại diện thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer, cho biết là hôm nay ông sẽ cập nhật thông tin về những tiến triển đạt được với phía Bắc Kinh. Ông đã phát thảo một thỏa thuận tiềm năng nhằm bảo vệ một số sản phẩm khỏi tác động nếu tranh chấp thương mại giữa hai nước bùng phát trở lại. Ông Greer cũng sẽ chủ trì hội nghị G20 về thương mại trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại bang Wisconsin, hội nghị mà Trung Quốc sẽ tham dự với tư cách là thành viên thường trực của G20. Trong hội nghị này, đại diện thương mại Mỹ dự định sẽ tập trung vào vấn đề dư thừa công suất mang tính cơ cấu, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc nhằm làm giảm giá sản phẩm. Vấn đề gây quan ngại nhiều nhất cho phía Hoa Kỳ vẫn là mất cân bằng quá lớn trong thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của nước này trong tháng 8 đã tăng đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do hoạt động thương mại với Hoa Kỳ. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt chính là do nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài đối với các loại chip bán dẫn, phần cứng máy tính và những sản phẩm khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn thêm 2 tháng, nhưng căng thẳng vẫn chưa thật sự chấm dứt. Vào đầu tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố một số biện pháp đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt các trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào robot hình người của Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia hoặc chống cưỡng bức lao động. Cũng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu sang Hoa Kỳ đối với các mặt hàng lưỡng dụng, tức là những sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự có liên quan đến drone. Bộ Thương mại Trung Quốc còn thông báo đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách đen.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng Địa chính trị Pháp, Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia, chuyên mục do Thủy Dương trình bày.
3: Trước cú sốc công nghiệp mới từ Trung Quốc, không phải là Liên hiệp châu Âu không có trong tay những đòn bẩy đáng kể. Vấn đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã không còn tin rằng châu Âu sẽ sử dụng các công cụ này.
4: Về thương mại, Liên hiệp châu Âu cứng rắn đến đâu với Trung Quốc?
3: Những năm gần đây, Liên Âu đã nhận thức rõ hơn về sự mất cân đối trong quan hệ với Trung Quốc và mối đe dọa mà sự mất cân đối này đặt ra đối với nền công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, vấn đề này mới thực sự trở thành một tình trạng cấp bách. Trả lời phỏng vấn trang mạng địa chính trị Le Congrès Chinon trong bài viết Tại sao Tập Cận Bình không còn lo ngại châu Âu nữa, Phamba Gai Birmingham, trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, nhận định kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rõ ràng muốn tiếp tục dựa vào tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Nếu không có biện pháp đối phó, xu hướng này có thể dẫn tới phi công nghiệp hóa tại một số khu vực của châu Âu. Nhận thức rằng tình hình đã cấp bách và cần hành động hiện đã xuất hiện trong Ủy ban châu Âu, ít nhất là tại các cơ quan phụ trách thương mại và cơ quan đối ngoại của Liên Âu. Tuy nhiên, khả năng hành động của họ về cơ cấu vẫn khá hạn chế.
4: Những hạn chế của Liên Âu để đối phó với Trung Quốc cụ thể là gì?
3: Theo Finbar Birmingham, hạn chế thứ nhất là về năng lực và nguồn lực. Từ nhiều năm nay, đã có những cảnh báo rằng mô hình kinh tế Trung Quốc là một thách thức đối với nền công nghiệp châu Âu. Nhưng Ủy ban châu Âu liên tục phải xử lý các vấn đề khác, ví dụ gần đây là chiến tranh Iran hay những hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì vậy, vấn đề Trung Quốc đã bị gạt sang một bên trong một thời gian dài, cho đến khi nó trở nên quá rõ ràng, nên châu Âu không thể tiếp tục phớt lờ.
4: Vậy khi đã nhận thức được tính cấp bách, Ủy ban châu Âu thực sự có thể làm gì?
3: Theo trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, đây chính là hạn chế mang tính cơ cấu thứ hai của Liên Âu. Liên Âu không muốn phá vỡ trật tự hiện hành, trái với Washington và Bắc Kinh, vốn không ngần ngại gạt sang một bên một số nguyên tắc nền tảng của thương mại quốc tế. Nhưng việc tuân thủ các quy tắc cũng đồng nghĩa với việc Liên Âu phải chấp nhận những giới hạn nhất định. Vấn đề thứ ba là Liên Âu cần có được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên trước khi có thể đưa ra những biện pháp cụ thể. Nhưng các nước thành viên thì lại bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Trung Quốc. Những lợi ích quốc gia thường hạn chế khả năng hành động của Liên Âu.
4: Như vậy, phải chăng Liên Âu chủ động hơn rất nhiều trong vấn đề Trung Quốc so với chính các nước thành viên?
3: Đúng vậy, và những lý do của việc này vừa mang tính thể chế, Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách thương mại, vừa mang tính địa chính trị. Quả thực, cách tiếp cận của Ủy ban châu Âu chủ động hơn nhiều bởi vì chính ở cấp độ Liên hiệp châu Âu, các biện pháp đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã được đưa ra, đồng thời những nghiên cứu về mối liên hệ giữa Nga và Trung Quốc cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, toàn bộ những ràng buộc đã nêu ở trên lại là nguyên nhân dẫn đến một nghịch lý. Cú sốc Trung Quốc 2.0 thực sự được nhìn nhận như một tình huống cấp bách, nhưng châu Âu dường như vẫn muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán đạt kết quả.
4: Liên hiệp châu Âu có trong tay những công cụ nào?
3: Trước hết, theo Finbar Birmingham, đó là những biện pháp hiện có và thường được sử dụng nhất, cụ thể là các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Những biện pháp này có nhược điểm là phạm vi áp dụng rất hạn chế, chúng thậm chí chỉ liên quan đến từng sản phẩm một và những sản phẩm là đối tượng của các cuộc điều tra này lại không phải là những sản phẩm mang tính chiến lược nhất. Hiện nay, người ta ngày càng nói nhiều hơn về các biện pháp tự vệ, vốn được sử dụng nhiều hơn trong các ngành thép và hợp kim sắt. Các cuộc điều tra cũng đang được xem xét trong các ngành hóa chất và máy công cụ. Thậm chí, còn có những tin đồn về việc sử dụng các công cụ như vậy đối với xe hybrid sạc điện. Khác với các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ áp dụng đối với những nhóm sản phẩm rộng hơn, điều này khiến chúng trở nên đáng chú ý. Nhưng đồng thời, một khi được áp dụng, chúng lại tác động đến tất cả các đối tác thương mại. Như vậy, áp thuế tự vệ và hạn ngạch đối với xe hybrid sạc điện sẽ đồng nghĩa với việc châu Âu phải bước vào một cuộc đối đầu với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Có thể đề cập đến những biện pháp khác hiện đang được sử dụng, chẳng hạn như quy định về trợ cấp nhà nước, vốn có thể trực tiếp nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh rất cảnh giác với công cụ này bởi vì nó buộc các công ty liên quan phải cung cấp cho các đối tác châu Âu một lượng lớn dữ liệu, đôi khi là những dữ liệu nhạy cảm.
4: Những công cụ nào rất hiếm khi được Liên Âu sử dụng?
3: Công cụ liên quan đến việc đấu thầu quốc tế các dự án sử dụng công quỹ mới chỉ được sử dụng một lần nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Công cụ chưa từng được sử dụng là công cụ chống cưỡng ép, ngay cả khi Liên Âu đã bị Donald Trump đe dọa áp thuế nếu không sửa đổi các đạo luật về kỹ thuật số, hay khi Tổng thống Mỹ dọa xâm chiếm đảo Greenland của Đan Mạch. Về phần mình, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, điều đáng lẽ đã phải được xem là cơ sở để Liên Âu áp dụng các biện pháp chống cưỡng ép.
4: Vậy có biện pháp nào khác đang được Liên Âu xây dựng hay không?
3: Một số người đề cập đến việc thiết lập một công cụ đa dạng hóa, tức là một đòn bẩy buộc các doanh nghiệp phải giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung ứng duy nhất trong các lĩnh vực thiết yếu. Công cụ này được cho là nhằm đáp ứng một mối lo ngại về khả năng các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng có thể bị biến thành vũ khí. Mục tiêu là giảm tối đa những điểm dễ bị tổn thương của chính mình bằng cách giảm bớt các phương tiện gây sức ép mà một cường quốc khác có thể sử dụng để buộc chúng ta phải khuất phục.
4: Chính phủ Trung Quốc có xem những lời đe dọa của châu Âu là nghiêm túc trong trường hợp ngoại giao thất bại hay không?
3: Finbach Birmingham nhận định hình ảnh mà châu Âu thể hiện trong 18 tháng qua không phải là hình ảnh của một tác nhân sẵn sàng hành động và áp dụng các biện pháp. Bắc Kinh cũng biết rằng mỗi khi họ đưa ra một biện pháp thì những chia rẽ giữa các nước thành viên Liên Âu tất yếu sẽ dẫn đến một phản ứng manh mún.
4: Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan có góp phần củng cố sự tự tin của Bắc Kinh hay không?
3: Bắc Kinh đã buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ các mức thuế quan của Mỹ bằng cách đưa ra lời đe dọa hạn chế nguồn cung đất hiếm. Kể từ đó, quả thực Trung Quốc thể hiện một thái độ khá ngạo nghễ khi nói chuyện với châu Âu. Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ và đi đến cùng. Châu Âu có xu hướng đưa ra những lời đe dọa mà không bao giờ biến chúng thành hành động cụ thể.
4: Đức đang tiến hành các đánh giá để xác định chính xác những lĩnh vực phụ thuộc vào Trung Quốc và qua đó có thể phản ứng trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại. Liệu ở cấp độ Liên Hiệp, châu Âu có sáng kiến tương tự hay không?
3: Quả thực, nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách là xác định những đòn bẩy này. Rất nhiều báo cáo về vấn đề này đã được công bố để làm rõ những lĩnh vực và sản phẩm mà Trung Quốc phụ thuộc vào. Điều cần làm là biến chúng thành vũ khí.
4: Cụ thể đó là những lĩnh vực hay sản phẩm nào?
3: Chẳng hạn, theo Finbar Birmingham, trong lĩnh vực hàng không, Trung Quốc cần một số linh kiện của châu Âu để sửa chữa máy bay. Trung Quốc cũng vẫn còn phụ thuộc vào châu Âu đối với một số thiết bị sản xuất điện, chẳng hạn như tuabin. Tuy nhiên, điều khiến ông chú ý nhất lại là insulin. Trên thực tế, Liên Hiệp châu Âu đang nắm vị thế gần như độc quyền đối với các loại thuốc insulin được sử dụng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn khó hình dung rằng đòn bẩy này một ngày nào đó sẽ được sử dụng. Điều đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng chỉ sau một đêm. Chưa kể, bản thân châu Âu cũng phụ thuộc vào Trung Quốc đối với một số hoạt chất dược phẩm.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố ở một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
0: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, Giáo hoàng Leo 14 kết thúc chuyến tông du Pháp, Paris xích lại gần Riyadh là hai trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 9 năm 2026.
3: Hai bài xã luận của Le Figaro và La Croix tiếp tục đề cập đến chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, nhấn mạnh đến sức hút đặc biệt của ngài, thể hiện qua sự tiếp đón nồng nhiệt tại Paris, Lourdes và Metz. Le Figaro tập trung vào hình ảnh một tiếng nói tự do, mạnh mẽ và có khả năng mang lại hy vọng cho xã hội. Có La Croix chú trọng đến nội dung các thông điệp của ngài và những tranh luận mà chúng có thể khơi lên.
4: Theo tờ Le Figaro, chuyến thăm đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Tại quảng trường Concorde, khoảng 800.000 người có mặt từ nhiều giờ trước để tham dự thánh lễ, trong bầu không khí vừa tưng bừng vừa hồ hởi. Nhật báo Thiên Hữu nhận định sự đón tiếp nồng nhiệt này không chỉ phản ánh tình cảm của người công giáo dành cho giáo hoàng, mà còn cho thấy sức hút của Leo 14 vượt ra ngoài phạm vi giáo hội. Trong một xã hội đang trải qua những khủng hoảng về tinh thần và giá trị, ngài xuất hiện như một nhân vật có thẩm quyền, đưa ra một định hướng và gợi lại ý nghĩa cho đời sống. Le Figaro đặc biệt chú ý đến phạm vi tiếp xúc rộng rãi của giáo hoàng trong chuyến đi lần này. Các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao tại Điện Élysée, hàng giáo sĩ tại nhà thờ Đức Bà Paris, giới trẻ tại Stade de France, người bệnh và các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Lourdes. Theo tờ báo, dù hướng tới những nhóm công chúng khác nhau, Giáo hoàng Leo 14 vẫn giữ một thông điệp nhất quán. Với người công giáo, đặc biệt là giới trẻ, ngài củng cố đức tin và khuyến khích họ gắn bó hơn với đời sống giáo hội. Còn với toàn xã hội, giáo hoàng nhấn mạnh đến những giá trị như hòa bình, công lý và sự tôn trọng con người, nhất là đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương.
3: Ở khía cạnh này, tờ La Croix cũng nhấn mạnh rằng giáo hoàng không chỉ hướng tới các tín hữu. Nhật báo Công giáo cho rằng những phát biểu của ngài nhắm trực tiếp tới những vấn đề lớn của xã hội hiện đại. Trước nguy cơ con người quá đề cao hiệu quả công nghệ, giáo hoàng Leo 14 cảnh báo về một thiên đường của máy móc có thể trở thành mối đe dọa đối với chính con người. Ngài đồng thời kêu gọi tôn trọng sự khác biệt và cảnh báo rằng một quan niệm lệch lạc về thế tục có thể biến xã hội thành một không gian đồng nhất, thiếu chỗ cho sự đa dạng.
4: Một điểm được Lacroix nhấn mạnh là lập trường của giáo hoàng về sự sống và cái chết. Đề cập đến việc Pháp thông qua luật trợ tử hồi tháng 7, Ngài tuyên bố rằng điều hợp pháp chưa chắc đã là điều có tính đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, nhưng tranh luận không nhất thiết là điều tiêu cực. Trái lại, Lacroix xem đó là một phần của cuộc đối thoại cần thiết giữa giáo hội, nhà nước và xã hội dân sự.
3: Việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 9 thông báo Pháp sẽ triển khai các phương tiện quân sự tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ cơ sở dầu mỏ Yanbu đang được báo chí Pháp nhìn nhận như một bước đi đáng chú ý cả về an ninh khu vực và ngoại giao giữa Paris và Riyadh. Le Monde dành riêng trang nhất tập trung vào sự chuyển biến trong hợp tác quốc phòng vốn lâu nay khá kín đáo giữa hai nước. Còn báo Les Echos giải thích động thái của Paris chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ nguồn cung dầu mỏ trong bối cảnh Pháp đã duy trì lực lượng tại Trung Đông từ nhiều năm nay.
4: Cảng dầu Yanbu nằm ở điểm cuối của đường ống Đông Tây, tuyến vận chuyển dầu chiến lược giúp Ả Rập Xê Út đưa dầu từ phía đông sang phía tây, qua đó giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa nhắm vào Ả Rập Xê Út gia tăng, thông báo của chủ nhân Điện Élysée cho thấy Pháp đang chuyển từ một hình thức hợp tác quốc phòng tương đối kín đáo sang một cam kết an ninh rõ nét hơn. Tuy nhiên, Le Monde lưu ý rằng quy mô thực tế của đợt triển khai vẫn chưa được công bố. Pháp chưa cho biết sẽ điều bao nhiêu binh sĩ, những hệ thống cụ thể nào được đưa tới Ả Rập Xê Út và khi nào chúng bắt đầu hoạt động. Bộ Tổng tham mưu Pháp chỉ khẳng định sự tham gia của nước này tại khu vực vẫn nằm trong khuôn khổ phòng thủ, nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực và bảo vệ các lợi ích cũng như đối tác của Pháp.
3: Về phần mình, tờ Les Echos đi sâu vào nguyên nhân trực tiếp khiến Yanbu trở thành mục tiêu cần được bảo vệ. Theo Nhật báo Kinh tế, thay vì tìm cách can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Riyadh và lực lượng Houthi ở Yemen, Paris muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ đối với vấn đề giá năng lượng. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã đẩy giá dầu tăng mạnh, tác động đến giá nhiên liệu tại Pháp. Vì vậy, bảo vệ tuyến xuất khẩu dầu của Riyadh cũng được nhìn nhận như nỗ lực bảo đảm nguồn cung và hạn chế những tác động tiếp theo đối với thị trường năng lượng.
4: Yanbu có vị trí đặc biệt trong chiến lược này. Ả Rập Xê Út sử dụng đường ống Đông Tây, được xây dựng từ những năm 1980, để vận chuyển dầu từ các mỏ ở phía đông gần Vịnh Ba Tư tới Yanbu ở bờ Hồng Hải. Tuyến đường này cho phép Riyadh không hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Nhưng khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, gia tăng oanh kích khu vực Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb, tuyến vận chuyển này cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Les Echos nhấn mạnh rằng chính trong bối cảnh đó, Tổng thống Macron muốn khẳng định nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở Yanbu, chứ không phải trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi.
3: Vẫn tại Trung Đông, Nhật báo Thiên tả Liberation dành hồ sơ lớn báo động rằng, bất chấp những lời kêu gọi từ nhiều nhà lãnh đạo quốc tế, đến nay vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xung đột Gaza có thể sớm được giải quyết. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cách này một năm cũng chưa đạt được bước tiến đáng kể và dường như vẫn dậm chân tại chỗ.
4: Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đưa ra kế hoạch cụ thể cho Gaza hay phương án tái thiết vùng lãnh thổ đã bị tàn phá nặng nề. Thay vào đó, ông tập trung bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời nói dối lớn nhất thế kỷ. Đồng thời, đả kích gay gắt các tổ chức nhân quyền và một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cáo buộc này trong bối cảnh nhiều lãnh đạo nước ngoài liên tiếp chỉ trích nhà nước Do Thái tại New York. Một năm sau khi một số quốc gia, trong đó có Pháp, công nhận nhà nước Palestine, tình hình tại Gaza vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, dân thường tiếp tục phải đối mặt với mối hiểm nguy nghiêm trọng trong bối cảnh cơ sở tầng bị phá hủy trên diện rộng. Nguồn tài chính dành cho hoạt động cứu trợ cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định Gaza đang rơi vào một ngõ cụt. Khủng hoảng nhân đạo đi kèm với sự sụp đổ nghiêm trọng của nền kinh tế khiến người dân Gaza gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ, trong khi việc đưa hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ này vẫn gặp nhiều trở ngại. Theo Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, trước tháng 10 năm 2023, khoảng 2/3 dân số Gaza đã sống trong tình trạng nghèo đói. Hiện nay, toàn bộ dân số đều sống trong cảnh này. GDP bình quân đầu người hiện chưa đến $0.6 mỗi ngày, giảm 83% so với năm 2022. Hoạt động nông nghiệp gần như bị xóa sổ khi chỉ khoảng 1.5% diện tích đất canh tác còn có thể tiếp cận và chưa bị hư hại. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dân số ở độ tuổi lao động đã vượt 90%. Trong khi đó, nhu cầu tái thiết ngày càng lớn nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và khả thi. UNCTAD ước tính chi phí tái thiết Gaza ít nhất lên tới 11,5 tỷ đô la và có thể còn tăng nếu xung đột tiếp diễn. Lệnh ngừng bắn được cho là có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái vẫn thường xuyên bị vi phạm, khiến việc tái thiết trở nên khó khăn.
3: Về công nghệ, Leseco có bài nói về việc tập đoàn Google của Mỹ đang tuyển một đội ngũ kỹ sư tại Israel để phát triển chip trí tuệ nhân tạo AI dành cho robot và nhiều thiết bị tự động như ô tô tự lái, thiết bị gia dụng thông minh, camera, điện thoại hay TV. Theo bài viết, mục tiêu là giúp các thiết bị này xử lý AI ngay tại chỗ thay vì phải liên tục kết nối với hệ thống đám mây.
4: Đội ngũ do Guy Kamenetz từng phụ trách R&D của Halo, công ty chip AI của Israel vừa được Microchip Technology mua lại dẫn dắt. Công nghệ mà Google hướng tới thuộc lĩnh vực Edge AI, cho phép dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị. Nhờ đó, các ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh như ô tô tự lái, robot công nghiệp, hệ thống hỗ trợ phẫu thuật có thể hoạt động gần như theo thời gian thực mà không phải chờ máy chủ từ xa. Một lợi ích khác là bảo mật dữ liệu, hình ảnh, bản ghi âm hay hồ sơ y tế có thể được giữ và xử lý ngay trên thiết bị, hạn chế việc truyền dữ liệu qua Internet. Công nghệ này cũng cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động khi kết nối mạng yếu hoặc bị gián đoạn. Tuy nhiên, ứng dụng đám mây cloud vẫn cần thiết khi phải vận hành những mô hình AI rất lớn với hàng tỷ tham số.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nước Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, nước Úc.
0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong 3 lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong 3 mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
6: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc. Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ mới là lĩnh vực cạnh tranh, và mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam cho việc xây dựng toàn bộ các hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thứ ba là hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. cơ chế này sẽ triển khai định kỳ. Và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, và mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
5: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
6: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, nên liên quan đến những yếu tố ví dụ đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược của Úc, đây là giai đoạn 2, và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng lưới thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hấp đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và thì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng nha, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
5: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
6: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Rồi xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Phần thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất nhiều.
5: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển các công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương từ Đại học Canberra ở Úc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài UEFA từ một giải giao hữu bóng đá bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
0: Tạp chí thể thao.
7: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
8: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp đó, có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định này nó ra đời một cái trăn trở rất là lâu, mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng. Và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết. của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các ở trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
7: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
8: Cái mùa giải lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này đã được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A, và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó, là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ 5 này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng, ít nhất là không lọt xuống thứ 3, thứ 4. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
7: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
8: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nó Bỉ, Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này đó, thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng thì Pháp và Ý là những cái cuộc đối đầu phải nói là nó không khoan nhượng rồi. Đó là cái đại diện của hai cái nền bóng đá mà lớn của châu Âu. Thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những cầu thủ có giá trị cao. Tuy nhiên thì Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt đạt. Thành ra những cái cuộc đối đầu không chỉ là giữa Pháp với Ý mà là Pháp đối đầu với Bỉ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bảng 1 có lẽ là một cái bảng mà khó hơn so với cái bảng 2 là của Đức với Hà Lan có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia. Hay là ở cái bảng 3 thì Anh với Tây Ban Nha mà chỉ đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng 3 cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng 4 thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt. Bồ Đào Nha mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này thì Đan Mạch và Xứ Anh.
7: Quý vị thính giả vừa lắng nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị thính giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
9: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.

Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ là Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt một thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Vận chuyển hàng hải của Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn ông Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải. Isama, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. Thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bò
4: Riêu
3: Bò

0: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: trả tiền.
1: Tìm bún bò và Real Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
0: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
0: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. PrepayFunerals.Texas.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp

0: sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính của Chào Bình Minh sáng thứ hai, 28 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: chế là Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất khai thông eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Đồng thời, ông Trump cân nhắc nối lại các cuộc không kích, nhưng ông cũng kỳ vọng là các cuộc đàm phán sẽ được nối lại trong tuần tới. Saudi Arabia oanh kích 26 mục tiêu của lực lượng Houthi tại Yemen. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi chuẩn bị âm mưu tấn công khủng bố một căn cứ không quân của Hoa Kỳ tại nước Anh. Trong khi đó, về chiến tranh Ukraine, các cuộc tấn công mới nhất của Nga đã khiến cho ít nhất 8 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng cho biết ông đang cân nhắc một cách rất nghiêm túc việc cấm xuất khẩu dầu diesel. Cũng vẫn tiếp tục liên quan tới thời sự của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Tom Tillis chỉ trích việc Tổng thống Trump ủng hộ ông Paxson tranh cử chức thượng nghị sĩ. Về thời sự thiên tai bão tố tại Á Châu, 14 người được ghi nhận vừa mới bị thiệt mạng sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt tại Nepal. Đây là vụ lũ lụt mới nhất. Trong khi đó, tình hình ở tại thủ đô Bangkok tuy nước rút nhưng vấn đề

0: rắc rối vẫn còn xảy ra và có thể kéo dài trong nhiều ngày. Tại Việt Nam, Việt Nam vừa thông báo tạm ngừng hoạt động của cửa hàng đặt tên là GS25. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Trước hết mời anh Phạm Cơ với bản tin cập nhật về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump liên quan tới Iran.
1: Vâng, mặt trận Iran giữa đôi bên Hoa Kỳ và Iran cũng như là xung quanh vùng eo biển Hormuz mở cửa lại hay không mở cửa lại, đánh nhau hay không đánh nhau, thả bom hay là oanh kích rồi đóng cửa các cái tài sản vân vân. Nhưng đôi bên đều không nói đến một vấn đề mà cả đôi bên đều hiện nay đều nghĩ rằng là họ chưa dám nói đến, đó là vấn đề bom nguyên tử. Vấn đề Hoa Kỳ nói rằng người Iran không được quyền sử dụng và tinh hóa chất uranium, mặc dù rằng có thể họ nói rằng họ chỉ cần làm việc đó để có thể áp dụng cho khoa học kỹ thuật mà thôi, chứ không phải làm bom nguyên tử. Nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn cho rằng đó là cái lời biện hộ bên ngoài thôi, cho nên trước sau gì họ cũng vẫn không muốn người Iran tinh hóa chất uranium. Bây giờ đây chiến sự phải nói rằng vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz giữa đôi bên, người Iran phong tỏa, người Hoa Kỳ cũng phong tỏa, và vụ này xảy ra lâu dài rồi mà đôi bên vẫn chưa giải quyết. Bây giờ Iran đưa ra một cái đề nghị sẽ giải quyết nhưng mà trong vòng 7 ngày, nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng không giải quyết chuyện đó. Những đề nghị của Iran không đảm chấp thuận, mặc dù rằng đôi bên không có gặp nhau và họ chỉ giao những cái điều kiện, những cái ý kiến của họ xuyên qua trung gian, mà một người trung gian nổi tiếng đó tức là Oman, quốc gia này thì làm trung gian từ trước đến nay bao nhiêu chuyện rồi, nhưng mà sự thật bây giờ tình hình vẫn không có cái gì thay đổi cả. Hoa Kỳ đối với Iran nói rằng là họ sẽ mở cửa eo biển 7 ngày, trong khi Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh đóng băng và cho phép họ bán dầu. Tuy nhiên họ cũng nói rằng nếu Hoa Kỳ không muốn và sẵn sàng chiến tranh thì họ vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến tranh, không có cái gì trở ngại đối với họ. Hoa Kỳ thì ông Trump vẫn nói rằng là người đề nghị của người Iran không thực tế, và ông nói rằng đôi bên cần phải thương thuyết vấn đề mở cửa thêm nhiều điều nữa, nhưng mà ông không nói rõ những điều như thế nào. Và hiện tại thì đôi bên vẫn đang kéo co về cái chuyện này.
0: Những điều anh Phạm Cơ và mình trình bày cho thấy rằng Tổng thống Trump có lý trong cái thiện chí đàm phán của Iran. Không bao giờ khi mà hai nước đang đàm phán mà phía đối phương lại đưa ra cái yêu sách là phải quên hết những cái chuyện mà người ta đang áp đặt lên mình. Đó là cái phía Iran đang yêu cầu phải dỡ bỏ, Hoa Kỳ bắt buộc phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi bước vào bàn đàm phán. Thành thử ra điều này đã khiến cho Tổng thống Trump không tin về cái thiện chí thực sự là phía Iran đang tìm kiếm một cái thỏa thuận hoặc là một cái cuộc đàm phán để chấm dứt các cuộc chiến tranh. Lý xa hơn nữa thì theo nhận định của Tổng thống Trump trong các cuộc phỏng vấn mới nhất trong cuối tuần qua, ông cho rằng Iran đang ở thế yếu và sớm muộn, không chóng thì chảy, Hoa Kỳ sẽ chiến thắng cuộc chiến này đối với lại Iran. Ông cũng không loại trừ là sẽ nối lại các cuộc oanh kích Iran ngay trước cuộc bầu cử vào tháng 11, chứ không phải là chờ tới ngày 3 tháng 11 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, như là những bản tin mà tuần trước đã loan. Tiếp tục với tin về tình hình ở tại Trung Đông Yemen. Phía Houthi cho biết là lực lượng của Saudi Arabia đã oanh kích tổng cộng 26 mục tiêu của họ ở tại Yemen. Mời anh Cơ.
1: Vâng, và lực lượng Ả Rập Saudi đã có tới 26 lần tấn công như vậy, và họ tấn công bằng những cái phi cơ F-15. Và những nơi tấn công đó toàn là những nơi ở trên đất Yemen mà thôi. Trên đất Yemen, ai cũng biết rằng bán đảo Ả Rập về phía nam thì có Yemen và Oman. Oman nằm về phía sát Vịnh Ba Tư, Yemen nằm về phía sát không hải cửa ngõ của eo biển Bab al-Mandeb. Đó là một trong những cái điều chính. Và hiện nay tình hình ở tại nơi đây, người Ả Rập Saudi vẫn tiếp tục thả bom một cái khu vực mà họ đang bị quân Iran bao vây, đó là thành phố Taif, khu vực Anjab, Marib, Dama và Saida. Nói chung thì người Iran họ tấn công cả khu vực này chỉ vì những khu vực này nối liền với cái thành phố phía nam, đó là thủ đô của quân Yemen mà thuộc về Ả Rập Saudi, thành phố Aden, là một cái thành phố nổi tiếng nằm trên bán đảo này. Đó là, nhưng mà nó nằm ở ngoài cái vùng hồng hải. Còn ngoài ra thì quân Houthi là quân thuộc Iran thì họ vẫn chiếm giữ được hai hòn đảo và ngay cái cửa ngõ đi vào hồng hải, cho nên việc vấn đề này tắc nghẽn. Tuy vậy thì Ả Rập Saudi vẫn tiếp tục thả bom như vậy, và tiến trình thì có vẻ như rằng trên nguyên tắc thì nhìn thì thấy rằng rõ ràng là Ả Rập Saudi đang ở cái đà tấn công, và quân Houthi thì dĩ nhiên họ chỉ có một số hỏa tiễn tấn công do Iran hiểm trợ mà thôi, còn ngoài ra thì họ không có những phi cơ có thể bắn đi hoặc có thể là tấn công bất cứ lúc nào như là thường lệ. Còn những cái căn cứ, những cái nơi phóng hỏa tiễn đó thì có thể bị địch thả bom bất cứ lúc nào, cho nên tình hình thì coi như có vẻ Ả Rập Saudi trên chân. Nhưng mà hiện tại thì họ cũng trên chân nhiều điều, vì tuần trước họ đã mở cửa lại và họ đã nối lại được cái ống dẫn dầu mà đã bị phá hư từ trước đến nay. Ống dẫn dầu này đông tây, tức là từ Vịnh Ba Tư chạy qua Ả Rập Saudi và chạy thẳng tới Hồng Hải, thì ống dẫn dầu này đã được phục hồi các trạm bơm. Và hiện nay thì người ta chưa nói về những tin tức lần dầu chạy như thế nào, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện này đã được hoàn tất rồi.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin cập nhật liên quan tới vụ âm mưu tấn công khủng bố vào một cái căn cứ không quân của Hoa Kỳ đặt ở tại bên Anh Quốc. Phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cho biết đây có lẽ là một cái âm mưu muốn gây ra một cái sự thiệt hại lớn đối với lại cái căn cứ này. Cái căn cứ này được đặt tên là RAF Radford ở miền Tây của nước Anh, được cho là một trong những cơ sở quân đội của không lực Hoa Kỳ sử dụng, đã có một cái thỏa thuận hợp đồng với nước Anh từ thập niên 1950, nơi mà những phi cơ dội bom của Hoa Kỳ xuất kích từ đây trong nhiều cuộc chiến trước đó, và mới đây nhất là cuộc chiến với Iran. Cũng những loại phi cơ chiến đấu cơ của Hoa Kỳ cũng xuất kích từ căn cứ này, và sau đó cũng đã xảy ra một vài những cái xích mích với lại thời của Thủ tướng Keir Starmer trước đây, vì một lý do nào đó không để cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ này để tấn công Iran. Cảnh sát Anh Quốc loan báo là họ đã bắt giữ 5 người với cái cáo buộc là chuẩn bị thực hiện cái hành động khủng bố có liên quan tới vấn đề đặt chất nổ bên ngoài căn cứ này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Vâng, đây là một căn cứ của người Anh và người Mỹ được mượn và được sử dụng để có thể xài trong khi có chiến tranh xảy ra ở các cái vùng lân cận mà những cái tầm oanh kích có thể được xuất phát từ căn cứ nói trên. Căn cứ này thì hôm cuối tuần đã có một số những người lân cận nhìn thấy rằng có 5 người đàn ông lái xe hơi và có thể họ đang muốn xâm nhập vào bên trong căn cứ. Cảnh sát lập tức điều tra và bắt giữ ngay lập tức. Đồng thời thì hiện nay họ đang mở rộng vòng đai an ninh của căn cứ này 400 mm bên ngoài hàng rào, và đồng thời 85 căn nhà sát phi trường đều được dời đi vì họ cho rằng không còn những nhà này có thể bị kẻ địch lợi dụng. Và đó là những cái tình hình mới nhất tại cái căn cứ không quân nói trên. Dĩ nhiên căn cứ này thì hiện nay khi mà có 5 người đàn ông chuẩn bị để mà tấn công căn cứ thì người ta đặt ra vấn đề, nghĩa là việc đó có thể là người ta đang chuẩn bị một cái việc gì đó mà trong tương lai có thể Hoa Kỳ cần sử dụng căn cứ để tấn công người Iran, cho nên bây giờ họ đã ra tay trước để cho cái vụ này không thể xảy ra. tất cả chỉ là dự đoán mà thôi, và tình hình hiện nay thì coi như quân Anh đang làm chủ và không có cái gì đặc biệt hơn ngoài trừ vấn đề bắt giữ 5 người đàn ông nói trên.
0: Đã bị bắt trước khi hành động, cho nên vấn đề vẫn tiếp tục đang bị điều tra để có thêm chi tiết và tìm ra thêm những cái manh mối nào nếu còn. Liên quan tới mối quan hệ giữa Israel và Hòa Lan, Ngoại trưởng Hòa Lan cho biết là ông cảm thấy nuối tiếc trước cái quyết định của Israel đã thu hồi những cái giấy ủy nhiệm của các nhà ngoại giao của Hòa Lan ở tại Ramallah ở Israel. Mời anh.
1: Đây là một trong những việc thù địch trả lời, lời qua tiếng lại giữa đôi bên, mà tất cả vấn đề chỉ vì liên quan tới người Israel định cư. Người Israel đây định cư là sao? Người Israel này là những người Israel hiện nay đang định cư ở trên các cái vùng đất định cư. Những vùng đất này nằm trên vùng Tây Ngạn, tức là vùng mà thuộc về người Palestine. Nhưng chính quyền Israel đã có văn bản mượn đất và xây các cái trại định cư nói trên. Họ xây cũng phải nói rằng khá nhiều. Và hiện nay họ đang dự tính, như chúng tôi đã loan tin rất là nhiều lần, họ dự tính xây một cái trại định cư lớn nữa. Trại này nó sẽ nằm ngang qua bên ngoài Jerusalem và chạy thẳng tới Jordan. Và nếu trại định cư này thành người xây dựng xong, thì coi như rằng là vùng Tây Ngạn sẽ bị cắt ra làm hai, nửa trên và nửa dưới. Và những người dân mà đã được định cư, dân Israel đã được định cư, thì họ rất là hung dữ đối với người bản địa, tức là người Palestine. Họ cấm cản, họ làm nhiều chuyện và họ áp đặt lên. Vì họ làm được mọi chuyện đó chỉ vì họ có súng, và người Palestine thì không có súng. Đó là lý do chính. Và chính vì những cái lý do đó cho nên quốc tế, trong đó có người Anh, người Pháp và châu Âu. Châu Âu thì không thể nói, nhưng mà người Anh và người Pháp đều đưa ra các cái biện pháp là không chịu buôn bán và cho hàng hóa của những cái nhà sản xuất từ các cái trại định cư nói trên đi qua các quốc gia, đi qua Anh và qua Pháp để mà buôn bán. Thì đây là một cái thiệt hại cho người các trại định cư. Cho nên chính quyền Israel trả đũa bằng cách rằng là tịch thu giấy tờ ngoại giao, không có cho các cái cơ sở này, các cái người Anh này được quyền đặt các vấn đề ngoài đến vì ngoại giao nữa, bởi vì giấy tờ họ bị thu hồi, cho nên những người này không thể đến Ramallah, là cái nơi thực sự ra Ramallah là trên đất của người Palestine, nhưng nó nằm thì người Israel kiểm soát tất cả những vấn đề an ninh, cho nên họ tịch thu giấy tờ và họ nói người Anh rằng là nếu muốn ở lại và giúp đỡ người Palestine thì cứ đi vào trong đó mà giúp đỡ và lấy giấy tờ của người Palestine mà làm việc. Tuy nhiên thì ai cũng biết rằng người Israel cai quản toàn bộ hệ thống an ninh ở trong vùng Tây Ngạn, cho nên chính quyền Ramallah chỉ là một chính quyền có trên mặt giấy tờ mà thôi. Buôn bán, thuế má, mọi việc đều do người Israel quản lý, và sau đó họ tính thuế, thu được bao nhiêu, lợi tức bao nhiêu, trả lại bao nhiêu, thì họ làm những chuyện đó riêng biệt với chính quyền của Palestine. Chính quyền này không có quyền hạn gì.
0: Có những cái tin cho biết là cái đặc ân của các nhà ngoại giao đó được nhiều lắm, chứ không phải là không. Trong trường hợp đối với lại ngay chỗ trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York đó, hàng năm cái bản thống kê của thành phố New York đưa ra chỉ nổi cái chuyện giấy phạt ticket đậu xe ẩu của các nhà ngoại giao, tại vì họ được miễn trừ, cho nên họ muốn đậu chỗ nào thì đậu, muốn câu đi đâu thì câu, sau cùng đâu vào đó, và cái số tiền cộng lại đó là bạc trăm triệu chứ không phải là không. Cho nên cái đặc ân của các nhà ngoại giao rất là rộng lớn, cho nên cái việc thu hồi những cái giấy tờ ủy quyền ngoại giao của họ là khá là quan trọng đối với lại những nhà ngoại giao này, như trong trường hợp của bản tin mà Israel đã thu hồi những cái giấy ủy quyền ngoại giao của những người Hòa Lan ở tại vùng Ramallah. Bản tin kế tiếp liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, có vấn đề kinh tế và nhiên liệu. đó là ông Trump đã tuyên bố như chúng tôi vừa mới tóm lược ở lúc đầu, là ông rất nghiêm túc cân nhắc việc cấm xuất khẩu dầu diesel để giúp giảm cái tiền giá xăng trước khi mà cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần. Điều này nó có hai điều cần phải giải thích. Thứ nhất là cũng muốn câu phiếu, cái điều đó là hiển nhiên rồi. Nhưng nó cũng có một cái tác động coi như là cái backfire, cái phản tác dụng. Tức là không xuất khẩu dầu diesel cho ngoại quốc chỉ để cho người dân ở trong nước và cho các kỹ nghệ xe ở Hoa Kỳ sử dụng không mà thôi đó. Thì cái giá xăng nó cũng tăng đôi chút chứ không phải là không. Mời anh.
1: Dạ vâng. Đây là một trong những cái chuyện mà ai cũng biết rằng dầu diesel là một trong những cái vấn đề mà nhức nhối của người Mỹ. Tất cả những xe tải chở hàng hóa cho các siêu thị, chở hàng hóa đi khắp nơi buôn bán khắp nước Mỹ đều chạy bằng dầu diesel. Dầu diesel là cái cốt lõi và chỉ có nước Nga làm ra dầu diesel nhiều hơn các quốc gia khác. Thì nước Nga bán dầu diesel từ xưa giờ không thể thiếu, nhưng kể từ khi người Ukraine tấn công các căn cứ lọc dầu của người Nga, làm cho các căn cứ đó bị hư hại. Ai cũng biết rằng các căn cứ lọc dầu đó mà nếu hư hại thì việc sửa chữa rất là khó khăn, bởi vì khi nó đang lọc dầu mà nó bị bốc cháy thì nó hư hao nhiều thứ, mặc dù chỉ có một quả bom mà thôi, nhưng mà hư hao nhiều thứ. Và người Nga đang ở trong tình trạng bị cấm vận nữa, đôi lúc mua những dụng cụ sửa chữa không có, cho nên việc thiếu dầu diesel trên khắp thế giới đang xảy ra. Chính vì đang xảy ra như vậy cho nên ông Trump khi nào cũng muốn lời về phần mình, Hoa Kỳ, cho nên ông nói với là người Ukraine này không có nên thả bom các cái nhà máy lọc dầu của người Nga nữa, bởi vì anh thả bom nó làm cho nó không có dầu diesel, khổ cho chúng tôi. Thế thì người Ukraine trả lời một cách lịch sự, đúng, tổng thống nói rất đúng, chúng tôi sẽ làm, nhưng mà nếu điều kiện đó không ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh về quốc của chúng tôi thì họ vẫn tiếp tục họ làm như thường. Anh đó họ nói, nhưng mà họ vẫn cứ là tiếp tục thả bom và gây ra tai hại. Cho nên hiện giờ tổng thống Trump nghĩ đến một việc khác. Thứ nhất là từ nguyện hạn chế cho các cái người mà xài dầu này, ví dụ như các xe chở dầu, các xe chạy bằng dầu diesel chẳng hạn. Hiện nay thì rất là nhiều xe đã thiếu dầu để mà chạy, và đồng thời tạm ngừng không cho đưa dầu ra nước ngoài để mà bán nữa. Những cái quyết định này, nhất là tạm dầu ngừng không đưa dầu ra nước ngoài để bán, gây nhiều thiệt hại cho hai quốc gia lớn, đó là Brazil và nước Anh, là hai quốc gia nhập rất nhiều dầu diesel, cho nên họ đã bắn tiếng là nó không nên làm chuyện này.
0: Theo cái con số thống kê đó, Hoa Kỳ hiện là cái nhà cung cấp diesel lớn trên thị trường thế giới. Cái lượng dầu diesel xuất khẩu đã tăng vọt theo tuần, từng tuần đó. Thì cái bản thống kê mới nhất là mỗi tuần sơ sơ gần 2 triệu thùng mỗi ngày trong suốt tháng 8 vừa qua. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai 28 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Trân trọng cảm ơn quý khán giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Chương trình này được bảo trợ bởi
14: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
15: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
16: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
17: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
18: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 28 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua về bản tin cập nhật về chiến sự ở tại cuộc chiến Ukraine. Các cuộc không kích mới nhất của Nga vào cuối tuần qua đã khiến cho ít nhất 8 người bị thiệt mạng. Nó diễn ra trong bối cảnh là Nga đã cảnh cáo Ukraine phải trả giá cho các đợt không kích nhắm vào lãnh thổ Nga trong tuần trước, trong lúc mà đang diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Viện Duma. Nga cũng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến cho tới khi hoàn toàn thắng. Mời anh Cơ có thêm chi tiết.
19: Vâng, họ không có biết rằng là khi nào thì họ mới hoàn toàn thắng được, bởi vì họ đã đặt mục tiêu rất là rõ ràng là những gì họ đang chiếm hiện nay là họ đã chiếm rồi. Và họ tiếp tục duy trì những cái cơ sở đó. Họ đã tổ chức bầu cử quốc hội tại các cái cơ sở họ đã chiếm cứ. Họ đã thay đổi chữ viết, thay đổi giấy tờ, thay đổi tên đường, thay đổi làn sóng cell phone, thay đổi đủ thứ hết để tạo ra rằng là những nơi đó là đất Nga, chứ không phải rằng là đất của người Ukraine nữa. Tuy nhiên người Ukraine vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ, và hiện nay thì họ đã tìm ra được một phương pháp chiến đấu mới, đó là drone. Drone của họ bây giờ tinh vi hơn, lạnh lùng hơn, đi xa hơn và tấn công nhiều nơi hơn trên đất Nga. Họ không cần tấn công những vùng mà họ bị mất, và họ đánh thẳng vào trong hậu phương của người Nga. Đó là một trong những điều khiến cho người Nga tức tối, nhưng mà vẫn không làm gì được. Và hiện nay thì tình hình chiến tranh vẫn đôi bên. Trong tuần vừa qua, những bản tin cho biết rằng họ đã tấn công tới 3.000 drone tại các vùng Sumy. Zaporizhia là nơi có nhà máy điện nguyên tử lớn nhất của châu Âu. Odessa là một cái cảng duy nhất còn sót lại của người Ukraine, và nhất là thủ đô Kiev với nhiều người chết và bị thương. Rồi đồng thời phía nam của Biển Đen, tức là Hắc Hải. Hắc Hải có một phần rất là có một phần nhỏ là biển Azov, thì biển này hoàn toàn người Nga quản trị, và họ đã xây một cái cầu từ nơi chỗ Crimea đi qua tới đất Nga và tách rời cái khu vực Azov này ra. Rồi đồng thời phía bên ngoài, tức là phía nam Biển Đen, thì họ không có giảm để tàu bè đậu trên vùng Crimea. Tất cả những tàu hải quân của họ thuộc hạm đội Hắc Hải đều đậu ở bên kia biển Crimea, tức là phía đất Nga, chứ họ không đậu phía đất của Crimea nữa, bởi vì phía này rất dễ bị drone hải quân của những người Ukraine tấn công. Cho nên tình hình họ họ có phần nguy cấp, nhưng mà họ giữ rất là lâu dài, bằng cỡ cho người ta thấy từ trước đến nay là những cái căn cứ của họ tại các vùng chiếm đóng họ đều xây bê tông, mà bê tông của họ là những cái bê tông mà răng cưa, tức là họ làm như răng cá sấu mọc lên để tránh xe tăng của địch. Cho nên quân Ukraine phải nói rằng vô phương khi mà tấn công cả khu vực này. Và gần khu vực này thì hiện nay Donetsk là họ mất đi một nửa. Hồi trước họ lấy được toàn bộ, nhưng về sau quân Ukraine lấy lại được 1/3 hoặc là một nửa. Cái chỗ này nó cũng không rõ ràng gì nhiều. Nhưng mà Luhansk thì hoàn toàn là quân Ukraine mất hẳn. Rồi cả khu vực khác nữa dọc theo cái vùng biển Azov cho đến tầng Zaporizhia, nhà máy điện nguyên tử này nằm sâu trong đất Ukraine cũng bị họ lấy, nhưng mà nó nằm trong một cái vùng xung quanh là đất của Ukraine. Cho nên phải nói rằng là tình hình rất là phức tạp cho đôi bên. Và hiện nay thì quân Nga vẫn còn nhiều vũ khí, vẫn tiếp tục cầm cự. Quân Ukraine cũng tiếp tục chiến đấu, mà mỗi ngày thì họ mỗi tiến sâu hơn và phá hủy nhiều nhà máy lọc dầu hơn. Và người Nga phải nói rằng khi họ sửa chữa các nhà máy lọc dầu, họ gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng cấm vận của Tây Phương và các cái vật liệu để mà thay thế phải nói rằng là càng ngày càng khó kiếm do sự cấm vận nói trên.
18: Tuy là vậy, mặc dù là cái chiến lược sử dụng những cái loại drone tối tân nhất để tấn công sâu vào trong lãnh thổ của nước Nga, có những loại drone bay tới được cả 1.500 cây số, phá hủy được rất nhiều những cái cơ sở về dầu hỏa của Nga, nhưng vẫn không đánh sập hoàn toàn được. Cho nên cái phản ứng mới nhất của Tổng thống Ukraine liên quan tới cái vụ trả đũa của Nga trong hai ngày cuối tuần vừa rồi đó, thì ông cho biết là ông vẫn như thường lệ tiếp tục cầu viện các quốc gia đồng minh Tây Phương, đặc biệt là khối Âu Châu, để tăng cường cái năng lực phòng thủ cho Ukraine có thể chống chọi được qua cái mùa đông này, như đã từng trải qua trong suốt 3 mùa đông vừa qua. Đối với lại Tổng thống Putin, Ukraine được cho là cái cửa ngõ để mà có thể nuốt thêm một số những cái quốc gia nhỏ ở tại Âu Châu để thực hiện cái tham vọng là đế quốc, coi như là Liên Xô cũ như là thời Stalin trước đây của ông. Cho nên tin tức trong suốt tuần vừa qua quý vị cũng đã nghe, ông Putin đang nhắm vào khối NATO, nắn gân NATO, đã có những cái hoạt động thử để coi cái phản ứng của NATO ra sao. Câu hỏi được đặt ra là liệu ông Putin có khi nào thì sẽ tấn công Ukraine, cho nên các nước sẽ tấn công một nước nào đó của châu Âu thì đúng hơn, chúng tôi nói lại cho rõ. Cho nên các nước ở tại châu Âu đang đặt ở trong cái tình trạng cảnh giác rất cao độ trước những cái dấu hiệu mà các tin tức tình báo ghi nhận là vô cùng nguy hiểm và ngày càng gia tăng từ bên phía ông Putin. Mời anh Phạm Cơ.
19: Dạ vâng, nói chung thì tình hình của NATO với người Nga, người Nga đe dọa thì nhiều, nói thì nhiều, nhưng mà rõ ràng là họ chưa có ra khỏi được đất Ukraine, thì họ có tấn công NATO cũng chỉ là những cái chuyện thăm dò, và có thể nói rằng họ muốn gây ra một mặt trận mới để làm giảm đi áp lực trong cái nội địa của Ukraine mà thôi. Bằng cỡ họ đã cũng thả nhiều cái drone bay qua Đan Mạch, rồi bay đến Đức tấn công vào sân bay Leipzig, bay tới Ba Lan tấn công một đoàn tàu của Ukraine, trong khi đoàn tàu này đang ghé Ba Lan để có thể chở một số khách ngoại quốc đến viếng thăm Ukraine, bởi vì Ukraine hiện giờ là coi như không sử dụng phi trường. Các cái khách khứa ngoại quốc đến hạ quyết tâm với người Ukraine thì đều đi bằng tàu hỏa cả, và đó là một trong những điều mà hiện nay họ đang làm. Họ đang tấn công cả cái khu vực đó, nhưng nói chung thì những sức tấn công đó nó không nói thì nhiều, nhưng mà thực tế thì gây ra tiếng vang thì cũng không gây được bao nhiêu tiếng vang.
18: Tiếp tục với một vài tin ngắn mới nhất trong ngày Chủ nhật vừa qua. Thứ nhất là cái vụ nổ súng ở tại công viên Caroline Creighton Park ở thành phố Macomb, tiểu bang Georgia. Thực sự đây cũng chỉ là một cái tin nhỏ liên quan tới những cái án mạng có vấn đề súng ống mà thôi. Đúng, và đặc biệt là các thành phố lớn thì hầu hết ngày nào cũng có những cái vụ nổ súng như vậy. Cái vụ này xảy ra vào sáng sớm ngày Chủ nhật hôm qua ở một cái buổi tiệc sinh nhật của một người vừa mới tròn 18 tuổi. Có thêm tin tức nào nữa không?
19: Thưa anh, mới còn anh đã chúng chẳng có tin gì hơn ngoài nhiệm vụ thủ phạm bị bắt giam, một kẻ tình nghi đang bị điều tra vân vân, không thấy có gì mới hơn.
18: Thế thì kể đề nghị kỳ sau nên dục cái tin này vào thùng rác.
19: Nhưng mà không thể nào không kể ra được, bởi vì nếu không kể thì là không tính, anh ấy không? Thành ra phải tính thôi.
18: Còn có những tin update nào trong tối ngày hôm qua không?
19: Thưa anh, tin update về chỉ có một những cái tin update mới nhất là những tin về vấn đề thượng nghị sĩ, hai ông thượng nghị sĩ mà xích mích với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói ra một ông thì hai ông này đều có người đưa ra người, ông Trump đều đưa người khác để ủng hộ hết. Thì một ông đồng ý với ông Trump, tức là thôi ông không thèm, ông không muốn nói chuyện với ông Trump về chuyện này nữa. Còn ông thứ hai thì là ông tiểu bang Texas, thì ông này vẫn ra ứng cử primary mà thua cuộc. Thì bây giờ đây một thượng nghị sĩ Tillis của tiểu bang Georgia, phải hình như của tiểu bang Georgia, ông này nói rằng là ông này không ra ứng cử nữa là chỉ vì ông chỉ trích ông Trump và ông Trump có vẻ thù ghét ông, thành ra thôi ông không ra nữa. Nhưng mà ông cho rằng là ông Trump không có nên ép buộc quá những cái người thân cận ông, ví dụ như vụ mà tiểu bang Texas giữa hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là
18: ông
19: Cornyn, và với lại là ông Patton, tức là
18: bạc tân là ứng cử viên,
19: ứng cử viên
18: thôi.
19: Dạ đó, thì ông này hiện nay đang ra ứng cử mà ông đã đắc cử primary rồi. Tuy nhiên thì ông chưa list, ông này thì không chịu ra nữa, và ông nói rằng là ông nói rằng là cái vụ mà ông Paxton này đó là một vụ rất là ghê gớm. Có thể rằng là ông Paxton sẽ thắng cử nhưng mà tốn rất là nhiều tiền, bởi vì lý lịch ông này không có trong sạch lắm, và muốn mà ấy là phải tốn quá nhiều tiền, là những cái chuyện này nó gây lôi thôi cho
18: hai ông thượng nghị sĩ già John Cornyn và ông Tillis ăn nói lẩm cẩm. Lý do chính là đều bị Tổng thống Trump coi như là
19: kẻ thù,
18: quay mặt, không đến độ kẻ thù, vì hai người này là thành phần Established Republican, tức là truyền thống bảo thủ coi như là từ lâu rồi, mà là hai ông thượng nghị sĩ già, cho nên không có đi theo cái quan điểm và lập trường và những cái chính sách hiện tại, cũng là của Cộng hòa, nhưng mà Cộng hòa Trump, tức là New Republican, cho nên hai ông đã phản bội ông Trump trong nhiều những cái chính sách và đã bỏ phiếu chống ông Trump. Cho nên trong cái cuộc bầu cử coi như là sơ bộ vừa qua đó, trường hợp của ông John Cornyn bị thua đậm là bởi vì ông Trump không có tuyên bố ủng hộ ông John Cornyn nữa. Lúc đầu thì ông Trump còn dè dặt, chưa dám tuyên bố là ông chính thức xác định ủng hộ ứng cử viên cho cái chức vụ thượng nghị sĩ liên bang là ông Ken Paxton, hiện đang là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas. Nhưng chỉ trước khi cái cuộc bầu cử sơ bộ một tuần thì ông Trump dứt khoát endorse, tức là ủng hộ ông Ken Paxton. Thành thử ra thành phần MAGA vẫn theo ông Trump nhiều, cho nên họ đã bỏ phiếu và cho ông Paxton. Còn ông John Tillis thì cũng vậy. Tương tự như là ông thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang New Orleans, ở tiểu bang Louisiana, cũng nằm trong coi như là những ông thượng nghị sĩ già. Hiện tại bây giờ quay sang chống chính quyền của Tổng thống Trump, cho nên đã đều bị thất cử trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Đó là tình hình hiện tại liên quan tới cái vấn đề đấu đá một độ nội bộ cũng như là thời sự về bầu cử và chính trị của Hoa Kỳ. Riêng về thiên tai đó, bão tố đó, thì trong cuối tuần qua, cái bản tin lớn nhất là bão lớn đã càn quét qua miền đông của nước Mỹ và gây ra một người đã bị thiệt mạng dọc theo cái khu vực duyên hải miền đông của Hoa Kỳ. Sóng to gió lớn từ coi như là Virginia lên trên tới Maine, trong đó New York và New Jersey bị ngập lụt nặng và tình trạng mất điện cũng đã xảy ra. Nạn nhân là một nhân viên của cơ quan nhà ở của thành phố và đã bị chết bởi vì có liên quan tới vấn đề bão tố. Ngoài ra thì một người khác cũng đã bị thương khi mà cây đã bị gió lớn thổi bị gãy, đập trúng vào cái xe và trúng đầu của cái người này. Thành thử ra đó là những cái tin cập nhật liên quan tới tình hình cuối tuần ở tại nước Mỹ. Bây giờ trở lại tiếp tục với phần tin của thế giới. Mới nhất cũng có một vài những cái tin được cho là đáng chú ý. Đó là vấn đề những cái sản phẩm tiếng là Made in China, nhưng mà thực ra đó là hàng rộm. Mời anh cơ, trong đó có cả Gucci, có cả xe của Đức, vân vân và vân vân. Mời anh.
19: Bây giờ thì bạn tin là nó đưa ra một cái khía cạnh mới. Từ xưa người ta vẫn cho rằng hàng của người Trung Hoa là hàng rộm. Những cái vấn đề mà liên quan tới các cái vật dụng mà nội thiện của Hoa Kỳ thì đều bị người Trung Hoa làm hết. Và thực sự ra thì các cái hàng đó mỗi lần nó càng ngày nó càng xuất sắc hơn và nó càng bền bỉ hơn và nó chiếm ưu thế hơn là những cái ngày đầu tiên khi nó mới ra đời. Bằng cỡ là ví dụ như giày chẳng hạn, giày Nike hay là tất cả những cái giày mà chúng ta thấy người ta hay đi đó. Thế thì những cái giày đó bây giờ làm ở Việt Nam, làm ở Trung Hoa và cũng là sản xuất cho Nike và bạn rất là chạy, không kém gì là những hàng Nike mà trước kia làm ngay ở tại nước Mỹ. Bây giờ và đó là những thứ bình thường thấp, nghĩa là giá trị thấp thôi, còn những cái giá trị mà ghê gớm và thuộc vào loại chặt sang trọng như là Gucci chẳng hạn, thì bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện. Và do China chế tạo thì đó là những cái hàng mới nhất hiện nay mà người ta rất lấy làm ngạc nhiên, là chính Gucci cũng mở lời và cũng thuê mấy hàng bên China làm để cho giá nó rẻ hơn để mà bán được nữa.
18: Đó là cái yếu tố chính.
19: Yeah.
18: Giá rẻ và cái mát, tức là vẫn là brand name Gucci mà.
19: Yeah.
18: Cái điểm chính ở đây, đó là cái bản phân tích của cái bản tin này cho biết là Trung Quốc đó đang nhắm tới những cái kỹ nghệ công nghiệp mang lại cái sự thành công về thương mại và cái sự thịnh vượng cho toàn khối Âu Châu. Cho nên họ muốn xâm nhập vào trong thị trường Âu Châu càng ngày càng nhiều và càng lớn và càng mạnh. Đó là cái mục đích chính của cái chính sách, coi như là tham vọng kinh tế của Tàu Cộng hiện nay, Tập Cận Bình. Chưa kể là quý vị vừa nghe cái vụ tuần trước ông qua Mỹ đó. Ông vừa về thì có một cái vụ gọi là ngoại giao gấu trúc, hai con gấu trúc đã được trở tới sở thú Atlanta vào chiều ngày hôm qua. Thành thử ra đàn em thì gọi là ngoại giao cây tre, bây giờ là
19: ngoại giao gấu trúc.
18: Đàn anh ngoại giao cấu trúc, trước đó là ngoại giao bóng bàn thời của ông Nixon, bây giờ gấu trúc với lại ông Trump. Tiếp tục vấn đề liên quan tới tình trạng lũ lụt mới nhất vừa mới diễn ra ở tại Nepal. Sau cái đợt mà cái vụ mà thiên tai kinh hoàng nhất quý vị đã nghe tin trong suốt gần cả tháng vừa qua, Nepal mới ghi nhận có thêm 14 trường hợp vừa mới bị lũ lụt cuốn trôi vì tình trạng cũng tương tự là mưa quá lớn. Mời anh Cơ.
19: Dạ vâng. Lần trước là do một con sóng băng vỡ ra, còn lần này là một trận mưa quá lớn, nó cũng gây ra tai hại không kém gì cái trường hợp sóng băng trước đây. Thì phải nói rằng Nepal là một cái vùng mà ở trên cao nguyên là cao địch, mà nó khi mà sông băng vỡ rồi bây giờ mưa to gió lớn, những con sông trên đó nó cũng chảy xuống và quá nhiều khiến cho gây ra lụt lội, cũng là một trong những vấn đề mà người ta chưa bao giờ thấy từ trước đến nay.
18: Về tình trạng lũ lụt ở tại Bangkok trong cuối tuần qua thì Thái Lan và Bangkok đặc biệt là cái khu vực cũng đã bị mưa lớn xảy ra và gây ra tình trạng lũ lụt rất là trầm trọng. Cho tới ngày hôm nay tính theo giờ địa phương ở bên Thái Lan đó, Bangkok đó, thì cái tình trạng là mưa đã ngớt và các đường thoát nước đó vẫn chưa có thoát đúng với lại cái mức xả nước ra, vẫn còn bị nghẹt, cho nên đang dâng gây ra cái tình trạng là những cái con kênh rạch ở vòng chung quanh thủ đô Bangkok nước đang dâng cao, và chính vì cái điều này đang gây trở ngại lớn cho các công tác cứu trợ. Quý vị, đó là một vài những tin cập nhật về tình hình thiên tai bão tố, đặc biệt là trong năm nay. Các nhà khí tượng đều dự báo là cái hiện tượng thời tiết El Niño sẽ xảy ra. Cho nên sẽ có rất nhiều những cái biến động mà chúng ta không thể ngờ được. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Một vụ cho biết là vừa phát hiện một cái vụ chất nổ tìm thấy ở phi trường Đà Nẵng rồi anh Cơ.
19: Dạ vâng, phi trường Đà Nẵng.
18: Mời anh.
19: Dạ vâng, một người thanh niên mang theo chất nổ và bị khám phá ở trong cái hành lý. Đó là một trong những điều mà chưa bao giờ thấy ở tại Việt Nam, cho nên khiến người ta hết sức là lo ngại. Không hiểu rằng anh này quốc tịch gì hay là lý do bản tin thì cũng không nói rõ, chỉ nói tên tắt anh này là TK. Người Thái Lan, quốc tịch Thái Lan, 54 tuổi, đi chuyến bay từ Đà Nẵng tới Bangkok, thì người ta khám phá ra là anh ta có một cái khẩu súng mà đã tháo gỡ ra thành từng cơ phần rơi rồi, và để ở trong vali, và để là chắc là để tránh cái nạn là rồi kính thì thấy súng, thành ra họ để rơi ra. Nhưng mà nhân viên an ninh thì phải nói họ tinh vi hơn. Họ chỉ nhìn thấy là biết ngay đây là một khẩu súng tháo rời, cho nên họ đã ra lệnh bắt giữ anh này và mở cuộc điều tra. Yeah.
18: Tin kế tiếp liên quan tới cái được gọi là cửa hàng JS25. Tin tức cho biết là vừa mới thông báo tạm ngừng hoạt động, tức là tưng bừng khai trương, bây giờ thì âm thầm đóng cửa GS25 là cái tiệm gì?
19: Thưa anh, GS25 là một trong những cái cơ sở và người ta vẫn thường nói tức là 7-Eleven, tức là những cửa hàng tiện lợi bán hàng cho mọi người. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày nó mỗi nổi tiếng và cái tiệm này hình như là của người Nam Hàn. Họ bán rất là chạy và họ tính dự trù mở cửa ra. Nhưng mà họ vừa dự trù mở cửa ra thì không hiểu lý do gì thì họ là phải đóng lại. Thành ra bạn tin nó đặc biệt là chỗ rằng là đây là một cái cửa hàng mà không hiểu tại sao họ lại mở ra rồi mà họ lại phải đóng lại ngay lập tức. Là chỉ vì từ xưa tới giờ cửa hàng này nó mở rất nhiều tiệm ở Việt Nam rồi và nó bán rất là chạy, cũng giống như rằng những cái cửa hàng mà 7-Eleven của người Nhật kia đó. 7-Eleven là cũng thuộc loại của người Nhật từ xưa tới giờ và bây giờ đây nó cũng bán rất là chạy ở tại Việt Nam. Phải nói chung rằng người Việt Nam bây giờ chuộng những cái cửa hàng này không kém gì là người Mỹ.
18: Sau hết là một cái hiện tượng lạ, không biết là cái điểm gì. Tính tức cho biết là có một cái vịnh được đặt tên là vịnh 300 mẫu xuất hiện ngay giữa rừng núi và chỉ mới xuất hiện 4 tháng trong năm nay mà thôi. Nó nằm ở đâu?
19: Nó nằm ở bên Sơn La, thưa anh. Tức là thực sự ra thì mưa lớn quá. Năm nay thời tiết nhiều, mưa nước rất là lớn. Và mưa lớn đến nỗi mà nước không thể rút được. Cho nên cái vùng đây là một cái thung lũng mà nước mưa nó tràn lên cái thung lũng làm thành ra một cái vịnh lớn đến nỗi mà người ta coi như là một cái vịnh là chứng tỏ cái diện tích của cái nước ứ nó rất là lớn. Và thực tế thì người ta chỉ phải chờ cho đến khi nước rút mà thôi. Anh đã họ gọi đây là một cái vịnh trong núi mà không thông với bờ biển.
18: Thưa quý vị, phần tin Việt Nam vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 28 tháng 9 của Việt TV Real Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì BBQ,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Qua trần Insa Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong, gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần, cũng là tuần cuối của tháng 9 rồi. Mời quý vị thức dậy uống cà phê với chúng tôi, có anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Quán cà phê này hơi ít nhà, nhờ quý vị tham gia đông cho vui. Chào anh Kiểm.
5: Lần nữa Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào Tường Minh. Ít nhân viên thôi nhưng mà khách thì lúc nào mà không đông. Cô thì lo gì trời nắng trời mưa.
4: Thì phải mời một, phải kêu gọi. Mở quán ra thì phải rao chứ. Không rao khách đâu có tới. Giống như rau hồi xưa vậy đó, ai chè đậu đen, nước dừa, đường cát trắng không?
5: Để tôi coi có còn một cái chương trình nào cho cô làm một cái biểu diễn cái tài lồng tiếng của cô.
4: Em đâu có,
5: xin mời,
4: em đâu có lồng tiếng đâu, cuối tuần sao vui không?
5: Xin mời chị Tường Minh tiếp tục với bản tin chi tiết.
4: Chi tiết hả? Ừ. Em không có nhấn cái chi tiết vậy. Em có người khác nhấn, em không có nhấn chi tiết. Sao cuối tuần gì? Cởi nghe coi, vui không?
5: Cuối tuần thì một ngày như mọi ngày thôi.
4: Cuối tuần của anh cũng như ngày thường vậy đó hả?
5: Đúng rồi. Tôi là con người Mỹ nó gọi là boring.
4: Thiệt hả?
5: Kẻ nhạt lắm.
4: Thiệt.
5: Chán.
4: Vậy mà có người nói thích anh Vũ Kiểm, sao mà thích được ha? Boring thiệt á. Không có gì vui hết trơn á.
5: Đời sống thì có nhiều người, nhiều sở thích, nhiều người thích ồn ào sôi nổi, nhiều người thích coi như là âm thầm lặng lẽ, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, còn

0: lên đi em chỉ cho nhiều, trời ơi toàn là gái đẹp không luôn á.
1: Quý cha với lại quý vị thấy không? Con cái của Chúa mà anh nói như
0: Thì
1: vậy.
0: đúng rồi, trai thì cần con gái thì cần con trai, Chúa sắp đặt như thế đâu có làm trái ngược ý Chúa đâu, có làm gì tội lỗi đâu.
1: Tội lỗi.
0: Nó nói gì, trai đi tìm gái đi tìm trai bình thường mà.
1: Bạo miệng mà nói như vậy tội càng nặng.
0: Nó có nặng đâu, thì ông trời sinh ra cái Adam Eva sinh ra cho người ta một cặp, chứ đâu có phải là sinh ra cho hai thằng đàn ông đâu. Thì con trai đi tìm Adam đi tìm Eva là chuyện dĩ nhiên mà.
1: Nếu mà tôi là linh mục trong cái nhóm mà coi như là chương trình tôn giáo đó, tôi sẽ loại cô ra khỏi cái chương trình đó và đừng có đọc cái bản tin về công giáo về Vatican hàng tuần nữa. Ok,
0: Ủa em đâu có làm
1: được
0: gì, em đâu có làm gì sai đâu.
1: chương trình sống đạo vào
0: Đâu đúng rồi, chân lý sẽ giải
1: chân lý.
0: thoát anh em.
1: Những điều cô nói nó không thuộc về chân lý.
0: Ủa giỏi, cái đó là chân lý đó anh, cho đó là chân lý đó, rõ ràng là chân lý đó.
1: Chân
0: Chừng
1: cô thì
0: chừng
1: có.
0: chừng nào mà em kêu anh á, thích anh nào lên em giới thiệu cho là mới trái đạo. Còn này đó là thí dụ như là available, hai người con trai mới lớn con gái mới lớn đi tìm nhau chuyện quá bình thường mà cũng còn khuyến khích nữa, và làm cho trái đất này hả sinh sôi nảy nở.
1: Hết chỗ rồi cô.
0: Không có, trên Alaska còn nhiều lắm. Nói chứ hôm ngày hôm nay cái đề tài á, là cũng cũng tế nhị vui, nhưng mà nó tế nhị cái chuyện cái phone của chúng ta. Cái phone của chúng ta bây giờ nó quá có nhiều điều bí mật quá hả anh Kiểm? Phone anh có gì bí mật không? Cho em coi được không?
1: Tôi không biết phone nó có cái gì bí mật.
0: Bây
1: Nếu
0: giờ
1: mà
0: thí
1: cái
0: dụ
1: người
0: như
1: sành phone thì biết tất cả những cái.
0: bây giờ em mượn phone anh, em coi phone anh từ trong ra ngoài được không? Coi tin nhắn rồi coi hình ảnh rồi kia cái nọ được không?
1: Tôi không nghĩ ai vô duyên tới cái độ như vậy. Cái đó nó thuộc về cái
0: Vợ
1: riêng
0: chồng.
1: tư của người khác.
0: Ủa riêng tư nữa hả? Cái gì trong đó mà riêng tư dữ vậy?
1: Cho dù là vợ chồng đi chăng nữa cũng phải có cái khoảng cách của nhau và những cái chuyện mà coi như là không thể nào mà có thể
0: Gì
1: đụng
0: kỳ
1: tới được.
0: vậy? Vợ chồng mà cũng không coi được phone của nhau nữa hả?
1: Không.
0: Anh cũng không cho vợ anh coi phone của anh nữa hả? Có gì bí mật trống mà không cho?
1: Đôi khi chả có gì bí mật hết cả,
0: Tại sao không
1: nhưng mà
0: cho?
1: cần phải tôn trọng nhau.
0: thì
1: Ok.
0: tôn thì tôn trọng thì tôn trọng chứ, cái phone có gì phải có bí mật mới không cho coi chứ, có gì mà ô vậy. Cái chuyện coi phone có nhiều người nói là ô coi phone là hết tin tưởng rồi, không có tôn trọng nữa, phải không?
1: Tôi không nghĩ là như vậy. Chỉ có đầu óc của những người vợ hoặc là những người phụ nữ mà luôn luôn nghi ngờ, thành thử ra suy diễn lung tung hết thì mới có những cái suy nghĩ là như vậy.
0: Nghĩa là
1: Chứ còn bình thường thì bây giờ phone của ai người đó xài. Cái chuyện
0: nhưng mà buồn buồn vô coi ai nhắn gì, ai nói chuyện với ai.
1: có sao đâu, cái chuyện mà hỏi thăm nhau cũng chả có là cái gì gọi là cần phải mà để ý mà phải theo dõi hết cả.
0: Chả có gì sao không cho coi.
1: Thì tại vì cái đó nó vi phạm vào cái coi như là cái quy tắc của đời sống,
0: Ai đặt ra quy tắc đó?
1: cái luật của đời sống bất thành văn. Bây giờ cô bình thường chồng cô đấy,
0: Được phone anh coi.
1: đúng rồi,
0: Ừ.
1: trong đầu cô nghĩ làm sao? Ủa
0: Anh
1: anh nghi tôi gì hả? Cái đầu tiên là nó là như vậy, cho nên tránh những cái cử chỉ và những cái hành động thiếu hiểu biết
0: rồi
1: và
0: ta
1: vô duyên như vậy.
0: người ta hỏi thẳng còn hơn người ta coi lén đó.
1: Coi lén càng tội nặng hơn nữa.
0: Coi lén anh đi tắm mà để phone ngoài người ta coi sao anh biết.
1: Cái đó mới lại càng coi như là nặng hơn
0: Bây giờ
1: nữa và
0: ông
1: cái đó mới lại càng dễ sập bẫy nếu gặp những người chồng mà họ không cần phải tinh gì hết cả mà họ đã để ý tới những cái hành động mà bất thường của vợ rồi đó. Họ sẽ gài cô, họ để cái phone ngay đó, ông làm bộ đi tắm hoặc là ông ra vườn ông làm ông tưới cỏ gì hết. Nhưng mà sau khi ông coi cái phone thì ông biết là ai vừa mới mở ngay.
0: sao biết được?
1: Nhà có hai vợ chồng thôi. Mà cái phone hồi nãy giờ nó là như vậy, tại sao bây giờ nó khác?
0: Ừ.
1: Cái màn hình nó khác hoặc là tí dụ là như vậy.
0: Không, màn hình
1: À.
0: người ta đọc xong người ta còn mạc lại là unread được mà.

0: Cô ơi, tôi không phải là điều tra viên, nhưng mà tôi đọc được rất nhiều những cái sách vở và những cái giáo khoa họ chỉ. Cái mùi hương của cái bàn tay của vợ, nếu đi đâu đó có nước hoa, còn nếu đang làm bếp thì sẽ có mùi đồ ăn. Cái phone tôi tại sao có cái mùi lạ vậy? Hồi nãy đâu
1: Trời
0: có
1: ơi,
0: đâu.
1: không không lẽ anh giờ anh vô cái anh cầm phone anh hửi hửi hửi có mùi
0: Không
1: lạ không
0: cần
1: hả?
0: phải hửi.
1: Trời
0: Khi
1: ơi.
0: mà cô đã có những cái hành động, một người vợ nào đó có những cái hành động mà coi như là lén lút rồi đó, thì thường vụng về lắm. Ok.
1: Bây giờ
0: Cái
1: á
0: mùi nó sẽ nồng nặc ra, cô đang nấu cá, nấu cơm hoặc xào, mùi mỡ, mùi xào, mùi whatever.
1: trời ơi, anh nghĩ làm sao vậy? Bây giờ người ta làm, người ta đeo găng tay, người ta vẫn thơm phức, chứ đâu phải là đi vô bếp cái là
0: Nếu
1: mùi
0: mà
1: mỡ,
0: cô
1: mùi cá.
0: người phụ nữ nào mà nhớ được mỗi khi làm bếp mà đeo găng tay thì tôi có lời khen.
1: Đúng rồi, xong rồi xong xuôi người ta muốn cầm cái phone, người ta cũng rửa tay sạch sẽ. Ai mà để cái tay dơ mà cầm cái phone.
0: Ở nhà có hai đứa thôi,
1: Đúng
0: ít khi
1: rồi,
0: họ
1: xong xong
0: các bà
1: xuôi.
0: xài găng tay lắm,
1: Không
0: trừ
1: thầy.
0: khi mà có bạn bè tới làm màu đó, đeo cho nó lấy lệ, coi ta đây là cái người
1: Không
0: văn minh.
1: không xào găng, không dùng găng tay thì người ta cũng xong xuôi, người ta cũng rửa tay sạch sẽ, người ta mới qua người ta cầm cái phone
0: Ok,
1: chứ.
0: không có sàng xê nữa. Nãy giờ sàng xê như vậy lâu rồi, bây giờ vô đề đi.
1: Đây đó,
0: Đề là như thế nào?
1: đây là giống vậy đó, là
0: À, xuống
1: vợ
0: xe.
1: vợ chồng bố mẹ có được mở điện thoại của con của nhau hay là của con không?
0: Không, theo tôi, cái này là suy nghĩ riêng của tôi. Quý vị có cái quyết định riêng của quý vị. Tôi tôn trọng cái riêng tư của người khác. Ngay cả vợ và cả con có cách để mà hỏi nó. Nếu mà con nó là ở vị thành niên, nó vẫn nằm trong cái tuổi mà mình gọi là guardianship, trong cái mình cần phải giám hộ nó, chứ còn không có khơi khơi mà lặng lặng mở phone của con ra tò mò tách mách, hoặc là yêu cầu nó đưa coi cái phone của con coi thế này thế nọ, hoạch huệ nó là cái điều không đúng. Ngay cả với những người bạn bè cũng vậy nữa, chứ đừng có nói. Tôi tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác.
1: Bạn bè thì nói chơi thôi, kêu anh Kiểm đưa phone cho em coi là nói chơi thôi, chứ bạn bè thì đâu có ai mà coi phone nhau làm chi. Nhưng mà người thân
0: Có
1: á, nhất
0: cái cô xứ ngôn viên hồi nãy, cách đây 10 phút mới có nói đó.
1: thì em quan tâm tới anh, em muốn coi coi là phone
0: Coi
1: anh
0: tôi chết chưa hả?
1: coi phone anh có gì mà độc đáo ở trong đó không, mà sao mà giữ kín như vậy. Đi đâu cũng đem theo cái phone, đi tắm, thậm chí đi tắm cũng đem theo cái phone, thí dụ vậy thì người ta mới để ý chứ. Còn cái phone dục lăng dục lóc ở trên bàn thì vợ đâu có để ý đâu. Còn này lúc nào cũng kè kè cái phone, không bao giờ rời ra hết. Bây giờ lỡ quên cái phone ở nhà, anh đâu có để cái phone ở nhà đâu, phải quành lợi lấy à.
0: Không, cô làm rồi. Tôi là không có quan trọng lắm, tôi lơ đãng lắm. Khi mà tôi bị tai nạn cách đây cái kỳ mà bị đụng xe đó, tôi đi bộ thì tập thể dục ở trong công viên, tôi đâu có mang phone. Vô tới phòng cấp cứu, tới nhà thương khuya rồi, không biết cách liên lạc ra ngoài. Là như vậy, chứ tôi không phải là cái người như cô đoán mò là leader, lúc nào cũng kè kè có cái phone.
1: Lúc nào cũng kè kè các phone là cái vấn đề đấy.
0: Ừ, thì đó.
1: Yeah. Đúng
0: Tôi
1: không?
0: vô tư.
1: Đúng không? Bây giờ đó, để cho quý khán giả gọi vô nha. Hôm nay là mình cần thêm thêm người nha. Chỉ có anh Kiểm với Tường Minh thôi. Cho nên quý vị nếu mà suy nghĩ về vấn đề sử dụng phone, mình có quyền mình coi phone của chồng của vợ, mình có quyền yêu cầu cho tôi coi, thí dụ nha bà vợ nói chứ anh cho em coi tin nhắn của anh đi, thì
0: Đó là vô duyên nhất thế giới.
1: có phô duyên không
0: Vô duyên chứ còn gì.
1: gì
0: Tin nhắn của
1: yeah.
0: anh, em đòi coi làm gì?
1: Coi coi anh có tình ý với ai không,
0: À,
1: cô
0: thì
1: A,
0: đó,
1: cô B, cô C, cô D,
0: là như
1: cô
0: vậy đúng. Là bởi vì em có máu ghen cho nên em muốn trách.
1: thì em có máu ghen thì thiệt rồi đó, em có máu ghen đó, nhưng mà em muốn check thì phải cho chứ, nếu mà không có gì giấu giếm thì cho chứ, sao không cho.
0: Không cho. Nếu mà như vậy tức là vợ, người vợ đó không tôn trọng chồng. có máu ghen là cái chuyện không ai trách được hết, cái đó là trời sinh tính. Nhưng mà lấy cái lý do đó để mà coi như là nghi ngờ chồng mình thì cái điều đó là sai, không tôn trọng người chồng.
1: Mới xin coi phone cái kêu là không coi, không mới yêu cầu coi phone thôi là đã không tôn trọng rồi.
0: Đúng.
1: Anh có làm quá chuyện nên không vậy?
0: Không có làm quá chuyện.
1: Quá chuyện lên.
0: Cái người biết điều thì họ đều suy nghĩ như vậy.
1: Vậy thì quý vị nghĩ sao? Thí dụ như bây giờ một người vợ hay một người chồng một ngày đó yêu cầu thẳng luôn. Yêu cầu thẳng thế, em ơi cho anh cái phone coi, anh coi tin nhắn của em coi. Hay là người vợ nói chứ anh đưa phone cho em coi coi. Anh có tò te tí te gì trong đó không? Ta nói thẳng, straightforward luôn. Anh có tò te với ai không? Em coi coi. Thì nếu mà cay ngay thì có gì đâu mà phải sợ. Cay ngay thì đó, coi đi. Có gì đâu, đâu có gì đâu.
0: Nếu mà như vậy thì...
1: Đúng không? Dạ. Còn không biết là... đối với quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào nha. Mời quý vị gọi từ ngay từ đầu chương trình đi. Cái vấn đề phone giữa vợ chồng và con cái nữa, kể cả con cái nha, tại vì gia đình luôn chứ không phải chỉ vợ chồng thôi. Vợ chồng thì có thể tách biệt ra là vì nghi ngờ chồng mình lén phén có tình ý, có nhắn tin, có này kia gì đó ai đó, thì người vợ đòi coi phone, hoặc là có thể là coi phone lén hay là gì đó, hay là ngược lại ông chồng coi phone. Mình có dễ dàng mình cho coi không? Nếu mình không có chuyện gì hết thì mình cho coi chứ gì đâu mình sợ, đúng không? Hay là mình không, cái này là cái riêng tư của tôi hoàn toàn, xâm phạm cái phone của tôi là xâm phạm cái quyền riêng tư của tôi rồi. Vợ chồng cũng phải có những cái quyền riêng tư, quý vị nghĩ như thế nào? Và con cái cũng vậy nữa, thì đối với con cái thì sao? Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mở phone ngay từ đầu nha, để quý vị có thể tham gia cùng với Phụ Kiểm và Tường Minh. Gì đó, những người quen biết nhiều người thì phone là bí mật của họ. Nghĩa là sao? Những người quen biết nhiều người theo anh Tôm là những người bắt cá hai ba tay đó, phải không? Hay là sao? Chú Lương nói là vợ chồng tuy hai mà là một, có cùng hướng đi mới im ấm hạnh phúc. Có còn gì đâu mà giấu giếm, có còn gì đâu mà bí mật mà phải không cho coi. Có gì đâu mà vùng riêng tư đồ. Vợ chồng là tuy hai mà một rồi, riêng tư gì nữa. Dạ. Yeah.
0: Ai có cái suy nghĩ đó thì...
1: Chú tôi... Lương đó, chú Lương đó. Dạ.
0: Thì đó là cái ý kiến của chú.
1: Dạ. Mời thêm ý kiến nha quý vị. 713-931-1560. Theo anh Tôm Vũ nói, kè kè cái phone, giấu kín cái phone là có vấn đề rồi. Đó, đàn ông cũng nói đó, nghi ngờ thì yêu cầu coi tin nhắn, có gì đâu không tôn trọng. Anh Tôm đó, đàn ông đó, ảnh nói là mà giấu, tự nhiên giấu cái phone, lúc nào cũng kè kè cái phone là có vấn đề rồi. Nghi ngờ, nếu mà mình có nghi ngờ thì mình nói, đưa phone đây, cho tôi kiểm tra coi. Thì có gì đâu mà không tôn trọng.
0: Không hẳn là như vậy. Nhưng mà đại đa số đó, dĩ nhiên khi mà một người lúc nào cũng thủ cái điện thoại kè kè cái phone, với một cái sự lo sợ phập phồng nào đó, những một cái việc làm mờ ám nào đó của họ, thì cái điều đó nó mình dễ thấy lắm. Nó biểu hiện ra cái bộ mặt của họ. Nhưng có những cái trường hợp, có những người làm ăn cần phải trả lời những cái phone quan trọng vừa gọi tới mình phải bắt, chứ không thể nào mà để cho họ gọi tới 2-3 lần. Nhưng mà họ vẫn bình thản. Thì cái điều đó mình cũng nhận xét thấy. Còn những cái suy nghĩ như quý vị vừa mới nói, tôi đồng ý. Kè kè cái phone tức là có một cái điều gì đó. Cho nên rất có cái phone nó rất là quan trọng, cho nên mình phải giữ ở bên mình. Thì điều đó là đúng chứ không phải là không.
1: Phone thì quan trọng rồi, bao nhiêu thứ trong đó nè. Email, công việc, làm ăn, này, trả tiền, này, nhà băng nè, bây giờ có Apple Pay nè, nó là cái ví của mình.
0: Thì đúng
1: nè,
0: rồi,
1: quan
0: cho
1: trọng
0: nên
1: chứ.
0: phải kè kè chứ, nếu mà mất thì mình không có làm được những cái công việc đó, mà cái chuyện đó là cái bàn tay của mình. Còn cái người mà có cái phone, ví dụ một ông chồng nào mà có phòng nhất phòng nhì đó, mà lúc nào cũng chờ trực mở ra coi có nhận được tách có gì không, cái đó mình biết liền chứ. Cần gì phải lên tiếng đưa cái phone cho em coi coi, sao anh cứ phải giấu vậy? Cái đó nó làm giảm cái giá trị của người vợ đi.
1: Sao giảm?
0: Giảm quá
1: Vợ
0: đi chứ.
1: Đâu có gì đâu giảm. Quý vị nghĩ sao? Tự nhiên cái phone của chồng mình thì mình yêu cầu đưa coi coi. Đưa đây coi coi có gì trong đó không?
0: Cô là vợ tôi chứ cô đâu có phải là
1: em thấy nhiều vợ chồng
0: cảnh
1: họ
0: sát đâu.
1: họ không có họ biết password của nhau trơn họ vô cái giống như em nhắn cho bạn của em đó thì vợ đọc bình thường á
0: Thì cứ nghe không sợ chết đứng, cái đó là
1: thì có
0: như
1: gì đâu
0: vậy.
1: mà bí mật,
0: À.
1: tại sao phải giữ bí mật?
0: Câu hỏi cô đặt ra nó cứ loay hoay mà
1: Thế
0: nó cứ lẩn quẩn
1: nó
0: đi
1: lẫn
0: như
1: vẫn
0: vậy.
1: nó lê quay, tại sao phải giữ bí mật? Ví dụ như em thấy là vợ chồng của bạn em đi, em nhắn nhắn tin đi là cô vợ buồn buồn mở ra đọc bình thường, để cho ai ai nhắn thì Si cũng đọc được hết, đâu có gì đâu mà phải giấu. Tại vì thí dụ như bạn bè nhắn tới, cho dù là em á là em hay nhắn ha, thí dụ như chuyện chung hai vợ chồng thì em nhắn chung hai vợ chồng, chuyện riêng nó chỉ liên quan tới người chồng thôi thì em sẽ nhắn riêng cho người chồng, nhưng mà cô vợ cô buông buông cô vô cô mở ra cô đọc được luôn, cô cũng đọc được luôn, và cô cũng cho em biết là hay là cái buồn buồn buồn cô trả lời luôn, thì đâu có sao đâu, thành ra có gì đâu mà nếu mà không có gì thì phone đâu có gì bí mật, tại sao nói là không được đụng tới phone của vợ của chồng, tại vì đòi coi hay là đó là xâm nhập cái quyền riêng tư. Quý vị nghĩ như thế nào nhé? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Đối với quý vị thì đã là vợ chồng hay là con cái thì cái phone có là cái vùng riêng tư bất khả xâm phạm, mình không bao giờ mình đụng tới, mình cũng không cho người kia đụng tới nữa, ít ra mình cũng còn được cái riêng tư đó. Có nhiều người nói là ít ra tôi có cái riêng tư đó, thì quý vị nghĩ làm sao? Khi mà chồng vợ mình đó, hay là con mình đó, nói, mẹ không được đụng phone của con. Chuyện đó là chuyện riêng của con, chuyện con nói chuyện với bạn bè là cái chuyện đó là cái riêng tư của con, ba mẹ không có coi, hay là vợ chồng vậy đó, này là chuyện riêng tư của anh của em, mắc mới gì mà phải vô coi cái chuyện anh nói chuyện với ai.
0: Đúng là như vậy. Còn cái người bạn nào mà tụi mình vừa mới kể là đôi khi vô đọc cho biết là nhắn một lúc cho hai vợ chồng đó, thì đúng là hai người có cùng một tần số cho nên không ai ngạc nhiên hết cả.
1: Thì khi em nói đó như nãy em nói đó thì tại vì thế mà không có liên quan gì tới bà vợ hết thì nhắn chi cho nó tin tin tin lên để nó làm phiền bà vợ, thì nói chuyện với ông chồng thôi thì nè sẽ nói đó, thành ra để coi coi quý vị có ý kiến như thế nào. Qua số điện thoại là 713-931-1560, mời quý vị gọi vô trong phần thứ hai sau những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, cũng như là trên Facebook, YouTube, quý vị có thể cho ý kiến nhé.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Một lần nữa, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Good morning, sunshine. Mời quý vị gọi nha. Bởi vì mình có anh Ngụ Kiểm với tụi mình thôi. Mời quý vị gọi ngay từ đầu. Thường thường cuối chương trình thì quý vị gọi đông. Chúng tôi không có bắt phone kịp. Mà đầu chương trình thì có thời giờ nhiều. Cho nên quý vị hãy gọi ngay từ đầu chương trình. Trong cái vấn đề phone, hầu như bây giờ ai cũng có phone hết. Vấn đề giữa vợ chồng với con cái, mình cũng có những cái riêng tư hay là mình không có, nhất là đối với con cái nữa. Con của Tường Minh thì cũng nó wheel lên, nó cho mình coi, ok, coi nè, con nhắn tin này, nó cho mình coi thì mình coi. Chứ chắc là ở bên Mỹ mình khó coi phone của con mình lắm phải không?
5: Bọn trẻ nó đi học. Và ở cái xã hội này, nó văn minh và nó có những cái điều hay của nó, cho nên nó đã được tiêm nhiễm, nó đã được dạy ở trong cái môi trường như vậy. Đó là cái sự riêng tư, cái privacy. Đó là một cái quyền coi như là bất khả xâm phạm. Thành thử ra, nó không có như là Việt Nam. Còn cái hành động hoặc là cái thái độ mà nghi ngờ hoặc là tò mò, nói cho nó nhẹ nhàng, thì có một cái ý kiến của cô Vicky thì vậy. Cô nói là bạn không cần thiết phải làm điều gì sai trái hay có gì cần phải che giấu mới thấy khó chịu. Việc ai đó lén lút rình mò và tò mò thái quá về những gì bạn đang làm là điều rất tệ, ngay cả khi người đó là vợ hoặc là chồng của bạn. Tôi đồng ý hoàn toàn với lại cái quan điểm này. Rất tệ. Rình mò. Cái gì nếu mà mình luận thêm sâu xa hơn, tức là cô có một cái nghi kỵ gì, hoặc là ông có một cái nghi ngờ gì đó, ông mới lấm la lấm lét, ông rình mò để ông đi tìm coi có sự thật như mình nghĩ hay không.
4: Vợ chồng có mật khẩu chung không?
5: Cái đó tùy theo vợ chồng thôi.
4: Mật khẩu điện thoại chung thôi.
5: Cái đó là cái sự mà thề hứa với nhau hai vợ chồng. Thích romantic cái kiểu đó thôi. Anh em bây giờ như ông Lương nói, mình là một rồi nha. Bây giờ mình cùng chung một cái mật khẩu nha.
4: Mà phone cũng vậy.
5: Cái đó là một cái sai phạm. Nếu mà nói về technique, về chuyên môn đó, là sai. Và đôi khi nó đưa đến một cái vấn đề trầm trọng. Hai vợ chồng, hai cái phone đều cùng mật khẩu. Nếu một cái có vấn đề, thì cái kia có xài được không? No. Không nghĩ ra cái điều đó, mà nghĩ những cái điều mông lung. Ôi, bây giờ anh em, mình nên một rồi, mình lãng mạn chút nha cưng. anh cho em chia cái mật khẩu này với anh. Cái đó là
4: thiệt. Chung mật khẩu chứ nó có gì đâu.
5: Chung giường, chung nhà,
4: chung
5: giường, ok.
4: Chung nhà, chung mật khẩu.
5: Không nên.
4: À, sao không nên?
5: Cái đó là một cái vấn đề kỹ thuật. Ok. Cái phone trong đó nó giữ bao nhiêu cái data, bao nhiêu cái dữ kiện, identity, cái riêng tư của cô. Một cái bọn nó hack, nó vô, nó hack luôn của hai vợ chồng vì cùng một mật khẩu. Lời không? À, thì lúc đó khi mà bị chuyện rồi thì hai vợ chồng có nghĩ lại là tại sao mình dại quá vậy anh? Tại sao mình ngu quá vậy em?
4: Không biết có ai ở phía bên ngoài mà vô tình mở máy điện thoại của người kia rồi phát giác ra những chuyện không muốn, giống như là ngoại tình hay là cái gì đó, thì gọi vô kể cho chương trình nghe thử ha. Tại vì người ta nói bây giờ là cái phone là cái cầu nối liên lạc đó, cho nên là cũng rất nhiều người muốn biết. Hoặc là bây giờ tốt nhất là có một cô nói là tốt nhất là có mật khẩu chung, thành ra là tôi muốn mở phone của anh lúc nào tôi mở, không có vấn đề gì riêng tư hết. Thì quý vị nghĩ như vậy là tốt hay không, hay là không tốt, hay là anh Kiểm mới nói là thôi, là của phần nào người nào thì mật khẩu người đó không có chung trả gì hết. Quý vị sẽ nghĩ như thế nào, hay là có trường hợp nào đã xảy ra chưa? Tụi mình phải kiểm tra cái số điện thoại nha, 7713 9311560, để xem coi quý vị có gọi vô được không, hay là điện thoại có vấn đề. Đúng là có vấn đề thiệt mà.
5: Tôi nghĩ điện thoại có vấn đề.
4: Dạ, điện thoại có vấn đề thiệt. Hiện giờ gọi vô không được. Rồi. À, một chút
5: không
4: xíu.
5: Không biết điện thoại này có xài mật khẩu chung hay không.
4: Dạ.
5: Cho nên không có troubleshoot được.
4: Điện thoại hiện giờ là từ mình gọi vô là không có chắc là dạ, để bên kỹ thuật sẽ giúp cho cái vấn đề phía bên điện thoại nha. Chứ đề tài nóng hổi như vậy mà chưa có người gọi là nó cũng hơi lạ. Cho nên phải kiểm tra một chút xíu và để bên kỹ thuật sẽ giúp cho chúng ta về vấn đề này. Trong khi đó thì quý vị có thể dùng cái Facebook để có ý kiến trên Facebook ha. Gì đó, theo chú Lương không có chuyện gì bất khả xâm phạm vợ chồng hết á. Chỉ có chuyện bí mật quốc phòng mới là bất khả xâm phạm. Yeah.
5: Đó là cái ý kiến của ông Lương.
4: Ừ, đúng rồi, em cũng thấy vậy đó. Vợ chồng rồi như anh nói là chung ở cao, chung tiền bạc, chung nhà cửa, chung everything. Mà tại sao chỉ có cái phone là nói thôi, cái này là bí mật, cái này là riêng tư, không cho coi. Em thấy, em biết có nhiều người á, coi như là đưa cái phone để show cái gì đó, giống như là ok, em thấy bạn của anh đóng cái vàng này đẹp không, nhưng mà cầm cái phone cũng không dám đưa qua nữa, sợ bà vợ lấy, tại vì cái phone đang mở nói chuyện. Cái chuyện này vui, hồi xưa đó cái phone đó thì dùng vân tay đúng không em, có cái cơ bản này á, thì ông chồng ổng ngủ, cái bà muốn đọc cái phone của ông chồng, ông chồng ngủ mà đâu biết gì đâu, bà lấy cái phone của ông chồng á, bà lấy cái vân tay bà ịnh vô cái, trời ơi bà coi hết luôn, phát giác ra chuyện động trời. Dạ, phát
5: giác ra chồng nào mà đoạn vậy. Ngủ mà vợ cầm tay để mà lăn vô cái phone mà cũng không thức hả?
4: Dạ, không thức. Dạ, ngủ sai mà. Dạ.
5: Sai thì sai cách mấy đi chăng nữa, cô ịn cái ngón tay vào trong cái màn hình của cái phone, đâu phải là cô khều nhẹ cái đâu. Phải đúng cái tròn cái chỗ đó mới được chứ. Dạ. Tôi cho là cái chuyện này là cái
4: anh ngủ, anh đâu có nắm chặt bàn tay đâu, anh để
5: tôi
4: vậy.
5: Biết
4: người ta chỉ có dùng cái phone, người ta ịn vô cái ngón tay anh là nó ra rồi. Để quý vị gọi thử dùm nha, chúng tôi vừa mới chỉnh cái điện thoại lại rồi, qua số điện thoại là 7139311560. Quý vị nãy giờ ai mà gọi chưa được đó thì gọi lại dùm xem coi là đã gọi được chưa. Tụi mình thấy có thể là đã gọi được đó, cho nên quý vị có thể gọi, nhưng mà hình như có một like gọi được thôi anh Phong ơi, nhưng mà cũng không bắt phone được nữa. Chúng tôi sẽ tắt để reset cái điện thoại này một chút xíu nha. Dạ. Có cái vấn đề điện thoại cũng hơi mệt ha. Rồi. Người ta yêu thương mới quan tâm mới để ý nhau. Có tình mới có rình. Rồi Loan Quỳnh nói là say rượu. Say rượu làm sao thức được. Anh say rượu là người ta cầm cái phone người ta.
5: Thua. Như vậy là tôi thua các mợ vừa rồi. Mợ Loan Huỳnh nghĩ tới chuyện chồng say rượu để mà đi bật mí những cái mà mình tò mò.
4: Chắc là em sẽ xin lỗi quý vị, em quảng cáo một chút xíu để em chỉnh cái phone lại nha. Em thấy quý vị gọi vô nhưng mà không có bắt phone được. Cho em 2-3 phút để em...
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

0: Good morning, Sunshine, trở lại với cà phê sáng và cảm ơn trời gọi được rồi. Xin mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, chào cà phê sáng.
0: Nãy giờ anh Trung có
1: Có ăn
0: gọi
1: sáng giờ
0: không?
1: gọi quán được không?
0: Đúng rồi, dạ được, bây giờ được rồi, bây giờ được rồi. Mừng, thiệt là mừng. Dạ.
1: Ok. Dạ, chào cà phê sáng nha. Chào cả
0: Dạ.
1: Thông Minh.
0: Dạ.
1: Chào Trung Kiếm.
2: Dạ, chào anh.
1: Thì cô kêu gọi phải gọi rồi. Mà gọi sáng chứ vẫn được. Ok,
0: Dạ.
1: giờ không mất nhiều thời gian. Cái phone nó là giống như vừa Kiếm nói là đúng. Không không không ai chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà hôm nay cô nói thì mới mới mới nghĩ tới, nhưng mà nghĩ anh cũng kiểm thấy đúng. Con không có thể nào mà của người này lấy của người kia coi là không có được rồi.
0: Vợ chồng cũng được,
1: Ý
0: con
1: là
0: cái cũng được anh.
1: dạ không không không không có không coi nhau cô.
0: Dạ.
1: Cái cũng như là mình có một cái gì đó thấy nó ngộ ngộ, nếu mà mình lấy mình coi. Ý là không có gì quan trọng, nhưng mà cái là không có gì mà sợ mà giấu giếm cả, nhưng mà cái mình làm vậy nó thêm cái gì nó không có đúng vậy đó. Không biết nói gì sao nữa. Đại khái là thấy không có được rồi.
0: Like trên Facebook
1: Nhưng
0: cũng
1: mà
0: bị
1: tuy rằng
0: cài
1: cái
0: giật.
1: phone tôi, giờ tuy rằng cái phone mà để đó vậy đó, mình không quan tâm tới. Nhưng mà nếu mà có người nào lấy tới coi thế, mình cảm giác có một cái gì là người ta như là xâm phạm cho cái gì của mình đó.
0: Xâm
1: Thấy nó
0: phạm
1: không
0: quyền
1: không không
0: riêng
1: đúng.
0: tư hả?
1: Cái đó tôi cảm thấy vậy. Chứ còn từ phone thôi, tôi để suốt vậy đó trên bàn như là chỉ khi nào mình đi ra đường thì mới bỏ vào túi thôi. Chứ còn ngoài ra cứ để
0: Nhưng mà
1: bạn
0: để trên bàn đó nhưng
1: không
0: mà không có được đụng tới đúng không? Luật bất thành văn
1: không
0: đúng không?
1: nếu mình dạ đúng rồi, nếu nếu nếu có phone mà reo hay là chi nói thì người nhà bắt lên trả lời giùm thì ok. Nhưng mà tự nhiên mà bắt lên để mà coi, để mà có cái chuyện gì mà để mà thắc mắc á, để giải quyết cái thắc mắc á thì gọi là không đâu. Như là bây giờ cái nhiều phone của mình để thường phone reo thì vợ mình mà xã mình hay là con cái thấy chạy lại coi, không thấy mình đó thì chạy lại
0: Nhưng
1: coi.
0: mà anh có share cái password của anh không? Giống như chị Loan Huỳnh nói là
1: Có
0: vợ chồng nên biết password của nhau, còn coi hay không thì tính sau.
1: chứ, biết nhau cơ, nhưng mà không không không không giờ lấy lên coi, chỉ có
0: Biết
1: khi
0: bắt
1: nào
0: quà
1: thấy
0: luôn,
1: con
0: cho
1: reo
0: bắt quà
1: chạy lại
0: luôn.
1: coi, dạ cho bé biết hết trơn nhé. Đó là đại khái là vậy đó, chứ không có
0: Cho biết bắt quà mà không
1: không
0: cho
1: quan tâm
0: coi thì cho biết bắt quà làm gì?
1: thì mình ấy mình đã nói, tôi nói nãy cô thì mình để thì để, nhưng mà mình
0: Ảnh
1: cứ làm
0: nói
1: gì làm, nhưng mà
0: ảnh
1: đừng
0: ảnh ảnh
1: đừng
0: ảnh
1: để mình
0: nghịch lý
1: thấy
0: không,
1: người
0: ảnh
1: vô
0: cho password nhưng mà đừng đụng tới phone tôi, kỳ ha.
1: không phải đụng như cứ đụng mình kiểu mình ví dụ có
0: Đúng
1: mình
0: rồi,
1: đó
0: phải
1: mà
0: coi, phải vô
1: tôi
0: coi
1: làm
0: anh
1: như
0: chụp hình
1: làm
0: với ai, anh nhắn tin cho ai.
1: thì đó mình mai mai tôi dám đâu nhắn tin cho ai đâu,
0: Vậy mà
1: coi
0: không cho
1: tôi
0: coi.
1: cũng sợ gì hết. Không bao giờ coi, đại khái là như vậy. Chứ đại khái là mình không nên coi với nhau,
0: Không
1: mình
0: nên
1: không
0: luôn hả?
1: coi người ta, mình có muốn người ta coi mình thì mình phone tôi đi ngủ tôi không để ngoài với anh
0: Anh có bao giờ
1: để
0: anh coi
1: làm
0: phone
1: là
0: của vợ anh không? Anh coi cái bả nhắn cho
1: đó cái
0: ai gì
1: chuyện
0: không?
1: không, cái chuyện đó mình đã biết, mình không không thích người ta coi mình sao mình không coi người ta. Cái đó mình cũng như là mình tự xâm phạm rồi, mình bước vượt qua đường ranh của mình rồi,
0: Tại
1: sao mình
0: vì
1: nói chuyện
0: mình coi của người
1: ngoài
0: ta là
1: đó.
0: người ta nói chứ anh coi của em được, sao em coi của anh không được, thành ra anh không dám coi.
1: Thì đó bởi vì mình không nên mà dám bước qua xâm phạm đó. Nó mình nói tóm ra là anh Vũ Kiểm nay đồng ý anh
2: Dĩ nhiên
1: được không,
2: rồi.
1: anh Vũ Kiểm
0: Sao là bữa nay
1: dĩ
0: tự nhiên
1: nhiên
0: anh vô
1: không
0: phe của anh Kiểm vậy?
1: không
0: Mình
1: phải
0: phải
1: đó, đó.
2: tôn trọng
1: Ông
2: cái
1: nói
2: sự
1: đúng.
2: riêng tư của người khác.
1: Ông nói đúng, thôi kệ, mình đúng là phải bên anh. Từ cô cũng vậy thôi, cô cũng tại vì
0: Anh
1: cô
0: biết
1: nói vậy
0: không?
1: chứ cô cũng đâu thích.
0: Anh biết không? Cả 99% người ta phát giác ra cái chuyện ngoại tình đó là qua cái phone đó.
1: Dạ đúng vậy, nói thực tế như vậy mà
0: Thực tế như vậy mà,
1: nó qua
0: dạ.
1: cái phone.
0: Qua cái phone đó.
1: Dạ nó thực tế
0: Chứ
1: như
0: không
1: vậy,
0: thôi người ta giấu lấy gì mà kiếm.
1: bởi bởi vì mấy mấy mấy mấy mấy cô mấy bà thì
2: Cô lầm
1: hay điều
2: rồi.
1: tra từ cái phone ra.
0: Điều ra từ cái
2: Anh
0: phone mà ra.
2: Trung để tôi cứ chờ trên đường dây một chút anh, để tôi trả lời
1: Dạ.
2: cái điều mà tôi dám mạo muội nói là cô hàng cà phê Tường Minh đó là bé
0: Lầm,
2: cái lầm.
0: lầm ạ.
2: 99% người ta phát giác có ngoại tình là qua cái phone. Đó là những người đàn ông bình thường. Cái người đàn
1: Rồi,
2: ông mà có
1: khó chịu.
2: đầu óc mà đã tính toán tới cái độ không ai biết được hết. Ông có 2-3 cái phone lấy cái gì cô coi.
0: Anh tự nhiên bây giờ 2-3 cái phone là bà vợ bà biết liền. Rồi tại sao anh cần phải mấy cái phone vậy? Anh làm ăn gì anh cần mấy cái phone vậy?
2: Chưa kể là người làm ăn có 2-3 phone là chuyện thường. Và dĩ nhiên không thể nào mà mở một cái phone về cái địa chỉ cái bill đó nếu họ đã có một cái mục đích riêng tư của họ. Cần phải giấu. Ok. Tôi không muốn tiết lộ nhiều. Tôi không muốn giày vỏ cho cọp. Ok. Ok. Tôi cũng không muốn mấy bà mấy cô mà nhìn tôi mà thấy sợ, bởi vì tôi còn biết nhiều hơn như vậy.
0: Sếp ông Duyên thôi mà đòi 2-3 cái phone.
1: Dạ. Quý vị gọi vô nha.
0: Cảm ơn. Dạ.
2: Cảm ơn Trung.
0: Cảm ơn Trung. Mời thính giả kế tiếp.
3: Alo, xin chào cà phê sáng.
0: Chào cô.
3: Ở đây đúng rồi. Đúng là trục trặc kỹ thuật, gọi hoài không được. Tôi thì hôm nay tôi đồng ý với lại anh Kiểm rất là nhiều. Trong gia đình của tôi đó thì tôi có một cái sự tôn trọng, sự riêng tư, chồng con cái luôn. Điện thoại, thư từ, cái gì riêng tư thì không có đụng lại, chỉ có những cái gì chung cần giải quyết gia đình thì mới mới cho biết lẫn nhau thôi. Cũng như là vợ chồng tôi đó thì mỗi người có một cái phone, đều tôi với ông xã tôi đều tôi có cái password thì tôi cũng cho ông xã tôi biết. Ổng thì phone ổng không có để password thì đó, ai muốn coi thì coi. Còn nhưng mà tôi luôn luôn tôn trọng ổng, không biết ổng có coi phone của tôi không thì tôi cũng không có để ý, nhưng mà tôi đó thì tính tôi hay ghen lắm. Dù là ông này cũng rất là tốt thì thỉnh thoảng tôi cũng coi lén coi phone của ổng, nhưng mà tôi lén tôi coi không có để ổng thấy. Tại vì ổng không có password, ổng để đó ai muốn làm gì làm. Nhưng mà khi mà tôi coi cái phone của ổng á thì một là tôi nói thẳng với ổng, còn nếu mà tôi nghi bữa đó ổng nói là ổng đi nhậu hay đi đâu gì đó, tôi muốn coi là ổng có đúng là ổng đi với cái anh bạn đó hay không gì đó. Thì tôi lén tôi coi, tôi không có coi trước mặt ảnh. Tại vì mình làm như vậy chứng tỏ là mình kiểm soát ảnh sao. Thấy không? Là tôi có như vậy đó.
0: Có coi.
3: Dạ có coi. Nhưng mà tôn trọng cái người.
0: Nhưng mà coi lén thôi chứ không có coi trước mặt.
3: Đúng rồi, chứ không có biểu anh đưa phone cho tôi coi bữa anh đi đâu. Nói vậy rất là xâm phạm người ta.
0: Nói vậy là người ta tự ái liền phải không? Có coi lén lén thôi đúng không?
3: Đúng rồi, coi lén lén thôi.
0: Đúng rồi, chứ hỏi thẳng nó nghe cũng hơi sổ sàng.
3: Đúng rồi, chứ là chứng tỏ mình yếu cơ quá, làm gì ghen hoài, hỏi tới hỏi lui hoài vậy. Trời ơi, yếu quá.
0: Đâu có yếu đâu, người ta mạnh người ta mới dám hỏi thẳng đó, yếu là coi lén. Còn hả, người ta ngon là người ta mới hỏi anh được phone em coi có nhắn tin cô nào không, là người ta mạnh mẽ, người ta thẳng thắn thôi chứ không phải yếu đâu.
3: Cái đó không phải mạnh mẽ thẳng thắn mà cái đó giống như là mình còn trên quá đáng ông chồng mình đó.
0: Theo như cô là không nên
3: hỏi cái gì mà cô lại không dám hỏi. Nếu mà mình cây ngay mình đâu có sợ cái gì đâu.
0: Mà theo như cô đó là nếu như mà ông chồng ổng từ chối, ổng nói thôi cái phone là cái chuyện riêng tư của tôi, bà coi gì, thì ổng từ chối như vậy thì là ổng có chuyện gì ổng giấu hay là như thế nào? Nếu mà ổng từ chối thì cô có bực mình không?
3: Bực mình chứ. Dạ, nếu ổng từ chối như vậy ổng không cho cô coi. Cô cũng tìm mọi cách để cô coi được.
0: Cô thì phải tìm mọi cách.
3: Ông chồng này thôi, dễ ghê đó. Ổng muốn làm gì làm, con muốn làm gì làm, ổng muốn làm gì làm.
0: Phải dùng mọi cách để coi, dạ, thấy chưa?
3: À,
0: vậy mới đúng.
3: Cũng có nhiều cách để coi chứ.
0: Ừ. Mấy mối con thi theo cô.
2: Cô may mắn, bà may mắn và người chồng của bà rất biết điều và tôn trọng bà. Chứ còn nếu mà những trường hợp khác tôi nghĩ đã tan vỡ chỉ vì cái chuyện tò mò phone thôi.
0: Ừ.
2: Rất nhiều trường hợp như
0: tò
2: vậy.
0: Tò mò phone thôi mà cái gì tan vỡ anh đâu phải chuyện lớn đâu. Chuyện vợ chồng là chuyện lớn. Còn bao nhiêu thứ ràng buộc, chuyện tò mò phone nữa, chuyện nhỏ xíu, mắc mớ gì vì
2: một
0: chuyện đó
2: chuyện
0: mà tan vỡ.
2: Nhỏ mà không giữ được cái chữ tín của mình, của người vợ, thì làm sao người chồng tin? Một sự bất tín vạn sự bất tin. Em tò mò từ cái chuyện nhỏ xíu bằng cái chuyện mà hỏi phone của anh, chứng tỏ là em không có tôn trọng anh, em không có tin tưởng ở anh. Tại sao em có cái thái độ đó? Nếu không tin, có tin nhau đó thì mới sống với nhau. Còn nếu không tin đó,
0: mấy ông ai tin được?
2: Trước sau sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành ra là chuyện lớn, vấn đề lớn.
0: Ai tin được mấy ông?
2: À, thì nếu mà cái quan điểm của cô như vậy thì đừng có lập gia đình, đừng lập, có lấy chồng.
0: Lập gia đình chứ, nhưng mà phải cần đô chút chút, chứ mấy ông thôi, mấy ông...
2: cô à, không nói gì cái thời phong kiến ngày xưa, chồng chúa vợ tôi,
0: qua
2: hoặc
0: rồi.
2: Là... Đúng, tôi đang nói là với cái đó. Hoặc là coi như là trọng nam khinh nữ, mà ngay cái thời này mà còn đòi vợ mà cần trô ông chồng... Cái chuyện đó quá đáng.
0: Thì,
2: cô Tường Minh à?
0: Cái đó không phải là nói chữ cần trô thì nghe nó dễ tự chạm tự ái của ha. Nhưng mà mình giúp cho ổng là đi đường ngay nẻo chính thôi. Và cầm cương thôi.
2: Ổng có đi dọc về ngang, không có
0: đúng
2: đi
0: rồi.
2: Tắt gì đâu. Ổng đi Bắc thì ổng phải về Nam thôi. Tại
0: đúng
2: vì
0: rồi.
2: Ổng khởi hành ở Nam.
0: Chỉ sợ ổng đang đi trên
2: đi
0: con đường.
2: Đi nọt về sao?
0: Ổng đang đi trên con đường, ổng thấy hoa...
2: Cô đừng nói chuyện cù nhầy nữa. Yeah. Mời cô nữ thính giả trên phone tiếp tục với
0: đúng không
2: câu
0: cô?
2: Chuyện.
0: Cái đó là mình coi để mình cứ như là phòng cháy hơn chữa cháy đúng không cô?
3: Không, Tường Minh nói thì cũng có cái ý nghĩ của Tường Minh. Nhưng mà theo cô thấy đó là cái cách của mình làm sao tế nhị. Chứ mình đừng có làm cái kiểu control thì người chồng
0: thì
3: họ
0: đó,
3: rất
0: là... Thì không, mình nói control này nó hơi quá.
3: À.
0: Nhưng là giống như cái cô này cổ diễn tả hay hơn nè. Cô Loan Huỳnh của nó là vợ coi phone của chồng là để xem người chồng có lệch lạc gì. Thì mình tìm cách giải quyết sớm để bảo vệ gia đình. Đó, cổ tóm này. Thấy không cô? Cô Loan ngày hôm nay đúng phải không? Để có bị lệch lạc gì không? Để giải quyết sớm thôi. Chứ để lúng quá, khó giải quyết.
3: Nhưng mà mình coi cái cách mình coi đó, mình phải làm sao tế nhị. Chứ mình làm giống như là...
0: Đừng có hỏi thẳng không? Đừng có hỏi thẳng.
3: Phải thẳng mà giống như là con của mình vậy đó.
0: Ừ.
3: Con của mình phải coi có lệch lạc hay không. Chứ
0: đúng
3: chồng
0: rồi.
3: Mình sao mình coi
0: con.
3: Lệch lạc.
0: Bà ừ, biết đâu đâu, biết đâu ổng ra ngoài ổng say nắng, say nắng cô này cô kia làm sao thì mình biết để mình giải quyết sớm.
3: Nếu mà một ông mà đã lệch lạc rồi á thì Từ Minh có ông Từ Minh sửa đổi được, có ông không sửa đổi được. Đó, thành ra cái chuyện này mình phải rất là tế nhị.
0: Thành ra cô biết không, nếu mà mình coi cái phone của ổng á, mà ổng mới có bắt đầu tán tỉnh là mình đã ngăn lại rồi. Anh à, tôi thấy rồi nha.
2: Nếu mà trong trường hợp đó xảy ra đó, thì tôi nghĩ, cái này là ý kiến riêng của tôi thôi.
0: Nghĩ sao?
2: Quý bà, quý cô, quý những người làm vợ đó, nên tự coi lại mình.
0: Cái gì cũng đổ thừa người ta hết, mình làm sai, mình đổ thừa người ta.
2: Ủa?
0: Là sao?
2: Tại sao lại có quyền nói là chồng mình... Nghi chồng mình là đang lệch lạc, phải theo dõi coi rồi để chỉnh đốn ông lại.
0: Đúng.
2: Thế biết phải nhìn lại coi tại sao ông lệch lạc. Có thể tại vì ông chán mình rồi. Chán có nhiều cái chán, nhiều lý do. Một trong những cái lý do bình thường tưởng là không có thể nào mà xảy ra chuyện lớn được là moi móc hoặc là tò mò chuyện phone, hoặc là bây giờ nhan sắc mình tàn tạ rồi. Hoặc là bây giờ mình bèo nhèo rồi, bla bla bla, nhiều lắm cô em.
0: Ừ.
2: Cho nên phải tự coi lại mình.
0: Thôi mấy ông đừng có, đừng có dùng cái lý lẽ vô cùng biện hộ đó. Mình làm sai mà mình nói là ô vậy bà coi lại tôi, bà coi là bà coi tại sao tôi làm sai. Trời ơi cái lý lẽ gì kỳ cục vậy? Cái lý lẽ gì mà
2: khi mà
0: nó chạy cối dữ vậy?
2: Đối đáp và nói chuyện với nhau như vậy mà bà với tôi là thấy xong rồi.
0: Thấy đó thấy không? Tự
2: thấy
0: nhiên
2: xong rồi.
0: Tự nhiên cái mình thân quá với một ai đó thì bà vợ bà coi bà nói anh thì lỗ rồi nha. Anh có vẻ thân thiết quá nha, anh giảm bớt lợi thì ông giảm bớt lợi. Đúng không? Hai cô ha.
2: Gọi.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ,
2: cảm
0: mình
2: ơn cô
0: mình chẳng... điều chỉnh ngay từ sớm, mình điều chỉnh ngay từ sớm, không phải là control nhưng mà điều chỉnh. Đúng không cô? Nếu mà cô coi cô thấy là sao mà nói chuyện vậy
3: thấy,
0: đúng không?
3: Cô thấy thì hôm nay thì cô sao cô đồng ý với anh Vũ Kiểm rất là nhiều.
0: Cô đồng ý anh Kiểm luôn hả? Trời ơi kỳ vậy.
2: Phải coi lại mình cô.
0: Phải coi lại mình hả?
2: Đúng rồi.
0: Ổng đi làm sai, ổng này ổng nọ mà mình phải coi lại mình là
2: sai. Cái đó cô chỉ mới nghi thôi.
0: Bây giờ đi ra đường say nắng như người khác. Anh là ổng say nắng chứ đâu phải là tại mình sai.
2: Thì đó là những người đàn ông bình thường mới dễ say nắng.
0: Bây giờ quay về nói chứ ồ tại anh vợ. Ê, con vợ bị quan.
3: Tường Vinh nói thì cũng đúng. Nhưng mà thiệt tình mình cũng phải xét lại mình nữa. Tại vì đâu phải lỗi là có một bên thôi. Cũng có mình ở trong đó nữa. Nhưng mà
0: anh Kiểm anh đổ hết cho mình luôn. Mình thí dụ như mình có một phần, thí dụ mình làm việc nhiều quá, mình quên để ý chồng, mình xì xòa quá, mình quên để ý thì cũng có. Nhưng mà cái đó không phải là phần chính. Bây giờ hả mấy ông làm sai, mấy ông quay lại, mấy anh đổ hết đấy. Tại mình sao đó, người ta mới vậy. Cái câu này nghe nó hơi tức.
2: Ô hàng cà phê, Mỹ nó có cái câu idiom thành ngữ đó. Take two to tango. Ok. Muốn nhảy đầm á, tại sao người gọi là coi như là, tôi dùng lại cái chữ mà trong nước dùng, đừng nói tôi là nói tiếng Việt, chữ Việt cộng nha, múa đôi đó thay vì khiêu vũ đó.
0: Trời ơi.
2: Trong nước báo chí nó đề như vậy.
0: Múa đôi
2: à,
0: bị đó, điên.
2: Thì bởi vậy cho nên những người điên mới nhảy như vậy.
0: Cảm ơn cô.
2: Rồi chào cô.
0: Dạ. Cảm ơn cô. Trời ơi bữa nay cô đồng ý với anh Kiểm hen. Rồi, chào cô nha. Một lần nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục có ý kiến trong cái vấn đề coi phone của nhau. Coi phone của nhau theo như chú Lương nói nè. Gì đó, nãy là Loan Quỳnh nói rồi. Chú Lương nói vợ chồng mà cứ lén lút nói chuyện riêng tư rồi tâm sự với bạn trai, bạn gái thì ai có chịu đựng nổi không? Quý vị có cao thượng vậy không? Giơ tay lên. Cái chuyện này là chưa có nói là lén lút nói chuyện tâm sự gì hết á. Bây giờ chỉ nói là coi phone thôi. Bây giờ chú Lương là cay ngay nè, không có lén lút, không có tâm sự, không có bạn trai, bạn gái gì hết trơn á. Nhưng mà thí dụ như vợ nói, ồ anh ơi, đưa cái phone cho em mượn, em coi coi anh nhắn tin cho ai vậy. Thì chú Lương ok không? Cảm thấy là ok, vợ chồng là ok. Thì chú Lương nói, còn cái chuyện lén lút mà chưa kể, chưa nói tới nha. Rồi.
2: Tôi không nghĩ ai ok mà tự động đưa phone khi mà vợ hỏi một cái câu hỏi rất là sống sượng như vậy.
0: Cái gì sống sướng đó trời.
2: Chứ còn gì nữa.
0: Người vợ muốn coi, muốn cho gia đình hạnh phúc thôi mà. Loan Quỳnh nè, Loan Quỳnh nói đó. Rồi anh Tôm cũng nói nè, coi phone của chồng, của vợ có gì đâu mà quá đáng. Thiệt là dớ dũng. Nó cái gì đâu quá đáng đâu. Xã hội ai cũng giống anh cụ Vũ Kiểm thì không có vợ nào xem phone đâu. Nếu chưa ai xưng tội với cha xứ việc coi lén phone thì chắc định kiến của xã hội chưa xem đây là tội.
2: Lúc mà 10 điều răn đặt ra đó, chưa có cell phone. Okay. Và cũng không có cái coi như là giới răn nào coi là coi phone lén của nhau là bị phạm tội hết cả.
0: Mời quý vị gọi tiếp tục nha. 713-931-1560. Hồi nãy mình quảng cáo sớm rồi cho nên bây giờ mình có thể tiếp tục không, quý vị đừng có sợ phải ngừng quảng cáo nữa nha. Cho nên hãy gọi qua cái chuyện là quý vị có đồng ý cho vợ chồng mình coi phone của mình một cách tự do, chia sẻ password, hay là con cái của mình cũng vậy nữa. Mình là một người một nhà thì cái chuyện phone không có gì giấu giếm hết. Quý vị có đồng ý vậy hay không? Hay là ngược lại, phone là cái chuyện riêng tư của mỗi cá nhân, không có nên đụng vô. Đụng vô là mình cảm thấy chạm tới cái niềm tin, mất niềm tin mới đụng vô, và nó ảnh hưởng tới cái sự tôn trọng dành cho nhau. Qua số điện thoại là 713-931-1560, mời quý vị gọi. Theo như Loan Quỳnh nói, người chồng thấy vợ chưa đẹp thì cho tiền đi spa, thuê PT về tập, rồi sắm đồ đẹp cho vợ, chứ sao không làm mà nhìn lại chán lại bỏ. Ê, cái câu này Loan Quỳnh nói quá đúng luôn nè. Nếu như mà vợ chưa đẹp á, thì bây giờ cho tiền đi spa đi, làm da làm đồ lại, cho tiền đi thẩm mỹ đi, cho tiền để thuê personal training tới đi, để tập cho nó eo thon bụng nhỏ, rồi lên đồ sắm đồ đẹp cho vợ, vợ tự nhiên đẹp lên hà. Cứ bắt vợ làm vườn nấu cơm, câu cá, sao vợ đẹp được?
2: Nếu trong trường hợp người chồng đó là cái người chồng mà chỉ biết thích vì nhan sắc của vợ thôi, bỏ qua những cái đức tính khác, rất tiếc là trường hợp đó có tiền cũng chưa chắc đưa cho vợ đi thẩm mỹ.
0: Thế đó, bây giờ em thấy Loan Quỳnh nói đúng quá nè. Quý vị thấy cái đúng không?
2: Cô Loan chắc là nằm trong trường hợp đó. Trước đây chắc cô xấu lắm hả cô?
0: Gì vậy?
2: Cho nên cô được cái đặc ân, cái ân huệ đó chồng cho cô.
0: Không, chồng
2: tiền
0: không có...
2: để cho cô đi chồng, sửa sắc đẹp.
0: Chồng không có chê. Chồng vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Có sao anh chịu vậy, anh cưới em, trẻ em đẹp, lớn em già, cái đó chuyện bình thường. Còn nếu mà ông nào mà cưới người ta lúc mà người ta trẻ đẹp rồi, bây giờ lớn rồi chơi già chơi này chơi nọ đó, thì phải cho tiền người ta đi tút lại cho người ta trẻ lại đó. Ý là cô Loan vậy đó, chứ không phải là cô Loan được chồng cho tiền để mà spa hay là...
2: Thì tôi cũng đoán mò, nói vu vơ vậy thôi.
0: Gì đó, Trương Cẩm nói là nói chuyện với chú Lương bảo thủ giáo điều quá hả?
2: Thì đúng, tôi cũng đồng ý là như vậy, mà nhiều khi thấy nó khôi hài.
0: Cái chú Lương nói đúng rồi. Vậy không lẽ anh Tôm cũng vô cái thế hệ bảo thủ luôn hả? Anh Tôm nói là chuyện vợ chồng coi phone không có gì là sai hết trơn á, không có gì là quá đáng hết trơn, không có gì là xâm phạm hết trơn đó. Vậy là chú Lương với lại anh Tôm bữa nay vô cùng một team á. Người không ai hoàn hảo hết, nên chuyện vợ chồng con cái phải quan tâm, phải để ý nhau, phải thấy ai có khuyết điểm tìm cách để sửa đổi kịp thời. Nghe chưa? Cái này đâu có giáo điều đâu, cái này chú Lương nói đúng mà. Chú Lương nói là để mình sửa đổi cho kịp thời mà. Đúng, quá đúng luôn. Để coi trên Facebook nha, YouTube nha. Anh coi trên YouTube đi. Em mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái chuyện coi, cái chuyện phone mình thấy nó nhỏ mà nó thành ra lớn, phải không? Phong Nguyễn nói là cho tha hồ coi luôn, chẳng tìm được ra gì vì giờ người ta có áp giấu hết rồi. Trời ơi, nghe câu đầu tưởng đâu, nghe câu đầu hay tưởng đâu sao, qua câu sau thấy còn hồi hộp hơn nữa.
2: Tôi không hiểu cái câu hỏi của cô Trương Cẩm hoặc là Hoa Cẩm Trương. Vợ và bồ nhí thì ai là người tốt với mình hơn?
0: Ai tốt hơn?
2: Tôi không nghĩ ra, tôi chưa nghĩ ra. Quý ông nào có cao kiến gọi vô cho biết.
0: Không. Ừ. Theo như Vicky nói là hãy nhớ rằng là không có cách nào để quý vị có thể biết được liệu một người có thực sự muốn che giấu cái điều gì hay không. Bởi vì nếu như là chúng ta cảm thấy bất an đến mức phải rình mò xem anh ấy có điều làm cái gì sai trái không, thì đó không phải là hôn nhân lành mạnh rồi.
2: Như tôi nói lúc đầu là như vậy. Khi đó mà đã nghi kỵ nhau thì chắc chắn là không có lành mạnh.
0: Không phải là nghi kỵ, cái này là coi đâu có gì nghi kỵ đâu, thì chuyện chung thôi mà. Trời ơi, tiền bạc ở cao anh còn chung được, mà cái phone mà coi
2: cái
0: chung không được
2: đó
0: sao?
2: Là khác. Ok, tiền bạc đó là cái yếu tố vật chất, vật ngoài thân, cái rồi, nhu cầu cần phải có.
0: Bây giờ mời thính giả trên đường dây đi.
2: Okay.
0: Dạ. Xin chào.
4: Xin chào. Dạ. Cà phê sáng.
0: Dạ.
4: Theo như tôi á, thì tôi thấy như thế này, tức là thật ra cái phone mình cho vợ chồng coi với nhau á, thì cũng không có gì, nhưng cái đó là cái mà gọi là cũng khó lắm. Nhiều khi á mình không có gì, nhưng mà khi người vợ vô tình thôi xem một cái tin nhắn nào đó hoặc là một cái hình ảnh nào đó mà nó nằm trong phone của người chồng, mà cái đó là một cái gọi là cái bình thường, nó không có cái gì dính dáng với nhau á, nhưng mà cái người vợ mà nó ghen, thật sự ghen á, tự nhiên cái từ cái chuyện nhỏ tự nhiên ghen bậy bạ thì nó cũng trở thành một cái nguy hiểm. Nên tôi nghĩ là cái chuyện mà mình tế nhị, mình đừng có nên, mình đừng có nên xem điện thoại lẫn nhau á, đó là cái tế nhị của mình. Tại vì mình xem mà mình không có control cho mình á, giống như là mình ghen bậy bạ, tức là có những cái mình vô tình thôi. Tại vì những cái phone á đâu phải là lúc nào nó cũng sạch sẽ đâu. Nó cũng có những cái có lúc có người này gọi mà vô tình đó là một người nữ nào đó, tự nhiên họ chọc chơi với mình cái gì đó chẳng hạn. Mà vô tình nó nằm trong cái phone của mình, hoặc là một cái hình ảnh nào đó vô tình là mình chụp cái bữa nào đó mình chụp chơi á, tự nhiên có cái hình của cô đó trong cái phone mình đi. Tự nhiên cái vợ mở ra xem, cái tưởng là bồ của mình hay là như thế nào đó, ghen tuông. Thì tôi nghĩ là cái đó nó cũng không đúng nữa. Nên thành ra cái vấn đề là mình nên tế nhị, mình đừng nên xem lẫn nhau. Cái đó là thật sự mình đừng nên xem. Tại vì mình xem mình ghen bậy bạ nó cũng vô lý lắm. Còn cái không phải là người ta giấu, không có ai giấu hết. Vợ chồng thì lúc nào cũng thoải mái để cho cứ sao cũng được. Nhưng vấn đề đó mình cũng nên tế nhị, mình không nên xem.
2: Chính xác.
4: Như bản thân tôi nói thiệt, có nhiều khi cái phone của bà xã bà reo một cái, hoặc là ai đó nhắn một cái, tôi cũng không dám cầm phone. Nhiều khi mình cầm mình cũng ngại á, mình cũng cảm giác là giống như mình tò mò á, nhưng mà không, mình cái đó là cái phép lịch sự của mình thôi, chứ không phải là
2: ông tôn trọng và lịch sự, lịch sự tối thiểu.
4: Cái đó thật sự là vậy.
2: Cảm ơn ông góp ý, đồng ý với lại cái suy nghĩ của
0: anh. Anh đừng có chụp hình cô nào, đừng có chụp hình cô nào, mất công. Dạ.
2: Tôi thấy có cái góp ý này hay nè. Không biết ông xã cô tưởng mình có ok khi bị kiểm duyệt không nhỉ?
0: Em giống cô kia vậy đó, con lấy.
2: Còn một cái góp ý nữa về kỹ thuật này nhé. Các bà các cô nhớ, tôi cho coi tha hồ, bởi vì bây giờ chẳng tìm được ra cái gì đâu. Người ta có app, tức là có một cái chức năng về kỹ thuật để giấu hết rồi. Có mò cả ngày cũng không ra.
0: Chấp. Mời thính giả trên đường dây.
2: Thì đó.
0: Dạ.
5: Dạ, dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh Vũ.
2: Tha hồ, bởi vì bây giờ chẳng tìm được ra cái gì đâu. Người ta có app, tức là có một cái chức năng về kỹ thuật để giấu hết rồi. Có mò cả ngày cũng không ra. Chấp.
0: Mời thính giả trên đường dây.
2: Thì đó.
0: Dạ.

0: mò mèo nó tò mò nó sục sạo đủ thứ ấy. Tôi cũng từng là nạn nhân rồi, lâu rồi chứ người không. Thì không có mấy người bạn mỗi lần họ ra sách cái họ tặng hoặc là gửi cho bài thơ hay là bài nhạc á, thì mình mới trả lời là dễ thương quá này chứ, mà ý nói là cái bài nhạc dễ thương, cái bài thơ dễ thương hay ở xã thì bà thấy bà nói trời ơi tại sao làm được, cái này là bạn của bà luôn mà họ gửi cho tôi thì tôi ấy đâu có gì à, mà kia mà rất là đa nghi, cũng có bà đa nghi như là Tào Tháo vậy này. Trời thấy là có thể bẻ qua bẻ lại đó, thành ra làm mình rất là bực mình thì cái đó là
1: mà chú có cho coi phone không, cho phải không?
0: Tôi cho coi nhưng mà đợi giờ thì họ coi lén mình đâu có biết được, mình chỉ tắm cái
1: không có cho coi, không có cho coi nhưng mà coi lén.
0: Coi lén thì chắc là phải coi lén
2: tôi đoán
0: đó.
2: Là ở cái thế hệ của anh Bảy đó rất là nể vợ cho nên cho coi clip ba ga. Tôi không, tôi trẻ hơn anh cho nên tôi tuyệt đối không. Bây giờ thử tưởng tượng đi, mặc dù là con của mình đi, cái phản ứng của nó ra sao nếu mình tự động mình tò mò mở phone nó để ra mà coi soi mói, coi cái phản ứng của nó ra làm sao. Tôi nói thiệt đó. Anh Bảy đồng ý với tôi không? Thì đó
0: thì đúng ý tôi nói là tôi để coi để muốn coi chứng tỏ là mình vô tội, mình không có gì hết,
1: để chứng tỏ mình vô tội đúng không, hay là giống như là chú là có app để giấu hết rồi?
0: Không có tại vì cập về phone biết là về kỹ thuật là tôi dở lắm. Thằng đó nhưng mà nói về cái chuyện mà mấy ông mà chụp hình với cô này nha, tôi có cái anh bạn anh hoạt động cộng đồng rất lắm, anh đi đâu anh cũng đứng với một cô là xong anh đưa lên cái bà xã thì tình cờ thấy đấy, tại sao ông này toàn chụp hình với mấy cô không à? Tại sao thì nghe thấy mấy bà thấy rồi thì cũng kỳ, nhưng mà thực sự ông là hoạt động cộng đồng, ông đi hay chứ
1: bạn bè là bạn bè thì cái chụp hình đâu có quan trọng đâu.
0: Không hay là cô nào đấy không muốn nghĩa là như vậy, nhưng mà mấy bà này nghĩa là những là xéo qua xéo lại không lại là kết án là ông này là lung tung bớ bà như vậy.
1: Dạ, vậy là chú Bảy là không có được chụp hình với ai rồi. Theo như cách
0: đó.
1: Của vợ chú là no way nữa đó. Lỡ mà gặp Tường Minh ở ngoài cũng đừng chụp hình nha.
0: Ở vậy, đi xa xa.
1: Đi xa xa nha, không thôi có chuyện đó.
0: Này, có nhiều người nó là nghi ngờ dễ sợ.
1: Nghi ngờ dễ sợ đúng không? Đã nghi ngờ rồi á, là bất cứ một cái gì người ta cũng nghi ngờ hết, một câu nói cũng nghi ngờ nữa, mắc cười.
0: Đó thì là theo tôi là như vậy, thì anh Kiểm cũng rất là đúng, thì là cô thể kết án là mấy bà nó là muốn người thắng tông lên như là làm phiền mình chẳng hạn.
1: Cảm ơn chú Bảy.
2: Chào anh Bảy.
1: Mời một thính giả kế tiếp, bạn xin chào.
3: Chào anh Kiểm, mới chào cô Tùy Minh.
2: Chào
3: anh. Em mở đài TV thấy nó bị chập chớp á.
1: Bị chớp.
3: Mở radio thì nghe được. Sao lúc này sao thấy cà phê ta có hai người, xưa đông lắm mà giờ sao còn có hai người?
1: Bữa nay
2: là ngày nào mới có
1: mới
2: đây một ngày.
1: Ngày nào cũng ba người, hôm nay bị sót người, chút có người ta đi về ký sinh.
2: Trời mưa trời nắng.
3: Ok, trời mưa trời nắng. Thì nói chung thì vợ chồng coi phone với nhau cũng giống như trời mưa trời nắng thôi. Có nhiều lúc bà thích coi, nhiều lúc bật tò mò.
1: Cho thoải mái đúng không? Chú theo chú là chú cho coi thoải mái.
3: Cho coi thoải mái, cho bà coi, tại vì mình cho coi đó thì sau mình kêu bà coi nữa bà không chịu coi. Bà nói coi
2: sức của chú, của ông bây giờ còn làm được cái gì nữa mà không cho coi thoải mái. Sự thật nó là như vậy.
1: Bây giờ
2: ông có quậy được nữa không? Ông giấu phone để làm gì? Nó tùy người, ông thấy không? Chỉ có những cái bà vợ trẻ và thời nay đó mà có cái máu hoạn thư đó thì mới có những cái suy nghĩ đáng trách như vậy.

0: tò mò cái chuyện của chồng. Còn ở cái tuổi như ông có cái gì nữa để mà không để mà giấu, đúng không? Bây giờ
1: Giờ chị
0: cho
1: cũng
0: ông
1: có
0: tha
1: rồi,
0: hồ
1: thì em
0: thả
1: đã
0: cửa
1: biết
0: cho ông đi đâu, ông cũng có đi
1: ông
0: được
1: cứ biết
0: không?
1: hành cái suy bụng anh đào bụng tôi thì sao cũng được, nhiều khi mấy ông già cũng có vậy, nói vậy
0: Nếu ông có thì chúc mừng
1: hoài.
0: ông. Tôi biết cũng có những cái trường hợp đó.
1: Anh Kiểm cứ suy bụng ta ra bụng người thôi hả? Dạ, cảm ơn chú nói đúng đó. Cứ ai cũng tưởng giống mình. Dạ, mời một dạ chào chú.
0: Chào ông ở
1: Mời cháu.
0: Cathy.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp. Dạ, 1141 ạ, mời ạ.
2: Hello.
1: Chào anh.
2: Em tên Phương, chào anh Vũ Kiệt, anh chào chị Tục Linh.
1: Chào anh Phương.
2: Đúng không? Chào đúng không?
1: Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng.
2: Không biết. Nghe đài buổi sáng vui quá. Hồi nãy anh Vũ Kiệt hỏi cái bồ với vợ cái nào người nào tốt á, anh Vũ Kiệt hả? Em có câu này mà không biết đúng không nha, em nói bồ tốt hơn vợ á, thì biết sao không?
1: Tại
0: Tại
1: sao?
2: sao? Tại vì bồ cho về với vợ chứ vợ đâu cho đi với bồ đâu.
0: Chí lý
2: Đúng không?
0: rất ngắn gọn nhưng mà có ý nghĩa sâu xa.
2: Đó em nghĩ vậy không biết đúng
0: Cái đó là quá tốt, tốt đúng 100% và
1: anh
0: quá tốt.
1: anh gọi lộn tên á, đi với bồ anh gọi lộn tên vợ á thì bồ không nói, nhưng mà anh về với vợ mà anh gọi lộn tên bồ á là cháy nhà đó nha anh.
2: Đừng có nói tên, đi chơi đừng có nói tên, chứ nói em, không biết em nào với em là được, đừng có nói tên, nó tên lộn, nằm trên bao cũng lộn.
1: Năm chứ
2: Dạ,
1: bao
0: cái đó là chi lý quá, cái
2: nằm trên bao
0: chỉ
2: cái
0: có
1: em
0: bồ mới
2: ơi,
0: cho
2: gạo
0: về
2: nếp
0: với
2: hai cái
0: vợ,
2: nha.
0: đúng không? Phải không anh Thành?
1: Chỉ có bồ mới cho
0: Bồ
1: về.
0: mới cho về với vợ, vợ đâu bao giờ mà cho đi với lại bồ, thấy không?
1: Nên bồ tốt hơn vợ.
0: Ây
1: Bồ tốt
0: à,
1: hơn vợ. Không biết phải
0: giấc mơ thầm kín của nhiều ông.
2: Ok, có
1: Vậy vậy thôi
2: đi
1: hả?
2: bộ.
1: Anh có cho vợ coi
0: Trời ơi,
1: phone không
0: một câu
1: anh?
0: triết lý để đời đó là đủ
2: Dạ,
0: rồi,
2: coi
0: còn đòi
2: phone.
0: thêm gì nữa.
1: Không. Có cho coi
2: Vợ
1: phone
2: chồng là chung password phone luôn.
1: không? Cho coi phone
2: Không biết
1: mà.
2: coi gì coi. Em còn trẻ mà cũng cho coi tốt hết trơn.
1: Cho coi phone tuốt hết trơn à. Vậy sao anh có bồ được anh? Anh cho vợ coi phone thì sao anh có bồ được anh?
2: Đâu có bồ. Có bồ mới cho coi chứ, không có bồ mới cho coi chứ.
1: Vậy sao anh ước mơ, sao anh biết cái vụ mà bồ tốt vậy? Anh phải có kinh nghiệm anh mới biết bồ tốt
0: Đó,
1: hơn chứ.
0: tôi đã nói rồi, cái đó là cái ước mơ thầm kín của anh.
1: Cái này là ước mơ thôi hả anh?
2: Ước mơ.
1: Ừ.
0: Không riêng gì anh đâu anh
2: Này
0: ơi, nhiều lắm, nhiều ông có cái
2: mơ
0: ước mơ thầm kín đó.
2: này dễ cháy nhà quá.
1: Vậy thì không có nên ước.
2: Dạ, cái đó là giống như coi YouTube nhiều, cũng nghe biết mấy câu vui vui vậy thôi, chứ cũng đâu có biết, đâu có rành đâu.
1: Ơi, vợ vợ anh đang ngồi kế bên phải không anh? Vợ anh đang nghe phải không anh?
2: Vợ đang ở nhà, vợ đang trên đường đi làm.
1: Sợ vợ nghe khổ ghê vậy đó.
2: Không, vợ nghe vậy, vợ còn cười nữa.
1: Cảm ơn anh gọi nha.
2: Dạ, cảm ơn bà bè, bà cả nhà.
1: Dạ. Thấy không? Anh này là cho vợ coi thoải mái luôn đó, cho vợ coi phone thoải mái luôn. Mời quý vị tiếp tục qua số điện thoại là 713 931 1560, trở lại với Facebook nè để coi coi cái gì, coi cái gì vui trên đây. Bởi vậy không tôn trọng nhau cho nên ông ấy mới bị vợ bỏ. Không biết là rồi anh Phong Nguyễn thấy nói bồ tốt hơn vợ, bồ cho mình ở với vợ chứ sao. Cho mình ở với bồ, đó là Phong Nguyễn cũng có ý kiến giống vậy luôn. Nếu chồng đối xử với vợ như là đối xử với gì đó, nếu bồ đối xử với vợ nhí như đối xử với vợ thì vợ tốt hơn, chứ chồng toàn là mua đồ hiệu cho bồ nhí, mua đồ sale cho vợ thì không có tốt hơn là đúng rồi. Anh, ông chồng nào mà kỳ vậy, mua đồ sale cho vợ còn mua đồ tốt cho vợ nhí là sao?
0: Cái đó là dụ thôi, dụ dỗ nhau thôi, mà cái đó là vật chất thôi. Ok.
1: Có vụ đó nữa hả? Mua đồ sale cho vợ hay còn mua đồ hiệu cho vợ nhí. Kỳ cục. Anh Vũ Kiểm ơi, bồ thì tốt hơn nhé,
0: Tôi không nghĩ như vậy. Chưa chưa hẳn là như vậy.
1: Ừ.
0: Cái trường hợp mà nó là mua đồ hiệu với lại đồ tốt thì rõ ràng đó là những nàng đó, mấy mợ đó là
1: Đây nè,
0: đào mỏ. Đào mỏ.
1: câu hỏi của Trương Cẩm, không, người ta tự nguyện chứ ai đào mỏ.
0: À.
1: Cái người kia họ không có đòi hỏi gì hết á, mà mấy anh tự động dâng hiến thôi. Trương Cẩm nói là vậy sao mấy anh thích có bộ nhí dữ vậy?
0: Mấy anh là anh nào chứ
1: Mấy
0: còn
1: ông á, đàn ông á.
0: thì đa số cái đó là cái tâm lý
1: Là sao vậy? Tâm lý gì kỳ
0: làm
1: vậy?
0: sao tôi biết được,
1: Anh là đàn ông mà sao anh không biết?
0: tại vì tôi không phải là loại đàn ông như những người đàn ông đó,
1: Sao em tin được?
0: cái chuyện đó có trời biết.
1: Hay, đàn ông á là bắt trên giường còn chối nữa, sao em tin được? Anh ấy, tôi không phải loại đó, sao tin được?
0: Tất
1: Lấy gì
0: cả
1: mà
0: chỉ là
1: tin?
0: lý thuyết thôi.
1: Người quân tử nó là cây ngay không có sợ chết đứng, tại sao phải sợ mà giấu giếm cái phone? Qua những lời nói qua nói lại đã cho thấy ngoại tình giấu phone là có thật. Trời ơi, không biết anh Tôm nãy giờ đã nói là cái phone là cái
0: Đâu có ai mà giấu phone
1: có
0: ở thời
1: kinh
0: đại
1: nghiệm.
0: này, bây giờ đi có cái phone mà bây giờ về nhà với nhau mà lại cất vào một cái góc xó nào đó sao mà được, cái chuyện tầm bậy.
1: Bởi vì ông này trong hội sợ vợ. Loan Quỳnh nói có áp, có áp, áp nào chỉ em đi, làm sao giải áp được. Mình phải có áp thì phải cũng cũng phải có cách giải áp đúng không, để mình coi đúng không. Không biết ông xã Tường Minh có ổn khi được kiểm duyệt không nhỉ, đó hồi nãy anh đọc đó. Nếu vị trí kiểm tra điện thoại quý giá thành viên trong gia đình, nhất là tuổi teen, quý vị sẽ thấy phản ứng như thế nào? Thì thiệt á, vợ chồng mới còn du di còn được, còn có thể coi phone của nhau được ha, nhưng mà chắc là con là chắc khó rồi đó, trong cái vấn đề con nít lớn lên ở bên này.
0: Nó sẽ hận bố mẹ.
1: Nó không có muốn, cái đó là chuyện nói chuyện với bạn bè là cái chuyện riêng tư dữ lắm luôn, cho nên là thôi con thì chắc khó rồi đó, nhưng mà vợ chồng nãy giờ mình thấy cũng có cửa đó. Không coi chính thức được thì mình có lén. Nhưng mà có một cái câu cũng hay lắm, người ta nói coi làm chi cho nó bất công nó bực mình, coi làm chi cho nó cứ để vậy đi, mắt cái mắt mở vẫn vui. Thí dụ như cái anh hồi nãy nói đó, coi cái thấy chụp hình với cô nào, mặc dù người ta không có gì hết mà ghen bóng ghen gió lên cũng mệt, cũng mệt mình đó, tự mệt đó.
0: Thì các bà có cái máu hoạn thư từ làm khổ các bà thôi.
1: Bây giờ Facebook ok rồi, hồi nãy nó bị hơi cà giật. Sorry quý vị nha, cái này thì chúng ta cũng không có thể nào mà điều chỉnh được, tại vì Facebook là Facebook thôi. Nó cái mạng nó bị gì thì nó hơi cà giật thì mình cũng phải chịu. Tuy nhiên thì rõ ràng sống ở trong gia đình vợ chồng con cái với nhau, thì niềm tin, cái vấn đề không phải là vấn đề người ta coi có phone của mình hay là người ta có gì để giấu giếm, nhưng mà khi mà mình cố tình hay là mình vô ý hay là mình giấu hay là mình hỏi về cái phone, nghĩa là trong lòng mình có sự nghi ngờ rồi, người ta phiền là vì phiền về cái sự nghi ngờ của mình đúng
0: Quá vô duyên và quá tệ.
1: tệ. vẫn
0: Quá tệ.
1: vẫn vẫn tệ nữa hả? Trời ơi, có gì đâu mà tệ. Chỉ có lịch sử với nhau thôi, có những cái khoảng mình cần tôn trọng thôi, có cái sự riêng tư mình tôn trọng để cho người ta có cái riêng tư một chút xíu thì cũng là cái điều tốt, không có cái gì là xấu hết. Còn cái chuyện mà người ta giấu thì giống như là quý vị nói đó, người ta đã cố tình giấu thì trời mà kiếm kiếm không ra đâu, bây giờ có nhiều thứ lắm thì thôi. Nhiều người nói mắt nhắm mắt mở vẫn vui mà, không sao hết. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vô cũng như là comment trên Facebook về cái vấn đề nhạy cảm này, và xin chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một tuần mới thật là nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream ở Việt TV Network, Facebook cũng như là YouTube. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui được chào đón chị Yến Xuân làm việc tại ti bầu cử, nhà bầu cử Harris County. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào chị Yến Xuân.
8: Dạ, lời đầu tiên Xuân xin kính chào quý khán giả của đài Việt V Radio 1560 mà quý vị đang trên livestream. Xin kính chào chị Tường Minh.
7: Dạ vâng ạ. Thấy chị Yến Xuân lên đây, chúng ta biết là sắp sửa có cuộc bầu cử và kỳ này là bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng rất là quan trọng, phải không thưa ạ?
8: Dạ vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Xuân có mặt ở đây để hôm nay là để thông báo với quý cử tri cộng đồng người Việt mình cho cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 3 tây tháng 11. Và sắp tới đây Xuân sẽ thông báo vào những ngày quan trọng là cuộc bầu cử sớm được bắt đầu vào ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tây tháng 11. Cho nên sắp tới đây là ngày 5 tây tháng 11, ngày 5 tây tháng 10 là còn một tuần nữa thôi là sẽ hết hạn ghi danh cử tri để quý vị hội đủ điều kiện đi bầu cho cuộc bầu cử này. Cho nên Xuân xin nhắc nhở quý cử tri người Việt mình hoặc là quý bà con mình ai vừa vô quốc tịch thì phải tranh thủ ghi danh để trở thành cử tri trong quận hạt Harris thì quý vị mới được đi bầu nha quý vị.
7: Dạ vâng, vậy thì khi mà chúng ta đi bầu cử chúng ta cần đem theo những gì?
8: Dạ thì bất kỳ cuộc bầu cử nào khi quý vị muốn đi bầu trực tiếp thì quý vị cũng phải đem theo một trong 7 loại ID có hình ảnh được chấp thuận tại các phòng phiếu là bằng lái xe Texas, giấy phép mang súng Texas, thẻ căn cước hoặc là thẻ ID quân đội Hoa Kỳ, thẻ căn cước cá nhân, giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, passport, quyển sổ hoặc thẻ cũng được chấp nhận hoặc là giấy chứng nhận căn cước bầu cử thì tất cả các giấy ID căn cước này đều có hình ảnh của mình để họ kiểm tra chắc chắn mình là vị cử tri đó tại phòng phiếu.
7: Dạ vâng, tôi mới có cái câu hỏi này nó hơi ngoài chút bởi vì mình biết là có mấy trăm ngàn người bị suspend vì cái vấn đề không có update địa chỉ nhà mới vân vân vân. Bây giờ thì đối với những người đó thì mình phải làm sao?
8: Cảm ơn chị Tường Minh, là sẵn đây là cũng câu hỏi rất là hay để Xuân đính chính với quý cử tri cộng đồng người Việt mình. Là gần đây trên tin tức, giống như chị Tường Minh cũng có post về vấn đề mà giấy cử tri bị suspended, là tạm đình chỉ đó. Quý vị đừng lo, một khi quý vị đã ghi danh cử tri trong quần hạt Harris rồi thì cho dù quý vị kiểm tra thấy mình suspended nhưng mà quý vị vẫn được đi bầu. Nhưng bây giờ hiện tại cho cuộc bầu cử này thì mình còn tới 5 tay để mà mình verify, để mình clear out, là tại vì đôi khi họ gửi những cái hồ sơ mới về cho mình cập nhật, hoặc là những tờ giấy ghi danh cử tri mà đôi khi mình dọn nhà đi hoặc là mail bị gửi trả về lại, thì cứ gửi đi gửi về lại thì họ để suspended, chứ không có nghĩa là hồ sơ hay giấy tờ mình có vấn đề gì hết. Nhưng sẵn đây Xuân nói rõ cho quý vị nghe, thì ti bầu cử của nhà hành chánh quận Harris, chúng tôi take care mọi việc, lo lắng mọi việc về bầu cử, ngoại trừ vấn đề ghi danh cử tri. Vấn đề là chuyên môn của họ là ghi danh cử tri, là thuộc về phòng thuế, là Annette Ramirez. Là nếu quý vị có vấn đề gì thì quý vị cũng có thể lên trang web của harrisvotes.com, thì quý vị bấm vào ghi danh cử tri thì ti bầu cử của nhà hành chánh vẫn direct hướng dẫn quý vị qua bên trang web của bên phòng ghi danh cử tri.
7: Bây giờ là mình vẫn có thể đổi được phải không?
8: Dạ vâng, nếu quý vị có bất kỳ vấn đề gì, quý vị còn tới 5 tay. Tới 5 tay là có nghĩa là thứ hai tuần sau, còn một tuần nữa thì vẫn còn thời gian.
7: Tại vì cũng có người nói là hết hạn rồi, thành ra tụi mình thì chưa kịp làm, thấy kiểm tra thấy bị suspend thì cũng hơi sợ.
8: Nhưng mà nếu mà thật sự của chị Tường Minh còn suspend thì Xuân khuyến khích chị Tường Minh là lên harrisvotes.com đó, thì mình update, là coi như là
7: update địa chỉ.
8: Địa chỉ mình hoặc là mọi vấn đề vẫn còn ok thì cũng không sao hết. Còn nếu không thì cứ lên trang web harrisvotes.com, thì quý vị bấm ngay màn hình bên phải, quý vị sẽ thấy tiếng Việt. Thì tất cả những hướng dẫn trên màn hình của ti bầu cử đều bằng tiếng Việt, thì quý vị kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của mình thôi.
7: Làm sao biết là mình bị suspend hay không? Mình có cái status đó để mình kiểm tra cái status của mình là có ghi danh chưa, ghi danh rồi hay bị suspend, thì mình làm sao để mình kiểm tra được?
8: Thì giống như cái tờ giấy ghi danh cử tri năm nay là cái phiếu nó màu cam. Nếu mà quý vị chắc chắn thì gần đây Xuân đi ngoài cộng đồng thì rất nhiều cử tri nói là cô chú đã làm mất rồi. Nhưng mà không sao, thì khi quý vị đi bầu họ không có cần cái giấy đó. Giấy đó để chứng minh là quý vị đã là cử tri của quận Harris thôi. Nhưng quý vị có thể lên trang web như Xuân nói, harrisvotes.com, và quý vị bấm vào là ghi danh cử tri. Thì khi quý vị bấm vào ghi danh cử tri thì ti bầu cử sẽ hướng dẫn quý vị qua bên văn phòng chuyên môn, là bên phòng thuế, họ lo cho việc vấn đề update chương trình cập nhật và ghi danh cử tri. Nhưng mà nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì, quý vị cứ gọi vào thẳng vào ti bầu cử tại số 713-755-6965. Thì quý vị có bất kỳ câu hỏi gì thì tất cả các chị em sẽ trả lời cho quý vị bằng tiếng Việt. Và quý vị nhớ bấm số 3. Khi quý vị bấm số phone rồi đó, thì quý vị bấm số 3 để được phục vụ bằng tiếng Việt.
7: Mình có thể dẫn theo người thông dịch khi mà mình đi bầu được không?
8: Dạ vâng, câu hỏi đó là được. Có chị Tường Minh. Quý vị, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề thông dịch hoặc là cái máy tại phòng phiếu khó quá cho quý cô chú, thì quý cô chú có thể dắt theo bất kỳ người thân nào trong gia đình. Không có phải là cần người ruột thịt, miễn sao người đó quý cô chú tin tưởng là được rồi. Và cái vấn đề chỉ có nghiêm cấm là giống như là ví dụ em với chị Tường Minh, mình làm cho công ty nào đó thì nhân viên của người chủ đó hoặc là những nhân viên của hội đoàn nào đó sợ họ đi theo, họ bắt mình phải bầu theo ý họ, đó là cái việc nghiêm cấm thôi. Còn bất kỳ chị Tường Minh dắt theo ai hoặc là cử tri dắt theo người thân nào mà thông dịch cho quý vị được, thì quý vị được phép dắt theo tới phòng phiếu để thông dịch.
7: Dạ vâng. Vậy thì đối với việc đi bầu bằng thư thì ai đủ điều kiện để đi bầu bằng thư, thưa chị Ai Xuân?
8: Dạ, đối với các cử tri để họ đủ điều kiện đi bầu bằng thư thì quý vị từ 65 tuổi trở lên, quý vị khiếm khuyết hoặc là phụ nữ đang mang thai và dự tính sinh con trong vòng 3 tuần trước hoặc sau ngày bầu cử. Và quý cử tri vắng mặt trong quận hạt Harris trong thời gian bầu cử sớm hoặc vào ngày bầu cử. Và quý vị đang bị tạm giam trong tù nhưng hội đủ những điều kiện khác để bầu cử, thì quý vị, những quý vị nào hội đủ điều kiện đó, quý vị có thể bầu bằng thư. Nhưng mà quý vị hãy nhớ là hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư là vào ngày 23 tây tháng 10. Tại vì Xuân xin nhắc nhở quý vị là không phải quý vị gọi vào ti bầu cử là quý vị được nhận lá phiếu liền. quý vị phải điền một tờ đơn để chúng tôi xét duyệt coi tờ đơn đó có phải quý vị là cử tri mà đã ghi danh hay không. Thì nếu mọi việc ok thì lúc đó chúng tôi sẽ gửi về cho quý vị một lá phiếu bầu bằng thư. Và Xuân xin nhắc lại một lần nữa là quý vị có thể gọi vào ti bầu cử qua số phone 713-755-6965 để yêu cầu và xin một mẫu đơn bầu phiếu bằng thư.
7: Dạ vâng. Vậy thì khi nãy thì mình nói là chắc chắn mình phải có ID thì mình mới đi bầu cử được. Lỡ như một người họ bị mất ID rồi làm sao họ đi bầu cử, hoặc là ID của họ lỡ hết hạn chưa kịp renew thì vấn đề đó sẽ giải quyết như thế nào chị Yến Xuân?
8: Dạ Xuân cảm ơn chị Tường Minh. Ở trong câu hỏi này thì nó có hai phần. Thì quý cử tri từ 18 tuổi tới 69 tuổi, nếu đến ngày đi bầu cử sớm hoặc là ngày bầu cử mà quý vị thấy giấy tờ của mình đã hết hạn nhưng mà không kịp đi renew, thì quý vị có thể dùng một cái ID nào có hình ảnh một trong những ID hồi nãy Xuân thông báo đó. Quý vị có thể dùng một ID nào đó hết hạn chưa quá 4 năm thì quý vị vẫn được đi bầu tại các phòng phiếu. Mà những ID đó phải có hình ảnh. Và quý vị từ 70 tuổi trở lên thì quý vị sẽ được miễn trừ cái vấn đề là hết hạn. Có nghĩa là chỉ cần một ID có hình ảnh là được rồi. Hết hạn bao lâu cũng được. Đó là cho quý cử tri từ 70 tuổi trở lên. Và điều thứ hai nữa, nếu mà quý vị như chị Tường Minh nói là cử tri mà đã ghi danh trong quận hạt Harris mà khi đi bầu cử mất hết giấy tờ, không có cái gì để đem theo hết, thì quý vị cũng có thể đem theo cái check hoặc là lương phiếu của chính phủ, bank statement, bưu điện, bưu nước, vì những cái hồ sơ này là có tên của cử tri và địa chỉ của cử tri trên đó, thì quý vị cũng có thể bầu phiếu.
7: Làm sao kiểm tra được cái họ có quốc tịch hay không?
8: Dạ, vấn đề tại vì chị Tường Minh nhớ là mình phải có quốc tịch thì mình mới được ghi danh cử tri. Là nó nằm trong hồ sơ ghi danh cử tri trước đó rồi. Dạ, thì và trường hợp thứ ba nữa, nếu quý vị mất hết giấy tờ, không tìm được cái gì hết mà quý vị vẫn có thể đi, vẫn muốn đi bầu phiếu, quý vị vẫn cũng có thể đi bầu phiếu, nhưng khi quý vị đến nơi thì họ sẽ cho quý vị điền lý do nào gì đó, một tờ giấy để là nêu lên lý do vì sao quý vị không có một trong những hồ sơ mà quý vị đem theo để đi bầu. Thì họ sẽ cho quý vị điền một cái mẫu đơn nhỏ tại phòng phiếu lý do, sau đó quý vị có thể bầu lá phiếu tạm thời, gọi là provisional ballot, là lá phiếu tạm thời. Nhưng trong vòng 6 ngày kể từ ngày bầu cử, thì nếu quý vị sau ngày bầu cử quý vị tìm được một trong những hồ sơ có hình ảnh được chấp thuận đó, thì quý vị có thể đem đến một trong những văn phòng ghi danh cử tri, giống như Annex Location đó, thì quý vị để cứu xét lá phiếu của quý vị được tính. Chứ nếu mà sau 6 ngày quý vị không quay lại để chứng minh giấy tờ của mình, chứng minh một ID đó là cái lá phiếu của mình, thì lá phiếu của quý vị là không được tính. Quý vị phải quay lại với một ID.
7: Nghĩa là rõ ràng. À, không phải là không có giấy tờ cũng được bầu, nhưng mà chỉ có bầu tạm cho lúc đó thôi.
8: Dạ, lá phiếu tạm thời.
7: Phải có là lá phiếu tạm thời, còn không thì sẽ bị hủy nếu không đem giấy tờ lại. Mà cũng khó khăn, rất là nhiều giấy tờ mà tại sao không có một tờ giấy nào thì cũng hơi hiếm. Trong có trường hợp đó xảy ra chưa chị Yến Xuân?
8: Dạ vâng, có chị Tường Minh, tại vì mình biết thiên tai lũ lụt có thể đôi khi cháy nhà hoặc là bị đập xe, mất giấy tờ, mất hết giấy tờ.
7: Okay.
8: Nhất là những quý vị mà xe phòng đó. Thì bởi vậy ti bầu cử với lại bộ luật bầu cử họ tạo bất kỳ điều kiện nào, cử tri nào đến phòng phiếu thì cũng phải được bầu bằng mọi cách. Bầu trực tiếp, bầu phiếu bằng thư hoặc là bầu lá phiếu tạm thời. Thì sau đó quý vị vẫn có 6 ngày sau ngày bầu cử để quý vị mang một ID quay lại để lá phiếu đó được cứu xét, được tính.
7: Dạ vâng, rất là hay ha. Rồi mình có nghe nói là bầu phiếu ở lề đường, cái việc bầu phiếu bên lề đường là như thế nào, thưa chị giải thích giùm ạ?
8: Dạ vâng, thì ở ti bầu cử, cuộc bầu cử của quận Harris mình, thì trong quận Harris mình luôn luôn là có 3 cách bầu phiếu mà người Việt mình ít có ai biết cái cách là gọi là bầu phiếu bên lề đường. Đây là một trong những cách mà bầu phiếu mà quý vị cử tri cũng có thể đi trực tiếp. Ví dụ như một cử tri chuẩn bị hôm nay đi bầu, cái ngày bầu cử sớm đi bầu, nhưng ngày hôm đó cô chú hoặc cử tri đó không cảm thấy khỏe trong người, hoặc là sợ đi vô trong đó thì lây bệnh cho người khác, hoặc là mùa bầu cử nó rớt vô mùa cúm hoặc là mùa bệnh gì đó, quý vị có thể ngồi ngay trong xe, quý vị lái đến phía trước bất kỳ một phòng phiếu nào trên quận hạt Harris. Trong quận hạt Harris thì trước cửa phòng phiếu sẽ có một cái bảng nhỏ hướng dẫn quý vị với mũi tên là bầu phiếu bên lề đường. Thì quý vị chỉ việc lái xe đến bên lề đường và đậu xe ngay đó. Quý vị sẽ thấy một bảng có cái nút chuông màu xanh dương. Quý vị bấm nút chuông đó thì sẽ có 2 nhân viên từ trong phòng phiếu đến tận nơi, đến tận xe để phục vụ quý vị. Quý vị Phong không cần phải rời khỏi xe của mình.
7: Dạ, dạ vâng. Rồi nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu về cái lá phiếu mình sắp sửa bầu đó, tại vì mình thấy, mình vô, mình thấy tên ông này, ông kia này, ông này, mình không biết bầu cho ai, mình phải tìm hiểu về những cái người trong cái lá phiếu, thì mình có thể tìm hiểu được hay không?
8: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Tại gần đây Xuân đi ở ngoài cộng đồng thì quý cô chú cũng hỏi nhiều lắm. Làm sao cô chú coi được cái lá, làm sao mình biết ứng cử viên nào, mình biết mình bầu ai. Nhưng mà cái điều câu hỏi này rất là hay, là quý vị có thể lên trang web của nha hành chánh quận Harris là harrisvotes.com. Quý vị, góc phải quý vị bấm vào tiếng Việt đi, rồi ngay giữa màn hình quý vị sẽ thấy một cái ô màu đỏ ghi là lá phiếu mẫu. Thì quý vị bấm vào cái ô lá phiếu mẫu, quý vị nhập thông tin của mình và địa chỉ của mình vào, thì quý vị sẽ thấy lá phiếu riêng biệt của mình, đó là lá phiếu của mình. Và quý vị thấy trong đó sẽ chỉ cho quý vị là một phòng phiếu, hai phòng phiếu gần nhà mình nhất. Thành ra quý vị sẽ thấy được cái phòng phiếu nào gần nhà nhất, và quý vị sẽ thấy được lá phiếu của riêng mình trước khi đi bầu phiếu. Thì ở nhà quý vị có thể kiểm tra trước, coi trước, giống như mình làm bài tập ở nhà. Rồi quý vị có thể ghi xuống những ghi chú viết tay cầm tới phòng phiếu. Và Xuân xin nhắc quý vị một lần nữa là quý vị không cần thiết phải bầu cử trong khu vực của mình sinh sống. Ở quận Harris của mình, vào những ngày bầu cử sớm hoặc ngày bầu cử, quý vị có thể bầu tại bất kỳ trung tâm bầu cử nào trên khắp quận hạt Harris.
7: Bây giờ mình còn bầu cho nguyên một đảng được nữa không ạ?
8: Dạ, cảm ơn chị Tường Vinh nè. Câu hỏi này cũng nhiều người hỏi nè. Tại vì vào năm 2017 thì thống đốc Governor Greg Abbott, ông đã ký cái tờ giấy xác lệnh là đã được thực hiện vào năm 2020, cuộc bầu cử tổng thống năm 20 rồi, thì Texas mình có cuộc bầu cử mở là không bắt buộc phải bầu bất kỳ một đảng phái nào hết. Giống như cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 này thì mình gọi là cuộc tổng tuyển cử. Thì tất cả các ứng cử viên, trước tiên là trên lá phiếu của quý vị thấy tên của từng ứng cử viên và chức vụ họ làm gì, và ngay bên dưới để là họ thuộc về đảng nào. Thành ra quý vị không thể nào mà quên họ ở đảng nào được, từ ngay tên và chức vụ của họ ở phía dưới.
7: Nhưng mà hồi xưa đó mình vô á, mình bấm con nút mà bầu hết cho tất cả bên Dân Chủ, hoặc là bầu hết một lần cho tất cả các đảng Cộng Hòa, mình bấm một cái là tự động. Thí dụ mình chọn đảng Dân Chủ thì mình bấm cái tất cả những người bên đảng Dân Chủ sẽ được chọn. Bây giờ còn làm như vậy được hay không?
8: Dạ, thưa hết rồi chị Tường Minh. Bắt đầu năm 2020 là cuộc bầu cử tổng thống năm đó là nó bắt đầu có hiệu lực là không còn bầu cho một đảng nữa. Quý vị muốn bầu cho đảng nào thì quý vị phải chọn từng người, từng tên. Thì ngay tên, phía dưới tên quý vị sẽ thấy ứng cử viên đó thuộc về đảng nào.
7: Thành ra phải select từng người.
8: Cho nên xin khuyến khích quý vị hãy tham gia tham khảo trước lá phiếu mẫu của mình tại harrisvotes.com và kiểm tra trước lá phiếu mẫu của mình để mình biết mình thích ứng cử viên nào, ở đảng nào, thì mình làm homework trước ngay tại nhà, thì mình cầm tới phòng phiếu thì nó không có mất thời gian của mình.
7: Dạ vâng. Còn những cái vấn đề lưu ý nào khác thưa chị?
8: Dạ thì những vấn đề lưu ý thì Xuân khuyến khích quý vị là nếu mà quý cô chú thích, người Việt mình rất là thích đi bầu trực tiếp trong phòng phiếu và cái line luôn luôn rất là dài. Nếu có thể quý cô chú hãy bắt đầu đi bầu cử vào những ngày bầu cử sớm, là vào 19 đến ngày 30 tây tháng 10. Các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, trừ ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 10 là thì tất cả nhân viên thì họ đều phải đi làm lễ. Cho nên các phòng phiếu sẽ mở cửa vào 12 giờ trưa cho đến 7 giờ tối. Thì vào những ngày bầu cử sớm thì thường nó không có đông. Nhưng mà lúc nào giống như là cũng như cái phong tục tập quán của người Mỹ, họ rất là thích đi bầu vào ngày bầu cử. Cho nên cái phong trào á, thành ra ngày bầu cử lúc nào cái line cũng đông lắm. Nếu quý cô chú vẫn thích đi bầu cử, cử tri vẫn thích đi bầu cử vào ngày bầu cử, mà trong thời gian đứng chờ cái line lâu quá, quý cô chú hoặc quý cử tri có bị tê chân hoặc là thấy muốn chóng mặt thì quý vị cứ giơ tay lên, hoặc là có sức khỏe bị ảnh hưởng sức khỏe, quý vị giơ tay lên thì nhân viên phòng phiếu sẽ đến hỏi quý vị là quý vị cần giúp gì. Thì quý vị hãy mạnh dạn nói cho họ là mình không thể đứng trong line lâu được nữa, hoặc là mình có thể chờ nhưng mà không đứng, họ có thể đem ghế đến cho quý vị ngồi trong thời gian chờ đợi. Hoặc là quý vị nói muốn bầu liền chứ không thôi đứng ở đây lâu thì ảnh hưởng sức khỏe, thì họ sẽ ưu tiên cử tri lên hàng đầu, gọi là ưu tiên đầu phiếu. Cho nên việc này được chấp thuận tại các phòng phiếu.
7: Mà nếu như mình tới mình bầu cử mà mình cảm thấy mình bị đối xử bất công hay là những cái vấn đề mà mình cảm thấy là không không có vui khi mà mình thấy cảm thấy không công bằng thì mình có cái số điện thoại để báo cáo hay không?
8: Dạ vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Thì đường dây hotline của ti bầu cử quận Harris là 713-755-6965. Và Xuân xin lặp lại một lần nữa là số phone hotline của quận Harris của mình là 713-755-6965. Và quý vị hãy bấm số 3 nếu quý vị có bất kỳ một cái
7: phản hồi
8: gì, hoặc là quý vị có điều gì bất kỳ tại các phòng phiếu, hoặc là quý vị bị như là nhiều cô chú nói là cô chú đến nơi mà họ tìm hồ sơ hoài không bầu được mà cô chú rất là tức vì đi về mà không được bầu. Thì Xuân khuyến khích quý cử tri đừng rời phòng phiếu nếu mình chưa được bầu, cho dù mình họ nói là không đủ hồ sơ, không đủ giấy tờ, nhưng mà quý vị hãy gọi vào ti bầu cử 713-755-6965. Nếu không giải quyết trên phone được cho quý vị thì sẽ có nhân viên được điều hành xuống tận nơi ngay phòng phiếu đó để lập hồ sơ và giải quyết vấn đề cho quý vị. Cho nên Xuân khuyến khích quý vị, cho dù mình không biết tiếng Anh nhiều nhưng mà không có nghĩa là mình sợ hoặc là mình lo lắng điều gì đó. Quý vị đã đến phòng phiếu rồi thì quý vị phải được bầu. Cho nên quý cô chú nào, anh chị nào đừng có ngại là mình không biết tiếng Anh nhiều. Mình có 4 ngôn ngữ trên lá phiếu của mình, có nghĩa là bất kỳ cái gì được phục vụ bằng tiếng Anh thì tiếng Việt mình cũng y chang như vậy đó. Mình không có thiếu sót một cái gì hết. Cho nên quý vị hãy mạnh dạn, tự tin đi bầu và hãy ghi xuống số phone của ti bầu cử. Nếu mà quý vị có thắc mắc hoặc là có ai đối xử không tốt hoặc là có những hành động lời lẽ coi thường mình thì quý vị có thể gọi vào báo cáo cho chúng tôi biết và sẽ có nhân viên có thể được điều hành trực tiếp xuống để giải quyết vấn đề.
7: Cũng rất là hay ha. Cảm ơn chị Á Xuân đã có cái lời giải thích như vậy. Có những gì mình không được đem vào phòng phiếu thưa chị?
8: Dạ, Xuân xin nhắc nhở quý vị là thường quý vị thích ủng hộ một ứng cử viên hay một cái đạo luật gì đó thì khi quý vị đi bầu hãy nhớ là đừng mặc những trang phục có cái áo hoặc là có tên hoặc là có một cái bộ luật gì đó hoặc là đội cái nón ủng hộ một ứng cử viên hay chống đối, thì những điều đó không được chấp thuận trong khu vực bầu phiếu. Cho nên khi quý vị đậu xe mà quý vị bước xuống xe mà những nhân viên xung quanh phòng phiếu thấy quý vị mặc những cái áo mà có ảnh hưởng, ta có liên hệ tới lá phiếu hoặc là ủng hộ hay chống đối một bộ luật nào đó thì quý vị sẽ được yêu cầu thay áo hoặc là mặc áo khoác che lại. Và đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là quý vị không được đem theo những thiết bị điện tử, iPad hoặc là iPhone, chụp hình, selfie gì đó. Cho nên Xuân nhắc quý vị là hãy cầm theo lá phiếu, viết tay, lá phiếu, những ghi chú viết tay mà nãy Xuân khuyến khích quý vị coi trước lá phiếu mẫu đó. Thì quý vị có thể ghi chú bằng tay, những tờ giấy quý vị có thể đem vào phòng phiếu.
7: Thấy có nhiều người thời gian này thích post Facebook, chụp hình cái đây tôi vớ xong rồi là không được đúng không?
8: Dạ thưa không ạ, tại phòng phiếu họ không có cho sử dụng thiết bị điện tử, cho nên quý vị có làm gì đó thì quý vị ai voted là tôi đã bầu rồi thì quý vị có làm đó ra khỏi 100 feet của phòng phiếu thì quý vị làm được.
7: Chứ không có chụp hình ở trong đó được. Thêm một cái vấn đề nữa thì tụi mình cũng thấy quan tâm là theo như mấy lần thoát số trước đó thì cô Yến Xuân có nói là có nhận những em học sinh làm việc tại phòng phiếu trong cái ngày bầu cử. Vậy thì bây giờ còn apply không và cách thức apply như thế nào thưa chị Yến Xuân?
8: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Tại chương trình này á, thì phụ huynh học sinh người Việt mình ít ai biết lắm. Nhưng mà Xuân rất là khuyến khích quý phụ huynh là khuyến khích con em mình nhất là 16, 17 tuổi. Tại vì mình cứ nghĩ là các em 16, 17 tuổi chưa có đi làm được. Nhưng ti bầu cử có chương trình cho các em là làm việc vào đêm bầu cử. Sau khi các phòng phiếu họ đóng cửa rồi, họ đem thiết bị dụng cụ bầu cử họ lên, họ giao lại. Có nhiều chi nhánh lắm chứ không có riêng là chỗ trụ sở chính là headquarters. Thì các em làm việc tại những chi nhánh đó, các em được nhận lương 17 đồng một giờ. Công việc cũng rất là dễ quý vị. Khi trưởng ban điều hành phòng phiếu người ta đem hồ sơ tới hoặc là các máy tính phiếu đó, thì các em chỉ lấy cái thùng phiếu hoặc là lấy cái thùng hồ sơ đó để trên xe rồi các em đẩy vô trong. Thì chương trình này gọi là chương trình cho học sinh làm việc vào đêm bầu cử, mức lương là 17 đồng một giờ và các em được nhận điểm volunteer credit cho high school và đại học luôn. Thì điều rất quan trọng nữa là các em sẽ được lá thư ghi nhận công sức lao động của các em từ giám đốc nha hành chánh quận Harris cấp cho các em. Và cái việc này khi các em đi làm trong tương lai thì lá thư này rất là có uy tín cho các em để các em chứng minh là mình đã tham gia trong những cơ quan chính phủ lúc còn trong high school. Và hiện tại bây giờ thì trước khi Xuân lên đài mình thì bên tuyển dụng họ cũng cho Xuân biết là họ cũng đang cần rất nhiều nhân viên bilingual, giống như là tiếng Anh với tiếng Việt. Thì tuy bầu cử của mình sẽ có là hơn 70 phòng phiếu vào ngày bầu cử sớm là từ 19 đến ngày 30. Và vào ngày 3 tháng 11 mình sẽ có hơn 600 phòng phiếu. Thì họ cố gắng sao tìm được mỗi phòng phiếu là có hai nhân viên người Việt, tiếng English Vietnamese là tiếng Anh tiếng Việt. Thì nếu quý cử tri nào trong quận hạt Harris á, thì quý vị có thể có chút thời gian thì volunteer giúp. Ngày là được trả lương nha quý vị, 17 đồng một giờ.
3: Trả lương mà kêu là volunteer.
8: Dạ, gọi là pay volunteer.
3: Pay volunteer.
8: Dạ, dạ. Vâng, dạ, pay volunteer.
3: Nếu như mà con của mình đi làm volunteer thì cha mẹ cũng phải chở đi, cũng phải đón về. Vậy thì cha mẹ có được làm việc chung với con không?
8: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh nha. Câu hỏi này cũng rất là tuyệt vời luôn. Dạ vâng, được. Xuân khuyến khích ba mẹ, tại vì lý do Xuân khuyến khích các em 16, 17 tuổi là ai cũng nghĩ là các em dưới 18 chưa được đi làm. Nhưng mà đây là với một cơ quan chính phủ, chúng tôi mở ra một cái chương trình này để khuyến khích các em tham gia để các em thấy được những gì bên trong, nhất là về vấn đề bầu cử. Thì lúc nào ở trên cộng đồng mạng, xã hội rất là nói chuyện rất là nhiều về bầu cử, nhưng mà ít nhất các em là những mầm non, những các em đang học hỏi, các em thấy được những gì bên trong, nhất là tại cái quận Harris của mình nữa. Quận Harris của mình là đứng thứ 3 của nước Mỹ, nhưng ti bầu cử của quận Harris mình là lớn nhất của nước Mỹ.
3: Wow.
8: Dạ, cho nên mình phải hãnh diện khi mình sống ở trong quận Harris, với lại mình có được tiếng Việt trên lá phiếu. Và Xuân cũng nhắc cho quý vị là năm nay lá phiếu của quận Harris mình là sẽ dài nhất trong nước Mỹ.
3: Wow. Dạ, dạ, rất là hay. Cảm ơn chị Yến Xuân đã đưa ra những thông tin rất là quan trọng trong cái mùa bầu cử lần này mà chúng ta cần được biết. Chúng tôi tới đây thì sẽ khép lại chương trình. Cảm ơn chị Yến Xuân đã đến với Đài Việt Radio TV và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.
8: Xin cảm ơn chị Tường Minh.
3: Dạ, phân xin chào.

0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Quý thính giả đang nghe đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Mùa đông là mùa ảm đạm nhất trong năm. Ảm đạm vì bầu trời đầy mây xám khiến không gian như dừng lại cho cái giá buốt như kéo dài. Tuy nhiên, nó cũng là thời buổi giao thoa để cây cối được nghỉ ngơi, đem sinh lực hội tụ về cội rễ, để tu bổ, bồi dưỡng lại, hầu chuẩn bị cho mùa xuân bắt đầu cho một chu kỳ mới. Không biết có phải cái mênh mông buồn của thời tiết làm ảnh hưởng tình ta hay không, mà sao cũng từ dạo ấy, tình mình không còn cái sôi nổi của mùa hè yêu nhau, cái lãng mạn của mùa thu vàng úa, mà tình này thấm đậm cái ướt sũng của mưa đông và lạnh lẽo của ngày tàn đông giá. Anh muốn tạo lại cái nồng nàn của nắng hè, nhưng chắc anh bất lực, nên đành để tình này trôi theo các đám mây xám của mùa đông lạnh lẽo

Em có thấy sự vô tư của dòng sông và mặt nước đến độ vô tình không lưu giữ hay luyến tiếc một thứ gì khi con vật đi ngang qua nó? Chim bay qua, hai con đò lướt nhẹ, sông đều làm nhiệm vụ ghi lại rồi tiễn đưa không chút bận tâm lưu dấu. Anh ước ao tim mình như dòng sông nhưng khó quá. Ngày em đến, anh cố dằn cảm xúc để tim mình theo bước dòng sông, nhưng hình ảnh của em, tiếng nói, nụ cười, mái tóc có ma lực làm tim anh loạn nhịp. Từ đó, nó không còn cái vô tư hồn nhiên làm nhiệm vụ thuần túy cung cấp nguồn sinh lực cho bản thân này, mà nó bắt đầu bồi hồi nhớ nhung khi ngày nào không được gặp em. Chim bay mất dạng, dòng sông vẫn vô tư lờ lững trôi. Nhưng sao xa em, tim anh lại bồi hồi tiếc nhớ.

Cái buồn của mùa đông càng trở nên sầu thảm hơn khi có cơn mưa rả rích đi về phù họa. Thiên nhiên ơi, các đám mây sáng màu chì đã đem cái buồn khôn tả của mùa đông không đủ làm lòng người tê tái sao, lại còn thêm các cơn mưa dài rả rích rơi đều không nguôi, gần như bất tận. Sự giá buốt lạnh lẽo này làm tình này chơi vơi, không nơi bám víu, do không gian ngăn cách, không được gặp để hâm nóng tình nhau. Anh không trách mùa đông, vì đó là hiện tượng của đất trời, cần có phút giây yên nghỉ để chuẩn bị cho sự hồi sinh. Còn tình mình sao mong manh và chơi vơi, dễ vỡ. Anh e rằng tình này không trọn vẹn và vượt qua được mùa giá rét này. Mùa đông ơi, thôi đừng kéo dài, để anh còn chút hy vọng sẽ còn gặp em lại khi mùa xuân đến.

Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không bao giờ biết. Nói đến lý trí là nói đến sự suy tính thiệt hơn được mất, là nói đến sự lựa chọn có phê phán của một vấn đề. Tình yêu là sự rung động của con tim trước cái đẹp chủ quan, trước cái không thể thiếu của một nửa mà trái tim dày công tìm kiếm. Nên khi gặp được rồi và xác nhận đó là nửa phần còn lại, thì trái tim nói lời yêu mà không cần biết em là ai. Nhiều khi đó chỉ là một cái mênh mông của vùng trời cao rộng, một bông hoa lạ đầy hương sắc. Yêu rồi, dù xa xôi ngàn dặm nhưng vẫn tưởng gần kề bên. Khi thiếu vắng ta cảm thấy cô đơn. Yêu em rồi ta không còn ngại ngần cho sự dị biệt của hai tâm hồn thuộc hai tinh cầu khác nhau, mà chỉ biết yêu, yêu tha thiết, say đắm vì đó là em.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc Chọn Lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây xin tạm ngưng, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc lần

0: ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Shop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại on Viettv Direct TV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Đây là chương trình 699. Và Tuấn đang thâu chương trình này vào trưa ngày Chủ nhật, ngày 20 Tây của tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 21 Tây tháng 9 của năm 2026. Trong chương trình chiều tối nay thì Tuấn sẽ cập nhật cho quý vị rất là nhiều cái tin tức về những cái chính sách và những cái kiện tụng trên tòa và những cái quyết định mà của tòa liên bang hoặc là ban kháng cáo di trú đã đưa ra liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch để cho quý vị có thể tìm hiểu thêm. Và tìm hiểu thêm không phải là cái mặt luật mà cái mặt luật mới nhất mà thay đổi nhiều nhất trong cái thời gian vừa qua. Thì quý vị cũng biết là suốt cả cái thời gian 3 tháng vừa qua thì mình nói rất là nhiều về cái vấn đề gì. Mình nói về cái vấn đề chính sách liên quan về thay đổi cái thời gian nhập cảnh cho những em du học, đó là FMJ và cái visa E cho những nhà báo chí. Rồi mình nói rất là nhiều từ tháng 8 của năm 2025 hoặc là tháng 8 của năm 2025 về cái vấn đề đó. Và cách đây cũng khoảng 6-7 tháng thì mình nói rất là nhiều về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì chúng ta cũng thấy là bắt đầu những cái chính sách đó đã bắt đầu thi hành. Và cùng một lúc chúng ta cũng bắt đầu thấy những cái kiện tụng của những tiểu bang để chống lại những cái chính sách này. Cho nên thì ngày hôm nay mình sẽ bỏ một số thì giờ mình cập nhật những cái tin tức về những cái kiện tụng này trên cái tòa của liên bang hoặc là những cái quyết định mới nhất của ban kháng cáo di trú hoặc là khu tòa liên bang khu vực. Rồi mình cũng đề cập về cái vấn đề cái chính sách chính mà nhiều người không có nói hoặc là nhiều người không phải trong cái cộng đồng mà không có hiểu được là những cái chính sách mà bây giờ mình thấy rất là rõ ràng là không phải là ban điều hành của dưới Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai muốn chấm dứt cái vấn đề di trú ở đây bất hợp pháp, và người ta lại muốn đối phó với con số người đang ở đây mà đã trước đây vào đây bất hợp pháp. Giả sử giống như là chấm dứt những cái chương trình TPS, chậm trễ lại cái chương trình DACA. Và lát nữa quý vị sẽ thấy có một số quyết định của ban kháng cáo di trú để hạn chế cái quyền lợi cho người ta khi người ta ở đây mà muốn làm thủ tục thẻ xanh. Thì bây giờ mình sẽ nói rất là nhiều về những cái vấn đề đó. Cho nên đây mình có thể mình nói là cái nhiệm kỳ thứ nhì trong cái dưới cái ban điều hành của Tổng thống Donald Trump thì mình thấy hoàn toàn người ta prepare, người ta đã chuẩn bị để đề cập và thay đổi cái vấn đề chính sách liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch. Chính xác hơn là hạn chế người ta về cái vấn đề ở đây bất hợp pháp hoặc là cấm người ta về ở đây bất hợp pháp. Mà nếu mà ở đây bất hợp pháp thì hạn chế cái cơ hội để cho người ta xin thẻ xanh ở đây. Đó. Và hạn chế cái con đường để cho người ta làm thủ tục qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán nếu người ta muốn vào nước Hoa Kỳ. Nhưng mà bắt đầu thì bây giờ mình phải trở lại cái vấn đề mà thay đổi lớn nhất là cái vấn đề thủ tục trục xuất đoàn lạc hoàn mass deportation. Thì cái vấn đề mà thủ tục trục xuất thì bây giờ chúng ta có cái quyết định đầu tiên của cái tòa khu vực số 1. Khu vực số 1 là ở đâu? Ở bên Northeast của United States, đó là New York, Connecticut, những cái tiểu bang đó. Thì cái khu vực số 1 đưa ra cái quyết định đầu tiên liên quan về vấn đề thủ tục trục xuất cho quốc gia thứ ba. Cho nên vào ngày 18 tây tháng 9 là có thể mình nói là ngày thứ sáu vừa qua, thì cái tòa khu vực số 1 cho biết rằng là nếu mà sở hữu chú muốn trục xuất người ta đi về cái quốc gia thứ ba thì bắt buộc phải cho người ta một cái cơ hội để chống lại cái vấn đề thủ tục trục xuất đó cho cái quốc gia thứ ba, nếu người ta có thể trình bày cái sự đàn áp cho người ta liên quan về cái quốc gia thứ ba đó. Cho nên bây giờ thì chúng ta bắt đầu thấy có một cái khu vực đầu tiên nói rằng là muốn trục xuất cho người ta qua cái nước không phải nước của người ta mà nước thứ ba, thì phải ít nhất cho người ta một cái cơ hội để tranh chấp cái vấn đề thủ tục trục xuất qua cái quốc gia thứ ba đó, nếu người ta có thể trình bày cái sự đàn áp của người ta khi người ta tới cái quốc gia thứ ba đó. Đó, thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là những cái người mà một số người đã có lệnh trục xuất, một số người vào đây mà chưa có thể thi hành cái lệnh trục xuất thì bây giờ bị nhốt hoặc là bị giữ đang chờ quốc gia của người ta, và một số quốc gia nhận thì bây giờ đưa người ta quốc gia về quốc gia khác. Nhưng mà ngược lại, nhiều khi cái quốc gia đó, quốc gia thứ ba, người ta lại không có người quen, không có ai hết, mà nhiều khi cái vấn đề tình trạng nguy hiểm gây về cái vấn đề tính mạng của người ta, thì bây giờ cái khu vực số 1 quyết định rằng là muốn đưa cho người ta không phải là về quốc gia của người ta, quốc gia thứ ba, thì phải ít nhất cho người ta một cái cơ hội để trình bày với tòa để chống lại cái vấn đề thủ tục trục xuất đó. Thì đây là cái chính sách mà mình biết sớm hay muộn nó sẽ tới cái tòa tối cao Pháp Việt, để cho cái tòa tối cao Pháp Việt xem xét là có quyền giải quyết hay không. Trước đây thì tòa tối cao Pháp Việt đã có cơ hội giải quyết, nhưng mà nó không có giải quyết giống như cái tình trạng mà bây giờ tòa khu vực số 1 đã xử hết và quyết định rằng là cái đó là không được, phải ít nhất người ta cho người ta cái cơ hội để trình bày. Và cái thứ nhì là cái chiều tối ngày thứ hai vừa qua thì chúng ta thấy là tòa liên bang ở tiểu bang Massachusetts là cái kiện tùng để chống lại cái chính sách để hạn chế cái thời hạn những em ở đây, những em du học sinh ở đây. Thì đây là cái chính sách mà sở hữu chú đáng lẽ phải thi hành vào ngày 15 tây tháng 9 mà mình nói suốt cả cái thời gian một năm vừa qua. Thì bây giờ cái kiện tùng của một số cơ quan, một số tiểu bang chống lại cái chính sách này, tại cái chính sách này nó thay đổi từ cái vấn đề là từ năm 1978 cho tới bây giờ, mà nó ảnh hưởng rất là nhiều, mà không phải là ảnh hưởng những em du học sinh ở đây, mà nó lại ảnh hưởng những cái trường học, đại học ở đây nữa. Cho nên chúng ta thấy cái tòa liên bang đầu tiên ở tiểu bang Massachusetts đưa ra cái quyết định là không cho phép cơ quan sở hữu trú thi hành cái chính sách đó. Cho nên đáng lẽ sở hữu trú đã thi hành vào cái vấn đề thời gian hạn chế những em ở đây rồi, nếu mà muốn thay đổi thì phải làm cái năm 39 rồi tất cả những cái thủ tục mình đã nói trong cái thời gian ngắn ngủi vừa qua hoặc là thời gian dài vừa qua. Thì bây giờ cái tòa liên bang Federal District Court ở bên Massachusetts không cho phép thi hành. Đây là cái quyết định không phải là cho ở Massachusetts không, mà nó cho toàn quốc gia. Cho nên bây giờ sở hữu chú đồng ý là người ta sẽ đi theo cái quyết định của cái tòa đó mà phải giải quyết cái đó lên cho tới tòa khu vực số 1, rồi tới phần trăm cao nó sẽ tới cái tòa tối cao Pháp Việt. Cho nên chính sách đưa ra, chính sách trên nguyên tắc bắt đầu, nhưng mà những cái kiện tùng thì bây giờ cái kiện tùng này nó phải đi qua những cái cú xét và kháng cáo của những cái tòa án. Thì bây giờ chúng ta có cái tòa khu vực, tòa liên bang số 1, tòa liên bang ở Massachusetts, thì Tuấn nghĩ phần trăm cao cái này nó sẽ tới cái kháng cáo của tòa khu vực số 1, rồi rất là có thể nó sẽ lên cái tòa tối cao Pháp Viện đó. Và cùng một lúc thì chúng ta cũng có cái quyết định, mà cái quyết định này nó rất là lớn, mà Tuấn biết là thường thường khi mình nói về cái vấn đề mặt luật di trú, về cái vấn đề mà tội phạm, và ở đây thì dĩ nhiên nó có một số người Việt Nam rất là nhiều là có tội phạm mà bị vấn đề thủ tục trục xuất. Thì bây giờ chúng ta có cái quyết định của Ban kháng cáo di trú mà đưa ra vào ngày 17 tây là ngày thứ năm vừa qua. Đó. Thì ngày 17 tây thứ năm vừa qua thì Ban kháng cáo di trú đưa ra cái quyết định gọi là Matter of AVO. Cái chi tiết thì nó hơi khó để giải thích để cho hiểu, nhưng mà bây giờ mình nói sơ qua thôi là thường thường khi mình phạm tội và mình bị thủ tục trục xuất đó, thì thường thường nếu mà mình muốn cái cơ hội ở lại đây thì mình phải xin ân xá đó. cho dù cái ơn xã đó xin một mình hoặc là xin với cái hồ sơ được bảo lãnh giống như vợ hoặc là con hoặc là cha mẹ bảo lãnh cộng thêm cái ơn xã Y601. Well, trong cái quyết định của ban kháng cáo di trú này thì người ta cho biết rằng nếu mà liên quan về đại hình sự thì trước đây nghĩa là cái trước đây nó khoảng 26 năm trước đây thì người ta vẫn có thể xin ân xá được. Nhưng mà bây giờ với cái quyết định của AVO thì nó đưa tới cái vấn đề cấm người ta không được xin ân xá, tại đại hình sự thì không được vào quốc tịch, và nếu mà không được vào quốc tịch thì lại không được vào nước Hoa Kỳ. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái ban kháng cáo di trú overturn là thay đổi cái quyết định mà đã có cách đây khoảng gần 26 năm là matter of con, là trước đây cho phép là người ta vẫn có cái cơ hội xin ân xá cho dù người ta phạm tội đại hình sự nếu người ta chưa bao giờ có thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ với cái thay đổi của cái ban kháng cáo thì lại không được. Đó. Mà cũng may là đây là cái quyết định nó chỉ có ảnh hưởng tất cả những cái án tích hoặc là những cái vấn đề hồ sơ trục xuất sau ngày 17 tây tháng 9 thôi, chứ nó không có ảnh hưởng cứ hồi về cái thời điểm trước đó nữa. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình vi phạm ở đây thì rất là có thể cái cơ hội mình muốn xin ân xá ở lại nó rất là khó khăn. Và khi mình nói vấn đề đại hình sự trên mặt luật di trú thì cái việc cần hiểu nó không có giống như đại hình sự bên mặt luật hình sự của tiểu bang hoặc là liên bang. Tuấn cho một cái thí dụ đi, tội ăn cắp nếu mà ăn cắp vặt thì nó rất là nhẹ, nhưng mà khi mà nó là nhiều lần thì nó trở thành là nặng, thì nó có thể là đại hình sự trên cái mặt luật di trú nếu người ta bị xử trên một năm tù hoặc là tù treo. Đó. Cho nên cho dù cái tội đó có thể là tiểu hình của tiểu bang nhưng mà nó vẫn có thể là đại hình trên mặt luật di trú. Mà nếu mà đại hình trên mặt luật di trú thì bây giờ không có cơ hội xin ân xá luôn. Nghĩa là khi người ta bị trục xuất thì cả đời người ta lại không được vào nước Hoa Kỳ. Đó. Và đây là cái quyết định AVO. Và trước đó vào ngày 13 tây tháng 8 thì chúng ta có cái quyết định của Del Carmen Lara. Del Carmen Lara thay đổi hoàn toàn cái quyết định của Annabelle và Yalabelle, là trước đây cho người ta cái cơ hội xin thẻ xanh ở đây nếu người ta rời khỏi nước Mỹ với cái giấy thông hành. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái giấy thông hành rời khỏi như vậy thì người ta sẽ bị phạt 10 năm không được trở lại, phải xin ân xá thì lại không có còn cái cơ hội đó nữa. Và cách đây một năm thì cái ban kháng cáo di trú cũng đưa ra một cái quyết định rất là lớn, và bây giờ nó đang tranh chấp nhiều cái khu vực của cái tòa liên bang và từ từ nó sẽ tới cái tòa tối cao Pháp Việt, là cái quyết định mà nếu người ta vào đây mà không có cái sự kiểm tra khi người ta bị bắt thì lại không được bond. Thì cái đó là cái quyết định matter of hurtado. Hurtado vào năm 2025, nếu người ta đi chui vào đây người ta bị bắt là không được bond, nghĩa là người ta bị nhốt, người ta phải xử hết trong cái thời gian người ta bị trong cái tù của di trú. Và chúng ta đã thấy một số khu vực đã từ chối hoặc là không có đi theo cái quyết định đó. Nhưng mà chúng ta ở khu vực số 5 và số 8 thì nó lại khác, là cho phép người ta bị giữ mà không có thể được bond. Cho nên ngoài cái chính sách của ban điều hành đưa ra để hạn chế cái cơ hội người ta vào đây hoặc là hạn chế cái cơ hội người ta xin thẻ xanh nếu người ta vào đây, thì chúng ta bắt đầu thấy cái ban điều hành cũng làm việc với những cái cơ quan giống như ban kháng cáo di trú. Tại ban kháng cáo di trú nó nằm, không phải là nằm cái tòa riêng mà nó nằm dưới cái Bộ Tư pháp nữa. Cho nên nó có rất là nhiều cái sự thay đổi để liên quan về vấn đề cơ hội xin thẻ xanh ở đây hoặc là cái cơ hội có thể được bond hay không được bond khi người ta đã vào đây, mà trong cái vấn đề ở đây tình trạng bất hợp pháp. Đây mình chưa có nói cái vấn đề chính sách liên quan về vấn đề xin thẻ xanh và trình bày cái lý do chính đáng vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 nữa. Rất là nhiều thay đổi cho nếu mà quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây. Và chúng ta cũng biết rằng là thứ 6 vừa qua, ngày 18 tây, là cái ngày đầu tiên cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội mới đã áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Thì nếu mà quý vị xin thẻ xanh kể từ ngày 18 trở đi, thì đừng có quên rằng là quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn mới của cái 485, của cái 765. của cái 4945 và E485 Supplement A hoặc là Supplement J. Cho nên khi mà chúng ta có cái thay đổi về cái chính sách thì chúng ta phải đi theo cái sự thay đổi đó, và tất cả những cái hồ sơ quý vị nộp với cơ quan sở hữu thì quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn hiện tại nhất. Thì chúng ta thấy là cái gánh nặng xã hội cho tất cả những người nào mà lãnh tiền trợ cấp, cho dù quý vị là quốc tịch Mỹ hoặc là gia đình là quốc tịch Mỹ mà lãnh tiền trợ cấp của chính phủ, thì nó sẽ có ảnh hưởng về cái vấn đề làm thủ tục thẻ xanh cho thân nhân quý vị nếu mà trong gia đình của quý vị. Đó. Và nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh trong cái tình trạng đó bắt đầu ngày thứ 6 vừa qua, thì quý vị bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn mới của cái E485 căn cứ vào cái thay đổi của cái chính sách của cái quy định gánh nặng xã hội. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng thấy ngày 14 tây tháng 9 vừa qua thì nó cũng có cái kiện tụng liên quan về chống lại cái gánh nặng xã hội, thì lát nữa mình sẽ nói thêm. Nhưng mà ngày 14 tây tháng 9 thì cơ quan sở di trú lại đưa ra một cái policy memorandum nữa, là một cái bản ghi nhớ hoặc là ghi chú cho nhân viên của cơ quan của sở di trú và nhập tịch khi giải quyết cái vấn đề hồ sơ của cá nhân của quý vị. Thì bây giờ nhân viên ở trên hoặc là nhân viên của sở di trú được cái sự nhắc nhở ở trên cho biết rằng nếu mà trong cái vấn đề tình trạng mà người ta đã có cái thẻ xanh, cho dù là thẻ xanh đó là người ta gian lận hoặc người ta cơ quan sở hữu chúng sơ sót giải quyết cho người ta, cho phép người ta, và bây giờ người ta có quốc tịch, thì bây giờ cái policy memorandum hướng dẫn cho nhân viên đó là nếu mà trong cái tình trạng đó người ta có cái thẻ xanh hoặc có cái quyền lợi cho dù người ta quốc tịch Mỹ, thì phải refer cái hồ sơ người ta qua Bộ Tư pháp để thu hồi cái vấn đề quốc tịch. Hoặc là nếu mà liên quan về vấn đề gian lận, liên quan về hình sự, thì có thể là vừa thu hồi và vừa cáo tội hình sự cho người ta nữa. Thì cái đó là cái policy memorandum của 2026-13 mà sở di trú đã đưa ra vào ngày 14 tây tháng 9. Và cùng một lúc vào ngày 11 tây tháng 9 là thứ 6 vừa qua, thì cơ quan sở di trú đưa cho biết rằng thì người ta đưa ra cái đề xuất là trước đây nếu mà quý vị đi qua đây theo những cái diện lao động rồi quý vị được cái làm việc ở đây rồi trong cái thời gian công ty cho nghỉ, thì bây giờ người ta hủy bỏ cái 60 ngày để cho quý vị rời khỏi nước Mỹ. Thì đây là cái vấn đề mà người ta sẽ hủy bỏ cái 60 ngày, đúng không? Cái đề xuất này thay đổi cái 60 ngày, nghĩa là nếu mà quý vị đã bị đuổi công việc hoặc là chấm dứt công việc thì quý vị phải rời khỏi nước Mỹ liền. Cho nên cái đề xuất này thì sở hữu chú đã xuất vào ngày 11 tây tháng 9 của năm 2026. Lát nữa thì mình sẽ nói thêm về cái vấn đề kiện tụng liên quan về cái gánh nặng xã hội. Nhưng bây giờ để cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Vừa thứ 6 vừa qua, ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026, thì chúng ta cũng biết là cái quy định gánh nặng xã hội đã bắt đầu cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà trước đó khoảng 4 ngày là ngày thứ 2 thì ở bên New York với Letitia James, là Attorney General, là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang New York, và 22 tiểu bang khác nữa và cái District of Columbia đã đưa ra cái kiện tụng để chống lại cái quy định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú đã thi hành vào ngày 18 tây tháng 9. Thì cái sự hy vọng này để làm gì? Để cho tạm ngưng giống như là cái nhiệm kỳ đầu tiên, rồi sau đó từ từ cũng bắt đầu, nhưng mà sau đó có cái bầu cử của năm 2020 nó hoàn toàn nó thay đổi đi. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thấy là chính sách đưa ra rồi một số tiểu bang nó lại kiện. Thì bây giờ chúng ta có cái kiện đầu tiên liên quan về cái vấn đề chống lại cái gánh nặng xã hội. Thì cái đó là của tiểu bang New York và cộng thêm 21 tiểu bang khác, cộng thêm cái District of Columbia để xin chống lại cái cơ quan của Sở Di trú để thi hành cái gánh nặng xã hội mà mình đã trình bày cho quý vị suốt cả cái thời gian vừa qua. À, hiện tại bây giờ thì cái tòa chưa có sự xét gì hết. Nó khác với cái vấn đề của cái tình trạng FMJ là những cái visa cho những em du học. Visa em du học thì có cái tòa liên bang ở Massachusetts không cho thi hành. Còn đây thì cái tòa liên bang ở New York chưa đưa ra cái quyết định gì hết. Tại cái kiện tụng này mới nộp cách đây chỉ có 4 ngày thôi. Cho nên khi mà quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thì quý vị phải đi theo cái quy định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú đã bắt đầu thi hành vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Chú ý về những cái hồ sơ, những cái mẫu đơn đòi hỏi rất là nhiều và chú ý về cái vấn đề gọi là trợ cấp. Bất cứ cái trợ cấp gì lãnh tiền của chính phủ, cho dù nó là tiểu bang, cho dù nó là cái trợ cấp của thành phố hoặc là của quận, của tiểu bang hoặc là liên bang, bất cứ ai ở trong gia đình lãnh tiền trợ cấp đó thì nó có thể nó sự ảnh hưởng cho cái vấn đề quý vị có thể được bảo lãnh cho thân nhân khi mà thân nhân xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề gánh nặng xã hội liên quan về cái thủ tục của Bộ Ngoại giao thì trong cái phần 2 của chương trình thì mình sẽ đi sâu vào một tí. Nhưng mà trước mắt là cái gánh nặng xã hội cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ bắt đầu và hiện tại chưa có tòa nào để cho phép Sở Di trú không được tiến hành, vẫn tiến hành bình thường thôi. Cho nên nhắc nhở quý vị là cẩn thận khi làm thủ tục thẻ xanh đây, chú ý về những cái vấn đề đó. Tại vì nó là một cái ảnh hưởng rất là lớn nếu mà trong gia đình quý vị có những cái người nào mà lãnh tiền trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tới đây hết thì cho phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong chương trình trong vòng giây lát.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Nha Shop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và đây là chương trình 699 mà Tuấn thâu vào trưa ngày Chủ nhật, ngày 20 tây của tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 21 tây của tháng 9 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn cập nhật cho quý vị những cái tin tức liên quan về vấn đề tòa liên bang, ban kháng cáo di trú và những cái chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Thì bây giờ Tuấn cũng cập nhật cho quý vị cái tin tức, nhưng mà cái cập nhật này nó liên quan tới Bộ Ngoại giao. Đó, thì cuối phần đầu của chương trình thì chúng ta cũng đề cập cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội đã bắt đầu thi hành vào cho ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh. Thì bây giờ nói về vấn đề Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao đã tạm ngưng phỏng vấn tất cả những cái hồ sơ định cư, cho dù đó là đoàn tụ gia đình hoặc là cơ sở thương mại bảo lãnh, để cho người ta huấn luyện lại nhân viên của người ta liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội mà Bộ Ngoại giao sẽ thay đổi. Nhưng mà trước khi nói về cái vấn đề đó thì chúng ta cũng biết là từ cuối năm 2025 thì Ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái quyết định hành pháp cấm 75 quốc gia không được thị thực định cư. Đó. Thì cái quyết định đó bây giờ không còn nữa, nghĩa là bây giờ cái policy đó, cái quyết định pháp đó bây giờ người ta lift, nghĩa là không còn nữa. Cho nên nếu mà sau này bắt đầu phỏng vấn thì có thể là những cái quốc gia đó bắt đầu có thể tiến hành để cho thân nhân người ta có thể được phỏng vấn định cư vào nước Hoa Kỳ. Và cùng cái thời điểm đó luôn thì chúng ta có cái cấm của những cái chương trình gọi là diversity visa, nghĩa là những cái thủ tục định cư duy dân theo cái vấn đề rút thăm. Thì quý vị cũng biết là nó có khoảng gần 50.000 cái thủ tục định cư cho những quốc gia nào mà không có con số nhiều người ở đây. Dĩ nhiên Việt Nam và một số quốc gia có người đại diện đây rất là nhiều thì không được tham dự vào cái chương trình này. Cho nên từ cuối năm 2025 cho tới đầu năm 2026 thì chúng ta có hai cái cấm của Bộ Ngoại giao. Cấm tất cả những cái hồ sơ của 75 quốc gia không được định cư, và cộng thêm tạm ngưng cái chương trình Diversity Visa là cái chương trình định cư rút thăm. Thì vì cái hai cái cấm này thì chúng ta mới thấy cái visa bulletin của đoàn tụ gia đình nó đi tiến tới rất là nhanh. Mình có thể nói là của đầu năm 2026 cho tới tháng 9 của năm 2026, cái hồ sơ visa bulletin cho diện anh chị em nó lên tới gần 2 năm rưỡi cho tới 3 năm lận. Đó. Lý do nó lên là tại vì đây cái cấm này và cộng thêm bây giờ có cái tạm ngưng của cái tất cả những cái cuộc phỏng vấn định cư liên quan về vấn đề Bộ Ngoại giao nói rằng là người ta muốn tạm ngưng để huấn luyện lại nhân viên của người ta liên quan về cái gánh nặng xã hội. Thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thấy cái tạm ngưng này nó khoảng 3-4 tuần rồi. Nó cũng chưa có cái ngày nào để cho biết là người ta sẽ bắt đầu. Ngoại cái hai quốc gia thôi, đó là Hungary và Ba Lan thôi, là người ta vẫn phỏng vấn định cư bắt đầu ngày 8 tây tháng 9. Nhưng mà tất cả những cái quốc gia khác thì mình chưa có thấy Bộ Ngoại giao bắt đầu tiến hành. Đó. Thì nó đưa tới cái vấn đề mà Tuấn cần trình bày cho quý vị, tại vì quý vị theo dõi cái visa bulletin thì quý vị cũng biết rằng là ok, hồ sơ anh chị em nó từ năm 2009 nó lên cho tới 2011 đó, hoặc là cách đây khoảng một năm nó chỉ 2008, cuối năm 2008 đầu năm 2009, tự nhiên bây giờ tháng 9 của năm 2026 thì nó lên cho tới tháng 11 của năm 2011, lượng nó lên rất là nhiều đó. Thì cho Tuấn nhắc nhở rằng là yes, cái visa bulletin nó tiến tới như vậy, nó là chuyện rất là mừng. Để cho quý vị, nếu mà quý vị đã có cái hồ sơ chấp thuận với cơ quan của Sở Di trú để tiến hành cái 6 bước để chuẩn bị phỏng vấn sau này. Nhưng mà nhắc nhở cái quan trọng là như thế này, khi mà nó lên nhiều như vậy, mà tạm thời chúng ta thấy Bộ Ngoại giao không phỏng vấn định cư ít nhất là khoảng 3-4 tuần rồi, mà nó có thể lâu dài hơn nữa. Thì khi trở lại phỏng vấn, thì Tuấn nghĩ cái phỏng vấn nó không có phỏng vấn hết tất cả những cái hồ sơ trong cái thời gian ngắn ngủi như vậy đâu. Đó. Cho nên nó sẽ có rất là nhiều hồ sơ bị dồn để chờ cái cuộc phỏng vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cho nên thân nhân quý vị và quý vị phải hiểu rằng là nó tiến tới như vậy là yes, quý vị có thể tiến hành cái thủ tục, nhưng mà cái actual cuộc phỏng vấn ở lãnh sự quán giống như Sài Gòn hoặc ở đại sứ quán những cái quốc gia khác thì nhiều khi cái hồ sơ đó có thể từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm sau nữa. Đó. Cho nên khi mà mình thấy như này là mình hy vọng nhắc nhở quý vị rằng là phải thấy cái hình nó lớn hơn. Nghĩa là cái hình nó bigger picture là cái vấn đề là ok, đây là cái visa nó move tại vì không có ai được định cư tại cái cấm này, cái cấm này. Rồi bây giờ lại ngưng hết cho toàn thế giới, chỉ có hai quốc gia mới bắt đầu lại thôi. Thì khi bắt đầu lại thì nó còn rất là nhiều hồ sơ, mà cái hồ sơ ưu tiên đầu tiên là những cái hồ sơ trực hệ giống như của quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Thì mấy cái hồ sơ đó sẽ đi trước giống như cái thời điểm COVID thôi. Còn dồn lại thì từ từ người ta sẽ phỏng vấn. Cho dù cái hồ sơ đó trước đây đáo hạn. Và sau này khi bắt đầu thì quý vị sẽ thấy cái visa bulletin nó không có nhảy như này được đâu. Nhiều khi nó đứng yên và nó thụt xuống, hoặc là con số nó hết thì nó unavailable nữa. Cho nên make sure thân nhân quý vị hiểu rằng là cái này là chỉ có bước để tiến hành thôi. Còn cái cuộc phỏng vấn có thể 1, 2, 3, 4, 5 năm sau nữa, tùy theo cái thời gian của cái hồ sơ của thân nhân quý vị. Và bây giờ nói về cái visa bulletin thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đa số những cái email quý vị gửi cho Tuấn thì đức thân, bản thân Tuấn reply lại cho quý vị, hồi âm hết cho quý vị luôn. Có thể 1 cho tới 2 hoặc là nhiều khi 3 4 ngày sau. Nhưng mà đức thân Tuấn sẽ reply cho quý vị. Nếu mà quý vị email cho Tuấn thì làm ơn ghi rõ cái chi tiết càng nhiều càng tốt. Và nếu mà cái tình trạng nó hơi phức tạp một tí thì làm ơn để cái số điện thoại lại. Và cái giờ giấc nào tốt nhất để liên lạc với quý vị, cho dù quý vị đang ở Việt Nam. Rồi từ từ nếu mà Tuấn trả lời email không được thì Tuấn sẽ cố gắng gọi cho quý vị. Một số email quý vị thì Tuấn sẽ lựa chọn để Tuấn làm trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch. Thì Tuấn lựa chọn cái email quý vị thì dĩ nhiên Tuấn sẽ thay đổi cái nội dung và cái tên quý vị để giữ cái sự kín đáo của quý vị. Một lần nữa email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Và bây giờ cho Tuấn nhờ Kim, Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn.
4: Xin chào luật sư. Luật sư cho hỏi là ba của tôi năm nay đã 78 tuổi và có thẻ xanh 10 năm. Cứ mỗi năm trong vòng gần 8 năm thì ba tôi về Việt Nam thăm mẹ của tôi và ở bên đó 10 tháng mới quay về Mỹ cho đến hiện tại 3 tháng trước. Ba tôi qua Mỹ vẫn không có vấn đề gì khi đi vào Mỹ. Xin luật sư cho tôi hỏi là luật di trú có thay đổi gì trong năm nay không nếu ba tôi ở Việt Nam 10 tháng sau mới quay về Mỹ. Cảm ơn luật sư.
2: Khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi này thì... để trả lời trước nhất cái vấn đề này nó không có thay đổi, nhưng mà cái cách thi hành cái mặt luật nó có thể dưới cái ban điều hành nó khác, mà nó khác lớn lắm. Nhưng bây giờ giải thích cái luật là gì. Cái luật là nếu mà quý vị đi trên 180 ngày mỗi chuyến và cái chuyến nó trên 180 ngày nhưng mà dưới 365 ngày Thì khi quý vị tới cái cửa khẩu của nước Hoa Kỳ và đi qua cái sự kiểm tra của Bộ Nội an, thì cái vấn đề là mình ở trên 180 ngày thì nó có thể đưa tới cái sự câu hỏi là mình thật sự có ý định định cư ở đây không, hoặc là di dân ở đây, hoặc là giữ cái thường trú nhân của mình ở đây hay không. Và nếu mà quý vị đi trên một năm mà không có reentry permit thì cái luật nó coi quý vị đã hủy bỏ cái thường trú nhân rồi. Cho nên đây là cái thời gian đi 8 tháng, nghĩa là dưới một năm nhưng mà nó vẫn trên 180 ngày là 6 tháng. Thì nhiều khi là gặp những cái nhân viên nó khó khăn thì người ta sẽ hỏi rất là nhiều, rồi người ta vào cái phòng thứ, mời vào phòng thứ nhì để kiểm tra nữa, rồi hỏi vào chi tiết nữa. Cho nên khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi này thì Tuấn muốn make sure người ta hiểu rằng là khi mà đi dưới một năm thì vẫn qua lại được, nhưng mà khi mà cái chuyến mình nó dưới một năm nhưng mà nó trên 6 tháng thì coi chừng nhân viên của cơ quan có thể thắc mắc hỏi là mình thật sự có cái ý định định cư ở đây không. Tại vì rõ ràng 12 tháng, 4 tháng ở đây, 8 tháng ở Việt Nam. Cho nên nếu mà sức khỏe cho phép thì cái cách tốt nhất là có thể chia cái 8 tháng này trở thành 2 chuyến. Đó. Chia cái 8 tháng này trở thành 2 chuyến. Nghĩa làm sao? Nghĩa là đi 4 tháng rồi qua lại đây, rồi sau đó một thời gian đi tiếp 4 tháng thì nó đỡ hơn. À, nó đỡ hơn không phải là vấn đề để giữ cái thường trú nhân của mình luôn. Nhưng mà bắt đầu năm thứ 10, nghĩa là ở đây 8 năm còn 2 năm là năm thứ 10 cho tới năm thứ 15, nghĩa là 15 năm thẻ xanh ở đây. Thì mình muốn làm như vậy, đi dưới 6 tháng để giữ cái điều kiện để sau này vào quốc tịch để thi tiếng Việt nữa. Nhưng mà nhấn mạnh cái vấn đề này, làm gì làm, đừng có để mất cái thường trú nhân nếu mà vẫn tiếp tục muốn sống ở đây. Tại vì khi 78 tuổi mà mất cái thường trú nhân mà phải cần sống ở đây giống như là phải bảo lãnh lại, thì trong cái thời điểm này nó rất là lâu là một, và nhiều khi nó lại không được. Tại vì cái gánh nặng xã hội của cái ban điều hành nó sẽ bắt đầu, thì nó đòi hỏi cái thủ tục rất là nhiều. Và đừng có quên rằng là cái đạo luật One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào July 4 của năm 2025. Thì tất cả những cái người nào mà định cư sau cái thời điểm đó thì người ta không được Medicaid cho 5 năm đầu tiên. Cho nên khi mà mình thấy như này, cái tuổi tác lớn như này và nhiều khi mình biết là không có hưu trí, không có gì hết, make sure nếu mà tương lai muốn sống ở đây, lưu trì cái thẻ xanh. Tại vì bây giờ cái thẻ xanh, nếu mình mất mình phải làm lại mới thì chưa chắc mà cái lãnh sự quán nó cấp, tại vì nó liên quan về gánh nặng xã hội nếu mà sức khỏe mình không có giữ như vậy. Và cái thứ nhì, khi mình định cư lại mới thì mình lại không được Medicaid cho 5 năm đầu tiên, mà nếu mà cái tuổi lớn như này mà bệnh hoạn thì Tuấn nghĩ rất là khó khăn nếu mà không có Medicaid ở đây. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi thứ nhì đi ạ.
4: Kính gửi luật sư Tuấn, tôi xin hỏi luật sư về trường hợp của gia đình tôi như sau. Tôi có hồ sơ bảo lãnh F4 của chị ruột tôi. Bảo lãnh ngày nộp là ngày 7 tháng 4 năm 2010 và ngày được chấp thuận là ngày 19 tháng 8 năm 2014 cho gia đình tôi gồm 4 người. Chồng tôi, con trai sinh ngày 26 tháng 3 năm 2001, con gái sinh ngày 1 tháng 7 năm 2005. Hiện tại con trai tôi đang du học tại Hoa Kỳ, còn lại đang ở Việt Nam. Luật sư cho tôi hỏi. Thứ nhất, con trai tôi có bị quá tuổi khi hồ sơ về hay không? Và vì cháu đang ở Mỹ có được nộp hồ sơ khi lịch visa được duyệt đến ngày 7 tháng 4 năm 2010 hay không? Và có được khóa tuổi khi đã nộp hay không? Thứ hai, con gái tôi có bị quá tuổi khi hồ sơ về không? Và cuối cùng, tôi và chồng tôi đã ly dị một lần sau khi tôi nộp hồ sơ bảo lãnh. Sau đó chúng tôi kết hôn lại năm 2019 đến nay. Vậy tôi có cần nộp hồ sơ bổ sung cho họ không và nộp cho ai? Xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, rất là nhiều cái chi tiết để cho Tuấn trả lời cái chi tiết đầu tiên đi. Nếu mình đã ly dị rồi và mình có con, mình đã ly dị rồi sau một thời gian mình trở lại, mình lập lại hôn thú thì Tuấn nghĩ nó ok. Nhưng mà cũng phải chuẩn bị lý do tại sao mình lập lại hôn thú để tránh cái vấn đề nghi ngờ là có thể hôn thú giả. Nhưng mà nó khó, nó giả khi especially mình đã có hai đứa con chung rồi. Ở bên Mỹ cái vấn đề ly dị nhiều lần hoặc ly dị sau đó trở lại sống chung nó rất là bình thường. Những quốc gia khác thì nó có thể không phải là bình thường. Cho nên nếu mà bây giờ đã ly dị rồi muốn trở lại đó chuyện rất là bình thường. Make sure chứng từ đầy đủ hết, nhà băng, biêu bổng đầy đủ hết và thật sự đang ăn ở sống chung. Và chuẩn bị cái lý do gì mà tại sao ly dị, giả sử giống như là vấn đề mâu thuẫn về cái vấn đề tiền bạc hoặc là mâu thuẫn về vấn đề trong gia đình. Bây giờ thì trong cái hồ sơ này thì trước nhất nó là hồ sơ F4, cái ưu tiên là tháng 4 của năm 2010. và cái ngày chấp thuận là tháng 8 của năm 2014, cho nên cái thời gian được cộng là 4 năm 4 tháng. Ok, 4 năm 4 tháng. À, con lớn nhất của người ta là bây giờ là bao nhiêu? 25 tuổi rưỡi rồi. Là tháng 3 của năm 2026 là 25 tuổi rưỡi rồi. Ok. À, nếu mà mình nói về cái vấn đề mình được ăn theo hay không, thì đây mình chỉ có tính nhẩm thôi, tại vì mấy cái này phải ngồi xuống để coi cái đáo hạn thời điểm nào. À, 4 năm 4 tháng, nếu mà sanh vào tháng 3 của năm 2001 là tháng 3 của năm 2022 là 21 tuổi. 4 năm là tháng 3 của năm 2026, 4 tháng là tháng 7 của năm 2026. Cho nên cái visa bulletin nó phải đáo hạn trước tháng 7 của năm 2026 thì cháu nó mới được ăn theo. À, có thể, nhưng mà phải coi lại cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2010 để xem cháu được ăn theo hay không. Nhưng mà cái cháu này lại đang du học ở đây. Còn một đứa nhỏ thì hình như vẫn còn ở Việt Nam. Ok. Cho nên bây giờ mình nói về cái vấn đề giả sử đi. Giả sử cháu nó được bảo vệ đi. Giả sử chưa chắc nha. Giả sử cháu được bảo vệ đi. Thì cháu đang du học ở đây thì phải cần làm gì? Phải cần đầu tiên là phải tiếp tục lưu trì cái tình trạng du học sinh ở đây, nghĩa là tiếp tục đi học, và phải theo dõi về cái vấn đề gọi là FMJ policy nữa, là cái sự thay đổi về cái thời gian nhập cảnh của du học sinh FMJ mà bây giờ tòa ở bên Massachusetts đã block, không cho tiến hành, mà trên nguyên tắc đã bắt đầu thi hành vào ngày 15 tây tháng 9. Cho nên đầu tiên là phải ở đây đúng theo luật pháp và không có làm gì trái luật pháp, nghĩa là không được đi làm, không có giấy phép. Nếu mà được bảo vệ hay không được bảo vệ, vẫn phải tiến hành cái thủ tục 6 bước coi giống như phỏng vấn ở bên Việt Nam. Lý do tại sao phải làm như vậy? Tại bố mẹ là hồ sơ chính, là chủ hồ sơ đang còn ở Việt Nam. Thì mình phải tiến hành 6 bước, và nếu mà được bảo vệ thì làm cái 6 bước đó coi giống như là mình sẽ phỏng vấn ở Việt Nam. Đó. Và nếu mà được bảo vệ mà còn đi học ở đây thì khi mà phỏng vấn ở Việt Nam thì mình phải quyết định là có nên về phỏng vấn hay không, hay là chờ cái người chủ hồ sơ giống như mẹ của mình qua đây rồi sau đó mình xin thẻ xanh đây, thì lúc đó cái sự lựa chọn đó nó phải tính. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình không được sự bảo vệ thì cho dù mình phải về Việt Nam hoặc ở đây cũng không có được. Nhưng mà nếu mà ở đây thì cái người chủ hồ sơ phải nhập cảnh định cư trước, thì lúc đó mình mới có quyền được ăn theo ở đây. Còn nếu mà không được bảo vệ mà mình đi về thì coi chừng mình không được qua đây tiếp tục du học nữa. Cháu nhỏ thì mới có 21 tuổi thì tôi nghĩ nó không có gì trở ngại. Cho nên tính nhẩm theo cái cách CISPA nó là 25 tuổi 4 tháng. Cho nên cháu nó sanh vào tháng 3 của năm 2001. Thì coi cái visa vô tân của tháng 7 của năm 2026. Nó đã đáo hạn cho những cái hồ sơ trước ngày 7 tây tháng 4 của năm 2010 chưa. Thì Tuấn nghĩ coi chừng là nó sát quá mà cháu nó không được bảo vệ. Nhưng mà mấy cái chi tiết này thì làm việc với những cái văn phòng đang giúp cho cái hồ sơ. Còn nếu mà được bảo vệ mà đang ở đây học mà trong cái tình trạng mà mình bị out status ở đây bất hợp pháp, thì bắt buộc phải về Việt Nam chờ phỏng vấn nha. Và nhắc nhở cái vấn đề mà Tuấn đã nói phần đầu của phần thứ nhì của chương trình là yes, cái visa bulletin nó đáo hạn có thể làm 6 bước, nhưng mà Tuấn nghĩ cái hồ sơ này nếu mà phỏng vấn, Tuấn nghĩ có thể ít nhất là 2 năm cho tới 4 năm trở đi, chứ không có được phỏng vấn liền đâu. Cho nên khi mình thấy cái tình trạng này, mình muốn manage cái expectation của quý vị, nghĩa là quý vị phải cho biết rằng là cái cơ quan làm việc ở đây nó không phải là phỏng vấn nhanh được như vậy đâu. Mà cái lý do cái visa nó phát triển nhanh như vậy, nó có cái lý do riêng nữa. Mà khi mà nó bắt đầu phỏng vấn lại, nó sẽ kéo một thời gian rất là khá lâu để cho những cái hồ sơ này mới có cái cơ hội phỏng vấn sau. À, rất là cảm ơn. Và bây giờ mình còn thời gian cho một cái câu hỏi cuối cùng. Mời Kim đọc đi.
4: Xin chào luật sư Tuấn. Cháu đến Mỹ năm 2019 với visa du học sinh là F1 chương trình Master of Computer Science và làm việc với CPT OPT. Năm 2021, cháu được FS1B. Tháng 4 năm 2026, cháu mới có thẻ xanh dạng EB2 NIW. Sắp tới, nếu hồ sơ bảo lãnh F4 của cháu đáo hạn Priority Date là tháng 9 năm 2010, cháu có cần phải làm gì không? cháu có nên báo họ hủy hồ sơ đó hay không? Trường hợp nếu cháu bỏ qua hồ sơ F4 có rủi ro nào có thể xảy ra với thẻ xanh EB2 hiện tại của cháu hay không? Hay có cách nào để mình cập nhật lại thẻ xanh từ EB qua Family? Gia đình cháu lo lắng lỡ bỏ qua rồi sau này có quay lại được hay không? Rất mong luật sư tư vấn.
2: Ok. Khi mình đã có cái thường trú nhân rồi, cái thẻ xanh rồi, chứ nó là thẻ xanh 2 năm liền vợ chồng hoặc là thẻ xanh cơ sở thương mại bảo lãnh, thì mình không được cấp cái hồ sơ định cư nữa. Đó. Mình có thể mình kéo dài cái hồ sơ định cư, nó có thể có giá trị sau này để phòng hờ nếu mà cái thẻ xanh mình bị thu hồi vì bất cứ cái lý do nào đó. Nhưng mà khi mình là thường trú nhân rồi, mình không có quyền được phỏng vấn nữa cho cái hồ sơ giống như hồ sơ F4 nữa. À, trong cái vấn đề này đó thì nếu mà nó là tháng 9 năm 2010, Tuấn nghĩ cái phỏng vấn nó còn rất là lâu, rất là lâu. Cho nên mình không cần quan tâm tới. Và nếu mà cháu biết đây là cháu được EB2, nghĩa là cái việc làm của cháu nó involve cái vấn đề giống như là cái bằng cấp hạc sĩ của cháu cộng thêm cái management position của cháu mà cháu tránh được cái thủ tục perm, thì cái cơ hội mà nó tái cú xét lại để thu hồi cái thẻ xanh này thì chú nghĩ nó hiếm lắm, ngoại khi nó có vấn đề gì đó mà cháu không có trình bày rõ thôi. Nhưng mà thường EB2, nghĩa là cái việc làm của cháu nó involve cái vấn đề giống như là cái bằng cấp hạc sĩ của cháu cộng thêm cái management position của cháu mà cháu tránh được cái thủ tục perm, thì cái cơ hội mà nó tái cú xét lại để thu hồi cái thẻ xanh này thì chú nghĩ nó hiếm lắm, ngoại khi nó có vấn đề gì đó mà cháu không có trình bày rõ thôi. Nhưng mà thường thường nếu mà trong cái tình trạng này cháu không có quyền làm thủ tục thẻ xanh, nếu mà cháu đã có

có cái tình trạng gì bất ngờ nó xảy ra thì cháu ít nhất vẫn còn cái cơ hội để định cư. Nhưng mà nếu mà nó liên quan vấn đề gian lận về cái vấn đề kia mà cháu muốn định cư lại cái F4 thì thường thường nó cũng không cho visa cháu luôn đâu. Cho nên nếu mà đã có thẻ xanh rồi thì cái cơ hội để lấy cái visa định cư nữa cho dù nó là F4 hoặc bất cứ cái diện nào thì nó không được. Rất là cảm ơn quý vị đã email cho Tuấn. Và thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Đây là chương trình 699 mà Tuấn thâu vào trưa ngày Chủ nhật của ngày 20 Tây của tháng 9 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 21 Tây tháng 9. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, cứ hai tuần một lần thì chúng tôi lại cùng trò chuyện với cô Lily Trương. Và đã nhanh, thật là nhanh, bước qua hai tuần rồi, chúng ta lại gặp lại nhau. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình là 713-931-1560. Cô Lily khỏe không? Có bận rộn nhiều lắm không?
1: No, mùa này là mùa bận lắm, sẽ có hai cái conference coming up. Tôi luôn rồi họp cũng mệt nghỉ luôn rồi meeting rồi giữa nhà thờ rồi giữa trường học rồi từ đây cho đến từ đây tới cuối tháng 10 là bận kinh khủng luôn á Tường Minh.
0: Dạ vâng. Dạ. Quý vị có thể gọi nha 713-931-1560 nếu quý vị có những cái vấn đề về vấn học hành của con em mà quý vị thắc mắc đó. Quý vị có thể gọi, và nhất là như là cái lần rồi thì chúng tôi cũng có nói về những cái học sinh đặc biệt đó. Nếu quý vị có những cái khó khăn trong cái vấn đề con em cần có những cái lớp đặc biệt mà quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi vô đây qua số điện thoại vừa mới nêu, đó là 713-931-1560. Như là mấy lần trước chúng ta nói, năm học này ALIP có mở cái Young Women Leadership School, cái trường nữ sinh đầu tiên trong cái học khu này từ lớp 6, lớp 7. Không biết là bây giờ còn nhận không, có nhiều phụ huynh không có nghe về chương trình này thì nó lỡ dở vậy thì mình còn vô, xin vô được không ạ?
1: Nếu chị đã không làm vẫn còn chỗ từng mình.
0: Wow.
1: Không có thể mình tiếp tục được nhưng mà cũng gần đầy hết rồi. Và mấy em bận đồ dễ thương lắm. Mấy em tại vì chị có đi tới thăm viếng á thì chị có hỏi dặn em á thì mấy em thích lắm. Different rồi giống như là tại vì không có con trai con gái không à. Mà mấy em này á, mấy em này mà đi học cái này là thuộc là mấy em mà leadership ha. Nghĩa là giống như cũng cho là giống như là mình là trong tương lai là trường sẽ đào tạo mấy em trở thành leader đó.
0: Leadership với là STEM, những cái chương trình.
1: Nhưng mà tại nó cũng, tại vì em biết không, tại lâu lắm rồi á, tại vì em biết á, là giống như mấy trường tư mà trường công giáo thì ở đây nó có thằng Agnes là có là con gái không, phải không? Chết là con trai không. Chứ còn từ xưa giờ bất cứ đâu là cũng là trai gái mix hết. Từng mình biết không? Cái tự nhiên giờ mình bước vô cái trường thấy gái không nó có hơi lạ lạ một chút. Thành ra cho nên nhưng mà thấy cái môi trường nó khác liền em. Thấy như là có cái sự yên tĩnh, cho em biết lớp 6, lớp 7 là cái lớp nó cũng quậy lắm, thành phải không? Nhưng mà somehow giờ đây thì thấy mấy em rất là ngoan. Mà rất là thông minh lắm.
0: Nếu như quý vị chưa có vào cái trường này á, thì như là cô Lily nói là cũng còn vài chỗ, cho nên quý vị thử tìm hiểu xem coi nó có phù hợp với cái việc học của con em của mình không, để có thể nộp đơn xin vào. Năm nay là lớp 6 và lớp 7 mà cũng rất là hay.
1: Năm tới thì có lớp, bắt đầu lớp 8, lớp 9.
0: Rất là cái này là cũng là lần đầu tiên đó, có đó.
1: Đúng rồi. Mà cái trong dưới tên này, nếu chị đã không làm là ALIP là cái trường đầu tiên mà có cái Young Women Leadership đó.
0: Nếu mà thành công thì chắc là những cái trường khác họ cũng sẽ bắt đầu, nhưng mà ALIP là cái học khu mà khởi đầu cho cái chương trình này.
1: Tại vì á, tại cái Young Women Leadership này nè em, là nó có sự support của cái Women Leadership của America. Cái cô này á, là cổ tặng cho ALIP 1 triệu đồng.
0: Wow.
1: Support cái trường này.
0: Wow,
1: mà chẳng những là cổ tặng, mà ngoài ra là cái trường này nó có những cái program cũng từ cái Women Leadership tới xuống nè em. Thành ra nó rất là different em, cái curriculum của mấy em cũng học về kia, nhưng ngoài ra là có thêm những cái mà leadership đó nữa em. Thành ra cho nên nó different, thành ra cho nên nó chứ không phải là em muốn, tại lý do nó là young woman leadership này kia, tại nó under cái umbrella của cái women leadership em. Mà
0: Vậy.
1: cái cô mà chủ của cái trường này mà coi hết những cái, nghĩa là everywhere mà nó có cái chương trình này là under cổ hết á, thì mỗi một trường này là cổ tặng 1 triệu đồng beginning đó em,
0: Wow, quá chừng
1: bằng
0: ha.
1: chức là chụp
0: Dạ.
1: quá. Mà cổ là doctor, chị quên mất tên của cổ, nhưng mà cổ là start out hồi trưa đó, gia đình khó khăn đó em,
0: Dạ.
1: rồi cổ là cái người drop out high school, xong rồi về sau đó, cổ mới đi trở lại đi học trở lại đó em,
0: Dạ.
1: xong rồi cổ rất là thành công, rồi cổ tạo dựng cái này ra để mà rèn luyện mấy em, especially mấy em mà từ những gia đình mà single mother này kia đó em.
0: Dạ.
1: Để mà đào tạo các em, tại vì cổ đã trải qua những cái đó rồi. Mà cổ rất là giỏi, còn trẻ lắm. Cổ khoảng chừng 40, 41, 42 chẳng hạn, rất là trẻ mà rất là thành công. Cái mà cái mà của cái mà giống như là cái non-profit này của cổ á, là không biết mấy chục triệu, chị quên mất rồi, nhưng mà nhiều tiền lắm. Hàng năm bring in cái số tiền đó đó.
0: Cái chương trình này hay, thành ra vẫn còn chỗ. Từ
1: Mặc
0: mình có
1: dù nó tốn
0: nghe.
1: kém rồi, cha mẹ đi ra không có phải đóng tiền gì hết á.
0: Cũng như
1: Chỉ
0: là
1: có
0: trường
1: cái là
0: công.
1: chịu khó đó. Chịu chịu khó đó là giống như nếu mà không có ở trong khu học tránh elite, chỉ có đứa rước con thôi. Còn nếu ở trong khu học tránh elite thì nó có thể bớt tiền trở.
0: Nghĩa là nó có mở rộng cho ở ngoài nữa.
1: Có mở rộng cho ngoài chứ không phải only elite.
0: Nếu
1: Còn
0: mà
1: một
0: chở đi được.
1: thí dụ thì cho thí dụ như giờ em làm ở dưới khu này, ok, xong rồi đấy, cho xây dựng gái nào nó muốn học cái trường này đi, thì em làm dưới khu này thì em có thể enroll cháu vô đây, xong rồi em đi làm từ sáng tới chiều, chiều thì em ra đón cháu về.
0: Hay đó. Nhưng mà chưa có lớp của con của em con em lớp 10
1: Thì
0: rồi.
1: bởi vậy cái đó là cái ví dụ thôi. Thành ra nó rất là trước luôn. Mà năm nay thì nó có cái chương trình mà engineering program đó em, cái đó cũng là mới, cái đó là sponsor bởi UBASE, engineering program của UBASE đó em, là coi như là một cái trường high school nó sẽ carry cái chương trình đó, là the Elsick High School đó. Thì những em nào mà attack interest trong tương lai mà học về engineering á, thì mấy em sẽ vô cái pre engineering, và mấy em sẽ thích một số lớp mà sẽ được recognize bởi cái credit của Houston.
0: Hình như nó có ba ba mươi cái credit cho cái engineering trên trên UFX. Vậy là nó cũng học cũng đỡ tốn tiền lên trên đó, chứ 30 tín chỉ thì tụi nó cũng phải lấy mấy lớp.
1: Nhưng mà nó đỡ là những cái lớp này được recognize bởi như vậy xem.
0: Vậy thì có
1: Nó
0: cái điều
1: kiểu như
0: kiện
1: là
0: gì không, có cái
1: cái
0: điều
1: kiểu
0: kiện
1: như
0: gì để
1: là
0: mình apply vô không?
1: thì giống như là mình muốn vô cái pre AP, cái pre engineering program đấy em. Thật ra cho nên là những em nào mà attract interest mà học kỹ sư á ở trên như vậy thì sẽ nói chuyện với counselor, rồi họ sẽ ghi vô, nghĩa là năm nào từ lớp 9 cho đến lớp 12 sẽ mỗi năm sẽ thích những cái lớp gì á, để dắt lại đi, để mà mấy em gọi là step foot into cái chương trình, để mấy em hiểu nhiều hơn. Nhưng mà
0: Ngoài.
1: đồng thời những cái điểm đó là được credit của trên như vậy hết.
0: Thường thường là như là con em là học lấy điểm ở trên Lone Star thôi. Nhưng mà cái này của USPS thì
1: Cái này
0: còn
1: của
0: tốt
1: như vậy
0: hơn nữa.
1: hả? Coi như là A-Lip nó collaborate với lại như vậy em, để nó có cái gì engineering department đó.
0: Em nghe nói là cũng có cái public health với lại USPS nữa chị. Ngoài cái engineering.
1: Nhưng mà cái public health á, thì bên phía mà về cái healthcare đó, thì là họ có mấy cái chương trình mà CTE á em, của CNA này kia đó, rồi phải nói là thì họ collaborate với Houston Hospital. Thì cái đó là mấy em get certificate.
0: Mình có điều kiện gì để mình tham gia, mình xin vô cái đu ra địch này không chị?
1: À, cái đó thì là khi mà mấy em học cái lớp dưới đó em.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mấy em mà học lớp 6, lớp 7 á, là bắt đầu counselor ngồi nói chuyện này kia đó. Tại vì lý do là by lớp 9 đó em.
0: Dạ.
1: Là mấy em vô high school là mấy em phải biết là mỗi một năm là mấy em thích những cái khóa nào.
0: Dạ.
1: Những cái cua gì. Dạ. Thành ra coi như hồi lớp 6, lớp 7, lớp 8 là họ đã prep sẵn sàng hết rồi em. Dạ. Còn nếu mà giống như mấy em chuyển trường á, này kia thì mấy em thích interest thì vẫn cứ nói chuyện với counselor đó.
0: Dạ.
1: Thì họ sẽ work it out cái schedule em.
0: Hồi xưa đó là khi cái thời COVID đó là mình có học online. Bây giờ Elip hình như cũng có những cái lớp online, nó kêu là 360 virtual school phải không chị?
1: Đúng rồi. Đúng rồi, có. Năm nay cái đó là năm đầu tiên pilot chương trình đó đó.
0: Wow. Đây là nó học online hoàn toàn luôn.
1: Chị cho thí dụ đi. Thí dụ như những em mà cha mẹ trong military á em. Là cha mẹ phải travel, đóng đô chỗ này, đóng đô chỗ kia đó em.
0: Dạ.
1: Thì moving gia đình đi chỗ khác thì mấy em vẫn có thể tiếp tục học ở Lý.
0: Wow.
1: Nhưng mà trong cái 360 virtual. Gì? Năm nay năm đầu tiên học pilot cho cái đó đó.
0: Học sinh nào phù hợp để học online cái kiểu như vậy, thưa chị?
1: À, những học sinh mà giống như cha mẹ trong military. Rồi có những cái học sinh mà giống như là chị cho thí dụ giống như là vừa đi làm gì đi học đó em.
0: Dạ.
1: Này kia vì gia đình khó khăn. Xong rồi những học sinh mà giống như là về sức khỏe em. Dù như sức khỏe nó không có cho phép mà ở trường all the time với em. Tại những em ấy, nhưng mà đa số thì là những em mà giống như là cha mẹ không có in town á. Cha mẹ travel nhưng mà đương nhiên năm trai thì ở trường này, năm mà tới thì ở chỗ khác em biết không. Thì với cái voucher này nó sẽ giúp mấy em một cùng một khu học chấm. Học đến khi nào mà lớp xong lớp 12 ra trường thôi.
0: Dạ vâng. Yeah. Quý vị có thể gọi vào nha nếu quý vị có những thắc mắc trong các vấn đề mà cô Lily vừa mới trình bày. Quý vị muốn thêm chi tiết gì đó thì quý vị có thể hỏi hoặc là các vấn đề về học tập khác nữa của con em quý vị, hay là trong cái khu học chánh của Elip, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Mình có chương trình song ngữ không ạ? Mình có học tiếng Việt ở trong học khu Elip, mình có cái chương trình nào để học tiếng Việt không thưa cô?
1: Hiện tại thì chưa có em, hiện tại họ đang bắt đầu để mà nghiên cứu em. Nhưng mà cái song ngữ đó, the last time mà họ nghiên cứu Chinese em.
0: Dạ. Yeah.
1: Mandarin nó họ thích khoảng 6 năm để mà thành lập cái chương trình đó đó em. Nhưng mà nó có cái song ngữ Spanish em. Yeah. Còn cái Vietnamese thì họ làm cái survey đó em, để coi cái response của cái community á ra sao, là community có muốn làm gì, muốn có cái chương trình đó hay không. Thì khi có là take a few year để mà I get mọi thứ ready.
0: Hồi xưa cô có ủng hộ cái chương trình pre-K nguyên ngày đúng không cô?
1: Có chứ.
0: Pre-K thường thường là nó học nó có nửa ngày để về thôi à. Có nhiều người muốn là pre-K nguyên ngày.
1: For right now, Elip là năm nay nè. Năm nay là năm đầu tiên có pre-K 3, là 3 tuổi nguyên ngày.
0: Wow.
1: Yeah. Năm nay năm đầu tiên bắt đầu. Chứ hồi xưa giờ thì có pre-K 3, nhưng mà nửa ngày. Còn pre-K 4 mới là nguyên ngày. Tiên là Elip có pre-K 3.
0: Cái đó thật hay.
1: Mà tức cười lắm em. Bây giờ vì thầy truyền em tức xíu à.
0: Đúng rồi. Nó baby lắm. Nó còn nhỏ mới 3 tuổi thôi. Phải nói là phụ huynh hồi xưa đó mà cho pre-K á. Mà mình phải đi làm đó. là mình cực lắm. Thí dụ như xe bus chở về nhà hay là mình phải đón nửa ngày, cái mình phải đi nhờ trường nào đó after school đi đón, phải nói là nhiều khi trong trường thì mình học và cho các em học yên tâm lắm, nhưng mà after school thì mình cũng phải lựa chọn dữ lắm luôn. Mình không biết là cái những cái trường tư đó nhỏ nhỏ đó như thế nào, nhưng mà bây giờ là pre-K mà học nguyên ngày thì nhiều phụ huynh sẽ thích.
1: Mà em biết nó hết lẻ lắm, thấy là phát phu luôn á, không có chỗ luôn á.
0: Ai cũng muốn cái này hết, tại vì nó tiện cho phụ huynh đi
1: Đúng
0: làm,
1: rồi. Nước
0: đỡ
1: hạn á,
0: tiền đó.
1: nước hạn là hiện tại á là cái vị khai truy mà nguyên ngày á là chắc chắn là hai cái building mà cái gì Ala Detroit Jefferson với lại cái Martinez á, là hai cái đó là có pre-K for all day, em biết không? Thành ra giờ là nhét vô pre-K tree all day. Thành ra chỗ đó là người ta trả hai chỗ. Xong rồi á, thì mấy cái trường khác á, elementary khác cũng có. Nhưng mà hai cái trường chấm là cái đi cho Jefferson với lại bạch thì này là hai trường mà nó có cái pre-K 4 đó em. Thì giá cho pre-K 3 cũng đỡ lắm. Và tại sao? Tại vì những giống như là có những cha mẹ con em 4 tuổi đi học với em, giờ cái đứa nhỏ kế tiếp 3 tuổi làm gì, em thấy không? Thì đi học cùng với chị nó luôn hay là anh nó luôn thì cha mẹ đỡ khổ. Tại vì chị có quen một cái gia đình đó, chị tới chị dạy cái đứa con, tại gia đình có hai đứa con, cái đứa lớn thì mới đây là chị phụ gia đình cháu rất cho chị cho vô vị thầy truy đó em. Xong rồi người em cháu thì năm tới là cũng bắt đầu là vô tháng tháng tháng 3 năm tới là birthday nè, thì sau birthday là có thể bắt đầu vô học á, thì coi như là sẽ vô được cái pre-K 3 nếu không, mà chị nó sẽ là pre-K 4 anh thấy không? Thành nó hai hai chị em đi học luôn một cùng một nơi thì đỡ khổ.
0: Quá đỡ luôn á. Rất là đỡ. Cho nên
1: Mà tin tức
0: đó là cái chương
1: hay
0: trình
1: lắm
0: tốt.
1: ông ơi, bà truyền miệng một cái là bà con vô ghi danh là đầy liền, không nói gì hết.
0: Chưa kịp thông báo phải không?
1: Chưa kịp gì hết.
0: Một lần nữa quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Có nhiều cái học khu hiện rất là thiếu giáo viên. Không biết là bên Elip mình có bị thiếu giáo viên không, và thường thì thiếu giáo viên ở môn nào thưa chị?
1: Alice cũng có bị thiếu giáo viên nhưng mà không không có trầm trọng thôi em, nhưng mà ngược lại thì cũng có những người sắp đi tứ em biết không, thành ra cho nên nếu mà giống như là cái mấy cái lớp đó mà nay có thể là nó nhiều hơn học trò hơn một chút, nhưng mà nếu mà quá nhiều thì họ sẽ tách cho thêm một lớp nữa. Nhưng mà không phải Alice không tất cả mọi nơi đều
0: Tất
1: thiếu
0: cả
1: giáo
0: mọi
1: viên đâu
0: nơi
1: em,
0: cũng thiếu giáo
1: tất
0: viên
1: cả mọi nơi
0: và tất cả
1: dự
0: mọi
1: án
0: nơi
1: mới
0: thì
1: tới nữa.
0: thấy là từ bên hồi nãy có làm cái chương trình việc tìm người, người tìm việc, thì thấy là các học khu cũng có tuyển giáo viên lắm, từ bus driver cho tới các giáo viên, và nhiều người nói là có những người chưa có full certified dạy lớp luôn, mà giáo viên associate cũng dạy nữa. Như vậy thì
1: Bên
0: phụ huynh
1: Alip
0: cũng lo.
1: á, bên Alip là nó như vậy nè em, bên Alip họ có một cái chương trình in-house là cái người giáo viên đó chưa có thi được lấy cái certificate not yet em biết không,
0: Not yet.
1: nhưng mà họ vẫn mướn vô, xong rồi họ có partner, họ có pairing với một cái người giáo viên gọi là mentor cái người đó em biết không, và họ có những cái lớp huấn luyện để mà thi lấy cái certificate, thì mấy người của trong elite là có cơ hội thi 5 lần, nhưng mà nếu 5 lần mà không đậu là you out.
0: Có những người họ làm việc ở trong đó rồi họ học rồi họ được đào tạo thành ra giáo viên hả chị?
1: Nếu như họ có cái bằng BS rồi em biết không, nhưng mà họ chưa có cái certificate of teaching, thành ra TA cho phép mình được mướn với điều kiện là trong thời gian cái người này dạy mình có người mentor cái người này và người chuẩn bị để mà thi cho người này, có trong vòng 1 năm để thi cái certificate đó, và nếu mà sau 5 lần mà rớt là coi như là you out, không được thi lại nữa.
0: ở bên
1: Đúng rồi.
0: Elip có bị đóng trường hay là những cái trường có bị đóng giống như bên Houston ISD không chị? Một có một số trường họ
1: Không, không
0: close
1: em.
0: luôn. Dạ.
1: Không, không. Bên Elite thì không có bị close trường nào. Mà năm nay á, cái kết quả về về tụi chị không là cũng celebrate dữ lắm. Tại mấy năm về trước á, là có ba có sáu trường nha em.
0: Dạ.
1: Sáu trường là kêu bằng, nó kêu bằng cái điểm đó là F đó em. Mà cái đó là cái score đó là từ GPA nó xuống nè em. Thì có tới 6 trường bị ép mấy năm luôn á em.
0: Là bên Elite là sao hay là
1: Nhưng mà
0: bên Houston IC?
1: vậy lý là bên đây lý, nhưng mà năm nay là zero, không có một trường nào hết. Không có một trường nào mà bị ép hết đó, toàn là đa số là C, B với A.
0: Bị ép là nguyên nhân là sao? Do học sinh học dở hay là do những cái đánh giá như thế nào?
1: Cái đó là thi cái star đó em.
0: Đúng rồi. Cái điểm star.
1: Mà mấy năm trước là bị trường đó nghe.
0: Tụi mình cũng có đọc cái thông tin đó về thành tích star mark reading của học khu, có một số bị xếp ở cái nhóm thấp.
1: Không, nhưng mà Elite là mấy năm trước bị, năm nay là zero. Mà in fact đó, có một trường là hồi đó là F nha em. Yêu cô là F, mà em biết đó, coi như là tôi nhà administrative họ working hard để mà học cái trường đó em. Bây giờ em có tin trường đó là B nè.
0: Cái đó cũng là
1: Chuẩn
0: một cái
1: bị
0: tiến bộ dễ
1: mà nó
0: sợ.
1: từ F đó nha. Mà cái khu đó là cái khu là nói thiệt với em á, là cũng tội nghiệp các em học trò lắm. Tại vì cái khu đó là cái khu mà các em mà giống như là cha mẹ mà giống như là làm việc labor, mà cái khu đó em biết không, là bao bao nhiêu lần á mấy người city council họ muốn dẹp và cái vụ mà phát thì trước cho em, mấy mấy người mà đứng đường á em, cái kia đó thì nó rất là phức tạp nha em. Vậy mà cái trường đó mà elite pushing là ở trên administrative họ cô đang họ giúp đỡ em everything, mà bây giờ trường đó là B đó em, tôi còn ép là con B đó. Thành ra em push cái đó đâu có phải là dễ, thấy không? Nhưng mà
0: Mình
1: từ B là cũng cũng khá lắm, thấy không?
0: Dạ vâng. Cái đó là một cái tiến bộ mà phải nói là cũng cũng nghe cũng mừng đúng không?
1: Đúng rồi. Với lại sẵn đây á, chị cũng muốn cho biết á, năm nay A-Lip có một cái chương trình nó kêu mà ACE là A-Lip Community Engagement. Thì cái chương trình đó đó là mỗi một tháng có một lần vào ngày thứ ba. Thì nếu mà lên cái hoặc là mọi người có thể liên lạc tới chị, thắc chị, tại vì chị có thể đưa cái số điện thoại của cái người chủ chốt để liên lạc. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lần vậy á, thì nó có nhiều cái đề tài khác nhau. Giống như kỳ rồi là cái đề tài về những cái curriculum, những cái môn học của các em này kia đó. Rồi để cho giống như là cái này in the way là A-Lip liên lạc lại với lại các người ở ngoài community, giống như là các anh giống như là cha mẹ hay là kia có thể tới cái buổi họp, thì nó bắt đầu từ 6 giờ chiều tới 8 giờ tối. Thành ra cái đó là giống như mình đưa những cái tin tức, rồi mình đưa những cái mà how cái khu học chánh A-Lip họ running á, biết không, về mà chương trình học cũng như cái đề tài của tháng 10 này á, là thoát về giống như là cái tiền vô rồi sử dụng làm sao này kia đó em, mọi thứ thành ở trên nó cũng hay lắm. Thì năm nay là năm đầu tiên A-Lip làm cái đó.
0: Vậy
1: Thành ở
0: thì
1: trên đây mỗi một lần á, thì có board member sẽ có mặt đó, ở đó để support cái chương trình đó.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị đừng ngần ngại gọi vô với chúng tôi, và chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
2: Belair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì cứ hãy gọi vào cho chúng tôi. Nếu như mình cũng nói về những cái rào cản ngôn ngữ, rất là nhiều những phụ huynh mới qua muốn nói chuyện với cô giáo, thầy giáo hay hội đồng nhà trường lắm, nhưng mà cũng ngại, thì có cái ai có thể giúp đỡ được những người này ạ?
8: Em nói sao?
0: Em nói là nhiều phụ huynh và không có nói tiếng Anh giỏi nên rất là ngần ngại mình góp ý, hay là mình họp phụ huynh, hay là mình gặp gỡ cô giáo, thì mình có cái người nào hay là mình có thể có sự giúp đỡ để mình có cái cầu nối hay không á?
8: Có em. Là giống như là thí dụ như là những người mà nếu mà trường hợp mà mấy để chị nói như vậy này cho. Tại vì thường thường á, là lúc mà phụ huynh có gọi vô á, chỉ cần nói là tôi không có biết nói tiếng Anh á, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách, mọi thứ để mà có người thông dịch cho quý vị. Rồi họ tìm cách họ liên lạc tới. Như là bây giờ nhiều khi khu hộp chấm, em biết không, nó cũng có mấy cái mà giống như là cái gì đó, giống như là họ có những cái online đó, em biết không. Và nếu mà không, họ không có cái người thông dịch liền thì họ sẽ reschedule lại đấy em. Thành ra cho nên cái đó cũng là cái mà nó cũng giúp đỡ cho những cha mẹ này kia. Bất cứ ở khu hợp chánh nào nó cũng đều có cái đó hết trẻ em. Cho nên là đối với chị là cái đó nó rất là tiện lợi.
0: Các cô giáo Việt Nam của mình ở trong học khu Alip nhiều không hả chị?
8: Cũng có em, cũng có chứ không phải là không. Rồi administrative level nó cũng có những người mà cũng ở cái level cao cũng có em.
0: Những cái việc mà phụ huynh cần làm nhất á, khi mà con em đi học á, mình cần phải theo dõi cái điều gì nhất, những cái việc mình không thể bỏ qua là cái gì theo như chị? Giống như mình xem điểm danh, tại vì có nhiều em á, là trốn học á.
8: Không, tại vì cái vụ mà trốn học á thì là nhà trường họ có liên lạc, họ email. Thành ra đó, cha mẹ làm ơn là khi mà nhà trường gọi thì làm ơn bắt điện thoại. Cho dù bây giờ mình không hiểu, mình cứ bắt điện thoại là người ta nói gì thì mình chỉ nói là mình không có speak English. Thì họ sẽ tìm cách, hoặc là mình nói họ là text, nhắn tin đó em. Hoặc là email. Thì mình có thể, bây giờ nói chỉ đúng là cũng có lý do nào mà cha mẹ nó không có hiểu được hết. Tại vì mình có thể dùng AI để mình dịch cái đoạn văn đó, em biết không? Hoặc là mình có thể dùng cái Google Translate em. Để mà dịch tệ, chị biết có rất là nhiều cha mẹ Việt Nam nói thì không hiểu. Nhưng mà gửi thơ tới thì cha mẹ dùng Google
0: đọc giỏi Translate lắm.
8: Thì cha mẹ sẽ hiểu được nhà trường nhắn về vấn đề gì. Thành ra cho nên làm ơn, làm phước. Có những cha mẹ đó cũng rất là ngộ, em đi học xong rồi nhà trường mới nhắn tin, em biết không? Cái xong cái nói, trời ơi, nhà trường nó gọi mà em không có bắt. Em đâu biết nói gì đâu mà bắt.
0: Trời ơi.
8: Thành ra rất là nguy hiểm. Tại vì á, không phải là học không, mà nhiều khi giống như nè, bữa nay á, trong A-Lip nó có, nó có nhiều cái chuyện xảy ra mà mình không có thể ngờ được. Em biết không? Thành ra cho nên bữa nay là có hai người giáo sư, rồi hai người học trò phải vô nhà thương. Em thấy không? Thành ra cho nên á, là cái hai người giáo sư phải vô nhà thương á, là một người á, bị xỉu. Thì đương nhiên á, là nhà trường họ có bổn phận á, là cái giống như là phải giống như là nếu mà người giáo sư đang dạy con của mình, em biết không, thì người ta sẽ notify cho cha mẹ biết là cái người giáo sư bị xỉu, không sao đó, có người sắp thì tứ thế vô rồi. Đúng không? Rồi một cái case á, là một cái đứa nhỏ trong chương trình đặc biệt á, thì không biết cái đứa nhỏ nó nổi giận, nó diễn biến, nó cầm cái cây bút chì á em, đâm vào mắt người giáo sư, mà hơn là đâm trúng mắt, nhưng mà nó không có trúng cái con người. Thành ra rốt cuộc người giáo sư phải vô ER. Để mà chữa. Rồi cái người cha mẹ đó phải được mời tới. Để mà nhà trường giải thích vấn đề gì xảy ra, rồi đứa cái đứa nhỏ đó gì nè. Tại vì cũng như là khi đứa nhỏ nó upset cái kiểu đó đó, nhà trường cũng không có muốn phải điều gì đứa nhỏ rủi, rồi các em đó lại đi làm
0: đánh hay là làm hại sao. Mấy em là bị thương mấy em khác nữa.
8: Thành ra cho nên em thấy không, rồi xong rồi có một em học trò đó đi ra đi chơi xong trở vô bị xỉu, thành ra nhà trường phải lập tức gọi cho cha mẹ. Tại vì á, bây giờ thì như có những cái trường hợp bị nặng á, là nhà trường gọi cha mẹ đồng thời cũng gọi ambulance. Thì thường thường trên xe mà cứu thương á, mà chở các em tới bệnh viện á, thì trên xe cứu thương lúc nào cũng có một người hoặc là hiệu trưởng hoặc là phó hiệu trưởng đi theo. Các em học trò đó, em biết không? Xong rồi á, trong lúc mà đi như vậy á, là họ vẫn tiếp tục liên lạc với cha mẹ cho biết là họ đi tới nhà thương nào.
1: cha mẹ đi thẳng lên nhà thương luôn.
0: Cần có nhiều giấy tờ, có nhiều quyết định phải cần phải làm lúc đó nữa.
1: Đúng rồi, tại vì phải ký tên, phải này kia là phải có chữ ký của cha mẹ. Đó. Nhưng mà trường học cũng không để các em nó đi một mình, lúc nào cũng phải có một người lớn đi theo hết. Thành ra bởi chị nói rất là nguy hiểm, phải không?
0: Thành ra phải nghe điện thoại của trường học, cái điều là bắt buộc phải nghe đi.
1: Phải nghe, bắt buộc phải nghe. Tại khi trường học họ gọi mình, đa số là có chuyện họ mới gọi, chứ họ không có buồn
0: buồn gọi. Vô phòng y tá cũng gọi sốt, gọi giờ.
1: Hay là bị sốt, rồi bị ói, bị tiêu chảy, hay bất cứ cái gì em biết không? Tại vì em nghĩ đi, nếu một em mà bị sốt vậy á, thì đi phải cho cha mẹ biết, cha mẹ phải rước về để cho em đi bác sĩ uống thuốc này kia. Hay là bị ói, bị tiêu chảy này kia đó. Thì em nghĩ đi, một em bị tiêu chảy là te tua cỡ nào. Trong trường đâu có quần áo extra đâu. Thấy không?
0: Ê, có đó chị, có đó nha, có đó, em có cái kinh nghiệm.
1: Họ có nhưng mà ý chị nói là giống như là nhà trường cho mượn đỡ xài, đúng, em đúng, biết đúng. Không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà em cũng biết là tiêu chảy một bộ đâu đủ.
0: Đúng rồi. Dạ. tại từng mình biết là tại vì các em bị accident, bị rách. Bị lũng tét quần ha, các em con gái lỡ bị tới tháng là có được bên phòng y tế có đồ cho các em thay đó. Cho mượn.
1: Chị biết là có cái đó. Nhưng mà chính các em đúng là bây giờ tiếp tục ngồi học đâu có yên đâu em.
0: Dạ. Phải đón về chắc chắn rồi.
1: Phải đón về để cho đi bác sĩ, em thấy không?
0: Đúng rồi.
1: Mà hiện tại nói về vấn đề đó, hiện tại là quý vị nên để ý con em của mình. Tại vì hiện tại bây giờ đó là cái hiếp bây giờ nó rất thâm hào năm nay nè em. Là có rất, không phải là con nít không nha, người lớn không đó em. Mà đi ra ngoài nắng, mà ở ngoài nắng một thời gian không có lâu nha em.
0: Bị hít trốt.
1: Bị hít trốt rồi từ đó nó làm ảnh hưởng tới bị tiêu chảy đây, mà cả tuần lễ luôn, rồi bị sốt luôn đó em. Không vừa đâu, mà cái này là mấy em đây trẻ lắm nha, mấy đứa này chị biết có vài gia đình á, là các em này có mất 20 mấy tuổi à. Mà cái hít nó cũng bị ảnh hưởng tới đó em. Chứ không phải là không đâu. Thành ra cho nên cái mà chị cái này thì thật sự mình không biết là mình khuyên làm sao, nhưng mà chị cũng biết là chị cũng có rất là nhiều người giống như là các anh chị em cũng hay đi chơi tennis chơi này chơi kia đó em. Rồi chính ngày chiều khi chị đi ngao mấy cái bạc á, trời ơi, trưa nắng chang chang chạy bộ,
0: không có rốt
1: rồi chạy, xong rồi đạp xe đạp, em biết không? Rồi ấy là kia, nhưng mà cái hít này nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái một người không có vận động sức khỏe, chỉ ra làm vườn một chút thôi. Mà rốt cuộc có bị chết đấy em.
0: Mình nghe tin tức nhiều lắm. Từ thanh niên trẻ chơi pickleball, chơi chạy xe đạp hay là vườn, năm nay mình thấy cái chuyện đó nhiều. Thành ra cũng có một cái quy định mới về cái chuyện các em tập ở ngoài nữa. Mấy cái em trong mặt trên bên đó, là mấy em đó, là phải đo cái nhiệt độ, độ ẩm dữ lắm. Quá bao nhiêu độ, 90 mấy độ là các em không có được tập ở ngoài đó, và phải bao nhiêu phút là phải break để uống nước đó. Đúng là rồi. Có cái quy định mới đó.
1: Đúng rồi, tại vì nó quá nóng lên, biết không? Mà mà chị nói thiệt á, cái này là chính chị hồi nãy nè, chị đi làm về thôi, em thấy không? Rồi trước khi mà chị lên cái lên đài nè, là chị ra đẩy cái thùng rác vô, em biết không? Xong rồi á, là chị mới đi ngang qua, chị thấy cái cây á, cái cây hoa của chị nó cao lên đó, em biết không? Mà nó bị xà xuống quá, thì khi mình lui cái xe thì mình bị cái cây này, mình xích vô cái cây, em biết không? Thế là chị đứng, chị mới nói là thôi để chị đẩy lên, chị cột cho nó cao lên, em biết không? Chị nói thì em chưa kịp cột là thôi phải lo đi vô nhà rồi đó. Mà cái này á, là em biết chị đứng ở dưới cái cây nó có cái tàn mát ở nhà em. Nhưng mà chị đứng với chị định là ấy nó lợi rồi quấn cho nó chặt lợi đó, em biết không? Mà chị lay quay chừng 10 phút hồi chị chịu không nổi em.
0: Đúng rồi.
1: Cái chị nói chết rồi, chết rồi, phải cho vô, lo vô, để tới chiều tính.
0: Nguy hiểm lắm, tại vì nhất là các em cũng có những cái trường hợp các em nhỏ cũng bị đó nha, cũng bị đó chứ không phải là người lớn tuổi mới bị không. Các
1: cái
0: em
1: này,
0: nhỏ
1: cái này
0: cũng
1: là
0: bị.
1: Người nhỏ. Chị có một cháu nè. Có cái năm mấy tuổi bị hết nè. Tôi đang nằm ở nhà bị tiêu chảy tùm lum á, phải đi phải vô urgent care luôn đó em. Mất nước nhiều quá. Tại vì em thấy không có dòng tiêu chảy đó, em có uống nước bao nhiêu nó cũng không đủ nha. Mà rốt cuộc là phải vô urgent care, hình như là vô nghe nói là phải vô nước biển đó em, nó mới ngưng cái diarrhea đó em. Bắt đầu bị sốt luôn rồi đó.
0: Em thắc mắc là thường thường đó là nếu mà so với Việt Nam hở một xíu là đi họp phụ huynh, nhưng mà sao bên Mỹ đó có họp phụ huynh thường không chị? Em không có thấy họp phụ huynh thường, mình thấy những cái thông báo, những cái email chung ra thôi chứ không có những cái ngày họp phụ huynh thường, trừ cái đầu năm open house thì mình vô trường. Còn không biết em có bị miss không mà em hầu như em không thấy họp phụ huynh.
1: Cái họp phụ huynh á là cái open house thì yes, xong rồi á thật sự á, nếu mà em mà con em mà phải họp phụ huynh thường là có vấn đề đó.
0: Vậy là không cần.
1: Có vấn đề mà họp phụ huynh thường, em biết không? Còn nếu mà cha mẹ mà cần gặp giáo sư á, welcome email, người giáo sư đã hẹn ngày giờ để vô gặp giáo sư. Nếu mà cha mẹ có một cái thắc mắc gì đó mà giống như là thí dụ như bây giờ chị cho thí dụ ở trong trường thì ngoan lắm, vậy nhà thì quậy khỏi chê, em biết không? Này kia nghe là nói không nghe lời, rồi đi đêm hôm cái này kia kinh nọ, thì cái behavior nó khác thường nhiều á, thì cha mẹ có thể xin cái conference với phụ huynh với lại ở trong trường học với teacher đó để coi coi những người hỏi thăm con mình. Chứ thật sự bên Mỹ thì nó ngược lại, là không có cần gặp phụ huynh nhiều, tại khi mà con em mà gặp phụ huynh nhiều là có vấn đề rồi đó từng mình.
0: Vậy thì em cũng thắc mắc đấy, không bao giờ mình họp phụ huynh hết lần.
1: Trường con em đi học mà không có réo em mà đi học là cái đó là chúc mừng em.
0: Bởi vậy mình cũng có hơi tự nhiên, mình cũng hơi thắc mắc, mình nhớ ra sao thấy mấy bạn bè mình ở trường, tại vì ở bên Việt Nam đó họp phụ huynh để xin tiền. Để xin đóng góp cái này, xin đóng góp cái kia, thấy mấy người bạn cứ nói đi học phụ huynh cho con, xong cái trường cần gây quỹ cái này đóng góp cái kia. Còn ở bên mình á, sao mình con mình năm nay lên hết lớp 10 rồi mà mình đâu có đi học phụ huynh gì đâu.
1: Tại vì á, cái gây quỹ bên này thì nó cũng có cái hay của gây quỹ bên này, biết không? Tại nhà trường design là bán kẹo chắc rất là bán cái gì vậy đó, em biết không? Thì đưa về cho các em, cái đó là hỏi parent, cái gì đó, PTO á, biết không? Thì họ giúp này kia thêm cho nhà trường này kia, nhưng mà nó không có interfere với cái học, cái học của giáo sư với lại cha mẹ.
0: Em thấy người Mỹ đó họ volunteer nhiều lắm, giống như là bây giờ trong một cái band thôi, cái band của con em thôi. Nó đi á, thì em thấy có parent á, là đi volunteer để phát thức ăn, để làm cái này làm cái kia nhiều lắm. Nhưng mà không biết là em không có bao giờ thấy cái gì để mà mình có thể ghi danh để mình làm volunteer mấy cái đó. Vậy làm sao để mình có thể volunteer vô những cái chương trình giống vậy ha?
1: Cái đó em thì thí dụ như con em trong band thì em liên lạc với
0: band
1: lại cái
0: director.
1: Band teacher đó em. Thì em nói với họ là nếu mà có những cái volunteer như hồi xưa chị nói em là con chị trong orchestra đó. Không rồi chị volunteer đi với các em luôn đó em. Mà giống như đi outstate á, thì là trước đó là có gây quỹ để mà giúp ít nhiều cái tiền mà flying, cái tiền ăn ở của các em á. Nhưng mà ngoài ra mình cũng phải đóng tiền, mà cái phần mà phụ huynh đi theo volunteer là mình tự tiền mình đó nhà em.
0: Đúng, chính xác như vậy.
1: Nhưng mà nó cũng có cái cực của nó, mà nó cũng có cái vui của nó. Là cái cực của nó là ví dụ ban đêm á, ở hotel gì thì nguyên cái floor, nghĩa là coi như cái hotel nó dành cho nguyên cái floor đó là của trường. Em biết không?
0: Phụ huynh phải ở riêng nha, không có chung đụng như theo em đâu.
1: Xong rồi á là cái floor đó thì giống như cha mẹ đó, thì thí dụ như giống như đàn ông cũng vậy, là ở đàn bà ở chung phòng với đàn bà, đàn ông ở chung phòng đàn ông, phải không? Xong rồi á tụi chị phải thách xếp em. một bên nó giải bên này á, even number là gái đi, odd number là con trai, để kiểm soát nguyên cái hallway cho dễ em. Thành ra cứ every 2 hours là có một cái chat phụ huynh phải cầm, phải cầm cửa hả? Là coi như là tại vì mình cũng sợ, em biết không?
0: Đúng rồi, vẫn còn người ta đi mà.
1: Yeah, mà ngoài ra đó là chẳng những canh cửa không chưa có đủ. Tại vì thí dụ mình chỉ sợ thôi, lỡ mà mình đục một cái mình không thấy chuyện gì xảy ra, em biết không? Thì khi mà các em đóng cửa lại là tụi chị có gài một cái cord ở ngoài, em biết không? Thì nếu các em mở cửa là cái đó nó rớt đất. Thì không thể nào mà các em đóng cửa mà các em gài được, tại vì cái này là phải cái người ở ngoài mới gài được. Em thấy không? Thành ra cho nên tụi chị để cái một cái cord nhỏ nhỏ đó, em index cord á. Xong rồi các em đóng cửa, good night, đóng cửa một cái, light out, là coi như tụi chị nhét cái cord vô, thì khi mở cửa ra có phải tự động nó rớt đất không? Mà bây giờ có rớt đất mà các em muốn gắn lên, sao gắn lên? Đâu gắn được. Thành ra cho nên á, là tụi chị phải thắt xếp cứ mỗi 1-2 tiếng là có 2 người. Để mà giống như là mình đi canh vậy,
0: không? Đúng rồi.
1: Nhiều khi tụi chị á, thay vì đi tới đi lui á, thì giống như một người thì bắt cái ghế ngồi ở đầu này, người bắt ghế ngồi đầu kia, là hai bên dòm thấy nhau được hết. Thì chính giữa miệng không có ai chạy ra chạy vô lạc quảng hết. Mà nhiều khi mình cũng đi bộ đi tới đi lui nhất hạn á, nhất hạn cái giờ mà khuya thì mình không sợ, lúc đó tụi nó ngủ hết rồi, em biết không? Nhưng mà cái giờ mà giống như là kiểu như là cái giờ mà 10 đến 12 giờ đó, em biết không? Thì tại vì ngày hôm sau các cháu nó phải dậy sớm lắm. Tại vì phải dậy ăn xong rồi phải make sure là ấy thì kia rồi phải lên xe bus, em biết không? Kiểm tra lên xe bus đang đi tới cái chỗ kia đang thi em. Để cho nên á, là các em phải cần đi ngủ sớm. Cho nên trong lúc mà các em á, mà thi á, thì những cha mẹ mà volunteer ở ngoài này á, thì giống như là lo giống như thức ăn trưa hay này kia đó em. Mà nếu mà lúc đó là người nào mệt mà muốn nhắm mắt ngủ chút thì ngủ chút, tại các em ra trong trường đâu cần phải canh gì nhờ nhiều nữa đâu. Nhưng mà em muốn 3 giờ sáng là lên phía trường.
0: Vâng, để mời một thính giả trên đường dây. Xin chào ạ, 9978. Mời quý vị trên làn sóng.
9: Hello.
0: Xin chào.
9: Chào cô Lily Trương, chào chị Tường Minh. Tại vì chị Tường Minh đề cập đến cái vấn đề đó thì trước hết là em có câu hỏi với cô Lily Trương, tại em có bạn ở Việt Nam mới qua ở khu sâu web. Thì không biết cô Lily Trương có biết cái chỗ nào mà họ dạy tiếng ESL free để ban đêm hay không? Thì làm ơn cô Lily Trương nói giùm con. Còn cái thứ hai nữa là nếu được chị Tường Minh, nếu mà con chị Tường Minh ở trong cái band thì chị Tường Minh nên ghi danh vào cái trường, nó có cái khu của nó, thì chị Tường Minh đi với tụi nó rất là thích, mà vì Tường Minh rất là vui, nhiều khi đi tới 1-2 giờ sáng về mặc dầu làm mệt è xối chứ rất là vui chị Tường Minh.
1: Không, thì giống như nãy Lily cũng nói á, rất là vui. Còn ngoài ra cái vấn đề mà anh hỏi là cái lớp học ban tối á, thì anh chịu khó là ở trên Harris County Department of Education của Adult Education nha. Anh lên cái Harris County Department of Education mà Adult Education là cho người lớn thì nó sẽ có những chương trình, tại Lily biết là khoảng tháng 9 này, không biết là còn kịp hay không. Còn ngoài ra đối với A-Leaf, thì trên website nó cũng có post, thì thường thường A-Leaf họ cũng có tổ chức những cái ESL buổi tối một tuần lễ 2 lần, và nó có ESL với GED với lại cái học quốc tịch. Thành ra cho nên cái đó là lên website của ALEAF, ISD.net đó, thì anh có thể kiếm được. Còn nếu mà phải trong cái, còn ngoài ra thì nó có cái tỷ gì cái Harris County Department of Education, Adult Education, nó có nhiều nơi lắm anh. Thì anh lên anh coi hệ cái chỗ mà gần nhà nhất thì có thể tới ghi danh ở chỗ đó.
9: Cảm ơn cô Lily Trương, và cũng hy vọng cho Tường Minh sớm ghi danh vô cái crew ở trong trường để mà đi cho em nha.
0: Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Bảo. Dạ.
1: Dạ thì giống như anh nói rằng là sự thật á, đi thì nó có cái cực của đi đúng chứ không phải không, nhưng mà nó cũng có cái vui của nó.
0: Dạ. Đi theo thì
1: hồi xưa là các con chị còn nhỏ là chị volunteer dữ lắm.
0: Dạ.
1: Dạ. Nó cũng vui. Để là 3 giờ sáng dựng đó dậy chứ lên thị trường là cũng quải.
0: Đúng rồi, dạ. Rồi tự mua vé nữa.
1: Tới nơi á, tới nơi là em biết đâu có nghỉ ngơi đâu.
0: Phải giúp các
1: tới
0: em.
1: Là xuống là phải kia mấy em xuống. Và giống như là phụ huynh đi là giống như siêu bao nhiêu người đi là mỗi một người chia thành cái nhóm, em biết không? Để mỗi người có trách nhiệm với bao nhiêu em. Để mà mình biết bây giờ chỉ có trách nhiệm 10 em đó đi. Thì là chị phải make sure là 10 em đó đó là phải lúc nào là cái là chị không cần biết những em khác, chỉ cần biết là 10 người này có mặt là được. Em biết không?
0: Dạ. Vâng.
1: Thành ra phải điểm danh dữ lắm.
0: Đến đây thì chương trình cũng hết giờ rồi thưa cô. Chắc là chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và cảm ơn cô Lily đã đến với chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và gọi vào. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô Lily và tất cả quý vị trong chương trình sau.
1: Yeah. Lily xin kính chào quý khán giả của Đài 1560 AM và chào Trường Minh và chúc tất cả quý vị Trường Minh có nguyên một cái tuần lễ rất là vui vẻ và hạnh phúc.
0: Dạ vâng, xin kính chào.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi.
3: 1-800-458-1889.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong

0: hòa tan và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi rất là vui khi lại được quay trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ hai hàng tuần. Và rất là vui được chào anh Nguyên Khôi. Xin chào anh.
1: Nguyên Khôi chào Mai Phương và kính chào quý vị khán giả của Việt Radio 1560 AM. Chương trình live tối thứ hai chương trình Nhạc Yêu Cầu với số điện thoại quen thuộc là 7139311560, 7139311560. Và đó là cảm ơn cô Mai Phương đã cho nghe nhạc phẩm Delilah của nhạc của Tom Jones và với lời tiếng Việt là nhạc phẩm Duy và của nam ca sĩ Tuấn Ngọc, một bài hát mình rất là thích.
0: Một ca khúc mà hội tụ tất cả những cái tài năng đỉnh cao phải không anh? Tom Jones, Phạm Duy và tiếng hát của Tuấn Ngọc. Và kính thưa quý vị, ca khúc Delilah vừa rồi đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình Yêu Cầu Nhạc buổi tối thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau nghe những ca khúc xuyên biên giới, những ca khúc nhạc ngoại, những ca khúc nhạc ngoại.

0: lời Việt và những ca khúc nhạc Việt. Nếu quý vị
1: Nói
0: đang
1: chung
0: nghĩ
1: là
0: đến những ca khúc nào thì
1: quý vị gọi vào
0: để mà chia sẻ những ca khúc đó đến với chương trình và những người thân yêu của mình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đầu tiên. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Dạ, chị Hồng phải không?
0: Chị Hồng.
1: Okay,
0: chào chị
1: biết
0: Hồng,
1: rồi.
0: Chị Hồng khỏe không? Hôm qua không biết chị Hồng.
2: Chị Hồng khỏe mà sẵn đây chị cũng thông báo nhanh cho Nguyên Khôi với Mai Phương biết là hôm thứ Bảy vừa rồi đó là chị có thông báo cho Thùy Trang với lại Nam Dương là tại vì có một cái chị Hồng cũng hay gọi vào trong cái chương trình mà nhạc yêu cầu với lại chương trình chiếc xe của anh của chú Cương.
0: Dạ.
2: Thành ra đó là chị Hồng có thông báo hôm thứ Bảy vừa rồi cho Thùy Trang Nam Dương biết thì hôm nay cũng cho Mai Phương với Nguyên Khôi biết luôn là chị đổi cái nickname thành chị Lan, đặng không có trùng với chị Hồng kia.
1: Dạ, chị Lan.
0: Rồi vậy là bây giờ là chị
1: là
0: không
1: chị
0: còn
1: Lan.
0: Là chị Hồng nữa mà là sẽ là chị Lan.
1: Chị không muốn làm hoa hồng nữa mà chị
0: mà
1: muốn làm hoa lan.
0: Muốn làm hoa lan. Dạ.
2: Không, chị thích hoa hồng lắm. Chị trời ơi, chị thích hoa hồng lắm nhưng mà cái hôm đó Nam Dương có cho ý kiến là thôi vậy thì chị kêu chị là chị Hồng Lan đi.
0: Dạ.
2: Nam Dương
0: dạ.
2: Chắc chắn là trùng với lại Hồng Lan chuyển tiền.
0: Vậy thôi hôm nay chị
2: hôm
0: Lan
1: chị Lan
2: thôi,
1: dạ.
2: Chị Hồng nói ủa chị nói với lại thôi thôi Nam Dương ơi cho trùng với Hồng Lan chuyển tiền nó ngộ nhận lắm thôi giờ chị Lan thôi được rồi.
0: Dạ
1: dạ cảm ơn chị Lan.
2: Thành ra hôm nay chị vui quá thành ra là chị muốn nghe một cái bài nhạc ngoại nó vui vui một tí là vũ điệu Mambo.
1: Mambo.
0: Mambo.
2: Vũ điệu Mambo.
1: Bài này hình như là nhạc Ý đó chị. Đúng không chị?
0: Dạ.
2: Hình chị biết là nhạc ngoại lời Việt thôi nhưng mà xuất xứ từ xứ nào thì chắc là Na Nguyên Khôi với Mai Phương biết rành hơn chị đó.
0: Dạ, vũ điệu Mambo.
1: Hình như cái bài này là
0: Mambo hình như nồng say thì phải Mai Phương thấy là vậy đó.
2: Đúng rồi, hình như là nó cũng có một cái tựa tiếp tựa khác nữa là Mambo cuồng say.
1: Dạ.
0: Dạ dạ.
1: Có nhiều bài nói về Mambo lắm.
0: Dạ Mambo nồng say.
2: Dạ
0: rồi.
2: Dạ mấy cái Mambo nào có trong tủ nhạc của Mai Phương với Nguyên Khôi thì cho chị ca sĩ nào hát cũng được.
0: Dạ,
1: dạ cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Cảm ơn chị Lan. Dạ hôm nay từ ngày hôm nay chị Hồng đã trở thành chị
1: Lan.
0: Dạ.
2: nhưng mà có cũng hai loài hoa này đều đẹp hết.
1: Rồi, đúng rồi chị. Hồng cũng đẹp, Lan cũng đẹp.
2: Hoa hồng cũng đẹp, hoa lan cũng đẹp. Thành ra là chúc cho Mai Phương với Nguyên Khôi là được một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ.
0: Dạ,
1: dạ cảm ơn chị đã gọi vào chị Lan. Dạ, cảm ơn chị.
2: Nhớ tới hoa hồng thì cũng là nhớ tới hoa lan.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Lan đã gọi vô chương trình hôm nay nha. Và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Tạm biệt chị Lan, cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Hello anh Tuấn.
0: Chào anh Tuấn.
3: Hôm nay cho Tuấn, cho Tuấn yêu cầu bài Kiếp Ve Sầu.
1: Kiếp Ve Sầu.
3: Phương Thảo hát.
1: Phương Thảo, rồi một nhạc một nhạc hoa lời Việt.
3: Dạ vâng. Tối nay cho Tuấn yêu cầu bài đó.
1: Dạ, ok, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn.
3: Cảm ơn anh Khôi.
0: Đã yêu cầu các
3: bạn
0: này.
3: Cảm ơn chị Mai Phương.
1: Dạ,
0: cảm ơn anh Tuấn. Dạ, chúc anh buổi tối nghe nhạc vui nha. Và bây giờ thì
3: cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9637. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Cô Sương.
4: 6937.
1: Là cô Sương.
0: Dạ, 6937. Dạ, cô. Dạ.
4: Dạ. Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương. Hôm nay cho cô xin bản For Your Eyes Only.
1: For Your Eyes Only, một bài hát rất là hay. For Your Eyes Only. Dạ cô.
4: Rồi, tặng Nguyên Khôi, tặng Mai Phương và tặng cho tất cả những khán giả nghe đài tối nay.
1: Cảm ơn cô Sương rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Sương đã luôn luôn yêu cầu những bài hát rất là hay. Dạ, cảm ơn và chúc cô có một buổi tối bình an và nghe nhạc vui. Dạ, chào cô.
1: Bài này cũng là có tên của một cái trong phim James Bond đó.
0: Dạ, và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng.
1: Hello.
0: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 0800. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello chị Thảo Kim.
5: À, xin chào bác Phương, xin chào anh Nguyên Khôi.
0: Dạ chào chị.
5: Là Thảo Kim đây. Dạ hôm nay cho Thảo Kim một bài hát là Everything I Do It For You nha Mai Phương.
0: Dạ cảm ơn chị Thảo Kim.
5: Dạ.
0: À, ca khúc này Mai Phương cũng rất là yêu thích. Dạ.
1: Everything I do it for you hả?
0: Dạ.
1: Không biết có ai nói với chị Thảo Kim cái câu đó chưa ta?
0: Dạ.
5: Dạ chưa anh Nguyên Khôi đang chờ đó anh.
0: Dạ đang chờ. À, hy vọng rằng là sau khi mọi người nghe bài hát này thì sẽ có người nói với chị Thảo Kim câu này.
5: Dạ. Dạ, dạ cũng hy vọng lắm chị. Dạ.
0: Dạ chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ cảm ơn chị đã gọi vô chương trình.
5: Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn bé Phương, cảm ơn Nguyên Khôi. Dạ. Dạ bye bye.
0: Dạ chào chị. À, và tiếp tục chương trình thì cho phép Mai Phương mà một vị thính giả cũng đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, 5154, xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Hello, cô Mai Phương, Nguyên Khôi.
0: Không? Dạ.
1: Dạ, hello cô.
0: Dạ, hello cô. Cô Huệ phải không?
6: Đúng rồi, cô.
0: Dạ. Cô Huệ ơi, hôm nay cô nghe bài gì nè?
6: Cô nghe bài Nhớ Về Em.
1: Nhớ Về Em.
0: Nhớ Về Em.
1: Nhớ Về Em có phải là của chị Nam Sơn không cô?
6: Cô không biết tác giả là ai hết á, nhưng mà cho cô nghe Nhớ Về Em.
0: Dạ, dạ Nhớ Về Em.
1: Nhớ Về Em, hình như bài này có mấy bài thì phải.
0: Dạ, mà cô có nhớ là ai hát bài này không cô?
6: Cô không nhớ, nhưng mà cô biết là có giọng nam.
1: Ok, chắc cô muốn nghe cái bài của Jimmy Nguyễn, có phải chị Nam Sơn? Dạ, ok, chắc con biết rồi, biết bài này. Dạ, dạ, ok.
0: Dạ, cô nói là cô muốn nghe giọng nam hay là...
1: Nam. Jimmy Nguyễn.
6: Giọng
0: à rồi, dạ. Okay. Dạ, dạ okay, Mai Phương thấy
1: hy vọng bài này đúng
0: rồi. Bài này rồi.
1: Dạ.
0: Dạ.
6: Ok, cảm ơn cô Mai Phương với chú.
0: Dạ. Dạ. Dạ.
1: Cảm ơn cô Huệ rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Huệ nha cô. Dạ, chúc cô một buổi tối nghe nhạc vui. Và tạm biệt cô Huệ, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6602. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
7: Hello, chào Mai Phương, chào Mai Phương.
1: Hello anh Thái.
0: À dạ hello anh Thái.
1: À, mình Mai Phương biết không, mình cũng tình cờ gặp anh Thái ở ngoài nha. Anh Thái dễ thương lắm.
0: Vậy hả?
1: Thân thiện lắm.
0: Ngông nghe giọng là biết dễ thương.
1: Dạ,
0: rồi.
1: Thân thiện lắm.
0: Dạ.
7: Ok, hôm nay nhạc yêu cầu cho Thái yêu cầu bài To All The Girls I Love Before.
1: To All The Girls I Love của anh muốn nghe ai hát?
0: To All The Girls I Love
1: không.
7: Dạ. Willie Nelson.
1: Ok, Willie Nelson. Dạ. Yeah. Anh muốn nghe Julio Iglesias chứ?
0: Willie Nelson. Dạ.
7: Dạ, Julio hát cũng hay mà Willie Nelson.
1: Dạ, không nghe Willie Nelson cho cái giọng nó Mỹ hơn một tí. Tại vì cái bài này Julio hát thì cái accent của ông ta Spanish thì thời em thấy thì nó không có được hay lắm.
7: Dạ,
0: yeah. Ok. Dạ, cảm ơn anh Thái. Dạ.
7: Tôi thấy cho tặng Nguyên Khôi với lại Mai Phương với lại với bị nghe trên đài.
0: Dạ.
1: Chúc cảm ơn anh.
7: Một buổi tối bình an. Dạ.
1: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh.
0: Dạ cảm ơn anh Thái đã gọi phụ chương trình nha. Cũng chúc anh có một buổi tối bình an và nghe nhạc vui. Dạ chào anh.
1: Và chắc bây giờ tới
0: Dạ bây giờ thì chúng ta nghe nhạc thôi. Dạ.
1: Và bài hát đầu tiên là một yêu cầu của chị Lan, đó là bài hát về Mambo.
0: Dạ Mambo nồng say. Dạ vâng, Mai Phương kính mời chị Lan và quý thính giả chúng ta cùng sôi động với ca khúc Mambo nồng say.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mambo Cuồng Say, không biết bài này phải chị Lan yêu cầu hay không, nhưng mà bài này cũng là một cái giai điệu vui nhộn cho mở đầu cho chương trình buổi tối thứ hai ngày hôm nay. Nếu mà không đúng bài hát của chị yêu cầu thì xin có lỗi cùng chị, và dĩ nhiên là chị sẽ gọi lại để yêu cầu bài
1: Dạ
0: khác.
1: vâng,
0: Cảm ơn chị Lan rất là nhiều.
1: Nếu như bài này không có đúng là ca khúc mà chị yêu cầu thì mong rằng là lần sau chị gọi vào và Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ đền cho chị nha. Và bây giờ ca khúc tiếp theo.
0: Đây là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt, đó là nhạc phẩm được mang tên Kiếp Ve Sầu qua giọng ca của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo.

0: một ngày anh đến.
1: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Keep Vessel, anh Tuấn yêu cầu. Đây là một bài này là nhạc Hoa, lời Việt qua giọng ca của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo. Và bài hát kế tiếp là một yêu cầu của cô Sương, đó là nhạc phẩm được mang tên For Your Eyes Only. Bài này cũng là bài hát trong bộ phim James Bond, bộ phim thứ 12 của James, trong cái series James Bond sản xuất năm 1981. Và bài hát này được hát bởi ca sĩ người Scotland, tên là Sheena Easton. Xin mời quý vị thưởng thức.
2: Dạ, và kính thưa quý vị, sau bài hát này thì Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Và kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tiếp tục giữ làn sóng.

0: quý vị vẫn đang trong chương trình Nhật Yêu Cầu. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyễn Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Everything I do it for you của Brian Adams. Trong phần 2, chương trình nhạc yêu cầu trên làn sóng của đài Việt Radio.

0: Everything I do it for you. Một câu tỏ tình có thể nói là đốn tim, phải không? Theo ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ là một câu nói có thể đốn tim tất cả những người đang yêu, phải không anh Khôi?
1: Này chắc trẻ nói chứ lớn nói không ta?
0: Có chứ. Anh Khôi nghĩ sao mà chỉ có tuổi trẻ mới có thể nói vậy? Và kính
1: Mắc
0: thưa quý
1: cỡ không?
0: vị, ca khúc Everything I do it for you vừa rồi đã mở đầu cho phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio, và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú, những ai đang theo dõi chương trình, đang có những ca khúc nào ở trong đầu, đang yêu thích những ca khúc nào thì xin hãy gọi vào để yêu cầu và chia sẻ ca khúc đó đến với những người thân yêu của mình, hoặc là chia sẻ những ca khúc đó đến với chương trình để cho tất cả chúng ta được nghe lại những ca khúc mà đã một thời vang bóng.
1: Và hiện giờ thì Mai Phương có thấy một vị khán giả gọi vào.
0: Dạ vâng, và xin chào vị thính giả có bốn số cuối 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chị Thủy chào.
0: Chị Thủy ơi, chị Thủy tắt giùm cho Mai Phương cái radio rồi mình nói chuyện trên điện thoại nha chị Thủy.
2: Rồi,
0: Mai
2: chị
0: Phương chào chị Thủy.
2: Rồi, anh xin ông tắt ta.
0: Dạ.
2: Được cho em, được chưa?
0: Dạ được rồi
1: dạ
0: chị.
1: được rồi đó chị.
2: Ok, hôm nay chị muốn yêu cầu bài Dấu Chôn Tình Buồn, nhạc
1: Dấu
2: nhạc Trung Hoa.
1: nhạc hoa và
2: Dấu
1: dấu
2: Chôn
1: chôn tình buồn.
0: Dấu Tình Sầu hay là
1: No, no, dấu chôn tình buồn nhạc
0: Dấu Chôn Tình
1: hoa.
0: Buồn? Dấu Chôn Tình Buồn. Không biết Mai Phương có nghe ca khúc này chưa, nhưng mà
1: Mà chị muốn nghe nhạc
0: cái
1: Tàu hay
0: tường
1: nhạc
0: á,
1: Việt chị?
2: nhạc Việt,
0: Nhạc
1: Nhạc
0: Hoa
1: Việt,
0: lời
1: nhạc lời
0: Việt
1: Việt.
0: phải không chị? Và chị muốn nghe ca khúc xin lỗi, ca sĩ nào hát bài này chị?
2: Ai hát cũng được hết. Chị muốn tặng cho mọi người đang nghe đài, và tặng cho cái là Nguyên Khôi thưởng thức vui vẻ
1: Cảm ơn chị Thủy
0: ha.
1: rất là nhiều. Cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị Thủy.
2: Em
0: Lát nữa đây Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tìm cho chị ca khúc này.
1: dấu chung
0: Mai Phương đã nhìn thấy ca khúc này với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly rồi. Nhưng mà không biết là bây giờ có một cái phiên bản rất mới của các bạn trẻ thì anh Khôi nghĩ sao?
1: Mình nghĩ là cho chị Thủy nghe phiên bản mới của các bạn trẻ đi.
0: Chúng ta sẽ nghe những cái phiên bản mới của các bạn trẻ. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thời gian của chương trình vẫn còn đủ để cho Mai Phương và Nguyên Khôi nhận một hai cuộc gọi của quý vị, để chúng ta sẽ có thêm những ca khúc cùng nhau nghe.
1: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm sáng tác bởi Jimmy Nguyễn. Bài này được mang tên Nhớ Về Em, bài này được cô Huệ yêu cầu.
0: Và bây giờ kính mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nhớ Về Em với tiếng hát của Jimmy Nguyễn.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Nhớ Về Em của ca sĩ Jimmy Nguyễn. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục nghe nhạc thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello anh Quốc.
2: Hello Nguyễn Khôi, hello Mai Phương.
0: Dạ chào anh
2: các
0: Quốc.
2: Các bạn khỏe không?
0: Dạ, dạ khỏe, cảm ơn anh cũng không được khỏe mấy. Anh Quốc nghe giọng Mai Phương thì anh Quốc cũng biết là không được khỏe mấy rồi ha.
2: Làm cái công việc của Mai Phương nói suốt ngày mà đương nhiên nó phải mệt chứ sao. Ráng giữ sức khỏe, ngủ nhiều vô.
0: Dạ chứ cảm ơn anh Quốc.
2: Hư vọng á.
0: Dạ.
1: Anh Quốc nói sao chứ mình nói mình đâu có mệt đâu, mình nói cả ngày được.
2: Không phải, tại vì giọng của Nguyên Khôi là giọng trầm.
0: Dạ.
2: Nguyên Khôi nói giọng rèo rèo rèo dưỡng sức, còn giọng Mai Phương là giọng cao, nữ cao.
0: Dạ.
2: Còn Mai Phương phải dùng sức đẩy lên nó hơi mệt.
0: Dạ. Dạ. Hôm nào phải gặp anh Quốc để mà thọ giáo một cái buổi về tiếng nói, về cái giọng, để mà giữ giọng.
2: Rồi, hôm nay cho Quốc yêu cầu bản Someone Like You.
1: Someone
2: do Adele ca được không?
1: Dạ được.
0: Dạ, Someone Like You. Dạ, bài này rất là hay luôn.
1: Phải nói là mình rất là thích giọng hát của cô này, anh Quốc.
0: Dạ.
2: Những bài của Adele này rất là khó hát.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Rất là đặc biệt.
0: Dạ.
2: Mình cũng định bữa nào đi coi live show của cổ mà vé mắc quá, 3.000 mấy một vé lận.
1: What?
2: Mà rất là giới hạn.
1: Wow.
2: Nó không có phải như là một cái, cổ không có hát ở trong một cái giống như là một cái vận động trường đâu, cổ hát trong một cái thính phòng mà khoảng cỡ 300-400 người thôi.
0: Dạ.
2: Mà vé rất là mắc.
1: Wow.
0: Kiểu không, như ba, là ba ngàn một mấy cái concert thôi anh hả, chứ không có phải là
1: không phải concert nữa,
0: không
1: nó
0: concert luôn, là một cái music room nhỏ thôi ha. Dạ.
2: Không, nếu mà vận động trường lớn á thì mình có vé rẻ, mình có phía xa.
0: Dạ.
2: Rồi.
1: Đúng rồi.
2: Cái sân khấu nhỏ khó mua dễ sợ luôn, mà sân khấu rất là nhanh.
0: Dạ.
1: Nếu mà sân khấu nhỏ như vậy chắc cô hát như kiểu acoustic hơn hả?
2: Đúng rồi, hát acoustic ban cũng cổ mà.
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ. Acoustic. Mà cái thu của cổ cũng giới hạn lắm, không có rầm rộ lắm đâu.
1: Dạ.
2: Bây giờ cổ giàu quá rồi, cổ retire, cổ tạm thời nghỉ, cổ đi chơi.
0: Dạ.
2: Cổ nó giàu lắm hả?
1: Ồ dạ.
0: Vậy thôi thì anh Quốc và chúng ta sẽ nghe của
1: Adele qua đài radio 1560.
0: Dạ, đài radio 1560. Dạ, cảm ơn anh Quốc.
2: Cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương nhiều.
0: Dạ,
1: cảm
0: ơn anh và chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Tạm biệt với anh Quốc thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi.
1: Và một bài hát rất là dễ thương của anh Thái yêu cầu, đó là nhạc phẩm To All The Girls I Loved Before. Bài này Nguyên Khôi với Mai Phương cho anh nghe họ đề là cả hai ca sĩ gạo cội hát, đó là Willie Nelson và Julio Iglesias.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm To All The Girls I Loved Before. Bài hát này được anh Thái yêu cầu và bên này để được thể hiện qua hai giọng ca Willie Nelson và Julio Iglesias. Không biết đó là anh Thái đã yêu bao nhiêu người rồi ha, mà anh Thái yêu cầu bài này.
1: Yeah.
0: Và tiếp nối chương trình đó là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt, nhạc phẩm Dấu Chôn Tình Buồn. Bài này được yêu cầu của với sự yêu cầu của chị Thủy.
1: Dạ, và chúng ta sẽ được nghe với phiên bản mới của các bạn trẻ Việt Music. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức Dấu Chôn Tình Buồn.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Dấu Chôn Từng Buồn một. Bài này là nhạc Hoa Lệ Việt của chị Thủy, yêu cầu lâu lắm rồi mình mới nghe bài này. Một bài hát nghe lại rất là hay.
1: Dạ, mà anh Khôi công nhận không? Các bạn trẻ bây giờ giỏi quá ha. Công nhận là với cái kỹ thuật AI bây giờ, nhưng mà các bạn phải nói là các bạn sử dụng rất là tốt và đã làm lại những cái ca khúc này với những cái bản phối rất là hay. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với các cô chú và anh chị rồi. Hôm nay chúng ta đã cho nhau một chương trình nhạc rất là hay, một chương trình nhạc xuyên biên giới với rất là nhiều những cái ca khúc từ những quốc gia khác nhau, nhưng đều là những ca khúc đã để lại trong tâm khảm của chúng ta những kỷ niệm rất là khó quên. Rất là chân thành cảm ơn quý vị. Và
0: nhạc phẩm cuối cùng bên này, anh Quốc yêu cầu một nhạc phẩm được mang tên Someone Like You qua giọng hát của Adele.
1: Dạ vâng, và ca khúc này cũng xin được kết thúc chương trình. Mai Phương và Nguyễn Khôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 26 của mùa thường niên. Giáo hội kính mừng lễ các tổng lãnh thiên thần Mikael, Gabriel và Raphael.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta.
1: Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.
0: Ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta.
1: Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết khủng khiếp đang chờ đợi, Chúa vẫn tự tin và bình thản, và trước sự nóng giận của các môn đệ và thái độ bất kính của người Samari, lòng nhân hậu của Chúa vẫn luôn còn đó. Xin Chúa cho chúng con biết học gương của Ngài là luôn có tấm lòng nhân ái, để chúng con biết xử sự một cách khôn ngoan và khoan dung với anh chị em chung quanh.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông rằng: Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: Sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: Trước khi Philip-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: Vì ta đã nói với ngươi rằng, ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: Thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Quý thính giả thân mến, nếu hỏi người ta nghĩ đến thiên thần là nghĩ đến điều gì, có lẽ nhiều người sẽ hình dung những nhân vật có cánh, mặc áo trắng, bay lượn trên trời. Có người xem thiên thần như một hình tượng nghệ thuật, một nhân vật trong phim ảnh hoặc một hộ thần để cầu xin khi gặp nguy hiểm. Nhưng giáo hội hôm nay mời gọi chúng ta đi xa hơn những cái hình ảnh ấy. Ba thiên thần là Michael, Gabriel, Raphael không phải là những nhân vật huyền thoại. Các ngài là những thủ tạo có thật của Thiên Chúa đang thi hành sứ mạng của ngài trong lịch sử cứu độ và trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với Nathanael rằng: Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Một hình ảnh rất đẹp. Các thiên thần lên để tôn thờ Thiên Chúa, các thiên thần xuống để phục vụ con người. Đó cũng là ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta lên với Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong việc tôn thờ, rồi chúng ta lại xuống với anh chị em bằng tình yêu, sự phục vụ, lòng bác ái của chúng ta. Nếu chỉ cầu nguyện mà không phục vụ thì đời sống đức tin sẽ khô cứng. Còn nếu mà chỉ phục vụ mà không gắn bó với Thiên Chúa thì chúng ta rất dễ cảm thấy mệt mỏi, thất vọng và chúng ta không biết là cái phương hướng chúng ta đang đi đâu. Các thiên thần dạy chúng ta biết giữ quân bình. Thiên thần Michael, tên Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Đó không chỉ là một cái tên đâu, đó là một cái câu.

dành cho từng người chúng ta đây. Ngày nay có biết bao nhiêu thần tượng muốn thay thế Thiên Chúa. Người ta tôn thờ tiền bạc, người ta lấy quyền lực danh vọng làm thần tượng. Chúng ta đang sống trong một thời đại của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo. Thí dụ trí tuệ nhân tạo có thể viết văn, sáng tác nhạc, dịch thuật hay là chuẩn đoán bệnh, thậm chí tạo ra cái hình ảnh và giọng nói rất thật. Đó là một thành tựu lớn lao của con người. Nhưng cũng chính thời đại ấy đặt ra một cái cám dỗ nguy hiểm, rằng con người bắt đầu nghĩ rằng mình có thể làm chủ tất cả và không thấy cần Thiên Chúa nữa. Và chính đó là tinh thần của ma quỷ. Ma quỷ nói là tôi không phục vụ Thiên Chúa, tôi không phụng sự Ngài, tôi muốn thay thế Thiên Chúa. Nên tên của Tổng lãnh Thiên Thành Michael trở thành lời nhắc nhở cho thời đại của ngày hôm nay là không ai bằng Thiên Chúa hết. Khoa học rất cần, công nghệ rất quý, AI rất hữu ích, nhưng tất cả đều phải phục vụ con người và phục vụ cái kế hoạch của Thiên Chúa, chứ không bao giờ thay thế Thiên Chúa được. Còn tên Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài là vị thiên thần truyền tin. Ngài đem tin mừng đến cho Đức Trinh Nữ Maria. Thiên thần Gabriel không chỉ mang thông tin, nhưng mà Ngài mang đến là niềm hy vọng. Ngài mang lời Chúa. Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin. Quý thính giả thấy tin tức xuất hiện từng giây từng phút, ngay cả mạng xã hội hoạt động suốt ngày. Nhưng càng nhiều thông tin thì con người càng thiếu bình an đi. Chúng ta nghe quá nhiều tin xấu. Nào là chiến tranh, thiên tai, khủng hoảng, bạo lực, chia rẽ, tin giả, vu khống, hận thù. Có lẽ thế giới hôm nay không thiếu người đưa tin đâu. Điều thế giới thiếu là người mang tin mừng. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở thành giống như một thiên thần Gabriel nhỏ, bằng cách là đưa những cái tin mừng, một câu kinh thánh, một lời cảm ơn, một lời động viên, một lời tha thứ. Đó là điều có thể là tin mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi thời. Còn Raphael có nghĩa là Thiên Chúa chữa lành. Trong sách Tobia, Raphael đồng hành với ông Tobia trong suốt hành trình. Thiên thần Gabriel đã chữa lành đôi mắt của ông Tobit. Nhưng điều quan trọng hơn là Raphael chữa lành cả gia đình. Ngày nay có thế giới rất nhiều bệnh viện, thuốc men ngày càng hiện đại, nhưng con người vẫn mang nhiều vết thương lắm. Có những người mang vết thương của tuổi thơ, có người bị tổn thương trong hôn nhân, có người đau khổ vì mất người thân, có người bị trầm cảm, có người mất niềm tin. Những vết thương ấy không phải lúc nào là bác sĩ cũng chữa được. Có khi chỉ cần một người biết lắng nghe, một lời cầu nguyện hay một sự hiện diện. Đó chính là sứ mạng của Thiên thần Gabriel. Hôm nay chúng ta được mời gọi trở thành khí cầu chữa lành của Thiên Chúa. Nếu bài đọc Khải Huyền được chọn hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của Tổng lãnh Thiên thần Michael chiến đấu với Satan. Nhiều người nghĩ cuộc chiến ấy đã kết thúc, nhưng mà không, cuộc chiến ấy vẫn đang diễn ra hôm nay. Không phải trên bầu trời, nhưng trong trái tim của mỗi người. Mỗi lần mà chúng ta chọn sự thật thay vì gian dối, chọn tha thứ thay vì hận thù, chọn khiêm nhường thay vì kiêu ngạo, đó là lúc chúng ta để Michael đang chiến thắng trong chúng ta. Và Satan không phải lúc nào cũng cám dỗ bằng những cái điều xấu mà rõ ràng. Nhiều khi hắn chỉ thì thầm nói là thôi cầu nguyện sau cũng được, thôi bỏ lễ một Chúa Nhật thì cũng không sao, tha thứ làm gì. Nó nói như vậy trong tâm hồn chúng ta. Chính vì thế mà giáo hội luôn mời gọi chúng ta cầu nguyện, lạy Tổng lãnh Thiên thần Michael, xin bảo vệ chúng con trong cơn giao chiến. Đó là lời kinh rất cần thiết cho thời đại hôm nay. Cuối cùng Chúa Giêsu nói là các ngươi sẽ thấy trời mở ra. Đó là điều kỳ diệu không chỉ dành cho Nathanael. Mỗi thánh lễ là lúc trời mở ra. Chúng ta không cầu nguyện một mình, các thiên thần cũng hiện diện trong thánh lễ. Vì thế, trong kinh tiền tụng, linh mục luôn mời gọi là cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa rằng thánh, thánh, thánh. Vậy mỗi thánh lễ là cuộc gặp gỡ giữa trời và đất. Ở đây, Gabriel tiếp tục loan báo tin mừng, Raphael tiếp tục chữa lành, Michael tiếp tục bảo vệ giáo hội, và chính Chúa Giêsu ban mình và máu của Ngài làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Thánh tích của Trần Phước Fulton Sheen được tôn kính sau lễ phong Trần Phước. Tin Giáo hội Hoa Kỳ trong dịp lễ phong Trần Phước Fulton Sheen tại thành phố San Luis ngày 24 tháng 9 vừa qua, một thánh tích hạng nhất của Ngài là xương hàm dưới đã được chọn trưng bày trong thánh lễ. Thánh tích được chọn vì gắn liền với khả năng giảng thuyết và truyền đạt đức tin nổi bật của Đức Tổng Giám Mục Sheen. Xương hàm này liên quan đến phép lạ được giáo hội công nhận trong tiến trình phong Trần Phước năm 2010, cậu bé James Fulton Enstrom không thở sau khi chào đời và được cho là đã chết trong 61 phút. Khi các bác sĩ chuẩn bị ghi nhận giờ tử vong, em bất ngờ sống lại. Giáo hội nhìn nhận sự phục hồi này xảy ra nhờ lời cầu nguyện của Đức Tổng Giám Mục Sheen. Vì Trần Phước Sheen qua đời năm 1979, việc khai quật theo quy định giáo luật cho thấy phần mô mềm đã phân hủy, còn lại chủ yếu là xương. Giáo phận Peoria đã lấy một số phần xương để làm các thánh tích hạng nhất. Một số xương bàn tay, đặc biệt từ bàn tay phải của Ngài, sẽ được trao cho Tổng giáo phận New York và giáo phận Rochester, nơi Ngài từng phục vụ. Một thánh tích quan trọng khác dự kiến được đưa sang Roma để trao cho Đức Giáo hoàng Leo 14 vào ngày 5 tháng 10. Các thánh tích hạng nhất được dành cho việc tôn kính công khai tại các cơ sở công giáo, trong khi các thánh tích hạng 2 và hạng 3 có thể được phân phối rộng rãi hơn.
4: Giáo hội Ý chuẩn bị Đại hội Thánh thể toàn quốc và cuộc gặp hàng giáo sĩ với Đức Thánh Cha. Tin Giáo hội Ý. Hội đồng Giám mục Ý vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể toàn quốc lần thứ 28, diễn ra tại Orvieto từ ngày 23 đến 26 tháng 9 năm 2027 với chủ đề Một thân thể, chúng ta là nhiều người. Thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và men hòa bình. Theo thông báo ngày 23 tháng 9 vừa qua, sự kiện không được tổ chức như một đại hội quy mô lớn, nhưng là thời gian dành cho cầu nguyện, suy tư và bác ái. Hai trọng tâm chính là hiệp hành và hòa bình. Trong đó, Thánh thể được nhìn nhận như nguồn mạch của sự hiệp thông và sứ mạng giáo hội. Tiến trình chuẩn bị sẽ bắt đầu với cuộc gặp các đại biểu giáo phận tại Orvieto vào ngày 11 và 12 tháng 10 năm nay. Orvieto có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử lòng sùng kính thánh thể gắn với phép lạ thánh thể Bolsena năm 1263 và việc thiết lập lễ kính mình máu Thánh Chúa. Hội đồng Giám mục Ý cũng xác nhận cuộc gặp toàn quốc của hàng giáo sĩ với Đức Thánh Cha Leo 14 tại Roma ngày 11 và 12 tháng 12. Chương trình gồm hành hương, cầu nguyện và sinh hoạt huynh đệ linh mục.
3: 700.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Leo 14 tại Perry. Tin Đức Giáo Hoàng, chiều thứ Bảy 26 tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường La Concorde ở Paris với khoảng 700.000 tín hữu tham dự, vượt dự kiến của Tòa Thánh và Giáo hội Pháp. Trong thánh lễ, có khoảng 2.400 linh mục và hơn 100 giám mục hồng y đồng tế. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào hình ảnh nước hằng sống, nhắc lại lời Chúa Giê-xu, ai khác, hãy đến với tôi mà uống. Ngài nói với con người luôn khao khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Nhưng chỉ Thiên Chúa mới có thể đáp ứng trọn vẹn khát vọng sâu xa ấy. Đức Thánh Cha giới thiệu Đức Chúa Giê-xu là một tử nhân lành, đấng biết từng người, chữa lành những tổn thương và tìm kiếm những người lạc đường. Những ai đón nhận nước hằng sống cũng được mời gọi trở thành nguồn hy vọng cho người khác. Ngài đặc biệt khích lệ các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng, đồng thời mời gọi người Công giáo Pháp không giữ đức tin. Cuối lễ, Đức Tổng giám mục Perry DeLon Rurich cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài trao cho Đức Leo 14 một bản phụng dựng hình ảnh Đức Mẹ từ nhà thờ Đức Bà Paris. Đức Thánh Cha đáp lại bằng việc tặng Tổng giáo phận Paris một chén lễ quý giá.
4: Giáo hội Công giáo cử hành ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Tin giáo hội. Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2026, Giáo hội Công giáo cử hành ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112, được thiết lập từ thời Đức Giáo hoàng Pio X. Năm nay, Đức Giáo hoàng Leo 14 đã công bố sứ điệp vào ngày 11 tháng 8 vừa qua với chủ đề Dù chỉ một trong những trẻ nhỏ này, dựa trên tin mừng Matthew. Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Công giáo cũng tổ chức tuần lễ di dân toàn quốc từ ngày 21 đến 27 tháng 9 năm nay, tập trung vào sự hiện diện của Đức Kitô nơi mỗi trẻ em di dân và tị nạn. Giáo hội cho biết, việc chăm sóc mục vụ cho người di dân đã phát triển đáng kể từ thế kỷ 19, khi các dòng tu truyền giáo ngày càng đảm nhận việc đồng hành với các cộng đồng di dân. Năm 1914, một sắc lệnh của Tòa Thánh nhấn mạnh trách nhiệm của các giáo hội địa phương trong việc hỗ trợ người nhập cư, đồng thời kêu gọi đào tạo hàng giáo sĩ về ngôn ngữ, văn hóa và mục vụ. Trần Phước Giovanni Battista Scalabrini là một trong những người có đóng góp quan trọng cho việc tổ chức mục vụ di dân Công giáo. Năm 1912, dưới thời Đức Pio X, văn phòng đầu tiên chuyên về các vấn đề di dân được thành lập tại Giáo triều Roma. Từ năm 2017, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện qua phân bộ di dân và tị nạn, phụ trách các vấn đề liên quan đến di dân trong Giáo triều Roma.

phân ưu. Phụ tỉnh dòng chư cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của ông An Tôn Nguyễn Văn Toàn, ân nhân danh dự, qua đời ngày 22 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông An Tôn về hưởng nhan Thánh Chúa. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

0: Hội bảo trợ thông báo. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin thông báo và kính mời tất cả quý ân nhân xa gần đến tham dự Đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế tại vùng Long Beach, Nam California lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2026 tại Tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh thánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vuông.
1: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Faden và được chuyển ngữ bởi linh mục Giuse Maria Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh.

0: Sau khi kiểm soát xong, người nhân viên ra dấu cho tôi xuống xe với giấy thông hành. Trong khi đi ra khỏi xe, tôi đưa mắt sợ hãi nhìn vợ tôi. Hai chân tôi hơi run. Tôi biết rằng đây là lúc nguy hiểm nhất. Không có may mắn lần thứ hai. Trong trường hợp thất bại, điều này đồng nghĩa với chết. Ý thức được không còn con đường nào khác đã cho tôi thêm sức. Quá trễ để lui lại. Tôi lấy can đảm tiến tới và trình giấy tờ của tôi. Tôi như bị tê liệt vì sợ hãi. Sau khi nhìn trên giấy thông hành, nhân viên quan thuế lấy tên tôi và đánh lên máy vi tính. Tôi không nhìn thấy gì, cúi xuống một chút nhìn qua lỗ giao dịch. Tôi thấy trên màn hình hiện ra dòng chữ làm tôi chết đứng: cấm xuất ngoại. Sự khủng hoảng chiếm lấy tôi. Không thể có một cử chỉ hoặc là một lời nói nào. Tôi hoàn toàn tê liệt. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là đường đi của chúng tôi chấm dứt tại đây. Im lặng, anh ta tiếp tục nhìn trên màn ảnh và nhìn vào giấy thông hành của tôi. Tôi nhún vai, chờ đợi bị bắt giữ. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục kiểm tra. Anh ta lại dừng lại trên giấy thông hành và nhìn thấy hàng chữ của nhân viên tại văn phòng di trú ở Baghdad. Suy nghĩ vài giây, sau đó mỉm cười với tôi. Tôi ngạc nhiên, điều này không có nghĩa. Bất thình lình, tôi hiểu được hàng chữ, không phải người bị chú ý. Nhân viên hắc ám phòng di trú đã làm tốt điều này. Biết trước trước. Bởi biết trước, anh ta đã giải thích cho vị đồng nghiệp của mình biết, người mà bị tìm kiếm bởi cảnh sát không phải là người ở trong thông hành, chỉ là một người trùng tên. Một ý nghĩ rất hay. Tôi nghĩ trở lại và mỉm cười biết ơn người nhân viên văn phòng di trú này, mà lúc đó tôi đã nghi ngờ sai cho anh ta. Anh có gì để ăn không? Câu hỏi của nhân viên quan thuế kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Tôi mỉm cười lại. Điều may mắn đã ở bên tôi tối nay. Ít nhất là tối nay. Thượng đế đã nhìn tôi và dẫn tôi đến với người này. Không nghi ngờ gì là đang muốn được trả công một ít và đang đói. Đứng đó, tôi trở lại ngay. Tôi vui mừng trả lời anh ta. Trong nháy mắt, tôi vội vàng mang cho anh tất cả thức ăn vẫn còn nóng mà chúng tôi đã giữ để đi đường. Bỏ đi, không tính đến nữa. Tôi rất hài lòng và sẵn sàng hy sinh phần ăn này. Điều này không có giá trị bao nhiêu đối với bao tử của chúng tôi. Sửng sốt vì có nhiều thức ăn ngoài mong muốn, anh ta không còn nghĩ đến việc làm tiền chúng tôi nữa. Dù rằng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này, tôi không nghĩ rằng lời ghi chú trên giấy thông hành sẽ dễ dàng được chấp nhận. Sự tham nhũng đã làm bại hoại chính quyền với đồng lương chết đói, và vì thế đã trở nên bình thường hóa.
1: Nhưng tối nay, chính cái đói đã hướng dẫn hành động của anh ta. Chính là khi anh ta nhìn những đồ đạc của chúng tôi, nơi đó có những món đồ giá trị mà chúng tôi không thể bỏ được. Trong cái nhìn tham lam và mánh khóe của người nhân viên đã nói lên, tại sao chúng tôi lại mang quá nhiều quần áo? Nếu đó là một chuyến di chuyển đơn giản, thì thời gian trở về đã được tính trước. Đang trong tâm trạng hứng khởi, tôi không để bị mất bình tĩnh vì bị nhìn trúng tim đen. Tôi đề nghị sẵn sàng chi cho anh ta một ít, và tôi nói thêm là nếu tôi mang cả con nít đi theo, thì điều này là bằng chứng là chúng tôi nói thật. Nếu chúng tôi có ý định trốn đi, thì không bao giờ chúng tôi mang theo con nít, bởi vì điều này rất nguy hiểm cho chúng nó. Lý do của tôi đã thuyết phục được nhân viên quan thuế vì anh ta cũng chỉ đợi một câu trả lời hợp lý để làm giảm bớt trách nhiệm của anh ta và để cho chúng tôi đi qua trạm kiểm soát. Vừa bước vào trong xe, chúng tôi lập tức cảm tạ ơn Chúa và các thiên thần bản mệnh. Chúng tôi chỉ còn vài bước là tới bên quốc gia Jordani. Nếu tính toán của chúng tôi không sai, thì khoảng 2 hoặc 3 tiếng nữa, chúng tôi sẽ vượt qua sa mạc để đến Amman. Chúng tôi đi thinh lặng trong bóng đêm bao phủ và ôn lại những khó khăn đã trải qua trong ngày. Chắc chắn đây không phải là miền đất hứa, nhưng tôi cảm thấy vui mừng và được an ủi như Môi-se vượt qua biển đỏ. Sự lo lắng của tôi đã giảm đi một nửa. Tôi không biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng dù như thế nào, thì khi đi ra khỏi Iraq, tôi đã để lại sau lưng tôi những thử thách nặng nề của những năm qua. Sự tra tấn, bệnh tật, những đau khổ trong những năm ở trong tù đã in sâu vào thân xác tôi. Nhưng tất cả những nỗi đau này đã không còn gay gắt. Hay đúng hơn là tự nhiên tôi cảm thấy là tôi có thể dễ dàng mang lấy nó. Lạ lùng thay, ngay cả lòng thù hận sâu đậm đối với gia đình tôi từ nay cũng giảm bớt bởi khoảng cách giữa chúng tôi. Đêm tối hoàn toàn bao phủ khi chúng tôi thấy ánh sáng của ngọn đèn pha trên thành phố thủ đô của Jordani, tôi hỏi ông tài xế chỉ cho chúng tôi một khách sạn với giá rẻ. Là vì chúng tôi không biết giá cả của khách sạn bình thường, hay vì ông ta lừa chúng tôi? Chúng tôi được đưa đến khách sạn Palace, mà giá phòng là 100 đô la, là 1/3 tài sản của chúng tôi đang có trong tay. Nhưng tới giờ phút này, mọi người chúng tôi đều mệt mỏi và không còn sức để trả giá hay là đi kiếm khách sạn khác. Tôi dự định hôm sau sẽ đi kiếm chỗ khác và chúng tôi thả lưng nằm trên giường, mệt nhoài vì đường dài với những biến động.
0: Lưu đày Amman, Jordani, ngày 20 tháng 4 năm 2000. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên ở trên đất Jordani, tôi có 2 mục tiêu trong đầu: tìm kiếm bà sơ mà Abuna Gabriel đã giới thiệu và đến tòa khâm sứ tại Amman để nhận lại 2.000 đô la tiền dành dụm. Tôi lấy taxi và tìm đến địa chỉ mà Abuna Gabriel đã cho. Đó là một nhà dòng nữ mà vị cha già người Iraq đã giải thích cho tôi. Con bấm chuông và xin gặp ngay sơ Mariam. Nghe bấm chuông, cửa nhà dòng mở ra và một khuôn mặt đầy ngờ vực và sợ hãi xuất hiện. Đó là các sơ chắc chắn là người Philippines. Sơ Mariam không có ở đây. 1 giờ sau hãy trở lại, vừa nói vừa khép cửa lại. Có lẽ vì khuôn mặt Iraq rám nắng và tướng mạo to lớn bọng trợn của tôi làm cho các sơ sợ hãi. Phải chờ một tiếng đồng hồ nên tôi quyết định đi đến tòa khâm sứ. Nhưng tôi lại không có giấy tờ, không có một lá thư nào xác nhận. Chơi nước liều, tôi xông đại vào gặp cô thư ký và nói là tôi đến từ chỗ Abuna Gabriel. Ngài đã để lại một món đồ cho tôi. Sửng sốt, người thư ký nhìn tôi như là một người mới từ mặt trăng rơi xuống. Tôi không biết gì cả. Chắc chắn là tôi không thể cung cấp cho cô ta lời giải thích, vì điều này sẽ làm cho mọi người chú ý đến tôi. Bực mình vì sự thất bại đầu tiên, tôi trở lại nhà dòng các sơ. Rất may Lần này họ mở cửa cho tôi vào. Giữa lúc đó, Sơ Mariam trở về và chấp thuận cho tôi gặp. Tôi gặp lại bà Sơ người Philippines đã mở cửa cho tôi với sự sợ hãi trước đó. Bà dẫn tôi đi qua hành lang và đến một phòng nhỏ, nơi đó Sơ Mariam đang chờ. Sơ khoảng 60 tuổi, cao và tráng kiện. Sơ tò mò nhìn tôi bằng cặp mắt không thân thiện. Nhưng đây là do Abuna Gabriel rất tin tưởng giới thiệu cho, nên tôi mạnh dạn. Thưa sơ, con đến từ cha Gabriel, và con có lá thư cho sơ, và tôi nói thêm cho sơ biết, đây là chỗ trông cậy duy nhất của tôi trên quốc gia này. Trên bức thư, chỉ viết có vài chữ, đây là gia đình phải giúp. Chắc chắn không nghi ngờ gì, đây là sự cẩn thận của Abuna Gabriel. Nếu tôi cầm một bức thư, điều này có thể là chứng cớ để buộc tội tôi. Rất tốt, tôi sẽ giúp anh như thế nào? Sơ hỏi tôi với một thái độ nồng nhiệt và trực tiếp, không để thời gian mất đi vì lịch sự. Tôi kể cho sơ nghe qua về hoàn cảnh lịch sử của tôi, sự trở lại đạo, những lý do mà tôi phải trốn khỏi Iraq. Sơ chăm chú nghe tôi kể. Tôi chấm dứt với yêu cầu là tôi muốn kiếm một chỗ ở để ở mướn trong thời gian chúng tôi ở trên đất nước Jordani, bởi vì khách sạn thì quá mắc. Khi sơ biết giá tiền tối hôm trước mà tôi phải trả ở khách sạn, sơ nhảy dựng lên và la lớn, quá mắc. Anh đã dùng taxi và người taxi chở anh đến Jordani. Chính ông ta đã thông đồng với khách sạn. Điều này xảy ra rất thông thường ở đây. Những người tị nạn được họ coi là những con bò sữa. Từ nay về sau, tôi sẽ cẩn thận hơn về chi tiêu. Tôi cũng được an ủi rất nhiều bởi lá thư giới thiệu của Abuna Gabriel đã mang lại nhiều kết quả. Sơ Mariam đã nhiệt tình giúp đỡ và bảo trợ tôi. Anh dùng taxi để tới đây, sơ đặt câu hỏi với sự nghi ngờ. Thưa vâng, tại sao? Nên tránh. Đây là cách tốt nhất để người ta có thể lần mò ra người tị nạn. Bây giờ anh đã bị lộ. Đây là điều mà người ta không biết. Anh đã trả taxi như thế nào? Anh có tiền? Còn có, nhưng còn để ở tòa khâm sứ, và con không biết làm sao lấy lại được. Tất cả trong túi của con chỉ còn lại có vài đồng tiền Iraq. Con đã trả tiền taxi để đến đây. Với nhịp độ này, con không sống được bao lâu. Anh đã trả bằng Dina, sơ cắt ngang lời tôi đang giải thích, như con vừa trình bày, và con bảo anh ta hãy giữ lại tiền. Sơ phá lên cười, giọng cười rất chân thật và mạnh mẽ, giống như giọng người miền núi. Tôi ngạc nhiên và hỏi có gì đáng cười trong hành động của tôi. Đó là sơ vừa cười vừa giải thích, một dina tương ứng với 1.000 fis tiền Jordani. Đó là sơ vừa cười vừa giải thích, một dina tương ứng với 1.000 fis tiền Jordani. Như vậy, anh trả cho ông ta hầu như là gấp đôi giá tiền bình thường, thường là khoảng 400 fis. Không, thật sự tốt nhất là anh nên đi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Anh sẽ ít bị người ta chú ý.
1: Hơi bị mất mặt vì sự ngây thơ của mình, tôi không nói gì. Sơ Mariam nhận thấy tôi hơi mắc cỡ nên trở lại nghiêm túc. Tôi sẽ kiếm cho anh một chỗ ở. Tôi có một người bạn công giáo Iraq và họ có thể giúp anh. Buổi chiều, sơ giới thiệu tôi với Said. Anh ta ở trong một khu mà nhà tương đối không mắc, chưa tới 100 dina một tháng. Nơi đây những người Iraq tụ tập lại để chờ nhận giấy nhập cảnh, thường là các nước Tây Phương, Bắc Mỹ hoặc Âu Châu. Quá may mắn, anh ta đã nghe thấy có một ngôi nhà cho mướn với giá 60 dina một tháng. hãy đến xem. Anh ta thân mật đề nghị với tôi. 2 tiếng sau đó, chúng tôi chấp thuận và ký giao kèo với chủ nhà. Chúng tôi có thể dọn đến ngay tối nay. Nhưng có điều bất ngờ xảy đến đã làm cản trở tiến trình đang tốt đẹp ngay ngày đầu tiên. Khi tôi ký tên, Sa'id biết tên tôi là Mahomet. Anh ta sợ hãi và chuẩn bị hỏi tôi ngay về số tiền. Làm thế nào mà người Hồi giáo lại được dẫn vào chỗ của những người Kitô giáo? Sơ Mariam chặn anh ta lại bằng cách nắm lấy tay anh ta với hành động dứt khoát và nói nhỏ với giọng khẩn thiết: "Lý sau, tạ ơn Chúa đã cho tôi gặp được sơ này và sơ đã tận tình giúp chúng tôi. Nhân cơ hội này, tôi cũng hiểu ngay tình trạng của những người Kitô giáo ở Jordani. Dù rằng họ thoải mái hơn ở Iraq, nhưng điều kiện sống cũng rất là xa với những gì tôi đã tưởng tượng. Trong vai trò làm thiên thần bản mệnh cho tới cùng, Sơ Mariam theo tôi đến khách sạn để gặp vợ tôi và 2 đứa nhỏ. Từ đó, chúng tôi cùng nhau đi lấy đồ. Vì căn nhà còn trống, chúng tôi dùng lại những tấm nệm của nhà dòng. Những tấm nệm này là do những hội từ thiện ở Jordani cho. Sơ giải thích với tôi. Trước sự ngạc nhiên của tôi vì sự trợ giúp quá sức mong đợi, Sơ Mariam kể rằng Sơ luôn luôn tiếp xúc với những người Kitô giáo Iraq. Sơ cũng thường đi về nước tôi với những sơ khác để dạy giáo lý cho những trẻ em trong những làng mạc xa xôi, rất hẻo lánh. Sơ nói thêm, và những đứa nhỏ phải quỳ dưới đất trong giờ cầu nguyện để làm giống như những người Hồi giáo ở chung quanh. Nhưng những chuyến truyền giáo này đã trở nên nguy hiểm và rất có thể là bị ngay cả cảnh sát Jordani theo dõi. Đó là lý do tại sao Sơ thú nhận với tôi là sơ đã sợ khi các sơ kể lại với sự sợ hãi là có một người Iraq với hàm râu dài đòi muốn được gặp sơ.
0: Tất cả ngoài sự mong đợi, chúng tôi đã dọn vào ở trong căn nhà chúng tôi mới thuê. Đây là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến với số phận của người tị nạn. Dù sao, thì đây cũng chỉ là tình trạng tạm thời đối với tôi. Ngay khi có thể, tôi tin là như vậy. Chúng tôi sẽ phải rời khỏi Jordani. Chúng tôi vẫn còn quá gần với Iraq. Gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ việc hoàn tất fatwa bởi lệnh của vị giáo chủ Mahomet Sark một cách dễ dàng. Và vì tôi vẫn còn là người Hồi giáo nên tôi không thể được những người Kitô giáo ở đây cũng như ở Iraq tiếp nhận, bởi vì sự hiện diện của tôi sẽ đem đến cho họ mối nguy hiểm. Và tôi cũng không từ bỏ điều tôi hằng mong đợi, được rửa tội. Tôi không có chọn lựa, tôi phải tiếp tục tiến hành công việc của tôi là ra đi càng sớm càng tốt. Mặc dù tôi có dự cảm là việc nhận được giấy nhập cảnh cũng không phải là một việc dễ dàng. 2 ngày sau, một việc xảy đến làm cho tôi phải nhất quyết rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Chủ nhà của tôi đã yêu cầu cùng đi với tôi để đến một văn phòng xin giấy tạm trú. Nơi đây tôi phải trình cho họ giấy tờ tùy thân. Vừa ra khỏi nhà, tôi lo lắng hơn về việc này. Tôi năn nỉ họ giải thích cho tôi biết lý do tại sao. Từ đó, tôi biết được là để có thể cho một người ngoại quốc mướn nhà, họ phải trình lên chính quyền sớm nhất có thể, và người thuê nhà sẽ nhận được thẻ tạm trú có giá trị là 3 tháng, cấp từ văn phòng di trú cho người ngoại quốc và sở an ninh quốc gia. Cũng nhân cơ hội này, người chủ nhà cũng nói thêm cho tôi biết về thẻ tạm trú. Tôi phải rời khỏi nước ngay khi hết hạn, Nếu không, tôi phải đóng phạt 1 đồng rưỡi dina một ngày, cứ mỗi ngày ở thêm trên đất Jordani. Điều này có nghĩa là quá thời hạn này, tôi có thể bị trục xuất ra khỏi nước nay mai nếu tôi bị cảnh sát bắt. Tôi lo sợ, dù chỉ là việc đơn giản đăng ký tên tuổi và địa chỉ nơi trạm cảnh sát, đối với tôi cũng là một nguy hiểm, có thể bị gia đình phát hiện. Như vậy, tôi sẽ đưa vợ con tôi vào tình trạng nguy hiểm. Sau vài phút suy nghĩ, tôi quyết định tôi phải nhanh chóng rời đi nếu có thể. Có lẽ sự nhiệt thành của Sơ Mariam đã làm cảm động trời và đất. 15 ngày sau, Sơ đã thuyết phục được những người bạn thân quen của nhà dòng của Sơ để cho chúng tôi ở trọ. Họ ở trong một làng Kitô giáo tên là Phu Hê, cách khoảng 20 cây số về phía tây bắc thủ đô Amman. Đây là một vùng thung lũng xanh tươi, gần những cung điện của vua, và những người dân trong làng này đặc biệt là không bao giờ bán đất cho người Hồi giáo, cho nên hầu như mọi người trong làng đều là người Kitô giáo. Đó là một điều ngoại lệ ở Jordani, nơi mà người Hồi giáo hầu như chiếm đa số. Người Kitô giáo luôn luôn là thiểu số, chỉ chiếm khoảng 4% không hơn. Điều này không phải là không đáng kể, nhưng được coi như là biến mất so với tổng số là 5 triệu dân.
1: Ở Phu Hê Y thì ngược lại, người ta có thể nhìn thấy đạo Kitô giáo, chỉ có nơi đây là người ta có thể nghe tiếng chuông nhà thờ và người ta đi đàn thánh giá ngoài đường vào thứ sáu tuần thánh. Tóm lại, đó là nơi bình an và an toàn cho tôi và gia đình. Ít nhất chúng tôi hy vọng như vậy. Chúng tôi ở trong một căn hộ của một ngôi nhà lớn mà họ đã đón nhận tôi. Bà mẹ quá, Oum Pha, mà tất cả mọi người dân làng ở đây gọi là bà cô của tôi, bà cũng bận rộn chăm sóc 4 đứa con. Trong đó, 2 đứa con trai, một là lính, một là cảnh sát, trong khi những người con gái thì hiến dâng cho giáo hội vì muốn sống độc lập. Một trong những người con đã dọn ra khỏi căn hộ để xây một căn nhà hơi xa một chút. Điều này đã cho phép Oum Phara cho chúng tôi vào ở trong căn hộ này. Đối với tôi rất khó chấp nhận tình trạng bị lệ thuộc vào người khác. Điều này làm tôi sống rất là ủy khuất. Lúc ban đầu, tôi chỉ chấp nhận với điều kiện là tôi sẽ trả tiền mướn nhà. Sau đó rất nhanh, tôi được biết là đối với gia đình đón tiếp tôi, không phải là cho ở trọ để kiếm tiền. Bởi vậy tôi đề nghị là tôi sẽ góp tiền vào trả hóa đơn tiền điện. Tôi không chắc là họ sẽ đòi tôi tiền, nhưng ít nhất là lương tâm tôi được bình an. Không lâu sau đó, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái với sự tiếp đón nồng ấm của gia đình. Tôi được đón nhận như là một người con trong gia đình, rất là thoải mái, có thể nói là quá thoải mái. Đôi khi tôi quên cả những tục lệ và những thói quen riêng của chủ nhà. Một ngày nọ, một trong những người con trai của gia đình từ chối đi đám ma, vì những người này đã không đi đám ma người cha của mình. Tuy nhiên đó là một bổn phận giao tế trong xã hội rất quan trọng trong nước này cũng như ở Iraq. Đang có mặt trong buổi bàn tán của gia đình, tôi chêm ngay vào một câu: mắt đền mắt, đó là hành động của người Kitô giáo chăng? Sau đó nhiều ngày, những điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống làm tôi ý thức được là sự hiện diện của tôi đã làm rối loạn những quan niệm rất là cộng đồng tôn giáo của họ. Họ không có thân thiện với tôi, bởi chúng tôi được liên kết bằng tình thân và đức tin. Nhưng tôi nhận thấy trong tâm tư, họ có đặt vấn đề từ khi tôi đến. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục đọc sách ngày hôm nay. Kính mời quý thính giả theo dõi vào lần tới. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Thưa Chúa Giêsu, nghe những câu chuyện về những anh chị em Kitô hữu sống ở những nơi mà tôn giáo bị hạn chế, Kitô giáo bị chế giễu, kinh thường và những anh chị em Kitô hữu bị bắt hại cách này cách khác. Con xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, ủi an những anh chị em Kitô hữu bị bắt hại và đứng trước biết bao nhiêu những cảnh thống khổ. Xin cho những anh chị em này bằng một lòng tin tưởng, phó thác và tiếp tục làm chứng tá cho tình yêu thương của Chúa đối với những người xung quanh, kể cả những người đối nghịch, những kẻ đã tìm cách để hủy diệt. Và xin cho tất cả chúng con, những anh chị em Kitô hữu đang sống những môi trường thuận tiện hơn, cho chúng con biết hàng ngày cầu nguyện cho những anh chị em Kitô hữu bị bắt hại, và nhất là trong khả năng có thể chúng con biết liên đới qua những sự giúp đỡ cách này cách khác. Chúng con cầu xin lời Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.

0: ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 29 tháng 9 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay. Hiện bây giờ thì nhiệt độ bên ngoài của thành phố Houston được khoảng chừng 72-73 độ mà thôi, tương đối mát mẻ. Và hôm nay thì xác suất mưa còn khoảng 20%. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất khoảng 95, buổi tối xuống thấp là 75 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì ngày mai thì xác suất mưa tại Houston được khoảng chừng 30-40%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 94, buổi tối xuống thấp là 78 độ. Chuyển sang tin liên quan tới vấn đề giao thông sáng hôm nay thì tất cả các tai nạn đều được giải quyết xong. Về kẹt xe thì hiện bây giờ một đoạn đường nằm trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Bắc từ Tidwell cho tới Little York. Di chuyển của đường này khoảng chừng 17 giờ 1 giờ mà thôi. Bên phía Beltway 8 ở bên phía Đông, thưa quý vị, Beltway 8 East hướng đi về phía Nam từ Wallaceville cho tới Jacinto Port. Di chuyển tới đây khoảng 20 giờ 1 giờ. Và cuối cùng vẫn như thường lệ, thưa quý vị, ở ngay downtown của Houston trên xa lộ 59 Essex hướng đi về phía Nam từ Quitman cho tới 45 Gulf Freeway. Di chuyển tới đây khoảng chừng 17 giờ 1 giờ, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay
8: bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược,
0: giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm

0: hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 29 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Chào Bình Minh của đài Việt TV Radio Network với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa, kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning, anh Phạm Cơ.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Thưa quý vị, cảm ơn anh. Như thường lệ thì Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu là tin tức cho biết Tổng thống Trump đang kỳ vọng là cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại sau khi mà cũng chính ông đã bác đề xuất của Iran. Trong khi đó thì Iran đàm phán với nhiều nước về hàng không để khẳng định là không chọn giải pháp quân sự. Và Israel thì là tuyên bố là đã phá hủy được cái kho vũ khí nghi là của Hezbollah ở tại miền nam của Lebanon. Chuyển sang tin liên quan tới Ukraine thì Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công dồn dập lẫn nhau và tập kích vào những cái hạ tầng cơ sở của nhau. Trong khi đó thì lệnh cấm nhập cảng hàng Canada trị giá khoảng 1 tỷ đô la của Mỹ chính thức có hiệu lực. Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin rằng là ông đã hỏi Tập Cận Bình về vấn đề mua vũ khí của Hoa Kỳ. Thống đốc tiểu bang Texas ban bố tình trạng thiên tai bởi vì giá dầu diesel đã tăng cao. Và đó là cái vấn đề ông sẽ cho biết là sẽ nới lỏng quy định về vấn đề vận tải tại tiểu bang Texas. Tiếp theo đó là một bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Ngũ giác đài đã huy động lực lượng mạng để có thể bảo vệ bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ. Và bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết đó là tranh cãi tiếp tục nổ ra trong vấn đề dùng quảng cáo tiền thuế để quảng cáo cho Tổng thống Trump. Bản tin tiếp theo liên quan

0: đồng minh giảm mạnh lượng khách đến Mỹ và tác động lan tới người dân và doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Các tổ chức y tế của Hoa Kỳ thống nhất hướng dẫn là tiêm vaccine mùa cúm cũng như là RSV và COVID-19. Vụ kiện ở tại Caldwell làm dấy lên một cái tranh cãi về vấn đề giải quyết cáo buộc tấn công tình dục trong trường đại học. Starship lần đầu vào quỹ đạo trái đất và triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink. Bản tin tiếp theo có cho biết rằng là bố mẹ vợ bị bắt sau cái vụ mà giám đốc kỹ thuật của New York Times Games đã bị bắn chết. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thì cái vị khu đất vàng ở Hà Nội được phá dỡ, lấy mặt bằng để mà xây cao ốc cao 99 tầng có tên là Hà Nội Twin Towers 99. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết là có 5 thay đổi liên quan đến vấn đề VNEID kể từ ngày 28 tháng 9, người dân cần phải biết. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là tạm đóng cửa một quầy bán đồ ăn tại chợ Bến Thành vì đã xuất hiện côn trùng bò ở trong thực phẩm tại đây, thưa quý vị. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan đến vấn đề giữa Iran cũng như là vấn đề của đàm phán với Hoa Kỳ. Được biết, quý vị cũng nhớ đó là vào tuần trước thì chính bên phía của Iran đã đưa ra một cái đề nghị là sẽ có thể ngưng bắn trong vòng 7 ngày và mở cửa lại Biển Hormuz nếu như Hoa Kỳ chấp nhận cái đề nghị mới của Iran. Tổng thống Trump sau đó đã lập tức bác bỏ cái đề nghị đó của Iran. Tuy nhiên giờ đây thì tin cho biết ngược lại, đó là Tổng thống Trump cũng đang có ý rằng là sẽ nói chuyện lại với lại Iran để có thể ngưng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
1: Vâng, các đề nghị cũng như là các lời tuyên bố của Tổng thống Trump phải nói rằng rất là nhiều, và chính vì rất nhiều đó cho nên đôi lúc nó chúng ta cũng không thể nhớ được rằng cái nào trước, cái nào sau. Nhưng mà hiện nay thì Tổng thống Trump cho biết rằng là ông đang đề nghị thứ nhất là tháo cái lệnh trừng phạt người Iran về những cái khoản tiền bạc này nọ cái khác. Thứ hai là tháo những cái lệnh khác nữa liên quan tới những cái việc mà trừng phạt về tiền rồi, nhưng mà với các cái đề với các cái lệnh trừng phạt khác thì họ không có nói rõ là lệnh như thế nào, nhưng mà vấn đề freezing ngân sách bị đóng băng không cho chi tiêu sẽ là một trong những cái vấn đề chính mà người ta mà Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ đề nghị thảo lệnh, chỉ vì Iran vừa đưa ra một cái đề nghị nói rằng họ sẽ cho thanh tra hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đến để mà coi về vấn đề thanh tra hạt nhân của họ như thế nào. Bởi vì mục tiêu của họ sở dĩ cho đến bây giờ vẫn chưa có được đáp ứng là chỉ vì họ muốn có được vấn đề thanh hạt nhân ở trong các cái cuộc mà kêu là nghiên cứu về khoa học, chứ họ không muốn có bom nguyên tử. Nhưng Tổng thống Trump là một người hết sức chắc ăn, ông không muốn cái vấn đề nghiên cứu gì hết, ông chỉ sợ rằng là đối với một địch thủ, đối với một cái người mà một cái quốc gia mà phải luôn luôn có nhiều cái hành vi xâm lăng cũng như rằng là nhiều chuyện lộn xộn với Hoa Kỳ, ông không muốn có một cái giải pháp nào liên quan đến hạt nhân, cho nên vấn đề đó đang còn ngăn cách giữa đôi bên là chính. Và vì vậy cho nên khi mà Iran nói rằng họ sẽ cho thanh tra hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đến thì đó là một cái điều chứng tỏ rằng họ cũng biết nhượng bộ, và vì vậy có lẽ vì vậy mà Tổng thống Trump đã đề nghị rằng là sẽ tháo gỡ cái lệnh trừng phạt nhiều cũng như những lệnh trừng phạt về freezing tiền bạc của Iran. Đó là một trong những vấn đề mới nhất hiện nay.
0: Vấn đề Tổng thống Trump yêu cầu phải tháo gỡ thì vẫn chưa biết, nhưng đó là cái lời yêu cầu của Iran, thưa quý vị. Iran đó là cái lời yêu cầu. Đó là Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và đồng thời cái tuyến hàng hải này được lui tới một cách tự do cũng như là sẽ ngồi xuống để tiếp tục thảo luận về vấn đề hạt nhân. Đó là cái điều mà Iran đồng ý để thực hiện. Trong khi đó đổi lại thì Iran muốn Hoa Kỳ là phải nới lỏng một số biện pháp trừng phạt và giảm áp lực kinh tế, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải giải tỏa cái số tiền mà Hoa Kỳ và quốc tế đang phong tỏa của Iran lên tới cả hàng chục tỷ đô la. Đó là cái điều mà Iran muốn, mà Tổng thống Trump dứt khoát không có muốn. Đồng thời, bên Iran cũng muốn Hoa Kỳ phải rút quân hoàn toàn ra khỏi khu vực eo biển Hormuz và sẽ nới lỏng những cái sự trừng phạt về kinh tế. Thì đó là những cái điều mà Iran đưa ra và ông Trump đã khước từ. Thì giờ đây ông Trump đang muốn rằng là sẽ mở ngỏ cái vấn đề là sẽ ngồi xuống để tiếp tục đối thoại, nhưng mà những cái điều kiện thế nào thì vẫn chưa có xác định được. Tuy nhiên Iran vẫn đang rất là cương quyết là nếu muốn ngồi xuống để nói chuyện thì trước tiên phải đáp ứng nhu cầu mà Iran đã vừa mới đưa ra. Trong khi đó thì Iran cũng đang lên tiếng và muốn rằng là sẽ có thể đàm phán với nhiều quốc gia khác nhau về vấn đề hàng không. Tại vì gần đây quý vị cũng biết đó là chính Tổng thống Trump cũng đã ban hành cái lệnh cấm hàng không đối với lại Iran nhằm để siết chặt vấn đề kinh tế của Iran. Thành ra Iran mới yêu cầu rằng là các quốc gia ở trên thế giới đó họ sẽ sẵn sàng có thể đàm phán về vấn đề hàng không, tức là họ sẽ bảo đảm về vấn đề an toàn hàng không và khẳng định là không chọn giải pháp quân sự. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết về cái sự việc này, xin mời anh.
1: Vâng, thì Iran nói như vậy và Iran hứa rằng sẽ tuân lệnh Mỹ để cho tất cả những hàng không dân sự được tự do. Khi được tự do rồi thì cái chuyện hàng không dân sự này họ sẽ không dùng nó trong mục tiêu quân sự, và nghĩa là hoàn toàn chỉ là dân sự để phục vụ cho dân chúng mà thôi. Tuy vậy thì Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, ông Mason, đã tuyên bố rằng Iran sẽ để cho Air Iran không được phép hoạt động. Bắt đầu từ ngày mai, lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực, tức là Air Iran sẽ bị phong tỏa, không có được máy bay, không được bay nữa, và tuyên bố sẽ trừng phạt các quốc gia nào giúp Iran về mặt hàng không dân sự nổi trên. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay. Và Iran cũng nói rằng là họ sẽ mở eo biển Hormuz nếu như, như anh Quang Trương vừa nói, là Mỹ sẽ dỡ lệnh phong tỏa hải quân cũng như bãi bỏ lệnh cấm bán dầu mỏ của Iran và ngừng bắn khắp nơi tại Lebanon, là một là những điều kiện mà họ mới tuyên bố thêm trong các việc này. Và đó là một trong những cái chuyện mà khiến cho vấn đề bây giờ trở nên bế tắc thêm một lần nữa là về chuyện hàng không dân sự của Iran.
0: Có lẽ bên phía của Iran họ muốn đưa cái vấn đề của Israel đối với lại Lebanon vào luôn trong những cái thỏa thuận này, lý do là tại vì hiện bây giờ đó thì Israel vẫn tiếp tục tấn công về phía nam của Lebanon, và đặc biệt đó là những cái cơ sở mà họ cho rằng là những cái kho vũ khí hay là những cái căn cứ quân sự của Hezbollah tại đây. Bằng chứng đó là mới đây vào cuối tuần vừa qua thì Israel tuyên bố là đã phá hủy nguyên một cái kho vũ khí mà họ nghi là của Hezbollah ở phía nam của Lebanon. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết vụ này không?
1: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện mà phải nói rằng là chuyện dài và chuyện thường lệ. Nguyên một vấn đề là Israel là một quốc gia lớn và họ có một cái vùng bờ biển mà trong đó có dải Gaza là chính. Và bên ngoài dải Gaza rồi lên một chút xíu nữa, họ có một cái vùng nữa mà ngày xưa họ chiếm của người Syria, gọi là cao nguyên Golan. Thế thì cao nguyên Golan này họ lấn đất thêm một vùng rất lớn. Và chính vì cái vùng cao nguyên Golan này lấn đất cho nên hiện nay biên giới của họ thấp hơn cao nguyên Golan, tức là cái vùng đất mà sát bờ biển thấp hơn cao nguyên Golan. Và họ nói rằng là từ cái vùng biên giới của họ đối với Beirut, đối với Beirut, tức là quốc gia mà tiếp giáp biên giới mà trong đó còn quân Hezbollah đó. Thế thì đối với cái vùng này thì họ nói rằng từ 6 đến 7 mai từ biên giới của họ trở lên là vùng tự do, tức là vùng này họ muốn đi vô đi ra khi nào cũng được, và họ muốn kiểm soát ai cũng được hết để tìm ra vũ khí, vì họ nghĩ rằng vùng này là vùng mà quân Hezbollah hay giấu vũ khí để tấn công họ, cho nên vùng này họ muốn một vùng rộng lớn như vậy để có thể cắt ra và họ có thể tìm kiếm vũ khí bất cứ lúc nào. Và nhờ cái sự mà thường xuyên thanh tra như vậy thì quân Hezbollah sẽ không để vũ khí ở tại nơi đây được. Tuy vậy thì cái vùng của họ phải nói rằng là trước kia họ nói rất lớn, họ nói đến cái con sông, một con sông lớn nữa mà cắt, nghĩa là phải nói rằng lớn hơn nhiều, nhưng mà có lẽ họ không đủ quân lực để mà có thể giữ gìn, cho nên bây giờ họ chỉ rút lại chừng 6-7 mai mà thôi. Và đó là cái vùng mà hiện nay họ đang kiểm soát và họ đang làm cái vụ này. Một trong những cái tin tức mới nhất cho biết tình hình như vậy. Và họ hiện nay đang khu vực này gọi là khu vực Chejut, mà ngày hôm qua họ nói rằng họ vừa khám phá một kho vũ khí của Hezbollah trong khu vực này.
0: Thưa quý vị, quay sang tình hình liên quan vấn đề của Ukraine và Nga thì hai bên thật ra thì cũng không có gì mới, tiếp tục tấn công lẫn nhau. Ukraine thì cho rằng là họ tấn công sâu vào trong đất của Nga. Nga thì cũng đã tấn công dồn dập vào Kiev, thủ đô của Ukraine, cũng đã khiến cho một số người đã bị thiệt mạng. Không biết có thêm gì mới anh Phạm Cơ?
1: Dạ vâng, hai bên thì đó lần này là khu vực chiến sự diễn ra ở phía nam của thành phố Mạc Tư Khoa, tức là thủ đô của người Nga. Mạc Tư Khoa nó kéo dài xuống ở phía dưới, tức nó sẽ đi xuống ở phía dưới rất là xa, và cái khu vực này đó là cái khu vực mà từ bên phía Kiev đi qua cũng phải nói rằng khá xa. Tuy vậy thì họ đã tấn công các khu vực nói trên, trong đó còn các cái khu vực mà người ta cho rằng là tên là Tula, Voronezh, Krasnodar, Krai, nhất là cái khu vực Krasnodar và Krai, thì khu vực này đặc biệt là gần cái cầu Kerch, tức là cái cầu mà từ phía biên giới của Crimea đi ngang qua, họ là tấn công nữa, tức là phải nói rằng cả một khu vực rộng lớn phía bên trong của đất Nga là gần như rằng là drone của họ kiểm soát. Mà mỗi lần bay như vậy, không hiểu họ bay bao nhiêu drone thì bản tin không có nói. Nếu bản tin không nói thì chứng tỏ là số lượng drone ít chứ không có nhiều. Bởi vì nếu nhiều thì chắc chắn quân Nga đã khám phá được ngay. Chỉ vì ít mà quá rộng lớn, cho nên các drone bay thấp quá họ cũng có thể qua được. Và đó là lý do mà họ đã tấn công các cái vùng mà kinh tế của người Nga ở trong cái vùng mà phía nam của thủ đô Mạc Tư Khoa rất là rộng lớn trong ngày hôm qua. Rồi họ còn tấn công cả một khu vực Bryansk, là khu vực biên giới sát với Kharkiv, cũng ở gần Kiev và Kharkiv ở phía trên cùng biên giới bên kia biên giới nước Nga. Khu vực Bryansk này là khu vực thường xuyên bị họ tấn công.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì hai bên Hoa Kỳ và Canada đang bắt đầu để có thể cuộc chiến thương mại giữa đôi bên sẽ được chính thức có hiệu lực trong ngày hôm nay 29 tháng 9. Thưa quý vị, cũng biết đó là Hoa Kỳ và Canada đang bắt đầu áp thuế lên những hàng hóa của nhau, một số hàng hóa của nhau lên tới trị giá khoảng 1 tỷ đô la, và cái con số tiền thuế đó lên tới 50% Hoa Kỳ áp đặt lên Canada, và Canada cũng đã áp đặt ngược lại với Hoa Kỳ một số mặt hàng. Thành ra là với cái việc mà sẽ tăng thuế của cả đôi bên bắt đầu từ ngày hôm nay đó, thì cái này cũng giống như cái câu nói mà người ta vẫn thường nói, đó là nếu mà Khanh có chết thì Trẩm cũng sẽ băng hà. Tức là hai bên đều cũng sẽ bị ảnh hưởng về cái vấn đề, cái cuộc chiến về thuế quan này. Mời anh Phạm Ca.
1: Vâng, đây là một chuyện hết sức là lạ lùng. Hoa Kỳ hiện nay Tổng thống Trump đang đối xử với là Canada như là một kẻ thù, còn nặng nề hơn là đối xử với người Trung Hoa nữa. Đó là một chuyện hết sức là lạ. Không hiểu tại sao và từ đâu mà đã có những cái chiến dịch như vậy. Hiện nay thì Mỹ vừa đưa ra một cái lệnh cấm hoàn toàn Canada về vấn đề xe gắn máy và rượu mạnh, và trên 1 tỷ đô la hàng hóa, trong đó có 20 tỷ đô la nhập khẩu từ Canada là một danh sách mà họ đưa ra. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất mà lần đó bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm qua. Và ông Carney sẽ tăng gấp đôi lượng mua bán của Canada bên ngoài nước Mỹ để mà tránh những cái chuyện hiện nay nước Mỹ không chịu mua bán với Canada. Hai nước này bây giờ giống như là hai kẻ thù, mà thực tế là trên nguyên tắc họ khó có thể trở thành kẻ thù, bởi vì từ xưa tới giờ hai bên có những hiệp định thương mại như USMCA, rồi có những cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà đột nhiên trở thành ra kẻ thù như là tình trạng hiện nay. Và Canada rất là nhanh chóng, hiện nay họ là associate member của EU, họ đang thương thuyết với Ấn Độ và họ hy vọng rằng tới hội nghị G20 này họ sẽ kết thúc được, vào hồi tháng 12 đến đây sẽ có một hội nghị G20 thì họ sẽ nói chuyện với Ấn Độ và sẽ kết thúc các hiệp định thương mại đối với Ấn Độ. Rồi đồng thời họ còn làm cho Hoa Kỳ tức giận hơn nữa khi họ cho nhập cả một số xe hơi chạy bằng ắc quy, tức là xe điện của Trung Quốc vào trong Canada. Đây là một trong những chuyện mà phải nói rằng là Mỹ, ông Trump, nói riêng ông Trump thôi, là phải nói rằng rất là tức tối, nhưng mà ông không làm gì được và ông chỉ làm được theo những cái chuyện ông phải làm mà thôi. Thế đó là những gì đang diễn ra hiện nay. Phải nói rằng hai bên giống như là hai kẻ thù chứ không có phải rằng là hai người mà người ta không nghĩ rằng hai người trước kia là bạn.
0: Không những là bạn của bản thân nữa,
1: dạ, là
0: đồng
1: thân
0: minh
1: nữa.
0: Rất là thân gần với lại Hoa Kỳ, đó là Canada. Thành ra bây giờ đây đôi bên đang ăn miếng trả miếng với nhau về thuế quan.
1: Mình nói cùng một ngôn ngữ đó chứ.
0: Và đặc biệt đó là người dân hai bên đều đang than khổ cả, là tại vì giá cả nó sẽ tăng những cái mặt hàng mà họ đang cấm đoán cũng như là đánh thuế lẫn nhau.
1: Yeah.
0: Thí dụ như là bên Canada đó thì những cái loại rượu mạnh mà họ sản xuất ra để xuất cảng sang Hoa Kỳ đó nó sẽ chậm lại. Tại vì thuế quan lên cao thì sẽ cái lượng người mua cũng sẽ ít hơn. Rồi những cái phụ tùng máy móc xe mô tô này kia cũng sẽ bị hạn chế. Sửa rồi này kia người ta cũng ít mua lại. Thì đó là cái, phải nói rằng là cái hậu quả của cái việc mà tăng thuế lẫn nhau thì người dân sẽ đứng ra để mà gánh chịu. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới những cái thông tin gần đây cho biết đó là ông Trump đã lên tiếng và đề nghị việc bán vũ khí cho Trung Cộng. Thành ra là ngày hôm nay có một bản tin lên tiếng và nói rằng là Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin này và nói rằng là ông chưa từng có một cái gì đó để mời chào ông Tập Cận Bình có thể mua vũ khí của Hoa Kỳ. Xin mời anh Phạm Cát.
1: Tôi nghĩ rằng còn một người sắp sửa bị đuổi, đó là ông David Perdue. Ông David Perdue là đại sứ của Hoa Kỳ ở tại China. Ông này có mặt trong phiên tiếp tân của Hoa Kỳ của ông Trump với là ông Tập Cận Bình. Thì chính ông này xác nhận rằng là chính ông Trump cười và nói với Tập Cận Bình, sao ông có muốn mua vũ khí của chúng tôi hay không, rồi vậy là ông có mở lời để mà mua bán vũ khí cho người Trung Hoa. Thì đó, cái tin đó như vậy. Nhưng mà sau đó thì mọi phía đều hết sức là giận dữ về cái chuyện này, bởi vì Trung Hoa họ có thể đôi lúc họ mua được một vài vũ khí của Hoa Kỳ ở đâu đó trên thế giới, thế Hoa Kỳ viện trợ cho người ta, Trung Hoa đến mua cái vũ khí đó lại rồi sau đó đem về tháo ra và làm vũ khí y hệt như vậy. Đó là chuyện Trung Hoa vẫn thường làm. Bây giờ bán cho Trung Hoa các loại vũ khí thì chỉ trong không đầy, tôi nghĩ là không đầy 3-6 tháng là họ sẽ có y hệt như vậy. Thành ra có thể là xấu hơn, không hoạt động hoàn hảo hơn, nhưng mà vì những khoa học kỹ thuật có nhiều thứ khác nhau, nhưng mà họ phải nói rõ rằng họ rất là nhanh trong các cái vụ mà làm hàng nhái, là cái chuyện họ là tay tổ đó.
0: Cái vụ mà quý vị còn nhớ khi mà ông Tập Cận Bình sang gặp Tổng thống Trump đó, thì ông Tập Cận Bình cũng không có nói thẳng thắn vấn đề Đài Loan, nhưng mà ông cũng đề cập tới vấn đề mà Hoa Kỳ đang cân nhắc để bán cho Đài Loan một cái số lượng vũ khí lên tới 14 tỷ đồng. Cho nên rằng là với cái thông tin đó thì Tổng thống Trump đã không có trả lời cũng như là không có giải tỏa vấn đề đó, tức là bán hay là không. Chỉ có trong trường hợp đang cân nhắc thôi. Cho nên rằng là cái thông tin được đưa ra và người ta nói rằng là sở dĩ mà ông Trump có cái nhà ý muốn bán cho Trung Cộng là để có thể cân bằng lại cái sự việc đó. Tức là bây giờ tôi bán cho Đài Loan được thì tôi bán cho Trung Cộng được. Đó, thành ra là có lẽ là Tổng Trump có một cái nhà ý nào đó thì theo báo chí đề cập như vậy. Nhưng mà thực tế ông Trump có nói hay không thì vẫn chưa có xác định được. Nhưng mà ngày hôm nay thì rõ ràng là Tổng Trump đã lên tiếng và bác bỏ cái thông tin đó. Chuyển sang một bản tin liên quan tới tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, thưa quý vị, bởi vì cái giá dầu diesel tăng rất là cao, thành ra thống đốc tiểu bang này, ông Greg Abbott, đã tuyên bố tình trạng thiên tai trên toàn tiểu bang của Texas. Lý do là tại vì cái dầu diesel đó, nó phục vụ cho những cái máy móc lớn hoạt động trong những cái ngành công nghiệp và nông nghiệp, thành ra là vì vấn đề giá dầu nó quá cao, thành ra phải ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân ở tại đây. Thành ra là tiểu bang Texas sẽ có những cái quyết định mới để cho phép xe có thể sử dụng một cái loại dầu cái loại dầu cặn đó, nó cũ không có được sử dụng trước đây cho xe cộ chạy ngoài đường. Nhưng mà giờ đây thì vì vấn đề giá diesel cao thì có thể là tiểu bang Texas sẽ thay đổi một chút xíu về cái luật này. Mời anh Phạm Cát.
1: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà hết sức là rắc rối, bởi vì giá dầu cao, bây giờ làm sao cho giá dầu giảm xuống? Một trong những cách làm giá dầu giảm xuống là giảm thuế, không đánh thuế. Thế thì Texas nó có một cái đạo luật để giúp cho các nông gia của Texas xài dầu diesel mà miễn được một số thuế hoặc là bớt thuế đi, để cho họ có thể xài dầu diesel trong nông nghiệp này đó kia khác. Thế thì tuy nhiên thì việc này, cái việc xài này chỉ xài trên nông trại mà thôi, không được xài trên đường bộ, trên những cái xe cộ mà chạy đường bộ, ví dụ như xe chở hàng chẳng hạn là không được. Tuy vậy thì hiện nay Texas đang cân nhắc để làm sao mà có thể xài cái kiểu này ở trên đường bộ cho các cái loại xe tải mà chạy đường bộ, thì như vậy sẽ làm giảm bớt cái giá dầu diesel xuống để cho các xe nó chạy thì hàng hóa nó sẽ rẻ hơn, dân chúng sẽ được nhờ. Và cái việc mà dầu diesel này nó có một cái màu sắc, người ta sợ rằng là sẽ bị lạm dụng vì vấn đề không có thuế, cho nên họ đã nhuộm cái thuế diesel riêng biệt này thành ra một cái màu gọi là màu đỏ, giống như đồng đô la đỏ mà ngày xưa người Mỹ xài ở Việt Nam vậy đó. Thế thì đây là cái dầu diesel nhuộm màu đỏ. Đây là một trong những chuyện mà ông đang đang tính toán và đang sẽ làm như thế nào để cho lợi cho dân chúng mà không bị luật pháp chi phối và luật ngăn cấm của liên bang. Hiện nay giá dầu diesel màu đỏ, giá dầu diesel ở ngay tiểu bang Texas là $5.86 một gallon.
0: Dạ vâng. Cái dầu này đó nó mạnh lắm, coi nó vậy chứ mà nó sử dụng cho những cái máy móc nông nghiệp đó, nó mạnh hơn xăng và nó ít tiêu tốn tiền bạc hơn.
1: Dạ.
0: Đó, và cái màu của nó anh Phạm Cơ, con chưa nghĩ rằng là để phân biệt đó. Tại vì cái dầu diesel đó,
1: đỏ, dạ,
0: mà lỡ mà đổ vô cái xe máy đó, xe mà chạy xăng bình thường là
1: đâu được,
0: là tiêu.
1: Dạ, là tiêu,
0: là được, tiêu, thành ra được, là phải xúc luôn cả bình xăng, dạ, phải rửa lại cái máy luôn.
1: Chỉ xe nó chỉ chạy,
0: dạ, chỉ cho xe nông nghiệp những cái máy, dạ, móc thôi.
1: Xe tải là chỉ
0: thành ra cần. Anh có nhận biết, anh có biết được là tại những cây xăng đó, cái cây xăng mà đổ xăng diesel đó,
1: dạ,
0: có gì khác biệt với cái xăng bình thường không?
1: Có chứ, anh không, dạ, thể đục cái vòi xăng nào vô được trong cái bình xăng của anh.
0: Tức là cái ống mà đổ xăng nó to hơn.
1: To hơn, dạ.
0: Anh đút vô cái xe mà đổ xăng bình thường không được.
1: Dạ, không được.
0: Người ta kỹ như vậy đó. Dạ, vâng. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan đến vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ vào cái cuộc bầu cử giữa mùa đó sẽ diễn ra trong vòng chỉ có 5 tuần tới mà thôi. Cho nên rằng là cái công cuộc để mà có thể bảo đảm cho cái cuộc bầu cử lần này được diễn ra một cách trọn vẹn. Thành ra là chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã có nhiều cái biện pháp và đặc biệt đó là Đảng Cộng Hòa thì rất coi trọng cái cuộc bầu cử lần này. Bên phía của Tòa Bạch Cung thì có nhiều cái biện pháp nhằm để có thể ngăn cản một số người Hoa Kỳ không có đủ cái tiêu chuẩn để có thể đi bầu cử, và nhất là vấn đề bầu cử gian lận của những người không phải công dân của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì ngày hôm qua, thưa quý vị, tin cho biết là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ Peter Sack đã vừa mới ký một cái bản ghi nhớ và ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Hoa Kỳ, tức là US Cyber Command, và các cái cơ quan tình báo sẽ bắt đầu những cái chiến dịch để có thể hỗ trợ cho cái cuộc bầu cử sắp tới bằng cách là sẽ ngăn chặn, tìm kiếm để mà có thể vô hiệu hóa các nỗ lực can thiệp từ bên ngoài nhằm để có thể ảnh hưởng tới cuộc biểu tình, cuộc bầu cử của người dân Hoa Kỳ trong tháng 11 sắp tới. Và theo như Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ đó, thì cái hành động này là hành động nhằm để có thể bảo vệ cho cái cuộc bầu cử được diễn ra một cách coi như là trọn vẹn và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái thế lực nào bên ngoài, chứ không có quản lý hay giám sát hay là can thiệp vào vấn đề hoạt động bỏ phiếu ở trong nước. Thì đó là cái lệnh của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông Peter Sack. Bên cạnh đó thì Tư lệnh Không gian mạng và Cơ quan An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ cũng sẽ bắt đầu triển khai những cái chương trình để có thể kiểm soát về vấn đề tránh trường hợp mà tấn công mạng hoặc là thay đổi những cái thông tin gì đó ở trên mạng đối với lại người dân đi bầu của Hoa Kỳ. Thành ra với cái hành động này đó thì bên Đảng Dân Chủ họ cũng cho rằng là chẳng qua là Đảng Cộng Hòa cũng đang muốn là tìm cách để có thể làm sao tránh trường hợp sẽ bị thua nhiều trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết không? Mời anh.
6: Vâng, thua nhiều hay thua ít gì cũng vẫn là thua. Bởi vì nếu mà Đảng Cộng Hòa không đạt được đa số ở tại Hạ Viện và tại Thượng Viện nữa thì đây cũng phải nói rằng là một kết quả hết sức là bi thảm cho chính phủ của Tổng thống Trump. Do đó thì Tổng thống Trump đã cố gắng hết sức làm rất là nhiều việc, nhưng mà cái việc quan trọng nhất là ông cố gắng kiểm soát cuộc bầu cử bằng thư mà đã bị vô hiệu bởi những quyết định của tổ cao pháp viện. Cho nên vấn đề bầu cử bằng thư mà ông can thiệp vào để mà hạn chế bớt cái số người đi bỏ phiếu, không phải là hạn chế bớt nhưng mà kiểm soát được cái số người đi bỏ phiếu, không để cho những người không đủ điều kiện đi bỏ phiếu, thì vấn đề đó coi như rằng trên nguyên tắc là không thành công. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay.
5: Vâng, cái mục đích chính đó là làm sao để gửi tới tất cả người dân của Hoa Kỳ mỗi người $500. Thành lại Cộng Hòa đang rất là muốn là sẽ kiểm soát cả lượng người quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Thành ra là đó là cái bản tin mà có vẻ như là Đảng Cộng Hòa đang rất là coi trọng cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, một bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cũng khá là quan trọng liên quan đến cái vấn đề mà Tổng thống Trump bị tố cáo là sử dụng tiền công của người dân Hoa Kỳ để mà chạy những cái quảng cáo và tự tô, coi như là tô vẽ thêm cho cái uy tín của mình, chứ không phải là cái thông báo gì dành cho vấn đề phúc lợi xã hội cả. Mà theo luật của Hoa Kỳ đó thì nếu như mà chính quyền mà dùng cái tiền thuế của dân để mà chạy quảng cáo trên những cái làn sóng truyền hình quốc gia đó thì coi như là vi phạm luật. Tuy nhiên bên phía của Tòa Bạch Cung đó thì cho rằng là một số những quảng cáo gần đây có đưa ra những cái thông tin có liên quan đến Tổng thống Trump đó, thì hoàn toàn chỉ là những cái thông điệp phục vụ lợi ích công cộng mà thôi. Thứ hai nữa đó là ông Trump không có tên trong cái lá phiếu bầu sắp tới. Thì làm sao mà nói rằng là tuyên truyền để mà có thể vận động tranh cử cho ông được. Tuy nhiên thì một số các chuyên gia, thí dụ như là một cái người gọi là ông Ryan Goodman, là một cựu cố vấn về vấn đề Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, đã nói rằng là luật của Hoa Kỳ rất rõ, tức là nếu dùng tiền thuế của dân mà đưa ra những cái quảng cáo để mà có thể tô bóng tên tuổi của mình và những cái công việc của mình một cách coi như là public như vậy ở trên cái hệ thống làn sóng truyền hình quốc gia đó, thì coi như là không có phù hợp. Hiện bây giờ thì đó chỉ là những lời chỉ trích của một số thành viên của đảng Dân Chủ, và một số bên đảng Cộng Hòa cũng đã lên tiếng, chứ không phải là cái vụ thư kiện gì cả. Thành ra vẫn chưa có cái phán quyết gì. Mà cho dù có phán quyết đi chăng nữa thì cũng không phải là vi phạm cái vấn đề mà hình sự gì cả. Chỉ là cái sự mà bên phía của đảng Dân Chủ cho rằng là những cái quảng cáo này nó đã lạm dụng tiền thuế của người dân mà thôi. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề đồng minh của Hoa Kỳ đã giảm đi rất nhiều với cái số lượng người du lịch sang Hoa Kỳ. Lý do tại sao? Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết xin mời anh.
6: Có thể là người ta sợ rắc rối, bởi vì Hoa Kỳ hiện nay gần kỳ bầu cử rồi, và cũng có thỉnh thoảng cũng có những vụ lộn xộn. Ở Hoa Kỳ thì hay đã đánh nhau, bắt nhau vân vân. Nhưng mà những cái chuyện mà sở dĩ người ta nghĩ ra được cái chuyện này là chỉ vì cái thời vừa qua, khi mà xảy ra vụ tranh giải túc cầu thế giới, thì lúc bây giờ nó đông người quá, và bây giờ cái số người nó giảm bớt đi nhiều, thành ra người ta mới để ý được cái chuyện này. Đó là năm ngoái có 68 triệu du khách, năm nay chỉ có 66 triệu du khách đến Mỹ mà thôi, và 23% số đó đến từ Canada. Và có thể rằng là nói chung là về các cái vấn đề đi lại như vậy đó, thì bây giờ đây các cái việc mà ngay chuyện mà xét visa nhập cảnh Hoa Kỳ cũng phải nói rằng rất là khó khăn, cho nên cái số lượng người đến thăm Hoa Kỳ nó ít đi cũng là điều đương nhiên.
5: Dạ vâng. Và đặc biệt đó là một số những cái tiểu bang mà giáp ranh với lại Canada đó, thì họ thấy rõ là số lượng du khách từ Canada sang Hoa Kỳ nó giảm mạnh. Quý vị cũng thấy rằng là gần đây thì những cái sự mà hụt hạc giữa Hoa Kỳ với lại Canada đã xảy ra, khiến cho cái vấn đề mà cái lòng tự tôn đó, họ của người dân Canada họ cũng nổi lên qua cái vụ gọi là đổi tên của cái hồ Ontario thành hồ Hoa Kỳ, vân vân, rồi đánh thuế lên 50%, không có một cái lý do chính đáng nào nữa, vân vân. Thì nói chung đã khiến cho cái lòng của người dân ở nhiều nơi như Pháp, như Đức, đồng thời họ cũng ít sang Hoa Kỳ, và đặc biệt đó là Canada.
6: Ngay kể ra những người như tôi chẳng hạn, tôi ở ngay trên đất Hoa Kỳ, tôi ăn cơm của Hoa Kỳ mà tôi vẫn thấy hơi một chút phiền lòng về cái chuyện mà mình đối xử với người Canada nó quá sức là hơn là ngang hàng với kẻ thù, là một chuyện nó hơi lạ.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề các tổ chức y khoa của Hoa Kỳ đã thống nhất về cái hướng về vấn đề sẽ hướng dẫn tiêm vaccine cũng như là ngừa cúm rồi COVID-19 như thế nào trong tương lai, anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một điều phải nói rằng là hết sức là quan trọng hàng năm. Hàng năm, mùa này là cái mùa mà có thể xảy ra nhiều cái căn bệnh về thời tiết, nhất là những vấn đề như cúm là một, COVID-19 là hai, và RSV là ba. Vì cả ba bệnh đó nó đều liên quan tới là phổi. Và cái khi mùa lạnh đó thì người mình ngửi cái mình thở cái hơi nước ở trong không khí hay là mình nó cũng gây ra nhiều cái thứ bệnh, cho nên đặc biệt nhất là cái mùa này là mùa tiêm chủng ngừa của những cái căn bệnh về hô hấp, và họ để ý thế thì mỗi năm nó có thể có những cái thay đổi, nhưng đặc biệt nhất như năm nay, thứ nhất là về cúm. Cúm thì là có cái chuyện rất là từ xưa là chúng ta có 3 hoặc là 4 con vi trùng cúm. Thế thì thông thường người ta phải rình xem thử năm nay con nào nó xuất hiện thì làm thuộc chủng ngừa con đó thôi. Và nếu đoán sai thì hơi dở, nhưng mà dở cũng còn hơn là không có. Thành ra một vật đoán như thường. Nhưng năm nay, đặc biệt nhất là 2 năm nay, là vi khuẩn mà về cúm đã được thu nhỏ lại theo cái technique mới là mRNA. Cho nên vi khuẩn cúm năm nay là toàn bộ vi khuẩn cúm 3-4 con gì đều bỏ trong một mũi hết. Thành ra chích một mũi nhưng mà con nào cũng không sao hết, con nào họ cũng chống được. Bởi vậy đó là một lý do rất tốt để cho mọi người nên chích ngừa cúm. Đừng có ai quên chuyện này, nhất là những người già cả lớn tuổi trên 65 là điều cần thiết, gọi là cúm. Cái thứ hai là COVID-19. COVID-19 thì hiện giờ chỉ còn lai rai, không có nhiều. Nhưng những người nên chích COVID-19 vaccine, đó là những trẻ từ 6 đến 23 tháng. Những cái trẻ mà high risk, tức là những đứa có những cái tật bệnh dễ bị lây, từ 2 tuổi tới 18 tuổi và 19 tới 64 tuổi là những cái đứa mà high risk. Những người high risk tức là hai loại tuổi đó, từ 2 tuổi tới 18 và từ 64 tới 79. Từ 64 tới 79 là những cái người mà cần phải chích một cách chích cái COVID-19 này vaccine. Là tại vì sao? Bởi vì đây là một loại bệnh rất là nguy hiểm, khi mà nó nhiễm bệnh thì nó có thể gây ra tai hại với cái nguồn, với cái bộ hô hấp của mình. Nhất là cái vấn đề mà hiện nay đó, thì có một chuyện bên lề thôi, người ta chưa có nói hết bởi vì nó chưa có hoàn toàn được xác nhận, đó là vaccine COVID-19 có thể trị được ung thư. Theo như lời nhiều người nói, họ đã thấy rằng từ ngày COVID-19 có xong thì MD Anderson có những người mà đáng lẽ đã chết rồi, bởi vì người ta đoán là theo cái lệnh của ung thư thì 3-4 năm là họ chết, nhưng mà bây giờ 3-4 năm rồi họ vẫn còn sống và họ có chích COVID-19 cả. Cho nên đó là lý do mà những người trên 65 tuổi đều nên chích COVID-19 và phải chích hai lần. Một lần vào tháng 12 và 6 tháng sau chích thêm một cái booster nữa để bảo đảm được cái vấn đề COVID-19 sẽ khỏi bị nguy hiểm. Mà phần thứ hai thì người ta chắc lại muốn nhắc nhở mọi người về vấn đề là nó có thể trị được một cái số bệnh về ung thư, cho nên mọi người nên để ý. Thứ ba nữa là bệnh ASV, tức là viêm phổi kinh niên. ASV này rất là quan trọng, nhưng mà chỉ quý vị chích một lần thôi, và có thể có trong suốt cái tuổi già của mình thì mình không cần phải chích lại đâu. Đó là cái điều quan trọng nhất.
5: Cái vấn đề mà tuyên truyền cũng cần phải được thực hiện, thưa quý vị. Tức là cái bệnh COVID-19 bây giờ nó có nhiều người rất là coi thường, nghĩ rằng là ôi bây giờ nó hết rồi, nó qua rồi, có bị cũng không sao. Tuy nhiên thì nó rất là nguy hiểm đối với những trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người mà có bệnh nền. Thành ra là họ vẫn nghĩ rằng là phải nên cập nhật thường xuyên và khuyên những người nào cần thiết thì phải nên đi chích ngừa, chứ đừng có coi thường nó. Còn cái thông tin mà anh Phạm Cơ nói có thể chữa được những cái bệnh về ung thư đó, thì cũng không biết là nó nói như thế nào, thật hư ra làm sao. Tuy nhiên cũng có những cái thông tin ngược lại, tức là cũng có một cái thành phần người dân Hoa Kỳ họ cũng cho biết rằng là vì vấn đề chích ngừa COVID-19 bây giờ họ bị rất nhiều những cái bệnh lặt vặt mà họ cho rằng là từ vấn đề COVID-19 mà ra. Thí dụ như là có những người họ nói họ bị quên trí nhớ bởi vì họ chích 3-4 mũi, rồi có những người bị cái clot, cái cục máu đông ở trong cái mạch máu của mình, đùng một cái nó xảy ra, rồi xảy ra những vấn đề như là bị, gần như là bị stroke nhẹ đó, thì là cũng đổi thừa là từ cái COVID-19 mà ra. Thành ra thực hư ra sao vẫn chưa biết, về vấn đề cái lợi cái hại ra làm sao. Tuy nhiên đó những tin ban lề bên lề mà con chị cũng muốn phụ theo những cái thông tin mà anh Phạm Cơ đã nói rằng là người ta cho rằng là nó tốt, nó có thể chữa được một vài căn bệnh nào đó, đặc biệt là ung thư.
6: Vâng, thì tên y khoa nó không thể nào nó cover hết, nhưng mà những cái thanh thiếu niên đó cỡ mà 18 cho tới 25 tuổi đó là những người mà hồi xưa khi chích COVID-19 hay bị biến chứng nhất. Thành ra những người đó nên cẩn thận hết sức, có thể cũng không cần phải chích, bởi vì những người đó là từ xưa cái khi mà COVID-19 có, chính họ là người bị những cái tai biến của vaccine COVID-19, cho nên người ta rất là cẩn thận về các cái loại tuổi này.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến vụ kiện thưa, mà giờ đây thì cái sự việc nó càng ngày nó càng trở nên rắc rối, khi mà một cô sinh viên học ở trong một cái trường đại học có tên là Cornell University đã tố cáo rằng là cô đã bị hiếp dâm hội đồng. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, cô bị hiếp dâm hội đồng là bởi vì đây là một cái party của một những cái hội sinh hoạt của sinh viên. Thế thì chuyện này xảy ra hồi tháng 10 năm 2024. Cô đi dự cái tiệc của sinh viên vui chơi, thế thì cô bị người ta phục cho uống thuốc hoặc là uống rượu có pha thuốc độc, thuốc mê. Thành ra cô bị mê man và họ lợi dụng cái vụ đó, họ hiếp dâm cô tập thể, nhiều, không phải là tập thể nhưng mà nhiều người hiếp dâm, đến nỗi mà người ta nghe tin rằng có người, một người phụ nữ đang bị hiếp dâm ở trên lầu. Trời ơi, free mà. Thế mọi người đều lên để mà thử. Thành ra cái chuyện này là chuyện rất là đau lòng cho cô ta. Và bây giờ thì cô đang làm đơn kiện. Nhưng mà bởi vì cái vụ này hơi đặc biệt một chút. Tức là có hai người sinh viên liên quan đến vụ này bị đuổi mà thôi. Còn những người khác thì chỉ làm bạn kiểm điểm là xong. Thành ra cô này cô rất là tức giận bởi vì cái chuyện lớn như vậy mà đối xử hình phạt như vậy thì phải nói rằng quá đơn sơ.
5: Cái vấn đề ở đây đó là họ đang xảy ra vấn đề thư kiện nữa. Tức là bên phía của những cái người bị tố hiếp dâm đó thì họ đặt ra cái vấn đề đó là khi mà xảy ra cái vụ đó vào năm 2024 đó thì cô gái này lại báo với cảnh sát và không có đưa ra thêm những cái chi tiết, thí dụ như là cô bị đánh thuốc mê, không có trong cái chi tiết của cái lần đầu tiên cô khai báo. Và tiếp theo nữa là cái vấn đề mà tấn công hội đồng, tức là nhiều người tấn công tình dục cô đó, thì cũng không có khai trong cái lúc đầu tiên xảy ra, sau đó thì cô mới cộng thêm vô mà thôi. Thì từ đó thì quý vị, các luật sư bên phía của các người mà bị tố cáo đó, họ đang yêu cầu phải điều tra trở lại, phải có những cái chứng cứ để có thể tiếp tục cái vụ kiện thưa này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới công ty SpaceX và cái việc mà họ đã cho phóng vào ngày hôm qua cái Starship lên quỹ đạo trái đất, và nó đã thực hiện hoàn tất cái việc mà đã triển khai ít nhất là 26 cái vệ tinh của Starlink. Sau đó thì cái Super Heavy hỏa tiễn đó nó đã quay trở về và rơi xuống biển. Sau đó thì cái chiếc Starship, cái phi thuyền đó tiếp tục cái công việc của nó trong vòng nhiều tiếng tới. Và đây được coi là cái việc mà thử nghiệm rất là thành công, và cái trách nhiệm của cái chiếc phi thuyền này trong tương lai nó sẽ còn phục vụ rất nhiều cho đời sống của Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một trong những cái phi vụ mà mới nhất của hãng SpaceX. Trong cái phi vụ này họ dự trù nhiều, tức là chiếc Starship là cái chiếc phi thuyền lớn nhất, mới nhất từ xưa tới giờ, chưa bao giờ bay vào quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên là bay vào quỹ đạo, bởi vì nó nặng và nó lớn, cho nên nó được đẩy bằng một cái hỏa tiễn gọi là Heavy Booster. Heavy Booster rất là nặng, và Heavy Booster sau khi bắn cái chiếc phi thuyền này lên thì người ta thu hồi lại rồi, và để có thể xài lại lần thứ nhì. Thế thì đây cũng là một cái chuyện mới. Sau khi cái phi thuyền này được thu hồi lại rồi thì cái chiếc Starship nó bay vào quỹ đạo. Họ dự trù bay 10 giờ, tuy nhiên chỉ mới bay lên một cái là họ thấy ngay một trong ba động cơ đã không có phun lửa được, tức là mất đi một động cơ trong ba động cơ. Họ tưởng rằng phải hủy bỏ cái phi vụ đó, tuy nhiên sau khi tính toán lại họ thấy rằng đã bay được khá nhiều đường rồi, cho nên khúc trên đó không cần phải nhiều sức đẩy nữa, cho nên nếu mà còn hai booster có thể sống sót được, cho nên họ tiếp tục cho bay hai cái booster còn lại vẫn tiếp tục bay, và họ bay được vào trong quỹ đạo và họ phóng được 26 cái Starlink. 26 Starlink này là 26 cái vệ tinh mới nhất, lớn hơn cả cái vệ tinh cũ, cho nên không phóng được bằng Falcon 19 mà phải phóng bằng Starship. Thế thì họ phóng được 26 cái này. Họ muốn tiếp tục bay theo chương trình là 10 tiếng đồng hồ, nhưng sau 3 tiếng thì họ nghĩ lại và họ nghĩ rằng thôi nên chấm dứt sớm để về điều tra cái vụ tại sao mà một trong ba cái booster không có thể, một trong ba động cơ không có thể phun lửa được. Do đó họ cho thay vì 10 tiếng đồng hồ thì 3 giờ đồng hồ họ cho phi thuyền đáp xuống Thái Bình Dương. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất.
5: Thưa quý vị, đến đây chúng tôi chuyển sang những bản tin liên quan tới vấn đề của Việt Nam. Thì bản tin đầu tiên có đề cập tới một cái dự án xây dựng một cái tháp đôi. Phải nói là có cái độ cao rất là cao, 99 tầng. Và họ đã dùng tới cái khu vực đất vàng ở Hà Nội để mà xây dựng cái dự án này như thế nào? Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà mới xảy ra ở Việt Nam. Cái gì người ta cũng muốn rằng là nhất thế giới hết. Tuy rằng nước mình thì không nhất thế giới, nhưng mà có những hành động, có những cái trọng đồng lớn nhất thế giới, sân vận động lớn nhất thế giới. Thế thì đây là một cái khu vực mà người ta có một cái tháp, hai cái tháp dính liền với nhau, nằm sát với nhau, thì người ta gọi là tháp đôi 99 tầng mà cao nhất thế giới. Chắc hẳn là cái này họ cũng là thuộc vào những người này là đồng minh của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump có cái khu kỷ niệm Arc de Triomphe, cũng là cao nhất thế giới Arc de Triomphe. Thế thì đây là khu đất được đề nghị để xây tòa tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới. Và khu đất này nối thẳng đến sân vận động lớn nhất thế giới nữa, mà tất cả đều do một cái hãng lớn nhất Việt Nam, đó là Vingroup làm.
5: nhất cái gì cũng nhất thế giới luôn. Nói chung là cái theo như kế hoạch thì nếu như được xây dựng đó, thì cái tòa tháp đôi này mang tên là Hà Nội Twin Towers 99, nó sẽ cao hơn luôn cả cái tòa tháp đôi ở tại Mã Lai. Cái chiều cao của tòa tháp đôi tại Mã Lai được coi là cao nhất thế giới hiện bây giờ đó là 452 mét, còn cái tòa tháp đôi này tại Hà Nội nó lên tới là 568 mét nếu như hoàn tất việc xây dựng. Và trong cái tòa nhà này nó bao gồm luôn cả những cái trung tâm hội nghị quốc tế, những cái nhà hát, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, rồi văn phòng sang hạng sang đó, khách sạn, khu nhà ở, trung tâm giải trí vân vân. Thì đó là cái mục đích của họ đang xây dựng lên. Nhưng mà cái khó bây giờ làm sao để có thể giải tỏa đất đai nhà cửa của cái khu vực đất vàng đó để mà xây, thì đó là cái vấn đề còn đang nằm phía trước. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề 5 điều thay đổi có liên quan tới cái VNEID bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 mà người dân cần phải lưu ý. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, VNEID là một trong những cái thẻ kiểm tra, tức là cái thẻ căn cước công dân mà lớn nhất, mà phải nói rằng là online, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống kiểm soát của chính phủ từ xưa tới giờ, mà nó là kêu là thẻ kiểm tra này đặc biệt là kêu là sinh trắc học, tức là nó đo khuôn mặt của người ta từ cái chóp mũi cho xuống cái khu vực tai mắt mũi miệng vân vân, làm sao bao nhiêu người, một cái tỷ lệ bao nhiêu đó để nó ghi rõ. Cho nên nếu mình giả mạo, dù rằng chụp hình rất thấy rất là giống, nhưng mà cái con số đo thì nó khác, thành ra dễ bị khám phá ngay lập tức. Cho nên VNEID là một trong những cái phương tiện kiểm soát ID mới nhất thế giới và lớn nhất thế giới, và hiện giờ được áp dụng cho tất cả những người Việt Nam. Từ những trẻ nhỏ mới sinh ra cho tới một tuổi nào đó, thì 7-8 tuổi gì đó thì chưa được làm cái này, nhưng mà những người khác làm hết. Và đặc biệt nhất của VNEID Việt Nam là ngoài căn cước ra, tất cả những cái gì mà dính líu với đời sống cá nhân của mỗi người, thẻ đỏ, đất đai, nhà cửa, ngân hàng, tiền bạc, số điện thoại, mọi thứ đều dính với VNEID. Và đặc biệt nhất nữa là nếu số điện thoại của mình không phải là chính chủ, tức là mình không phải số đó, mà mình mượn của cha mẹ mình hoặc sai chung với cha mẹ mình, thì cái số đó nó bị loại ở trong VNEID, nó không có được ghi vào vì nó trùng với một cái số khác. Cho nên điều đó là một điều quan trọng mà họ muốn nói để cho mọi người để ý. Và đồng thời tất cả những giấy tờ gì cũng đều có cái bản sao trên VNEID hết, cho nên chỉ cần một cái số VNEID thôi thì người ta có tất cả. Cho nên quý vị phải hết sức là cẩn thận, đừng có để mất cái con số này hoặc là mất cái thẻ căn cước đó.
5: Cái vấn đề mà số điện thoại đó, Phạm Cơ, không phải là xài số của cha mẹ, mà họ chỉ căn dặn là nếu trong trường hợp quý vị đổi số điện thoại, thì cái thẻ đó nó khóa ngay.
6: Nó khóa ngay.
5: Tức là phải chứng minh, tức là quý vị đang xài số điện thoại này, quý vị đổi cái SIM số điện thoại khác, quý vị phải trình báo để họ thay đổi cái gì đó ở trong cái thẻ đó. Để vậy nó còn xác nhận là ồ, số điện thoại đó là của cái ông này. Còn bây giờ số anh, khi mà anh ghi danh nó là cái số này mà anh đổi số khác, thì nó không đọc được, nó ngăn luôn, nó block luôn, không cho anh vào cái VNEID nữa. Thì đó là cái thông tin quan trọng nhất trong một số những cái điều mới mà người ta đang lưu ý với người dân ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Và đến đây thì thời gian đã hết rồi. Cảm ơn quý vị rất đã theo dõi. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 1-800-458-1889.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo
8: Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau, lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11.

0: họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với anh Quang Trương, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Quang Trương, chào chị Mai Phương.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
3: Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
1: Hôm nay xíu nữa là đụng hàng với chị Mai Phương.
2: bữa giờ cũng chưa đụng lần nào ha.
1: Có ý định nhưng mà không.
2: Có ý định nhưng mà
3: không, sáng nay thì cái nhiệt độ đúng là mùa thu ha, mát mát.
1: Dạ. Bắt đầu rồi mát mát.
3: Dễ chịu.
1: Còn có mấy ngày nữa là tới tháng 10 rồi. Không biết tới tháng 10 có gì vui không ta?
2: Bốn mùa thì lá. Có Halloween đó.
3: Cuối tháng 10 ha.
1: Đợt này có hội chợ.
2: Dạ, đúng rồi, có hội chợ mùa thu, vui quá vui rồi.
1: Quá trời, quá sự.
3: Tuần nào hầu như cũng có, mấy ngày nay, mấy tuần nay.
1: Ừ,
3: vừa
1: tuần rồi,
3: trước nữa
1: hội chợ cộng đồng.
3: Là mình, đúng không?
1: Mình, rồi tới...
3: vừa rồi là cộng đồng.
1: Rồi chùa cũng có tổ chức trung thu.
3: Dạ.
1: Rồi xây rồi tới La Vang sẽ hội chợ thu yêu thương.
2: Dạ.
1: Xong rồi tới Lỗ Đức sẽ... Thanksgiving. À, bắt đầu vô mùa lễ hội rồi nha.
2: Ông xã Phương nói là ông thích nhất là cuối năm.
1: Lễ lộc quá trời luôn.
2: Tự nhiên cảm thấy nó vui lắm. Nói thì trong năm phải có mùa này mùa kia chứ. Đâu mùa nào cũng có cái hay của nó không. Nhưng mà cái mùa cuối năm là vui nhất, đúng không?
1: Mùa cuối năm mà bận rộn là tốn tiền.
2: Nhưng mà cái mùa cuối năm cũng là cái mùa dễ tăng cân nhất đó.
1: Em thấy mùa cuối năm là tốn tiền nhất. Bắt đầu hả, trang trí Halloween ha, là cũng mua. Cứ đi ra mua đồ là tốn tiền ha. Cái Thanksgiving ha, tiệc tùng này kia cái nọ, đi ăn bên này, ăn kia, đi nọ ha, tốn tiền ha. Tới Christmas đó, là xong rồi quà cáp ha, tốn tiền ha. Tới Tết lì xì ha.
2: Nhưng mà vui.
1: Vui,
2: nhưng
1: vui,
2: mà vui. Thì trở lại chương trình cà phê sáng ngày hôm nay đó, thì có một cái chủ đề Mai Phương á lướt ở trên Facebook á, thì thấy có một cái topic, cái người đó nói một cái câu như thế này là sống đúng sẽ bị ghét, dễ bị ghét. Cái mình nói, ủa sao là sao ta, sống đúng dễ bị ghét là làm sao? Thì người đó nói là đại khái với bài đó dài lắm, nói là nói tóm lại là bạn sống đúng nhưng mà nhiều khi á là những người xung quanh bạn sống không đúng cho nên là bạn sẽ bị ghét. Cái mình thấy cái chủ đề này nó cũng lạ lạ nhưng mà rồi cái mình mới suy nghĩ lại thì trong cuộc sống có như vậy không, thì mới nhớ lại là có một vài câu chuyện mà gần đây Mai Phương thấy. Ví dụ như là trong cái hồ bơi đó, Mai Phương hay đi bơi trong gym thì cái quy định của hồ bơi là tất cả mọi người vô bơi hay là ngâm spa gì đó là phải tắm, take shower, nó có một cái bảng rõ ràng. Thì mình đi bơi lâu rồi thì cái chuyện đó là mình biết, mình làm mỗi ngày thì ai cũng vậy luôn đó. Nhưng mà thỉnh thoảng mình để ý là có những người đó họ tới là họ đi thẳng vô luôn, họ đi thẳng vô, họ vô trong spa luôn, họ bơi luôn. Thực sự ra thì mình rất là khó chịu nhưng mà mình nhìn những người đó đó, mình không dám nhắc người ta. Tại vì thực sự ra khi mà vô, người ta bước vô, ta đã nhìn thấy cái bảng đó rồi, chứ không phải người ta không thấy. Nhưng mà người ta ignore và người ta không có muốn. Thì mình nghĩ là mình nhắc những người đó, người ta có nghe lời mình không? Với lại mình cũng nhát nữa, mình không dám nhắc. Nhưng mà có một cái anh đó thì ảnh thỉnh thoảng gặp ảnh bơi. Cái lần đó mình thay đồ xong, mình vô mình tắm xong, cái mình đi vô hồ bơi, tự nhiên cái anh chặn mặt mình, anh hỏi là take shower. Cái mình giật mình nói ủa gì kỳ vậy. mình take shower, mình tắm là cái mình nói yes I did. Cái anh nói nhưng mà tao không có thấy cái áo mày ướt. Cái nói what, nói cái gì vậy, tôi đi tắm mà anh phải thấy cái áo tôi ướt, tại vì cái đồ bơi của mình thì nó ôm, cái thun đó nó ôm vô người thì mình tắm. Xong mình thấy cái anh này ảnh kỳ, mình không thích rồi. Tại vì ủa, cái chuyện là mình có đi tắm rõ ràng mà anh nhắc như vậy là anh nhắc thừa, đó, mà xong rồi cái sau đó thì mình để ý, xong từ lúc đó mình mới để ý cái anh này là ai vô anh cũng, anh cũng nói cho anh, ảnh mà bơi lên cái ảnh bơi, lúc ảnh bơi anh không thấy người ta đi vô thì thôi, nhưng mà ảnh đứng lên cái anh thấy ai mới vô, thấy sao rồi là anh như vậy. Mà ngay cả ông xã đi chung với mình cũng bị luôn á, mà hai đứa mình thì bơi cái chuyện đó là bình thường á, cái ảnh thấy sao rồi. Cái ông xã mình kể nói em, cái ông đó tự nhiên ông nói anh gì đó, nhưng mà cãi ông đi đó. Cái xong rồi cuối cùng mới mới thấy anh này là rất là nhiều người không thích ảnh, ta bơi ta thấy ảnh là người ta né đó, ăn. Mà có nhiều người đó thì có nhiều người ignore anh luôn đó, ai anh cũng nhắc. Cái xong có một lần đó thì ảnh ra tuốt ở ngoài cái front desk luôn, ảnh bao nhiêu ảnh cầm lên với mấy cái người kia đó, thì mấy ảnh dắt vô, anh thấy ảnh nói vậy luôn đó. Thì sau đó thì mình mới biết rằng ngay những người front desk cũng không thích ảnh luôn, tại vì người ta cảm thấy ảnh phiền quá hay sao á. Thì rồi mình mới nghĩ là thực ra đó ảnh làm cái chuyện nó cũng đúng chứ không có sai, tức là ảnh muốn giữ gìn cho cái hồ bơi nó sạch sẽ đó. Ảnh làm tức là ảnh nói rằng ảnh nói đúng mà, đúng không, anh đâu có nói sai đâu, anh nhắc người khác làm cái chuyện đúng, ảnh đúng chứ anh không có sai. Nhưng mà hầu như không ai thích ảnh hết, và bản thân mình cũng thích ảnh luôn cho nên là mình mới thấy là cái câu chuyện này nó cũng khá thú vị, cho nên muốn chia sẻ với lại anh Trương, với Tường Minh, với mọi người.
3: Lời Mai Phương kể nó sai ngay cái chỗ kia là thấy rõ rồi, tức là Mai Phương đã tắm rồi mà kêu nó tắm là sao tức là đâu có đúng đâu.
2: Dạ không có đúng, không có đúng với Mai Phương, là anh nhắc không đúng với Mai Phương. Nhưng mà có những người là không tắm thiệt là anh có nhắc, nhưng mà người ta no ảnh nha, ta không trả lời. Giống như mình còn trả lời ảnh là nó mình cũng muốn cho anh biết là vậy, nhưng mà những người khác là người ta no ảnh luôn, ảnh nói kệ ta không quan tâm mà tự tỏ thái độ luôn đó. Thì đó là một cái câu chuyện thứ nhất. Còn câu chuyện thứ hai này, hồi trước á, là Mai Phương có một cái anh bạn cũng thân, ảnh làm ảnh làm MC á, trong một cái hát với nhau. Thì MC thường thường là người xếp chương trình, thì ai tới trước là hát trước, ai tới sau hát sau. Rồi thì mỗi người hát một bài, rồi sau đó nếu mà còn thời gian á, thì mới hát lại đó. Thì á, là có một cái anh nhạc công ảnh dẫn theo một cái cô bồ, mà cái cô bồ này là bồ thôi nha, không phải là vợ đó. Thì tới đó là ý là có anh nhạc công nó lúc nào cũng muốn cái cô bồ của mình lên hát trước và hát nhiều hơn đó. Thì anh này ảnh nói là không, cái quyền của ảnh làm MC là ảnh không có cho cô này hát trước, ai tới trước thì hát trước, ai tới sau hát sau.
3: Rõ ràng
2: là như vậy anh. Mà thứ hai nữa, cái lý do anh không thích là cô này bồ của ông kia đã bồ là không thích rồi, là không có đàng hoàng. ý ảnh là như vậy đó. Thậm chí là nhưng mà tại vì chủ á, thì chủ cần cái anh nhạc công, chủ cần anh nhạc công, thì chủ nói thôi kệ đi, nhắm mắt đi, giống như là nhắm mắt
4: du di
2: chút xíu đi, cuộc sống mà du di đi. Anh nói không, một là anh làm, để anh làm, để anh làm đúng y vậy đó, còn không thôi anh nghỉ. Nhưng mà thực ra thì tới nỗi chủ cũng thích anh luôn, rồi cũng không ai thích anh luôn. Nhạc công thì đương nhiên là không thích anh rồi đó. Cuối cùng thì anh
3: nghĩ mấy người khách thì phải thích anh chứ, sao không thích được. Tại vì anh giữ cái mức độ công bằng.
2: Nhưng mà thực sự ra thì cũng không, người ta cũng không có để ý lắm, người ta cũng không có để ý
4: cũng
2: nhiều,
4: phải
2: nhiều lắm
4: bồ chút chứ.
3: Nhưng mà nếu mà không để ý thì đâu có ghét không?
2: Không
3: biết ông làm gì đâu ghét.
2: Cái người nhạc công á,
3: nhạc công thì không nói rồi,
2: trong cái band đó ghét.
3: Còn những người khách đi tới chung kìa.
2: Dạ, khách tới chung
4: người
2: thì
4: hát, những người hát chung á thì người ta được công bằng mà.
2: Tất nhiên là người ta thích ảnh, nhưng mà bởi vì chủ cần cái người nhạc công. Nếu mà người nhạc công mà người ta giận người ta nghỉ đó thì rất là khó khăn. Thì cuối cùng ra là, mà cuối cùng là người ta cũng không phải cho anh nghỉ, mà người ta chỉ ngủ với nói là thôi để cho, thì cứ để cho du di qua đi, đâu có sao đâu, người ta cũng không có để ý đâu mà đó. Nhưng mà anh nói không, nhất định là không, tôi làm đúng, tôi đâu có nói sai, tôi nói đúng mà tôi làm như vậy là công bằng đó. Thì tụi mình nhìn chưa nghĩ sao, cũng như quý vị nghĩ sao trong cuộc sống. Có khi nào quý vị cảm thấy rằng mình làm cái điều đó là đúng, mình nói đúng lắm nhưng mà người ta không có thích, thì cái đó là mình đúng, nhưng mà có cái điều gì đó nó chưa đúng không, hay là sao?
3: Chắc chắn sẽ có cái mà sẽ không, mình cho là đúng nhưng mà người khác cho không đúng.
2: Dạ, Nhưng mà nói ra thì trên nguyên tắc là đúng hết đó.
4: Nhưng mà như anh chưa nói là mình áp dụng nguyên tắc mà áp dụng sai chỗ, giống như là người ta tắm rồi mà mình không thấy, không phải là đó. Mình đúng, mình nhắc mình sai chỗ rồi người ta mới ghét. Thí dụ như mà cho dù là chị không có chị chưa có tắm mà người ta tới nhắc thì chị quê đúng không? Nhưng mà cái này là mình tắm rồi, nhưng mà tới nhắc thì là sai rồi, nó mới bị chị ghét.
2: Không, mình ghét ảnh là tại vì là ảnh nhắc mình sai.
4: Thế đó.
2: À, nhưng mà nhiều khi mình thấy cũng không, nhiều khi là ảnh cũng nhờ ảnh nha, tại vì cũng có nhiều người vui lắm. À, ta lưng ta chạy xuống, ta chạy xuống liền, giống như ảnh đang đứng đó, cái có người chạy vô xin xuống, nó cái sâu à. Cái thì cũng có người giật mình, cũng có người giật mình. Cái quanh trở ra đi tắm thì mình thấy ok, cái lời nhắc của ảnh nó cũng có cái hiệu quả của nó. À, như vậy thì ảnh nhắc cũng đúng chứ không phải là sai. À, chỉ là có điều là lâu lâu ảnh over quá thôi. À, ảnh không có để ý đó. À, chứ còn thì cái hành động của ảnh, cái chuyện nhắc của ảnh là cũng tốt cho cái hồ bơi đó, giống hay không, nhưng mà rốt cuộc không ai thích ảnh trơn á.
4: Tại vì trong cái câu chuyện của chị Mai Phương, kể cả hai chuyện hết đều là những cái áp dụng mà đúng nhưng mà nó quá cứng nhắc. Nó thiếu cái sự flexible, nó thiếu cái sự uyển chuyển. Đúng là đúng, nhưng mà mình cũng phải có cái uyển chuyển một chút xíu. Giống như là tụi mình có làm một cái chương trình ca nhạc đi, thì người ta cái người partner MC chung lúc nào cũng yêu cầu là phải chính xác, nói 4 giờ là khai mạc là phải đúng 4 giờ khai mạc, không có được xê xích. Mình nói 4 giờ thì phải 4 giờ chứ, tại sao mà 4 giờ mà giờ chưa ra. Nhưng mà ở dưới á, bây giờ anh Trương làm MC đi, bây giờ vô một cái đám cưới hay một cái event 4 giờ chưa có ai hết rồi. Bây giờ mình bắt ca sĩ ra hát cho ghế nghe à. Thì mình cũng phải flexible chứ đâu phải mình nói là ok đúng 4 giờ thì 4 giờ mình khai mạc. Mình cũng muốn được khai mạc đúng giờ, nhưng mà cái hội trường nó hoàn toàn nó không có người thì chị khai mạc được không? Rồi chị bắt một cái ca sĩ ra hát có tội nghiệp cho họ không? Họ hát ra nghe, họ hát cho ghế nghe à.
2: Đó.
4: Thì bây giờ là mình flexible hay là mình làm đúng theo nguyên tắc. Tôi là phải khai mạc đúng giờ, bất kể ở dưới có ai ngồi hay chưa, chưa có một móng nào, mình cũng khai mạc theo như chị. Thì chị nghĩ
3: cái flexible từng mình nói, con Dương cũng rất là đồng ý. Có những trường hợp mình cũng cần phải uyển chuyển một chút. Nhưng mà trong trường hợp của Tường Minh thì nó hơi khác một chút, là tại vì mình không có quyền quyết định đó. Ban tổ chức mới quyết định. Mình em xin không có quyền. Họ kêu mở màn là mở màn, cho dù không có ai cũng phải mở màn. Hoặc là giữ lại nửa tiếng nữa thì mình nghe theo ban tổ chức. Thì họ đó cũng là thường là như vậy.
4: Không phải là cái em nói là người MC quyết định, nhưng mà cái người bạc nơ của Tường Minh đó cầm lên với ban tổ chức. Cầm lên với ban tổ chức là tại sao mà nói 4 giờ mà hát. Mà mỗi lần họp hay là này cái nọ đó nhắc tới vẫn nói chứ tại sao là trong chương trình nói 4 giờ mà 4 giờ không làm. À, bây giờ á, là lần này á, là phải làm đúng nha. Thì hả từ không trên tới dưới từ mọi người.
3: Chỉ có ban trưởng ban tổ chức mới quyết định thôi.
4: Mọi người đó chứ. Người ta nói là play by ear. Nghĩa là mình cũng phải nghe coi làm sao, coi là chuyện mọi chuyện nó xảy ra làm sao rồi mình sẽ theo cái đó. Ví dụ như bây giờ anh nói là chương trình ca sĩ lên hỏi là mấy giờ tới tôi, thì mình nói là ok theo như cái schedule á là 8:30 tới anh, nhưng mà cái người kia hát lỡ chỉ có người lên tặng hoa kéo thêm vài phút nữa, hay là có ai nói gì hay đó, hay cái bài nói gì đó gì đi, làm sao mà hát mà nói đúng y chang là 8:30 là tôi sẽ lên được, nó khoảng cái thời gian đó thôi đúng không? Cái tới hỏi tại sao 8:30 rồi tôi chưa được lên.
3: Mấy người khó tính.
4: Thì đâu có nhất là ví dụ như chị cũng hiểu về cái chương trình ca nhạc phải không? Nó đâu có phải giống như cha như vậy, nó chỉ là cái fame line của nó là chỉ vậy thôi. Fame time của nó vậy như vậy. Time fame nó vậy thôi.
3: Không, còn cái trường hợp mà cái anh nhạc công gì đó thì mình nghĩ rằng là cũng nên có cái vấn đề flexible. Nhưng trong trường hợp thí dụ như cô bồ của anh đó vì phải đi đâu đó ra phi trường bay gấp, thành ra là có thời gian vậy thôi. Có thể nói rằng là ok cho cô lên hát trước được không, thì ok có thể flexible được. Hoặc là một người khán giả nào đó vì cái vấn đề gì đó phải rời khỏi chỗ đó mà cần muốn tham gia thì cũng có thể, chứ còn không phải là vì là bạn gái của nhà công là
1: lần
3: được
1: nào
3: quyền
1: cũng...
3: tôi muốn lên giờ nào tôi lên thì cái điều đó không được, mình cũng không có đồng ý. Chỉ trường hợp duy nhất mình đồng ý, mình flexible là cái người chủ yêu cầu mình, cái người trả lương cho mình yêu cầu mình làm việc đó thì ok tôi làm.
2: Không anh,
3: yes.
2: Thì người chủ
1: yêu cầu rồi đó,
2: chủ yêu cầu anh
1: nghĩ.
2: Luôn chủ yêu cầu nói thôi kệ đi nhắm
3: thì anh mất việc rồi phải rồi
2: đi. Nhưng mà anh
3: anh mất việc rồi phải rồi,
2: anh là nguyên tắc lắm, tôi làm đúng. Tôi đứng về phía người khách hàng, về phía người tới khán giả, chứ còn vậy là như vậy là sai, tôi không làm.
1: Thí dụ như nguyên tắc kiểu như vậy là làm đúng ha, làm đúng thủ tục ha. Thí dụ như chị có cái problem gì trong công ty, chị gặp một người IT chẳng hạn, chị nói làm ơn làm cái này giùm tôi cái nó đang gấp, cái người ta nói không, email đi. Là đúng nguyên tắc đó, là phải email cái problem ra đi rồi tôi mới tới tôi sửa. Thì cái đó là có bị ghét không
2: đó, tụi mình thấy sao?
1: thì đúng mà, phải đúng nguyên tắc là phải có cái chuyện gì thì phải email tới, phải nói cho rõ ràng cái chuyện gì xảy ra, nó chi tiết, what happened rồi. Nhưng mà thường thường á, là Việt Nam mình á thì thôi kêu cái đi, hay là text, hay là gặp mặt, hay là qua dự sửa giùm tôi cái máy, hay là text đang cái lúc gấp quá thì chỉ text sơ sơ thôi, rồi qua gặp mặt thì nói chuyện sau. Nhưng mà nguyên tắc là không đúng nha. Nguyên tắc là cái người kia đúng đó, cái người kia là họ làm đúng, họ cần phải biết quá cái chuyện gì đó đang xảy ra và nó xảy ra như thế nào thì người ta mới biết, chứ không phải là chỉ nói máy hư. Hư là hư cái gì? Thì người ta đúng, nhưng mà hình như là người ta cũng bị ghét đó.
2: Nhưng mà vậy thì Tường Minh nghĩ là tại sao ghét? Đúng mà tại sao lại bị ghét?
3: Nó quá là cứng nhắc. Đó là nguyên tắc, rồi có thể là nó khiến cho mình nhiều khi nó quá đơn giản, đâu cần phải nguyên tắc đâu mà cũng áp dụng theo nguyên tắc, thì cái đó có thể làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Hoặc là những cái gì mà nó quá nhiều, mặc dù nó đúng nhưng mà nó xảy ra quá nhiều, nó người ta cũng không có thích nữa. Ví dụ một cái đơn cử thôi, đó là coi như cứ nghe một cái đài Việt ngữ, ok, cái người sinh viên đó ngày lần nào cũng vậy, lên cũng chào hỏi rất là kính cẩn, kính thưa này kia, xong rồi chúc quý vị này kia một ngày thật là thanh thản, cuộc sống được tốt đẹp, một ngày làm việc vui vẻ, rồi xong kết thúc chương trình cũng chúc y như vậy đó, chúc quý vị một đêm thật là thanh thản. Mà every single time lần nào cũng vậy hết, mình nói sao nó nhiều quá, xong chúc mệt quá, thôi lấy cái thời gian đó nói tin đi cho người ta nghe. Chi mà nó quá là cầu kỳ, mà tại sao là cái chút thanh thản, là sao không lẽ ai cũng không thanh thản hay sao mà phải chút thanh thản, hiểu không?
2: Chút bình an được không?
3: Nói chung là cái gì nó cũng phải có chừng có mực và nó tạm cũng vừa đủ thôi.
1: Mình cũng chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui hết,
3: niềm vui cũng đơn giản vậy thôi, chứ còn nếu mình đi sâu hơn nữa, chúc cuộc sống an lành, rồi cuộc sống thanh thản, rồi một đêm thật là hạnh phúc bên người thân, rồi cứ một giây như vậy là hoài mình nghe nó cũng hơi over.
1: Thì gọn gọn thôi chúc cho,
3: thì đó là những cái gì đó là tốt không à, nói đúng không à, chúc mà đâu có gì đâu sai. Nhưng mà cái gì nó vậy nhiều quá, đâm ra mình cảm thấy nó,
1: quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao đó? Đúng đó nhưng mà bị ghét đó. Thì quý vị
3: ghét
1: nghĩ
3: thì
1: sao?
3: Thật ra cũng không phải ghét mà không thích,
1: khó chịu,
3: nó nhiều quá.
2: Đúng rồi.
3: Nó nhiều quá.
1: Có nhiều người mà tụi mình gọi là thay trời hành đạo đó. Kiểu như là thấy sai á, là bắt đầu đi sửa sai người ta. Đi sửa sai người ta mới là cái vấn đề bị ghét. Anh sống đúng, nghĩa là anh đúng đi.
2: Anh đúng đi,
1: anh làm cái gì á là cái người ta kêu tắm thì anh tắm, anh sống đúng đi. Còn cái bị ghét á là cái đi sửa sai người ta, nên là mới bị ghét. Tụi mình hay dùng cái chữ là thay trời hành đạo đó. Có một người mà tụi mình quen á, cái như là anh lái xe đó mà thấy người ta mà không dừng tốt sai á là anh vô cùng mà khó chịu.
2: Có mở cửa xe ra không?
1: Không, bớt còi rồi nói là sao sai rồi, cái như là làm. Mà dù là trên xe, dù là đứng ở dưới đất mà thấy mà người ta đi sai á, là
4: là ảnh bắt đầu là thay trời hành đạo đó,
2: khó chịu,
4: là cảm thấy khó chịu, đứng ở dưới mà thấy người ta chạy nhanh ở trong bạc kinh đó, là nói trời ơi là anh ta bị rất là khó chịu. Cái đó là không phải là ảnh sống đúng. Bây giờ nếu mà từ mình nghĩ á, là sống đúng nghĩa là mình làm đúng đi đã.
2: Mình
4: còn còn cái này á, là những cái người mà chị Mai Phương kể hay là Tường Minh kể á, đều là đi sửa sai người khác.
2: Yeah.
4: Mà chị đâu có thích người ta đi sửa sai mình đâu. Ta sửa lưng đó, gọi là sửa lưng đó đúng không? Người ta sửa sai mình đâu có thích đâu, phải không?
2: Ví dụ mình sửa sai, người ta nói cho mình biết cái sai của mình.
4: Ừ.
2: Nhưng mà với một cái cách nào đó, chứ thí dụ như bây giờ mình sai đi, nhưng mà thay vì nói riêng với mình đi, thì mình sẽ cảm ơn người đó đúng không,
4: kéo người khác vô
2: nhưng mà
4: đó,
2: nếu
4: sai
2: như mà
4: rồi.
2: Nhưng mà nếu như mà nói mình sai nhưng mà nói trước bàn dân thiên hạ này kia thì
3: không,
2: chắc là mình
3: dù
2: cũng
3: có nói riêng mình mà nói nhiều quá cũng
4: phải kéo được, phải kéo
3: không
4: thêm người
3: kéo
4: vô
3: luôn.
4: Nữa
3: giờ cứ gặp ngày nào tuần nào vô gặp Mai Phương những cái tóc nó bị ấy cái cổ áo kìa hay là cái quần kìa cái sáng cao cái gì mình nhiều khi mình cũng bực mình.
4: Em có bạn
3: ví dụ như vậy không?
4: Em có bạn giống vậy đó. Yeah. Mà sao hay lắm nha, bạn đó là lúc nào nhìn mình nhìn trong người của mình cũng có ra lỗi hết đó.
3: Yeah. Tức là họ muốn bày tỏ cái quan tâm hay gì đó,
4: cái quần cái gì á, cái make up, cái lông mi, cái tóc, cái như là every time lần nào cũng giống như lần nào. Cái hả gặp mình á là chị cũng sẽ kiếm được một cái điểm gì đó, chị nói sao vậy. Sửa cái này lại, sửa cái kia lại.
2: Mà những cái người đó hay có một cái câu nha, tôi nói đâu có sai.
4: Ừ,
2: đúng không, cái câu chốt hạ là tôi nói đâu có sai đâu, đúng. Có thể những người
3: quan
2: đó
3: tâm không à. Đều muốn cho mình coi như là tốt hơn không à. Người ta lập luận là như
4: mà
3: vậy,
4: mà người ta nói là có sai thì kêu ra. Người ta nói riêng đi, thí dụ như nói riêng đi, thí dụ người ta sai còn lôi thêm người bạn vô để biết là ồ cũng sai rồi đó. Hỏi sao người ta không có bực mình đúng không? Bực mình có lý do của bực mình chứ.
2: Dạ không biết là quý vị đó
4: quý vị nghĩ sao ha. Bây giờ sao? Thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi quý vị một vài thông tin thương mại và số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó, qua số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi của chị Mai Phương là sao làm đúng, sao đúng, tôi nói đúng mà người ta ghét. Thì quý vị làm ơn giúp trả lời câu đó coi quý vị có khi nào gặp những cái trường hợp như vậy không?
3: Có bao giờ bị người nào mà làm đúng hết trơn mình cảm thấy không thích?
4: Mình là nạn nhân hay là mình là người
2: hoặc là mình đã làm
4: nào?
2: Đúng mình làm đúng,
4: mình bị ghét
2: mà tại sao lại ghét tôi nói đúng mà tôi
4: chúng ta sẽ quay trở lại ngay, mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi số điện thoại là 713-931-1560. Chủ đề của ngày hôm nay đơn giản là sao tôi làm đúng mà anh ta ghét. Hay là quý vị có ghét ai mà làm đúng không?
1: Đúng rồi, có nếu mà quý vị cảm thấy rằng có cái người đó họ luôn nói ra những cái điều mà thấy là đúng đó, gọi là trên lý thuyết là họ đóng góp vô cho cái lợi ích chung, nhưng mà vẫn không thích cái người đó được. Mai Phương có một cái câu chuyện này của bà chị đó. Thì bà chị có một cái cô con nuôi. Cái cô này rất là thương cái bà chị của mình. Thì tại vì bà chị là cư sĩ đó, thì có một thời gian thì cái cô này cô đón về nhà ở chung luôn. Thì cái cô con gái nuôi này á, là có chồng đó. Thì á, cái người chị của Phương coi hai hai vợ chồng hai đứa này như là con của mình vậy đó, rất là thương. Nhưng mà cái cô con gái nuôi á, thì từ ngày á, mà có công ăn việc làm rồi phất lên thì tỏ ra là ăn hiếp cái người chồng, ăn hiếp mà đến nỗi mà cô chịu không được luôn, mà trong khi đó là con gái nuôi, còn anh kia giống như là con rể thôi vậy đó. Thì cổ lại không có đứng về cái người con nuôi con gái, mà là bên cái anh rể. Thì cổ nói thẳng hết, cổ nói là con không có được làm thế này. Đại khái như cổ nói là cổ nói đúng, và cổ nói là cổ muốn là cho nó thay đổi để cho chứ tội nghiệp cái thằng kia. Mà trong trong khi cái thằng rể thì nó chấp nhận hết, nhưng mà cổ không có cam lòng, và cổ lại nói cổ góp ý này kia, xong rồi cuối cùng thôi
0: Con
1: con gái
0: gái
1: tiễn cổ
0: giận.
1: luôn, giận luôn. Con gái không không muốn ở chung với cổ nữa, thì cổ về cổ ở lại một mình. Thì mình thấy rõ ràng là cổ nói đúng chứ không có sai, và cổ làm cái chuyện đó là vì cổ muốn bên cái anh đó lấy gọi là lấy lại công bằng cho anh đó. Nhưng mà rốt cuộc ra thì cổ không có làm được cái chuyện đó, mà cái mối quan hệ giữa cô đó với lại cái người chị của Mai Phương nó cũng không còn luôn. Cũng rất là tiếc. Thì cổ cứ nói hoài, ủa mình thấy mình làm đúng mà ta, mình thấy mình cũng thương tụi nó quá trời, mình làm xuất phát từ tình thương mà, chứ đâu phải mình ghét nó đâu. Nhưng rồi sao nó lại ghét mình, trong khi á là nó nói là má phải bên con chứ, má không có bên kia kia rể mà, sao tự nhiên má bên rể, má phải bên con của má chứ đó. Thì đó là một câu chuyện mà Mai Phương thấy rõ ràng là làm đúng nhưng mà lại có cái kết quả không có tốt.
0: Xen vào chuyện người
1: Để không
0: ta.
1: biết là quý vị
0: Qua số điện thoại là 713-931-1560, quý vị gọi vô để có ý kiến nha. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào.
1: xin chào.
0: Dạ xin dạ mời
2: Phải tôi
0: tuổi đó.
1: không?
2: Tôi đúng không?
0: Đúng đúng đúng đúng tôi rồi.
2: Ok. Chào hai chị nha. Tôi thấy là bà già đó, bà sáng suốt á, bà nhìn ra được ok cái đúng cái sai của thằng rể, của đứa con gái bà đó. Bà không có binh, bà muốn giữ hạnh phúc cho con cháu của bà thôi. Tôi thấy bà già là hay đó, chứ đừng có hỏi chút mà thấy con mình tin binh là không có được.
0: Nhưng mà con gái bả giận bả rồi ra riêng luôn, chả thèm về luôn.
2: Kệ bà, kệ nó, tại vì mày sai mày biết mày sai chứ, mày không thể mày bướng gì được, hiểu không?
0: Nhưng mà mất tình
2: Mình
0: cảm.
2: tại vì người mẹ người ta nhìn được cái nhìn người ta thấy, thấy chưa? Tại vì con mình nó bướng bỉnh với nó cũng ngồi đầu ngồi cổ, thằng rể bà không có đồng ý. Bà muốn ok là cái này nó đúng, là ok là cái hạnh phúc gia đình là nó
0: Nhưng
2: quan
0: mà
2: trọng cái chính.
0: rể nó tình nguyện mà anh, tình nguyện cho ngồi đầu cổ mà.
2: Nó cái chuyện nó tình nguyện nhưng mà quá đáng không có được. Đâu phải là thằng rể đó, đàn ông mà ta tình nguyện ta thương vợ thương con thôi, chứ không phải là người ta sợ vợ. Chị nó nhớ điều vậy á, đàn ông ta bẻ tay cái là gãy tay liền, nó nhớ điều cái là đàn ông mà ta nhịn thôi, chị hiểu không? Tôi nói vậy là chị hiểu, chứ còn đừng có nghĩ là đàn ông là ok là người ta không phải là người ta thua gì hết á, người ta chẳng có thương vợ thương con, người ta nhịn đó. Chứ đừng có nghĩ là mạng hiếp người ta không có được, tại bà già là người lớn đó, người ta nhìn được cái nhìn của bà già, ta thấy được đó là con mình nó sai đó. Người ta muốn bảo vệ cái cuộc sống của con cháu gia đình của mình đó, nhưng mà
0: Bây
2: con
0: giờ
2: mình
0: anh
2: nó
0: thấy
2: cái con nó bướng nó cố chấp rồi sao nói
0: bây giờ
2: đi.
0: anh thấy ai làm sai cái gì đó, anh có sửa sai người ta không?
2: Ok, mình nói cho chị nghe nha. Cái gì cũng vậy, mình phải coi á, tôi thấy cái người má này là tôi thích. tôi thích nói là người má này á, người mẹ này á, là có nghĩa là ok, ta nhìn từ cái gốc, ta nhìn đi lên cái thân cái ngọn, chứ ta không nhìn cái thân cái ngọn đó. Người ta dòm ta thấy được như vậy là người ta buộc người ta phải la con người ta. Tôi cũng vậy, ai sai là tôi phải nói. Nói để sửa chứ không phải tự nhiên nói, tự nhiên sai, tự nhiên ai đã vua thêm người sai là ai đúng đây.
0: Rồi anh có nhiều người ghét anh không? Có nhiều người ghét anh không?
2: Cái chuyện ghét là chuyện xã hội. Đúng không? Không ai
0: ý là có đó.
2: Không ai là, anh à, bây giờ nói chị nghe nè. Không ai thương mình, đúng không? Chính mình thương cho bản thân mình. Vậy thôi. Chị nên nhớ như vậy. Còn không ai nuôi, không ai giúp mình, nó mắc mớ mình phải nghĩ kỹ xã hội. Xã hội là cái gì?
0: Ủa xã hội là cái gì? Anh làm đúng cái phần anh đi, còn sao anh bắt đi ra thì anh chỉnh sửa từng người chi vậy?
2: Không phải là chỉnh sửa, tại vì cái người mẹ ta làm đúng, người ta nhìn được cái đúng cái sai của con của người ta, đúng không? Là người ta phải la con người ta. Chị nên nhớ là vậy, không phải là người ta chỉnh sửa, không có liên can được tới
0: nhưng
2: mình.
0: Nhưng mà ông rể ông đâu có cầm lên đâu, ông rể ông có cầm lên gì đâu.
2: Ông cầm lên nhưng mà bà già bà thấy như vậy, bà thấy con bà ăn hiếp thằng rể bà không có thích.
0: Chừng nào mà con rể nó cầm lên.
2: Không, bây giờ nói cho từng mình nghe nè. Dù sao đi nữa nó cũng là chồng của mày, đúng không? Mày phải tôn trọng nó.
0: Thì khuyên cái thôi.
2: Mày tôn trọng nó thì nó mới tôn trọng được tao chứ.
0: Khuyên cái đúng thôi. Thì nói là con ấy còn này mà cứ muốn chỉnh, muốn sửa, muốn nói hoài thì nó bỏ nó đi được phải rồi.
2: Cái đây á, là người má, cái đây người má, người mẹ gì đó, người ta chỉnh, đúng không? Là đúng. Tại người ta không bên con người ta.
0: Nhưng mà chuyện gia đình tao, chuyện gia đình của nó mà cứ xen vô hoài, nó không thích được phải rồi.
2: Quả chuyện gia đình tại mình làm sai dĩ nhiên rồi, cha mẹ không ai không có cha mẹ nào mà chấp nhận mà đứa làm sai hết đó.
0: Thí dụ như
2: chẳng coi chị làm sai không?
0: Bây giờ gửi nó lợi, nó nói chứ con của má quá đáng lắm, này kia nọ thì má mới ra phân xử chứ. Chuyện tự nhiên cái thì thấy con mình á là nó quá đáng thì mình khuyên nó thôi. Còn hả, ngày nào cũng vô nói hết
2: nghe là,
0: nó đi nó, phải rồi
2: bà mẹ không cần thằng rể tới mắng vốn. Cái thằng không mắng vốn mới là cái người đã làm cho bà già mới nhức cái đầu đó. Nói cho chị nghe vậy đó. Mắng vốn là chuyện xưa rồi diễm, hiểu không?
0: Rồi.
2: Không mắng vốn mà bà già đi la con gái mình á, cái đó là bà già mới nhức cái đầu. Chị nên nhớ là vậy, cái chuyện vậy đó, nó có chiêu.
0: Nhưng mà hả anh á, anh chỉ khuyên thôi, anh chỉ thí dụ như thấy vậy thì nói con quá đáng nha con. Bớt lại, nói như vậy thôi. Còn cứ theo sửa hoài, ngày này qua ngày kia cứ nói xen vô chuyện gia đình nó, sao nó chịu.
2: Cái thằng rể này nó hay lắm, nó hay cái chỗ nó không muốn mất lòng. Nó để cho tự gia đình mày giải quyết, mẹ mày với mày giải quyết.
0: Rồi xong rồi, con gái dọn ra.
2: Mày tự mày lấy mày bỏ, mày bỏ, mày chào mẹ mày ra mày đi là cái gì, là cái chuyện tội, là cái chuyện của mày.
0: Nó dọn
2: làm sai.
0: Dọn ra rồi anh rể có bớt bị ăn hiếp không, hay là dọn ra rồi cố vẫn ăn hiếp ảnh như thường?
2: Thì bây giờ nói cho nghe nha. Nếu mà chị nói vậy đó, đúng không? Từng Minh nói vậy đó, là cái này là vô, là giống như là mình vô cái đề tài này là coi như là lại giống như là gây chắn luôn, đúng không? Má mày
0: là thì mày
2: bỏ,
0: thì mày không đi. má em
2: đúng
0: má,
2: không
0: má em
2: à, má em đi, má em mà la em á, má du mà la du á, du bỏ đồ du đi thì có nghĩa là thằng chồng mà nó ở chung với con vợ thì nó, thì cái thằng chồng đó là cái trăm gram gì với nó hả?
0: Thì đó hả? thì đi ra thì ngoài chứ, vợ cũng
2: tại sao đàn ông mà tại sao cái mặt địch vậy hả? Đàn ông sao mặt địch vậy?
0: Gì vậy? Người ta anh mâu thuẫn rồi. Hồi nãy anh mới nói là tại người ta thương vợ thương con người ta nhịn. Cái anh này anh thương vợ thương con anh nhịn.
2: Người ta thương vợ thương con nhưng mà phải biết tôn trọng.
0: Thì ai nói không tôn trọng đâu.
2: Làm bậy làm bạ muốn ngồi đầu cõi sao được, cái đó sao đâu.
1: Dạ.
2: Tại đàn ông đó là không có cái lập trường.
1: Dạ.
2: Đàn ông đó là coi như là cái dạng đó là tôi miễn bàn rồi.
0: Nhưng mà người ta thương vợ thương con người ta.
1: Dạ.
2: Thương vợ thương con.
0: Ban đầu anh nói là thương vợ thương con người ta nhịn.
2: Chị Nhiên trời ơi, chị nghĩ sao vậy? Bây giờ mình nghĩ
0: vậy là anh không có thương vợ thương con enough rồi.
2: Nhưng đúng không?
1: Nhưng mà theo khẩu khí của anh á thì anh là cái người mà sẵn sàng nói đúng và sống đúng. À, ai ghét anh cũng kệ. Dạ, anh không có khe. Dạ
0: bởi vậy ảnh nhiều người ghét lắm.
1: Nhưng
2: đó,
1: mà anh nói đúng là anh nói
2: đâu có
1: thôi.
2: cần ai thương đâu, đâu có ai thương mình đâu,
1: Đó.
2: mình chỉ biết thương gia đình tay ấm mình thôi, vậy thôi,
0: Anh
2: vậy
0: thương gia
2: thôi.
0: anh thương gia đình mà anh không cho người ta trèo đầu ông cổ.
2: Bậy,
0: Cái
2: đàn bà đái của ông,
0: gì
2: đái ông bà ông
0: vậy?
2: mới cho
0: Trời ơi, bây giờ trên
2: trèo,
0: lầu 11
2: chấp nhận chưa?
0: á, cho anh biết
2: Chứ
0: nha, cỏ nào mọc tới lầu
2: tại vì chị
0: 11.
2: nói vậy á, nó quay không được, nó đàn bà đó đàn bà, đó, vợ đó vợ chồng đó chồng, có lộn xộn như được chị,
0: Lộn
2: đó
0: xộn
2: cái
0: là
2: đó làm
0: sao?
2: chị
0: Lộn
2: tức
0: xộn
2: cười,
0: là
2: bởi vì chị
0: sao?
2: có bản lĩnh đúng không,
0: Sao
2: có
0: là
2: bản
0: lộn
2: lĩnh,
0: xộn? Ý sao là
2: đàn
0: lộn
2: ông là nó
0: xộn?
2: là trụ cột đúng không, bờ vai cái này bờ vai không có, nó chặt mẹ bờ vai rồi mà ôm người ta rồi để cho người ta chửi, người ta nói nặng nói nhẹ vậy rồi chết rồi
0: Bờ vai phải
2: đâu
0: xứng
2: quay.
0: đi. Anh, bờ vai phải xứng đáng, bờ vai thì đâu có ai nói vậy.
2: Vậy bỏ đi, vậy
0: Nói.
2: bỏ đi, ra tòa đi,
0: Uổng.
2: đi ra tòa liền,
0: Bỏ chi
2: sao
0: uổng?
2: uổng,
0: Sửa lại xài
2: việc gì
0: chứ.
2: mới uổng,
0: Em hỏi anh nè, tự
2: sai cái
0: nhiên á,
2: gì,
0: bây
2: sao tham
0: giờ,
2: lam mới vậy, tự nhiên
0: no.
2: tao ok là không tôn trọng người ta, giữ người ta làm gì,
0: Ủa đâu có không tôn trọng
2: hả,
0: đâu. Người ta
2: tới
0: thích
2: cái đó
0: cầm
2: không có
0: quyền chút
2: sai người ta vô
0: thôi.
2: quy chế gì mà không giờ
0: Đâu,
2: vậy
0: anh,
2: mà mà
0: đâu
2: mà
0: có ai
2: nói
0: nói không tôn trọng đâu. Đâu có ai nói trong chuyện này không tôn trọng đâu. Người ta chỉ có
2: đó
0: quyền hành hơn chút xíu thôi.
2: chuyện anh gì, vậy là quá cha rồi, quay người ta như quay dế vậy mà hô là hô là không tôn trọng
0: Tôn trọng thì vẫn tôn
2: không,
0: trọng
2: mình
0: chứ,
2: quá
0: nhưng
2: cha,
0: tôn
2: mình là nô
0: trọng.
2: quay cha, ô nô quay nô quay đồ đối với mình đó hả, nào ra cái đó đàng hoàng, ăn nói cho chuẩn mực đúng đàng hoàng,
0: Thì người ta nói
2: mà
0: đúng,
2: không có nói tầm bậy tầm bạ, không có hỗn hào, không có
0: người ta không
2: anh
0: trong
2: làm được
0: cái
2: em
0: vụ
2: làm được
0: này chưa có nói
2: đúng không,
0: chuyện hỗn hào nha,
2: anh
0: hỗn
2: nấu anh
0: hào
2: để anh
0: chưa.
2: phải rửa chén, còn không dẹp khỏi ăn khỏi nấu đúng không, đi ra khỏi
0: Trời
2: ăn
0: ơi,
2: yeah
0: anh mấy người vợ rồi
2: công
0: anh.
2: bằng đó không, mình là vậy đó, mình rảnh đi đi làm về không, nói cho nghe nha, đi làm về là rảnh chịu khó chạy đi chợ, còn nếu không đi chợ thôi khỏi ăn luôn, về đi ăn mì gói xong xong nó quen như vậy đi thôi, chứ mà cái sai đàn ông ở chút là đòi sai rồi nói không nghe rồi ly dị, trời ơi cứ hăm he cái chuyện đó không à,
0: Ê, cái này chưa ai
2: bên
0: nói
2: đây có,
0: là
2: bên đây là vậy đó,
0: no, cái này là
2: đàn
0: không
2: bà
0: có
2: ở đây
0: nói
2: vậy đó,
0: hăm hen, tin tắc chỉ có quyền hơn chút xíu thôi.
2: quen cái gì mình mới tôn trọng đôi bên với nhau chứ, mang cái hở chút là sai đàn ông, người ta
0: Vậy
2: thương
0: mấy anh có
2: vợ ok,
0: sai,
2: thương
0: mấy
2: con, người
0: anh
2: ta
0: có
2: chỉnh
0: sai mấy
2: tôi đâu
0: chị
2: phải là
0: không?
2: thua đâu hả,
0: Sai qua sai
2: cái gì
0: lại nó vui mà, mấy anh cũng sai mấy chị vậy, ngồi đó, em ơi
2: đó
0: cho anh chai
2: đó đi
0: bia.
2: nha, bên đây đàn ông người ta không có sai đàn bà đâu, mình nói
0: Anh
2: thiệt
0: nói.
2: hiếm lắm, cái thằng đàn ông mà nào nó sai đàn bà là cái thằng đó là giống như là ok nó hơn đàn bà rồi, nó mới sai đàn bà thôi vậy đó, ở đây đàn ông bao giờ sai đàn bà
0: Mắc
2: đâu, thôi
0: cười ghê
2: thôi
0: không?
2: khỏi bàn chị ơi,
0: Mình
2: dạ
0: á, thì mình
2: bảo
0: không
2: đảm
0: cho
2: chị
0: người ta
2: luôn,
0: sai mình mà hả, mình á cũng cái như là không có không không không không có sai người ta, vậy thì vợ chồng chi nhờ qua nhường lại chứ. Bây giờ anh ngồi đó anh đang bận tay thì
2: nhờ cái
0: em
2: nào cũng
0: ơi,
2: nhờ cho tao phải sai được lần, nhờ được lần thành sai, sai đâu lúc đó là
0: nhờ
2: thôi
0: khác
2: ok là
0: sai
2: coi tôi
0: khác
2: trọng ta trăm gram gì, nhờ
0: ôi.
2: cái đầu anh lẫy, nó cái đầu lẫy thấy không, cái đầu lẫy hơi dặn không nói chuyện đó, làm cho căng thẳng thêm gia đình, đàn ông bây giờ người ta có chuyện đó hết,
0: Tại cái
2: thấy gì
0: khẩu khí của anh á làm căng thẳng gia
2: khẩu
0: đình
2: khí
0: đi.
2: cái gì to, tại mình cho mình sai cái
0: anh
2: miệng quen
0: anh
2: rồi đâm ra ok
0: anh
2: mình
0: mà
2: làm cho
0: nói
2: đàn ông ta khó chịu chứ,
0: anh mà nói chuyện dịu dàng chút xíu thì mấy cô đâu có nói gì
2: nó
0: đâu.
2: dịu dịu vô nồi nồi nồi,
0: Cái
2: đi ra
0: giọng.
2: ngồi nói chuyện với mấy con gái thì dịu dàng đồng ý, còn về nhà không có dịu dàng như được,
0: Ôi
2: hiểu
0: ôi ôi sao cười
2: không,
0: vậy? Sao anh cười
2: đó
0: vậy?
2: nó lạ vậy đó,
0: Anh
2: nó
0: ra
2: lạ vậy đó,
0: đường nói chuyện với gái thì nó dịu
2: đúng
0: dàng.
2: rồi đúng rồi,
0: Trời
2: tại vì
0: ơi,
2: cái dịu dàng nói gặp
0: anh
2: tao
0: ơi,
2: liền chị không dịu dàng hết,
0: anh ơi.
2: nói
0: Anh Minh ơi, anh Cảm Phong nói là đài hôm nay cho giang hồ beo le lên sóng kìa. Anh là giang hồ beo
2: chị
0: le
2: ơi mình
0: hả
2: quên
0: anh?
2: đi
0: Anh
2: hả,
0: đó, người ta
2: cái
0: nói
2: đó
0: anh
2: sao,
0: đó. Người ta nói anh
2: nhưng
0: là
2: mà đó
0: giang
2: là
0: hồ beo
2: giang
0: le đó.
2: hồ
0: Okay.
2: le gì, tôi mở Việt Nam tôi qua có 3 năm chứ nhiêu mà giang hồ beo le,
0: Không dám đâu, em biết anh
2: hồi
0: mà.
2: chưa đỡ anh ha, hồi chưa đỡ tôn đảng á,
0: Đúng
2: tôn đảng
0: rồi,
2: quận tư
0: đúng, Đông Đảng quận tư hèn kia, giọng giọng nghe giống
1: á
0: y chang luôn. Trời ơi. Anh dịu
2: thôi
0: dàng
2: tôi
0: chút
2: chơi
0: xíu
2: thôi,
0: đi.
2: cái nào đúng thôi, mình là công minh chính đại vậy đó, nào đúng đúng sai nó sai, không có bên ai đó, con mình vậy thôi, con mình con đúng là đúng ok, con sai là con sai, không không ấy được, mẹ con la con là tại con hư, con sai mẹ con mới la, con không có cha mẹ nào mà sai mà la mà la sai hết đó,
0: Nói
2: có ai
0: chung
2: cha mẹ mà
0: là
2: la sai không, hiếm lắm,
0: anh nên là có góp ý, có nói con sai mà cái giọng anh nó dịu dàng giống như nói với gái bên ngoài á, thì nó ok. Còn em không hiểu tại sao anh
2: Mình nói
0: nói
2: chuyện chị rồi mà, mình đã gặp chị rồi mà, chị nhớ
0: đúng
2: không?
0: đúng gặp
2: Nhẹ nhàng mà đúng
0: đúng
2: không?
0: rồi, mà tại sao anh nhẹ nhàng với gái ở ngoài mà anh về nhà anh nói cái giọng đó với vợ?
2: Không phải, tại vì vợ ăn hiếp hoài đúng không? Mình đâm ra ta
0: Vợ nào ăn
2: tự
0: hiếp
2: nó
0: được
2: làm
0: anh?
2: như vậy.
0: Trời ơi,
2: Đúng rồi,
0: con
2: tự
0: vợ
2: làm mình vậy chứ,
0: anh,
2: nhưng mình đâu có muốn hơn tôi với vợ đâu.
0: vợ nào mà mở miệng ra được với anh?
2: Trời sao không mở, trời ơi, mẹ tôi nó cắn rồi chứ còn mở, mẹ nó nói ông bà nó còn cắn
0: Thì
2: nữa
0: bởi vậy anh
2: kìa.
0: chọc cho người ta nói không lại nên nó cắn là đúng rồi, chưa chạy nọc là hên lắm rồi đó.
2: Thôi thôi thôi thank you nha, thôi tôi
0: dạ
2: nhập câu rồi, ba
0: dạ
2: chị vui
0: trời
2: vẻ không?
0: ơi bạn chịu không, chị thấy là ra ngoài ảnh khẳng định đó, ra ngoài nói với gái á thì ăn nói dịu dàng, còn về nhà là đúng sai là sai à, là coi như là nói cái giọng dị đó. Gặp chị Mai Phương, chị Mai Phương chịu không, chắc không xong rồi đó.
1: Không thì đó mình á, thì đối đối với mình đó nha, là cho dù nói đúng nhưng mà hình như cái thái độ không đúng á nó cũng khó nghe phải không anh Trương?
0: Cái đó trời
1: Dạ
0: ơi. Ê,
3: dạ đúng rồi,
0: đây
3: nó
0: đây
3: còn
0: đây
3: có
0: đây
3: thái
0: đây
3: độ nữa.
0: Maria Trang nói nè, giang hồ beo le tên gì dạ, anh Minh phải không? Đúng anh Minh đó. Trời ơi, giờ vợ chỉ có hiếp chứ không có ăn. Ừ, Lan Quỳnh cũng nói vậy đó, vợ ảnh nói vợ ăn hiếp ảnh, vợ nào mà cái giọng của ảnh như vậy, cái cách ảnh nói như vậy, vợ nào ăn hiếp ảnh nổi? Ảnh ăn hiếp người ta quá người ta bỏ chạy thì có. Thảm Phong nói là sống đúng mà nói sai mới bị ghét, sửa sai người khác một cách là một nghệ thuật sống đỉnh cao đó. Thì mình sống đúng thì đâu có làm sao đâu, tại mình đi sửa sai người ta thôi. Mời thính giả trên đường dây à, 3527.
4: Hello, chào cà phê sáng.
0: Dạ chào anh.
4: Chào anh Trương, Mai Phương với lại chị Đình Minh,
1: Dạ
4: em Thành
1: chào
4: đây.
1: anh.
3: Dạ,
0: Trời
3: chào
0: ơi anh Thành, anh Thành đúng là cứu em á, tự nhiên đang nghe cái giọng kia, nghe qua giọng này đó, nó so relax.
4: sớm mà sáng sớm mới đổ nước đường rồi, không biết.
0: Mình nghe nước, mình muốn nghe nước đường hay mình muốn nghe
4: Dĩ
0: nước
4: nhiên là
0: muối?
4: đó, cái này cũng đúng vô trong cái chủ đề này luôn đó. Thì mình bây giờ mình nói cái quan điểm của mình trước nha. Cái giống như cái tiêu chí của mình, cái cuộc sống của mình hiện tại, mà đây là nói sự thật luôn chứ không phải là nói về cái chủ đề này. Khó mình mà dễ ta, có nghĩa là mình phải sống đúng, đó, khó khăn cho bản thân mình nhưng mà đừng khó khăn cho người khác, dễ dàng cho người khác thì mình thì là cái cách của mình đó. Nhưng mà hình như cái này mình thấy cũng hơi giống giống chú, hình như chú Phạm Cơ hình như cũng giống vậy đó, chú khó khăn cho bản thân nhưng mà dễ cho mọi người, nó dễ sống hơn. Thì mình cái đó thì nói sơ chút xíu thôi, nhưng mà mình kể cái câu chuyện thế này. Hồi đó mình vô đây mình làm cũng lâu rồi, thì cái chỗ mình là thằng chủ và thái cũng dọc, nó thông minh giỏi lắm. Thì mình chỗ làm thì có một mình là người ở đông thôi, thì nó không có cho làm trực tiếp với nó chứ không có qua manager. Còn tại vì nó biết là mình là vừa xấu trai vừa dở tiếng Mỹ mà vừa già nữa, cho nên nó sợ bị kỳ thị, cho nên nó cho mình làm riêng. Thì mình làm một thời gian cũng mình giữ rất là nghiêm khắc cái kỷ luật công việc này đó. Thì một thời gian thì với mình cũng có được cái uy tín một xíu với những người xung quanh với lại cả bản thân nó luôn. Thì một người đó, cái mình thấy mình nói với nó có những cái chuyện mà trong trong chỗ làm nó không có đúng, đại khái giống như mình complain vậy đó, mình complain vậy nhưng mà mình nói nhẹ thôi tại vì không có liên quan tới mình. Mình thấy xung quanh thôi, mình giống như góp ý vậy thôi nhưng mà hơi nặng hơn cho góp ý chút xíu. Thì nó nói, mình nói xong cái nó nói nãy giờ mày có biết là mày nói chuyện với tao, tao nghe mày có một cái tai thôi, tao nhìn mày cũng có một con mắt thôi. Thì hỏi mày biết không, cái mình nói không tao không biết, nhưng mà tao mình hỏi ngược lại nó, vậy mày có biết tao, mày biết là nãy giờ tao nói chuyện với mày tao cũng nói bằng một nửa thôi, với lại nhìn mày cũng còn một con mắt thôi, với lại nghe mày cũng một lỗ tai thôi. Cái nó nói tao không biết tại sao mày nói tao kiểu đó. Thì mình mới nói là tại vì tao nói cho tao biết chắc chắn luôn, tao nói ra mày sẽ không có sửa, mày sẽ không có fix những cái này, nếu mày fix mày đã fix rồi, nhưng mà tao tao muốn nói ra để tao đỡ tức thôi, tao cho tao thoải mái thôi. Thì nói xong cái đó thì nó nhìn mình nó cười, nó ok vậy từ đây về sau tao đã hiểu mày và mày tao biết mày là hiểu tao rồi đó, cả những chuyện gì mình cứ nhìn một nửa con mắt là được rồi, khó là khó cho mày đó, mày làm đúng nhưng mà mày nhìn thiên hạ với một nửa mắt thôi. Tao cũng vậy, tính gì đó mà tao mới làm chủ được trên 100 nhân viên, không có nào đúng hết á, kể cả bản thân tao cũng đúng luôn, nhưng mà mình phải dễ dàng một chút xíu để mới dễ sống. Thì đó là cái cách của người nước ngoài, nhưng mà bây giờ người Việt mình cũng có tới câu là nước trong gì vậy, nước đục nước trong gì đó mà
0: nước trong không có cá. Dạ.
4: Ở nước trong không có cá đó.
0: Sống tốt quá không ai chơi.
4: Cho nên đôi khi mình thấy cái cuộc sống bây giờ, hồi xưa thì mình không có sống, thì mình không biết, và mình nghe nói thôi, thì người ta sống uy tín, nói một là một, nói hai là hai, quân tử Tàu này đó, thì mình cảm thấy những người đó bị chết hết rồi, không còn sống nữa. Uy tín quá, quân tử quá thì chết hết. Còn những người nào mà lách đách chút xíu thì dễ sống. Thời điểm này cũng giống vậy thôi, thì mình cảm thấy hình như thiên hạ người ta không có thích nghe sự thật. Mình khen người ta thì người ta dễ nghe, dù là người ta
0: biết ơi, mình có láo. Bây giờ đó khen á thì người ta nói chứ chắc là khen xạo, mà chê á thì bị ghét. Bây giờ muốn sống mà sao
4: mà mình nín á thì nó mày chỉ dễ.
1: rồi có bởi vì có bài hát anh muốn em sống sao đó.
4: Đó, nên bây giờ tất cả mọi chuyện mình nhìn mấy con mắt coi như chấp nhận đi, đừng có đòi hỏi em là trong quá hay là đục quá. Chứ khó mình
0: nhưng mà dễ cho người ta. Mình muốn đúng thì mình cứ làm đúng đi, mình sống đúng đi. Còn người
4: đúng
0: ta
4: rồi,
0: người ta cứ mình chỉ vô mình bắt người ta cũng phải thế này thế nọ.
4: Chính vì đó mà thời gian sau này mình làm ở đây á, mình không bao giờ complain bất cứ một chuyện gì hết. Mình thấy tất cả những nhiều chuyện mà nó trái tay ra mắt lên, nhưng mình cũng cái này không phải chuyện của mình làm đúng giờ.
3: Nhưng mà anh Thành ơi, anh thấy chuyện trái tay gai mắt thì không nói rồi, mà vấn đề hôm nay đó là người ta làm đúng. Tức là người ta nói những cái chuyện đúng không à, mà đôi khi mình không có thích lắm với những cái sự mà góp ý đúng đó. Đó là cái vấn đề.
4: Đôi khi cái góp ý đúng đó đó lại làm cho những cái người mà ta nghe ta hết feel lên anh. Ví dụ đơn giản mới đây thôi, thì bà xã mình mới kể là gì, bà chị ruột của bà chị vợ mình đó mua cho bà già vợ một cái nệm. Cái nệm cũng mất tiền lắm á. Rồi bà xã ba lên bà làm thử, bà là ba phán một câu nó, trời ơi, cho em á, tức là bà nói bà chị vợ nó, cho em không thích cái này. Đó, bà chị vợ bà làm dữ lên với mày,
0: đâu ai mắc nói đâu.
4: Mình mới phân tích cho bà xã mình là nghe là gì nè, mình cứ khen đi, tại vì đừng có nói là cho mình, tại vì khi mà mình nói chuyện và đánh giá bất cứ một chuyện gì, người ta không nghe hết cái câu nói, người ta cứ để ý cái câu chuyện mình khen hay là chê thôi. Còn mà cho ai thì ta không khen.
0: Ủa đâu có cho mình đâu, cho người khác mà mình khen chơi làm gì.
4: Phải nói đúng á, bà xã mình nói đúng, tức là bà không thích cái nệm mềm. Bà không thích cái nệm cứng, mà tại vì bà là con trẻ mà, tôi không muốn nệm cứng, mà bà già chị vợ mình mua cái nệm mềm, ở nên nệm cứng cho bà già vợ. Thì đúng là
0: em là thích nệm cứng nha.
4: Cho nên là đôi khi mình nói lên sự thật, nhưng mà người ta không có nghe hết cái câu nói. Cho nên cứ bất cứ cái gì cứ khen đi, và hỏi ý kiến là cứ khen đi, rồi thích hay không thích là chuyện của mình.
0: Nhưng mà người ta đâu có mua cho vợ anh đâu, người ta mua cho má mà. Mà tự nhiên sao mà chị nói là theo ý của chị là chê khen chi chớ mệt vậy.
4: Bà xã mình bà nói là cho bà xã mình. Đúng là bà nằm á.
0: Nếu bà nằm thì bà sẽ cũng hết.
4: Không có lời chứng. Mà cái người nghe, người ta không có nghe hết.
0: Cảm ơn anh.
4: Cho nên đôi khi mình góp ý người ta, mình góp đúng sự thật luôn đi. Người ta đâu có nghe hết đâu. Người ta quan trọng là mày góp ý, mày khen tao được rồi, mày đừng có chê. Thì thôi, mình cảm thấy đời này, hình như cái thời này á, mình khoan dung nhiều hơn. Đừng có bắt bẻ nhiều quá thì mình dễ sống hơn.
0: Cái câu này đúng đó. Cảm ơn anh nha.
4: Đúng rồi.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị trên đường dây điện thoại thì nắng lại đôi chút. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện quý vị ngay sau những thông tin thương mại.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Ai ông bún băng dịch gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt.
6: PrincessLife.com.
7: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ

0: Tình Bình An, tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue.
5: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
7: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Good morning, sunshine. Trở về với cà phê sáng. Mời quý vị 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Xin
0: Dạ, xin
1: chào
0: chào.
1: cà phê sáng.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: dạ.
1: chào anh Dũng. Trước khi vào vấn đề, Dũng có cái vấy nhỏ với tụi mình là mối nếu mà có những người mà mình đã biết rồi, người ta không có control được á, thì đừng nên chọc tức nữa. Không, thật sự cái đó, những cái người mà người ta lên đang nghe đài á, rất khó chịu.
0: Nó có chọc tức gì đâu, chỉ muốn
1: Mình...
0: vệ sinh thôi.
1: cái đó là khi mình càng nói người ta càng bị lost control, cho
0: Dạ.
1: nên mình nên tránh những cái đó đi, đừng, tại vì khi nó lên nghe nghe nó không có được,
0: Dạ.
1: nó không hay lắm.
0: Nghe nó căng thẳng quá
1: Dạ
0: ha.
1: đúng rồi,
0: Rồi, nghe qua giọng
1: thì
0: anh
1: cái
0: là
1: đó
0: thấy
1: Dũng
0: relax
1: nghĩ
0: hơn rồi đó.
1: nha. Còn Dũng cũng giống giống như anh Thầm vậy đó, mình sống tốt đi, còn giống như người khác, nếu mà tùy tùy theo cái quan hệ thân thiết cỡ nào thì có những cái mình có thể mình góp ý, còn có những cái mình không nên góp ý, mình phải coi theo tùy cái tình huống nữa. Còn nếu mà người ta hỏi mình có ý kiến góp ý cho người ta thì mình cũng chỉ góp ý vừa, giống như mình nói đúng nhưng mà mình đừng nói, cái cách mình góp ý nó cũng là một cái rất là quan trọng. Khi mà mình, cái thái độ của mình lúc đó nó cũng rất quan trọng, nó có thể làm cho người ta

0: thật lòng hay này kia kia nọ. Thật sự cái này nó cũng khó, tại vì cái tính cách mỗi người nó khác nhau, nên mình nói thì mình nói vậy thôi, chứ cái tính cách như vậy thì người ta sẽ là như vậy. Nó non sông dễ đổi và bản tính xóa dời. Dạ, thì đó vậy thôi. Thì vẫn chỉ có ý kiến vậy thôi.
1: Dạ, thì cảm ơn anh Dũng.
2: Thấy người ta nóng thì đừng có chọc, ok đó. Mời thính giả trên đường dây.
3: Morning cả nhà.
2: Dạ xin chào.
4: Dạ, chào chị.
1: Chào chị.
3: Phải chờ em nghe cái chuyện này á. Còn á mà cái nên bây giờ em học được một điều á, dù họ có đẹp hay họ sao, mình cứ lấy mặt mình nhìn thôi, mình có ý kiến còn, mình ý kiến còn cái người mà không là nói nhỏ nhẹ thật sự nhưng mà được chúng thương, còn những người mà nói thật quá, chuyện nó thật ra cái chị Tường Minh bận cái áo nó xấu
2: hên quá, ngay chỗ
3: cho
2: đó nó giật giật
3: nên
2: không nghe.
4: không có nghe được chữ xấu.
3: Nên bây giờ em tu rồi, rồi bây giờ em đang tu, tại vì thường mấy người vậy thật sự nói nghe thực tế, họ bên trong họ họ sống cái hồn vậy mà họ thích bắt tẻ người khác ở chỗ đó, đó. Thực sự
2: Dạ.
3: là vậy. Thứ bảy này em lên gặp chị Tường Minh nói chuyện, chị Tường Minh nói chuyện vui vẻ nha, không không con chị á mời họ là ban á.
2: Thứ bảy nha, thứ bảy nha. Dạ.
3: Ừ.
2: Cái
3: Ừ.
2: gì cái gì
3: Được
2: lên
3: rồi.
2: cái gì lên xe hai cái nha. Dạ.
3: Ôi, có công trai theo.
2: Bye
3: Bye bye
2: bye chị. Dạ cảm ơn
1: bye
2: chị.
1: chị. Bye bye
2: Dạ.
1: chị.
4: Sợ trai theo.
2: Sợ xe theo lên xe hai cái thôi mà, lên cánh gà xe hai cái thôi. Ai mà thứ thứ bảy mà đi hội chợ mà quen với cô hàng cà phê thì tới xe hai cái thôi. Cái mà cái câu mà tụi mình thích nghe nhất á để mình nhận ra nhau á, biết là gì không? Good morning sunshine.
1: Good morning
2: Ai
1: sunshine.
2: mà gặp mình á mà nói cái câu đó là mình biết là
1: À,
2: khách
1: mình
2: hàng của
1: biết
2: mình rồi.
1: là khách hàng.
2: Ừ, cái đi ngang cái bỏ nhỏ một cái good morning sunshine. Oh, đây là khách hàng của mình đây
1: Signature phải không?
2: nè. Ừ, cũng vui phải không?
1: Vui chứ.
2: Dạ. Yeah. Mời quý vị 713931560. Thường thường thì làm sai và nói sai thì mới bị ghét mà thôi. Làm sai nói sai mới bị ghét mà thôi. Rồi xong rồi cái Trương Cẩm phải lôi ông 47 vô cái mới chịu. Mình có nên đọc không ta? Không nên hả?
4: Thôi đi,
1: Để
4: nghe
1: dành
4: lời anh
1: cho
4: Dũng đi.
1: mình để dành cái đó cho những cái topic mà nó có thể nói về cái chuyện
2: Theo như ý kiến của số đông là ai muốn đọc thì vô Facebook đọc, còn em không đọc giùm. Phải không? Dạ, đó là ý là nói là nói sai và làm sai thì mới bị ghét, còn làm đúng mà nói đúng thì theo như chị Trương á, mình suy ra tam đoạn luận á là đâu có bị ghét.
1: Vậy hả?
2: Tại vì si
1: Tức
2: nói
1: là trên lý thuyết là cái người ta nói đúng tại sao ghét người ta đúng không? Nhưng mà vẫn bị ghét đó.
2: tuy nhiên á, thì kim cân lại lại lại lại lại lại thích cái anh giang hồ bèo le, thấy
1: Vậy
2: không?
1: hả?
2: Anh kia thì anh nói là anh nghe là anh thấy khó chịu. Anh Dũng gì đó thì nghe thấy khó chịu, nhưng mà có người lại thích ngồi đánh chính người mà
1: Dạ.
2: ý. Anh kim cân hoàng lại thích anh giang hồ bèo le đó. Anh nói là tôi chịu anh này nha, còn thâm ốc nữa nó. Rồi chú Lương thì nói là dù sống đúng nói đúng nhưng nên uyển chuyển linh động, tùy người tùy lúc tùy nơi, không nên quá thẳng thắn, chạm tự ái khó nghe dễ mất lòng, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nó vừa lòng nhau. Trời ơi, bữa nay tự nhiên là một ngày hiếm hoi mà Tường Minh rất là đồng ý với chú Lương luôn á. Đúng không? Lựa lời mà nói, còn hả nói giống như anh Minh mà thẳng quá mà hỏi chứ. Anh Minh ơi, cái anh ấy nói.
1: Thì anh Minh anh đã nói rồi mà, anh thấy đúng anh nói đúng, ai ghét thì ảnh cũng kệ, anh không có khe.
2: Nói thật với người trung thực, nói nhẹ nhàng với người cảm xúc, vì trung ngôn thì nghịch nhĩ và mật ngọt thì chết ruồi. Thấy không? Cái câu này là từ ngàn xưa tới ngàn nay có rồi, trung ngôn thì nghịch nhĩ, đúng không? Lời nói thật á, thì kêu nhiều khi nó chướng cái lỗ tai. Bây giờ chị chê người ta đúng coi chị có bị ghét không? Chị bữa đó chị mặc cái bộ đồ đó xấu thiệt á, nhưng mà ai chê mà nói thẳng là sao bữa nay mặc đồ này xấu quá, người ta nói thiệt đó, mà chị có khó chịu
1: đó
2: không?
1: Tại vì sao, đối với những người mặc người ta đâu thấy xấu, ta mới bận.
2: Nhưng mà là gì đó, ai chê ta là gì đó, mới
1: là
2: bạn
1: ta,
2: của ta, đúng rồi. Dạ, để coi YouTube nha. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có khi nào mình ghét ai đó vì họ họ nói thật không?
1: Họ nói thật và họ
2: nói đúng không?
1: Tức là mình thấy là họ nói cũng đúng chứ không có sai, nhưng mà mình cũng không có thích. Có cái câu chuyện này là Tường Minh với anh Trương, tức là trong một cái tòa soạn đó đó, thì phát hành một cái tờ báo cũng nhỏ nhỏ thôi, thì nó có nhiều chuyên mục. Thì có một cái chuyên mục của một cái cô đó là cổ hay kể chuyện xưa, thích cổ chuyện mà đời xưa, chuyện lịch sử rồi đó, chuyện mà sử mấy trăm năm á, thì những cái mẫu chuyện như vậy. Rồi thì cũng có một cái người biên người làm phóng viên thì cũng làm những cái chương trình khác đó. Nhưng mà thì về cái khuôn khổ của tờ báo đó thì chỉ có những cái chương mục đó thôi. Nếu mà muốn có những chương mục mới thì phải bỏ những cái chương mục cũ đi đó. Thì có một lần đó thì cái người đó họ mới nói là bây giờ thời đại này rồi, cái tờ báo phải thay đổi, phải có nhiều chương mục mới chứ, cứ làm mấy cái chương mục cũ đó ta đâu có thích coi đâu. Thí dụ như những cái chương mục cũ như vậy đó thì nên thay đổi đi đó. Thì thực sự ra thì cái lời đó nó tới tai của cái người mà đang làm cái chương mục đó. Thì có người nói thì cũng bên anh này nói, anh này cũng nói đúng, tại thời buổi này thì mình phải thay đổi để cho mình có độc giả. Nhưng mà có những người thì lại nói là anh này ảnh nói như vậy là nó ảnh nói chung là nó phũ phàng quá,
4: chê cách làm việc của người đó, đúng không?
1: Chê cách làm việc của người đó, và đồng thời cái cách của anh nói là ảnh chê cả một cái tòa soạn luôn, chứ không phải chỉ là chê một mình cái người đó đâu. Ý anh nói là bây giờ là phải thế này phải thế kia, thì ảnh cho rằng là tôi nói đâu có sai, độc giả cũng có người nói với tôi vậy. Nhưng mà như vậy thì anh thấy là rõ ràng là cũng có người bên anh này nói đúng, cần phải coi lại. Nhưng mà có rất là nhiều người nói là anh này anh nói cũng không đúng, theo họ thấy là như vậy. Thì không biết là anh Trương với là Tường Minh với là quý vị nghĩ sao?
2: Dạ vâng, một lần nữa là 713-931-1560, mời một khán giả trên đường dây ạ.
4: Hello.
1: Dạ xin chào.
5: Cô tại vì cô nghe trễ, cô lật đật cô gọi, nhưng mà tại vì có chuyện là nghe Mai Phương nói sáng, Mai Phương đi bơi đó, thành ra cô cũng bơi mỗi buổi sáng, rồi cô có gặp một cái chuyện này, không biết cô có nên hỏi coi như thế nào.
2: Dạ, cô sư.
5: Thì trước khi mình xuống hồ mình cũng sợ ơi này kia cái nọ, rồi mới muốn sợ cái đó ok rồi. Nhưng mà có một cái chuyện là cái cô này, cô mặc cái áo tắm nó lỏng lẻo, nó kỳ lắm. Mà cô cứ đi qua đi lại mà cô thấy mấy người đàn ông họ dòm cô quá chừng đi. Mà bây giờ cô muốn nói với mấy bà bạn, trời làm sao nói cô đừng mặc cái này nữa, mặc kỳ quá như vậy. Như vậy mình có nên nói với cô hay là không? Đó, cái đó là cô muốn hỏi, tại vì thấy nó kỳ lắm, người ta dòm cổ rất là kỳ,
2: không biết cổ có cố tình không ta.
4: Dạ là nhiều không, khi tại vì chắc chắn là cô cố tình rồi.
1: Dạ nhiều khi
4: sao mà không biết được,
1: cô cố ý vậy đó.
5: Cô với lại mấy bà bạn nói, chị nói đi, thôi mình không dám đâu, cô nói đi, thôi mình không dám đâu, nói kỳ quá sợ người ta không ấy đó. Thành ra có nhiều cái mình nói chứ để thôi thấy kỳ quá. Mà thí dụ như gái bằng bà mình nhìn ra này, đàn ông nhìn cổ, trời ơi mà cổ cứ đi qua đi lại, cổ chờ xuống.
4: Cổ cố tình đó cô ơi.
2: Dạ, kiểu đó là cố tình rồi cô ơi.
4: Cô nói là bắt đầu bị ghét nữa.
2: Kiểu đó là cố tình rồi. Thấy mà nếu mà cổ
5: thấy bà bạn thôi im re luôn.
2: Nếu mà cổ thấy người ta đàn ông nhìn mình quá đó là cổ ngại á, thì là cổ là vô tình. Nhưng mà thấy người ta nhìn quá và cứ đi quơ đi lại, cứ lượn vòng vòng á là cổ cố tình rồi cô ơi.
5: Trời ơi mà nó cô không dám nói là nó xấu hay gì, nó mặt nó kỳ lắm.
4: Hiểu ý cô rồi. Dạ. Nhưng mà ví dụ đồ như là cái,
2: nó lỏng lẻo.
4: Cái đứa bé 13, 14 tuổi á.
5: Đồ tắm mà nó lỏng lẻo mà. À, không phải là có mặc cái quần đùi, nó nói rằng này là cái
4: bikini.
5: Ơi, nó kỳ ơi là kỳ. Mấy bà bạn này thấy ai cũng bắt đầu hết trơn rồi, nói chị nói đi, chị nói cổ đi đừng mặc gì nữa, không ai dám nói hết trơn.
1: Yeah.
5: Ra thôi chịu. Tôi cũng im luôn.
4: Nhiều khi không cần phải đi bơi đâu cô, mặc đồ đi chơi đi chợ thì cũng có nhiều người mặc nhìn nó cũng kỳ lắm mà mình cũng đâu có dám nói, thì người ta quyết định, người ta cố tình người ta mặc vậy mà.
2: Đây, ta nói là 9 người 10 ý. Dạ, giống như cô thấy kỳ nhưng mà mấy ông kia thấy sexy.
1: Dạ. Nhiều khi cái cô góp ý cổ á, cô nói cái cô không bận vậy mấy ông kia giận cô.
5: vậy là mình im luôn ha, mình.
4: Dạ, đúng rồi, tại vì nơi công cộng mà cô cũng không có nên nói.
2: Thì ăn mặc của người ta.
4: Thì khi nào mà cô tổ chức cái buổi tiệc ngay cái hồ mà cô thuê rồi mời bạn bè tới đó, mà có cái đứa người nào mặc vậy thì cô có thể là làm mất mặt bạn bè tôi thôi cô. Làm ơn cô thay đồ ví dụ vậy.
5: Ok, cũng mừng quá. May là cô không có đi thường như là cô mấy, tại vì cô mấy mà bạn là có một buổi, có một nhóm nên là sáng sớm mà 5:30 6 giờ là có trong hồ bơi, là bao nhiêu người đó là có mặt trong cái giờ đó ngày đó, thành ra có khi thì cổ đi, có khi thì cổ không, thì ra thôi cũng được.
2: Dạ.
5: Ok, đi mỗi ngày như tụi này đã thôi rồi rồi đó.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Cảm ơn cô Sương ha.
1: Dạ cảm ơn cô.
4: Dạ.
2: Dạ vâng. Mà thấy 9 người 10 ý ha, giống như là có người cảm thấy anh Minh là khó chịu ha. Cãi lộn tay đôi với lại host, nhưng mà host đâu có cãi tay đôi đâu, host chỉ question thôi phải không, debate thôi, chỉ hỏi thôi chứ không có cãi nha. Không có cãi ảnh á, và chỉ hỏi cho ra lẻ thôi, mình debate thôi. Nhưng mà có người thích, có người không thích, có người cảm thấy là khó chịu. Kim Cân thì thích anh Minh vui, chứ chắc gì ảnh làm như ảnh nói đâu. Mà ảnh nói xong ảnh cười hè hết. Ảnh nói cái giọng nghe nó hơi cũng hơi giang hồ chút, nhưng mà nói xong thì ảnh cười. Cho nên là thật ra thì không phải cãi nhau với lại khán giả đâu, mà chỉ hỏi thêm thôi, chế miếng dầu vô lửa thôi. Hôm nay ông Lương Võ đổi giống trở thành gì?
1: Đổi giọng hả?
2: Đổi giọng trở thành, trời ơi, ai nói đàn ông mà giờ trở thành đàn bà. Anh Phát thì có nói quá lời không vậy? Dạ. Nói đúng vẫn bị ghét là do cách họ nói, không có đi vào lòng người. Đó.
1: Dạ.
2: Anh Minh bị ghét hay là tụi Minh bị ghét là tại vì mình cách nói mình không có đi vào lòng người đó. Kỳ cỡ nào ta làm ơn nói thẳng. Anh Tôm nè, trời ơi, thích kỳ nữa. Với mấy bà già không thích, nhưng đối với mấy người khác thì thấy khiêu gợi thì sao? Đó là Phát Hồ cũng nói đó, đối với người lớn thì có thể là không thích, nhưng mà đối với mấy ông thì đó, chị Mê Phương nói đó, góp ý đi rồi bà không có mặt vậy nữa rồi xong rồi. Nhưng mà có nhiều người á, nhiều khi á, góp ý là bị phản ứng ngược đó.
1: Dạ.
2: Ví dụ như mình tới mình nói ô sao mặc vậy kia nọ là ta chửi thẳng mình luôn đó, chứ không phải giỡn, nó quê đó. Dạ. Ủa, my body my choice.
1: Dạ đúng rồi.
2: Tại vì mặc thì cả tôi đó.
1: Tại vì nếu như mà cái nếu như mà họ mặc cái đó mình thấy kỳ, nhưng mà nếu như mà không có, họ không có vi phạm cái luật cộng đồng đó, thì cho dù mình thấy kỳ thì cũng thì thôi cũng
2: hay. Hey, chú Lương bày cái này còn vui dữ nữa. Thấy cô ta ăn mặc lố lăng quá thì gọi cảnh sát đi cô ơi, không nên nói. Gì sao mà gọi cảnh sát được ta? Lố lăng quá gọi cảnh sát chừng nào mà chó có chỗ, chỉ có ở trần thôi mới gọi cảnh sát được chứ.
1: Ở trong hồ bơi thì bận đồ có, bơi là đúng luật thôi,
2: miễn sao che được cái chỗ cần che là được rồi, còn chừng nào mà người ta phơi ra thì mới gọi cảnh sát được chứ. Còn người ta có che mà sao gọi cảnh sát được, chú Lương, đúng không?
1: Đúng rồi. Cái người ở ngoài front desk mà người ta không có ý kiến gì thì mình cũng đâu có ấy được.
2: Người ta che mà cái miếng che của người ta hơi nhỏ thôi. Ý cô nói là lỏng lẻo quá.
1: Ý cô lỏng lẻo ý là cũng như cô chắc là hở nhiều, ý chắc chắc là vậy.
2: Anh Minh ảnh chỉ nói chuyện chứ đâu có cãi lộn gì với Tường Minh đâu. Dạ, tại vì mình chọc ảnh chút xíu, kiểu như là mình hỏi thêm câu hỏi vậy thôi, có cãi lộn gì đâu. Mời thính giả trên đường dây. Nhiều khi cái giọng của anh Minh nó căng thẳng chứ anh không, anh nói xong anh cười chứ anh đâu có căng thẳng gì đâu. Thính giả trên đường dây à, xin chào.
1: Dạ xin chào.
6: Hello, xin chào, phải tôi không?
2: Dạ,
1: dạ.
4: Dạ chào chú Quẩy.
6: Chào. Vâng chuyện của Mai Phương và Tưởng Minh. Dạ. Tôi tính vô nhưng mà có bất ngờ có điện thoại từ Việt Nam qua tạm ngừng, bây giờ mới nhảy vô.
2: Dạ.
6: Thì trở lại cái mà Mai Phương đi đi tắm mà bị cái ông cảnh sát hầu tắm. Dạ. Thì tôi biết hồi xưa cái hồi 60 mấy tôi đi tắm hồi tắm Chi Lăng với lại Sài Gòn có hồi tắm Chi Lăng, hồi tắm Cộng Hòa ở Chi Lăng đó.
2: Dạ.
6: Bước vô là nước nó để nguyên cái vòi nước là đi ngang là phải ướt hết đó.
2: Dạ.
6: Đó. Đi ngang là ướt, tắm hay không tắm cũng dính hết. Đó, nó làm như vậy và nó làm dữ lắm đó. Thì cái vụ ông đã làm thì cũng phải linh động như mình nói đó, phải linh động. Nhưng mà tôi bị cái trường hợp này là tôi ở nhà tôi cẩn thận rửa tay hơi chút xíu là tôi rửa tay. Thì bà xã tôi nói là ông này là như muốn bệnh vậy đó, thì sợ vi trùng phải không?
2: Dạ.
6: Microphobia tôi nói không có, nhưng mà cái khi thì như thằng con nó nói cái gì đó xuống đất 1, 2, 3 là ok, không có sao hết. 1, 2, 3 là bị cầm. Từ nhỏ nó nói như vậy. Nhưng mà khi mà Covid xảy ra thì tôi lên mặt liền, đi đâu cũng phải rửa tay, làm gì cũng rửa tay. Thì lúc đó tôi thắng lại rồi. Thì đó tôi kể là cái chuyện mình làm là khó chịu cho người khác, mặc dù là mình đúng, mà đều phải du di, phải về đó vậy thôi.
2: Mà, yeah.
6: Nếu mà còn giờ mình nói thêm, nhưng mà đại khái thì rất là khó xử. Nhiều khi trong phòng làm việc, có một người thấy dị âm nhưng mà họ đúng thì ai cũng là né thôi chứ không làm sao được.
2: Dạ.
6: Rồi.
2: Dạ vâng.
6: Rồi.
4: Dạ cảm ơn chú Quẩy.
2: Dạ. Dạ.
1: Dạ cảm ơn chú.
2: Cảm ơn chú. Đường dây còn trống, quý vị có thể dạ chào chú. Có thể gọi một người nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu anh Kim Cân nói là mình mà gặp thì tới nói cô ấy đi bãi biển tắm trần kìa, thỏa thích luôn. Tới nói luôn. Trời ơi, Kim Cân Hoàng tới rủ người ta ra bãi biển tắm trần luôn. Theo như chú Lương nói là vi phạm thuần phong mỹ tục. Vi phạm thuần phong mỹ tục gì, bây giờ đi ra bãi biển hay ra hồ bơi mấy em trẻ mặc bikini gì đó, ba mảnh nhỏ xíu. Rồi chú nói là vi phạm thuần phong mỹ tục, cái nó cười cho mặt mình luôn. Đúng yeah. không? Dạ. Yeah. Thiệt á, nó mặc cũng mình theo mình thì mình thấy cũng kỳ. Yeah. Nhưng mà người ta có quyền.
1: Đúng rồi, tại vì nó khổ cái là đúng là có những cái là mình thấy nó chướng mắt mình lắm,
2: nhưng mà ta quyền,
1: nhưng mà cái đó
2: quyền
1: đó,
2: của người ta.
1: Đó là quyền của ta rồi, cho nên thôi cuối cùng là mình đành phải giống như mình nhìn chỗ khác phải không anh Trương? Chứ giờ sao đâu mình không để ý tới thôi. Thì cũng hiểu được là nhiều khi nó ngay trước mắt mình thì sẽ rất là khó chịu, chứ không phải là không. Nhưng mà mình đâu có
2: lỗi của nhà sản xuất.
1: Chứ mình đâu có cách lựa chọn nào khác đâu.
2: Chị Loan Quỳnh nói là lỗi của nhà sản xuất có lố lăng gì đâu. Người ta sản xuất áo tắm là để mặc, lỗi ở nhà sản xuất. Tại vì người ta gì đó mai nhỏ quá thôi. Hay là cổ lỗi tại cổ mua không đúng sai. Cái vụ mà áo tắm của cô Sương cô bộ nóng mà nghe. Nóng hỏi thật ra thì cũng hết giờ cho nên không biết là quý vị nghĩ như thế nào. Em thấy là cái ý kiến của anh Thành có vẻ rất là hợp lý.
1: Yeah.
2: Bởi vì mình sống mình nghiêm khắc với chính mình sống đúng với chính mình để mình không hổ thẹn với ai là được rồi.
1: Yeah.
2: Còn cái chuyện của người ta mình đâu có đi sửa sai hết cả thế giới được đâu. Thành ra chắc là thôi mình cũng bớt xen vào chuyện người ta chút cho nó yên ổn phải không? Chị
1: yeah.
2: Mai Phương và anh Quang Trương nghĩ sao?
1: Dạ yeah, Mai Phương cũng nghĩ vậy. Mình cứ sống đúng cái phần mình trước ha. Rồi thì còn cái chuyện người khác làm sai, tại vì nhiều khi người ta làm, người ta cũng biết là người ta làm sai nhưng người ta chưa sửa hoặc là như thế nào đó. Thành ra khi mà mình nói ra đó thì cũng giống như là mình sửa sai hoặc là mình chê bai người ta thôi. Nó sẽ không làm cho người ta...
4: Với lại cuộc sống thì khó biết là cái gì đúng cái gì sai. Nhiều khi mình nghĩ là mình đúng đó, nhưng mà mình có cái sai trong đó mình không
2: biết.
4: Nó khổ vậy.
2: Nó như vậy nè. Nó giống như là... hôm bữa có nói là cái chị đó, chỉ nói là cái người hàng xóm cứ qua nói với chị là cắt cỏ, nói với chị phải làm này làm kia hoài đó, chị ta cảm thấy khó chịu. Bà nói đúng mà, bà nói đúng, cỏ dài bà kêu cắt thôi. Nhưng mà tụi mình thấy như vậy, mình á, mỗi lần mình đi ra mình cắt cỏ, mình dọn vườn, xong cái thấy cái sân mình đẹp quá, hồi quay qua lại mấy người hàng xóm cũng đi ra cắt cỏ luôn. Tại vì người ta thấy mình làm người ta bắt chước, thành ra thôi mình cứ làm cho tốt, làm cho đúng cái phần của mình đi ha. Còn chuyện thiên hạ thì họ họ thấy mình làm đàng hoàng thì chắc chắn họ cũng phải đàng hoàng theo, chứ không lẽ cũng kỳ. Thôi đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
4: Chào tạm biệt quý vị.
1: Dạ, xin kính chào tạm biệt.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi
8: Gửi Tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
10: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
11: Trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
15: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
18: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Xin chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba, thời tiết rất là đẹp. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
1: Rất là khỏe, cảm ơn Tường Minh. Sáng hôm nay thì mặc dù cái con số của Dow Jones nó màu đỏ, nhưng mà tôi tin chắc là nó sẽ màu xanh sớm, bởi vì những cái report ngày hôm nay rất là tốt. Kính thưa quý vị, Dow Jones giảm 109 điểm, hiện tại 51.333 điểm, tôi tin là nó sẽ màu xanh từ đây đến chiều. Nasdaq thì lên được 44 điểm, 26.865 điểm. S&P 500 thì giảm 0.36, chưa đến 1 điểm, 7.683 điểm. Vàng lên được 34 đồng 60 xu, 4.203 đồng chẳng cho một ao vàng. Dầu thô giảm 1 đồng 29 xu, 91 đồng 31 xu cho một thùng dầu thô. Và lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.70, 30 năm cố định là 7.33. Vàng ở Việt Nam mua vào 139.500.000, bán ra 142.500.000 cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin này lý do tại sao mà dầu thô đã giảm buổi sáng ngày hôm nay và tiếp tục giảm nữa, cái tuyệt bởi vì Ả Rập Saudi đã nối lại cái đường Lai 750 mai. Cái đường này đã bị Houthi đánh những cái drone, máy bay không người lái đã bị hư hại rất là nặng. Nhưng sau đó thì họ đã nỗ lực để nối lại cái đường ống này. Cái đường ống 750 mai này đó, nó tên là Petrol Line. Cái Petrol Line này, nó cái capacity, tức là cái tốc độ mà nó chuyển dầu thô không có cần phải đi qua cái eo biển Hormuz để chạy thẳng ra cái vùng biển mà họ nó gần như là Yemen, thì cái chỗ này đó, cái biển đỏ, thì xin lỗi là biển đỏ đó, thì nó khoảng 7 triệu cái thùng dầu mỗi ngày, nhưng mà họ chỉ mở có há thôi, nửa công suất thôi, cái thưa vị là 3.500.000 mỗi ngày. Và theo vì cái con số 7 triệu có thể là sẽ tăng lên nếu trường hợp cần thiết, thì rõ ràng dầu thô sáng hôm nay đã giảm rất nhiều. Trong khi đó, cái bản tin mà sẽ thú vị, tức là Mexico, có một cái công ty tư nhân tên là Eni, đã đặt một cái nhà máy lọc dầu, khoan dầu ở bên Mexico, tức là bên Mỹ Tây Cơ đấy. Và sáng hôm nay họ đã cho biết rằng mỗi ngày họ có thể đưa ra thị trường trên 100.000 thùng. Mặc dầu Mexico là một quốc gia cũng sản xuất và xuất khẩu dầu thô một trên 1.500.000 một thùng mỗi ngày, nhưng mà đây là công ty tư nhân. Và sau này khi mà họ tiếp tục phát triển ở đây nữa đó, thì lượng dầu thô sẽ ra thị trường rất là nhiều, kính thưa quý vị. Bản tin mà làm cho nhiều cái thú vị buổi sáng hôm nay, cái câu chuyện là như thế này, vì có một cái người phụ nữ Việt Nam, cái cô gái này quen với lại một anh Mỹ. Anh Mỹ này rất là giàu, anh này chu cấp mọi thứ luôn, bảo vệ, yêu thương, đùm bọc, cần cái gì cho cái đó. Nhưng một ngày bỗng nhiên cô gái này lại đi chơi với lại cái anh chàng Trung Quốc. Nhưng mà cái cô gái này đi chơi với anh Trung Quốc là không có vui nha, buồn lắm. Tôi hỏi ra mới biết rằng cha mẹ anh nhận rất nhiều tiền của cái anh Trung Quốc này. Anh Mỹ ở xa quá mà anh Mỹ này không có biết hối lộ. Anh Trung Quốc này, anh lại cho tiền cha mẹ, bắt buộc cái cô gái này phải đi chơi với anh. Và ba mẹ bắt buộc cái điều đó, và điều này thật sự ra nó rất là bất công cho cái cô gái này, đúng không? Đứng giữa sự hai lựa chọn, giữa cha mẹ hay người mình yêu, mình khó xử rồi. Vì thế vào, đó là một cái quốc gia sáng hôm nay mình muốn nói đến là Canada. Hoa Kỳ đã đánh thuế khoảng 1 tỷ giá trị hàng hóa của Canada vào Mỹ, làm cho cái mối quan hệ này nó rất là căng thẳng. Cái gì? Nhào những cái thứ bao gồm những cái rượu, tất cả rượu, sản phẩm từ sữa và xe máy, motorcycle, everything từ Canada nhập vào Mỹ, tổng số nó hiện tại bây giờ là 880, tức là những cái worth mà hai quốc gia này đã ban nhau đó, là nó đến khoảng 880 tỷ. Thật sự cái số tiền này nó hơi nhiều nha, tôi thấy hơi nhiều nha. $1 billion worth, những cái mặt hàng của Canada đi vào. Hai quốc gia này cả năm đó, việc họ đưa vào buôn bán trên 880 tỷ đô quay yearly, annual mỗi năm. Nhưng mà cái bên nước Mỹ đó, họ lại bị nhiều hơn. Họ dù tôi bán cho anh một cái ly, tôi không đánh thuế anh. Nhưng mà ngược lại Canada bán rượu qua Mỹ là họ đánh thuế. Tức là người Mỹ sẽ trả cái tiền thuế đó. Đó là cái điều mà nó bất công cho cái quốc gia Mỹ. Và điều đó đã làm cho dấy lên một cái sự gọi là xích mích rất là sâu. Và chú ý tưởng tượng, Ontario hay là Alberta hay là BC, British Columbia, nếu mà cho một cái sự gọi là trưng cầu dân ý đó, thì Alberta sẽ là một cái quận hạt đầu tiên sẽ nhập vào Mỹ. Thay vì họ phải trả lại như là phải làm việc buôn bán xuất khẩu dầu qua một quốc gia khác, châu Âu hoặc là Trung Quốc, thì họ lại lựa chọn là chúng tôi sẽ bán dầu cho Hoa Kỳ. Nên quý vị tưởng tượng nha, hiện tại bây giờ đó, người Trung Quốc chở búa đó, ở bên Canada đó, là người Trung Quốc, và trong quốc hội là trên 1.700 người Trung Quốc nằm trong quốc hội của Canada. Sân bay và các công ty công nghệ của Canada là người Ấn Độ. Quý vị, và các nơi sản xuất rượu như là Ice Wine, đây là một loại rượu rất nổi tiếng ở Canada. Quý vị nào đến Ontario cho biết cái Ice Wine này rất nổi tiếng. Nhưng mà tất cả cái line bán rượu ở đây, những cái nông trại bán rượu ở đây đó, những cái vườn đồn điền đó, người Nhật làm chủ hết cái quý vị. Người Nhật, Japanese, they own it. Rồi các nơi thờ phượng trước đây là về công giáo, về Tin Lành, thì bây giờ là những người Hồi giáo. Canada hiện tại giờ rất là thê thảm, mà sáng nay thêm một cú nữa thì đi cũng thấy rằng wow, Canada lành ít dữ nhiều cái thứ việc. Ngày hôm qua thì chính quyền của Tổng thống Trump cho biết rằng cái deal đã được ký xong, tức là Iowa sẽ là một cái tiểu bang đầu tiên sẽ bắt đầu kinh doanh và sản xuất thép sắt cái thứ việc, và họ sẽ tổng số tiền họ đầu tư là 15 tỷ. Nơi tên của cái Iowa này đó, thành phố này đó, cái tiểu bang này, vì họ mướn khoảng 1.700 công ăn việc làm, và hiện tại bây giờ cái sản xuất này họ có cái cách là họ nấu tất cả các sắt dụng kèm theo những cái mới mà họ combine lại với nhau để họ sản xuất ra. Nên là họ nói là cái material này đó là scrap steel, and những cái new steel họ nấu chung với nhau, và cái công ty này nó tên là Mesabi. Mesabi này ngày hôm qua thì ông Trump có nói rằng wow, đây là một cái chiến lợi lớn khi mà chúng ta không còn lệ thuộc vào sắt thép ở nước ngoài. Đặc biệt chúng ta tưởng tượng riêng về cái nhà máy, nhiều cái công ty như là ở bên Korea là một trong những quốc gia nhập khẩu sắt nhiều nhất, là tổng số mỗi năm như vậy họ nhập vào Hoa Kỳ khoảng 8 tỷ rưỡi quý vị. China đứng cái gì là 8 tỷ mỹ kim. Với một cái lượng khoảng 10 triệu tấn mỗi năm như vậy đó, thì Hoa Kỳ tạm ổn cho cái vấn đề lệ thuộc sắt của nước ngoài. Ngày hôm qua thì 10.000 những cái người này đã nhận tiền unemployment, 10.000 gia đình, hộ gia đình. Và cái điều này thật sự ra khi đọc cái tin này Dũng hơi bất ngờ bỡ ngỡ. Những người này là những người triệu phú, cái người Việt, million dollar income, mà collect tiền từ năm 2024. Theo cái tờ report mới nhất là Washington Times, họ cho biết là những người này là những người professional, những người này là những người software engineer, những người này là lawyers, những người này là executive managers, những người là sales people, income họ là 1 triệu mỗi năm trở lên. Mà họ đã nhận cái số tiền unemployment lên đến 100 triệu tiền taxpayer của người dân Hoa Kỳ. Và suy gẫm, quý vị có tưởng tượng đây có phải là người Mỹ trắng hay không quý vị? Những người mà đã giang tay giúp đỡ hàng triệu người khó khăn trên thế giới. Vậy, quý vị cho Dũng biết những người này là những người nào quý vị? Mà họ đã nhận trên 100 triệu Mỹ Kim tiền unemployment, trong khi đó thì họ là income trên 1 triệu Mỹ Kim. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc quý vị có một ngày bình an.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không có chúc Tiến Minh quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen,

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì BBQ,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
5: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

tâm thư từ cha giai quỷ xây dựng chùa Phổ Nhãn Roserun Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ tâm thư tiệt chay gây quỷ xây dựng chùa Phổ Nhãn Roserun Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa

0: các cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tô Phu, J.I.N. Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm & C Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh

0: Victoria. Minh Trương giúp xớp. Vi Chu, gian hàng áo dài. A Blood Ruffin.
1: Thông báo, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn Cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, điện thoại 713-401-4051.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng. Nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Drop, Powder Eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng duyên nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue.
12: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

đã xa, lòng vẫn yêu em. Làn khói thuốc bay còn vẫn hương bên. Từng cơn gió lạnh ngập hôi.

trong giấc mộng mới hay thì yêu dành cho em đã tan theo dòng đời, vòng tay đã lời hạnh phúc không may, tình hai chúng ta thật khó vui phai, dòng sông vẫn còn lờ lững.

Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ạ. Dạ, số hotline của Vinashop đã mở rồi ạ. Và số rất là quen thuộc cho quý vị khi gọi vào live show Vinashop đó chính là 1855-558-8000 để mình gọi vào live show. Mình có mua trên 50 mỹ kim sẽ có một món quà dành cho quý vị, đó chính là một bịch bánh tráng ạ.
1: Dạ, dạ, đúng rồi.
0: Ngoài ra ngày hôm nay mình cũng sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng khi mua trên 100 mỹ kim, đó chính là nguyên một hộp bánh cốm rong, à một hộp bánh cốm chuối ạ.
1: Bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối nha quý vị. Dạ, ăn cái này thì rất là ngon, nên những quý vị nào mà đang đói bụng á, thì lấy một cây ra ăn giúp em nha. Dạ, nó sẽ làm cho cái bữa ăn xế ăn giữa của mình á, nó sẽ được no hơn và chúng ta đỡ phải bị uống trà sữa.
0: Dạ,
1: đó, đỡ phải bị phì lên nha quý vị.
0: Dạ, đó, đúng rồi.
1: Dạ rồi, và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu lại thêm cho quý vị một số cái sản phẩm mà hồi đầu show 1 chúng ta nói mà quý vị có thể chưa có coi like kịp. Thì hôm nay là sâm 100 gói gồm kết hợp là sâm đỏ với linh chi táo đỏ. 100 gói như thế này sẽ có giá 99 mỹ kim. Hôm nay sẽ tặng cho quý vị là hai hộp sâm. Một hộp á, sẽ là hồng sâm với trái sơn trà. Những quý vị nào mà có khó chịu về đường tiêu hóa, uống cái này nó sẽ hỗ trợ tiêu hóa cho quý vị tốt hơn. Thì một hộp này sẽ là 10 gói. Ngoài ra sẽ tặng thêm cho quý vị một hộp hồng trà, hộp hồng sâm với nước lựu nữa là 5 gói nữa ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại đã có một số phone gọi trên đường line ạ, 3334 ạ.
1: Dạ, hello.
2: Hello,
1: dạ.
2: Cô Hoa đây.
1: Chào cô Hoa.
2: Em order cái cao hắc sâm á mà mua 5 tặng 1 á con.
1: Cao hắc sâm con không có promotion cô Hoa ơi.
2: Không có hả?
1: Dạ. Tại vì bây giờ cái cao hắc sâm bên con còn ít hàng lắm, nên nếu mà cô mua cái hộp mà 5 hũ nhỏ bên trong á thì con tặng cho cô một hộp trà gừng. Hồng sâm với gừng.
2: Cái đó cô không
1: dạ.
2: Để cô chờ đi ha.
1: Dạ rồi. Dạ,
2: mà nó có promotion coi như là mua 5 tặng 1 cái loại cao hắc sâm đó, đó.
1: Dạ.
2: Thì cô mua và đồng thời nó kèm theo cô mua một cái sữa rửa mặt có forum luôn.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ vâng cô.
1: Dạ, con cảm ơn cô Hoa nha.
0: Dạ vâng.
2: Dạ, cảm ơn cô nha.
1: Dạ.
2: Cảm ơn con nha.
1: Dạ,
0: con cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn cô. Nhưng mà con cũng sẽ gửi cô một lá thăm may mắn. Tí đâu cô bốc phần trúng thưởng, cô sẽ mua một sản phẩm nào trên 100 mỹ kim hả cô?
1: Dạ, dạ.
2: Cô.
1: OK. Dạ, cô cứ coi tiếp tục sơ giúp con. Con cảm ơn.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ.
1: Đúng rồi. Dạ. Nhiều khi là mình trúng thưởng rồi á, thì mình sẽ mua những cái món khác. Ví dụ như cô Hoa nói là cô Hoa mua Cosfru nè. Thì mình có thể là mua một tuyết Cosfru sữa rửa mặt của Hàn Quốc đó quý vị. Nó có cái đầu cọ silico để chúng ta vệ sinh mặt của mình được sạch sâu hơn. Thì cái đó là khoảng 30 mỹ kim rồi. Đó, biết đâu mua thêm hai hộp dầu vàng nữa. Hoặc là collagen vân vân rất là nhiều.
0: Hoặc là cô Hoa mua một hũ nhỏ cũng được.
1: Đúng rồi, hũ nhỏ hết 90 mỹ kim rồi. Hũ nhỏ cao cốt sâm đen. Tại vì quý vị biết không, cao cốt sâm đen ở Vinashop đang còn rất là ít luôn. Số lượng nó chỉ chứng khoảng là từ 6 hộp cho đến 7 hộp thôi à, là nó hết. Mà cái hàng này mà tụi em định order thêm á, thì hãng lại không có hàng. Nên là cần phải chờ rất là lâu, dẫn tới là bây giờ các promotion của cao cốt sâm đen nó đang stop hết rồi đó quý vị. Nên những quý vị nào mà muốn có quà tặng thì gọi like tụi em bonus những cái quà ở trong like cho mình thôi. Đã. Rồi, thì thôi mình cảm thấy mình uống sâm đen nó còn ít hàng quá, mình chuyển sang sâm nước đen đi cũng được.
0: Dạ đúng ạ. Sâm nước đen thì là nguyên một hộp bự như thế này sẽ là tới 30 gói. Và trong một hộp trong đây 30 gói thì mỗi trong đây mình sẽ có 3 hộp nhỏ. 3 hộp nhỏ như trên tay Hoàng Thơ đây ạ, một hộp vậy mình sẽ có 10 gói. Mỗi gói như vậy mình cũng sẽ được có 10 ml, thì mình rất là tiện lợi cho quý vị khi mà cầm đi đâu đó hoặc là mình uống rất là đơn giản. Mình chỉ cần xé siêu ra và mình uống thôi ạ. Thì cái này là sâm nước đen, là hoàn toàn sâm nước đen, không có pha thêm táo đỏ hay bất cứ thứ gì nữa ạ. Dạ. Dạ, và nhưng mà hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line là 8900 mà mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, chào cô Phương ạ.
3: À, cô.
1: Dạ.
3: Cô này tôi nhìn thấy có cái hôm nay có rồi mà mua cái yến hũ nó có được tặng gì không?
1: Dạ có, hôm nay cô mua một hộp yến hũ tặng thêm cho cô một hũ nữa đó cô.
3: Không, nếu như mình mua hai hộp là có được tặng
1: hai hộp. Nếu cô không có lấy yến hũ này thì cô lấy hai hộp tặng cô hộp cà phê, còn nếu không thì cô lấy hai hộp yến hũ thì được tặng hai hũ nhỏ, tùy theo cô lựa chọn. Dạ rồi, con ghi tạm như vậy trước nha, có gì cô cứ suy nghĩ rồi tí nữa nhã gọi cô nha.
3: Cô hỏi này,
1: dạ
3: trước cô có order cái kem đánh răng mà xăm đen á, tại vì cô bệnh cô chưa xuống được á.
1: Dạ.
3: Rồi có còn không?
1: Còn đúng một tiếp duy nhất.
0: Dạ đúng mà, còn đúng một tiếp à.
1: Để con chút nữa con về con cất cái đó cho cô. Dạ. Tại vì cô biết không, về đợt này cũng khoảng 20 cây thôi mà mua hết trơn, khách mua hết trơn rồi nên bây giờ chỉ còn có đúng một cây thì đang bên bên Hà, bên chị quản lý cũng đang order thêm á, nhưng mà chắc cũng phải 2-3 tuần hơn mới có hàng. Thì nếu mà cô Phương lấy trước 2-3 tuần đó thì con cứ giữ lại cái tuyết kem đó cho cô. Còn
3: với
1: nếu
3: lại,
1: mà xong
3: cái son mà hôm cô có nói là son bóng á.
1: Dạ.
3: Son bóng.
1: Bữa cô Phương định lấy màu gì cô Phương hả?
3: Không, son bóng thì đâu có màu gì đâu.
1: À à, son bóng con có cái cây đó con còn hàng. Dạ.
3: À rồi, dạ. Cô Phương có lấy.
1: Dạ dạ rồi cô.
3: Dạ, vâng. Bệnh quá không đi được.
1: Dạ vậy hả?
0: Dạ,
1: cô giữ sức khỏe nha.
0: Dạ, dạ vâng, cô chỉ có giữ sức khỏe.
1: Dạ chào cô. Dạ,
0: dạ
1: rồi.
0: Vâng.
1: Nếu như nãy cô Phương có đang mua xăm 100 gói á, thì hôm nào ghé tiệm á Thơ hỏi cô là cô có muốn đổi cái hộp xăm nước lựu này nè sang cái hộp hồng trà xăm với ngũ vị tử, xin lỗi là xăm đỏ với ngũ vị tử á, cái xăm đỏ ngũ vị tử đó uống nó đỡ ho đó.
0: Dạ,
1: em nhớ cái đợt vừa rồi là chị có bị cảm đúng
0: dạ,
1: không?
0: Đúng rồi,
1: em thấy giọng chị đổi đúng không? Thay vì người ta là bị ho tới nơi tới chốn luôn rồi đó, mà chị uống thử 1-2 gói đó vô chị đâu có bị ho đâu, nó chỉ có bị đổi giọng thôi. Bây giờ giọng anh Thư trở lại bình thường rồi đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi.
1: Mà coi như mình pass qua được cái giai đoạn là nóng sốt rồi ho, coi như mình chỉ có bị đổi giọng thôi chứ không hề có
0: vậy
1: một
0: là
1: cái trạng thái gì hết.
0: Đổi giọng với đau họng chút, tại vì
1: không đau họng
0: sao?
1: Luôn. Nó chỉ có đổi giọng và cảm thấy là mình đang có đàm trong cổ họng mình thôi chứ nó không hề phát ho gì luôn đó quý vị.
0: Dạ, tại vì bình thường mình hay đổi giọng hoặc là có chút
1: khi mà em có đờm ở trong cổ là em sẽ bị
0: sẽ
1: ho, bị ho liên tục chẳng hạn đó, thì chị uống vài gói đó là chị hết rồi đó.
0: Dạ, wow, quá là tiện lợi đó quý vị ạ. À, là mình có một chút xíu hơi bị cảm bệnh bệnh thì mình cứ uống xăm vào, nó
1: đúng
0: sẽ
1: rồi
0: bồi bổ cho sức khỏe cho mình và nó đỡ pass qua cái đó.
1: Đúng rồi đó, cứ mình pass qua được thì càng tốt. Chị không uống một viên thuốc nào trong cái giai đoạn đó luôn. Thì thôi, mình cũng duy trì thứ nhất là trong cái bản chất là trong xăm nó sẽ làm cho cái miễn dịch của quý vị được tốt lên nè. Rồi tùy theo mỗi loại sâm nó sẽ có tác dụng khác nhau. Ví dụ sâm kết hợp với trái cây này thì nó sẽ có tác dụng gì, kết hợp với trái cây kia thì có tác dụng gì. Đó thì nãy cũng đã phân tích cho quý vị rồi. Nếu mà kết hợp với lại trái lựu thì nó sẽ giúp cho quý vị là chống oxy hóa cho cơ thể mình, đỡ bị lão hóa da nè. Rồi trong cơ thể mình cũng đỡ bị lão hóa luôn. Có nghĩa là tốc độ lão hóa nó sẽ chậm lại, nó kìm hãm lại cho quý vị. Đó, còn những quý vị nào mà có khó chịu về đường tiêu hóa như ăn không tiêu hoặc là khi ăn rồi mình cảm thấy mình khó chịu á, thì mình có thể uống những cái này, cái sâm đỏ với trái sơn trà thì làm cho hệ tiêu hóa mình được ổn định tốt hơn cho quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Còn nếu mà quý vị bị trào ngược axit đó chẳng hạn á, hoặc là bị đau bao tử hay bị vấn đề về bao tử thì chúng ta có thể nhớ ngay đến cái thạch nghệ nha quý vị nha.
0: Dạ, dạ đúng ạ. Ngoài ra thì Vina sắp nãy em cũng đang nói là về vấn đề giống như là sâm nước à. Nếu mà mình đang hết sâm cao cốt, mình muốn mua mà những cái chương trình mà có cái deal á, thì mình có thể mua được là sản phẩm đó chính là nguyên một hộp như thế này, là sâm nước đen đã pha sẵn từng gói như thế này, trong đây có nước cho quý vị. Đây là sâm nước đen hoàn toàn, không có táo đỏ hay kim linh chi hay bất cứ gì hết, chỉ là sâm nước đen thôi à. Thì một hộp này mà nó rất là nhỏ gọn cho mình, tại vì ví dụ như khi mà quý vị mua nguyên một hộp á, thì mình sẽ có cái deal là mua hai sẽ được tặng một. Dạ, và mình khi mà mình đi ra đường hoặc là mình ở nhà, mình chỉ cần lấy những cái gói nhỏ nhỏ như thế này bỏ vào túi mình uống rất là tiện lợi cho quý vị ạ. À, mình không có cần phải pha thêm nước hoặc là này kia thì mất thời gian, tại vì sáng sớm nhầm lúc á, em cũng đi hay đi bị như là hối hả mình không kịp đi á, thì mình có thể là tiện lợi thì mình lấy cái này, mình có thể là trên đường mình đi tới chỗ mình xé ra mình uống.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà mình uống cao cốt thì mình phải mất công mình lấy cái ly, mình đổ nước sôi hay nước ấm mình phải múc một muỗng mình khuấy lên thì nó rất là lâu cho quý vị ạ.
1: À, mình dự phòng cũng được đó em. Dạ, ví dụ như ở nhà khi nào mình có thời gian rảnh á, thì mình cứ pha cao cốt, còn khi mình đi ra đường hay là đôi lúc đi mình cảm thấy mà gần như cơ thể mình khó chịu á, rồi không có cao cốt bên người thì chúng ta có thể lấy ngay cái gói này chúng ta uống để cho nó làm cho mình hồi phục sức khỏe liền đó quý vị. Thì chứng cứ dự phòng, cứ phải hai loại sâm ở trong nhà, một cái là hũ, một cái là gói. Thì hôm nay là mua một cái hộp là sâm nước đen nha quý vị, chỉ đó là sâm nước với lại sâm đen và nước, một chút nước để pha cho quý vị thôi. Nhưng quý vị thấy cái gói nó nhỏ như vậy đó, nó đậm đặc nha, chứ nó không có bị loãng đó, nên quý vị có thể yên tâm dùng cái loại sâm nước đen này để chúng ta dùng. Thì một hộp là 169 Mỹ Kim. Thì hôm nay nếu quý vị mua một hộp, em bonus cho quý vị 10 gói thêm nữa để cho quý vị dùng thêm, coi như 169 Mỹ Kim chúng ta dùng tới 40 ngày. Còn nếu như quý vị mua nhiều hơn đi, thay vì phải mua 3, mua 4 mới được tặng một hộp, thì hôm nay chỉ cần mua 2 hộp thôi là quý vị sẽ được tặng luôn một hộp 30 gói giá trị 169 Mỹ Kim lần đó quý vị. Đó, thì coi như mua 2 tặng 1 là rất là hời. Chưa kể gọi live show có lá thăm may mắn, có thêm được quà nữa. Dạ,
0: đúng mà, thì quá là hời cho quý vị.
1: Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta lại có thêm, nãy cô Phương đang nói về yến hũ.
0: Đây. Dạ, đúng rồi. Đây.
1: Thì đây là một cái sản phẩm mà kiểu như để tiện lợi cho quý vị, để quý vị có thể là mua liền để tặng người thân, người bệnh thăm bệnh. Tại vì đôi khi người bệnh họ không có thời gian để họ chưng yến, thì quý vị mua có những cái hộp yến như thế này, sẽ gồm 8 hũ nhỏ bên trong. Đây là cái kích cỡ hũ nó như thế này nha quý vị ha. Thì sẽ gồm 8 hũ bên trong, có giá 49 Mỹ Kim. Hôm nay thì quý vị mua một hũ đó, một hộp đó 8 hũ, quý vị sẽ được tặng thêm một hũ nữa là 9 hũ. Coi như là hộp này mình đem đi biếu chai này, cái hũ này để mình dùng thử. Khi nào mình thích mình quay lại shop mua nha quý vị. Thì hôm nay chương trình đang rất là tốt. Mình sẽ có hai vị cho ở shop, đó là một vị là không có một cái gì hết, nó nhìn nó nhạt luôn, đó là yến không, chỉ chưng với lại nước thôi chứ không bỏ thêm gì. Còn nếu quý vị cho có người bệnh họ có bị nhạt miệng quá rồi, chúng ta có thể thêm một chút xíu honey, thì quý vị lấy cái loại có honey, mà honey này nó không có ngọt nên quý vị yên tâm. Thí dụ như trong một cái, để liên tưởng tới cái vị ngọt của nó, thì em đánh giá từ thang điểm 1 cho tới 10 thì cái loại không đường, tức là loại không có gì hết đó quý vị, nó là con điểm số 1 đúng không? Thì cái honey nó là sẽ điểm 2. Đó, tức là nó có cái độ gọi là không có độ gì gọi là ngọt hết á, đến chừng nào mình độ đến khoảng
0: một chút xíu vị ngọt.
1: Đúng rồi, nó lợ lắm, nó có một vị honey nhẹ thôi. Như quý vị hay ở nhà uống á, lấy một cái muỗng honey nhẹ khuấy vô một chút nước quý vị uống đi, quý vị sẽ cảm giác ngay là nó lợ chứ nó không có vị ngọt. Đó, nếu mà để đánh giá ngọt là phải ngọt lên tới khoảng 7-8 điểm mới gọi là ngọt á, thì cái này chỉ có mới 2 điểm thôi. Đó, nên dẫn tới là nó, quý vị yên tâm nha, đừng lo lắng về vấn đề bị ngọt khi mà có cái vị honey nha.
0: Và cái ngọt này là cũng là ngọt từ mật ong chứ không phải là ngọt từ đường à.
1: Đúng rồi, còn nếu như quý vị mà muốn là ở nhà mình tự chưng, tự cất những cái loại yến mình thích, rồi cỡ tự mix thêm táo đỏ, đường phèn á, thì Vinashop cũng có yến nha quý vị. Là mình yến là nguyên tai, thì mình sẽ có loại 1, loại 2, loại 3, mỗi loại có giá tiền khác nhau. Nhưng tất cả đều là yến mà Vinashop tuyển chọn hết. Nên là bữa giờ có nhiều khách ghé Vinashop mua yến rất là nhiều luôn. Để thứ nhất là về để chưng cho người thân mình ăn nè, thứ hai nữa là mùa này quý vị cũng biết là sắp sửa là chúng ta có nhiều, ví dụ là trái mùa là hay bị bệnh nhiều nè, đó chúng ta chưng yến là chúng ta ăn cho nó, cơ thể nó khỏe nè. Rồi chưa kể là lúc nóng lúc lạnh chúng ta làm yến ăn chẳng hạn, thì chúng ta có thể lấy yến là chúng ta ăn, đó nó làm cho khỏe cơ thể chúng ta, nhiều cái dưỡng chất cho mình luôn.
0: Dạ vâng.
4: Em chú tôi đặt hàng cái món thì có vị chuối,
1: bánh cốm ngũ cốc có vị chuối đúng không ạ?
4: Bánh cốm ngũ cốc có vị chuối, cái đó của Hàn Quốc đó em.
1: Của Hàn Quốc ạ, nhưng mà sorry chú, cái này là con còn đúng con hộp để bốc thăm cho khách thôi, nên nếu chú mua thì chú có thể chờ cho con khoảng 2-3 tuần được không?
4: Được.
1: Dạ.
4: Nhưng mà nếu mà khách mà không có người nào trúng thì mình có lấy.
1: Phải có một người trúng, tại
0: vì hôm nay khách có gọi.
1: Hôm nay khách có gọi nên là phải có người trúng ạ.
4: Như vậy thì thịt treo lì đi.
1: Dạ rồi, chưa lấy thịt treo lì.
4: Dạ. Nhỏ 2 mấy đồng em?
1: Dạ, treo lì nghệ đúng không chú ha? Dạ.
4: Là 2 mấy đồng hả?
1: Dạ đúng rồi, 22 đồng.
4: Nếu được tặng cái gì em?
1: Thì tại nếu mà chú gọi show á, thì con tặng cho chú một bịch bánh tráng khoai tây. Còn nếu mà chú mua cái hộp lớn á, 30 gói á, thì con tặng cho chú một hộp sâm nước đỏ sơn trà 10 gói.
4: À, cái là để tặng sơn trà ha.
1: Dạ, nếu mà chú mua nguyên hộp 30 gói 59 Mỹ Kim.
4: Còn
1: cái hộp 20 gói, cái hộp
4: thì, dạ. Còn hai mấy đồng thì nó được tặng gì em?
1: Cái hộp hai mấy đồng là mình chưa có quà tặng.
4: Hả?
1: Cái hộp hai mươi mấy đồng chưa có quà tặng, chú mua trên 50 Mỹ Kim con tặng thêm quà cho chú ạ.
4: À, như vậy là mua cái thạch cherry.
1: Dạ.
4: Cái 50 mấy đồng mới được tặng cái sơn trà.
1: Dạ đúng rồi.
4: Rồi lại em mua một cái đi.
1: Dạ
4: một,
1: rồi.
4: Một cái.
1: Dạ. Dạ rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
1: Cảm ơn chú, con có ghi lại rồi, chúc mấy bạn gọi lại cho chú nha.
4: Dạ dạ.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ.
1: Dạ rồi, đó 22 đồng thì mình chưa đủ điều kiện để mình nhận quà đó,
0: dạ,
1: quý vị. Nên quý vị
0: rồi.
1: Cứ lấy cái gì cho nó đủ 50 Mỹ Kim đi thì chúng ta được thêm quà. Dạ,
0: dạ giống như mẹ chú là được tặng một hộp sơn trà rồi tặng thêm một bánh cống biển. Tại vì gọi vào lấy số, quá tuyệt vời.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, thì nhảy cũng nhắc lại luôn cho quý vị là cô Dung có nói về collagen. Thì sẵn đây cũng nói luôn cho quý vị, hiện tại là Vinashop có tới hai loại, hồi trước là có ba loại, là Yuki Collagen nè, rồi collagen này đóng chai nè, rồi có collagen của Insoderm nữa nè. Đó thì ba loại, mỗi loại đều có một ưu điểm khác nhau. Thì ví dụ như Yuki Collagen là chắc quý vị cũng biết rành rồi ha, đó là cái dạng là 8400 mg collagen, nó giúp cho quý vị về tốt về sức khỏe, dễ ngủ nữa, và nó
0: có
1: làm
0: thêm
1: cho
0: fucodan,
1: đúng
0: là
1: có thêm fucodan làm cho mình gọi là xương chắc khỏe, với cơ thể của mình được khỏe mạnh, rồi giấc ngủ cũng được cải thiện luôn. Đó là những cái feedback về Yuki Collagen. Rồi ngoài ra nữa, nếu chúng ta muốn về, có nhiều cô nói rằng tôi khỏe rồi, giờ tôi muốn làm sao cho da tôi được đẹp hơn. Đó thì chúng ta hãy nhớ ngay tới collagen đóng chai này, cũng Nhật Bản, thương hiệu Nhật Bản luôn nha quý vị. Thì một hộp như thế này chúng ta sẽ có là collagen yến với collagen hồng. Thì mỗi hộp nó sẽ có 10 chai cho quý vị. Và hôm nay chương trình cũng rất là đặc biệt, quý vị chỉ cần mua một hộp là chúng ta sẽ được tặng một hộp. Nếu như quý vị muốn á, thì chúng ta có thể mua hộp collagen không có yến, là cái hộp màu hồng như thế này, là 89 Mỹ Kim, mua một hộp, tặng hộp đó. Còn nếu quý vị muốn dùng cái loại có yến thì chúng ta mua một hộp màu trắng như thế này, là 129 Mỹ Kim, mua một hộp, tặng hộp. Nhưng nếu quý vị muốn chọn lựa mua hộp trắng tặng hộp hồng được hay không, cũng chiều theo ý quý vị luôn. Nhưng mà quý vị bị thiệt nha.
0: Đúng
1: không?
0: Tại vì một hộp
1: cái này 129, cái này thì 89. Nếu quý vị muốn thì em bonus thêm một chút quà nhỏ nhỏ thôi cũng được. Đã tùy quý vị. Tại vì mục đích là để cho mình dùng thử hai cái dạng collagen xem như thế nào đó, để mùi vị như thế nào cho quý vị biết á, thì mình có thể chọn lựa như vậy nha quý vị ha.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra thì ví dụ như quý vị muốn mua mà mua số lượng nhiều thì mình có thể mua hai được tặng một, đúng không chị?
1: Người ta đang hôm nay là deal một tặng một luôn đó, ngon lành luôn đó.
0: Đúng rồi, mình đang có cái điều là mua một tặng một, vậy mình mua hai sẽ được tặng hai.
1: Đúng
0: mua
1: rồi.
0: Mua ba tặng ba, mua bốn tặng bốn, mua năm.
1: Tại lâu lâu mình mới có chương trình mua một tặng một như thế này, nên những quý vị nào có định mua thì cứ tranh thủ giùm em. Ngoài ra thì cũng nhắc thêm với quý vị là cái hãng của Nhật này, cái hãng đóng chai này nó cũng có thêm cái đông trùng hạ thảo nữa nha quý vị. Đông trùng hạ thảo thì 159 Mỹ Kim, cũng có chương trình một tặng một cho quý vị luôn. Thì nói chung vị chi ra đi 159 Mỹ Kim mà quý vị có tới 20 chai là uống trong vòng khoảng 20 ngày, thì tính ra thử là bao nhiêu đồng một chai rồi ta?
0: Nếu mà vậy thì
1: chắc cũng khoảng 7 đồng mấy, là 8 đồng một chai. Thì mà quý vị biết đây là dạng gọi là nano, với công nghệ nano thẩm thấu sâu vào trong cơ thể của mình luôn, thì chúng ta có thể uống 2 ngày một chai hoặc là 3 ngày một chai tùy quý vị. Đó, còn nếu quý vị cảm thấy cơ thể bị yếu quá, chúng ta có thể uống là 1 ngày một chai cũng được, hoặc là ngày sáng nửa chai, chiều nửa chai, để cho quý vị bổ sung cái dưỡng chất cho cơ thể từ từ cũng được nha. Đó, nhưng mà ngày hôm nay deal rất là tốt luôn, mua một tặng một cho quý vị, và chưa kể gọi live show lại có thêm quà nha quý vị ạ.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra thì cái hãng này mình cũng có luôn một cái gọi là fucodan, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà Vinasit đúng hai chai.
1: Hai hộp.
0: Hai hộp, hai đúng hai hộp.
1: Tại vì mình lấy mỗi thứ một ít để cho quý vị trải nghiệm á, nhưng mà cái collagen với lại đông trùng hạ thảo thì shop sẽ có nhiều hơn cho quý vị nha quý vị, yên tâm đừng nghe thơ hù dọa nha quý vị ha.
0: Dạ đúng rồi. Dạ quỳnh thơ hay hù dọa.
1: Hết hàng á, thơ hay hù dọa hết hàng.
0: Đúng rồi, nhưng mà là hết hàng thiệt quý vị ạ.
1: Đúng
0: rồi. Tại vì số lượng có hạn, ví dụ như là trà acetopa hoặc là bột acetopa.
1: Nghe thông tin ngoài lề nha quý vị, nơi bật mí cho quý vị xíu là trà với lại bột acetopa cũng sắp về rồi, nhưng mà cũng phải tới 2-3 tuần nữa mới có hàng. Đó. Nhưng mà giá thì chắc là sẽ thay đổi, nên là em chưa có lấy reorder của quý vị được đâu. Nên những quý vị nào mà có dự định mua thì cứ canh live show giùm em. Khi nào bên em nhận được hàng rồi thì xong thông báo cho quý vị trên live, thì quý vị sẽ chốt luôn những cái đơn đó để mình có được quà tặng quý vị nha.
0: Dạ vâng, hoặc là quý vị đang cần mua trà thì Vinashop cũng đang có trà, một hộp trà lớn là 60 gói nha.
1: Số lượng còn ít lắm, khoảng chừng 5 hộp thôi. Nên quý vị nhanh tay giùm em, first come first serve.
0: Dạ rồi.
1: Trong quá trình đó thì thôi lát đây chị giới thiệu thêm cái dầu gội đầu này nè quý vị. Đây là cái dầu gội đầu Seaweed, có nghĩa từ tảo biển. Bữa giờ bán rất là nhiều mà không có dẫn cáo cho quý vị lại nè. Đó, quý vị nhớ giùm em nha. Đây, sột sột xoạt xoạt, và không biết khách nào sẽ trúng này.
0: Hộp bánh cuốn chuối sẽ thuộc về ai?
1: 8146, chúc mừng cô Dung. Trời ơi, cô vừa mở hàng mà vừa coi như là cười kéo khách cho cho shop và cũng được tặng quà luôn. Chúc mừng cô nha.
0: Như là vừa mở hàng và vừa kết xô đó, chúng ta vừa mở hàng và vừa được bốc thăm trúng thưởng.
1: Đúng rồi, hên quá. Rồi, chúc mừng cô Dung mà có gì chúc mấy bạn gọi cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Dung. Dạ. Và thời gian chương trình của Vinashop Live Show ngày hôm nay cũng không còn nhiều thời gian. Nếu mà quý vị cần mua sản phẩm thì cứ gọi vào số hotline, đó chính là 1-855-855-5888. Hoặc là tìm kiếm sản phẩm thì mình sẽ lên trang web là vinashoptv.com, hoặc là Facebook nó sẽ là Vinashop USA. Ngoài ra mình còn có tên là YouTube nữa ạ.
1: Kênh YouTube là Vinashop USA luôn nha quý vị. Quý vị có thể xem trên đó giúp em ạ. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư và Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình thử số có tên là Spectacular Spins Giveaway, với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình thử số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Nhạc Chọn Lọc, chủ đề Biển và Em. Thưa quý vị thân mến, có những chiều đứng trước mặt nước, người ta không chỉ thấy sóng, người ta thấy một bóng dáng, thấy một cái tên, thấy những mùa yêu đã đi qua mà vẫn còn mặn trên môi. Và hôm nay, Tường Minh xin mời quý vị cùng ngồi lại bên bờ biển trong âm nhạc, nơi em có thể là người thương, là kỷ niệm, là chính nỗi nhớ đang dạt dào trong tim mình. Nhạc sĩ Bảo Chấn từng kể, ông viết nhạc phẩm Bên Em Là Biển Rộng trong một chuyến đi sáng tác cùng nhạc sĩ Dương Thụ. Về sau, ông còn nói thêm một điều rất riêng. Về câu, khi anh xa em, sống thôi không xô bờ, bên em, biển đã chết. Chính là cảm xúc của một người, tưởng mình mất người mình yêu. Nhưng may thay, người ấy đã quay trở lại và gắn bó đến hôm nay. Vậy nên bài hát không chỉ là chia ly, nó còn là lời thì thầm, bên em mà mất em thì cả biển cũng cạn. Loan Châu hát như ai đang đứng giữa mùa gió, ôm lấy khoảng trống mênh mông ấy. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bên Em Là Biển Rộng, sáng tác nhạc sĩ Bảo Chấn. Nó còn là lời thì thầm, bên em mà mất em thì cả biển cũng cạn. Loan Châu hát như ai đang đứng giữa mùa gió, ôm lấy khoảng trống mênh mông ấy. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bên Em Là Biển Rộng, sáng tác nhạc sĩ Bảo Chấn với tiếng hát Loan Châu.

Có những chiều không cần lời tỏ tình, chỉ cần ngồi xuống nghe biển hát thay mình. Tiếng hát Lâm Thúy Vân vốn có cái dịu dàng của hải ngoại những thầm 90, vừa trong vừa xa, vừa như một làn gió thổi ngang vai. Bài hát không vội vàng, nó để sóng nói trước rồi mới để lòng người theo sau. Xin quý vị lắng nghe chiều hôm ấy, khi biển cất tiếng hát và em hình như đang đứng rất gần. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiều nghe biển hát với tiếng hát Lâm Thúy Vân.

Có những người yêu nhau không phải để ở lại, họ yêu rồi thôi. Cùng mấy gió, muôn nẻo đời, xa mặt trời, xa cả loài người. Đêm đêm chỉ còn lại một người ngồi ngắm trăng, ngắm những vì sao lạc. Quốc Dũng không viết biển như một bến đỗ, ông viết biển như một giấc mộng xa vời. Tình sầu còn dang muôn nơi, biết trông chờ ai ở chỗ xa xôi ấy. Trên môi vẫn còn một lời yêu thương, mà phía trước chỉ còn một ngõ tối chắn lối. Sống hóa ra là sống cho một niềm vui chưa tới, có khi đến ngày cuối mới kịp chạm. Rồi dòng đời vẫn chưa chịu ngừng, một chiều nào đó trôi qua, sầu mộng vẫn còn nhiều. Ước mơ tan rồi thì góp nhặt từng đám mây khói. Hỏi tình yêu đó còn mong chờ gì nữa không? Câu trả lời của bài hát rất nhẹ và rất dai. Thương còn đợi, yêu còn dài. Và Nini hát như một sợi khói mỏng trên mặt nước, đòn hồ bước vào như một hơi ấm còn sót lại của người chưa chịu buông. Hai giọng không gặp nhau trên bờ, họ gặp nhau giữa khơi, nơi tình yêu không cần thành sự thật, chỉ cần được gọi tên, còn được gieo thành một nụ cười trong biển mộng xa vời. Mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Biển Mộng, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, qua phần trình bày của Nini và Don Hồ.

biển xanh nhấp nhô, mây trời giật giờ, gió đưa người ta vào mà không cần hẹn trước, chỉ cần chờ. Có lúc em còn đứng một mình trên gành đá, nhìn ai đang xua sóng, nhìn những hình bóng thoáng qua như giấc mơ. Rồi một ước muốn rất thật, rất nồng, chỉ ước khi anh như mây leo xuống, kéo chân em theo mây mà phiêu lãng. Vạt nắng đổ xuống tóc, tóc em khô, đông đưa trên vai mềm. Bên anh rồi thì không chán, nếu lấy nhau, nhăn tơ thành lối đi riêng. Giữa đất trời rộng, rộng lớn, chỉ còn anh làm tim em xôn xao phơi phới. Cái run ban đầu ấy, biết cho nhau một lần là đủ nhớ cả đời. Rồi biển xanh thành chỗ sống đôi, vai trần tuyệt vời ngồi phơi trên cát. Em đẹp như cả vạn ngày hè gom lại một bóng. Tình yêu, ái ân, xin được một lần thôi, cho màu da hong nắng, cho hơi thở mặn gió, cho mùa hè không kịp tàn trên da người đang yêu. Thành Trúc hát bài này như đang cười sát vào tai của người thương. Không buồn, không xa, chỉ nóng, chỉ gần, chỉ muốn kéo nhau rời khỏi bờ, ra khỏi ngày thường, để được sống một lần rất thật giữa nồng nàn biển xanh. Mời quý vị hãy lắng nghe ca khúc Biển Xanh Tình Nồng, sáng tác của Hoàng Vũ, qua tiếng hát Thành Trúc.

0: Thưa quý vị, phần đầu chương trình hôm nay, biển đã hiện ra với nhiều gương mặt. Có lúc biển chết khi người thương khuất bóng. Có lúc biển tự hát trong chiều như ai đang thầm thì thay lời chưa nói. Có lúc biển chỉ là một giấc mộng xa vời. Thương còn đợi, yêu còn dài, rồi bất ngờ nắng đổ xuống, tóc khô đông đưa trên vai. Biển hóa thành chỗ sống đôi, tình nồng như da vừa hong nắng. Bốn khúc nhạc vừa rồi như bốn nhịp thở cùng một trái tim nhớ, lắng, mộng rồi bừng nóng. Em trong những bài hát ấy có khi là người đang ngồi bên mình, có khi chỉ còn là hình bóng trên gành đá. Nhưng hễ nhạc cất lên là biển lại đầy. Phần sau, xin mời quý vị đi xa hơn một chút, ra chỗ gió mặn hơn, bờ vắng hơn. Và những lời yêu không còn chỉ là nắng mùa hè. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần thứ hai của chương trình Biển và Em sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái.
11: Hãy để Đông Vui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và xin quay lại với chương trình nhạc chọn lọc hôm nay, chủ đề Biển và Em. Có những bài hát không viết từ ý nhạc, nó viết từ vị muối đã ngấm vào người từ thuở còn thức đêm thơ ấu. Trần Thiện Thanh sinh ra ở Phan Thiết, có lần bay ngang quê, ông nhìn xuống mặt nước rồi lặng lẽ ghi vài dòng vào trong sổ tay. Biển mặn ra đời như một người tự nhận mình là mẹ, mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ bãi trước gần sau. Gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi, bước vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Cao ngất Trường Sơn, nước đổ ra sông nguồn, tình yêu thành sóng Thái Bình Dương. Nhưng quê hương chưa ngủ, bom đạn còn tơi bời dưới ruộng trên nương. Giữa những đêm sương ấy, bài hát bất ngờ dịu lại. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng chân trên vùng vừa tiếp thu. Rồi chiều mưa tới, màu xanh biển mặn đục sắc mây, người ấy hay khóc, hay nói chuyện, đôi mình được như trong ngày trời xinh đất xinh. Một lời ước rất mỏng, đặt lên vai người lính chưa kịp học cách yêu. Tình đầu, không có nhà, không có ngày mai chắc chắn, chỉ có gió, có muối, có một khoảng dừng quân đủ dài để trái tim lần đầu biết run. Nhật Trường hát như đang kể về đời mình, không trang điểm, và Đặng Thế Luân bước vào sau, giữ lại hơi thở ấy cho đừng tắt. Nghe xong, biển không còn là phong cảnh, biển thành mẹ, thành muối, thành mối tình đầu còn ướt trên vai người lính. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát Nhật Trường, Đặng Thế Luân.

Bài hát vừa rồi còn để lại trên cát một mái tóc xõa chiều vàng, một lời ước ngày rời sinh, rồi quân đi tiếp, biển ở lại. Và hôm nay, khi trở lại chỗ ấy, sóng vẫn đủ, gió vẫn đủ, chỉ thiếu một người đứng trên bờ. Nhạc sĩ Sĩ Đan viết giai điệu như một khoảng trống không chịu khép. Chris Thùy Trang viết thêm lời tiếng Anh như viết thư gửi người không còn quay mặt lại được nữa. Cô hát bằng một cái giọng trong đến lạnh. Tình yêu từng ở đây, rồi mất trong đêm. Ban ngày nghe sóng, ban đêm tìm vòng tay năm xưa. Dấu chân còn in trên bờ, mà hơi người thì đã bị gió mưa cuốn đi. Nếu biển mặn là lần đầu biết yêu, mặn, gần, còn ướt trên vai áo, thì vùng biển vắng là lần sau trở về, khi muối vẫn còn trên gió mà bóng người không còn trên cát. Tình yêu ấy không mất hẳn, chỉ bị thủy triều đem đi chỗ khác, để lại một vùng biển rộng, một người đứng giữa, mãi gọi tên cũ. Xin quý vị ở lại với khoảng vắng này. Đôi khi biển hát hay, nhất là lúc không còn ai đáp lại.

Dù sống còn gọi tên cũ, cát còn giữ dấu chân người đã đi, nhưng biển không chỉ biết nhớ, biển cũng biết mở ra một lần nữa cho hai người dám bước xuống nước, yêu nhau ngay giữa khoảng trời chưa kịp sợ ngày sau. Trúc Hồ viết bài này như mở cánh cửa mùa hè sau một chiều mưa mặn, không còn dừng chân, không còn thư gửi người khuất bóng, chỉ còn gió, chỉ còn hai người, chỉ còn nhịp chân muốn rời khỏi bờ. Yêu nhau trên biển là yêu nhau ở chỗ không ai đứng giữa, không nhà, không dấu, không cần đóng lời thề cho chắc. Câu hứa lúc ấy mỏng như ánh nắng trên sóng, mà vì mỏng nên mới thật. Và Hồi hát như người vừa bước ra khỏi nỗi nhớ, còn ướt gió, đã cầm tay ai đó mà cười. Sao vị muối là khoảng vắng? Xin quý vị cho phép trái tim được nóng lại một lần nữa. Có những tình yêu không chữa lành bằng lời, chúng chữa lành bằng việc dám yêu tiếp. Trên cùng một biển, khác một người, hoặc đúng người ấy, mà lần này không để thủy triều cuốn mất. Sau đây là nhạc phẩm Yêu Nhau Trên Biển, sáng tác nhạc sĩ Trúc Hồ, trình bày với tiếng hát Gia Huy.

Vừa rồi là hai người đang yêu nhau trên biển. Gió còn ấm, tay còn nắm, câu hứa còn mỏng như nắng trên sóng. Rồi biển lớn hơn tình yêu, lớn hơn cả em. Trịnh Công Sơn không hỏi biển đẹp hay không, ông chỉ gọi biển ơi. Có người im lặng, có người vui đùa. Là tại sao? Có tình ân cần, có tình ơ hờ, có tình khóc giữa vực sâu. Gió mùa mang nặng câu thề, sóng đùa suốt mùa. Ngoài xa trên bờ, vẫn có một người đứng lặng. Cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi. Những gì của hôm nay ta gọi là mặn, là vắng, là nồng, cuối cùng cũng thành muôn trùng, không mất, chỉ đi xa đến chỗ mắt thường không với tới. Và Trịnh Vĩnh Trinh hát bài này như lời giữ lại hơi thở của người anh. Không bi thảm, chỉ mênh mông, như gọi biển ơi cũng là gọi những người đã khuất bóng, những mối tình đã thành muối, thành mộng, thành một lần dám yêu giữa khơi. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm để khép lại chương trình Biển và Em. Nhạc phẩm mang tên Muôn trùng biển ơi, sáng tác của Trịnh Công Sơn với tiếng hát Trịnh Vĩnh Trinh.

Và kính thưa quý vị, vừa rồi Trịnh Vinh Trinh còn gọi biển ơi, gọi những yểm người im lặng, gọi tình đã thành muôn trùng. Nhạc tắt rồi, nhưng mà tiếng gọi ấy vẫn còn đứng giữa lòng mình. Biển thì vẫn xanh, em thì có khi đã trở thành ký ức. Nhưng khi nhạc cất lên, cả hai đều cùng trở về đứng cạnh nhau một lúc, cho lòng được ướt như một chiều nghe sóng, được mặn như muối biển quê nhà trên vai áo, được ấm lại như hai người dám yêu nhau giữa biển khơi, chứ cần lời thề. Và hôm nay, biển và em xin dừng lại ở đây. Mời quý vị nghe nhạc phẩm cuối cùng của chương trình Biển và Em với tiếng hát Khánh Hà, nhạc phẩm sáng tác của Ngô Thị Miên, như một lời kết thúc cho chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba 29 tây tháng 9 2016 và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây là bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cũng vẫn là những bản tin liên quan tới tình hình ở tại cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như eo biển Hormuz. Tổng thống Trump đang kỳ vọng là ông sẽ nói chuyện được với Iran để mở đầu lại những cái đề nghị hòa đàm giữa đôi bên sau khi ông đã bác bỏ cái đề nghị hòa đàm mới nhất của người Iran. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay, và sau khi ông đã bác bỏ cái lời tuyên bố cuối tuần vừa rồi của người Iran thì ông đã đưa ra một cái đề nghị mới. Trong đề nghị đó, ông đề nghị rằng là sẽ tháo gỡ cái lệnh trừng phạt đối với người Iran và đồng thời cũng tháo gỡ tất cả những cái biện pháp phong tỏa tiền bạc và tài chính của người Iran. Đó là những tin mới nhất. Và sau đó thì Iran cũng nói rằng họ sẽ để cho các thanh tra của Liên Hợp Quốc về vấn đề hạt nhân đến Iran để làm việc thanh tra. Đây là một trong những cái tiến bộ mới nhất của đôi bên. Với cái vấn đề thanh tra hạt nhân là một trong những vấn đề hết sức quan trọng, Tổng thống Trump ông vẫn một mặt nhất quyết rằng không chịu để cho người Iran có thể có được những cuộc nghiên cứu về hạt nhân, dù là những cuộc nghiên cứu đó không phải là những cuộc nghiên cứu về quân sự. Ông không tin những lời nói của Iran, do đó ông muốn rằng những cuộc nghiên cứu đó phải hoàn toàn hủy bỏ. Tuy vậy thì Iran vẫn một mực nói rằng họ cần những cuộc nghiên cứu đó về vấn đề dân sự, về vấn đề văn hóa, về vấn đề kỹ thuật để có thể có nhiều tiến bộ trên trường quốc tế. Đó là những gì họ nói. Và lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cho biết vào chủ nhật vừa rồi họ đã bắt giữ được một chiếc tàu ngầm drone của Mỹ. Ai cũng biết rằng drone nó có nhiều loại, có những cái drone mà có thể bay trên trời như là phi cơ và có những drone chạy ngầm dưới mặt nước giống như là tàu ngầm, kỹ thuật để có thể có nhiều tiến bộ trên trường quốc tế. Đó là những gì họ nói. Và lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cho biết vào chủ nhật vừa rồi họ đã bắt giữ được một chiếc tàu ngầm drone của Mỹ. Ai cũng biết rằng drone nó có nhiều loại, có những cái drone mà có thể bay trên trời như là phi cơ và có những drone chạy ngầm dưới mặt nước.

0: Vấn đề Ả Rập Saudi và quân Yemen thì đôi bên vẫn tiếp tục những cuộc giao tranh như thường lệ, và những tin mới nhất cho biết rằng quân Yemen, tức là quân Houthi, vẫn tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, mặt eo biển Bab al-Mandeb của Hồng Hải, mặc dù rằng là người Saudi đã quấn kích nhiều nơi, nhiều cái địa điểm quan trọng của người Yemen, tức là quân Houthi. Tuy nhiên thì phải nói rằng tình hình ở đây khó đoán biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một nhân vật nữa ở trong cái dàn lãnh đạo của FBI, đó là phó giám đốc FBI ông Andrew Bailey đã vừa mới tuyên bố vào ngày hôm qua là ông sẽ từ chức với cái ghế là phó giám đốc. Đây là cái nhân vật thứ hai với cái ghế gọi là phó giám đốc FBI đã tuyên bố từ chức trong vòng hơn một năm nay. Được biết vào năm ngoái đó thì một nhân vật khác, ông này có tên là ông Dan Bongino, cũng là phó giám đốc FBI, cũng đã tuyên bố từ chức. Và giờ đây thì sau một thời gian cũng không có dài lắm thì lại thêm một nhân vật nữa cũng là phó giám đốc thứ hai của cơ quan này tuyên bố từ chức. Khi mà ông Andrew Bailey đã đưa cái lá thư từ chức lên cho cái vị gọi là giám đốc của FBI, ông Cass Patel, thì ông này cũng đã đón nhận nó. Và sau đó thì ông cũng tuyên bố với báo giới rằng là ông rất là cảm ơn ông Bailey và ông Patel, cho rằng là cái sự đóng góp của ông này với vai trò là phó đó đã giúp cho ông rất là nhiều trong vấn đề điều hành cả một cái hệ thống FBI. Tuy nhiên thì báo chí đã vạch trần ra một số sự việc mà có lẽ kể từ sau khi mà ông Andrew Bailey được đưa vào, ông này trước đây là công tố viên, không phải công tố viên mà coi như là giám đốc của Bộ Tư pháp của Missouri và được đưa sang để mà làm phó cho ông Cartel. Thì hai người đã có cái sự mâu thuẫn với nhau từ đó tới bây giờ luôn. Rất thường xuyên tranh cãi với nhau và thậm chí là thường xuyên có cuộc chiến tranh lạnh, gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện qua lại với nhau. Ông Bailey có nhiều cái sự chia sẻ mà ông cho người ta cho rằng là ông này đã bất mãn với ông Cass Patel rất là nhiều, từ cái việc mà ông này đã lạm quyền giáng chức những cái nhân vật cao cấp ở trong cơ quan FBI. Rồi ngoài ra cái vấn đề mà rượu chè của ông này đã bị báo chí phanh phui trong thời gian gần đây, quý vị còn nhớ, người ta cho rằng là ông Cass Patel là cái người nghiện rượu, lúc nào cũng ngủ ở trong cái phòng làm việc của mình, rồi đôi khi vắng mặt một thời gian dài mà không biết đi đâu ở trong ngày, có lẽ là đi uống rượu vân vân như vậy. Thì nói chung là hai người đã cơm không lành canh không ngọt từ lâu rồi, nhưng mà ông Cass Patel vẫn tỏ ra cái sự gọi là biết ơn rồi cảm ơn rồi đề cao ông này trước khi ông này ra đi. Thì tự chung thưa quý vị, đây là một nhân vật nữa mà bây giờ báo chí đang tìm hiểu xem rằng là cái nguyên nhân chính khiến cho cái vị phó giám đốc thứ hai của cơ quan FBI trong vòng gần 2 năm qua đã tuyên bố từ chức, mà không đơn giản chỉ là vấn đề mà theo như lời ông Andrew Bailey đó thì ông nói rằng ông sẽ trở về với là gia đình của mình ở tại Missouri, nhưng mà người ta cho rằng là có một cái gì đó ở đằng sau cái sự việc này khiến cho ông này bắt buộc phải rời khỏi cái ghế gọi là phó giám đốc của FBI, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến Israel và quân Hezbollah. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Quân sự của Israel loan báo rằng họ vừa phá hủy được một kho khí giới quan trọng của quân Hezbollah ở về phía mảng nam của Lebanon vào hôm cuối tuần vừa qua, vào ngày thứ Bảy. Ai cũng biết rằng phía bắc, biên giới phía bắc của người Israel là kế cận với là Lebanon. Và trong khi kể cận Lebanon thì dọc theo đường bờ biển đó nó có một khu vực lớn, đó là thủ đô Beirut. Và từ thủ đô Beirut đến tầng biên giới của Israel cũng dọc theo bờ biển thì vào khoảng chừng 12 hoặc là 14 mai. Và ở giữa đoạn giữa từ 6-7 mai cho đến biên giới Israel thì Israel vẫn thường gọi vùng này là vùng oanh kích tự do. Bề rộng của cái vùng này nó cũng lớn lớn hơn bề rộng của eo biển Gaza, bề rộng của cái vùng Gaza mà của người Palestine. Thế thì cái dọc cái vùng này dài vào khoảng 14 mai và bề rộng khoảng 1-2 mai và 3 mai gì đó. Thế thì một nửa ở phía dưới mảng nam, người Israel coi đây là vùng oanh kích tự do, họ có quyền lục soát để tìm kiếm những kho vũ khí của người

0: Ebola cất giấu tại nơi đây, bởi vì nơi đây quá gần với biên giới của họ và họ vẫn tiếp tục làm như vậy cho đến nay. Thế thì hôm cuối tuần vừa rồi họ loan báo họ tìm ra được một kho vũ khí khá lớn ở ngay tại nơi đây. Đây là một trong những điều mới nhất hiện nay. Và dĩ nhiên những thảo luận như thế, những lời loan báo như thế thì đều bị Ebola bác bỏ, ngay cả cái vùng mà người Israel cho rằng vùng an ninh của họ và họ cần phải kiểm soát, tức là vùng 6-7 mai qua đi biên giới của họ và cắt ngang qua cái vùng đất của người Lebanon, của người Lebanon và nhất là cái vùng kế cận, cái chỉ còn một khoảng chừng 6-7 mai nữa đến thủ đô Beirut, ở vùng này họ cũng kiểm soát. Và dĩ nhiên người Hezbollah không đồng ý, tuy nhiên thì đồng ý không đồng ý gì cũng không được đối với Israel, và vấn đề này vẫn tiếp tục. Giờ đây Israel nói rằng họ vừa mới tìm ra được một kho vũ khí của quân Hezbollah trong vùng đất 6-7 mai mà họ kiểm soát sát với biên giới Lebanon và Israel của họ. Thưa quý vị,
1: tin cho biết vào ngày hôm qua, ngày 28 tháng 9 đó, thì Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ ông Pete Hegseth đã vừa mới ký một cái bản ghi nhớ và ra lệnh cho quân đội là phải tăng cường về cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tức là phải bảo vệ cho người dân của Hoa Kỳ, thực hiện một cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ một cách được trọn vẹn và an toàn, và tránh trường hợp coi như là bị ảnh hưởng bởi cái sự can thiệp từ nước ngoài. Và theo cái chỉ thị này được ban hành chỉ có cách khoảng chừng 5 tuần nữa thôi, thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Và theo cái chỉ thị của ông Pete Hegseth thì các cơ quan gồm có Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Hoa Kỳ cộng tác với lại cơ quan an ninh quốc gia, rồi các cái cơ quan về tình báo và hỗ trợ trợ tác chiến của quân đội của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu can thiệp vào trường hợp này. Và theo như tin cho biết đó thì Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ chỉ muốn rằng là không có để cho một cái lực lượng nào đó từ bên ngoài có thể ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ của năm nay, chứ không có cái vấn đề là liên quan hay là quản lý hay là giám sát cái hoạt động bỏ phiếu ở trong nước cả. Tức là họ không có nhúng tay vào cách tổ chức hoặc là kiểm soát những người dân đi bầu, hay là về vấn đề được quyền đi bầu hay không, hay là bầu cử bằng thư vân vân. Họ không có đụng tới cái vấn đề đó, họ khẳng định điều đó. Tức là họ chỉ lo làm sao có thể điều động quân đội với những cái cơ quan đặc biệt như là cơ quan không gian mạng, cơ quan Bộ An ninh Nội địa, v.v. Cơ quan tình báo sẽ đi dò tìm để có thể ngăn chặn và có thể vô hiệu hóa bất cứ một cái âm mưu nào mà có thể do từ nước ngoài, có thể là từ Nga, có thể từ Trung Cộng hay có thể từ Bắc Hàn. Và họ tìm cách để có thể đưa những cái con virus lên trên mạng rồi xâm nhập vào những cái máy móc bầu cử của dân Hoa Kỳ để có thể thao túng và làm lung lạc nó đi đó. Thì đó là cái nhiệm vụ chính của họ, tức là họ tìm cách để tìm kiếm ngăn chặn và vô hiệu hóa, chứ còn không có dính dáng gì tới cái vấn đề bầu cử tại nước Mỹ cả. Thì đó là cái lời mà khẳng định của Bộ trưởng Bộ Chính trị Pete Hegseth khi mà ngày hôm qua ra lệnh bắt đầu từ bây giờ 5 tuần nữa sẽ bầu cử, và bây giờ đó thì họ bắt đầu họ lên chiến dịch để có thể bảo đảm an ninh một cách tuyệt đối cho cuộc bầu cử vào giữa mùa vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kia là bản tin liên quan tới chiến cuộc ở tại người Nga và quân Ukraine. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng cuộc chiến ở tại Nga và Ukraine do người Nga xâm lăng mạng đông của Ukraine đã tiến qua năm thứ 5 và đồng thời vẫn tiếp tục coi như không ngừng nghỉ. Người Nga đã thiết lập những cái vùng mới mà họ đã chiếm cứ và đồng thời họ sáp nhập những vùng này vào đất Nga, thay đổi điện thoại, thay đổi ngôn ngữ, thay đổi bảng tên đường và thay đổi mọi thứ cả. Tuy vậy thì người Ukraine vẫn kiên trì và vẫn chiến đấu, và sự chiến đấu của họ nó có hai đoạn. Một là họ chiến đấu chống lại những miếng đất mà họ đã mất đi trong tay người Nga. Thứ hai là họ xâm nhập sâu vào trong nội địa của người Nga và bằng những cái drone, mà những drone này bay vào những cái khu vực quan yếu như là các cái cơ xưởng lọc dầu vốn rất dễ bị phá hoại nếu gặp bom đạn. Và đó là lý do mà cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, và càng ngày càng phải nói rằng người Ukraine càng lợi thế hơn, bởi vì người Nga có nhiều tài nguyên, có nhiều mỏ dầu, và đó là những cái nơi mà người Ukraine cứ lần lượt hết nơi này tới nơi khác tấn công các nơi kể trên. Cuối tuần vừa qua và ngày hôm qua, người Nga đã tấn công Kiev và Odessa, và họ tấn công những cái nơi mà có ghi những cái mục tiêu về vấn đề kêu là communication, thông tin, điện thoại và vấn đề tiếp vận logistics. Tuy vậy, quân Ukraine tấn công phần lớn là cả cái khu vực dầu mỏ và cả cái khu vực mà quan yếu, ví dụ như khu vực Tula và khu vực Voronezh ở cách mặt nước Khoa chỉ khoảng 1/3 mà thôi, ở phía mảng đông nam của mặt nước Khoa. Đồng thời họ cũng tiếp cận với những cái khu vực gần cái cầu Kursk, là cái cầu mà từ đó đi từ đất Nga sang Crimea, là Vasnodar và Krai, cũng như họ đã tấn công gần Tula Orion, tức là cũng khoảng phía dưới của mặt nước Khoa, gần với là Bryansk. Đó là một trong những mục tiêu mà quân của Ukraine tiếp tục trong 7 ngày hôm qua bằng những drone. Dĩ nhiên họ không bay, họ bay những drone đó rất xa, nhưng mà họ bay thấp và họ bay rất ít, cho nên người Nga phải nói rằng khó mà khám phá ra được, và do đó những thiệt hại của họ, của người Nga phải nói rằng đáng kể, bởi vì những quả bom ném vào những cái khu vực mà có sản xuất dầu mỏ là gây ra những đám cháy rất là lớn. Nói chung cuộc chiến vẫn tiếp diễn và chưa biết bên nào sẽ phải nhường bộ trước bên nào trong cuộc hòa đàm sắp tới.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì nội trong ngày hôm nay, Tổng thống Trump sẽ tiếp đón các cái nhân vật hàng đầu trong những cái cơ quan phải nói là về vấn đề khoa học kỹ thuật, về vấn đề AI đó, hàng đầu ở tại Hoa Kỳ này, để có thể bàn sâu rộng hơn nữa về một số những cái đề tài có liên quan về vấn đề là có nên đặt ra một cái vấn đề an toàn kiểm soát nào đó về vấn đề phát triển AI hay là không. Tại vì chính trong số những cái người lãnh đạo của những cái công ty hàng đầu của Hoa Kỳ về vấn đề AI, về vấn đề khoa học kỹ thuật đó, họ cũng có cái sự mà mâu thuẫn với nhau. Có những người thì họ cho rằng là không có nên tạo bất cứ một cái rào cản nào cả để có thể ngán đường cho vấn đề phát triển AI. Tại vì hiện bây giờ đó, cái đối thủ mà đang chạy rất nhanh để mà so sánh với Hoa Kỳ đó là Trung Cộng. Cho nên là nếu như mà Hoa Kỳ mà đưa ra những cái nút thắt nào đó đó, thì chắc chắn Trung Cộng sẽ qua mặt Hoa Kỳ về vấn đề phát triển AI. Đó. Rồi một số người khác đó thì nói rằng là không, làm gì thì làm, phải có một cái vấn đề gọi là kiểm soát AI, chứ nếu không đó, cứ thế mà phát triển một cách đại trà ồ ạt thế này thì không chống thì chạy. Đến một ngày nào đó gần đây thôi thì nó sẽ có cái vấn đề mà phản ứng ngược, tức là những cái hệ thống AI nó có thể nó cãi lại mệnh lệnh của con người luôn, và từ đó nó có thể thậm chí là nó kiểm soát luôn con người, chứ đừng nói chi là con người kiểm soát nó. Riêng Tổng thống Trump đó thì hướng về cái hướng gọi là không có quan trọng quá về vấn đề đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái sự kiểm soát. Đó, thành ra là sau khi mà tiếp cận với lại các cái vị lãnh đạo của những cái công ty về vấn đề AI thì ông Trump đã kêu gọi có một cuộc họp đặc biệt vào ngày hôm nay. Không biết là lúc một quý vị xem bản tin này thì đã họp chưa, nhưng mà nội trong ngày hôm nay được biết là sẽ họp. Thì gồm có những người lãnh đạo của những công ty lớn của Hoa Kỳ như là công ty Meta, tức là công ty mẹ của Facebook, Mark Zuckerberg. Rồi bên cạnh đó có ông Jensen Huang là của Nvidia, Dario Amodeo của Anthropic, Alex Karp của Palantir, Greg Brockman của OpenAI, và Google thì có Sundar Pichai. Trong khi đó thì bên phía của SpaceX thì có ông Elon Musk cũng tham dự. Thưa quý vị, thì đó là cái cuộc họp mà ngày hôm nay rất là quan trọng. Và theo tin cho biết thì tất cả những người này sẽ đưa ra những cái điều mà họ cảm thấy là nên hay không nên tạo một cái tiêu chuẩn nào đó, một cái regulation, tức là cái luật pháp, cái luật lệ để có thể điều hành, để có thể vận hành, để có thể sản xuất những cái loại AI trong tương lai mà nó vừa không có ngán đường cái sự phát triển của Hoa Kỳ mà nó cũng vừa tạo ra cái sự an toàn cho tương lai. Thì đó là cái mục tiêu mà ngày hôm nay cuộc họp diễn ra tại Tòa Bạch Cung sẽ đề cập tới, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú.
6: Chào anh.
7: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em biết thêm mặt
8: nạ. Đây là quà tặng của mình.
9: À, cảm ơn tôi nhiều.
8: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Talk News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới cuộc chiến kinh tế, buôn bán và thương mại giữa Canada và Hoa Kỳ. Canada và Hoa Kỳ là hai đất nước sát kề nhau. Hai đất nước này xài chung đường biên giới giữa hai đất nước. Hai đất nước này nói một thứ ngôn ngữ, đó là tiếng Anh. Và hai đất nước này có một hiệp định thương mại chung gọi là hiệp định USMCA và hiện nay đã hết hạn nhưng tự động gia hạn thêm 10 năm nữa. Và nói chung hai đất nước này đang bình an thì xảy ra cuộc chiến thương mại giữa đôi bên. Và cuộc chiến thương mại đó mở rộng không bên nào nhường bên nào. Phía ông Trump đánh mạnh kinh tế, phía ông Carney đỡ mạnh kinh tế rồi tìm đường thoát thân qua những cuộc buôn bán ngoại giao với các quốc gia khác. Và hiện nay cuộc chiến bùng nổ cho đến tối ngày hôm qua, từ các cái xe gắn máy cho đến rùa mạnh, người Mỹ đã đưa ra một cái bill, tức là một cái lệnh và cấm tất cả gần 1 tỷ hàng hóa của người Canada không có được buôn bán chuyển sang bên nước Mỹ. Đây là 1 tỷ hàng hóa trị giá hàng xuất khẩu của người Canada, trong đó có rượu mạnh và có những sản phẩm về sữa và nhất là những chiếc xe gắn máy cỡ lớn. Nói chung người Mỹ hiện nay đang đưa ra tới gọi là áp đặt 50% thuế tariff lên trên 20 tỷ hàng hóa của người Canada và nói rằng dân Canada hiện nay đang đối xử phân biệt với Hoa Kỳ. Đó là những lời tố cáo của họ. Và đồng thời người ta có một cái danh sách nhập 20 tỷ đô la nhập khẩu từ Canada đã bị cấm đoán. Nói chung tình hình rất là gay go giữa đôi bên, cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn giữa đôi bên và tình hình chưa biết đôi bên ai sẽ nhường ai trước hoặc sẽ khi nào. Thì ông Trump tối hôm qua đã đưa ra một cái bản mới nhất về những cái lập trường kinh tế, về những cái mức cấm mới, về những cái biện pháp mới, và phía Canada thì đang lo để mà chống đỡ thêm trong những giai đoạn sắp tới, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan tới cái gọi là Trump OX, tức là Tổng thống Trump vẫn tự hào về cái hệ thống bán thuốc Tây của Hoa Kỳ do chính Tổng thống Trump khởi xướng lên. Và theo lời ông Trump đó, thì thuốc Tây ở trên cái trang mạng này Trump OX đó, thì cái giá nó rẻ như thế giới. Đây là cái điều mà ông Trump đã đấu tranh nhiều thời gian qua, khi mà ông buộc các cái nhà sản xuất thuốc đó là phải bán thuốc mà nó phải rẻ, nó ít nhất đó, thì cũng bằng những quốc gia của Âu Châu khác, chứ không phải giống như bây giờ. Tại vì có nhiều cái loại thuốc mà những cái hãng thuốc họ bán qua châu Âu cái giá đó, nhưng mà khi bán qua Hoa Kỳ đó thì cái giá nó mắc lên trời. Ông Trump nói là rất là vô lý cái điều đó. Thành ra Tổng thống Trump đã tìm đủ mọi cách để có thể thương lượng với những cái nhà sản xuất thuốc Tây, và cuối cùng thì ông đã đạt được cái thỏa thuận. Đó là trên cái trang gọi là Trump OX, tức là cái pharmacy của chính phủ đó, do Tổng thống Trump khởi xướng nên, thì cái giá thuốc Tây dành cho những người mà kê toa đó được coi là rẻ nhất so với là các cái loại thuốc của những cái tiệm thuốc Tây ở trên toàn thế giới luôn, ở tại châu Âu. Đó. Thì đó là cái cách mà ông Trump nói trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà giờ đây, mới đây thì quý vị có một cái lời phân tích của một cái hệ thống gọi là Peterson KFF Health System Tracker. Tức là họ theo dõi cái giá thuốc Tây trên thế giới. Thì cái theo cơ quan này họ đưa ra thì thật sự không phải là như vậy. Họ lấy thí dụ, họ dò giá 32 loại thuốc đặc biệt nhất ở trên cái trang Trump OX, tức là cái pharmacy của Tổng thống Trump đó, và compare, so sánh với lại thuốc của các quốc gia khác. Ở trong đó có những quốc gia tân tiến như là Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc Châu, v.v. và nhiều quốc gia khác ở châu Âu đó. Thì trong số 32 loại thuốc đặc biệt nhất bây giờ đó, ở trên cái trang mạng này, thì yes có, tức là có khoảng 17 loại thuốc trong số 32 loại thuốc có cái giá rẻ hơn các cái loại thuốc ở tại châu Âu. Từ rẻ từ khoảng từ 1% cho tới 64%. Trong khi đó còn lại 17 loại thuốc còn lại là nó có cái giá mắc hơn các cái loại thuốc của châu Âu, lên tới từ 1 cho tới là 262%. Đó. Và đặc biệt đó là trong cái danh sách 32 loại thuốc này thì chỉ có 5 loại thuốc được coi là rẻ nhất so với lại các cái loại thuốc từ những quốc gia khác. Trong khi đó thì có 13 loại thuốc nó mắc nhất, đứng đầu top luôn so với lại những quốc gia khác. Mà họ lấy một cái lời thí dụ, chẳng hạn như là giá của một cái loại thuốc có tên là Enbrel ở trên TrumpOS thì được phân tích ở mức là khoảng chừng 3.354 Mỹ Kim cho một cái loại thuốc đó. Nhưng mà so mức trung bình của những cái quốc gia khác của châu Âu đó, nó chỉ có khoảng chừng 641 Mỹ Kim mà thôi. Thì tự chung đây là cái mà người ta đang so sánh xem liệu cái lời nói của ông Trump rằng là giá thuốc ở trên TrumpOS là rẻ nhất trên thế giới này thì hoàn toàn không đúng như vậy. Tức là nó 50-50, có nhiều loại nó rẻ hơn thật, nhưng có nhiều loại nó vẫn còn mắc hơn rất nhiều, thưa quý vị.
0: À, thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới mùa, thưa quý vị, mùa đông đến rồi. Mùa đông đã đến đây rồi, người ta thường có câu như vậy, gợi ngay áo khoác trong người chiến binh. Nhưng đây không phải là chiến binh, mà người ta cần phải gợi ngay thuốc chủng đến cho những người cần dùng. Tại sao? Thuốc chủng ngăn ngừa bệnh tật, và mùa đông là mùa mà những người quan yếu, những người hay mắc bệnh là trẻ con và người già cũng như mọi người đều sưng phổi, viêm phổi, bởi vì khí hậu lạnh và ấm ướt khiến cho cái bệnh cúm và bệnh viêm phổi có nhiều. Và do đó có 3 loại thuốc chống chính mà chúng ta cần phải để ý và đã được chính phủ Mỹ đưa ra và nhắc nhở mọi người nên tuân hành để có thể bớt được những cái bệnh tật không đáng mắc vào cơ thể mình. Thứ nhất là bệnh cúm. Thì bệnh cúm hiện nay nó khác bệnh cúm trước. Bệnh cúm hiện nay là bệnh cúm mà gây ra do 3 con vi khuẩn chính. Thì 3 con vi khuẩn đó ngày xưa người ta phải đoán rằng mỗi năm họ chọn một con nào đó ở bên Úc, tức là người Úc họ có mùa đông sớm hơn, cho nên họ có cúm sớm hơn khi trúng khi sai. Và bây giờ đây thì cả 3 con thuốc cúm đó đều nhập vào trong một loại thuốc chống cúm nhờ vào cái kỹ thuật mới kể từ khi có COVID-19 và thuốc chống COVID-19 mRNA, người ta làm ra thuốc chống cúm mới hơn và đặc hiệu hơn, tức là nó kiểm soát toàn bộ vi khuẩn cúm cho một mùa. Đó là một chương trình tốt nhất mà mọi người đều nên chích ngừa cúm, từ trẻ em cho đến người lớn. Vì dĩ nhiên quý vị phải hỏi bác sĩ để xem thử rằng cần phải chích ai, chích và chích như thế nào, lịch trình ra sao thì các bác sĩ sẽ chỉ cho biết. Về thứ hai, COVID-19, đây là một điều quan trọng nữa. Thế thì COVID-19 có những cái người tuổi trẻ thường vào khoảng 20 tới 30 tuổi có thể bị những cái biến chứng của COVID-19, thì những người này cần phải cẩn thận. Ngoài ra, trẻ con từ 6 đến 23 tuổi nên chích những cái COVID-19 mới nhất, thuốc chủng mới nhất hiện nay, cũng như người già, đặc biệt nhất là người già trên 65 tuổi cần phải chích COVID-19, bởi vì đây là một trong những cái bệnh sưng phổi rất dễ chết người. Đó là một trong những lý do khiến cho người ta khuyến khích chích COVID-19. Và đồng thời với RSV, một hiệu chứng viêm phổi khác nữa, cũng có thuốc chủng. Tuy nhiên RSV là một trong những loại thuốc chủng mà chỉ cần chích một lần trong đời người thôi, và do đó ai đã chích năm ngoái rồi thì năm nay không cần phải chích nữa. Đó là một trong những cái lý do mới nhất hiện nay để cho người ta cần phải chích ngừa trong thời gian sắp tới. Quý vị nên cập nhật khóa, hoặc là quý vị không nhớ hoặc quý vị không hiểu thì nên tham vấn với tất cả bác sĩ riêng trong gia đình quý vị để có thể biết rõ về những chuyện chích ngừa cho 3 thứ. Thứ nhất là cúm, thứ hai là COVID-19, và thứ ba là RSV, tức là bệnh viêm phổi của những người lớn, thưa quý vị.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới thượng viện của Hoa Kỳ. Ngày 28 tháng 9, tức là ngày hôm qua, đã vừa mới bỏ phiếu và thông qua một cái dự luật có liên quan tới cái quyền sử dụng đến những cái tên tuổi cũng như là hình ảnh và thương hiệu cá nhân của các cái vận động viên trong cái khuôn viên của nhà trường, ở trong trường đại học, thưa quý vị. Thì đây là một cái sự việc mà nó đã xảy ra rất nhiều những cái sự rắc rối trong suốt thời gian vừa qua, và giờ đây thì thượng viện họ đã bỏ phiếu và họ thông qua một cái dự luật này rồi. Dự luật này đó, thưa quý vị, sẽ đưa ra nhiều cái phân tích rất rõ, đó là cái quyền hạn của từng học sinh, của từng sinh viên, của từng cầu thủ ở trong những cái môn thể thao của trường đại học, và cái quyền của những cái trường học, của những cái câu lạc bộ trong trường học đó về vấn đề sử dụng tới cái tên tuổi cũng như là những cái tài cán và cái thương hiệu cá nhân của cái vận động viên đó ở trong trường. Thì đại khái thưa quý vị, họ có một vài cái điểm mà nó vẫn nhập nhằng từ trước đến bây giờ. Thí dụ như là một em sinh viên của trường này rồi đang thi đấu và mang cái quyền lợi về cho trường đó rất là nhiều tiền. Tại vì cái sinh viên đó, thí dụ như chơi football đi, chơi rất là giỏi. Thành ra cái trường đó đi đâu thắng đó, mang về tiền thưởng rất là nhiều. Rồi bây giờ đùng một cái nó phải chuyển trường, thì cái người sinh viên đó, đó phải làm như thế nào để rồi khi mà chuyển trường thì người sinh viên đó có thể tham gia vào trong cái câu lạc bộ hoặc là một cái đội football của cái trường mới mà nó không vi phạm vào cái luật gì đó mà cái trường cũ họ đang kiểm soát cái người sinh viên này. Tại vì để tìm được cái người cầu thủ đó thì cái trường trước đó họ cũng phải bỏ đầu tư rất là nhiều về công sức, về tiền bạc để đào tạo cái người đó, rồi cho người đó vừa học vừa hành vừa để mà luyện tập về thể thao. Thì là không đơn giản là có thể chuyển trường một cái là cái người đó hoàn toàn chuyển sang bên kia. Nó có nhiều cái yêu cầu đó. Rồi khi mà cái người cầu thủ trong một cái team nào đó của trường đại học đó muốn ký hợp đồng, thí dụ như quảng cáo đi, cho những cái công ty ở bên ngoài, thì nó không có một cái công thức nào rõ ràng hết. Rồi giờ đây đó, với cái luật mới này thì nó sẽ có một cái công thức. Tức là khi một cầu thủ mà muốn ký hợp đồng quảng cáo cho một công ty nào đó thì họ phải rõ ràng. Nếu mà dưới 600 đồng cái tiền thù lao thì coi như không thành vấn đề, chuyện nhỏ, ai muốn làm ai cũng được hết. Nhưng từ 600 đô la trở lên thì phải có một cái báo cáo, và cái báo cáo đó phải đưa cho nhà trường để chứng minh là à, tôi đã ký hợp đồng với hãng, thí dụ như Nike đi, quảng cáo cho cái áo đó như vậy, thì cái tiền công của tôi là 600, 700 hay 6.000 hay là 600.000 gì đó thì phải khai báo, miễn trên 600 phải khai. Rồi cái tiền lời mà đem về nó phải chia cho cái cơ quan, cái câu lạc bộ đang quản lý cái người cầu thủ đó là tối đa là 5%, đại khái là như vậy. Thành ra giờ đây cái luật đầu tiên, cái dự luật đầu tiên đã được Thượng viện chấp thuận với những cái điều kiện mới rồi, còn lại thì nó sẽ xuống Hạ viện, và sau khi Hạ viện nếu mà đồng thuận luôn đó thì lúc đó nó mới có thể trở thành một cái luật, và từ đó đó thưa quý vị thì nó sẽ ban hành những cái sự thay đổi mới dành cho các cái cầu thủ thể thao của cái lớp của các cái sinh viên trong cái hệ thống trường đại học của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin về vấn đề một khu đất đai và đang được, nghĩa là người ta dời đi, dân chúng đang ở trong đó, số 5 đến số 7 đường Đào Duy Anh sẽ được dời đi hết để mà từ đó phát triển ra một cái công trình mới theo kiểu của người Việt Nam. Việt Nam là một nước mà thưa quý vị đông dân và không được giàu có lắm, tuy nhiên họ vẫn tự hào là họ có thể làm được nhiều kỷ lục thế giới. Một trong những kỷ lục mà họ đang đeo đuổi đó là khu đất số 5 đến 7 Đào Duy Anh này sẽ xây một cái tòa tháp 2 tầng, hai tòa tháp đôi, tức là hai cái tháp 99 tầng cao nhất thế giới, nghĩa là không có cái nơi nào cao hơn nữa, và nối thẳng đến một cái sân vận động cũng sắp được hoàn thành, cũng gọi là lớn nhất thế giới, do một cái công ty lớn nhất của Việt Nam đó là Vingroup sẽ được xây. Đó là một trong những điều cho thấy rằng hai cái tháp này có tên là Hà Nội Twin Tower 99 còn đặt mục tiêu xác lập thêm nhiều kỷ lục khác nữa, như vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đấu trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới, bởi vì nó ở trong một cái tòa binh linh cao nhất thế giới, cho nên những cái chuyện này là toàn là nhất thế giới cả. Thì đây là một cái chuyện mà vốn đang xảy ra ở các cái nước phải nói rằng là nghèo đói, không giàu lắm như Việt Nam, nhưng mà luôn luôn tự hào là có những kỷ lục nhất thế giới, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới một cái vụ mà đã bị đổ bể cách đây nhiều tháng, có liên quan tới cái gọi là Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương của Việt Nam. Lý do là tại vì họ đã bắt được một cặp một người đàn ông, một người đàn bà. Hai người này là vợ chồng với nhau, người có tên là Nguyễn Thị Mai Anh thì đúng hơn, và chồng đó là Lê Văn Đông. Hai người này đã có những cái 20 lần tiền án tiền sự, và sau đó đó thì hai người này đã dùng tiền bạc để mua chuộc những cái người làm việc ở trong cái Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương. Tại vì cái Viện Pháp Y này đó, họ sẽ xác nhận xem cái người đó có bị bệnh tâm thần hay là không, mà khi mà được chứng nhận là bị bệnh tâm thần đó, thì những người đó có thể luôn là miễn bị truy tố luôn. Tại vì một người bị bệnh tâm thần thì không có bị truy tố, hoặc là có thể bị truy tố nhẹ mà thôi, tại vì tâm thần không có thể điều khiển được công việc của mình. Nhưng mà hai người này thì vi phạm tày trời, rồi sau đó thì lại tìm cách mà hối lộ với lại cái trung tâm này để mà được đưa vào trong cái bệnh viện tâm thần ở, với cái lời nhận xét là hai người này bị tâm thần. Rồi sau đó thì có việc cái viện pháp y tâm thần này cho phép luôn gia đình của hai người này vào ở chung luôn, rồi là thậm chí ra vô một cách tự do thoải mái, kể cả người ở cũng được đi vào để phục vụ cho hai vợ chồng này luôn. Đó, thành ra là từ đó mới bị bắt, và sau đó thì công an đã phanh phui ra và họ đã bắt giữ như vậy là 65 người dính dáng trong cái vụ này, trong đó có 48 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, rồi kể cả bảo vệ cũng dính luôn. Tại vì để mà có thể làm ăn được thì họ phải thông đồng hết từ dưới lên trên để mà có thể chứng nhận một cách sai cho người ta với cái bệnh tâm thần. Đó. Rồi bên trong cái số 65 người này thì có hai người là cựu giám đốc và một người là cựu phó viện trưởng. Đó, thì với cái tội như thế này đó, thì ngày hôm qua là ngày đầu tiên mà tòa án tại Hà Nội đã đem cái vụ này ra xử, không biết rằng là tới khi nào được kết thúc và ai sẽ nhận cái tội như thế nào có liên quan đến cái vấn đề mà gian lận này ở tại một cái gọi là cái viện pháp y tâm thần trung ương ở tại Hà Nội, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

Kính thưa quý vị, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình luôn là một sự thu hút sự chú ý đặc biệt của thế giới. Khi hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh đối thoại trực tiếp, thì những kết quả đạt được không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương, mà còn tác động đến thương mại toàn cầu, an ninh khu vực và tâm lý của các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, giống như nhiều cuộc gặp cấp cao khác giữa Washington và Bắc Kinh, thì câu hỏi đặt ra không chỉ là hai bên ký được những gì hay là tuyên bố điều gì, mà còn là Mỹ thực sự được và mất gì sau chuyến thăm này. Điều đầu tiên Mỹ có thể đạt được đó là sự ổn định trong mối quan hệ đối thủ chiến lược lớn nhất của mình. Và trong những năm gần đây, thì mối quan hệ Mỹ-Trung liên tục bị phủ bóng bởi các tranh chấp thương mại, cạnh tranh công nghệ, căng thẳng quân sự ở tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những bất đồng về vấn đề Đài Loan, nguyên nhân và nhân quyền hay là an ninh mạng. Và trong bối cảnh đó thì việc duy trì các kênh liên lạc cấp cao giúp giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa hai cường quốc. Đối với lại Washington thì ổn định không đồng nghĩa với chấm dứt cạnh tranh. Thay vào đó, đây là nỗ lực quản lý cạnh tranh để có thể tránh xung đột. Các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, từ ngành công nghiệp đến nông nghiệp, đều hưởng lợi nếu môi trường quan hệ song phương trở nên dễ đoán hơn. Thị trường tài chính cũng thường phản ứng một cách tích cực trước các tín hiệu đối thoại thay vì đối đầu. Một lợi ích khác đó là cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có lợi ích chung. Biến đổi khí hậu, chống buôn lậu ma túy tổng hợp, ổn định tài chính toàn cầu hay là kiểm soát các cuộc khủng hoảng quốc tế là những lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh khó có thể giải quyết hiệu quả nếu thiếu phối hợp. Và ngay cả khi còn nhiều bất đồng thì việc duy trì đối thoại vẫn giúp tạo ra những khoảng không hợp tác cần thiết. Từ góc độ kinh tế, Hoa Kỳ cũng có thể hưởng lợi nếu các cuộc tiếp xúc cấp cao giúp giảm bớt căng thẳng thương mại. Trung Cộng vẫn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Hàng triệu việc làm tại Mỹ có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến hoạt động xuất cảng nhập cảng và đầu tư giữa hai quốc gia. Và khi mối quan hệ ổn định hơn, thì doanh nghiệp có thêm cơ sở để có thể lập kế hoạch dài hạn, giảm rủi ro từ các biến động chính sách bất ngờ. Tuy nhiên, những lợi ích này đi kèm với lại không ít những thách thức và đánh đổi. Một trong những điều Mỹ có thể mất đó là sự đồng thuận chính trị trong nước. Quan hệ với lại Trung Cộng hiện là một trong số ít vấn đề nhận được sự quan tâm của cả hai đảng tại Washington. Bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy mạch cung quá mềm mỏng hoặc là nhượng bộ Bắc Kinh đều có thể trở thành chủ đề tranh luận chính trị. Và những người chỉ trích thường cho rằng các cuộc gặp cấp cao có nguy cơ tạo ra hình ảnh tích cực về mối quan hệ song phương mà không giải quyết được các vấn đề cốt lõi. Và nếu các tranh chấp về thương mại, sở hữu trí tuệ, công nghệ hay là an ninh vẫn tồn tại sau chuyến thăm, một bộ phận dư luận có thể đặt câu hỏi là liệu những cuộc đối thoại đó có mang lại kết quả thực chất hay là không. Một rủi ro khác đối với lại Mỹ đó là khả năng các đồng minh và các đối tác cảm thấy không chắc chắn về định hướng chiến lược của Washington. Trong nhiều năm qua, thì Hoa Kỳ đã thúc đẩy mạng lưới hợp tác với lại các quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương nhằm có thể đối phó với những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Cộng. Và nếu các đồng minh nhận thấy Washington đang tìm cách để cải thiện mối quan hệ Bắc Kinh mà không tham khảo đầy đủ lợi ích của họ, thì những lo ngại về cam kết lâu dài của Mỹ có thể xuất hiện. Ngoài ra, thì Mỹ cũng phải cân bằng giữa mục tiêu duy trì mối quan hệ ổn định với lại Trung Cộng và việc bảo vệ các giá trị mà Washington thường nhấn mạnh, bao gồm nhân quyền, tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và đây là một bài toán khó bởi bất kỳ một chính quyền Mỹ nào cũng phải xử lý đồng thời cả lợi ích chiến lược lẫn các cam kết về giá trị. Về lâu về dài, câu hỏi quan trọng không phải là chuyến thăm có tạo ra những hình ảnh ngoại giao tích cực hay là không, mà là liệu nó có giúp hai bên xây dựng cơ chế quản lý cạnh tranh hiệu quả hơn hay là không. Mỹ và Trung Cộng có thể tiếp tục cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo cho đến công nghệ bán dẫn, từ ảnh hưởng địa chính trị đến sức mạnh quân sự, và không có dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh có thể sớm kết thúc. Tuy nhiên, cạnh tranh không nhất thiết là phải dẫn đến đối đầu. Và nếu các cuộc gặp cấp cao giúp duy trì đối thoại, giảm nguy cơ khủng hoảng và tạo điều kiện cho hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm, thì đó có thể được xem là một thành công đối với lại cả hai bên. Nhưng nếu ngược lại, nếu những bất đồng cơ bản vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp các cuộc tiếp xúc ngoại giao, lợi ích đạt được có thể chỉ mang tính tạm thời, thì Mỹ có thể thu được lợi ích từ sự ổn định, khả năng hợp tác và môi trường kinh tế dễ dự đoán hơn sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Washington cũng phải đối mặt với những đánh đổi liên quan đến chính trị nội bộ, kỳ vọng của đồng minh và áp lực duy trì lập trường cứng rắn trong cạnh tranh chiến lược với lại Bắc Kinh.
Kết quả vị thế không nằm ở những tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm, mà ở việc là liệu hai cường quốc có thể biến đối thoại thành các bước đi thực tế để có thể quản lý một mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong những năm tới hay không. Và cuối cùng thì tác động thực sự của chuyến thăm sẽ không được đo bằng số lượng thỏa thuận hay là những bức ảnh ngoại giao, mà bằng việc cuộc sống của người dân Mỹ có trở nên ổn định hơn hay là không. Nếu người dân thấy giá cả ít biến động hơn, việc làm được bảo đảm hơn, tài khoản hưu trí an toàn hơn và nguy cơ xung đột quốc tế giảm xuống, thì họ sẽ cảm nhận được những lợi ích cụ thể. Ngược lại, nếu căng thẳng ngày càng trở lại sau những lời hứa ngoại giao, nhiều người có thể xem chuyến thăm chỉ là một khoảng lặng tạm thời cho cuộc tranh cạnh tranh chiến lược kéo dài giữa hai siêu cường.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị, đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
6: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
5: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn. Là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
6: Chắc quý vị cũng biết rồi. Cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự tự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Nên là ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
5: Yeah.
6: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali, rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng, 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày 2 ngày, sao chưa khỏe chị ơi, chị Tường ơi, chị nói khỏe, em uống chưa khỏe. Uống 1 tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. 1 tuần qua tới tuần thứ 2 rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống 1 ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu, đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
5: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi, là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó, cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bất sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi. Nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm. Tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà họ trồng dưới đất, chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic, cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
6: Đúng.
5: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
6: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
5: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilac thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm. Ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
6: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
5: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình thử số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình thử số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được gửi đến quý thính giả thi phẩm Nga của thi sĩ Nguyên Sa.

Thiên sĩ Nguyên Sa sinh vào ngày 1 tháng 3 năm 1932 tại Hà Nội và mất ngày 18 tháng 4 năm 1998. Tên thật của ông là Trần Bích Lan, ông còn có bút danh Hư Trúc. Ông là một nhà thơ tình lãng mạn nổi tiếng từ thập niên 1950 với những tác phẩm nổi tiếng như Áo Lụa Hà Đông, Paris Có Gì Lạ Không Em, Tuổi 13, Tháng 6 Trời Mưa, còn có tên khác là Tình Khúc Tháng 6, vân vân. Tổ tiên ông gốc người Thượng Hóa, Huế. Ông cố ông là Thượng Thư Trần Trạm giữ chức Hiệp tá Đại học sĩ trong triều đình nhà Nguyễn thời Tự Đức. Đến đời, nội tổ của ông mới dời ra Hà Nội. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, gia đình ông tản cư đi Hà Đông. Tại đây, ông bị nhóm Việt Minh bắt giam khi mới 15 tuổi. Hồi cư về Hà Nội, gia đình cho ông qua Pháp du học vào năm 1949. Năm 1953, ông đậu tú tại Pháp, lên Paris, ghi danh học triết tại Đại học Sorbonne. Rất nhiều bài thơ tình nổi tiếng của ông được ông sáng tác trong thời gian này. Năm 1955, ông lập gia đình với bà Trịnh Thúy Nga ở Paris. Đầu năm 1956, hai ông bà về nước. Sau 30 tháng 4 75, gia đình của ông di tản sang Pháp. 3 năm sau, ông cùng gia đình sang định cư tại California, Hoa Kỳ, từ đó cho đến ngày qua đời. Khi còn ở Sài Gòn, thi sĩ Nguyên Sa dạy triết ở các trường Trung học Chu Văn An, đồng thời mở lớp tại nhà dạy triết cho học sinh chuẩn bị thi tú tài hai. Ông cũng đã có thời gian dạy triết tại Học Văn khoa Sài Gòn. Ông mở hai trường tư thục là Văn học và Văn khôi. Ngoài hai trường nhà, ông còn cộng tác rất nhiều trường khác ở Sài Gòn như Văn Lang, Nguyễn Bá Tòng, Hưng Đạo, Thủ Khoa, Thượng Hiền. Tại Việt Nam, ông chủ trương tạp chí Hiện Đại. Tạp chí này được xem là một trong ba tạp chí sáng tác hàng đầu của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ, cùng với Sáng Tạo và Thế Kỷ 20. Qua Hoa Kỳ, ông chủ trương tạp chí Đời, Trung tâm Ban Nhạc Đời và Nhà Xuất Bản Đời. Về phương pháp làm thơ, thi sĩ Nguyên Sa có thuyết cho rằng vần thơ nếu luôn thật sát thì sẽ nhàm chán. Vần không sát hẳn, thậm chí lạc vận, nếu sử dụng đúng cách, đúng chỗ, vẫn cho ra một bài thơ hay. Thi sĩ Nguyên Sa qua đời vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 4 năm 1998 tại Hoa Kỳ. Ông thọ được 66 tuổi.

0: Dưới đây là nội dung toàn bài thơ Nga của thi sĩ Nguyên Sa.
1: Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh. Đôi mắt cá ương như sắp sửa xe mình để anh

Giận sao chả là nước biển? Tại sao Nga ơi, tại sao? Đôi mắt em nghẹn như sắt từng lần gió hến, hơi thở chừng như sợi chỉ không căng, bước chân không đều như chiếc thước kẻ ai làm công, ai dám để ở ngoài mưa ngoài nắng. Nói cho anh đi Nga ơi, em làm ơn chống chống lại bên anh đi bằng một lối rõ thật gần, bằng một lối gần hơn con đường cong, bằng một lối gần hơn con đường thẳng, bằng đôi má hồng non, bằng mắt nhìn trinh trắng, bằng những lời yêu mến tan trên đôi môi. Và cười đi em ơi, cười như sáng hôm qua, như sáng hôm kia. Cười đi em, cười như những chiều đi học về. Em đố anh Paris có bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ, và anh đố em còn nhớ mỗi ngày bao nhiêu lần anh hôn em. Cười đi em ơi, cười rõ thật nhiều đi em, rồi đố anh, cho anh không kịp đếm, cho anh tan trong niềm vui, cho bao nhiêu ngọn đèn xanh đèn đỏ thi nhau cười, vì hai bàn tay chúng mình sát lại, tay anh và tay em. Nhớ hai dãy phố chạm vào nhau, hai dãy phố chúng mình vẫn đi về, em nhớ không? Em nhớ không, đã có một lần anh gian em, đã có một lần lâu hơn cả ngày xưa. Em sợ thời gian buồn như một nhắm từng câu thơ, em sợ thời gian ác như lửa thiêu từng thanh củi. Mắt em ngại như từng con chỉ rối, em sợ những ngày trời nắng như hôm nay, em sợ những đường tàu vướng víu như chỉ tay, không dám chọn lấy một ga hò hẹn. Em nhớ không, anh đã gian em, và anh còn gian em như ngày xưa. Em đừng buồn như những chiếc lá treo khô, em đừng buồn như những nóc nhà thờ không có tuổi. Anh gian em, đừng nhìn anh và đừng cười gượng gạo, em đừng cười như ngọn bấc gần hao. Những nụ cười vương trên đôi gò má xanh xao, những nụ cười vương trên mắt nhìn trắng đục. Đừng để anh nhìn em rồi nghẹn ngào chớp mắt như hai vì sao le lói trong đêm sương mù. Đừng để thời gian dày trên trăm vạn lớp chấn sông thưa vì xen giữa hai bàn tay sầu tuổi. Em nhớ không, anh đã gian em đừng buồn, anh đã gian em đừng để những nụ cười chấp nối. Mắt anh sẽ mờ vì những vết kim khâu, vì anh buồn rồi lấy ai mà dỗ nhau, lấy ai mà dỗ hai con cho ốm. Em nhớ không, cả một hôm trời mưa, một hôm trời mưa tắm tức, một hôm trời mưa không ướt cánh chuồng chuồng, những hạt mưa không đan thành mắt áo len, những hạt mưa không làm phai màu nước mắt. Em đã khóc, anh đã khóc, và chúng mình đã khóc. Bước chân lê trên những hẻo phố không quen, chúng mình đã khóc vì không được gần nhau như hai con chim. Chúng mình đã khóc vì không có tiền làm lễ cưới, lễ sinh. Và em nhớ không, chúng mình đã hỏi nhau, tại sao phải làm lễ tơ hồng? Tại sao phải nhờ người ta buộc chỉ vào chân, khi tay em đã vòng ra đằng sau lưng anh, khi tay anh đã vòng ra đằng sau lưng em? Người ta làm thế nào cắt được bốn bàn tay chim khuyên? Người ta làm thế nào cấm được chúng mình yêu nhau? Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay, anh sẽ hôn đền em, và anh bảo em soi gương nhìn vết môi anh trên má. Môi anh tròn lắm cơ, tròn hơn cả chữ O, tròn hơn cả chiếc nhẫn, tròn hơn cả chiếc nhẫn đeo tay. Chúng mình lấy nhau, cần gì ai hỏi, cả anh cũng không cần hỏi anh, có bằng lòng lấy em, vì anh đã trả lời anh, cũng như em trả lời em, giờ cũng nghẹn ngào nước mắt. Và em sẽ cười phải không em? Em sẽ không buồn như một con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh.
đôi mắt cá ương như sắp sửa ra mình. Để anh giận sao chả là nước biển. Em sẽ cười phải không em? Vì không ai cấm được chúng mình yêu nhau. Không ai cấm được anh làm những câu thơ anh thích. Không ai cấm được anh làm cả bài thơ. Với một chữ N, với một chữ G và một chữ A, người ta có thể đọc một câu, hai câu và cả ba. Người ta có thể không thích, thì người ta không thích một mình. Nhưng người ta không cấm được anh yêu bài thơ của anh. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Tất Nhiên phổ thành nhạc phẩm cùng tên. Dưới đây là phiên bản do Duy Quang trình bày.

Nguyễn Tất Nhiên sinh ngày 30 tháng 5 năm 1952 tại xã Bình Trước, quận Châu Thành, tỉnh Biên Hòa. Nguyễn Tất Nhiên theo học trường Trung học Ngô Quyền từ năm 1963 cho tới năm 1970. Lúc mới vừa lên trung học đệ nhất cấp, Nguyễn Tất Nhiên đã làm thơ. Theo lời những người bạn cùng trường lúc đó, thơ của Nguyễn Tất Nhiên đã rất hay từ nhỏ. Lúc đó, Nguyễn Tất Nhiên thành lập thi văn đoàn với bạn học là Đinh Thiên Phương, tên thật là Đinh Thiên Thọ. Cả hai thi sĩ học trò này cùng chung nhau xuất bản tập thơ Nàng Thơ Trong Mắt năm 1966. Khi đó, Nguyễn Tất Nhiên mới 14 tuổi. Trong tập thơ này, Nguyễn Tất Nhiên lấy bút hiệu là Hoài Thi Yên Thi. Thời gian này, Nguyễn Tất Nhiên đã gặp được một cô gái người miền Bắc tên là Bùi Thị Duyên và có với cô một tình cảm nhẹ nhàng nhưng không thành công vì hoàn cảnh gia đình và cá tính nghệ sĩ của Tất Nhiên. Dù vậy, cô gái tên Duyên này cũng đã là cảm hứng cho Tất Nhiên sáng tác khá nhiều bài thơ như Khúc Tình Buồn hay các bài Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Linh Mục, Em Hiền Như Ma Sơ. Tâm hồn nghệ sĩ của Nguyễn Tất Nhiên đã bộc lộ từ lúc ông còn rất trẻ. Đầu óc của ông được miêu tả lúc nào cũng như mơ mộng suy nghĩ đâu đâu, không tập trung ngay cả khi đang học. Mối tình vô vọng với cô Duyên, nỗi đam mê, niềm đau khổ làm người đã tạo nên phong cách thơ của ông. Những bài hát tự sáng tác hoặc tự phổ nhạc, Chiều Trên Đường Hồng Thập Tự, Khi Nào Em Vượt Biển, Phổ Thơ Bất Phong, Nga, Thơ Nguyên Sa, Như Màu Nắng Sân Trường, Thơ Đào Dân Dũng, Paris Thu Khúc, Sài Gòn Trên Đường Nguyễn Du, Sông Chiều Áo Trắng, Thoáng Rụng Một Vì Sao và Trên Nát Tan Tôi. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang trình bày nhạc phẩm Nga của nhạc sĩ Nguyễn Tất Nhiên.

Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả thi phẩm Nga của thi sĩ Nguyên Sa, được nhạc sĩ Nguyễn Tất Nhiên phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Chương trình mến chào quý khán giả khắp nơi đang giữ làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và Vân Trang rất là háo hức đến ngày thứ ba 1:30 đồng hành với Vân Trang là chị Tường Minh trong chương trình Đố Vui Có Thưởng. Dạ, em xin chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và bây giờ là chương trình Đố Vui, mời quý vị gọi vào đố tất cả mọi người hoặc là chúng tôi sẽ đố quý vị nha. Không biết là quý vị trong tuần qua đã chuẩn bị các câu đố chưa, cũng như là Vân Trang kỳ này có những cái câu đố nào hóc búa mà gọi là hại não không?
0: Dạ, và chắc chắn là quý vị cũng sẽ không quên cái số điện thoại rất là quen thuộc 713-931-1560 như là một cái nhịp cầu nối giữa đài và quý đồng hương. Bây giờ chưa có ai gọi vô thì chị Tường Minh hôm nay có câu đố nào mở hàng không? Em thì có nhiều lắm rồi, em chuẩn bị nhiều câu ở đây đó, nhưng mà thôi em nhường cho chị Tường Minh mở hàng trước đó.
1: Tại vì là Tường Minh mở hàng thì không biết là muốn câu đố
0: câu đố sao,
1: dễ hay là khó? Tại vì hả, khó quá thì quý vị biết, mà dễ quá thì cũng không vui đúng không?
0: Em không biết sao là khó sao dễ luôn á.
1: Có khi
0: thôi giờ chị Tường Minh đố trước đi rồi để cho quý thính giả gọi vô đố hay là trả lời gì đó mình tính sao.
1: Dạ, đố quý vị chứ
0: nghe hồi hộp quá vậy.
1: Vô duyên chưa nói đã cười. Tại vì cái nhìn này mắc cười quá thành ra là thôi. Nếu như mà hai con vịt đi trước, hai con vịt đi sau, hai con vịt đi giữa hai con vịt, thì hỏi có mấy con?
0: Hai con vịt đi trước hai con vịt đi sau hai con vịt đi giữa hai con vịt,
1: hỏi
0: vậy
1: có
0: là
1: mấy
0: có
1: con?
0: Mấy con vịt? Thưa quý vị có thể trả lời câu hỏi của chị Tường Minh hay không thì hãy gọi vào số 713-931-1560, đường line của chúng tôi đang trống.
1: Dạ, lặp lại nha. Hai con vịt đi trước hai con vịt, rồi hai con vịt đi sau hai con vịt, rồi hai con vịt đi giữa hai con vịt, hỏi có mấy con vịt? 713-931-1560, mời
0: dạ
1: thính
0: rồi.
1: giả trên đường dây.
0: Dạ em xin mời. Dạ em chào chị.
1: Alo.
0: Alo, em chào chị.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Hello.
0: Em đây.
2: Có phải bốn con vịt không ạ?
1: À? Chị gì rồi? Chị Thanh hả? Chị Thanh giải thích đi, tại sao là bốn con vịt?
2: Tại vì đó thì hai con vịt đi trước hai con. Rồi hai con sau thì đi tức là hai con vịt đi trước hai con vịt, thì hai con vịt đi sau hai con vịt, thì chị biết là chị giải nghĩa không được
0: rồi. Thì đúng, nhưng mà cái sao hai con vịt đi giữa hai con vịt nữa?
1: Thì một con vịt trước một con vịt sau,
2: thì có con vịt sau với con vịt trước, đúng rồi, thì nó là
1: hai con vịt đi giữa hai con vịt
2: luôn. Dạ,
0: vậy là đúng không chị Thanh Minh?
1: Đúng rồi.
0: Vậy là chị Thanh một điểm phải không?
1: Dạ, chị Thanh một điểm. Chị Thanh có câu đố không chị Thanh?
2: Chưa đâu, có nhưng mà chưa đố được bây giờ.
0: Vậy hả? Vậy hồi nữa là chị Thanh gọi lên đố nha.
1: Dạ, mời quý vị nghe, quý vị đố cũng được nha, quý vị gọi vô đố cũng được nữa. Số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi xin lặp lại cái luật chơi đó là quý vị gọi vào trả lời câu đố, một câu thì được một điểm, và tới cuối chương trình ai nhiều điểm nhất á, thì sẽ được là có một cái món quà của Vinashop tặng. Cho nên quý vị hãy gọi, cũng như là quý vị đố, mà câu đố của quý vị mà không ai trả lời được thì quý vị cũng được điểm luôn nha. Câu đố mà hay hại não chút xíu cho nó vui, dễ quá thì cũng buồn, mà khó quá thì cũng buồn ha. Câu đố làm sao mà nó hấp dẫn một chút xíu. Rồi, 7 3 9 3 1 1 5 6 0.
0: Dạ. Giờ tới em đố nha quý vị. Đố quý vị. Con gì đầu dê mình ốc?
1: Đầu dê mà mình ốc.
0: Dạ, con gì đầu dê mình ốc?
1: Con gì đầu dê mà mình ốc?
0: Quý vị ơi, đường lai đang trống.
1: Nghe
0: 713-951
1: hơi khó khó nha.
0: 1560.
1: Khe
0: Khó mà dễ, dễ mà khó quý vị
1: đầu
0: ơi.
1: dê mình ốc. Là con gì ta? Chưa
0: Con
1: nghĩ ra luôn đó.
0: gì đầu dê mình ốc?
1: Đầu dê mình ốc. Đầu là dê mà mình là ốc.
0: Con
1: Dạ.
0: này nhìn nghe giống quái vật quá chị thằng Minh. Rồi có quý thính giả gọi vô. Dạ em xin mời chị Thanh.
2: Hello, có phải là con dốc không bạn? Phải không em?
0: Dạ đúng rồi, là
1: Ai
0: con
1: vậy?
0: dốc. Chị Thanh lúc
2: Thì
0: nào cũng
2: dê
0: ghi điểm hết trơn á, sao là con dốc và chị Thanh giải thích cho quý thính giả
2: chị.
0: nghe luôn.
2: Đầu dê là chị giờ, đầu dê là chị dê. Cái con cái chị ốc là con ốc là dốc.
0: Dạ dạ
2: Không
0: chính
2: phải
0: xác
2: không?
0: chị Thanh. Dạ như vậy là chị Thanh hai điểm
2: Rồi.
0: ha. Dạ chị Thanh có câu hỏi gì không, câu đố gì không?
2: Để nghe câu đối trước đi nghe.
1: Nghe câu đố tiếp, nghe câu đố tiếp, thích trả lời hơn.
0: Dạ giờ chị
2: Dạ.
0: Từ Minh ra câu đố nào khó
1: Ơi
0: xíu nữa chị Từ
1: xíu
0: Minh.
1: xíu hả?
0: Câu
1: Khó
0: đố
1: hả?
0: nào chị Thanh cũng cũng giải đáp
1: Cũng
0: được
1: giải
0: hết
1: đáp được hết hả?
0: trơn.
1: Có một cái câu hỏi mà không bao giờ có lời giải đáp hết. Ví dụ như là đố cho quý vị nha, đố cho Vân Trang nha. Người ta hỏi mình câu gì mà mình không có trả lời vâng hoặc dạ được.
0: Câu hỏi gì mà mình không có trả lời vâng hoặc dạ được? Là câu gì, đúng
1: Là
0: không
1: câu
0: chị?
1: gì?
0: Quý vị ơi, chị Tường Minh đố câu đố này em thấy nó hơi em thấy khó quá. Em chưa có nghĩ ra thì quý vị hãy gọi vào. Nếu mà quý
1: Ta
0: vị biết
1: kêu
0: đáp án thì hãy gọi
1: hỏi câu khó khó thì
0: vào.
1: là mình hỏi câu khó khó. Mình hỏi
0: Cái này đố mẹo hay là đố chữ hả chị? Đố chữ hả
1: thì
0: chị?
1: câu gì đó, câu gì đó, câu gì mà không dân không không có trả lời,
0: 713-931-1560
1: mặc dù
0: quý vị ơi.
1: là nó đúng á, nó đúng á, nhưng mà mình không có trả lời vâng dạ được. Khó không? 7 1 3 9 3 1 1 5 6 0, mời tính giá trên đường dây.
0: Dạ em chào chị. Alo chị Thanh.
2: Nếu cái câu trả lời có phải là cái câu là mày đang ngủ hả, thì nếu mà mình đang ngủ thì mình cũng đâu trả lời được đâu phải không,
1: Đang ngủ
2: hay
1: mà hỏi chứ đang ngủ hả, giật mình thức dậy trả lời đó.
2: mình hay là mày chết rồi hả, hay thì có người chết tao trả lời được phải không?
1: Người chết là không trả lời được thôi. Đúng rồi, nhưng có người chết mà không trả lời được
0: Trời
1: thôi.
0: ơi, nay chị Thanh là
1: Chị Thanh xuất sắc quá
0: ghi
1: ha,
0: điểm
1: hai
0: kỷ
1: điểm
0: lục nha,
1: rồi.
0: 3 điểm rồi đó chị Tường Minh. 3 điểm rồi.
1: Rồi
0: Em cảm ơn chị
1: mời
0: Thanh
1: cho ai
0: nha.
1: dí cho nổi trời, mời thính giả
2: Dạ,
1: kế tiếp.
0: dạ. Cảm ơn chị Thanh. Dạ
1: Dạ.
0: mời quý thính giả kế tiếp ạ. Alo.
1: Alo.
0: Alo. À,
1: Để
0: đường
1: chắc là
0: lai
1: muốn
0: đang
1: trả lời câu đó đó,
0: trống.
1: cho nên mời quý vị tiếp tục cho vui nha, quý vị đố luôn đi cho nó
0: Đúng
1: vui.
0: rồi.
1: Dạ.
0: Quý vị có câu đố nào không thì hãy gọi lên cho chúng tôi và đặt ra cái câu đố. Trong khi mà chờ quý vị gọi lên thì Vân Trang có một câu đố. Cái gì mà càng cắt lại càng dài? Cái gì mà càng cắt lại càng dài thưa quý vị? Đố chị Tường
1: càng
0: Minh luôn đó.
1: càng cắt lại càng dài hả?
0: Dạ.
1: Càng cắt lại càng dài, cái gì mà càng cắt lại càng dài ta? Mời quý vị nha, 7 1 3 9 3 1 1 5 6 0. Cái gì mà càng cắt lại càng dài? Phải gọi nhanh nhanh lên chứ không thôi là chị Thanh chị trả lời
0: Quý
1: hết á. Dạ, càng cắt lại càng dài
0: vị
1: là
0: ơi, cái gì càng cắt lại càng dài?
1: dạ thì tụi mình chỉ biết là càng lớn càng nhỏ thôi à.
0: Quý
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ, mời quý thính giả trên đường lai.
3: Dạ, có phải sợi tóc không?
0: Dạ, không phải.
1: Không phải sợi tóc.
0: Càng cắt nó
1: chị tên
0: ngắn
1: gì?
0: Chứ, chứ đâu có dài đâu.
1: Chị tên gì?
3: Hôm nay muốn nó dài ra tiếp.
0: Dạ, dạ, không phải. Không phải
1: rồi,
0: đáp
1: không
0: án
1: phải,
0: của tụi em.
1: Không phải đáp án rồi.
0: Dạ. Em cảm ơn chị nha.
3: Dạ, thôi để chị nghỉ.
0: Dạ.
1: Chị nghỉ tiếp nha.
0: Dạ, em mời chị Thanh ạ.
2: Dạ, em mời. Ờ, có phải cái rãnh không? Cái rãnh thì mình càng càng móc móc ra thì nó càng dài thêm phải không?
0: Dạ, không phải luôn.
1: Không phải cái rãnh.
2: Cái rãnh cũng không phải luôn hả?
1: Dạ.
2: Thế, rồi. Hay là cái lỗ, cái lỗ giống như cái miếng vải mà mình càng cắt cái lỗ ra thì nó càng dài, càng bự thêm phải không?
0: Dạ, không phải luôn chị Thanh ơi.
1: Rồi, mời một thính giả kế tiếp nha.
2: Rồi.
1: Dạ. Mời thính giả kế.
0: Alo. Alo, mời mời quý thính giả tiếp theo ạ.
1: À? Dạ, xin mời.
0: À.
1: Mời quý vị trên đường dây ạ.
0: Hình như là bị trục trặc gì rồi. Cái gì mà càng cắt là càng dài thưa quý vị?
1: Quý vị có nghe không? Đó, nghe ồn
0: ồn.
1: Nhưng mà không có nghe người ha. Rồi.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ đúng rồi chú. Yeah. Đúng chú đó đó.
4: Dạ tôi nghe phải không? Dạ tôi. Hello, nghe không?
1: Dạ nghe, dạ, nghe chú rồi, à. Nghe rõ rồi, chú nói chuyện đi.
4: Được, có, tôi trả lời nè.
0: Dạ, cái gì càng cắt là càng dài hả chú ha?
4: Cái đó là mình làm phim đó, mình cắt làm phim đó.
1: Làm phim càng cắt càng dài. Có phải dạ. Không, Mừng Trang?
0: Dạ, không phải luôn chú.
4: Không phải.
0: Dạ, cái gì chứ không phải là cái công việc gì.
1: Ừ.
0: Dạ.
4: À, ok, chị.
1: Ừ. Vậy
0: dạ, cảm ơn chú nha.
1: Chú tên gì chú?
4: Ừ, vậy là không đúng rồi.
1: À, không dạ, đúng rồi. Dạ. Chú có câu đố gì không?
4: Tôi đố nha.
0: Dạ, dạ chú đố đi.
4: Tôi đố thử nha.
0: Dạ,
1: dạ.
4: Đố này là cái nghề, cái này là cái nghề luôn. Đây đố nha.
0: Dạ.
4: Tống. Dạ, tôi đố nha. Vậy không đúng là cái gì? Có câu đó vì cái câu vừa rồi thì phải giải đi.
1: Dạ, để thính giả khác giải một lát nữa thì thính giả khác có thể gọi vô để giải. Bây giờ chú có câu đố không thì chú đố đi. Không có thì thôi đợi chút xíu nữa có quý vị thính giả nào giải câu đố cho Vân Trang là cái gì càng cắt càng dài.
4: Tính đấu mà thôi để nghe câu giải
1: này. À, để nghe câu giải ha.
0: Dạ,
1: rồi, chào chú.
0: Vậy chào chú nha.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ, mời quý thính giả tiếp theo.
5: Alo.
0: Dạ.
5: Dạ. Mình muốn trả lời câu càng cắt càng dài chị.
0: Dạ, là cái gì anh?
5: Cái kéo chị.
0: Dạ, không phải. Sao càng cắt là càng dài?
5: Cái kéo gì càng cắt, chị càng cắt có phải là cái vết cắt nó càng dài đi không?
0: Dạ không phải.
5: Nhưng mà cái ý nghĩa nó cũng đúng mà.
1: Nhưng mà nó không giống đó. Cái câu cái đáp án rồi.
0: Càng cắt là càng
5: càng cắt càng dài rõ ràng mà, chị càng cắt thì cái vết cắt nó càng dài, cái đó là nó hợp rất là hợp lý nha.
0: Dạ cảm ơn anh nhưng mà không đúng rồi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ.
1: Vậy sao?
0: Mình có câu đố có câu trả lời không?
1: Rồi mời thính giả kế tiếp nè.
0: Dạ em mời chị Thanh nha.
2: Dạ em mời chị Thanh nha. Hello, có phải là cái đóng phim không? Cái ví dụ như đạo diễn kêu cắt thì cái lượt đóng lại hoài đó thì nó dài ra thêm không?
0: Dạ không phải chị. Cái đó là cái công việc đóng phim, còn này em hỏi là cái gì?
1: Trời ơi, bữa nay mà chị Thanh cũng bí luôn. Câu khó nghe. Dạ.
0: Quý vị ơi, hãy gọi vô đi quý vị, đường line của chúng tôi đang trống 713-931-1560. Quý vị có câu trả lời câu hỏi của Vân Trang thì quý vị trả lời, còn không thì quý vị cũng có thể gọi vô đố.
1: Để đố nha. 713-931-1560, 713-931-1560 nha. Mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ, xin mời ạ.
6: À, cho mình trả lời cái câu đó hình như là cây bích trì đúng không ạ?
0: Dạ không. Cái bích trì mà chú thí dụ mà anh chú
1: cái cành ngắn kia hả?
0: Nó ngắn chứ nó đâu có dài.
6: Ồ, anh chỉ cắt đi thì cái ngòi nó dài ra mà.
0: Dạ không phải. Dạ không phải. Cảm ơn anh, cũng có lý nhưng mà nó không phải. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ.
6: Ok.
1: Trời ơi. Sao mà nó khó dữ vậy nè? Bây giờ hả, tính làm sao đây? Dạ, mời quý vị tiếp tục nha, trả lời câu đố này hoặc là đố qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ.
0: Ừ, đúng rồi. Cái gì lại càng cắt thì càng dài, quý vị?
1: Quý vị cũng lý luận cũng thấy cũng có
0: cũng có lý đó,
1: cũng có lý, nhưng mà thôi bây giờ đợi thêm câu nữa đi cho quý vị thêm option để trả lời nha. Hồi nãy là Vân Trang hỏi cái gì càng cắt càng dài, còn thì Tường Minh á thì đố rằng á cái gì càng đốt thì càng dài.
0: Cái gì càng đốt càng dài? Em biết cái gì càng đốt càng ngắn thôi. Bánh này càng đốt càng dài.
1: Vân Trang nói là càng cắt càng dài thì Tường Minh đố là cái gì càng đốt càng dài.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ em xin mời chị Thanh.
2: Cái tàn thuốc phải không Tường Minh?
1: Càng đốt thì không có càng
2: càng
1: dài.
2: Hút vô thì cái khúc mà cháy đó nó càng dài thêm phải không?
1: Cũng không phải luôn đó. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị Thanh. Dạ. Dạ, mời quý thính giả tiếp theo.
1: Dạ.
7: Tôi phải không?
1: Dạ đúng.
0: Dạ đúng rồi.
7: Ok, cái câu trả lời của tôi là cái thời gian để làm một bộ phim càng cắt thì càng dài.
0: Không phải. Dạ không phải chú.
1: Là cái gì á? Là
0: dạ,
1: cái gì?
0: Dạ không phải.
1: Vậy thì chú có trả lời được cái gì càng đốt càng dài không?
7: Không.
1: Cảm ơn chú.
0: Dạ.
1: Sao nãy giờ ai cũng thích phim hết trơn vậy ta? Mời thính giả trên đường dây kế tiếp.
8: Alo.
1: Dạ.
8: À, phải tôi không biết.
1: Dạ, dạ đúng rồi đó chú.
8: Dạ, tôi trả lời cái câu đó, cây mía thì càng đốt càng dài, tại vì nó càng nhiều đốt thì cây mía nó càng dài.
1: Dạ chú tên gì vậy chú? Chú Minh. Nó cũng hợp lý, nó cũng đúng, tại vì cây tre cây mía thì cái mấy cây đó nó có đốt ha, cây tre cây trúc cây mía gì á thì càng nhiều đốt thì nó càng dài. Đúng rồi, câu trả lời đúng rồi đó chú Minh.
0: Dạ rồi, vậy là chú Minh được một điểm. Dạ cảm ơn chú Minh nha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, mời quý thính giả tiếp theo.
1: Mời quý vị ạ. Xin chào.
0: Alo.
1: Dạ. Dạ vâng. À, quý vị lên tiếng đi.
0: Alo.
1: Dạ chứ nghe nha. Rồi. Bây giờ câu của Vân Trang vẫn chưa có người trả lời. Thì Tường Minh sẽ đố tiếp nha.
0: Dạ.
1: Tường Minh sẽ đố tiếp á. Thì đố quý vị á. Cái gì càng lấy thì càng nhiều.
0: Càng lấy càng nhiều. Quý vị ơi, chị Tường Minh đố là cái gì càng lấy thì càng nhiều, Vân Trang đố cái gì càng cắt thì lại càng dài. Của chị Tường Minh là cái gì luôn đúng không?
1: Cái gì càng lấy càng nhiều.
0: Cái gì vậy thưa quý vị? 713-931-1560 quý vị ơi, hãy gọi vào đi.
1: Nó hơi lắc léo một chút xíu thôi mà. Mời
0: chị Thanh có câu trả lời không? Dạ. Em mời chị Thanh.
2: Cái này là cái hố phải không Tường Minh?
1: Cái hố thì không phải đâu. Càng lấy càng nhiều mà. Càng lấy càng nhiều.
2: Càng lấy đất ra thì nó càng nhiều.
1: Cần nhiều gì?
2: Càng nó càng bự.
1: À, đấy, nó không hay là em không hỏi càng bự mà em hỏi càng nhiều. Dạ.
0: Cảm ơn chị Thanh nhiều nha. Nhưng mà chị Thanh cũng là dẫn đầu rồi đó.
1: Cho chị Thanh nhắc đầu một chút. À, mời thính giả trên đường dây.
0: Hello.
1: Dạ xin chào. Dạ mời quý vị trên đường dây ạ. Mời quý vị lên tiếng cho biết ý tranh luôn. Không nghe tiếng luôn. Dạ.
0: Hello quý vị ơi.
1: Số cuối là gì vậy?
0: Dạ. Rồi có một quý thính giả số điện thoại này lạ lạ nè. À. Dạ mời.
9: Quen gì lạ đâu lạ.
0: Dạ chào anh.
9: Quen mà mới gọi hôm qua hôm kia.
0: Vậy hả?
9: Ừ.
0: Dạ.
9: Ôi, nghe chưa chị?
1: Nghe rồi.
9: Ờ, anh tắt cái là vô em quên mở cái loa.
1: Rồi.
9: Anh Phương á, mới gọi một bữa.
1: Dạ anh Phương.
0: Rồi.
9: Cái hố càng càng lấy càng dài là cái hố mình đào phải không chị?
1: Cái hố không phải, tại vì hố thì anh càng đào thì nó càng sâu là nó gì đó, còn em hỏi là cái gì mà càng lấy thì nó càng nhiều. Càng lấy thì càng nhiều. Trời ơi, anh muốn nhiều vợ hả? Anh lấy bà này bà kia bà bỏ. Anh mà bắt cá hai tay là anh mất hết. Đó, thấy chưa?
0: Dạ.
9: Giống hôm bữa anh Bụ Kiểm hỏi với chị, hỏi em đó cái gì bồ với vợ đó mới trả lời bữa hôm qua phải.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Bồ với vợ ai tốt hơn đúng không?
9: Bồ đó hôm nay cũng là vợ nữa, vợ nhiều rồi.
1: Vợ nhiều là anh lấy bà này là bà kia bà bỏ, mà nhiều khi là hai bà bỏ lúc luôn đó. Thành ra là cái đáp án này không có đúng nha.
0: Không được nha anh Phương. Dạ, cảm ơn anh Phương nhiều. Dạ.
1: Dạ, bye bye anh Phương. Wow, chắc là sắp hết giờ rồi. Chắc là Vân Trang chắc phải giải đáp đi, từ từ đi. Ông mời thính giả kế tiếp đi đã. Dạ.
0: Dạ, mời quý thính giả trên đường lai ạ.
10: Dạ, chị ơi, vậy là có phải cái hộp giấy chiếc xu không chị?
1: Mình lấy càng lấy càng nhiều. Mình lấy thì nó bớt đi chứ nó đâu có nhiều đâu, phải không?
10: Càng... Nhưng mà nó càng dài ra phải không chị?
0: Dạ không nó phải, càng... dạ không phải chị ơi.
1: Vậy là trả lời câu Vân Trang. Cũng không đúng không? Hộp giấy cái xu cũng không đúng luôn.
0: Cái em hỏi là cái gì càng cắt là càng dài mà.
1: Em hỏi chị là cái gì càng lấy càng nhiều, chị có trả lời được không?
10: Càng lấy càng nhiều.
1: Càng lấy là càng nhiều.
10: Phải thôi, sorry.
1: Rồi.
0: Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha.
1: Rồi mời thính giả kế tiếp.
0: Cũng có số điện thoại của chị luôn đó.
1: Dạ, mời. Tắt dùm cái radio đi ạ.
0: Dạ, mời quý thính giả tiếp theo. Alo.
11: 560 vậy chị?
1: Dạ, đúng rồi.
11: Chị, cho em nói càng lấy càng nhiều, có phải là lấy nước không chị?
1: Ừ, lấy nước không phải.
0: Ừ, chị tự mình hỏi là cái gì, chứ không phải là làm cái gì.
1: Ờ. Cái gì càng lấy càng nhiều? Cái gì càng lấy càng nhiều? Dạ.
11: Lấy nước.
1: Nó không có ý, nó không phải là cái đáp án đó. À, cảm ơn chị. Ôi còn nữa hả? Mời thính giả cuối đi.
0: Dạ. Dạ mời anh Phương, mời thính giả tiếp theo.
9: Em cái cầu thang phải không vậy?
1: Cầu thang sao càng lấy? Càng lấy càng nhiều ta.
9: Càng cao càng dài.
1: Hỏi càng cao, em hỏi càng nhiều. Dạ,
9: dạ rồi, càng nhiều chứ phải càng dài. Ừ. Là cái hố thì không phải.
1: Dạ.
0: Dạ mời quý thính giả tiếp theo.
9: Để đọc lại.
1: Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ. À. Mời thính giả phía trên ạ. À. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ mời quý thính giả tiếp theo.
12: Hello.
1: Dạ. Dạ đúng.
12: À, tôi xin trả lời cái câu của cô Vân Trang đó.
0: Dạ.
12: Con đường phải không ạ?
0: Dạ. Dạ đúng rồi đó chị.
1: Wow.
0: Xin lỗi chị tên gì?
12: Ờ cô Trung mà thôi không sao. Tôi chỉ vui để tôi gọi vô thôi. Rồi cảm ơn các cháu.
0: Dạ cảm ơn cô Trung cô, nhiều
1: cô,
0: nha.
1: Cô Trung hả?
0: Cô Trung.
1: Hay quá rồi. Hay cô quá, Trung một
0: cô
1: điểm
0: ha. Dạ, dạ đã trả lời đúng câu hỏi của cô Trang rồi.
1: Còn câu của Tường Minh thì tới giờ chưa có hết giờ rồi mà chưa có ai trả lời hết. Cho nên là
0: để dành để tuần sau đi chị Tường Minh ơi.
1: Để luôn hả? Không dạ. Trả lời luôn hả?
0: Dạ tuần sau để dành để đón cho quý thính giả.
1: Rồi giờ để dành nha. Đến đây thì chắc là bữa nay ba điểm của chị Thanh vẫn là điểm dẫn đầu phải không?
0: Dạ đúng rồi chị Thanh, 3 điểm dẫn
1: phải
0: đầu.
1: Phá kỷ lục của chị Thanh mới được. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và mời chị Thanh ghé qua Vina Shop để nhận cái món quà nha.
0: Dạ cảm ơn chị Thanh rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã nhiệt tình tham gia chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình lần tới.
13: Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
14: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5:30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ, hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5:30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ

0: nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5, cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số

0: cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Sinh ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11-2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn Cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, điện thoại 713-401-4051.
1: Thông báo: Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eileen Skincare số 713-773-2858 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại bún măng vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Nhật Minh và Diễm Tim, mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không, nhưng mà rất là bổ đúng không, nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không. Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị, hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe. Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là Lysin, isolin, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu, và yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó rất
0: tại
1: là
0: vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được
1: tạo lại
0: qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì lúc mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất đó thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất. Thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: Special
0: như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất.
1: Đúng.
0: Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực
1: xịt
0: tiếp
1: nước
0: vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này
0: yến
1: là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Gì mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nha.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review. Và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp. Và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến chào quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review.

0: Chị Yến ơi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đây?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn, chị đi đâu đây?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra thất thì nè.
0: Ôi dạ trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi, hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh, đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp, bây giờ chị tính
1: giờ
0: đi ăn ở
1: đâu ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò vịt Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em đi.
1: Ủa phải không?
0: Em thích nhà hàng bún bò vịt Thanh Đa lắm. Vậy đi ăn ha.
1: Ok.
0: Đi qua bún bò vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị, bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu của chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: trời
0: coi
1: ơi,
0: giờ em
1: fan có... ở đó luôn hả?
0: Giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Thường... chứ bình thường em ăn món gì?
0: Ở đó là chắc chắc bún măng vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Em thì em thích bún măng vịt. Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt á, nhiều chỗ nó có mùi lắm.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh. Tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á. Nó rất là thơm, nó thanh thanh. Mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng. Mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa gỏi
1: cái gỏi đó là chị... mấy cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi á, trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng
1: rồi.
0: Trời
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi ngay rồi gấp chấm vô một miếng
0: đúng
1: mắm.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Mà nước mắm nó sệt sệt sệt đó, nó không có lỏng. Nhiều
0: đúng
1: ở chỗ khác nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún măng vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc. Thì khi mà mình trộn, mình gắp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gắp này gắp kia bỏ vô. Nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: không,
0: cũng
1: ăn riêng
0: hợp.
1: Nó mới ngon, tại vì em mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi, cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn riêng vậy nó mới ngon.
0: Giờ
1: đậm vị luôn
0: á, lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn bún măng vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ở chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái vỏ của nó đó là cái vỏ và cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước mắm.
0: Nước mắm
1: cái đó mới
0: lại
1: ngon.
0: Quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè, thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó, thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Tại biết
0: ai
1: sao
0: đây rồi ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Không có tinh bột phải
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị cứ
0: người
1: bị quyến rũ bởi miếng măng vịt
0: thủy.
1: Đó chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: một
1: món
0: ăn
1: gỏi
0: chung.
1: Ăn chung là gỏi gỏi ốc, trời ơi kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm.
0: Đúng
1: nước
0: rồi.
1: Mắm cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi
0: không,
1: ốc ở bún
0: vịt Thanh Đa cái
1: ngon.
0: Gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm,
1: rau răm, rau thơm rồi
0: thơm
1: có hành
0: lắm.
1: Tây đậu phộng
0: món đó em cũng tủ luôn.
1: Rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó, nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao không? Cái đĩa gỏi đó là không phải một cái loại nước mắm đâu. Là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi, là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi, nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng.
0: Đúng rồi, nó mới ngon. Chứ còn không á, cái đĩa gỏi mà nó lạc quá, chị chấm vô nó chán lắm vợ.
1: Đúng rồi, dạ. Đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt, rồi kêu một vị gỏi ăn chung. Còn con nít biết ăn món gì không?
0: Thì món này em đáng đúng không?
1: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn. Mà cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc
0: à? Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc. Trời ơi, lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ luôn.
1: Bộ đi ăn rồi chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không, thì tại vì em nhiều chuyện. Trời. Nhưng mà em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng. Tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai. Nó rất là vừa dặn luôn. Và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho
1: đúng,
0: nên em rất
1: đúng
0: là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần, chứ không phải là chiên một thố, một thau cơm chiên.
1: Tức là order là
0: đúng
1: mới
0: rồi
1: chiên.
0: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á, là người ta lấy một chén cơm, người ta chiên trứng riêng, người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt mệt hay đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá, tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn, mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha. Rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi, cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền. Nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi, thích ơi.
0: Cho nên
1: là
0: nhiều
1: thích
0: lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng rồi.
0: Nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen, gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới, lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương, cũng ngon luôn. Mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á. Tới cái là
0: một dạ hai dạ.
1: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
0: miếng
1: gì đó là cho miếng ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà
1: vẻ
0: ra món nhanh, phục vụ nhanh là em dễ rất là ok. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món, là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám ra ngoài ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không, rồi chị cử đường.
0: Đâu, nhưng mà ở đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi, nước rau má đậu xanh cũng đường không, cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghiền cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát, ngon, mà không có nhiều đường.
1: Thôi, nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon
0: thôi. Chị uống nước lọc,
1: đó,
0: được mà
1: đó,
0: làm gì
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè, họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á, em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không?
1: Hàng thử đi. Hàng kia chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau, Mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có
0: Đó,
1: được lọc nước
0: nó
1: rồi.
0: đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên
1: Ồ.
0: tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
1: Hèn
0: vì
1: chi cô đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: em có con nhỏ nữa, cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi cái đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm
1: Mà
0: rồi.
1: thấy người ta tỉ mỉ từng chút một
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy mình đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi, mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết múi gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi
0: Rồi
1: chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà
0: đúng
1: ăn
0: rồi,
1: sao
0: rồi
1: khỏi
0: ăn
1: nấu gì
0: thêm
1: hết.
0: có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi, còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kerwood với Bel Air, giới thiệu
0: Đúng
1: liền ngay
0: rồi,
1: lập tức
0: là
1: nha.
0: đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng nào ăn ngon này nha, ăn thử bún mang dịch Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn
0: Rồi
1: á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn, thôi ăn thôi nè, lẹ còn đi
0: ok,
1: về.
0: lâu lâu mới có dịp nha, mình ăn thôi nè chị ơi.

bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Cooper Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-438-2888, 346-483-2888. Gửi lời chào đến anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin chào chị Tự Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, tuần qua thì cũng như một lần có chuyện gì vui để chia sẻ không anh Dũng?
1: Tuần rồi em không thấy có cái gì mà đặc sắc hết thưa chị, cũng không có những cái tin tức gì lớn lắm, kiểu như là những cái vấn đề tệ nạn hoặc là bạo hành gia đình. Tuy nhiên có một cái thông báo từ thành phố Houston có đưa ra là thay vì những cái parking violation permit, giống như quý vị đi thường đi xuống khu vực downtown hoặc là trong những khu vực sân bay có cái chỗ mà đậu xe mình đậu mình không trả tiền, hoặc là đậu những cái handicap, thường là những cái nhân viên của chính phủ khi họ viết cái giấy phạt cho mình, họ thường họ để trên cái kiến của mình. Thì bắt đầu từ ngày 1 tới tháng 10, tức là ngày thứ 6 này, ngày thứ 5 này chứ, ngày 2 ngày nữa thôi, thì thay vì gửi lên trên, để lên kiến của mình, thì họ có thêm cái lựa chọn nữa là họ có thể gửi về nhà mình cho mình. Em thấy cái gửi về nhà này cũng đúng thưa chị Minh, tại vì trong cái quá khứ đó, trước đây đó, em có bị một cái parking violation, mà cái đó là do cái người nhân viên làm việc ở sân bay họ hơi bị ẩu. Họ viết cho mình nhưng mà họ lại không đưa cho mình. Đâm ra cái khi mà mình nhận được cái thơ của trên thành phố Houston gửi tới thì nó đã hơn 40 ngày rồi. Thì mình lúc đó mình không có quyền để đi cãi gì hết. Mỗi cái ticket này chỉ có, khi mà mình nhận được cái ticket đó, mình chỉ có 40 ngày từ cái ngày mà họ gửi ra để mà mình có thể đi lên mình kháng lại cái ticket này, hoặc là mình trả tiền như thế nào đó thưa chị. Nên bây giờ họ có cái quyết định là họ cho phép ticket được gửi về nhà. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái ticket vẫn để trên kiến xe, nhưng mà họ có hai cái lựa chọn họ có thể làm được.
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng đó là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại đó là 713-931-1560. Chúng tôi kính mời quý vị ngay từ đầu chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc thì quý vị có thể
1: trên kiến xe, nhưng mà họ có hai cái lựa chọn họ có thể làm được.
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng đó là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại đó là 713-931-1560. Chúng tôi kính mời quý vị ngay từ đầu chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc thì quý vị có thể

0: gọi vào đông hơn. Chúng tôi thôi đừng chờ đợi đầu chương trình, cứ hãy gọi vào để chúng ta rộng rãi thời gian hơn qua số điện thoại là 713-931-1560. Và câu hỏi từ khán giả gửi vô chương trình đó là: tôi lái xe trên 45 sao gần Scadale thì bị cảnh sát constable stop vì chạy nhanh, trong khi tôi và là xe sau cùng, nhưng tôi bị stop, tại sao cảnh sát bắt tôi thôi, cả mấy xe trước chạy nhanh không có bắt.
1: Nếu là mình là xe chạy sau cùng nhưng mà mình đu theo những xe trước cũng ngang cái tốc độ thì đa số là các anh cảnh sát chỉ bắt xe đầu hoặc là xe cuối, nhưng vì nó dễ nhất thôi chị Minh, nó rất là dễ bắt. Có những câu hỏi là giống như ví dụ một nhóm người chạy vào trong tiệm Apple để mà ăn cắp những cái điện thoại đều chạy hết. Ủa tại sao bắt chỉ có tôi không bắt những người kia? Mình có cùng
0: tóm
1: cái tội
0: được đó. Ai được tóm người đó.
1: Dạ vâng, họ tóm được ai họ sẽ tóm thôi. Cái chuyện đó rất rất bình thường. Cái công việc này, cái hành động, cách làm việc này của các anh cảnh sát đều đúng chứ không có gì sai hết. Sáng nay em có, khi mà đi làm lúc mấy 5 giờ mấy sáng, có một chiếc xe cũng chạy trước mặt em, chạy cũng 82 mile một giờ trên đường 290. Trong khi đó có được cái tốc độ có 60 mile một giờ thôi. Thì em cũng cố gắng em nhá đèn cho thấy được là ở xe cảnh sát phía sau. Nhưng mà cái xe này vẫn cứ tơn vậy chạy 82, 83 mile một giờ. Thì cuối cùng em cũng chặn anh chàng này lại. Nhưng được cái là anh chàng này biết là buổi tối thì trên freeway nó hơi bị nguy hiểm. Nên anh này chạy từ 290 mà khu Parkside Presidio chạy tuốt xuống gần tới qua khỏi cái gì đấy gần mang gầm lận tuốt gần đó gần 610 luôn thì đi xuống exit. Dạ vâng, xuống exit trước khi em gọi ra cho pursuit là rượt xe không chịu ngừng lại. Thì anh chàng này có nói là ồ tại tôi muốn chạy xuống đây cho nó sáng, thì cái đó hoàn toàn ok, em hiểu được cái điều đấy. Khi mình nói là cái tốc độ mình lý do mình chặn ảnh lại tại vì ảnh chạy nhanh, thì anh nói ô tôi chạy tốc độ giống như những người chạy trước tôi thôi, tại vì tôi không có muốn chạy chậm hơn sẽ bị gây ra tai nạn. Thì em có nói là nếu như mình muốn chạy chậm hơn mình nên chạy chậm hơn, tại tốc độ có 60 thôi mà anh chạy tới 83 lận, thì cái lựa chọn của anh là nên đổi vào một cái lane khác với tốc độ đúng hơn, đúng như cái luật pháp cho ra. Thì em nói mà tôi chạy sau anh hơn 3 mile, tôi nhá đèn để xin đường đi qua, anh cũng không cho luôn. Thì thế là em cuối cùng em viết cho anh này hai cái giấy phạt, một cái là speeding, chạy nhanh tốc độ, và một cái nữa là impeding traffic, tức là anh không có nhường đường cho người đi sau. Quý vị nhớ là cái lane trái là cái lane để mà người ta thay đổi lane qua mặt, chứ không phải là giữ cái lane đó mình chạy suốt hoài. Trong Texas có cái luật đó, nên cái đó là lý do tại sao mà cái anh chàng này bị hai cái ticket ngày hôm nay. Thì trả lời cái cô khán thính giả nó hỏi về cái vấn đề mà chạy dưới bị ticket ở dưới đường 45 sao đó, thì giống như em nói là cái cách làm việc của anh cảnh sát này hoàn toàn đúng. Cái mà cô nên làm là cô biết là tốc độ cho chạy số 45 khu vực cái đường sau 45 dưới đấy cho 65 thì cô nên chạy 65 mà thôi, tại vì cô chạy 66 cảnh sát cũng vẫn có quyền bắt cô như thường nha, chứ không phải là mình chạy 80 cái ủa tại sao không bắt những xe khác mà chỉ bắt mình thôi. Hoặc là cô này người ta có kỳ thị mình không? Dạ không có. Cái này là cái làm theo đúng luật pháp đàng hoàng.
0: Dạ, dạ vâng. Một cái câu hỏi cũng thấy hơi khó nè. Anh Dũng, khi bị bắt vào tù Harris County á, việc đầu tiên mình phải làm gì?
1: Khi mà mình bị nhân viên cảnh sát bắt mình vào tù của ngục Harris County, mình thì mình dĩ nhiên mình biết mình bị cái gì rồi đúng không ạ? Thì cho cái người tù, người mà bị bắt đó, khi mà đi vào trong tù, nhân viên cảnh sát thứ nhất là họ phải bỏ cái thông tin cá nhân của mình vào trong hệ thống cái booking process, tức là họ bỏ vào tên tuổi mình vào trong hệ thống của tù của ngục Harris County, là tên bằng lái, tên tuổi mình, ngày sinh tháng đẻ bằng lái, địa chỉ, những cái số điện thoại mà cần liên lạc, giống như người nhà của mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra cho mình khi mình trong tù thì họ cần phải liên lạc ai, rồi những cái đồ dùng mang theo của mình mà cảnh sát cũng đem vào trong tù đó khi bắt mình, họ cũng kê liệt xuống hết tất cả đó.

0: khi mà họ xong cái bước đầu đó thì họ sẽ tới cái phần thứ hai là cái phần APHIS, tức là họ phải lấy dấu tay của mình xem coi mình trước đây có tiền án tiền sự gì không, có những cái lệnh truy nã ở đâu nữa hay không. Khi cái đó xong nữa rồi, họ cái này mới là cái mà cái bước mà quan trọng thưa chị Minh, tại vì nhân viên cảnh sát sẽ hỏi mình là mình có
1: lực sư
0: suy
1: không?
0: Nghĩ dạ không, có suy nghĩ hay là có cái cảm giác như là mình có bị buồn gì không, có cảm giác mà mình muốn tự tử hay không. Nếu mà mình nói ờ tôi trước đây tôi có là chết, là đi lên lầu 5 ngồi rất là lâu.
1: Tại sao vậy?
0: Tại tại vì họ bắt buộc là họ phải cho mình đi gặp cái người mà chuyên về bệnh tâm thần để xem, tại vì họ không có muốn mình trong lúc ở trong tù 1-2 ngày đó mình lại có cái suy nghĩ muốn tự tử, lại tự tử trong tù thì họ phải chịu trách nhiệm thôi chị Minh. Nên nếu mà mình đã có, họ phải đưa mình lên cho những cái người vị bác sĩ về tâm thần để mà xem coi mình cái tình trạng mình đang như thế nào, họ có cần phải có thể giữ mình lại đây được hay không. Nếu không được thì họ sẽ đưa thẳng vào trong bệnh viện tâm thần nữa.
1: Trời
0: dạ, nên phải rất là cẩn thận vấn đề này nha.
1: Tôi buồn quá, tôi bị bắt, tôi buồn.
0: Dạ vâng. Rồi sau đó đó, nếu mà không có vấn đề gì nữa thì những anh chàng cảnh sát này mới đợi cho những nhân viên tù làm giấy tờ rồi bắt đầu giao mình cho những người nhân viên tù này, xong những anh chàng cảnh sát này mới được đi về. Rồi khi mà giao xong rồi, cái người tù nhân không phải là đã xong đâu, cái người tù nhân sẽ ngồi ngay chỗ cái khu vực chờ đợi, giống như là ngồi ở trạm ở sân bay máy bay vậy đó, ngồi đợi đến kêu tên mình, họ dẫn mình lên cho lầu 2. Khi mình lên lầu 2 thì có những cái điện thoại payphone, cái điện thoại mà mình có thể dùng free, không tốn tiền, để mình gọi cho người nhà mình. Cái này rất quan trọng, mình phải cố gắng mình nhớ cái số phone của người nhà mình để mà mình cho biết tôi đang bị bắt ở quận hạt Harris County vì cái tội gì, mình bị bắt tội gì mình phải biết nha, chắc chắn mình phải biết.
1: Không dùng cell phone được không?
0: Dạ không, vào trong đó là
1: trước thu hết à?
0: Trước khi chị vào trong tù đó là cell phone của mình là họ lấy hết rồi, cảnh sát giữ hết rồi, không có cho. Luật của tiểu bang là không có mang điện thoại vô trong tù được thưa chị.
1: Vậy là từ vừa lúc bị bắt, ví dụ như cảnh sát bắt là mình đã không được đụng tới cái phone rồi.
0: Dạ vâng, đúng là khi mà mình bị còng, cảnh sát họ để cái còng lên tay mình là mình không được đụng gì nữa hết rồi. Dạ vâng. Rồi cái lên lầu 2 là mình phải gọi cho người nhà mình, cho người nhà biết tôi đang bị bắt ở quận hạt Harris County, tù quận hạt Harris County, để người nhà mình có thể liên lạc với những cái công ty bail bond thưa chị. Họ phải đóng bail bond. Rồi cái lúc đó bail bond cũng chưa làm được gì hết, tại vì mình phải qua một cái quá trình ngồi đợi ở trên lầu 2 đó, rồi họ mới cho mình gặp cái vị chánh án gọi là PC, Probable Cause Judge. Cái người chánh án này sẽ review, họ sẽ xem xét qua cái report của nhân viên cảnh sát xem cái lý do họ bắt mình có đúng luật hay không. Thì khi mà họ đọc cái Probable Cause xong, cái lý do bị bắt xong, họ nói cho mình biết là cái tiền bond của mình là bao nhiêu. Khi mà họ cho mình cái bond rồi, lúc đó người nhà mình mới cái công ty, những cái công ty bond mới có thể đóng cái tiền bond cho mình, mà đóng 10% đó, thì lúc đó mình mới ra được. Thường là nếu mà mình bị bắt buổi tối chừng 8-9 giờ tối thì phải là sớm lắm, cũng phải là 4-5 giờ sáng ngày hôm sau mình mới được đi ra thôi chị. Nhưng mà rất là quan trọng là mình phải nên liên lạc với người nhà mình, tại có nhiều người không biết cái số phone người nhà mình đã liên lạc, nên đâm ra cứ ngồi trong đó suốt cả 1-2 ngày mà không biết ai để gọi hết chị. Mình
1: không
0: cứ
1: nhớ
0: ngồi
1: luôn hả?
0: Dạ vâng, không nhớ. Rồi cứ ngồi đó ngồi...
1: Không có thể nào có cách nào để giúp hay là để từ khi mình nhớ ra mới được.
0: Dạ vâng, mình nhớ. Có nhiều anh chàng cảnh sát họ muốn giúp mình đó, thì khi mà trước khi mà họ cất đồ của mình, khi mà vô trong tù, khi mà họ kê khai những cái hành lý của mình có gì đó, thì họ có hỏi mình là mình có nhớ cái số điện thoại của gia đình mình không, có cần lấy ra một lần nữa để coi không, thì họ cho mình lấy ra ngay trước mặt họ, chỉ lấy ra để coi số phone thôi, chứ không được
1: xuống.
0: Dạ vâng, chứ không được gọi đâu. Mà gọi họ thấy được họ bắt mình chết, bắt thêm một cái tội nữa nha. Mình chỉ lấy ra, mình lấy số phone, mình ghi xuống tờ giấy, họ cho mình giữ miếng giấy đó. Đó mình gọi rất là quan trọng, mình có cái số phone của người nhà mình để gọi, tại nếu không có mình ngồi trong đó cả 2 ngày hay gì đó, đến khi mà người nhà mình mới
1: đi tìm
0: mà vô tình lại nghĩ tới tìm với trong tới trong tù mới tìm được cái tên mình, thì họ bắt đầu mới liên lạc bail bond rồi đóng tiền. Sau khi mà họ post cái bond rồi, cũng phải 3 tiếng, 4 tiếng sau mình mới được thả ra.
1: Nên nếu mà trong trường hợp đó thì mình cứ ngồi ở ngay chỗ cái đợi đó hả, không có chỗ nghỉ ngơi, không có...
0: Dạ không, họ sẽ sau khi mà một cái thời gian mình ngồi đó, họ cho nhân viên tù họ làm giấy tờ đó, thì họ bỏ mình vô một cái cell, tức là một cái phòng, phòng nhốt thôi thưa chị. Một phòng có thể chừng đâu 5-6 người đã khá vậy.
1: Thấy không vui?
0: Dạ, thì nếu mà ngồi trong 2 ngày, 3 ngày nữa thì mình cũng sẽ có những cái chương trình, lịch trình giống như trong những người tù khác, là sáng dậy mấy giờ, rồi thức ăn mấy giờ, họ cho mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì đó.
1: Hồi đó anh Dũng anh Dũng cũng làm trong đó, nhưng mà một ngày ở trong tù thì họ làm gì trong đó?
0: Những người tù nhân hết thưa chị. Những người tù nhân thì họ không có gì làm hết thưa chị, tại vì cái tù Harris County là đa số là ngồi đó, họ đợi để mà chuyển đi qua vào cái tù của tiểu bang. Còn cái nơi mà nhốt á, thì tụi em không có vô trong đó. Tụi em chỉ vào cái nơi mà tụi em bỏ người tù vô, rồi xong họ làm cái giấy tờ xong rồi tụi em đi về thôi. Nhưng mà em có quen rất nhiều người bạn làm trong tù, thì họ cũng nói là ban ngày cũng sáng thức dậy, rồi cũng có được cái giờ đi ra ngoài, rồi cũng có giờ tập thể dục, rồi ăn uống, rồi họ có ngồi cái giờ họ đánh cờ tướng với nhau nữa. Domino. Dạ vâng. Có một lần có một người bạn của em, người Việt Nam, bị bắt vào trong tù quận Harris County, mà người nhà không có liên lạc gì được hết, không biết đi đâu hết. Rồi vô tình có một cái anh chàng bạn của em, cảnh sát làm trong tù, gọi em nói: "Ê, tao mới thấy bạn của mày trong đó đó." Em nói: "Ủa, làng nào?" Cái anh chàng này mới lấy điện thoại của mình chụp hình gửi qua cho em. Em mới thấy được, em mới gọi người nhà của anh nói: "Ê, người chồng đang ở trong tù vậy á." Dạ, mới làm giấy tờ đi ra được.
1: Wow.
0: Chứ không cứ ngồi trong đó.
1: Nghĩa là những cái tội nào giống như là uống rượu, lái xe thì sẽ bị bắt vô tù.
0: Dạ vâng, những cái tội đó họ sẽ bắt trong tù. Và khi mà mình đóng tiền bond rồi, mình đi ra rồi đó, là không phải là xong đâu thưa chị Minh. Mình ra một cái là thường mà khi mình đi ra thì mình sẽ nhận được những cái đồ của mình khi mà cảnh sát bỏ mình vào. Họ sẽ giao lại mình trước khi mình đi ra. Và khi mình đi ra, họ có đưa mình một cái tờ giấy, cái ngày hẹn đi ra tòa lần tới của mình. Thường là cách đó chừng 1-2 ngày thôi. Thì cái ngày đầu tiên đi ra tòa đó là cái ngày mình cho tòa biết là mình có nhận tội hay không. Và mình nên có một cái người luật sư về luật hình sự đại diện mình rồi.
1: Dạ vâng. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái đó là cái khách sạn mà không ai muốn.
0: Nhưng mà lại có một số người thưa chị, nếu mà khi mà họ ở trong cái tù của tiểu bang hoặc là liên bang quá lâu rồi đó, mười mấy năm, có thể khi họ vào tù lúc 17, 18, 18 tuổi, khi họ ra là ba mấy gần 40 tuổi rồi, thì họ lại quen với cái lối sống ở trong tù hơn là cái thế giới bên ngoài. Thì họ ra cũng chẳng được bao lâu, họ lại đi vô lại thưa chị.
1: Họ kiếm chuyện hơi vô lại
0: không, tại vì họ quen cái hành xử rồi, có thể là như vậy. Của những người trong đó thì cũng không lâu họ lại đi vô lại trong cái đó, họ cảm thấy là họ thích nghi hơn thôi chị.
1: Ghê vậy.
0: Dạ vâng.
1: Ta nói là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại mà được ra tưởng đâu là sung sướng tự do, tự nhiên cái chui vô đó lại làm gì.
0: Có rất người họ lại thấy cái cuộc sống bên đó thích nghi cho họ, với họ hơn, tại họ không có muốn phải những cái sự thay đổi ở thế giới bên ngoài thưa chị.
1: Wow, yeah. Thiệt luôn á hả?
0: Dạ vâng, có rất người họ ở tù lâu quá rồi, họ lại cảm thấy là bên trong nó thoải mái hơn.
1: Wow, chắc ở tù Mỹ thôi chứ tù chỗ khác chắc không được.
0: Em không biết, nhưng mà em nghe nói là tù ở liên bang, tù của liên bang, thí dụ như là mình bị vào những cái tội của liên bang giống như thuế rồi này nọ như vậy, tù của liên bang thì lúc nào cũng sạch sẽ hơn là tù của tiểu bang thưa chị. Và ăn ở nó sẽ đúng cái tiêu chuẩn hơn là của tiểu bang.
1: Coi như là không tốn tiền nhà, không tốn tiền ăn đó hả?
0: Dạ vâng, mà lúc nào cũng có cảnh sát gác 24/24.
1: Thôi thôi, thấy không được đi câu cá. Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Nhân viên làm cho tôi lấy đi ngân phiếu tiền lương của một nhân viên khác. Ngân phiếu bị ăn cắp đã được cắt luôn. Vậy tôi phải làm gì? Tôi có video clip luôn. Tôi muốn kẻ gian bị bắt.
0: Dạ vâng, những trong cái trường hợp này tức là cái một cái
1: ăn cắp
0: vụ
1: check.
0: án hình sự theft of check nha, theft by check thì chắc chắn mình phải làm một cái report với cảnh sát. Nếu mình có đầy đủ những cái bằng chứng, những cái video footage từ lúc mà cái người này lấy check ra như thế nào, những cái đó mình phải đưa cho cảnh sát. Và nếu như là cái họ đã cash cái check ra rồi thì chắc chắn nó sẽ đi vào nhà băng của mình. Mình nên lấy tất cả những cái transaction này mình đưa cho bên nhân viên cảnh sát, thưa chị. Thì nhân viên cảnh sát khi mà họ thụ lý một cái vụ kiện như vậy thì họ phải qua một cái quá trình điều tra xem có cái những bằng chứng này có đúng hay không. Rồi họ sẽ liên lạc với bên district attorney, để mà district attorney là cái bên ban khởi tố đó, thì họ sẽ trình bày cái sự kiện, cái vụ án này như thế nào, và họ tin chắc là cái người kẻ gian này đã phạm cái luật ăn cắp, thì bên kia sẽ, bên tòa án sẽ, bên khởi tố sẽ cho cái lệnh để đi bắt. Thì lúc đó cái kẻ gian mới bị bắt, thì chị, họ sẽ ra một cái gọi là cái to be warned cho bên sở, bên nhóm truy nã đi bắt.
1: Cái đó thì tội gì? Tội ăn cắp một cái check là ăn cắp tiền hả? Là dạ, giống như ăn cắp tiền vậy?
0: Dạ, nó cũng giống như ăn cắp tiền. Cái mức phạt nó tăng theo cái số tiền mà ăn cắp, thưa chị Minh.
1: Ừ.
0: Giống như quý vị 1 đồng cho tới 49 đồng thì nó là class C. Nhưng mà từ 50 đồng trở lên tới 499 nó là class B. Rồi từ 499 tức là từ 500 trở lên tới 1.999 đồng thì nó là class A misdemeanor. Rồi nó cứ như vậy nó tăng lên lên đến 1.000+ thành felony, thưa chị.
1: Có cái này là người ta nói nha, tự mình muốn hỏi cho chắc. Nói là có một người lượm được tiền ở trong một cái siêu thị rồi bỏ túi đi luôn, trong một cái supermarket á, rồi bỏ túi đi luôn. Người ta thấy cái video đó và người ta kiện anh ta, người ta nói là anh ta cái tội ăn cắp thì có đúng hay không?
0: Dạ không, thưa chị. Em nhớ lần trước cũng có một vị khán thính giả, em nghĩ chừng 2 tuần trước, 3 tuần trước cũng có hỏi một cái câu hỏi tương tự thôi, nhưng mà không phải cái này. Là mình lụm được đồ mà mình không có hoàn lại. Dạ vâng. Như vậy mình có phải tội ăn cắp không? Dạ không. Mình không có thọc tay vào cái túi, cái giỏ sách của người ta mình lấy ra. Cái này mình lụm dưới đất và lúc đó mình chẳng biết là ai hết để mà hoàn lại. Thì cái đó không phải là tội ăn cắp, thôi chị Minh. Còn khi nào mà em thọc tay vào trong cái giỏ sách của chị em lấy ra, hoặc là lấy từ trong cái túi của chị ra, thì như vậy mới là tội ăn cắp. Còn cái này em lụm dưới đất mà lụm lên mà. Mà đâu phải là em thấy chị làm rớt em chạy tới em chụp liền em bỏ chạy đâu.
1: Dạ vâng. 713-931-1560, chúng tôi thường xuyên nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể tiện theo dõi và gọi khi quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Thường bây giờ chúng ta thấy giới trẻ nó có cái chuyện là Buckingham Lot Take Over. Đó là cái gì? Buckingham Lot Take Over là cái gì vậy? Cái điều đó có phạm pháp hay không? Nếu như bà con em mình về xin tham gia cái Buckingham Lot Take Over đó, thì mình có nên cho hay không?
0: Dạ, nếu là em thì chắc chắn em sẽ không có cho con em tham gia vào những cái parking lot take over, thưa chị Minh. Tại vì từ cái vấn đề mà parking lot take over nó sẽ xảy ra, nó dẫn tới rất là nhiều vấn đề phiền toái khác. Trước hết mình nói là parking lot take over là cái gì, là giới trẻ bây giờ nó có những cái event được gọi là parking lot take over, nó đi vào những cái parking lot ban đêm trống không có ngoài cái giờ làm việc đó, thì cái parking lot nó trống, nó không có xe đậu, nó tụ tập vào đó, rồi nó lái những chiếc xe hơi làm cái donut, giống như không biết, giống như là cho cái xe chạy vòng, rồi parking lot đó toàn là những cái vết tì màu đen của cái vỏ xe gây ra, thưa chị. Thì từ từ cái đó sẽ là thứ nhất là phạm luật rồi, tại vì sẽ bắt buộc cái người mà chủ parking lot đó họ phải tốn tiền để mà họ mướn người tới xịt cái parking lot cho nó sạch lại, thì cái đó không, đó là cái tội criminal mischief, tức là mình làm hư hại tài sản của người khác nhé. Thì nó sẽ tăng theo cái mức độ là cái người chủ này phải trả bao nhiêu tiền để sửa những cái vấn đề này, cái là thứ nhất. Rồi thứ hai, khi mà cảnh sát tới, những đứa trẻ này chắc chắn nó sẽ không đứng yên, nó sẽ bỏ chạy. Bỏ chạy là evading arrest, nó sẽ thêm một tội khác nữa. Nếu mà bỏ chạy mà on foot, tức là mình chạy bộ đó, thì nó mới là class B misdemeanor, tức là bị bắt là 180 ngày trong tù. Còn nếu mà nó nhảy lên xe, nó ngồi, nó bỏ chạy nữa, thì nó lên rồi tới là the third degree felony, có thể lên tới 1 năm tù thưa chị Minh.
1: Wow.
0: Dạ vâng, nó rất nhiều chuyện xảy ra. Rồi ngoài những vấn đề mà nếu cái parking lot đó họ đã có những cái giấy mà họ đưa ra tòa trước đây là họ cấm tụ tập đó nữa, thì lại bị bắt thêm cái tội là criminal trespass. Mình đã đi vào cái đất riêng tư của người ta, mình trespass ở đó, mình phạm vào đất riêng tư của người ta cũng bị tội. Rồi đậu xe ngang ngược chắn đường đi, cái đó cũng là blocking cái passage, cái đường đi của người ta, cũng là thêm một cái luật nữa thưa chị Minh. Em nhớ như tuần trước đó, ở trên khu vực North Houston thì phải, trên North Houston có một cái cũng một cái vấn đề cuộc gọi là commit ở đó, những cái xe tụ tập lại đây với nhau, cảnh sát Harris County Sheriff Department đã chạy tới, rồi những cái đám trẻ này giống như em nói chắc chắn không đứng lại, nó bỏ chạy. Một trong chiếc xe bỏ chạy đó bị đụng xe rồi roll over, tức là nó lăn nhiều vòng trên đường. Một gây ra tử vong cho một thanh niên, và 4 người con thiếu nữ ngồi trong xe đó bị thương tích rất là nặng thưa chị em. Nên chắc chắn mình không nên cho con mình tham dự vào những cái buổi commit như thế này. Có thể là nó nói cho mình siêu lòng, không có gì đâu, tới đứng nhìn những chiếc xe mới, xe đẹp rồi xe độ rồi này nọ, nhưng mà không phải là như vậy. Nó sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Rồi chưa nói tới là tuổi trẻ bây giờ nó hay mang súng trong người nữa thưa chị Minh. Đứng gần nhau, va chạm, cọ qua cọ lại, kênh kiệu nhau chút xíu lại sẽ có chuyện đánh nhau rồi bắn nhau nữa thưa chị Minh. Nên chắc chắn mình không nên cho con mình tham dự vào những vấn đề này thưa chị.
1: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại để quý vị tiện tham gia, đó là 713-931-1560. Và bây giờ xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, thưa chào chị Tường Minh, và chào anh Dũng.
1: Dạ,
0: chào chị.
2: Xin anh Dũng cho cô có một vài câu hỏi ngắn. Câu thứ nhất là nãy nếu trường hợp mà mình đi vô một cái siêu thị hay là một cái mall tiệm, thì mình thấy cái món đồ rớt ở dưới đất, hoặc là rớt ở trong restroom, hoặc là cái điện thoại hay là tiền họ làm rơi, thì như vậy mình tìm tới cái chủ tiệm hay là security của tiệm, mình nói là ở đây tôi lượm thấy nè, thì ở đó nó có chương trình lost and found, thì mình giao lại cho chủ tiệm nó được không thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, chắc chắn là được thưa chị. Ví dụ như chị đi vào trong cái hệ thống chợ Walmart, chị đi vào trong restroom, chị thấy được cái giỏ sách hoặc là cái phone đang để trên cái kệ, cái chỗ mà cái sink rửa mặt đó, cái bàn bầu rửa mặt, thì chị cầm đi ra ngoài cái chỗ customer service, chị nói cho họ biết là tôi thấy được cái giỏ sách này, cái phone này để quên trong restroom của phụ nữ, thì họ sẽ rất là vui vẻ nhận từ chị, rồi họ giữ đó, chứ họ cũng chẳng có làm cái gì khác hơn nữa, họ chỉ giữ đó, họ có cái thùng của họ, họ để là lost and found ở trong đó. Rồi chẳng may nếu mà hên cái người mà bị mất, họ nhớ là đúng rồi, hồi nãy tôi bị quên trong Walmart, thì họ sẽ đi lại cái chỗ customer service này, họ cho biết là tôi bị mất cái cell phone màu hồng, thì ở trong Walmart họ nhìn coi xem họ có cái điện thoại như vậy không, rồi họ chắc chắn, em tin chắc là họ sẽ bắt cái người mà nó là bị mất đó, mở điện thoại lên, rồi phải mở cái cấu hẳn thôi. Được thì đúng như cái đó là phone của họ, thì lúc đó họ mới đưa, chứ không phải là cứ nói tới là tôi bị mất cái phone, tức là họ sẽ cứ lấy cái phone nào họ đưa đại, không có đâu thưa chị. Nhưng mà mình nên đưa lại như vậy thì nó sẽ hay hơn là mình đem về nhà mình.
2: Dạ thưa. Cái câu hỏi ngắn thứ nhì nữa là thưa anh Dũng, thí dụ mình vô trong tiệm mà mình thấy cái người đứng gần đó mà họ đang ăn cắp đồ, ví dụ như họ tháo cái bao bì ra đặng họ lấy cái món đồ trong bao cái bao bì đó, đặng tại vì họ biết là cái bao bì đó nếu đi ra cửa sợ nó ren, thì rồi cái họ ăn cắp họ bỏ vô túi quần, túi áo hay là túi xách của họ, Thì nếu mà nhỡ mình tình cờ mình thấy như vậy thì mình làm ngơ, tại mình sợ mình báo cáo họ trả thù, nếu mình ra tòa trên đó thì như vậy mình làm ngơ mình bỏ đi luôn được không anh Dũng?
0: Dạ vâng, nếu chị chọn cách là đi bỏ làm ngơ đi cũng được, không sao thưa chị, tại vì cái đó không có một cái luật nào bắt chị phải là cái người chỉ chứng hết. Nhưng mà nếu mà chị chọn cách là chị muốn báo cho nhân viên của cái tiệm đó biết thì cái đó cũng là tốt thôi, chứ mình không nên tự mình chặn cái người cái đối đầu với cái kẻ gian đang cấp, tại vì cái người đó có giống như chị nói có thể là sẽ hành hung mình, có thể trả thù mình. Mình báo thì mình bằng cách là mình báo với cái người nhân viên của tiệm đó để cho người nhân viên của tiệm đó làm việc của họ, chứ mình không nên dính vào thưa chị mình.
2: Dạ. Rồi thưa câu hỏi ngắn chót nữa là thưa anh Dũng, nếu mà mình ở trong tập tâm ăn rồi xe mình đậu ngoài parking lot đó, mà nếu nửa đêm mà nghe xe nó reng mà nhìn ra coi xe ai, mà nếu thấy đúng là xe mình có người đang cạy cửa nên alarm nó reng lên đó, thì mình nếu nhà mình có súng thì mình có hai cách lựa chọn. Một là mình lấy súng bắn chỉ thiên cho họ hoảng sợ họ bỏ chạy, hai là mình bắn vô chân họ cho chỉ cho họ té thôi không có bị thương nặng. Thì như vậy cách nào là được thưa anh Dũng?
0: Trước khi em trả lời chị cho em hỏi là chị có thường xuyên đi tập luyện bắn súng không?
2: Dạ thưa chưa có mua súng mà cũng chưa có tập bắn súng hay là học cái khóa mà sử dụng súng. Dạ nhưng mà hỏi trước đặng nếu mình phòng hờ.
0: Cái lý do tại sao em hỏi như vậy là như thế nào để mà mình nhắm được trúng cái chân người ta thì rất là hay, tại vì có nhiều khi cái khoảng cách của mình đứng bên trong ra tới cái chỗ xe nó hơi bị xa thưa chị. Đó là lý do tại sao em hỏi. Nhưng mà nếu mà chị chọn cách là lấy cái súng mình bắn chỉ thiên lên trời lên trên không đó, giống như Việt Nam mình thường hay làm cái kiểu đấy, là cái kiểu đó là mình làm bên Việt Nam thôi, ở Mỹ đây mình không có được làm như vậy nha. Ví dụ chị chọn cách đó, có thể chẳng may chị từ là cái người bị hại, là một cái người victim, chị trở thành một cái người sẽ là bị bắt
1: xác nhận.
0: Dạ vâng, tại vì cái viên đạn đi lên nó sẽ rớt xuống và chẳng may nó trúng một người khác, họ bị thương hoặc là bị tử vong, chị sẽ là người bị khởi tố. Rồi ví dụ cảnh sát tới, rồi có người ở trong nhà, kế bên nhà chị chứng là ồ tôi thấy cô này này cầm cái súng bắn lên trời đó, cảnh sát có thể bắt chị cái tội là deadly conduct nha. Chị không nên làm như vậy. Mà nếu mà chị chọn cái cách là chị đứng trong nhà chị bắn ra cái kẻ sát nhân đó, cái kẻ gian ăn cắp đồ của trong xe chị đó, thì chẳng may hên cho chị bắn trúng đi nha, bắn trúng có thể bị thương, có thể bị tử vong, cái này nó hên nhưng mà chưa chắc là hên, tại vì chị phải là giải thích cho nhân viên cảnh sát là khi mà chị bắn như vậy cái tính mạng của chị có đang bị đe dọa hay không. Tại vì chắc chắn nhân viên cảnh sát này sẽ phải gọi bên ban khởi tố đó để trình bày lại lý do tại sao chị bắn chọn cách là chị nổ súng, chứ không phải là chị gọi 911 để cho cảnh sát tới. Nên nếu như
1: tính mạng không bị đe dọa nhưng mà tài sản đang bị đe dọa.
0: Dạ không, thời buổi bây giờ nó rất là khó thưa chị, ngoại trừ ngay chính em là cảnh sát đi, ngoại trừ nếu như em đang trong nhà mà những cái gian này chưa đập cửa, chưa bước vào trong nhà em nghĩ em cũng sẽ chưa nổ súng. Ngoại nếu mà vẫn còn đang ngoài đường đang đập cửa xe này nọ thôi, em sẽ không ra, chính bản thân em sẽ không ra không bắn, tại vì nó không có giống như hồi xưa nữa thưa chị Minh. Hồi xưa cái luật, cái cách những người bồi thẩm đoàn họ nhận xét về vụ án nó khác. Bây giờ họ lại nhìn theo một cái cách khác lắm. Nó không có giống như hồi xưa nữa.
2: Dạ hiểu rõ rồi. Dạ thưa, cảm ơn anh Dũng nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
1: Cảm ơn chị.
2: Cảm ơn anh Dũng giải thích rõ ràng.
0: Cảm ơn chị.
1: Số điện thoại trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi.
0: Chị Minh biết cách đây, em nhớ có thể là chừng 10 năm hồi trước, có một nhân viên cảnh sát bắn chết một người khác. Vì cái người này, cái người mà bị bắn chết á, đang đứng cầm súng bắn từ bên trong, bên ngoài bắn như vậy, bắn vào.
1: Ừ.
0: Cái người cảnh sát này đang ngồi bên trong ăn nhậu.
1: Ừ.
0: Nhậu nha, có bia, có rượu hẳn hồi. Trong cái thời điểm đó, đó quận hạt Harris County không có truy tố anh chàng cảnh sát này.
1: Ừ.
0: Nhưng mà bây giờ thì chưa chắc.
1: Ừ.
0: Tại vì mình đã có bia rượu trong người mình rồi.
1: Ừ.
0: Nên nó rất là cái cách nhìn
1: là đang ngồi uống rượu thì là không được, hoàn toàn không được cầm súng, dù là mình đang bảo vệ tính mạng của mình mà.
0: Dạ vâng, đúng là bảo vệ tính mạng mình, đúng. Dạ vâng, nhưng mà cái họ sẽ hỏi là khi mà mình bắn á, cái người kia vẫn còn đang bắn hay không? Lúc đó tính mạng mình vẫn còn bị đe dọa hay không? Hay là cái người kia đã ngừng bắn rồi mà mình vì cái độ cồn mà mình không có phán quyết rõ ràng, không có nhìn cái sự việc rõ ràng giống như mình đang tỉnh thôi chị.
1: Mình đâu có biết người ta ngừng bắn hay không, ngừng bắn người ta vẫn còn cầm súng, nghĩa là người ta không thể bóp cò bất cứ lúc nào.
0: Dạ không, cái vụ này xảy ra đó, giống em nói 10 năm về trước đó, là anh chàng ở ngoài đã bị bắn một viên rồi,
1: ừ.
0: trong tay hết súng rồi.
1: Ừ.
0: Anh cảnh sát thì bắn tiếp
1: vẫn còn bắn tiếp thì là khác.
0: Dạ, vâng,
1: còn nếu như mà
0: xin lỗi lúc đầu không có nói rõ cái đó. Dạ, vâng.
1: Còn nếu như mà anh kia vẫn còn đang cầm súng, còn vẫn còn chĩa vô trong cái cửa
0: thì
1: nhà
0: là khác. Dạ,
1: thì rõ ràng là vẫn còn đe dọa mình mà.
0: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là hai trường hợp khác nhau. Dạ vâng.
1: Đó. Làm luật sư.
0: Dạ,
1: ra cãi được rồi.
0: Được rồi, đi cãi được rồi đấy. Ráng học thêm vài năm nữa.
1: Ráng học vài năm nữa ra đi cãi hả? Dạ vâng, cãi không lại luật sư đâu. Dạ.
0: Không, tại vì cái thời thế nó thay đổi thôi chị Minh, nên cái cách mình hành xử mình phải thay đổi theo, chứ mình vẫn cứ
1: theo kiểu cũ
0: là chết.
1: Dạ.
0: Nên cái đó là cũng một cái khó cho những anh chàng cảnh sát già giống như tụi em. Mấy chục năm về trước tụi em cái cách mà tụi em xử một cái vụ việc nó khác với những cùng cái vụ việc đó, nhưng mà trong cái thời buổi giờ nó sẽ khác đi thôi chị Minh.
1: Dạ vâng, xin mời 7590.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Thôi chào chị Minh, chào anh Dũng. Mình có câu hỏi là mình có đứa con nó học ở Austin á, mua cho nó cái e-scooter đó, rồi mới mua có 400 mấy rồi mà đi mà bị ăn cắp. Mà trên cái xe mẹ cháu nó gắn cái tracker đó, là cái định vị đó, thì nó biết được là cái xe nó đang nằm trong một cái apartment. Thì hỏi anh Dũng là có cách nào để mình lấy được cái đó không?
0: Được. À, dạ vâng. Ừ, cảm ơn anh. Cái định vị giống như là một cái AirTag đó, đúng không thưa anh?
3: Dạ, giống như nó mua cái tracker trên gì á, xong rồi nó gắn vô là nó bây giờ là nó dùng cái phone đó là nó biết, là tại vì nó gắn cái đó ở trong cái xe đó.
0: Dạ vâng.
3: That's why nó biết là cái xe nó nằm giống như mình đi tìm phone đó.
0: Dạ vâng. Cái đó cũng thật sự nó cũng 50-50 nha. Cháu nó có thể làm một cái report với cảnh sát của campus police, thì nếu những anh chàng cảnh sát campus police này chịu giúp đỡ nó đi tới cái căn apartment trong cái khu vực cái dorm đó gì đấy, để mà gõ cửa nói ê, có người làm báo cáo nói là cái scooter điện này bị mất, và cái location của cái xe điện đó hiện tại nó chỉ là đang trong căn hộ này, thì xem những đứa trẻ đó nó có tử tế đấy mà nó cho hay không. Còn nếu mà nó nói không có, anh không làm được gì nữa hết, ngoại trừ những anh chàng cảnh sát campus này có thể thuyết phục một vị chánh án nào đó ký cho họ một cái giấy trát tòa cho xét nhà thì mới được vào xét anh. Còn ngoài ra không làm được hơn, cũng giống như chàng mình tìm được cái, mình định vị cái phone mình hoặc là cái iPad vậy thôi.
3: Nếu mà gặp trường hợp mà nếu mà cái người đó nó lái cái xe đó nó đậu ở ngoài đường đó, thì mình có thể nhờ cảnh sát gì tới để cắt cái dây đó mình lấy được không? Tại vì cái đó là có bằng chứng mình đưa cho cảnh sát biết là cái receipt mình mới mua rồi, là cái định vị là mình đã mua, mình gắn ở đó luôn đó. Thì
0: dạ
3: vâng, đó có hợp lệ và có
0: dạ
3: làm
0: vâng, nếu không? Như mình thấy được chiếc xe đó ở ngoài giống như một cái cột nào đấy ở trong gần trường học của mình có thể đứng ở đó, mình gọi cảnh sát của campus tới, rồi mình cho họ tất cả những bằng chứng receipt hoặc là bất cứ những cái gì mình đã mua để mình chứng minh cái này là của mình, thì họ sẽ vui lòng lấy cái đó lại cho mình. Và nếu mà có kẻ gian mà đi tới nhận cái đó của họ nữa thì chắc chắn cảnh sát sẽ giữ họ lại để mà điều tra, thưa anh.
3: Liên quan tới cái này muốn hỏi về dụ như nếu mà trường hợp mà cái xe đó mình mua cái đó đó mình gắn lên xe rồi lỡ bị ăn cắp, rồi khi mà nó đậu ở chỗ nào đó đó, khi mình thấy được đó, mình có chìa khóa đó, mình có thể mình vô mình lấy xe về được không, hay là mình phải gọi cảnh sát báo cáo anh?
0: Dạ vâng, cái đó thì lại cái xe mình thì lại khác, tại vì xe mình nó không có thể đem vào trong nhà nó giấu được, hoặc ngoài trừ nó đậu trong garage thôi thưa anh. Thì nếu như anh thấy ở ngoài park, theo cái định vị của chiếc xe, ví dụ giống như cái có những cái xe nó có gắn cái hệ thống OnStar hay là những cái xe Tesla nó có định vị sẵn của nó, anh track được tới đó, anh cũng có thể lấy xe mở cửa đi về được, nhưng mà nó sẽ nguy hiểm cho anh. Lỡ chẳng may khi anh đang mở cửa, kẻ gian cũng lại mở cửa ra trong từ nhà bước ra, có thể sẽ không có dễ dàng cho anh lái xe đi như vậy. Cái tốt nhất là anh...
3: Ví dụ trường hợp mà cái xe không có người ngồi trong đó mà xe của mình có chìa khóa, dạ, mình có thể lấy về được không anh?
0: Dạ, được anh. Giống như em nói, anh có thể, tại xe của anh vẫn lấy được thôi. Nhưng mà lỡ như cái xe đó đang đậu trước cửa nhà của cái tên kẻ gian thì anh mới tới gần xe, anh mở cửa cái là hắn ở trong, hắn bước ra thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Để tránh những cái vấn đề đó thì anh nên gọi cảnh sát, anh đứng gần đó quan sát chiếc xe anh, và anh, đồng thời anh gọi cảnh sát, gọi 911 để cảnh sát tới xử lý thì nó sẽ hay hơn thôi.
3: Quay cái trường hợp mà cái e-scooter khi mà cái kẻ nó đậu ở cái library ở ngoài công cộng đó, mình có thể gọi cái security, mình chứng minh cho họ là họ có thể cắt cái dây xích đó để mình lấy được cái xe đó không anh?
0: Dạ vâng.
3: Mình phải gọi cảnh sát.
0: Dạ vâng, hồi nãy em có trả lời với anh đó. Anh có thể gọi nhân viên của security ở đó, nhưng mà security họ sẽ không có cái quyền hạn trong luật pháp để mà làm cái gì hết, họ chỉ giữ đó và họ sẽ bắt buộc sẽ gọi cảnh sát tới để làm việc thôi.
3: Cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng,
0: cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin chào anh và mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi.
0: Dạ, cũng hơi giống tương tự với cái vấn đề của anh khán giả vừa rồi. Em có một người bạn là một chủ của một cái công ty làm những cái bản size đó, thì chị Minh làm những cái size company, thì anh này cũng có gọi em hỏi nói: Ê, bây giờ cái người nhân viên của tôi á, họ ăn cắp nhiều quá, họ ăn cắp những cái đồ thu, những cái dụng cụ làm việc á, mua rất là mắc tiền, 500, 700, 1,000, mua ra chừng đâu vài tuần là bị mất, cứ thay thế vào cũng là bị mất. Và tôi có đầy đủ bằng chứng, những cái video gắn lén trong đó, trong cái phòng làm việc đó, là thấy được anh chàng này lấy đem về. Thì bây giờ tôi có thể bắt giữ anh này để mà tôi giao cho cảnh sát không? Tại vì họ bị mất đồ thì họ bị nóng tánh lên. Thì, chị Minh, thì em có khuyên can là không nên như vậy. Mình cứ ráng giữ bình tĩnh. Biết là cái mình mất đồ mình rất là nóng tánh, rất bực bội, nhưng mà mình nên để cho nhân viên cảnh sát giải quyết, chứ mình không nên. Tại vì lỡ như ví dụ em là cái người bị mất, em nói chuyện với cái người mà ăn cắp thì chắc chắn em sẽ không được giữ được cái bình tĩnh, rồi em sẽ nóng tánh, cái là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Và cái vấn đề ẩu đả đánh nhau sẽ dẫn tới không khó là rất dễ dàng xảy ra. Thì nhiều khi mình lúc nóng giận cái mình đánh người ta một cái, thì mình từ là một cái người nạn nhân về một cái tội, về cái vụ ăn cắp, mình lại trở thành một cái người bị tội cho một cái tội hành hung. Cuối cùng là cái người bên kia cũng sẽ đi ăn vào tù về tội ăn cắp, và mình cũng sẽ bị đi tù vào tội hành hung, thưa chị Minh. Nên tốt nhất là mình nên để cảnh sát tới, họ sẽ theo cái trình tự giải quyết để họ làm việc. Có thể là cái cách nhân viên cảnh sát giải quyết, cái trình tự của họ làm việc không có giống như mình mong muốn. Tại vì mình là người nạn nhân thì mình muốn cái kết quả theo cái ý của mình, đó chắc chắn rồi. Nhưng mà nhân viên cảnh sát họ phải có cái trình tự làm việc của họ, từng cái bước, những cái tiến trình họ phải làm việc theo cái bước đó, chứ họ không thể nào từ bước 1 mà họ nhảy xuống bước 10 theo ý của mình được, cái hoàn toàn không được. Tại vì cuối cùng cái người bị thư kiện là họ chứ không phải là mình, nên họ sẽ rất cẩn thận trong cách làm việc của họ. Nên tốt nhất mình cứ để cho nhân viên cảnh sát họ làm việc, chứ mình không nên tự ý mình bắt cái kẻ gian này, như vậy nó sẽ có thể dẫn tới những phiền toái cho mình, thôi chị Minh.
1: Dạ vâng. Chúng tôi mời một giả thính đường dây 5888.
4: Dạ thưa anh Dũng với lại chị Trường Minh, thưa anh Dũng cho tôi hỏi một số việc được không ạ?
1: Dạ mời anh.
4: Dạ tôi ở đường Elric với lại nói chung là đường Petro á, ngay chỗ trụ sở cộng đồng á, nó qua đó.
0: Dạ vâng, Elric và Bel Air.
4: Dạ Elric và Bel Air hoặc là Metro và Bel Air cũng được, tôi vô hai ngõ cũng được.
0: Dạ vâng.
4: Thì cái khu nhà đó đó, nó có một mà cái nhà đối diện, cái diện tôi á, nhà đối diện tôi á, nó có cho một số người Mỹ người ta mướn nhà mà họ đi xe truck á, mà kéo theo một cái container dài thật dài á, có thể là cái đầu của người ta đậu bên này, cái trai quay bên nhà kế bên, mà cái đuôi của người ta là cái trai quay nhà tôi. Thì ở dưới đường thì tôi cũng không có ý kiến gì, tôi không nói gì, nhưng mà họ đậu sát với lại cái đường của tôi ra luôn. Có nghĩa là tôi quẹo ra cái là đụng bên hông cái xe tôi liền. Như vậy thì tôi phải làm sao anh?
0: À, dạ vâng. Ở khu vực đó của anh thì anh cứ có thể gọi vào sở cảnh sát Harris County Sheriff Department để họ tới họ giúp anh giải quyết vấn đề này. Thì anh, nếu anh không có số thì em có thể đưa cho anh cái số để anh gọi thôi.
4: Dạ, dạ, anh làm ơn cho tôi cái số đó được không ạ?
0: Dạ, cái số điện thoại của Sở Cảnh sát Harris County Sheriff Department là 713-221-6000, 713-221-6000 thưa.
4: Dạ, 713-221-6000.
0: Dạ, vâng.
4: Dạ, cảm ơn anh Dũng nhiều.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ, chào anh nha. Mời quý vị gọi còn một ít thời gian. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Có thính giả hỏi rằng đó là hàng xóm nuôi chó dữ nhưng mà lại thả rông, rồi nó đánh nhau, đánh lộn với mấy con chó khác ban đêm á, thì mình gọi cảnh sát hay là mình gọi số nào?
0: À, dạ vâng, vào nửa đêm như vậy thì mình nên gọi cảnh sát thưa chị Minh, tại vì animal control họ sẽ không có làm việc vào giờ đó cho mình. Mình cứ gọi cảnh sát tới, rồi cảnh sát họ có cách để mà liên lạc với animal control, họ làm việc với nhau. Mình cứ gọi số cảnh sát, mà gọi cái số mà non emergency, chứ đừng có gọi 911, tại vì nó không có nằm trong cái trường hợp là
1: khẩn cấp.
0: Dạ vâng.
1: Xin mời thính giả trên đường dây ạ, 9526.
5: Dạ hello chị, hello anh. Anh cho em hỏi là ngày 2 tháng 9 vừa rồi á, con em nó có đi pick up em của nó. Thì cái đường mà mình quẹo vô cái khu mà quẹo vô trường anh, nó nằm ở cái lane sát bên phải để mình quẹo cua vô đó, là cái lane đó là lane ưu tiên. Mà có một cái người khác cũng đi rước con mà đậu cái lane song song với lane con em, mà quẹo vô mà kiểu mà cắt ngang mặt con em á. Nhưng mà không có may mắn là ngày hôm đó cái camera của con em nó bị gãy, cho nên em có vô trường để em xin cua cái video đó ra, nhưng mà trường không có cho em quay lại cái video đó, cũng không cho chụp hình lại. Thì em biết cái đó là đúng. Em có gửi cái request tới AISC để xin thu cái video đó ra. Thì cái email đầu tiên của em á, thì trên đó có trả lời lại yêu cầu em là cung cấp những cái information giống như là bằng lái của cái người yêu cầu, với lại cái câu chuyện như thế nào. Em có gửi rồi, nhưng mà sau đó thì em ru không có trả lời. Thì em có vô trường em hỏi, thì trường có đưa số điện thoại này kia, nhưng mà cũng gọi hỏi không, cũng không có ai trả lời em hết á. Bây giờ em muốn, mà còn có 4 ngày nữa, là theo luật là 30 ngày là cái video đó nó sẽ bị xóa. Như vậy theo anh có cách nào để anh giúp em để mà em có thể lấy được cái video đó không?
0: Dạ, thường là những cái khu học tránh họ sẽ không có đưa cho chị những cái video này nha. Chị nên, nếu cái này vấn đề đụng xe, thì chị nên có một vị luật sư về đụng xe liên đại diện cho chị, rồi người luật sư này sẽ viết một cái lá thư vào trong khu học chánh, như vậy thì họ sẽ release cái video này cho chị thôi chị. Chứ cá nhân thì họ sẽ không có đưa đâu.
5: Dạ. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có mấy ngày nữa, nếu em làm không kịp thì bây giờ sao anh?
0: Chị cho em hỏi là tại sao chị còn mấy ngày cho cái gì thôi chị?
5: Còn mấy ngày nữa là đủ 30 ngày để cái video nó bị xóa đó. Mà thật ra là em đã lo ngay từ đầu rồi, nhưng mà em thấy họ em vô, em nghĩ là người ta làm việc thì có cái trình tự đó, nên em phải đợi. Em đợi mà tới giờ này cũng không có thấy gì hết trơn. Mẹ em vô trường á, là trường có đưa cho em cái số number của cái camera đó rồi, vị trí nào mấy giờ luôn rồi, nhưng cho họ cũng không trả lời cho em hết. Mà giờ mà em có đưa luật sư á, em hỏi luật sư thì luật sư nói nếu mà có làm á thì cái thời gian nó sẽ dài hơn hơn mấy cái ngày còn lại, cho nên em không biết có cách nào để mình báo với họ tạm thời có thể họ có thể giữ lại cái video đó được hay không, và mình release ra sau.
0: Dạ. Nhưng trường học nói chị là video chỉ giữ có 30 ngày thôi hay sao chị, hay là cái thông tin này? Dạ. Chị có thể viết một cái thơ chị tới đóng stem hẳn hoi cho họ, trên cái stem là ý nói trên đó có ngày tháng, có ngày giờ đó. Chị đưa thẳng tay tới cho họ, nói là yêu cầu họ giữ lại cái đó, rồi chị sẽ có một cái người luật sư đại diện cho chị. Nhưng mà nếu mà trong còn 3 ngày đó, ví dụ ngày mai chị ra chị liên lạc với một người luật sư, họ sẽ làm việc ngay cho chị được thôi chị.
5: Dạ.
0: Họ có thể gửi email vào, nó rất là lẹ.
5: Vậy là bây giờ em phải gửi cái email trước để yêu cầu họ tạm thời giữ lại giùm em cái đó trước, rồi mình sẽ tiếp tục làm tiếp đúng không?
0: Dạ vâng, chị có thể gửi cái địa chỉ đó thẳng tới cái người principal, cái hiệu trưởng của trường học đó, là cái người có quyền quyết định thôi chị.
5: Ông thiệt ra là em đã vô em gặp hiệu trưởng 2 lần, 3 lần luôn rồi, nhưng mà họ vẫn không giải quyết được.
1: Nhưng mà tại vì ảnh nói là mình muốn giữ cái video lại để họ không có xóa, thì chị phải làm cái việc đó nữa, là phải viết thêm một cái email nữa, trong khi mà chị kêu luật sư.
5: Dạ, ok, em hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chị.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ,
5: dạ, vâng. Dạ, em cảm ơn.
1: Dạ, vâng. Cái việc mà thu một cái video ra rất là khó nha. Dạ, chỉ vâng. Cái khu shopping center, chợ mình biết là họ có, nhưng mà rất là khó để mà họ đưa cho mình. Dạ. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 7415.
6: Dạ. Dạ, xin chào, tôi là Khánh á. À, xin chào anh Dũng là cô Tường Minh à.
1: Dạ.
6: À, nãy tôi gọi á, nãy tôi nghe cái anh kia mà gọi về vấn đề cái xe đậu đó, đậu ở dưới đường đó. Dạ, anh Dũng có tôi anh đó, nếu anh còn nghe đó thì tôi nói là tôi có bị trường hợp giống như vậy rồi. Dạ, tôi gọi cảnh sát cũng không làm gì được đâu, tại cảnh sát nói người ta tới phải có cái bảng cấm thì cảnh sát mới kéo xe được. Sau đó đó tôi liên lạc cái cơ quan gì tôi cũng quên tên rồi, ông chắc anh Dũng biết, là người ta chuyên môn là người ta đi cấm, cơ quan đó sẽ cho người xuống cấm cái bảng đó, cấm đậu xe. Là khi mà cấm đậu xe đó kêu cảnh sát sẽ làm việc liền, còn nếu không có bảng đó cảnh sát không có làm việc.
0: À, dạ vâng. Có thể là hai cái xe nó khác nhau thôi anh. Giống như bên anh có thể là cái xe 18 bánh, cái 18-wheeler đó, xe commercial, thì tất cả những cái khu vực cư dân nhà ở, những cái xe này không được đậu trong đó, thì cảnh sát có thể viết một cái giấy phạt. Còn cái xe anh kia, anh nói là cái trailer, thì có thể cái trailer là không phải là cái 18-wheeler, nên cảnh sát vẫn có thể xem thêm là cái địa điểm đậu có cách cái lề đường có xa quá hay không, có phạm vào những cái luật của parking lot hay không đó. Thì cứ để nên gọi cảnh sát trước, nếu cảnh sát không có làm được thì có thể mình tới bắt đầu mình gọi HOA, thì HOA cũng có thể làm việc được thưa anh.
6: Dạ không, tại vì tại tôi biết cái đậu cái đường đó, tại vì cái khu vực này là khu vực nhà của con trai nhà tôi luôn, tôi đã gọi là mấy lần và cảnh sát đã tới không làm việc được. Dạ, tôi có liên lạc được cái cơ quan gì tôi quên, tất cả anh Dũng biết, người ta sẽ cho người xuống cấm cái bảng đậu. Mà khi cấm bảng đậu rồi đó là cái xe nó đậu đó thì cảnh sát xuống nó sợ lắm, chạy luôn.
0: Dạ, có thể là cái HOA là cái Homeowner Association thế.
6: Không phải đâu anh, không phải cơ quan đó anh. Dạ. Không phải HOA. Cái cơ quan đó cũng là của bên cái gì của cái gì của sở khu vực
0: cái
6: 4 số 4
0: principal, cái bên Health County Commissioner Precinct 4.
6: Dạ, người đó sẽ tới, người ta sẽ tới, mình gửi một cái đơn, lên, người ta sẽ tới xuống, người ta coi, người ta cấm bảng liền.
0: Dạ vâng, tại vì khu vực nhà của
6: là SOA. Tôi liên lạc SOA ở đây cũng không làm gì được nha.
0: Dạ vâng, tại những cái những cái khu vực nhà ngoài khu vực thành phố thì mình gọi vào cái commissioner khu vực của mình thì họ tới họ cấm cho mình. Còn nếu mà những khu nhà ngay trên đường Bao Le mà gần chợ Hồng Kông thì mình phải gọi cái số 311 cho thành phố Houston, thì họ sẽ cấm những cái bảng này cho mình có giờ giấc trên đó đậu được bao nhiêu, lúc nào tới lúc nào thì
1: dạ. Ừ.
6: Thì đó, thì cái anh, nếu anh đó mà có nghe thì anh cứ làm thử, anh cung cấp cái, tại tôi quên cái số điện thoại của cái cơ quan đó, tôi gọi là tôi làm được rồi, tôi quên luôn rồi, tôi không lưu giờ, phải lưu giờ đâu cho ông nó biết. Thì anh người sẽ tới cấm cái bảng là nó sẽ cái cảnh sát tới, cảnh sát không làm được.
0: Dạ, thường vâng. Như vậy mình gọi vào Harris County Road and Bridge thì họ sẽ tới cho mình anh nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã cho một cái tip như vậy. Và đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã gọi vào cũng như là theo dõi chương trình. Cảm ơn anh Dũng và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
4: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway, với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa gấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Gia Sale cùng với Vân Trang và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang.
1: Dạ, Vân Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Gia Sale, và em cũng xin chào chị Tường Minh. Và thưa quý vị, chương trình Gia Sale là chương trình mà quý vị có thể gọi vào số điện thoại quen thuộc 713-931-1560 để rao bán hoặc là nhường lại những cái món đồ mà quý vị không cần dùng đến nữa nhưng mà cũng còn xài tốt. Và một điểm đáng lưu ý là các món đồ đều phải dưới 3.000 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng, và đúng rồi, chúng ta thấy trời đã mát mẻ lại rồi, mùa lễ hội sắp tới, mùa dọn dẹp, trưng bày cho nhà cửa đẹp đẽ cũng đã đến rồi. Chắc chắn là chúng ta muốn có một cái mùa lễ nhà cửa nó khang trang, nó tươm tất, nó thoáng đãng, phải không? Cho nên là chúng ta sẽ dọn cho đi những cái đồ cũ, đồ nào không có xài được thì mình bỏ đi, đồ nào còn xài được thì mình cho đi hoặc là mình bán rẻ cho những người khác cần dùng. Có những cái món đồ mà chúng ta chỉ cần dùng một vài lần thôi rồi không cần nữa, tuy nhiên thì những người khác rất là cần, cho nên quý vị đừng có bỏ đi rất là phí, mà quý vị có thể gọi vô trong đài để rao bán qua số điện thoại là 713-931-1560. Phải nói là lần nào trong cái mùa này tụi mình cũng quảng cáo về cái vấn đề những cái đồ trang trí.
1: Mà bây giờ là tới mùa Halloween rồi đó, chị Tường Minh, sắp tới rồi, còn một tháng nữa thôi, rồi Thanksgiving, rồi Christmas đó, quý vị, bây giờ cũng là chuyển mùa đó. Thì mấy hôm nay Vân Trang thấy trời mát lại nè, không còn nóng nữa. Thì cũng là dịp, Vân Trang nghĩ là dịp để quý vị có thể dành thời gian, chút thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Và không chỉ là quý vị cho đi hoặc là bán đi những cái món đồ mà chắc chắn quý vị cũng sẽ cần, những cái món đồ mà quý vị trong nhà quý vị vẫn còn thiếu. Biết đâu là trong qua cái chương trình này thì quý vị sẽ mua được một món đồ tốt mà với giá rất là hời. Đúng không chị Tường Minh?
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thật ra đó, nhà ai cũng vậy hết, nhà cũ nhà mới chúng ta có rất là nhiều những cái đồ ha. Thử coi là có nhiều cái món đồ đó có giá trị nha, nhưng mà chúng ta cất để phủ bụi lâu lắm, để ngoài bỏ thì tiếc, bán rẻ cũng tiếc, mà để thì không có xài, lúc ham nó thì mua rất là nhiều. Thường thường á là phụ nữ nè, như Tường Minh á, Tường Minh rất là thích mua đồ nhà bếp, máy này máy kia, máy đánh bột, máy làm bánh, cái gì thấy người ta làm cái mình mua hả? Tại vì mình lên mạng mình coi nó, cái mình thấy ô người ta làm bún, cái mình nói trời ơi cái máy này làm bún được nè, làm bún tươi nè, nhìn người ta làm nó dễ dàng dễ sợ luôn á, nhìn nó hay. Xong cái mình cũng xách ra mình mua máy vài trăm bạc, cái về cái mình nhồi bột, mình pha bột, cái mình làm không được. Hay là
1: thôi,
0: mình không
1: đi ra chợ mua bịch bún nha, bún khô
0: mình,
1: vậy
0: mình không có đủ kiên nhẫn thật. Ra mình không có đủ kiên nhẫn với mình không có đủ thời gian. Người ta làm mới quen tay với người ta có thời gian. Rồi máy làm spaghetti nè, cũng xách ra mình mua máy vài trăm bạc, cái về cái mình nhồi bột, mình pha bột, cái mình làm không được. Hay là
1: thôi,
0: mình không
1: đi ra chợ mua bịch bún nha, bún khô
0: mình,
1: vậy
0: mình không có đủ kiên nhẫn thật. Ra mình không có đủ kiên nhẫn với mình không có đủ thời gian. Người ta làm mới quen tay với người ta có thời gian. Rồi máy làm spaghetti nè, đó, trời ơi, thấy
1: vậy
0: hả,
1: là
0: làm
1: mình
0: ra
1: cũng
0: đủ
1: quá.

0: nhìn dưới cái cabinet của mình đó, trời ơi
1: Ồ.
0: quá trời đồ luôn. À, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy gì cũng có hết. Nhưng mà thật ra bây giờ lớn ăn cũng ít nữa, thành ra ăn gọn gọn thôi chứ cũng đâu có bài ra mà nấu đâu, phải không?
1: Không có thời gian quý vị ơi. Đường line đang trống, quý vị hãy gọi vào 7139311560 để trao đổi và mua bán những thứ quý vị cần thiết và không cần thiết nữa nha quý vị. Mình Trang thấy là mấy lần trước có chú Tâm nè, rồi anh Jimmy nè, nhiều anh chị cô chú cũng ủng hộ chương trình lắm, mà không biết sao thường thường những cái người đó thường thường là cuối giờ mới gọi lên. Chắc là thấy chợ chiều ế rồi mới gọi lên.
0: Dạ
1: Thường thường
0: vâng,
1: đầu là không có
0: đợi
1: thấy
0: đợi
1: gọi
0: không
1: lên.
0: không không mở hàng. Dạ
1: Dạ.
0: thường thường không có mở hàng, cho nên quý vị đừng có ngại mở hàng. Mở hàng trên online này không có sao hết á. Số điện thoại là 7139311560, bán đồ cũ quý vị ơi. Tụi mình thấy trong cái xóm đó, mùa này đó, mùa này đúng là mùa bán đồ cũ đó nha. Trong xóm cũng có gửi thơ về luôn đó, nói là đầu tháng này nè, ngày 3 đó, là thứ bảy này á, là trong xóm đó hoặc là sẽ gara sale, họ sẽ gửi thư, họ trong cái SOA họ gửi thư cho cả xóm luôn
1: À,
0: á,
1: vậy
0: rồi
1: hả
0: để
1: chị?
0: mình bắt đầu mình soạn đồ ra, rồi cái giờ đó đó là họ vô cả xóm, thì họ đi qua nhà này qua nhà kia để họ mua. Thì cả một năm có một hai lần trong khu xóm họ tổ chức như vậy. Nhưng mà trên đây thì dễ hơn, trên đây thì mỗi tuần quý vị có thể tham gia qua số điện thoại là 7139311560. Ngộ lắm nha, đầu chương trình lúc nào cũng không có người mà sao cuối chương trình đó thì lúc nào cũng
1: Không
0: đông.
1: kịp luôn á, không kịp bắt máy luôn, phải hẹn lại chương trình
0: Phải hẹn lại kỳ
1: kỳ
0: tới. Không biết là mấy cái đồ mà quý vị rao bán đó quý vị bán được chưa ha, quý vị nào bán được rồi á cũng gọi lên cho biết là mấy cái đồ đó bán được rồi, để cho nó vui. Đúng rồi.
1: em thấy là hình như cũng có bán được nhiều lắm á chị.
0: Nhà mấy cô
1: Dạ.
0: chú nào mà anh chị nào mà đã rao trên đây đó thì để xem coi cái món hàng đó bán được hay chưa, hay là bán không được cái thôi biến. Mình thường thường mình nên rao đó là trong cái location của mình, nghĩa là mình phải nói thường thường một tường. Mình với Vân Trang hay gọi hỏi là quý vị ở khu nào đó, mình thấy gần á mình dễ đi lắm. Thí dụ như mà mình ở Sugarland đó thì những người lân cận ở đó đó họ đi qua họ pick up cho nó dễ.
1: Đúng rồi, mà nhiều lúc mới phát hiện ra đi cách có mấy bước rồi
0: Dạ vâng,
1: tới rồi.
0: mời thính giả trên đường dây nha. Xin chào 2874.
2: Ê, chị cho em hỏi cái đấu vui á, thứ mấy mới có chị?
0: Đố vui là thứ ba đó chị, đố vui là 1:30 thứ ba, mỗi thứ ba nha chị.
1: Chị Bích phải không?
2: 1:30 hả?
0: Dạ 1:30.
2: Dạ đúng.
0: Dạ bữa nay chị
1: Giờ chị chưa.
0: bị miss hả?
2: Em tưởng đâu ngày thứ ba 4-5 giờ chiều á.
1: Một rưỡi
0: Ủa
1: chị. Ủa
0: nha.
1: lần trước hình như chị Bích được trúng thưởng. Chị Bích có lấy quà chưa?
2: Chưa chị ơi.
1: Chị Bích tranh thủ đi lấy quà nha.
0: Dạ nhớ
2: Là
0: nha
2: thứ mấy?
0: chị, phải đấu với chị Thanh đó.
2: Rồi vậy.
0: Dạ chị Thanh
1: Dạ.
0: trả lời trúng quá chừng luôn.
2: Ông cha ơi, giờ để dành 100 câu đố đây mà cũng chẳng
0: Để
2: hiểu
0: dành
2: được.
0: nha, để dành
1: Rồi
0: đấu
1: vậy
0: vô
1: là thứ ba
0: nha,
1: tuần sau chị
0: thứ
1: gọi
0: ba
1: lên
0: nha,
1: lúc 1:30
0: một
1: nha.
0: giờ rưỡi nha, bỏ xuống lịch chứ để quên nha,
1: Ok chị.
0: bỏ
1: Dạ.
0: bỏ cái nốt xuống
2: một một giờ
0: alarm vô
2: rưỡi
1: một
2: một giờ
1: rưỡi thứ ba.
2: rưỡi cho tới 3 giờ.
0: Mỗi một chỉ có nửa tiếng thôi, 1:30 cho tới 2 giờ thôi, nửa tiếng đồng hồ thôi à. Dạ rồi, hẹn chị Bích nha, hẹn chị Bích
2: Rồi, cảm
0: lần
2: ơn chị.
0: sau. Dạ
1: Dạ, chào chị.
0: mời thính giả kế tiếp.
3: Hello hai chị.
1: Dạ, chào anh.
3: Em tên Duy, em có 4 cái vỏ xe của xe xe SUV á.
0: SUV, xe gì vậy anh?
3: Là của Forerunner hay là Honda hay Tacoma gì đó. Được
0: Ok.
3: đó.
0: 4 vỏ xe của anh hiểu gì vậy anh?
3: Cái hiệu gì mà của Thái Lan á, cái vỏ tốt á, Made in Thái Lan.
0: Còn còn còn bao nhiêu phần trăm vậy anh?
3: Hai cái thì 90%, còn hai cái thì 80%.
0: Dạ, rồi bây
1: Dạ.
0: giờ anh tính bán bao nhiêu?
3: 4 cái, một cái 60.
0: 60 đồng một cái.

0: bốn cái, 64 24 là 240 đồng, là bốn cái phải không
1: Dạ đúng rồi.
0: anh? Dạ rồi, bây giờ anh ở khu vực nào đây?
1: Ở khu vực 290 với lại 610.
0: 290 với 610. Dạ rồi, số điện thoại của anh ạ.
1: Dạ 713 367 8628.
0: Dạ,
1: Tên là
0: giờ
1: Quyên.
0: giờ nào thì
1: 713
0: 713
2: 367 8628.
1: 367.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Anh Duy còn gì bán nữa không?
1: Dạ không, chỉ có bốn cái bánh xe muốn bán thôi. Cảm ơn
2: Dạ,
1: nhiều.
2: cảm ơn anh Duy
1: Dạ.
2: ạ. Dạ,
0: Dạ,
1: dạ.
0: cảm ơn anh Duy
1: Dạ,
0: nha.
1: cảm ơn hai
0: Dạ.
1: chị.
2: Dạ, chào anh.
0: Vâng, và bây giờ thì số điện thoại đã trống trở lại rồi. À, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Khi mà chúng ta đi garage sale đó, chúng ta đâu có dự định là mua cái gì đúng không? Chúng ta cứ đi vòng vòng, chúng ta dạo, thấy cái gì mà nó rẻ mà nó mình đang cần á thì mình mua đúng không Vân Trang?
2: Dạ đúng rồi, nhưng
0: Dạ.
2: mà nhiều lúc mình đâu có biết trong đó có gì, mình phải nhìn. Còn này
0: Dạ.
2: mình chỉ cần
0: Mình
2: ngồi ở
0: ngồi mình
2: nhà
0: nghe coi
2: mình
0: có
2: nghe
0: ai rao
2: thôi.
0: gì không,
2: Dạ.
0: có ai rao gì mà hấp dẫn để mình mua hay không. Cho nên
2: Dạ.
0: cái ngồi mở đài ra rồi quý vị cứ rao, tôi có cái này, tôi có cái kia, thì người ta thấy ồ cái này mình đang cần đúng không.
2: Đúng rồi.
0: Dạ nhiều khi á tụi mình lái xe mà nghe garage sale đó cái trời ơi muốn mua dữ lắm luôn á, nói chứ mà thôi, nói chứ để cho thính giả chứ không lẽ giờ mình dành. Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. Xin chào 9365.
2: Hello.
0: Dạ.
3: Đó.
0: Dạ. Tắt giùm từ mình cái radio đi ạ. À. Rồi, rồi nói đi.
3: Tôi có cho mình.
2: Hello.
3: Anh đi tiện rõ không vậy?
0: Dạ, em chỉ nghe gì Toyota Camry thôi đó.
3: Anh bán một chiếc xe Toyota Camry.
2: Dạ.
0: Anh bán nhiêu vậy anh?
3: Anh bán giá là 2999.
0: 999. Em hỏi trước cho nó coi nó hợp
2: Dạ,
0: lệ không rồi.
2: đời gì anh? Màu gì? Xe màu gì?
3: À, xe màu đen đời 2007.
2: Dạ.
0: 2007 sao màu đen. Dạ, máy lạnh rồi kia, máy móc cũng chạy được anh ha.
3: Ồ, mọi thứ đều good hết chị.
0: Dạ.
3: Bốn vợ mới.
0: Bốn vợ
3: Bình
0: mới luôn,
3: mới.
0: bình
3: Ồ.
0: mới. À, xe màu đen Camry ha, 2007. Nghe có được á, nghe được á.
2: Bốn vợ mới là
0: Dạ, máy lạnh rồi
2: máy
0: này kia,
2: lạnh
0: máy
2: là
0: móc lại
2: ok
0: tốt.
2: hết.
0: Dạ. Rồi, bây giờ là
3: Dạ.
0: 2.999 đồng, 99 cent. Rồi, số điện thoại của anh là
3: Dạ.
0: bao nhiêu?
3: 346
0: Dạ.
3: 664 9365.
0: Dạ. Rồi có gì gọi cho anh hay là tách cho anh để mình có cái hình xe mình coi, hay là mình tới mình muốn thử, mình muốn coi xe đó thì gọi số đó phải không anh? Dạ.
3: À, đúng rồi chị, còn
2: Dạ.
3: gọi hay cái gì cũng được hết chị,
0: Gọi tách cái gì
3: lúc
0: cũng
3: nào
0: được
3: cũng
0: hả?
3: được mà.
0: Anh ở khu nào vậy anh?
3: Nhà thờ Đa Vang thôi.
0: Ở nhà
2: Nhà
0: thờ
2: thờ
0: Đa
2: Đa
0: Vang
2: Vang.
0: nha. Dạ, gần khu nhà thờ Đa Vang. Rồi, hôm nay anh nói anh tên gì vậy?
2: Anh chưa có nói tên.
0: Anh tên gì vậy
2: Dạ,
0: anh?
2: anh chưa biết quý danh à?
3: Tên Minh, tên Minh.
0: Anh Minh
2: Dạ,
0: ha.
2: dạ.
0: Dạ,
2: À, cảm ơn
0: rồi.
2: anh Minh nhiều nha.
0: Dạ, cái
3: Rồi,
0: xe này
3: chúc
0: chắc
3: hai
0: bán
3: chị
0: lẻ
3: nhiều
0: rồi.
3: năm.
2: Đúng rồi, bán lẻ đó.
3: Rồi, chúc hai chị một ngày tốt lành.
0: Dạ,
2: Dạ,
0: cảm
2: cảm
0: ơn
2: ơn anh
3: anh.
2: Minh, anh cũng vậy nha.
0: Mời
2: Thưa
0: thính
2: quý
0: giả
2: vị.
0: tiếp theo. Dạ, xin chào.
4: Hello.
0: Xin, dạ.
4: Dạ, tôi muốn mua cái máy giặt với lại cái máy sấy thì không biết có người nào dư đó thì cho xin
0: Máy
4: cho
0: giặt
4: tôi mua
0: máy
4: lại.
0: sấy. Dạ, máy giặt máy sấy. Rồi, ai có bán máy giặt máy sấy thì gọi cho cô hả? Cô ở khu nào cô có thể, dạ. Ở
4: Dạ,
0: đâu cũng
4: tôi
0: được.
4: ở 290 gần nhà thờ Lộ Đức á.
0: Dạ. Mà người ta bán ở khu nào cũng được hả? Cô đi pick up được đúng
4: Gần thì càng tốt, còn không
0: không?
4: được thì
0: Rồi cô
4: thôi.
0: cho số điện thoại đi cô.
4: 281
2: dài
4: 216 7226.
0: 7226. Rồi cô cần một cặp máy giặt máy sấy ha. Ai có máy giặt máy
4: Dạ.
0: sấy dư thì có thể bán cho cô ha. Rồi, gọi cho cô số điện thoại vừa mới cô vừa mới đọc. Cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
4: Cảm
2: xin
4: ơn
2: lỗi,
4: đài.
2: Cô ơi, hình chưa biết
0: quý
2: danh của
0: cô. Của cô là gì?
4: Tôi tên là Liên.
2: Dạ, cảm
0: Liên,
2: ơn cô Liên nhiều
0: dạ.
2: Nha. Rồi, dạ.
0: Rồi, chào cô Liên.
2: Dạ, chào cô.
4: Dạ.
0: Mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 9445. Alo 9445 ơi. Mời 9445 lên tiếng. Mời quý vị trên đường dây lên tiếng đi. Ai trên đường dây lên tiếng giùm nha. Bán cái gì hôm nay mà chưa có nghe thấy. Một lần nữa số điện thoại là 7139311560. Ở ngoài trời mưa lất phất, ở trong đây buôn bán xôm tụ à, cũng vui quá ha. Dạ, tụi mình rất là thích mua bán
2: chợ,
0: mà
2: chợ
0: sao
2: đông vậy ha, vui ha chị ha.
0: Sao mình thích mua bán mà mình làm cái nghề đó không có mua bán gì chân. Dạ, mời quý vị lên tiếng đi. Hay là đường dây bị sao rồi quý vị có thể trớp
2: chắc
0: đường
2: là
0: dây.
2: Bị sao rồi đó.
0: Dạ, trớp đi rồi gọi lại nha. Qua số điện thoại là 7139311560. Chúng tôi trớp quý vị vì không nghe được tiếng. Quý vị có thể gọi lại một lần nữa là 7139311560. Ngồi nhà bật radio lên nghe có cái ai ráo gì có lý không để mình mua.
2: Ừ, đúng rồi.
0: Dạ, nhiều khi mua được những cái món đồ rất là hấp dẫn đó. Mời thính giả trên đường dây ạ. À.
2: Alo.
0: Alo. Số vừa mới gọi lại nhưng mà hình như signal hình không có tốt, hình ra nó bị rớt nữa rồi. Quý vị cứ việc gọi lại giùm lần nữa nha. Rồi đây rồi. Dạ, xin mời 7972.
5: Alo.
0: Dạ.
2: Dạ chào chú.
5: Anh
0: bán cái gì đây?
5: Tôi tên là Tâm.
0: Dạ,
2: dạ.
0: Chú Tâm.
5: À, tôi còn máy cưa.
0: Máy cưa.
5: Mà nay có thêm một cái cưa bằng sử dụng bằng điện nữa, tức là cưa cây nha, chứ không phải là cưa, tức là rã cây á, cây gỗ á, cây mà mình trồng á.
0: Dạ. Mình
5: một loại sử dụng bằng điện, một loại sử dụng bằng xăng.
0: Dạ.
5: Cái sử dụng bằng điện á là 16 inch, tức là cái lưỡi đó. Tôi bán 20 đồng.
0: Wow.
5: Còn còn cái sử dụng bằng xăng á là thì rồi tôi còn á là tôi bán 50 đồng.
0: Ừ.
5: Thì tôi có là Pulen Pro 42cc, tức là cái sử dụng bằng xăng á, mà cái lưỡi này là 20 inch.
0: Dạ.
5: Tức là nó dài cái lưỡi của sử dụng bằng điện, tôi bán 50 đồng.
0: 50 đồng.
5: Còn cái điện à 20 đồng.
0: Dạ.
5: Hai cái tiền còn chạy tốt.
2: Dạ.
5: Và một cái máy tập thể dục loại mình leo lên mình đạp xe đạp.
0: Dạ.
5: À, tôi bán 50 đồng.
0: Còn gì nữa không chú Tâm?
5: Và một cái chiếc xe đạp cho bôi khoảng 12 tuổi trở lên, tôi bán 40 đồng.
0: Hết chưa chú Tâm? Còn nữa hả? Còn rau luôn đi.
5: À, giờ cũng nhiều quá, ta rau ít.
2: Vậy lần sau gọi lại rau nữa hả chú Tâm?
0: Bán từ từ hả? Rau một lần đi. Dạ. Rồi người ta đi mua, ta mua cái này, ta mua cái kia luôn. Ta mua cái cưa xong người ta thấy xe đạp ta mua luôn.
5: Giờ đủ rồi.
0: Rồi chú Tâm số điện thoại.
5: Ra nhiều quá ta nhớ không hết đâu.
2: Dạ.
0: Rồi.
5: Còn hồi nãy chị nói tại sao không rồi gọi sớm á, thường thường thì sáng sớm mở mấy chị mở cửa rau lên ít có ai nghe lắm.
0: À, một hồi nữa mới có người nghe, đợi làm sao đó hả? Trời ơi, người ta canh giờ rồi, người ta quen rồi, chương trình này người ta quen rồi, cho nên là người ta canh, người ta đợi. Rồi chú Tâm cho số điện thoại đi chú Tâm.
5: Dạ, số điện thoại của tôi là 713-382-7972. Tôi ở vùng đồn quá, dạ, cảm ơn hai chị.
0: Dạ, vâng.
2: Dạ, cảm ơn chú Tâm.
0: Cảm ơn chú Tâm. Rồi, chào chú Tâm nha, chúc bán hết đồ. Mời thính giả kế tiếp à, xin chào.
6: Alo, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
6: Dạ, vâng, chào các cô trên đài. Hôm nay tôi có hai món muốn bán.
0: Dạ.
6: Dạ. Vâng, thứ nhất là tôi có cái bình hơi 6 galon, vẫn còn đang sử dụng, vẫn còn tốt. Với lại là một cái bộ dây dài 100 feet mới tinh. thì cái dụng cụ này dùng có thể mình mở vỏ xe rồi hoặc là mình gắn cái súng vô để mà mình bắn mấy cái molding ở trong tường đó mấy cô. Thì cái bình hơi đi kèm chung với lại là cái bộ dây mới nè thì tôi muốn bán với giá là 150. Rồi còn cái món thứ hai á là cái cầu thang. Cái cầu thang này mình có thể là thu ngắn lại rồi mình có thể là nối kéo nó dài ra, nó cao là 13 feet. Cái này thì nó cũng rất là tiện lợi cho những người nào mà thích làm việc ở trên cao hoặc là leo lên trên mái nhà đó.
0: Gắn đèn Noel.
6: Nó rất là nhiều cái công dụng đa năng của nó. Thành từ cái cầu thang này thì tôi muốn bán cho những ai có nhu cầu thì với giá 100 thôi. Tôi tên là Thái, tôi ở vùng Southwest. Với lại nếu ai có cần liên lạc thì xin vui lòng liên lạc ở số 832-782-4493. Xin lặp lại là 832-782-4493.
0: Vâng.
2: Anh ở vùng Southwest đó.
6: Vâng, tôi ở vùng Southwest đó. Cũng gần Halloween với lại là mấy chợ Hồng Kông, Đài Sài Gòn, Houston à.
2: Cảm ơn anh khá nhiều nha.
6: Các quý vị trên đài nha.
2: Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Vâng, chào anh. Còn một chút thời gian nữa thôi.
2: Chỉ còn 3 phút thôi quý vị ơi.
0: Thì có bán thì hãy bán lẹ lẹ nha, gọi vô số điện thoại là 713-931-1560. Wow, bây giờ mời một thính giả kế tiếp đây. Xin chào.
7: Nghe chị. Có một máy giặt máy sấy.
2: Vậy hả chị?
0: Cô ơi, có cái cô kia muốn mua kìa.
7: Dạ, chị cho em cái số phone của cô đó đi.
2: Chị gọi chị Liên ha, cô Liên ha.
0: Cô Liên.
2: Số 281 216
7: 281 số mấy nữa chị?
2: 216
7: 216
2: 7226
7: 7226.
2: Dạ, 281-216-7226. Với lại sẵn chị để lại số điện thoại, số phone chị đi. Có gì nếu mà có ai cô Liên có gọi lên thì
7: em có một cặp, em có một cặp máy giặt máy sấy hiệu Whirlpool.
2: Dạ.
7: Máy sấy thì bằng ga.
2: Dạ.
7: Em bán 200 một cái.
0: 200 một cái là một cặp là 400 hả chị? Còn tốt không chị?
7: Dạ, còn 70%.
0: Dạ. Rồi.
2: Rồi chị gọi chị Liên ha chị ha, chị tên gì ạ?
7: Em tên là Tina.
0: Tina.
2: Dạ. Số phone của chị.
7: Số phone là 281.
2: Dạ.
7: 902.
2: Dạ rồi.
7: 6452.
2: 6452. Dạ.
7: Em ở Stafford, cạnh Sugarland á.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Tina nha.
2: Cảm ơn chị.
0: Dạ, xin chào chị. Mời một khán giả kế tiếp và xin chào 6452.
2: 6452 là chị Tina vừa rồi đó chị.
0: Chị gọi vô hai lần ha. Vâng, chắc cũng hết giờ rồi. Cho nên chúng tôi không biết là quý vị còn muốn mua bán gì nữa hay không. Nhưng mà mình lược lại sơ sơ thôi. Không biết kịp giờ để lược lại sơ sơ hay không nữa.
2: Thôi giờ em lược lại sơ sơ nha.
0: Sơ sơ thôi.
2: Anh Duy mở hàng chương trình 4 cái vỏ xe SUV. Anh bán với giá tổng cộng là 240 đồng. Anh Duy số điện thoại là 713-367-8628. Và anh Minh có một cái xe Toyota Camry màu đen đời 2007. Anh bán 2999. Cái xe này có 4 cái vỏ xe mới, máy móc còn rất là ok. Anh Minh số điện thoại là 346-664-9365. Và cô Liên muốn mua một cặp máy giặt máy sấy, cô Liên là 216-7226. Và chú Tâm có một máy cưa bằng xăng, chú bán là 50 đồng. Cái lưỡi cưa 20 inch, một cái máy cưa sử dụng điện 16 inch 20 đồng. Một máy tập thể dục, xe đạp 50 đồng và một xe đạp boy 12 tuổi trở lên 40 đồng. Chú Tâm 713-382-7972. Và anh Khoái có một cái bình hơi và một bộ dây dài nối với bình hơi. Anh muốn bán lại với giá là 150 đồng.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ.
8: Tôi muốn xin cái số điện thoại của cái người mà bán xe Camry gì đó cô.
0: Xe Camry, dạ.
2: Dạ, anh gọi chúng anh Minh ha, 346-664-9365.
8: 664-9365.
2: Dạ, 346-664-9365, anh Minh.
8: Cảm ơn.
0: Dạ, xin chào. Và chắc là chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Xin phép được đóng cửa tiệm da sale ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chia sẻ mua bán rất là nhộn nhịp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ ba tuần sau. Và Tường Minh và Vân Trang xin gửi lời chào tạm biệt.
9: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay. Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
10: Minh Trang kính chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và sau đây, Vân Trang và xin giới thiệu đến quý khán giả chương trình Địa ốc do chị Kim Thoa phụ trách. Và em rất vui được gặp lại chị. Em chào chị Kim Thoa.
11: Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM. Và thưa quý vị, hôm nay là một ngày thứ ba, chiều thứ ba, 4:30 và đến 5 giờ là chương trình Địa ốc và Tài chánh cùng với Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị. Và rất mong rằng quý vị sẽ ủng hộ và nghe hết chương trình của hôm nay nha quý vị. Kim Thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều và chị Thoa xin chào Vân Trang. Hôm nay em khỏe không?
10: Dạ, sáng giờ em thấy mấy bữa nay trời trở trời á chị, nên em cũng hơi sụt sịch chút xíu. Dạ.
11: Nhưng mà vẫn cố gắng hoàn thành công việc của ngày hôm nay đúng không nè? Chúc em có nhiều sức khỏe nha.
10: Cảm ơn chị Kim Thoa, gặp chị là nó nhẹ nhàng, là em thấy nó khỏe hơn nhiều.
11: Cảm ơn Vân Trang. Dạ. Thưa quý vị, thì bây giờ hai chị em sẽ gửi đến quý vị chương trình Địa ốc và Tài chánh. Cũng giống như thường lệ thì hai chị em sẽ mở đường dây để cho quý vị có thể gọi vào ngay từ đầu chương trình. Từ bây giờ mình có tới khoảng 20-25 phút thưa quý vị, để quý vị gọi vào tham gia chương trình và quý vị có thể hỏi những câu hỏi liên quan về vấn đề địa ốc, về residential cũng như commercial, nghĩa là về nhà cửa cũng giống như cơ sở thương mại, về những cái loan, về những cái leasing and management, hay là những cái protest nhà hoặc là home tax exemption của quý vị. Xin quý vị tự nhiên để gọi vào từ bây giờ. Và bây giờ thì trở lại với Vân Trang, nhờ em gửi số điện thoại đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta. Cảm ơn em.
10: Thưa quý vị, một số điện thoại của đài rất là quen thuộc. Quý vị gọi vào 713-931-1560 thưa quý vị. 713-931-1560.
11: Cảm ơn Vân Trang nhiều. Và thưa quý vị, trước khi vào chương trình thì Kim Thoa cũng xin giới thiệu với quý vị một chút xíu. Giống như là vào thứ sáu tuần rồi thì Kim Thoa cũng có gửi đến quý vị một cái event, một cái sự kiện mà công ty PFG sẽ mở ra vào thứ bảy tuần này, 3 tây tháng 10 năm 2026, vào lúc 11:30 là chúng em bắt đầu welcome để chào đón những quý vị quan khách cho chương trình tư vấn về Medicare, để quý vị có thể hiểu rõ hơn về những quyền lợi của Medicare và những nhà mình gọi là carrier, là những nhà bảo hiểm, những hãng bảo hiểm có những cái sự thay đổi như thế nào, khác nhau như thế nào trong năm 2027 so với năm 2026. Thưa quý vị, chẳng hạn như những cái hãng như United Healthcare, HealthSpring, WellPoint, thì chúng em sẽ go over lại những cái sự thay đổi từ năm 2026 đến năm 2027 để quý vị xem mình có vẫn còn thích hợp với cái hãng cũ của mình hay không, mọi thứ vẫn bình yên hay là cần thay đổi, hay là có những câu hỏi về những cái paperwork mà quý vị cần phải làm cho chương trình healthcare của quý vị, hay là apply cho Obamacare. Tất tần tật sẽ được gặp gỡ và được nói chuyện cùng với những chuyên viên về healthcare của công ty PFG tại ngày thứ tại cái location là 3883 Westmark Road, Suite 220, Houston, Texas 77042, ngay góc đường Bellway A và West Park thưa quý vị. Và quý vị có thể gọi vào để ghi danh, để nhận thiệp mời. Số điện thoại của văn phòng của công ty PFG là 713-988-1425, 713-988-1425. Đó là cái thông báo cho hôm nay. Và bây giờ thì trở lại với chương trình Địa ốc và Tài chánh của hôm nay thưa quý vị. Rồi bây giờ thì thưa quý vị, là hôm nay Thơ muốn gửi đến quý vị một câu chuyện mà Thơ mới gặp một người khách hôm nay về vấn đề của đầu tư về nhà cửa. Vì hiện giờ có rất nhiều quý vị, mình cũng có một số vốn, hay là Vân Trang biết cho Thơ là, hay là Thơ quá già để để có thể gặp gỡ lại những quý vị thân chủ của mình cách đây 10 năm, mười mấy năm. Thì tất cả quý vị của chúng ta đã khá giả và có một cái số vốn để muốn làm ăn. Và quý vị, dĩ nhiên đối với người Việt của chúng ta nói riêng và với người châu Á nói chung, và phần lớn thưa quý vị, những quý vị thường thường mình có tiền thì mình cũng hay nghĩ về đầu tư, về địa ốc, nghĩa là về nhà cửa, về cơ sở thương mại. Thì hôm nay tôi có một quý vị thân chủ, cô muốn cho con của cô đầu tư về địa ốc, và cô vẫn cái câu hỏi vẫn rất là hoang mang là liệu có tốt để đầu tư bây giờ hay không. Vì các con thì dĩ nhiên là không có tiền nhiều, và cái tiền thì là do ba mẹ để cho các con để đi đầu tư, hoặc là mình có nhà cửa mình muốn transfer lại cho các con để đi đầu tư, thì cả cuộc đời của ba mẹ cũng đã ráng rất là nhiều, làm trong mấy chục năm thì bây giờ cũng có một cái số vốn cho các con, và hy vọng các con sẽ tiếp tục theo cái chiều hướng đó để mình cũng vẫn có một cái invest gì hết gì đó, giống như thời cha mẹ đã đi mà các con thì đôi khi được lớn lên bên đây, được học từ ở nước Mỹ, cũng làm việc cũng rất giỏi, nhưng cha mẹ mình vẫn lo là các con bước hướng về phía đằng trước sẽ thành công hay không. Vì các con á, đôi khi còn nhỏ, mình có cái sự tự tin của mình đối với thôi là vậy. Nghĩa là các con sẽ hiểu, nghĩ là mình sẽ làm được, mình sẽ biết hơn thời ba mẹ. Nhưng điều đó cũng chưa chắc, thưa quý vị. Khi mà nói chuyện với cô thì mình mới biết được là các con có đủ bản lĩnh để học hành ở đây, giỏi ở đây về công việc của mình ở đây thôi, chứ không phải là giỏi hết mọi thứ. Và ngay cả lúc mà thôi đi học từ bên engineer trở về bên địa ốc, đối với thôi là mọi thứ như một tờ giấy trắng. Từ ở bên kia thì mình biết rất nhiều về toán, về computer, nhưng mà qua bên đây thì mình cảm giác giống như là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Ở bên Mỹ thì không ai có thể biết mọi thứ một cách rõ ràng, nên các con cũng vậy. Khi các con đi đầu tư á, thì thôi chỉ cần nói chuyện một chút, một câu thôi là đã biết là ngay từ đầu các con đã làm wrong rồi. Nghĩa là cô nói các con muốn mua nhà ở Huckley City. Đây là một trong những cái city mà có thể nói ra thì không có nhiều nhiều quý vị đồng hương của chúng ta biết về cái thành phố này. Thành phố này đi ngược về phía của Cypress, đi lên nữa về hướng Austin, thì đi vô hơi sâu, thì đây là một trong những thành phố mới sau này và rất ít người. Và bỗng nhiên là các con lại muốn đầu tư bên đó.
12: Muốn đầu tư ở
11: và
12: đó.
11: Tại vì cái lý do đơn giản là vì nhà mới mà còn giá cả phải chăng. Thì điều đó đúng, nếu mà giá cả thấp để cho mình mua cái nhà đẹp mà thấp hơn những cái khu mà nhà cao mà nhà cũ, đúng không nè? Nhưng mà mình đang ở vị trí của một nhà đầu tư, không có nghĩa là mình mua nhà để mình ở, mà mình mua nhà cho người khác ở. Nên á, là người khác có tới những cái khu đó hay không. Nên ngay từ lúc mà cô hỏi cái câu là Huckley City có phải là một trong những city mà mình có thể đầu tư hay không, thì thôi không đồng ý liền. Là vì công ty PFG, thưa quý vị, ngoài việc là làm về địa ốc, mình làm về mortgage và cũng chuyên về leasing and management, nên mỗi hàng ngày mình có những cái nhà ra vô trong thị trường, cho mướn trong thị trường, và cái thời gian đi như thế nào, nhanh chậm, thì mình đều có thể đoán được những cái vùng. Nên á, là khi mà nói về cái này thì tôi cũng biết rằng đây là không phải là một cái chỗ tốt để mà, không phải là chỗ đó là không phải là khu không tốt, nhưng mà vì quá xa và những quý vị người mướn họ là ai, tại sao họ phải mướn nhà của mình, thì phần lớn là những người còn đi làm với cái income không quá nhiều, và họ sẽ ở những cái khu mà thuận tiện hơn để có thể đi tới những cái chỗ làm gần hơn. Nên ở cái những khu xa xôi đó, chắc chắn là xa chỗ làm, xa những cái khu thị tứ, thì cái lượng tenant mà về cái khu đó thì chắc chắn là chậm, mà các con lại phải đi mượn tiền để mà mua cái nhà đó. Và các con có còn tiền reserve trong cái nhà đó hay không sau khi người mẹ cho cái vốn để mình đầu tư, nhưng sau đó mình vẫn mượn tiền, rồi mình sẽ chờ đợi bao lâu, và cái aspect của mình là bao nhiêu lâu chờ đợi mà mình phải trả mortgage. Còn nhà mới thì cũng may là mình không hư hại gì hết, và nếu hư hại thì builder vẫn còn warranty, thì phần đó cũng good đi. Nhưng mà cái việc mà trả bill bỏng thì các con cần phải tính bên đó, chứ không phải là khi mà được một người realtor nào đó nói là ok, cái nhà này mua bao nhiêu, rồi cho mướn bao nhiêu, rồi xong mình mỗi tháng dư bao nhiêu. Thưa quý vị, tất cả những cái đó chỉ là một cái bài toán để cho mình có khái niệm thôi, nhưng mà thực tế chiến trường nó còn nhiều nhiều cảm bẫy và nhiều tai họa có thể xảy ra giữa đường, nên là mình đừng quá positive. Nhưng dĩ nhiên là khi làm cái gì mình cũng phải có một niềm tin chút đỉnh. Chứ còn nếu mà mình không có niềm tin thì coi như mình quẹo luôn ngay từ đầu rồi. Thì dĩ nhiên là mình phải có niềm tin. Nhưng đối với Thơ ở đây, quý vị cũng phải tính cuộc đời không có luôn màu hồng. Mà khi có cái màu đen đen, tím tím gì mà nó xen lẫn với màu hồng thì mình phải làm như thế nào? Thì cô cũng đồng ý với Thơ như vậy. Cô nói là cô có bao nhiêu đó cho các con thôi, con rủi các con mà thất bại thì là cô buông tay luôn, là tại vì mình lớn rồi, không còn nhiều nữa, không còn tạo ra đồng tiền để giúp các con tiếp giống như ngày các con còn nhỏ mà phụ thuộc vào ba mẹ. Nên đây cũng là một trong những vấn đề mà Thơ muốn chia sẻ, vì cái tình thương của cha mẹ gửi cho con thì gọi là lai láng và không tính, nhưng mà có nhiều khi cha mẹ bất lực khi mà cha mẹ đã về già rồi, mình không có còn sản xuất hay là làm ra tiền nữa. Thì các con làm việc hay là các cha mẹ cho các con cũng nên cẩn thận và cho các con những cái lời khuyên, hoặc là mình cần có những cái người mà mình gọi là họ hiểu biết rất nhiều trong ngành nghề. Và trở lại, vì vậy nên là mình nên cần một người agent, không phải thôi là agent, thì thôi khuyên quý vị là agent. Nhưng mà những người agent, nếu quý vị là investment, thì cái người agent mà giúp quý vị cần phải có kinh nghiệm khá nhiều một chút, và đặc biệt là phải có kinh nghiệm trong vấn đề của leasing and management. Nếu quý vị invest về nhà cửa thì quý vị cũng phải nên tìm ở đó, chứ không phải là mình thích cái nhà là mình mua theo ý của mình. Và có rất nhiều quý vị là đi mua nhà đầu tư, vô chọn phải cái này, phải cái kia, phải cái nọ, nhưng mà quý vị quên là mình không có ở trong cái nhà đó. Mà những cái sự lựa chọn của mình có thể là một cái điều mà thất bại khi mà quý vị đem cái nhà cho mướn, vì mỗi người sẽ có một cái taste khác nhau. Nghĩa là mình ăn món này đôi khi chị A thì thấy ngon, nhưng mà chị B thì không có thấy ngon. Nên mình nên xem một cái gì đó chung chung mà nó phù hợp với mọi người, chứ không phải phù hợp với riêng cho chính mình. Vì quý vị đã khẳng định cái nhà đó là nhà mình cho mướn, chứ không phải là nhà mình ở. Còn nếu mà quý vị cho rằng cái nhà này cho mướn và nhà mình ở, thì quý vị cũng có thể mua một cái gì đó hơi trung bình, nghiêng về quý vị một chút, rồi sau đó later mình cũng có tiền bạc, rồi mình về mình sửa sửa chút nào đó theo cái vị của mình. Nhưng mà nếu mình sửa hết theo cái taste của mình thì chưa chắc đó là cái taste của người khác. Và đây cũng là một trong những cái vấn đề mà Thơ đi làm với builder đó, thưa quý vị, là những cái nhà mà inventory home mà đã được chọn từ cái người previous buyer mà cuối cùng họ không có đi được tới cuối, thì những cái nhà đó là những cái nhà phải bán thấp hơn bao giờ hết, phải sell nhiều hơn bao giờ hết để kiếm một người khách khác để mua lại cái nhà đó. Vì những người mà chọn trước có thể là hoàn toàn không giống cái người mà đến sau, và cái người mà đến sau thì họ không thích theo cái kiểu đó. Và nếu mà để họ mua cái đó thì họ trong đầu của họ là thứ nhất phải bớt, tôi sống đỡ rồi mới mốt tôi sửa lại. Hoặc là ngay từ đầu nếu mà họ thấy good deal, họ mua về và họ đập cái chỗ đó ra để họ sửa, chẳng hạn như màu gạch hay là cái vinyl hay là cái bếp phải gắn thêm. Nói chung là nhiều thứ lắm quý vị. Vì vậy nên á, là mình đang ở cái vị trí nào, mình phải đặt mình vào cái chỗ của cái vị trí đó, chứ không phải là đặt vào cái vị trí mình. Nếu quý vị đã khẳng định là cái nhà đó là cái nhà mà mình invest, thì quý vị nên đi chung chung. Mà có thể là một nhà đầu tư bình thường hay là lần đầu tiên quý vị đầu tư, thì quý vị cũng có thể, cái câu hỏi của quý vị là chung chung sẽ giống cái gì? Nghĩa là quý vị không có trong nghề thì cũng chẳng biết là cái chung chung mà mọi người thích là cái gì nữa, phải không quý vị? Thì cái người agent có kinh nghiệm cho cái nhà mướn thì họ cũng có thể giúp quý vị, hoặc là cái người agent mà họ đã bán ra từng nhiều cái nhà thì họ cũng có thể giúp quý vị. Vì khi mà những người agent mà làm việc thì quý các em hay là các anh chị, các cô chú mà đã làm trong nghề thì đã từng đi qua, vì cái này mà cái nhà của tôi bán cho khách rất là lâu, vì cái nhà này khách của tôi đã không mua, nên là lâu dần họ sẽ có một cái kinh nghiệm nào đó. Nên vì vậy mình chọn một cái người thật sự có kinh nghiệm, thật sự có tâm để giúp quý vị, để quý vị có thể tin tưởng và đặt niềm tin của mình vào đó, cùng với cái cảm giác của mình nữa, để mình có thể mong là một cái sự thắng lợi trong cái việc invest. Vì invest là cho tương lai mà. Nên là quý vị nhớ là mình cẩn thận từ chút và cái nhìn của mình trong cái nhà mướn sẽ phải khác với cái nhìn của mình trong cái nhà ở.
10: Dạ, em cảm ơn chị Kim Thoa. Và em có một cái câu hỏi là trong cái thời giá hiện nay thì em thấy là cái lãi suất ngân hàng cũng đang tăng đó chị.
11: Đúng rồi.
10: Nhưng mà mới đây thì hồi sáng nay thì em cũng lướt qua một bài báo á, thì bài báo có ghi là từ cuối tháng 9 cho đến tháng 10 đó thì quý vị nên mua nhà. Thì em không biết là với cái thời giá hiện giờ lãi suất ngân hàng tăng mà cái tiết của cái bài báo nó như vậy đó, thì không biết là chị Kim Thoa với một tư cách là một nhà tư vấn đầu tư đó, thì chị Thoa có thể chia sẻ gì về cái thông tin đó cho quý thính giả không ạ?
11: Cảm ơn câu hỏi của Vân Trang. Đây cũng là một cái topic mà chị Thoa muốn chia sẻ hôm nay, nhưng mà nhìn qua liếc lại thì thấy mình không còn nhiều giờ nữa.
10: Dạ,
11: nhưng mà tại vì hôm nay thì có cái câu chuyện đó thì Thoa khá là thấy thú vị để chia sẻ. Vì hiện giờ là có thể 10 những quý vị khách của mình là khoảng 8 người là invest, 2 người mua nhà thôi, tại vì tiền lời lên cao quá. Nên là có nhiều khi không phải là quý vị không muốn mua nhà, mà là quý vị mua mà mua không được, vì qualify không được khi tiền lời mình quá cao, hoặc là mình vì cao quá nên mình ngán. Và bây giờ trở lại cái câu hỏi của Vân Trang là tại sao người ta lại kêu đi mua nhà trong khi là tiền lời đang cao. Thì cái này nghe cũng vô lý có phải không nè. Nhưng mà dĩ nhiên cái gì cũng có mặt tốt và mặt không tốt. Khi mà tiền lời lên cao, quý vị nào mà có nhiều tiền để bỏ vào tiền vốn hoặc là có cash thì nên đi mua nhà. Là tại vì khi tiền lời cao thì không ai đi mua, và người bán sẽ phải drop giá. Và dĩ nhiên người bán sẽ drop ở cái phần nào mà họ có thể drop được, hoặc là họ có thể bán huề vốn, hoặc là họ có thể bán lỗ chút đỉnh. Thì lúc đó nghĩa là mình, khi mà như vậy cái thị trường nó sẽ đi ngược về thị trường cho người buyer, tức là người đi mua lựa chọn. Và làm eo mình, người ta gọi là buyer market. Là bây giờ là đến phiên tôi nha. Tôi muốn trả giá bao nhiêu thì tôi trả, tôi muốn nói bao nhiêu thì tôi nói, ai giận thì tôi chịu. Nghĩa là bây giờ tôi có cơ hội lựa chọn, và đây là sự thật thưa quý vị. Nghĩa là hôm nay là sở dĩ Thoa nói Thoa muốn chia sẻ là vì Thoa mỗi ngày cũng đọc tin và làm việc với builder, nên mình biết là hiện giờ quý vị biết là nhà cửa đang buôn bán nó decline. Nghĩa là builder hiện giờ, nếu quý vị đi tìm một cái số nhà mà builder vẫn còn ở trong khu đó, quý vị có thể tưởng tượng được là giá nhà mới sẽ thấp hơn luôn cái giá nhà cũ. Khi mà quý vị nghe qua thì nghe nó vô lý, quý vị vẫn nghe đâu đó là cái nhà mới nó cao hơn, nhưng mà vì builder muốn bán được họ phải cho incentive, họ bớt giá rồi họ cho mình closing cost, họ cho tiền mình mua rate buy down, tính lại rất là nhiều. Và khi mà trừ ra, cái nhà mới có thể là thấp hơn cái nhà cũ. Và đây là cái cơ hội để cho những người buyer, khi mà mình có tiền mặt thì mình đâu có mắc gì mà
10: tức
11: mình liên hệ.
10: Có nhiều lựa chọn hơn, đúng
11: dạ,
10: không chị?
11: Có nhiều lựa chọn và mình làm eo được nhiều hơn. Và những người nào mà có vốn nhiều thì họ sẽ sell cho mình được. Thì cái đây là một cái vấn đề. Còn nếu mà quý vị có không có tiền mà mình vẫn có một số vốn và đủ để qualify, nghĩa là đủ để qualify để mua, thì mình cũng không có ngán. Là tại vì cái nhà mà xuống được cái giá mấy chục ngàn, những cái nhà lớn xuống tới cả 100,000, và những cái nhà mà từ 500, 600, 700 ngàn trở lên thì xuống tới cả 100,000, thì đâu có phải dễ để mình mua cái nhà xuống cả 80 tới 100 ngàn.
10: Yeah.
11: Thì mình lấy cái sale đó xuống trước đi. Mà nếu mình qualify được, mình vẫn mua. Rồi xong sau đó kinh tế, tiền lời lên thì tiền lời sẽ xuống.
10: Yeah.
11: Thì lúc đó mình refinance lại sau.
10: Yeah.
11: Yeah. Và khi mà nói về cái phần này thì thôi cũng sẵn nói luôn quý vị. Nếu quý vị nào mà là investor, đây cũng là một cái câu hỏi, cái vấn đề mà thôi cũng kể cái câu chuyện. Vì em hỏi giống như hệt cái cô mà có trong câu chuyện mà chị vừa nói là khi mà đi mua nhà để invest thì cái người làm loan vì thấy cái tiền lời cao, sợ khách của mình không muốn đầu tư nên là khuyên khách để đi cái penalty, nó có gọi là prepay penalty trong mortgage đó quý vị, là nếu quý vị để cho cái lender, nghĩa là cái nhà băng, họ phạt mình cái thời gian càng dài thì cái tiền lời càng thấp, nghĩa là thí dụ như tiền lời hiện giờ là 7.250, nếu quý vị lock cái rate mà để cho tiền mình bị phạt sau 3 năm. Còn nếu mà trên 3 năm nó lên tới 7.5 hay 7.750 gì đó thì quý vị muốn xuống thì quý vị phải để cho họ phạt 5 năm. Nghĩa là trước 5 năm mà mình đi ra là mình bị phạt. Thì đây là một trong những cái vấn đề rất nguy hiểm đó với thơ luôn. Là tại vì tiền lời lên thì chắc chắn tiền lời sẽ xuống. Nên nếu mà mình giữ 5 năm, tất nhiên là nhà băng đã lấy đủ cái phần của họ ở phần đó rồi. Nên là cái đường dài của mình thì mình hơi thất bại. Nên đây cũng là một trong những vấn đề mà liên quan tới cái câu hỏi của Vân Trang, nghĩa là khi mà tiền lời lên cao mà quý vị là investor thì quý vị nhớ đừng có cố gắng mà để thấp xuống một chút xíu để mà mình bị phạt cho cái time mà mình gọi là prepay penalty period, nghĩa là có nhiều cái mình không refinance hay pay off một năm, có nhiều cái 2 năm, có nhiều cái 3 năm, 5 năm. Càng cái bị phạt càng lâu á thì cái tiền lời giảm hơn được một chút. Nhưng mà bây giờ tiền lời đã lên quá cao rồi, giảm một chút thì cũng không đáng là giảm bao nhiêu. Nhưng mà khi mà tiền lời xuống thì quý vị bị kẹt ở trong đó. Mà nếu cái loan amount mà mình bị phạt là 3%, 4%, 5% thì quý vị biết it's a lot of money. Và mình bị stuck ở đó. Hoặc là quý vị là những người investor và mình mua có thể là mình không thành công trong cái công việc mình đầu tư. Có rất nhiều quý vị, nghĩa là 10 quý vị đầu tư trong nhà cửa, có nhiều khi chỉ phân nửa quý vị cảm thấy ok để mình đầu tư nữa. Phân nửa của mình là muốn rút ra càng sớm càng tốt. Và khi quý vị bị nằm trong cái đó, mình rút ra không được luôn. Mình rút ra là sẽ bị phạt. Vì vậy nên á, đây là một trong những cái vấn đề mình cần cũng phải lưu ý và suy nghĩ cẩn thận. Và bây giờ thì mình đã
10: đã hết giờ rồi.
11: Dạ, nửa tiếng mà mình nói không thắng luôn thưa quý vị, vẫn không đủ giờ. Và tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe hết chương trình Địa ốc và Tài chánh cùng với Vân Trang trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị hôm nay. Trước khi rời làn sóng một lần nữa, Thoa xin gửi số điện thoại của văn phòng của công ty PFG là 713-988-1425. Và tôi cũng nhắc lại cho cái thông báo về cái sự kiện tư vấn của Medicare vào thứ Bảy tuần này, vào ngày 3 tháng 10 năm 2026. Thưa quý vị, bắt đầu là 11:30 để chào đón quý vị, và 12:00 mình sẽ có một bữa ăn trưa nhẹ, và sau đó là mình bước vào cái buổi tư vấn để quý vị có thể tham khảo cùng với những chuyên viên về Medicare. Với những câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời, Kim Thoa rất mong là các cô chú anh chị sẽ ghi danh ở số điện thoại 713-988-1425 để chúng em có thể chuẩn bị một cách hoàn hảo hơn để tiếp đón quý vị. Và một lần nữa, tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng theo dõi chương trình. Tôi kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ ba và một tuần mới thật bình an, hạnh phúc và nhiều thành công. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Chào em.
10: Dạ, em cảm ơn chị Kim Thoa rất nhiều. Dạ, thưa quý vị, chương trình Địa ốc và Tài chính đến đây đã kết thúc. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới.
9: Quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
12: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
15: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
18: Dạ, chào chú.
19: Chào anh.
20: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này.
21: Đây là quà tặng của mình.
18: Cảm ơn tôi nhiều.
19: Yeah.
17: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
19: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
17: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 29 tháng 9, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Mở lại cuộc điều tra về vụ cưỡng dâm tập thể tại Đại học Cornell.
1: Mỹ Trung sẽ cắt giảm thuế quan đối với lại lượng hàng hóa trị giá lên tới 60 tỷ Mỹ Kim.
0: Các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ lẽ ra phải được nối lại từ lâu.
1: Nga tuyên bố Estonia bịa đặt trong vụ cháy nhà máy quốc phòng.
0: Iran nói sẽ chuyển để trình phản hồi tới Hoa Kỳ về ý tưởng ngừng chiến. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Nga tuyên bố Estonia bị đặt trong vụ cháy nhà máy quốc phòng. Vào hôm thứ Ba, ngày 29 tháng 9, thì chính phủ Estonia tuyên bố đã kết luận rằng vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 8 tại công ty là Milrem Robotics, một công ty quốc phòng của Estonia chuyên cung cấp xe không người lái cho Ukraine, là kết quả của một vụ phóng hỏa do các cơ quan an ninh Nga chỉ đạo thực hiện. Thủ tướng Estonia là Kristen Michael cho biết kết luận này dựa trên thông tin do cơ quan an ninh nội địa Estonia, gọi tắt là KAPO, thu thập. Chính phủ Moscow bác bỏ cáo buộc, cho rằng thì Nga đứng sau vụ tấn công, gọi những cáo buộc này là vô căn cứ.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Iran nói là sẽ chuyển đệ trình phản hồi tới Hoa Kỳ về ý tưởng ngừng chiến. Ngoại trưởng của Iran, ông Araki, cho biết trong một đoạn phim do hãng tin WANA của Iran công bố vào hôm thứ Ba, 29 tháng 9 rằng Iran đã thảo luận với lại các bên trung gian như là Qatar về những ý tưởng sẽ được đệ trình lên Hoa Kỳ và hy vọng nhận được phản hồi cuối cùng từ chính phủ Washington thông qua Qatar, trong bối cảnh đang có nỗ lực mới để nhằm chấm dứt xung đột. Ông Abbas Araki, người vẫn ở lại thành phố New York sau khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hôm thứ Hai cho biết là Iran kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi của Hoa Kỳ đối với lại đề nghị ngừng bắn mới nhất, cũng như là các điều kiện của nước này về việc khôi phục lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có một cuộc trao đổi riêng đối với lại bên trung gian vào ngày thứ Hai, nhưng mà không cung cấp thêm chi tiết.
0: Nga tuyên bố Ukraine sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Vào hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 9, thì chính phủ Nga tuyên bố rằng Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công nhắm vào Nga trong những tháng gần đây và sẽ tiếp tục gánh chịu hậu quả. Khi các lực lượng của Nga liên tục tấn công có hệ thống vào nhiều mục tiêu khác nhau tại nước này. Hôm thứ Sáu tuần trước, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ Moscow đã sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine sau cuộc bầu cử Quốc hội Nga vào tháng 9. Nhưng ông bày tỏ sự bất bình về việc là Ukraine tiến hành các cuộc tấn công lớn nhắm vào thủ đô Moscow trong thời gian diễn ra bỏ phiếu. Hôm thứ Sáu tuần trước, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ Moscow đã sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine sau cuộc bầu cử Quốc hội Nga vào tháng 9. Nhưng ông bày tỏ sự bất bình về việc là Ukraine tiến hành các cuộc tấn công lớn nhắm vào thủ đô Moscow trong thời gian

0: đã nói với lại một chỉ huy cấp cao của phe Hamas thuộc lữ đoàn Izzeldin al-Qassam, đó là Hassan Salama, đang bị giam giữ tại Israel, rằng ông sẽ tìm cách để xử tử người này nếu trở thành bộ trưởng quốc phòng. Israel cáo buộc ông Hassan Salama là một kẻ chủ mưu đứng đằng sau hàng loạt vụ đánh bom khủng bố vào năm 1996, được thực hiện nhằm trả đũa việc Israel ám sát Yahya Yassad, chuyên gia chế tạo bom của phe Hamas. Các cuộc tấn công này đã khiến cho hàng chục người Israel bị thiệt mạng và hàng trăm người khác đã bị thương. Ông Salama là người gốc Gaza, đã bị tòa án Israel tuyên phạt 48 án tù chung thân, cộng thêm 30 năm tù giam. Và đây là một trong những mức án dài nhất từng được áp dụng đối với lại một tù nhân Palestine.
1: Iran bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ bắt giữ tại Anh. Vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, thì tòa đại sứ Iran tại thủ đô London, Anh Quốc đã bác bỏ các cáo buộc có liên quan đến việc là 5 công dân Anh Quốc bị bắt giữ vào cuối tuần qua gần căn cứ không quân là RAF Belfast của Anh Quốc. Họ cho rằng đó là những suy đoán vô căn cứ và đầy ác ý. Trong một tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội X, thì tòa đại sứ Iran khẳng định họ kiên quyết bác bỏ và lên án mạnh mẽ các nỗ lực cáo buộc Iran với vụ bắt giữ. Đồng thời cho rằng thì những suy đoán như vậy chỉ nhằm mục đích là thúc đẩy tuyên truyền bài bác Iran tại Anh. Cảnh sát Anh Quốc chưa đưa ra mối liên hệ nào giữa Iran và vụ bắt giữ này, và một cuộc điều tra do lực lượng cảnh sát chống khủng bố dẫn đầu đang được tiến hành.
0: Chuyển sang bản tin liên quan đến cảnh sát của nước Pháp dùng hơi cay để trấn áp người di cư trên bãi biển. Vào ngày thứ Hai 28 tháng 9, thì cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay để có thể giải quyết và giải tán một nhóm người di cư đang tìm cách rời khỏi bờ biển phía bắc của nước này để đến nước Anh. Một số người di cư mang theo áo phao đã chạy ngược lên bãi biển sau khi bị cảnh sát can thiệp. Một chiếc xuồng bị rạch thủng đã bị bỏ lại trên bãi biển ở thành phố Petit Port Phillip của tỉnh Gravelines. Trong một sự việc riêng biệt, thì chính quyền của địa phương cho biết là 3 người bao gồm một trẻ em đã bị thiệt mạng khi mà cố gắng vượt eo biển từ Pháp sang nước Anh.
1: Quay sang bản tin Á Châu cho hay là Nepal nỗ lực khôi phục kết nối khi lũ lụt và sạt lở đất tàn phá các thị trấn. Vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, thì Nepal đã nỗ lực khôi phục khả năng tiếp cận các cộng đồng bị tàn phá bởi lũ lụt. Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài khiến cho mực nước các con sông tại vùng núi như là Miyagi và vùng Mostan dâng cao, cuốn trôi đường xá, phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến cho người dân bị mất các dịch vụ thiết yếu. Lực lượng cứu nạn đã dựng những cây cầu tạm bắc qua dòng nước lũ cuồn cuộn để người dân có thể đi lại, trong khi máy xúc được sử dụng dọn dẹp đất đá sạt lở trên các tuyến đường bị hư hại. Theo thông báo của giới chức vào hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9, mưa lớn đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Nepal và quốc gia láng giềng Ấn Độ.
0: Bản tin Á Châu kế tiếp cho biết binh sĩ của Bắc Hàn từ Ukraine có thể phải trải qua quy trình sàng lọc kéo dài hơn. Vào ngày thứ Hai ngày 28 tháng 9, thì ông Yu Yong Won, một nhà lập pháp thuộc đảng đối lập PPP của Nam Hàn, cho hãng thông tấn Reuters biết đó là tiến trình thẩm vấn và sàng lọc an ninh đối với lại hai tù binh của Bắc Hàn mới được chuyển giao về Nam Hàn là có thể sẽ kéo dài hơn so với lại các trường hợp người đào tẩu khác. Ông Yu Yong Won cho biết là sẽ gặp các binh sĩ này tại Ukraine vào tháng 2, 2025 và họ đã từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm của Bắc Hàn và có thể cung cấp thông tin về hoạt động huấn luyện, năng lực quân sự cũng như là sự tham gia của chính phủ Bình Nhưỡng vào cuộc chiến. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà

0: việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Quay sang bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là mở lại cuộc điều tra về vụ cưỡng dâm tập thể tại Đại học Cornell. Các công tố viên tiểu bang New York đang mở lại cuộc điều tra về một vụ cáo buộc cưỡng dâm tập thể tại trường Đại học Cornell mà trước đó không dẫn đến bất kỳ cáo buộc hình sự nào. Hành động tái điều tra diễn ra sau khi nạn nhân đệ đơn kiện dân sự vào đầu tháng này. Biện lý quận cho biết là văn phòng của ông có kế hoạch trình vụ việc lên bồi thẩm đoàn cấp cao. Đơn kiện nêu rằng người phụ nữ này đã bị nhiều thành viên của hội nam sinh Chi Phi tấn công vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 24 tại tháng 10 khi cô bị ảnh hưởng của rượu và ma túy. Theo thông tin, thì một số kẻ tấn công đã mời các thành viên khác trong hội tham gia vụ tấn công thông qua ứng dụng là Snapchat. Biện lý quận cho biết thì ông đã không đưa ra cáo buộc hình sự nào vào thời điểm đó vì ban đầu người phụ nữ không khai báo rằng mình bị đánh thuốc mê hay là bị tấn công.
2: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết là Mỹ và Trung sẽ cắt giảm thuế quan đối với lại một lượng hàng hóa trị giá lên tới 60 tỷ Mỹ Kim. Hai chính phủ đó là Hoa Kỳ và Trung Cộng đang cắt giảm thuế quan đối với lại lượng hàng hóa trị giá lên tới 60 tỷ Mỹ Kim, một nỗ lực mới nhằm để xoa dịu căng thẳng thương mại. Thỏa thuận này diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo của Trung Cộng Tập Cận Bình ở tại thủ đô Washington DC vào tuần trước. Theo thỏa thuận, thì mỗi nước có thể nhập cản lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ Mỹ Kim từ nước này và nước kia với mức thuế suất đã được giảm. Danh mục hàng hóa của Trung Cộng bao gồm bắp, lúa mì, thịt, hải sản và than đá của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ giảm thuế đối với lại một số mặt hàng do Trung Cộng sản xuất như là đồ chơi, đồ dùng nhà bếp, rèm cửa và các sản phẩm khác.
1: Các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ lẽ ra phải được nối lại từ lâu. Vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, thì chính phủ Nga cho biết các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa Nga và Hoa Kỳ lẽ ra phải diễn ra từ lâu, đồng thời nhấn mạnh rằng thì tiến trình đàm phán sẽ cần nhiều thời gian và sự kỹ lưỡng khi được nối lại. Phát ngôn nhân Điện Kremlin là Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng đây là vấn đề vô cùng phức tạp, đòi hỏi các cuộc đàm phán chuyên môn kéo dài và đầy công phu. Nga đã nhiều lần bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ vốn đã xuống cấp nghiêm trọng với Hoa Kỳ, nhưng những bất đồng về xung đột tại Ukraine cho đến nay vẫn ngăn cản một bước cải thiện quan trọng quan hệ song phương. Khi được hỏi về đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tổ chức đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên giữa Hoa Kỳ, Nga và Hoa Lục, ông Peskov cho biết thì chính phủ Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định rằng họ sẽ không tham gia và lập trường này vẫn không thay đổi theo những gì mà chính phủ Moscow được biết.
2: Bản tin kế tiếp cho biết vấn đề thương chiến giữa Hoa Kỳ và Canada đang khiến hàng hóa tăng giá. Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Canada có thể sớm khiến cho giá một số loại bột protein và đồ ăn tăng cao. Canada đã áp mức thuế 50% đối với loại bột protein whey của Hoa Kỳ, một thành phần chủ chốt trong các loại thức uống protein, thanh kẹo protein và các thực phẩm giàu protein khác. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ cũng đang cấm các doanh nghiệp thu mua một số sản phẩm protein từ Canada. Giá bột protein whey của Hoa Kỳ vốn là đã tăng mạnh, ngay cả trước khi các biện pháp thuế và hạn chế thương mại mới nhất của Tổng thống Donald Trump được áp dụng. Do đó, thì các chuyên gia trong ngành nhận định rằng, người tiêu dùng có thể sẽ phải đối mặt với việc giá của một số sản phẩm chứa bột protein whey tăng cao trong thời gian từ nay cho tới đầu năm sau.
1: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, FBI vào cuộc sau vụ tấn công mạng tòa án Arizona. Một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống tòa án tiểu bang Arizona đang khiến cho hàng chục nghìn hồ sơ cá nhân có nguy cơ bị rò rỉ. Trong đó có thông tin của các nạn nhân bạo lực gia đình. Giới chức tư pháp hôm ngày 29 tháng 9 cho biết sự việc xảy ra vào tuần trước khi một chương trình tự động đã truy cập hệ thống và sao chép lượng lớn dữ liệu trước khi bị phát giác và ngăn chặn. Các hồ sơ bị ảnh hưởng bao gồm tên và địa chỉ liên quan đến các lệnh bảo vệ do tòa án ban hành. Nhà chức trách khẳng định không có nhóm đối tượng cụ thể nào bị nhắm mục tiêu, song sự việc làm dấy lên lo ngại về an toàn dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của những người cần được bảo vệ. Tòa án đã gửi thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng, trong khi Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, tức là FBI, đang tiến hành điều tra vụ việc.
2: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, cá mập bị mắc kẹt trong một kênh đào đã trở thành ngôi sao ở tại Nam Hàn. Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về một con kênh đào tại thành phố cảng, đó là Busan của Nam Hàn, để theo dõi nỗ lực giải cứu một con cá mập bị mắc kẹt trong khu vực này trong ngày 29 tháng 9. Các đoạn video do chính quyền thành phố công bố cho thấy lực lượng chức năng và các chuyên gia đang tìm cách đưa con vật trở lại môi trường sống phù hợp một cách an toàn. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, biến con cá mập thành một hiện tượng được nhiều người quan tâm. Và thậm chí thì chính quyền của Busan còn tận dụng sức hút của câu chuyện để có thể quảng bá hình ảnh của địa phương, phong tặng cho con cá mập này danh hiệu đó là đại sứ danh dự trong các video truyền thông. Giới chức cho biết rằng mục tiêu hàng đầu đó là bảo đảm an toàn cho cả con vật và người dân trong quá trình cấp cứu. Câu chuyện độc đáo này đã trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi và đồng thời mang lại sự chú ý đặc biệt cho thành phố Busan trong những ngày qua.
3: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 51.350.99 điểm, giảm 0.25%. Chỉ số Nasdaq 26.797.54 điểm, giảm 0.09%. Chỉ số S&P 500 7.671.18 điểm, giảm 0.16%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 5.26, tăng 0.29%. Giá dầu thô hôm nay $89.20 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.203 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 139.500.000 một lượng và bán ra 142.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.160 đồng Việt Nam.
2: Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là tòa bắt đầu xử vụ hối lộ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Vào ngày 28 tháng 9, 2026, Hà Nội mở phiên xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số cơ sở liên quan. Trong số này có 48 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ và 2 cựu viên trưởng và 1 cựu phó viên trưởng. Theo cáo trạng, thì nhiều bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ để giúp một số người phạm tội được làm sai lệch kết quả giám định tâm thần, từ đó đưa vào điều trị thay vì chấp hành các biện pháp tố tụng hoặc là hình phạt. Nhân vật trung tâm được xác định là Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông, những người có tổng cộng là 20 tiền án. Mai Anh bị cáo buộc đưa tiền, tài trợ du lịch và lợi dụng quan hệ với cán bộ bệnh viện để được đối xử đặc biệt, thậm chí là đưa chồng, con và người giúp việc vào viện ở cùng. Vụ án bị phát giác sau khi Đông bị bắt tại Sầm Sơn tháng 6 2025 trong một vụ sử dụng ma túy.
2: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là Liên minh Âu Châu đang cân nhắc việc sẽ giảm mức cảnh báo về trốn thuế của Việt Nam. Liên minh Âu Châu, viết tắt là EU, dự kiến sẽ đưa Việt Nam và Panama ra khỏi danh sách các nơi trốn thuế an toàn khi mà các bộ trưởng tài chính EU nhóm họp ở tại Luxembourg vào tháng tới. Báo Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin rằng Việt Nam sẽ được chuyển sang cái gọi là danh sách xám, trong khi Panama sẽ được gỡ tên hoàn toàn khỏi danh sách. Bộ trưởng tài chính nước này đó là ông Philippe Chapman đã từng nói với lại báo Bloomberg vào tháng 6 rằng Panama đã thông qua một dự luật trong mùa hè nhằm có thể tăng cường minh bạch thuế và siết chặt quản lý các công ty vỏ bọc. Trong khi đó thì Việt Nam dự kiến là sẽ được chuyển sang danh sách xám, áp dụng đối với lại các quốc gia chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thuế quốc tế nhưng mà đã cam kết thực hiện các cải cách cần thiết.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Đức điều tra tai nạn của Việt Nam Airlines ở phi trường Munich. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không liên bang Đức BFU mới đây công bố báo cáo sơ bộ về hành động nguy hiểm có liên quan đến một máy bay Boeing 787-9 của Việt Nam Airlines tại sân bay Munich. Điều tra cho thấy là hệ thống thắng đã được kích hoạt hai lần trong quá trình cất cánh, khiến cho máy bay không thể tăng tốc và chỉ có thể rời mặt đất sau khi đi quá điểm cuối của phi đạo. Dữ liệu từ hộp đen ghi nhận ngay khi máy bay tăng tốc có tác động lên hai bàn đạp thắng bên trái, vị trí của phi công trưởng trực tiếp điều khiển chuyến bay. Các nhà điều tra không đưa ra kết luận liệu là việc kích hoạt phanh xuất phát từ thao tác của phi công hay là do trục trặc kỹ thuật. Báo cáo cho thấy là tốc độ máy bay gần như không tăng trong khoảng là 18 giây khi đang chạy đà cất cánh. Theo điều tra thì ngay trước thời điểm nhấc mũi máy bay, phi công phụ đã chủ động tăng lực đẩy động cơ từ 100% lên 101%.
2: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là một quầy thức ăn ở tại chợ Bến Thành bị gián bò lỗ ngổ, thưa quý vị. Một du khách ngoại quốc đã ghi được cảnh nhiều con gián đã bò cho thức ăn ở tại một quầy ăn trong khu ăn uống ở tại chợ Bến Thành của Sài Gòn, khiến cho người xem đã khiếp vía. Video clip được một cái danh khoản TikTok có tên là Just đăng hôm 25 tháng 9 vừa qua và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem, hàng chục ngàn lượt thích và chia sẻ. Trong clip thì người này cho biết là khi mình đến mua thức ăn tại quầy số 1044 trong khu ẩm thực ở chợ Bến Thành thì thấy có nhiều con gián bò lỗ ngổn trên nem nướng và chả giò đang bày bán tại quầy này. Người này sau đó đã bày tỏ lo ngại về việc vệ sinh thực phẩm không được bảo đảm. Và xác nhận với báo Thanh Niên thì ông Trần Mai Vĩ là trưởng phòng dịch vụ công thương chợ Bến Thành cho biết hôm 28 tháng 9 rằng ban quản lý chợ đã lập biên bản và tạm đóng cửa quầy hàng ăn mang số 1044 của bà Nguyễn Thị Diệu.
1: Tiếp theo bản tin giải trí, thưa quý vị, Breaking Bad được vinh danh là phim đứng đầu dòng phim tội phạm. Breaking Bad là series tội phạm hay nhất nhờ kịch bản sâu sắc về hành trình thao hóa của Walter White, ẩn dụ và sự sụp đổ nhân tính. Hôm ngày 24 tháng 9, The New York Times công bố danh sách 100 tác phẩm truyền hình xuất sắc từ năm 2000 đến nay. Tên Breaking Bad ở vị trí đầu bảng. Nhận định này nối dài sự đồng thuận suốt nhiều năm qua khi mà Fox hay là chuyên trang điện ảnh là Movie Web, Screen Rant đánh giá series là chuẩn mực, khó xô đổ của phim truyền hình. Phát sóng 5 mùa từ năm 2008 đến năm 2015, phim giữ vững điểm số gần như là tuyệt đối trên Rotten Tomatoes với 96% điểm tươi từ giới phê bình và 97% từ khán giả cùng 16 giải thưởng Emmy. Phía sau những con số kỷ lục, điều thực sự giữ chân hàng triệu người xem suốt hơn một thập niên qua là câu chuyện về sự suy đồi đạo đức. Sức hút của Breaking Bad còn đến từ ngôn ngữ hình ảnh đậm chất điện ảnh, bối cảnh của vùng sa mạc, vùng quê ở Mexico City làm nổi bật sự ngột ngạt trong đời sống nhân vật.
2: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là phim viễn tưởng AI đầu tiên của Việt Nam sắp được ra mắt. TFS và HTV công bố sắp ra mắt bộ phim Bãi Săn, chuyển thể truyện văn học viễn tưởng, sản xuất toàn bộ hình ảnh bằng AI. Mùa 1 dài 15 tập, mỗi tập 3 phút, dự kiến là phát sóng dịp Tết Nguyên đán 2027. Tới này thì đây là series thể loại kỳ ảo viễn tưởng sản xuất bằng AI đầu tiên trong nước được công bố. Nhà sản xuất nói là chọn công nghệ AI do thể loại kỳ ảo tức là fantasy, đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, bối cảnh quy mô khó sản xuất theo phương thức truyền thống. Về khâu kỹ thuật thì đơn vị hợp tác với lại ứng dụng gọi là CapCut, vận hành trên nền tảng công nghệ lõi Seedance 2.5 và công cụ Edit Pilot. Gần đây thể loại phim ngắn AI thịnh hành trên mạng xã hội làm dấy lên tranh cãi về nội dung dễ dãi, thiếu chiều sâu. Đại diện ekip cho rằng Bãi Săn nỗ lực bám theo tinh thần của tác phẩm gốc và xoáy vào thông điệp nhân văn, bài học làm người giữa ranh giới thiện và ác. Và xuyên suốt phim thì tình bạn, tình yêu, tình thân là sức mạnh gắn kết giúp cho các nhân vật vượt định kiến và hóa giải hận thù. AI được sử dụng như là một công cụ dựng hình phục vụ cho việc kể lại một tác phẩm văn học đã được thẩm định, chứ không phải để sản xuất nội dung đại trà, nhà sản xuất cho biết như vậy.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhật Minh và Diễm Tim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
6: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
5: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
6: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
5: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
6: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
5: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào B hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
6: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
5: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
6: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
5: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
6: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
5: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
6: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
5: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
6: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
5: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
6: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
5: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thy?
6: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
5: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
6: nó
5: tại
6: rất
5: vì
6: đẹp.
5: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được
6: đạo
5: lại qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
6: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
5: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
6: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tai yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tai yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tai yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tai yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
5: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tai yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thi?
6: Cái tai yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tai yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tai yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
5: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
6: Special
5: như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tai yến. Và cái tai yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tai yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
6: của yến. Cái này là lựa chọn mà.
5: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tai yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
6: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tai yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
5: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp và để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
6: Nó có từng
5: sợi
6: nè quý
5: vị. Mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Đúng thì rồi. Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
6: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
5: Hay quá.
6: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
5: Dạ đúng rồi.
6: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
5: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ, và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
6: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình Review Review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nhé. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình Review Review về món yến xào nhé.
5: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình Review Review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
6: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
5: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review Review. Nhật Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp, hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Xin chào everyone.
5: Oh yeah.
7: 안녕하세요.
5: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
5: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
5: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
5: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
7: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
5: It's a little late now, right?
7: I know. I wish it would, but so yeah. The once growth plate is shut, it becomes a line. And So line indicates that people stop growing. Mm. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
5: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Gold này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Gold, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Gold sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
7: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Gold thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Gold?
7: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
5: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi, tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
7: Sure.
5: Let's make quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
7: Sure. And kicker muscle is basically Kicker Gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system. better muscle system and stronger immune system.
5: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kick Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kick Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
7: Absolutely. One thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
5: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as being a shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
7: Thank you and come on.
5: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kick Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
9: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
8: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
9: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
8: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
9: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
8: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
9: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
8: Kick Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
9: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
8: Tăng cường khả năng miễn dịch.
9: Tăng độ dày của xương.
8: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
9: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
8: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
10: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: Tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
14: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
15: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
16: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
17: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
18: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
19: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
18: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
19: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
18: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
20: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
21: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và chương trình gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần trên các hệ thống kênh của đài Việt TV Network cũng như là hệ thống social media của đài, đó là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây chương trình đã bắt đầu, xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô là chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner đã đến với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Một tuần trôi qua thật nhanh phải không? Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình đầu tư và bảo hiểm. Trong chương trình này sẽ mang đến cho các cô chú anh chị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Nhưng mà hôm nay có một chuyện buồn muốn kể cho Kimberly nghe. Bình thường Diễm Thi nghe các cô chú hay nói, trời ơi cái chương trình mà Diễm Thi với Kimberly nói chuyện á vui quá à, nghe vui lắm. Diễm Thi nghe được nhiều cái feedback như vậy từ các cô chú nghe chương trình. Nhưng mà hôm nay có chuyện buồn ạ.
1: Sao vậy?
0: Tại vì một người bạn của Diễm Thi á vừa mới tâm sự.
1: Dạ.
0: Nói là trời ơi, người ta nói là con người mình hay có cái thói quen. Hồi đó giờ cứ 2 tuần nhận được cái paycheck, 2 tuần nhận được cái paycheck quen rồi. Nhưng sắp tới đây người bạn này của Diễm Thi, người bạn lớn, người chị lớn sắp về hưu rồi, sắp retire rồi. Cho nên chị nói là rồi không có được nhận paycheck cứ 2 tuần không có còn cảm giác là chờ đợi để nhận paycheck nữa. 2 tuần không còn được nhận nữa. Tiền thiếu là một chuyện rồi không nói, nhưng mà cái cảm giác không được nhận paycheck nữa, cảm giác nó, chị nói chưa biết tới ngày đó sẽ là sao. Tại thật ra nói như vậy thôi chứ cũng còn khoảng vài tháng nữa rồi. Nhưng mà chị đã nói là bây giờ tự nhiên cái cảm giác nó khó chịu rồi đó. Không biết là tới ngày đó thì cảm giác thực sự nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì thấy buồn cho nên tự nhiên Diễm Thi cũng buồn lây. Tại vì bình thường á, Diễm Thi đang trông cho tới thấy mấy cô chú anh chị mà cái kiểu mà retire rồi xong rồi được sung sướng, được đi chơi. Giống như hồi đó giờ cứ mỗi lần muốn hẹn hò không được, tối chủ nhật không được, tại sáng thứ hai đi làm, tối thứ sáu không được, thứ bảy đi làm overtime. Ví dụ vậy đó, nó cứ bận rộn, không có hẹn hò nhau được. Cái còn các chị, các chú anh mà đã retire rồi á, là ta nói hẹn bất kỳ lúc nào, ngày nào cũng được, thoải mái, tự do, rồi đi du lịch chỗ này, rồi đi chụp hình chỗ kia, rồi đi ăn chỗ nọ, đi chơi chỗ kia. Thấy vui quá trời vui luôn. Cái Diễm Thi nói, trời trong trong cho mau mau tới ngày retire. Nhưng mà tự nhiên cái người chị bạn này chỉ nghe nói vậy, cái tự nhiên Diễm Thi cũng bị chột dạ. Nói chết rồi, mình không nghĩ ra tới cái điều đó, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện sướng thôi, mà mình không nghĩ tới cái chuyện là không được nhận paycheck. Vậy thì bây giờ làm sao đi Kimberly?
1: Gọi em.
0: Gọi em. Em phát paycheck hả?
1: Paycheck. Tại vì á, khi mà mình về hưu á, mình phải vui lên, mà tùy theo mình về hưu mấy tuổi nữa. Nha. Thì thực sự ra đó, Kimberly có cái chương trình á, gọi là Forever Paycheck. Nha. Yeah, the Forever Paycheck là mình, khi mà mình nghĩ đến Forever Paycheck á, là cái lúc đó đó là để mà mình chuẩn bị mình về hưu, mình vẫn tiếp tục mình lãnh một cái check nha chị Diễm Thi và quý vị. Thì khi mà lúc đó mình về hưu á, mình phải turn, mình phải xoay cái tài chánh của mình nha. Và cái wealth, cái asset của mình á, mình phải xây nó lại thành một cái nguồn đáng tin cậy mà trả lương cho mình suốt đời. Đó thì ngày xưa đó mình lớn lên á, 30-40 năm gì mình đi làm á, cái đầu óc mình á là thường xuyên là mình được dạy là mình phải để dành tiền,
0: đúng rồi
1: phải không? Mà khi mình về hưu á, mình phải suy nghĩ một cái cách khác để mình bắt đầu mình xài tiền. Mà nhiều người cái suy nghĩ của họ đó, họ vẫn bị stuck trong cái mà để dành tiền, thì họ không có dám họ xài. Thì tiền mình để vô trong một cái account, cái portfolio nào đó, mình tiếc mình không có dám xài, tại xài từ từ từ nó hết, sẽ deplete, nó sẽ hết. Thì ngược lại nếu mà mình có một cái plan, một cái kế hoạch để mà mình chuyển nó vô trong một cái chương trình nào mà nó trả mình giống như là một cái pension ngày xưa người ta được. Đó, ngày xưa người ta làm á, người ta có cái pension để mà khi người ta về hưu á, cái pension đó trả người ta một cái chắc lương tiếp tục suốt đời. Sau này á, tụi mình là không còn nữa, mình không có được cái pension đó nữa thì mình phải tạo ra chứ. Thì ngược lại đó, khi mà mình tạo là mình phải nghĩ mình ngược lại để mà mình tạo một cái plan nha. Đó, thì cái này, cái chắc này là mình một vấn đề là mình để cái pension này để mà nó làm việc cho mình, rồi nó trả cho mình thay vì mình nghĩ ok, mình vẫn được cái chắc đi, thì chị bạn của chị sẽ không có buồn nữa, tại chị vẫn tiếp tục được cái chắc.
0: Có nghĩa là cho dù là mình retire rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục được lãnh lương.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là cái nguồn lương nó đến từ cái nguồn khác thôi.
1: Dạ.
0: Không phải từ cái công ty mà mình làm việc trả dạ. cho mình, mà mình đến từ cái quỹ mà mình đã đầu tư từ khi mà mình trước khi mình retire đó.
1: Dạ.
0: Xong mình chuẩn bị và mình chuẩn bị mình build mình xây dựng thành một cái quỹ cho mình, cái pension của mình.
1: Dạ.
0: Rồi đến lúc mà mình retire thực sự thì cái quỹ đó nó trả tiền cho mình.
1: Tại thay vì một cái portfolio tiền mình cứ rút ra hoài thì mình thấy ngại, mình không muốn rút nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Mà ngược lại nếu mà mình vẫn tiếp tục
0: cái quỹ mà mình đã đầu tư từ khi mà mình trước khi

0: biến động của cái thị trường nữa. Nếu mình bỏ trong cái portfolio đó đó mà kinh tế lên thì mình vui vẻ, mà kinh tế xuống là mình lỗ tiền. Thì thêm một cái reason mình cần phải chuyển nó, để mà thứ nhất trả lương mình suốt đời, thứ nhì á, là mình không có lỗ tiền khi cái thị trường nó xuống. Mình phải bảo vệ cái tiền đó, tại vì khi mình về hưu á, mình không có còn là cái lúc mà mình accumulate, mình grow tiền nhiều nữa. Mà lúc đó đó là cái lúc mình dùng cái tiền đó trả lương cho mình, để mà mình đi chơi, mình travel, mình làm những chuyện gì mình không có làm được khi mà mình phải
1: còn trẻ đi làm. Mà Kimberly nói đến biến động của thị trường, vậy thì nếu mà với cái trường hợp này đó, thì khi mà biến động thị trường lên thì không nói rồi, tốt. Nhưng mà nếu mà đi xuống đi, thị trường đi xuống thì mình vẫn được nhận cái mức lương như vậy. Họ vẫn trả check in như vậy thôi, đúng
0: mà
1: không?
0: Mà họ trả mình là trả trọn đời, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình. Cái đó là cái hay đó.
1: Không cần biết là thị trường đang tốt, đang đỏ, đang xanh như thế nào, không cần biết, thì họ vẫn trả cho mình như vậy, là họ vẫn cam kết cho mình trả như vậy và trả đến suốt đời.
0: Cái này là cái hợp đồng là như vậy nha. Nhiều khi mình nghĩ ok, mình có 1 triệu đồng rồi mình retire, thì cái đó nó rất là impressive, phải không? Tại vì mình để dành được 1 triệu đồng nó có phải là dễ đâu.
1: Đúng rồi,
0: chị thấy không? Nhưng mà ngược lại á, mình có ok, mỗi tháng mình có social security nè, mà mình có cái pension forever paycheck này á, là đó, cái 1 triệu đồng này mình không thể nào mình xài hết được. Nó chỉ có ăn tiền lời chồng chất lên, và nó dùng cái tiền đó họ đầu tư, họ trả cho mình một cái lương mỗi năm, hay là mình muốn mỗi tháng hay mỗi quarter gì tùy theo mình.
1: Mình lựa chọn ha.
0: Mình lựa chọn.
1: Nếu mà nói đến cái pension thì đúng là quả thiệt là thực sự là rất là ngưỡng mộ cô chú anh chị nào mà hồi xưa làm cho những cái hãng lớn, hãng Mỹ mà có cái pension đó. Thì bây giờ khi mà nhìn thấy những cái cô chú anh chị đó retire, mình thấy rõ ràng thật sự sướng, thật sự đáng ở cái tuổi retire luôn á. Tại vì lúc đó mới thực sự là để gọi là tận hưởng cuộc sống này, muốn làm bất kỳ cái gì mình thích, muốn đi đâu thì cũng đi, và retire rất là sớm nha. Để mà có thể có nhiều thời gian, còn nhiều sức khỏe để mà có thể đi chơi, đi travel liên tục luôn. Còn nếu như mà retire mà cái tuổi mà muộn quá rồi thì cũng học, cho dù có tiền đi nữa cũng không có sức khỏe để mà đi, đúng
0: dạ
1: không?
0: Đúng. Tại vì chị nói rất là đúng. Tại khi mình nghĩ đi nha, mình nghĩ một người á bây giờ 60 tuổi đi nha. Cái World Health Organization á, họ đoán ra đó, khi một người 60 tuổi á mà họ về hưu đó, họ sẽ thọ thêm lên đến 82 đến 85 tuổi thôi à. Đàn ông á, là 82 tuổi, đàn bà là 85 tuổi. Chị thấy không? Thành thử mình thọ cỡ 60, 62 gì là good. Chứ mình đợi đến 65, 67, 70 mình retire thì cái longevity của mình á, không có được nhiều để mà mình, là tuy rằng mình retire trễ á, mình được nhiều tiền hơn, tại cái social security mình sẽ nhiều hơn, nhưng mà mình không có nhiều cái thời gian để mà mình enjoy. Mà mình enjoy như thế nào? Khi mình về hưu là một cái vấn đề rồi, mà mình enjoy trong khi cái sức khỏe mình còn tốt. Cái đó nó gọi là healthy years. Mà nếu mà mình về hưu trễ quá thì lúc đó mình bắt đầu mình đẻ ra đủ thứ bệnh. Em biết chị cũng từng nghe người ta khi người ta về hưu cái năm sau cái người ta mất.
1: Có chứ,
0: phải không?
1: Nhiều lắm.
0: Rất là nhiều.
1: Nhiều, nghe hoài.
0: Tuy rằng á, họ về hưu 65 tuổi, 66 tuổi cũng vẫn mất như thường.
1: Đó.
0: Thì mình tùy theo cái longevity gene ở trong gia đình của mình và tùy theo cái sức khỏe của mình phải đoán chừng. Mình nên về hưu, ok, 60 tuổi, 62 hay là 65. Khi mình không đề nghị là mình để lâu quá để mình về hưu. Tại cái tuổi thọ đó 82 đến 85 thôi. Đâu có thọ lắm đâu.
1: Đó là tốt rồi đó chứ.
0: Cái đó là average.
1: 82 đến 85 là Diễm Thiên nghĩ là cũng là
0: đúng
1: là
0: nhiều
1: đẹp,
0: người
1: là
0: 79, gọi là 78 gì cũng
1: là may mắn rồi đó.
0: Là may mắn.
1: Chứ Diễm Thiên thấy ở cái độ tuổi 70 mấy cũng có ảnh hưởng.
0: Thì bây giờ mình nghĩ từ 60 đến 15 năm là 75 tuổi đi. Cái tuổi 15 năm đó đó là cái tuổi healthy years.
1: Đúng rồi.
0: Để mà nha, để mà mình được travel. Mình travel rồi mình có thể mình enjoy, mình đi ăn uống hay là mình chơi với con cháu hay bạn bè nha, mình làm, mình đi chơi những cái hobbies mình thích, hay là mình có thể mình đi, mình ở đây 6 tháng rồi ở kia 6 tháng này nọ vậy đó.
1: Có rất là nhiều những cái hoạt động, những cái việc mà mình có thể làm lúc mà cái tuổi retire. Nhưng mà những cái điều đó nó đòi hỏi phải có hai điều kiện. Thứ nhất là về sức khỏe, việc đầu tiên phải nói đến là sức khỏe.

0: retire là phải nói đến tiền bạc tài chánh. Tại vì có rất là nhiều cô nói là thôi con ơi retire rồi đâu có tiền đâu mà đi chơi. Hỏi sao cô không đi chơi, nhà buồn quá vậy, nói tiền đâu mà đi chơi, ví dụ như vậy. Thì Diễm Thi nghĩ là có hai cái điều mà mình bắt buộc mình cần phải chuẩn bị. Một cái sức khỏe thì nói là chuẩn bị thì cũng mình ví dụ như mình tập thể dục, mình thể thao, mình chăm sóc sức khỏe, mình ăn uống gì đó để mình chuẩn bị sức khỏe của mình, thì cái đó cũng hơi 50-50 đúng không? Mặc dù cũng rất là nhiều người cũng chăm chỉ luyện tập nhưng mà vẫn bị mất đột ngột. Nhưng mà cho là nếu như mình chuẩn bị được đi thì mình có thể chuẩn bị sức khỏe cho mình. Nhưng một cái mà mình có thể chủ động nhiều hơn đó chính là tài chính. Bây giờ mình có thể lên một cái kế hoạch nào đó, mình chuẩn bị cái tài chính cho mình, chuẩn bị cái nguồn tiền dự trữ như thế nào đó để khi mình retire mình vẫn có income vô, mình vẫn có thu nhập vô và mình không có lo lắng là ngày mai có ai trả tiền cho mình không, ngày mai có ai cho tiền mình xài không, ngày mai tiền ở đâu mà xài, ví dụ như vậy. Thì lúc đó Diễm Thi nghĩ là mình đúng là mình sẽ an hưởng cái tuổi về hưu của mình rất là tuyệt vời luôn á.
1: Thì mình phải plan nha. Thì thứ nhất á, mình phải ngồi xuống mình tính những cái con số. Thì thực sự mấy con số mình phải coi coi ok, khi mà mình ngồi mình estimate khi mình về hưu á, cái cost của mình á, nó khoảng bao nhiêu tiền mỗi tháng. Rồi mình trừ ra là social security, mình trừ ra những cái pensions hay là những cái chương trình mà Kim Lee tạo ra là mấy cái forever paycheck đó, mình trừ ra rồi còn cái gap lại bao nhiêu, giả tỷ ok, Kim Lee ngồi Kim Lee tính ok, giả tỷ mình đang mình về hưu mình muốn có 10,000 đi nha, mỗi tháng để mình xài, thì social security á trả mình cỡ 2,500 đi, rồi á cái forever paycheck trả mình 5,000, là coi như 2,500 5,000 là 7,500, trừ cho 10,000 á mình còn thiếu 2,500 đó. Thì vì vậy á mình phải ngồi xuống mình plan mình cần bao nhiêu và những cái gì income mình có vô bao nhiêu, rồi còn cái gap đó đó là mình phải đầu tư như thế nào để mà mình make up cái đó. Thì nó rất là quan trọng để mà mình sống mình không có bị hụt nha. Kim Lee có cái người khách để một lát nữa trên chương trình số 2 đó, Kim Lee giải thích. Cái chị khách này cũng rất là dễ thương, chỉ 55 tuổi. Chị có một cái nhà cho người ta mướn nha. Cho cái nhà này cho người ta mướn ở khu Sugar Land. Cái nhà này là trị giá 386,000. Rồi cho mướn là có 2,300 một tháng thôi. Nhiều khi mình nghĩ ô 2,300 một tháng cũng là good money, phải không? Nhưng mà mình tính ra đó, Kim Lee tính ra cho chị đó, là chỉ lời được cái ROI có 7.15% thôi. Thì mình ngồi mình nghĩ đi, ok, ở Sugar Land á, cái property taxes á, là ít nhất á, là 3.8 cho 2026 đó. Rồi á, cái bill đó cộng với Fort Bend County, Fort Bend ISD, MUD là nước á, hay là những cái special taxes của những tùy theo cái district và tùy theo cái khu mình ở nha. Thì nếu mà mình tính ra đó là 2,300 một tháng, 27,600 một năm nha. Mình trừ ra property taxes, giờ mình tính cỡ 8,500 đi. Bảo hiểm là từ 4,000 đến 6,000. HOA á, là cỡ 1,200, giờ mình tính 100 đồng một tháng đi nha. Rồi vacancy reserve là 5%. Vacancy là khi người ta dọn ra rồi không ai ở đó là nó vắng nhà, mình phải dọn dẹp nha. Maintenance sửa này kia nọ cũng 8%. Và property management á, cũng 8%. Cộng với khi mà mình cộng lại á, cái estimated NOI là cái sao tự hôm nay em không có nói chuyện, suy nghĩ nhiều quá. Đó thì từ 6,000 đến 8,000 nha quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, HOA từ 60 đồng đến 200 đồng mỗi một tháng. Mà nếu mà mình dùng cái NOI là cỡ 7,000 mốt đi. Net on investment á, thì cỡ mình được là 1.84% đó thôi à. Mà mình cho mướn cái nhà 386,000, cho mướn 2,300 mà mình lời được có 1.84% thôi. Có phải là quá tệ không? Nhưng mà chị này chỉ nói người này là người quen. Đó, thì đối với Kimberly á, là mình chôn vốn gần 400,000 vô trong cái nhà này mà mình lời được có 1.84 mà. Thấy không? Thì nó đâu có worth cái investment để mà mình đầu tư đâu. Chị thấy không? Nhiều người nghĩ ok mua nhà để cho người ta mướn, thực sự ra nếu mà mình ngồi mình break down những cái thuế rồi insurance, HOA, vacancy, repairs, property management này kia nọ đó, thì mình trừ ra là mình sẽ có cái final number. thì lúc đó đó mình hãy nghĩ ok bây giờ có nên mua cái nhà này cho người ta mướn không đó.
0: Thực ra thì cho mướn nhà đó nó còn thêm những cái phiền phức khác nữa.
1: Dạ.
0: Tại vì nếu như mình may mắn mà mình cho được mấy cái người mướn nhà mà người ta, những người thuê mà người ta hiền lành, người ta sống tử tế á, thì còn đỡ cho mình. Dạ. Diễm Thi mới vừa nghe một cái người bạn nói là ở bên Cali, đi qua đây nói là bây giờ người ta cứ đổ về Houston, người ta mua nhà nhiều quá.
1: Dạ.
0: Cho nên cái cô bạn này, cổ ở Cali, cổ cũng đi qua đây cũng mua một cái căn nhà, thấy người ta làm thì cũng làm vậy đó, mua nhà cho thuê. Thì cũng nói chung là cũng có tiền nhàn rỗi, cho nên là thôi thì đi qua đây mua một căn nhà cho thuê, có thêm thu nhập cũng được, cũng ok. Với lại có căn nhà ở bên đây, nếu như mà một vài năm nữa không thích sống Cali thì qua đây ở đó. Người bạn suy nghĩ như vậy, cho nên thế là qua đây mua nhà. Nhưng mà rồi mua nhà được hơn một năm rồi, xong rồi bây giờ là phải gọi là bán liền luôn á, kêu Diễm Thi kiếm ai bán liền đi Diễm Thi, là tại vì á là chán quá chán rồi. Cái người đó thuê nhà làm hư nhà tùm lum tà lá hết trơn luôn á, nhìn cái nhà mà bạn Diễm Thi nói trời ơi, lợi cái nhà Thảo, lợi cái nhà không nhìn ra cái nhà luôn á, kiểu giống vậy đó. Cho nên nó là không biết được rằng là mình may mắn hay không khi mà mình cho người ta thuê nhà. Cho nên thuê nhà thì là đương nhiên đó là một cái nguồn thu nhập của mình, nhưng mà cũng còn có một chút xíu cái đó mà mình cũng phải hơi lăn tăn suy nghĩ nữa đó.
1: Dạ, yeah, đúng rồi. Tại chị nghĩ đi, bây giờ mình nhận vô 27.600 đi. Đó, mà khi người ta phá nhà thì người ta dọn ra đó,
0: có nhiều người sửa loại mười mấy ngàn đó,
1: mười mấy, hai mươi mấy ngàn có. Tùy theo cái nhà đó nó cũ bao nhiêu, hay là cái roof bị hư, cái AC, cái roof với AC là mắc tiền nhất. Chị thấy không? Thì mình còn lợi gì nữa? Mười năm trời mình được có 27 ngàn à. Lợi gì nữa?
0: Cái gì người ta cũng gọi mình.
1: Everything. Có nửa đêm có chuyện gì họ cũng gọi, họ ghéo hết. Nhau và tùy theo mình cho ai mướn như chị nói đó. Nha, họ có tốt hay là không, họ có giữ gìn không. Mà thường thường đa số người ta mướn nhà, người ta không có giữ kỹ cái nhà, tạm phá nhà người ta.
0: Dạ.
1: Dạ. Thì cái đó là cái risk mình phải take nha. Không phải chi ngày xưa 2008 á, mà cái mortgage crisis á, mình mua nhà rẻ đó nha. Rồi lúc đó bây giờ mình cho họ mướn lại mình vẫn lời thì không có sao. Mà giờ mình mua cái giá thị trường retail thì mình cho mướn như vậy là quá uổng tiền. Không có đáng. Chưa tính những cái con số nãy, là chưa tính cái công và cái giờ của mình và cái thời gian mà mình bỏ ra để mà mình đi đến mình check, mình coi rồi đủ thứ hết trơn á.
0: Yeah.
1: Yeah. Rồi người ta mà mất chót hay là người ta không có tiền người ta trả cũng là một cái vấn đề
0: phiền phức cho mình nữa.
1: Yeah.
0: Yeah. Nói chung lại là có nhiều cái sự phiền phức mà nó ẩn sau đó. Không phải ai cũng gặp phải, không phải ai cũng có, nhưng mà nếu mà mình không may thì những cái phiền phức đó nó sẽ xảy đến với mình.
1: Dạ, dạ. Đúng. Dạ đúng.
0: Còn nếu như bây giờ so sánh ngược lại với đầu tư đi, mình tạo ra một cái quỹ pension giống như Kimberly nói từ đầu, để cái quỹ pension đó nó có thể trả cho mình forever paycheck á, thì mình đâu lo gì đúng không? Mình ký contract với cái công ty đó xong rồi là mình ngủ ngon, mình cứ chờ ngày lãnh tiền
1: đúng
0: thôi
1: rồi.
0: Phải không?
1: Đúng rồi. Mà mỗi năm mình đợi á, thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, giống như Social Security vậy. Chị thấy không? Mà mình có
0: nghĩa cái... là sau khi mình ký xong, mình nói là 5 năm sau tôi lãnh tiền thì nó sẽ ít hơn chút, nhưng mà nếu mình nói là 7 năm mới lãnh tiền hay là 10 năm mới lãnh tiền thì nhiều hơn chút nữa.
1: Nhiều hơn đó. Nhưng mà mình cái tốt á, là mình có quyền mình lựa chọn. Mình muốn lấy liền tiền lương năm đầu tiên luôn cũng được. Năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm gì tùy theo mình. Chứ mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới bắt đầu mình lấy lương. Giả tỷ không lẽ mình retire 65 tuổi đợi đến 75 tuổi mới lấy lương sao?
0: Đúng rồi.
1: Như hồi nãy em nói, như một người 60 đến 75 là cái đó là healthy years. Mà nếu mà mình 65 mà mình phải đợi đến 75 để mình lấy lương á, là lúc đó là
0: lấy tiền xong không biết làm gì luôn rồi đó,
1: phải không?
0: Lấy tiền xong cũng không biết làm gì luôn á.
1: Đúng rồi. Tại vì quý vị nghĩ đi, hồi nãy để Kimberly có ghi ra đây, khi mà đó nha, cái tuổi đó là 60 đến 75 á, là cái tuổi mình đi travel, mình đi chơi, mình family experience và những cái đồ đạc mình thích mua. Từ 75 đến 85 á, là bắt đầu á, mình ngưng cái travel rồi. Lúc đó mình bắt đầu mình từ từ lại mình ở nhà, rồi lúc bắt đầu cái health mình, sức khỏe mình nó bắt đầu nó decline. Nhà tại 75 tuổi rồi, 75 đến 85. 85 á, là bắt đầu á, mình đi đứng cũng hơi khó khăn. Mình cần long term care. và mình cần ai giúp, và medical needs hay là những cái gì khác mà mình cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ hay là của mình hay là của gia đình đó. Thì á, mà chị nghĩ đi, mà nếu mà mình em làm cho người khách cái chương trình mà bắt buộc 10 năm mới lấy lương á, thì có phải tội nghiệp người ta không?
0: Đúng rồi.
1: Đó, thành thử đối với Kimberly, Kimberly hay cho mọi người cái lựa chọn nha. Tùy theo cái chương trình nào mình muốn, Kimberly đều có hết, để mà cái nào nó thích hợp với cái trường hợp của mình và cái tuổi của mình. Em có khách hàng á hả, họ đầu tư vô cái gì á mà chú 70 hay bảy mấy tuổi á, bây giờ phải đợi 10 năm trời mới lãnh lương.
0: Trời.
1: Mà chú không có biết. Đó, thì tùy theo cái chương trình mình phải rất là kỹ càng, mình phải hiểu để mà mình đầu tư nha quý vị.
0: Dạ. Và với tất cả những cái chương trình đầu tư mà Kimberly chia sẻ trong chương trình thì quý vị đều có thể cùng tham khảo với Kimberly. Nếu như quý vị lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống, Kimberly sẽ chia sẻ với quý vị chi tiết hơn. Và để liên lạc với Kimberly thì mời quý vị cùng gọi cho Kimberly ở số điện thoại là...
1: Dạ, công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Số điện thoại này lâu lắm rồi, Kimberly không có thay đổi nha. Thì quý vị, thưa quý vị gọi hay là quý vị có thể text để Kimberly sẽ gọi lại cho quý vị, rồi mình ngồi xuống tham khảo. Kimberly bấm lên hai cái monitor trong office, rồi Kimberly giải thích từng ly từng chút cho quý vị để quý vị hiểu và có thể nhìn thấy và hỏi những cái câu hỏi quý vị thắc mắc đến nha, nó dễ dàng để quý vị hiểu hơn. Và Kimberly sẽ giải thích nhiều cái chương trình để quý vị có thể lựa chọn.
0: Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty Intelligent Financial Partner phụ trách đã không còn thời gian nữa, nên Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để cùng tiếp tục tìm hiểu xem coi là cái dự định cho cái tài chính lâu dài của mình khi về hưu sẽ là như thế nào và làm sao để có được điều đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: Dính Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị vẫn luôn giữ làn sóng của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và công ty IntelliOne Financial Partner trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Cho nên là nếu mà quý vị cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến các chương trình đầu tư và bảo hiểm thì xin hãy liên lạc cùng với công ty IntelliOne quý vị nhé. Còn bây giờ là phần 2 của chương trình, quay trở lại với phần 2 của chương trình, chúng ta hãy tiếp tục cùng theo dõi xem là Kimberly sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin gì, và đặc biệt những thông tin mà Diễm Thi vô cùng quan tâm, đó là làm sao để mình có tiền lúc mình retire, đó là lúc mà mình sung sướng nhất á. Yeah. Vừa được có thời gian nè, rồi vừa có sức khỏe nè, vừa có tiền nữa để làm tất cả mọi thứ mà mình yêu thích. Nôn quá.
1: Thì
0: đó là nôn, khi có tiền mới nôn, còn không có tiền không có nôn.
1: Muốn có tiền là mình phải đầu tư. Chứ mình không có thể nào mình để dành mà mình expect tiền nó grow được. Phải đầu tư nha. Thì ngày xưa đó mình hay để nghĩ đến mình để dành, nhưng mà thời buổi này không phải để dành không, mình
0: để
1: phải
0: đầu
1: tư
0: lắm
1: nha.
0: Luôn á,
1: chậm lắm nha. Đó thì như Kimberly hay nói, bỏ vô CD á, thực sự ra mình nói ok người ta cho mình 4% đi, thực sự ra nó có 3.4 hay gì thôi, nhưng mà giờ mình cứ cho 4% đi nha, 4% rồi mình lấy ra mình phải đóng thuế chứ, phải không, đâu có được free đâu. Thuế là 1.5 đến 2 chấm, rồi lạm phát bây giờ là 3 chấm, 3 với 2 là 5, trong khi người ta trả mình 4 là có phải mình bị negative 1 không? Mình bị lỗ. Đó thì mình phải tính như vậy, giống như mình tính ok mình mua cái nhà mình cho người ta mướn, như nãy khi mình break down như vậy đó. Nếu mình tính đó bottom line cái con số mình sao, nếu mà con số đó tốt á thì mình mới đầu tư. Nếu mà con số mà nó quá tệ đi mình không nên đầu tư, tại vì mình chôn vốn vô trong cái nhà đó. Mà cái nhà đó trả tỷ mình mới mua đi, mình đâu có thể nào mình bán mà mình expect cái nhà đó nó appreciate lẹ như vậy được. Cái nhà đó ít nhất cũng phải 10 năm, 15 năm thì mình bán mình mới có lời. Nhiều người nghĩ ô để tôi mua nhà đó sau này tôi cho người ta mướn rồi sau này tôi bán. Sau này là chừng nào? 10 năm, 15 năm, lúc đó mình già rồi. Phải không? Thà là bây giờ mình lấy tiền mình đầu tư, rồi anytime mình muốn có lương, mình có lương liền mà không có bị những cái headache hay cái stress của một người mướn nhà của mình. Đối với Kimberly là vậy, Kimberly cũng là địa ốc nha. Thì ai mua nhà thì Kimberly cũng mừng cho người ta. Nhưng mà đó thời buổi này mình phải coi cái nào nó benefit mình nhiều hơn thì mình hãy đầu tư, chứ không phải là mua nhà hay không mua nhà gì hết trơn á. Thì như nãy Kimberly nói cái cô khách hàng 55 tuổi nha, cô này rất là dễ thương, rất là tận tâm cho người ta mướn cái nhà. Ok, giả tỷ khi đi làm cho cổ một cái portfolio 400 ngàn đi, hiện tại giờ cổ đi làm á, là cổ lãnh 42 ngàn một năm, 42 ngàn thôi, cổ 55 tuổi. Thì nếu mà mình bán cái nhà này đi, mình lấy 400 ngàn đi nha, rồi bỏ vô cái chương trình này, cổ 55 bây giờ cổ đợi đến 62 tuổi cổ về hưu,
0: 7 năm nữa
1: là 7 năm thôi nha. 62 tuổi á, cái chương trình này sẽ trả cổ 57 ngàn một năm.
0: Trời, nhiều hơn lúc đi làm
1: không
0: luôn,
1: không cần phải làm gì hết. Trong khi bây giờ mình đi làm thấy mồ là một tuần 40 tiếng nha, chưa tính overtime, được có 42 ngàn thôi. Mà khi mà 62 tuổi về hưu á, là được 57 ngàn lận, không cần phải làm gì hết. Nếu cổ đợi đến 65 tuổi mới về hưu á, thì cổ sẽ lãnh cỡ 70 ngàn. Cái ROI của cái này á, là hơn 17.57%. Trong khi cho người ta mướn cái nhà này mình được nhiêu, 1.87 hồi nãy. Chị thấy không? Đó, mà thưa quý vị nghĩ đi, cái này nó trả cổ cái forever paycheck. Giả tỷ cái cô này thọ đến 90 tuổi đi. 90 tuổi mà trong khi cổ về hưu 62 tuổi có phải là 28 năm không? 28 năm mà mình nhân cho 57 ngàn là cái chương trình này á, là sẽ trả cổ 1 triệu, gần 1 triệu 6 đó. Mà đầu tư có 400 ngàn thôi. Coi như á, là mình lời, quá trời là lời luôn. Mà chưa có tính đến cái phần long term care. Như nãy khi mình nói về hưu là sao, là mình sẽ yếu ớt đi, mình bị bệnh, mình sẽ cần long term care. Thì khi mình cần long term care đó, cái chương trình này sẽ trả cổ 114 ngàn một năm cho 5 năm là cỡ 570 ngàn. Chị thấy không? Cái tiền lương không, nếu mà cổ thọ đến 90 tuổi mà không có bị long term care gì hết trơn á thì cũng gần 1.6 triệu. Mà nếu mà long term care đó là có 570 ngàn cho long term care, để mà mình dùng tiền này mình trả tiền nhà thương, bác sĩ, y tá, hay là trả cho chồng, cho con, cho vợ để mà đến mà lo cho mình. Chị thấy không?
0: Dạ.
1: mình không cần phải làm gì hết.
0: Đó,
1: là
0: với
1: quá
0: cái
1: sướng.
0: Với cái income, với cái thu nhập của cái chị này 42.000 một năm,
1: 42
0: đúng
1: ngàn.
0: Không? Nếu như để dành đi thì mình thử, mình nghĩ với cái cuộc sống, với cái chi phí hàng ngày như vậy thì chị để dành được bao nhiêu tiền trong một năm?
1: Yeah.
0: Tức là dư ra được bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm chị mới để dành được nhiêu đó, thì làm
1: đúng
0: sao
1: rồi.
0: Mà mình có cái số tiền đó được nếu mà mình không đầu tư?
1: Mình phải đầu tư, mà đối với Kimberly cho tha gì mình đầu tư vô những cái này, mình có nhiều cái potential với benefit hơn là mình chôn vốn vô một cái nhà. Dạ, vô thì cứ để cái mình bỏ biết 400.000 vô trong cái nhà là rất là nhiều tiền. Mà cái 400.000 này nó phải đẻ cho mình nhiều tiền thì mới đáng để mà mình đầu tư vô cái nhà. Mà nếu mà nó không có đẻ ra nhiều tiền á thì tại sao mình phải làm chuyện như vậy? Phải không? Đối với Kimmy không có, không có make sense. Mà rất là nhiều người mê mua nhà để cho người ta mướn, rất là nhiều người bên Cali. Tại vì á họ không ngồi xuống với một người financial advisor như Kimmy để mà tính ra cái bài toán cho họ để họ thấy. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi cho họ mướn, tôi được 2.000, 3.000 tháng. Mà thời buổi này nhà ít nhất cũng phải 300-400 ngàn, đâu có
0: đúng
1: rẻ
0: rồi.
1: Nữa phải không?
0: 300,
1: mà 300-400 ngàn mà mình được có 2.000 mấy 3.000 là đâu có.
0: Một người bạn của Diễm Thi
1: đấy,
0: đó mua căn nhà đó 300 mấy chục ngàn đó
1: đó,
0: dạ, cho thuê ăn tháng hình như được 2.000, 2.000 ba gì đó
1: đó, chị thấy không? Phải không? Lỗ tính ra đi, trừ cộng trừ nhân chia như Kimberly á là được có 1 chấm mấy. Đối với Kimberly là Kimberly không có làm đâu, cái đó rất là bad investment nha quý vị. Đó, mà nếu mà mình có cái 400 ngàn mà mình không có cần cái forever paycheck đi, mà Kim không biết ai mà không có muốn cái forever paycheck hết thì mình có thể làm cái chương trình mà họ cho mình tiền lời 11% mỗi năm. Dạ, yeah. 11% á, thì trong vòng 6 năm á, mình double cái tiền mình, 400 lên thành cỡ 800, gần 850 ngàn trong vòng 6 năm thôi. Đó, thì cái này không á, đừng có tính cái lương đi, cái này không, trong vòng 6 năm mình double lên. Mình mua cái nhà này 6 năm mình double không? No way,
0: không thể nào.
1: Không thể
0: cái đó
1: nào
0: là mình,
1: được.
0: Diễm Thi không có biết tính gì hết, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà tự nhiên
1: 4
0: năm
1: mà 1000% không thể nào mình double được. Đó, thì khi tôi cho quý vị rất là nhiều cái example nha. Hay là ok, cái này á, mình nói á, là nó tính cỡ 11% tiền lời, mà cao nhất á, nó có thể lên đến 16%. Yeah. Mà nếu mà kinh tế tệ lắm á, mình cũng được 9 chấm mấy% tiền lời nha quý vị. Còn thêm một cái chương trình nữa, nếu quý vị nào thích bonus nha, thì ở Kimberly có chương trình cho mình 24% bonus. Mình bỏ vô 400 ngàn họ cho mình liền lập tức luôn cash bonus 96 ngàn.
0: Oh.
1: Là mình bắt đầu cái portfolio là 496 ngàn. Cái này là cash bonus nha quý vị, chứ không có phải là income base hay cái gì hết nha. Cái này á, là cộng vô trong cái principal của mình. Mình bắt đầu cái hồ sơ từ cái hai con số cộng lại với nhau, tùy wow. theo mình đầu tư bao nhiêu, rồi mỗi năm mình cứ ăn tiền lời compound interest chất lên.
0: Rồi lúc nào mình muốn lấy tiền ra thì mình lấy.
1: Mình lấy ra mỗi năm á, mình cần tiền á, mình có thể mình lấy 10% ra mình xài. Giống như vốn mình để đó, mình lấy tiền lời
0: lấy
1: ra
0: tiền
1: mình
0: lời
1: xài
0: ra
1: thôi.
0: Xài. Với những hình thức đầu tư thì thực ra với cái hoàn cảnh của mỗi người á, với cái khả năng tài chính của mỗi người thì sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi đi, được đồng hành cùng với Kimberly trong các chương trình đầu tư và bảo hiểm bao nhiêu lâu nay đó, thì Diễm Thi thấy là bất kỳ cái chương trình đầu tư nào cũng hay hết trơn. Nghe cũng thấy mê hết trơn á. Chỉ có điều là hợp với ai hơn mà thôi. Có rất là nhiều chương trình, có chương trình bonus thì mình thích hơn, có người thì thích cash hơn, có người thì thích thôi ăn chắc mặt bền, phải check cho nó an toàn, không cần biết là thị trường lên xuống, không cần biết là nhiều hay lỗ gì, miễn biết là biết chắc chắn là một tháng nữa là tiền tôi sẽ vô đó, cứ tới ngày đó là tiền
1: đúng
0: sẽ
1: đấy.
0: vô nhà băng của mình bao nhiêu đó là cảm giác yên tâm nhất. Thì với những người như vậy thì sẽ cảm thấy phù hợp hơn. Nhưng mà chính quý vị sẽ lựa chọn cái chương trình nào phù hợp với mình, và làm sao để biết là nó phù hợp với mình là phải ngồi xuống tính. Tại vì mình nghĩ không được đâu. Ví dụ như bây giờ Diễm Thi, với Diễm Thi á, là Diễm Thi ham check rồi đó, ham paycheck rồi đó. Nhưng mà đâu biết được, nếu mà khi chưa ngồi xuống với Kimberly tính, ví dụ khả năng tài chính của Diễm Thi như vậy, chưa có ngồi tính ra thì không biết là cái nào sẽ hợp với Diễm Thi hơn đâu. Cho nên Diễm Thi nghĩ á, cái cách tốt nhất hiện tại là bây giờ mình sẽ ngồi xuống với Kimberly, rồi Kimberly giúp mình vẽ ra những con số, tính ra những cái con số để mà xem cái con số nào thực sự mới hợp với mình. Chứ còn mình nghe thì nhiều khi nghe cái này mình thích hơn, nghe cái kia mình thích hơn, Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi là đồng hành cùng với Kimberly bao nhiêu lâu nay, cái gì cũng thấy thích.
1: tiền
0: thấy tiền là thấy thích, là kỳ cục dễ sợ.
1: Dạ, thưa quý vị, những cái chương trình này á, chị Diễm Thi nói đúng, Kimberly là Kimberly Customized, like Kimberly Financial Advisor và Planner. Kimberly rất là thích về những cái chương trình đầu tư để mà giúp người ta. Và long term care nha, đối với Kimberly hai cái đó là quan trọng nhất, quan trọng hơn là những cái portfolio mà nó là accumulation growth không thôi. Tại growth lên á cũng có thể xuống nha quý vị. Những cái chương trình này là bảo đảm vô cùng, 1000% mình không bao giờ mà mình lỗ tiền của mình. Chỉ có năm đó họ lời bao nhiêu thì không thể bảo đảm được. Hay là tùy theo cái chương trình mình lựa, họ có phí hay là không có phí. Nếu có phí thì họ chặt cái tiền đó, thì mấy cái đó là mình sẽ biết trước khi mình đầu tư vô nha. Thì á, thưa quý vị, nhiều người á, Việt Nam mình á, là có cái lòng tốt á, là mình hay đầu tư hay là mình mua nhà mình để dành để sau này mình cho con mình nha. Thì thưa quý vị, đầu tư vô những cái chương trình này mình vẫn làm cái mục đích đó vẫn được, mà nó sẽ là nhiều tiền hơn. Tại vì quý vị nghĩ đi, 400.000 mình bỏ vô, tuy rằng bên này nó trả lương và có long term care, cái tiền mình nó vẫn ăn tiền lời chứ. Phải không? Nó vẫn ăn tiền lời của mình, nó grow. Khi mình mất á, cái tiền đó cũng vẫn để lại cho con cái, không có mất gì hết. Đó là, thì thưa quý vị, nó dễ dãi hơn và nó yên tâm là một nè, và mình đỡ bị stress khi mà mình về hưu. Mình 60 mấy 70 mấy tuổi, không lẽ mình ta không trả tiền nhà, mình đến mình đòi tiền nhà, phải không? Thì cái trong khi cái thời gian đó đó là mình spend time, mình đi travel hay là mình chơi với cháu chứ. Đó, thì đối với Kimberly ấy, thì Kimberly thích cái gì nó simple và nó relaxing. Thì thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà Kimberly giúp quý vị nha. Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, Kimberly vẫn học thêm để mà tìm hiểu thêm và coi coi những cái hãng nào tốt, những cái chương trình nào tốt, những cái portfolio nào tốt mình đầu tư vô, Fidelity hay là S&P 500, Nasdaq, những cái hay là BlackRock hay bất cứ một cái allocation index nào mà nó tốt để mà nó đẻ ra tiền lời nhiều nhất. Thì thưa quý vị, gọi cho Kimberly số điện thoại là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay là 713-557-8989.
0: Dạ, và với những cái kênh liên lạc như vậy thì quý vị sẽ dễ dàng liên lạc cùng với Kimberly, cũng như là lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống để cùng đưa ra cái mục tiêu của quý vị. Quý vị đang có những cái kế hoạch như thế nào, đang có những cái dự định, những cái mong muốn gì ở tương lai, và mình sẽ bắt đầu từ bây giờ.
1: Yeah.
0: Mình muốn là mình muốn cho tương lai, nhưng mình phải bắt đầu từ bây giờ thì tương lai mình mới có được. Mình muốn là tương lai là làm sao đó, bây giờ Kimberly làm sao cô không có biết, miễn sao tới cái lúc đó đó là cô muốn là một năm đó là cô phải thu nhập 50.000, 70.000 một năm, ví dụ như vậy. Thì bây giờ Kimberly
1: mà
0: sẽ...
1: những con số đó là cố định luôn nha.
0: Yeah.
1: Là for sure mình biết, ok, 62 tuổi cố định mình sẽ được nhiêu đó là nhiêu đó, không thay
0: bây
1: đổi
0: giờ, dễ ọt à. Cô chú chỉ cần lấy hẹn với Kimberly. Kimberly, cô muốn là 62 tuổi cô sẽ retire. Lúc cô retire bắt đầu từ năm 62 tuổi, mỗi năm cô lãnh được 70.000.
1: Sướng quá.
0: Dễ không? Dễ không? Chỉ cần nói gì thôi, còn mọi chuyện để Kimberly lo. Ghẹo Kimberly cho vui quý vị. Có nghĩa là thực ra nói như vậy để thấy rằng là mình sẽ có một bài toán ngược lại. Có một số người nói là bây giờ tôi có 200.000, bây giờ làm gì với 200.000 này, và nếu mà làm cái gì với 200.000 bây giờ thì mai mốt tôi sẽ có bao nhiêu tiền.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Cái đó là tính xui. Còn bây giờ mình có cách khác tính ngược lại, là mình muốn có bao nhiêu đó tiền thì bây giờ mình phải đầu tư bao nhiêu, đầu tư ở lúc nào và đầu tư cái cách nào, cái phương thức nào, đi theo cái loại hình nào để tới cái thời điểm đó mình đạt được cái mục tiêu của mình.
1: Dạ đúng đó. Mà ai mà chưa có những cái di chúc hay là những cái healthcare director hay là power attorney bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha, để mà Kimberly giúp quý vị về những cái chương trình tài chánh hay là bảo hiểm nhân thọ. Kimberly sẽ làm những cái di chúc mấy cái này nọ free cho quý vị. Mà quan trọng nha, để Kimberly nói cho quý vị và để giúp cho quý vị, ai á, phụ huynh nào mà có con cái nó 18 tuổi đó, cần phải cho nó ký cái power of attorney. Lý do là tại vì nó 18 tuổi rồi, khi mà có chuyện gì vô nhà thương hay bác sĩ hay bất cứ gì đó, họ không có cho cái information cho mình. Tại đứa con nó là 18 tuổi rồi, họ không có release ra được. Mà nếu mà mình có cái power of attorney á, thì vô nhà thương hay bất cứ gì, mình có thể dùng cái power of attorney đó để mà mình nói cho behalf of con của mình, hay là sau này ok con mình nó cưới chồng hay là lấy vợ hay bất cứ gì đi nữa, nó mình cũng vẫn là cái power attorney để mà mình cũng vẫn có cái lời nói. Đối với Kimberly cái đó rất là quan trọng nha quý vị. Chứ giờ con mình nó còn nhỏ, mình dẫn nó đi bác sĩ thì bác sĩ là toàn là báo cho mình biết về cái tình trạng của nó cần gì gì gì, mà khi một khi nó 18 tuổi là ta sẽ mình không có quyền biết gì nữa hết trơn á. Có phải như vậy là thiệt thòi không? Mà con mình chẳng hạn như 18, 19, 20 nó chưa có lấy chồng mà. Phải không? Nó chưa lập gia đình, nó vẫn đi học mà. Mình vẫn là cha mẹ, mình vẫn phải lo lắng cho nó nhiều hơn chứ. Thì mình cần có những cái giấy tờ này. Thưa quý vị, bất cứ ai mà cần cái POA đó thì cứ liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Kimberly sẽ làm sẵn những cái tờ giấy đó, quý vị cứ đến pick up. Free, không tính tiền gì hết, quý vị đem về điền ra và giữ trong cái hồ sơ. Có chuyện gì thì mình còn có để mình lo cho con cái.
0: Mình lấy tờ giấy đó về đưa cho con mình ký vô phải không?
1: Con mình ký, mình giữ.
0: Con mình ký xong mình giữ.
1: Dạ, tại nó phải cho phép. Tại nó 18 tuổi rồi, giờ là người lớn rồi. Nó phải cho phép, ok. Là mình phải giải thích với con. Thì Kimberly nghĩ đứa nít nào nó cũng ok hết nha. Tại 18 tuổi vẫn còn nhỏ mà. Đó, thì cái này là Kimberly
0: làm tại sao mình cần thôi.
1: Đó rất là quan trọng nha. Kimberly đi meeting hay bất cứ gì đó, mấy người colleagues cũng làm trong financial advice giống như Kimberly vậy đó. Kimberly cũng nói người ta để mà người ta về, người ta giúp những người khách hàng của người ta đó. Nhiều khi mình không có nghĩ đến mà đến đụng chuyện rồi á, lúc đó đó mình không thể nào mình nói cái gì được với medical của con mình hết.
0: Đúng rồi. Hôm vừa rồi Diễm Thi có gặp một người bác sĩ của con mình á, nói là muốn cái người bác sĩ đó giúp mình giới thiệu qua một bác sĩ khác để mình kiểm tra sức khỏe cho con mình. Xong cái người bác sĩ đó nói Diễm Thi là con của chị không có kêu, con của chị 18 tuổi, con chị không yêu cầu thì ta không làm được.
1: Mà chị có cái power of attorney chị làm được. Hay là mình có cha mẹ mà lớn tuổi, mình cũng phải cần có cái power of attorney. Để mà mình đưa ba mẹ đi bác sĩ hay nhà thương hay gì đó, mình có thể mình nói chuyện được. Rất là quan trọng nha quý vị. Thì một lần nữa Kimberly rất là thích để giúp tất cả mọi người. Bất cứ quý vị cần cái gì thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay của Kimberly 713-557-8989.
0: Và một lần nữa cho phép Diễm Thi được nhắc lại một điều này, xin được lưu ý là tất cả những cái dữ liệu, những cái thông tin, những cái số liệu, những cái con số, những cái tiền ở trong chương trình đó là Kimberly lấy những cái sample, lấy những cái ví dụ để mà có thể cho các cô chú anh chị hình dung về những cái chương trình đầu tư nó sẽ là như thế nào. Cứ chứ nếu mà mình nói chung chung đầu tư không hiểu đầu tư làm sao ra làm sao, thì có nghĩa là mình bỏ tiền vô một cái chương trình nào đó rồi với cái hình thức nào đó thì mình được bao nhiêu đó tiền. Đó là mình lấy cái sample của một người nào, khách hàng nào của Kimberly, mà cái người khách hàng đó đôi khi họ hoàn cảnh, tuổi tác, sức khỏe, mọi thứ không giống như mình. Cho nên là nếu mà các cô chú anh chị nào quan tâm tới những cái chương trình này thì phải ngồi xuống với Kimberly để chi tiết hơn về cái thông tin của mình và những cái con số nó sẽ chính xác với bản thân mình hơn. Tại vì có nhiều cô chú nghe những cái số như vậy á, xong nói Diễm Thi là nghĩ là cô chú cũng sẽ có được như vậy thì chưa chắc là sẽ giống như vậy. Có khi nó cũng sẽ trùng hợp. Khi nó trùng hợp nhưng có khi nó sẽ không có trùng hợp. Cho nên biết đâu cô chú lại nhiều tiền hơn nữa thì sao?
1: Đúng không? Thì thưa quý vị, tuy rằng Kimberly nói là 400 ngàn, nếu mà mình có 100 ngàn, 50 ngàn hay là bao nhiêu ngàn gì đó cũng vẫn đầu tư được nha. Nhưng mà minimum cũng phải là 20 ngàn. Đó. Rồi hay là các anh chị nào, cô chú nào mà có những cái bảo hiểm nhân thọ, thứ nhất á, mình trả hoài mà không có ngân. Hay là thứ nhì mình trả nhiều quá. Thứ ba đó mình không có cái quyền lợi sống ở trên cái policy là mình bị bệnh hay là long term care gì nó không có trong cái policy đó, hay là quý vị muốn mua thêm hay bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha. Kimberly làm cái ngành này cũng 27 năm rồi. Công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng khác nhau. Lý do là cũng tùy theo cái sức khỏe của mỗi một người. Đó, thì không có phải là ai mình cũng dồn vô một hay hai hãng như vậy là rất là bất lợi cho mình. Tại tùy theo cái hãng để mà chấp nhận những người bị bệnh viêm gan B hay là tiểu đường nặng hay bất cứ gì mà mình sức khỏe tốt mà mình vô cái hãng đó thì mình sẽ trả cái chi phí cao hơn. Thì tiền mình để dành đó, nó sẽ ít hơn. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi đóng bên này 300, bên Kimberly cũng 300 đâu có khác gì. Nhưng mà ở bên trong đó, nó khác nhiều lắm. Tại cái cost of insurance và cái chi phí khác của người ta nữa. Thì thưa quý vị, đến đem đến những cái policy để Kimmy tham khảo lại, hay là quý vị có người agent mà họ không làm nữa, hay là họ biến mất đâu rồi đó, thì Kimmy là có công ty và văn phòng đàng hoàng vẫn tiếp tục làm cái ngành này. Thì Kimmy không có đi đâu hết nha, 27 năm rồi, sắp sửa 28 năm. Thì thưa quý vị, cho Kimmy cơ hội để giúp quý vị, số điện thoại 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại nha, công ty là ở góc đường Boone và đường Bel Air, 5 con số 1 11111, đường Bel Air, thành phố Houston.
0: Dạ, và có một điều mà Kimberly còn đang quên chia sẻ cùng quý vị là Kimberly cũng có thể giúp cho các cô chú anh chị ở những thành phố khác ngoài thành phố Houston của tiểu bang Texas. Những thành phố khác hay là những tiểu bang khác thì Kimberly cũng có thể giúp đỡ, cũng như là các anh chị ở trong đại gia đình của IntelliOne Financial Partner cũng có thể giúp đỡ cho các cô chú anh chị nếu các cô chú anh chị xem chương trình này, bởi vì chương trình này được phát trên các kênh, trên Nationwide, rồi trên các social media nữa. Có nghĩa là ở bất kỳ một cái tiểu bang nào, cái thành phố nào cũng đều có thể xem chương trình này và cũng biết được những cái thông tin này. Và nếu khi biết được thông tin này, đó là cái duyên để có quý vị cùng nghe chương trình và cùng chia sẻ cùng với những người thân của mình về chương trình này. Và khi mà đã nghe chương trình này rồi, đã quan tâm đến chương trình này, thì chỉ cần nhấc điện thoại lên và lấy hẹn cùng với Kimberly, thì cho dù bất kỳ cô chú anh chị ở đâu, Kimberly cũng có thể đến giúp đỡ quý vị.
1: Dạ đúng rồi, với Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, dù cho khách hàng ở Cali hay bất cứ gì, Kimberly khi mà làm hồ sơ Kimberly bay qua giải thích, và khi mà có hồ sơ Kimberly bay qua để mà deliver nữa đó.
0: Dạ đúng, Diễm Thi biết là Kimberly tận tâm mà mất hết cả ngày để ngồi nói chuyện.
1: Dạ, với là Kimberly rất là muốn khách hàng biết Kimberly mà gặp mặt để mà mình hiểu nhau và biết nhau luôn, chứ không có phải là qua điện thoại không. Đó, tại vì mình cần phải biết người financial advisor của mình là ai nha, và công ty ở đâu, để sau này có chuyện gì á, con cái mình còn biết cái chỗ để mà đến, chứ không có biết office hay là cái gì á thì nó rất là khó khăn cho gia đình.
0: Dạ, và bây giờ số điện thoại một lần nữa.
1: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Số đó rất là dễ nhớ, thưa quý vị lưu lại nha, 713-557-8989.
0: Xin cảm ơn Kimberly, và cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe và có một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
1: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Hê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hê Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của chúng tôi mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Kelly Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Thưa quý vị, trong chúng ta là bắt đầu bước vào tháng 9, tháng 10 rồi là mùa fall, thì Dự Thảo không biết sao chứ mùa này là chị cảm thấy chị bị allergy, mà mỗi lần mà chị uống những cái thuốc mà giúp cho mình khỏi bị sổ mũi hay là hắt xì hơi thì con mắt chị rất là khô, nhất là uống Zyrtec D, những cái thuốc mà nó có antihistamine nó làm cho con mắt mình rất là khô và đeo contact lens cũng không được luôn em. Vậy em có thể nói về khô mắt hay bệnh khô mắt là hầu hết ai cũng bị hết?
1: Dạ chào khán giả của Việt TV và radio, chào chị Thảo. Dạ, mắt khô là nhiều người bị lắm, bị nhiều khi là tới mùa là allergy là dễ bị hơn nữa. Thì thường thường mắt khô, nếu mà mình uống thuốc antihistamine chống ngứa thì nó sẽ bị